Đạo diễn Hoắc Chí Khải, Tạ Ích Văn, với sự tham gia của một số diễn viên chính: Lý Phi Nhi trong vai Lâm Phượng Nhi, Trình Hiểu Đông trong vai Trường Canh, Tống Minh Vũ trong vai Cảnh Vinh, Tần Tử Việt trong vai Tuyết Nhi, Trương Nghiêu trong vai Yên Nhi, Vương Tinh trong vai Vân Thường, Ân Tâm trong vai Mai Phi, Văn Giang trong vai Lưu Mặc, Điền Lý trong vai Chu Thích Minh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Long Phượng Quán Truyền Kỳ, tập 29.
1: Cho nên huynh trưởng của Tuyết Chiêu Nghi không phải bị bệnh qua đời mà là bị ám sát sao?
2: Bẩm hoàng thượng, trên cánh tay người đó có hình xăm của Quyền Giáp Quân, có lẽ là không thể nào nhầm được đâu.
3: Hoàng thượng, theo cẩm y vệ báo về, 12 năm trước có một đạo thánh chỉ coi Lý tướng quân và 10 vạn đại quân là kẻ phản quốc, còn nhà Lý tướng quân đã bị chém đầu.
1: 12 năm trước trẫm vẫn chưa đăng cơ, trẫm chưa từng hạ đạo thánh chỉ này.
2: Hoàng thượng, trong thư Lý Diệm thiếu soái có nhắc tới một người, chuyện này rất có thể liên quan tới Tấn Dương.
1: Chẳng trách trẫm không tìm ra chút thông tin nào. Nếu như là Tấn Dương, lúc đó ông ta là Cố Mệnh đại thần, có thể ra vào Tàng Kinh Các bất cứ lúc nào, muốn che giấu lịch sử cũng dễ như trở bàn tay.
3: Hoàng thượng, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm như thế nào đây?
1: Tiếp tục điều tra. Cho dù điều tra ra điều gì cũng không được nói với người khác.
4: Thần tuân chỉ.

0: Chu công công, vì sao ta thấy ngài có vẻ rất quan tâm tới chuyện này?
1: Chuyện gì cho hoàng thượng dặn dò, tiểu nhân đương nhiên là rất quan tâm rồi. Càng huống hồ lần này hoàng thượng đích thân giao phó, tiểu nhân không dám có chút chậm trễ nào. Tống chỉ huy sứ à, bây giờ hoàng thượng đã hạ lệnh cho hai chúng ta điều tra vụ án quan của Quyền Chấp Quân. Nếu như bên ngài điều tra ra được gì thì rất mong đại nhân cũng báo cho tiểu nhân một tiếng,

0: Dinh quốc phu nhân, thỉnh an người.
1: Phu nhân không cần đa lễ. Nếu theo cách gọi dân gian, ta nên gọi người là Nhạc Mẫu. Nào, mời ngồi, Dinh quốc phu nhân.
0: Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi. Đáng tiếc, con ta không có phúc hậu, không thể sinh cho hoàng thượng một đứa con nào. Còn khiến ta và phụ thân nó người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
1: Mong phu nhân đừng buồn. Lần này trẫm mời người tới là để nộp lại số trang sức này cho người. Đây là hồi môn của Hạ Nhi khi còn sống. Trẫm thấy chỉ có đưa cho người mới là thích hợp nhất.
0: Đa tạ hoàng thượng thành toàn.
2: Phượng Nhi thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an Dinh quốc phu nhân.
1: Phu nhân, vì này là Phượng Tài Nhân, là bằng hữu tốt nhất của Hạ Nhi khi còn sống. Nàng ấy biết hôm nay người tới nên đã làm món bánh mà Hạ Nhi thích ăn nhất lúc sinh thời để hiếu kính với người.
2: Đây là bánh long phượng mà Phượng Nhi từng làm cho hoàng hậu nương nương. Người nếm thử xem.
0: Đúng là mùi vị mà Hạ Nhi thích. Con còn hiểu nó hơn ta. Con à, con là khuê nữ của tướng phủ nào?
1: Nàng ấy là nữ tử trẫm mang từ ngoài cung về. Phụ mẫu đều đã mất, không có gia cảnh gì.
0: Con là cô Nhi sao? Ta vừa mất đi con gái. Con à, con có bằng lòng làm con gái nuôi của ta không? Đây,

0: xin người nhận của Phượng Nhi một lạy.
1: Mau đứng lên đi.
2: Mười, chín, tám, bảy,
3: quan thượng, người đang đếm gì vậy?
2: Ba, hai, một.
0: Quan thượng.
2: Hả? Mai Phi.
0: Thần thiếp bái kiến hoàng thượng.
2: Ừ. Có chuyện gì vậy?
0: Thần thiếp có một việc phải hỏi hoàng thượng rõ ràng.
2: Được, Mai Phi có việc gì thì cứ nói đi, trẫm nghe đây.
0: Thần thiếp biết sáng nay hoàng thượng đã tuyên bố trên triều, trước mặt bá quan nhân võ trong triều, sẽ phong Phượng Tài Nhân và Tuyết Chiêu Nghi làm phi. Xin hoàng thượng tha tội, thần thiếp không thể đồng ý.
2: Vì sao vậy?
0: Bởi vì dù Tuyết Chiêu Nghi được định quốc công nhận làm nghĩa nữ, còn Dinh Quốc phu nhân nhận Phượng Tài Nhân làm nghĩa nữ. Vậy thì sao chứ? Vẫn không thể thay đổi xuất thân thấp hèn của chúng. Đừng nói thần thiếp không đồng ý, tới Thái hậu nương nương cũng sẽ không đồng ý đâu hoàng thượng. Bây giờ hoàng thượng lập chúng làm phi, vậy bước tiếp theo có phải người sẽ lập một trong hai người họ làm hoàng hậu luôn, có đúng vậy không hả?
2: Ừ, chủ ý hay, cũng không thể không thử hả? Nhưng nghe này Mai Phi, chính Dinh Quốc phu nhân tự nhận Phượng Tài Nhân làm nghĩa nữ không liên quan gì tới ta hết. Lẽ nào trẫm muốn lập ai làm hoàng hậu cũng cần nàng phê chuẩn hay sao?
0: Xin hoàng thượng tha tội, thần thiếp cáo lui.
4: Mai Phi nương nương. Mai Phi nương nương, đây là trâm cài của người.
0: Các ngươi đang cười nhạo bổn cung có đúng vậy không hả?
4: Thần thiếp không dám.
0: Không dám sao? Bây giờ không phải các ngươi đang có chỗ dựa mới sao? Bổn cung luôn tưởng ngươi sẽ thật lòng quy thuận bổn cung, nên là mới nâng đỡ ngươi trước mặt Thái hậu. Không ngờ ngươi chỉ đang diễn kịch trước mặt bổn cung, còn đấm bổn cung một nhát sau lưng nữa chứ. Ngươi đang muốn tranh giành ngôi vị hoàng hậu với bổn cung có đúng vậy không hả?
4: Thần thiếp tuyệt đối không có ý đó, là đương đương hiểu lầm rồi.
0: Hiểu lầm sao? Bổn cung cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám bước thêm nửa bước gần ngôi vị hoàng hậu, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ngươi đừng quên Yên Tiệp Dư có kết cục ra sao.
4: Người đứng lên đi.

0: Tuyết Chiêu Nghi, cô đã quỳ mấy canh giờ rồi, nhưng nương nương của ta không muốn gặp cô.
1: Thần thiếp đến để thỉnh tội, quỳ bao lâu cũng cam tâm tình nguyện.
0: Tuyết Chiêu Nghi, cô nên quay về thì hơn.
1: Xin chuyển lời tới nương nương, thần thiếp phải đích thân trả lại trăm, đồng thời có chuyện muốn bẩm báo. Nếu như nương nương không gặp, thần thiếp sẽ không rời đi.
0: Con người của cô đúng là ngoan cố thật đó. Nương nương đã nói không gặp cô rồi.
2: Cho quế vào đi. Bổn cung muốn nghe xem số của cô ấy có gì muốn nói.

0: coi bổn cung là đứa con nít 3 tuổi sao? Chỉ chút ghế khổ nhục đó của cô thì có thể gạt được bổn cung sao?
1: Đương đương hiểu lầm rồi. Người mà đến cuối cùng hoàng thượng thích chỉ có một mình Phượng Tài Nhân mà thôi. Lập phi cũng được, lập hậu cũng được, Tuyết Nhi cũng chỉ là vật thay thế. Hoàng thượng lo lắng Phượng Tài Nhân độc sủng sẽ khiến các tỷ muội trong cung không được vui, vậy nên mới kéo Tuyết Nhi theo. Tuyết Nhi cũng chỉ là một cái bóng.
0: Cô nói cũng không phải là không có lý. Ngồi đi.
1: Tạ nương nương.
0: Nhưng mà cô đã có được cơ hội chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi, lẽ nào cô không muốn sao?
1: Tuyết Nhi sống đến ngày hôm nay là muốn đẩy Lưu Mặc vào chỗ chết, báo thù thay cho huynh trưởng của ta. Mà người có thể thay ta báo thù chỉ có người và Thái Hậu. Nếu như bây giờ Phượng Nhi và Lưu Mặc đã cùng một phe, vậy cô ta chính là kẻ địch của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cũng giống như đương đương, hy vọng tiện nhân đó sớm ngày rời khỏi hoàng thượng.
0: Nếu cô đã có suy nghĩ như vậy, vậy bổn cung cũng yên tâm hơn nhiều rồi. Chỉ có điều á Phượng Tài Nhân đó nhìn giống hệt như Ninh Phi, đúng là không dễ gì đối phó.

0: Đương đương, thần thiếp đã có một cách có thể giải quyết xong xuôi một lần.
1: Ủa? Tống đại nhân tới rồi sao? Bổn cung chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi muốn Phượng Tài Nhân sống hay chết? Nếu ngươi không đi, bổn cung đành phải đến chỗ Thái hậu nương nương bẩm báo. Tới lúc đó e là ngươi chỉ nhìn thấy được thi thể của Phượng Tài Nhân thôi.
2: Đây là ý chỉ của Thái hậu nương nương sao?
1: Có vài chuyện Thái hậu nương nương không tiện trực tiếp hỏi,

0: Tiểu Bảo ca ca,
1: chúng ta đi. Đi. Bây giờ thì Bùi đã hiểu chưa? Tất cả đều là cái bẫy do Thái Hậu và Mai Phi tạo ra. Số đèn lồng đó tại sao lại dễ cháy như vậy? Bởi vì bên trên trét đầy dầu quả, chỉ cần gặp lửa sẽ lập tức cháy ngay.
2: Vậy nên huynh do họ phái tới giết ta thêm lần nữa phải không?
1: Phượng Nhi, hôm nay ta đến là để cứu Mùi. Thái Hậu nương nương và Mai Phi đã có lòng giết Mùi. Chỉ cần Mùi vẫn còn sống, bất luận là ở đâu, mấy người họ tuyệt đối sẽ không cam tâm từ bỏ.
2: Sau khi vào cung, mỗi một người, mỗi một chuyện đều trở nên thật đáng sợ. Y Nhi thay đổi, Tuyết Nhi thay đổi, Quỳnh thay đổi, ta cũng thay đổi.
1: Phượng Nhi, ta biết ta sai rồi. Ta không muốn đi tìm binh thư gì nữa. Ta cũng không muốn nghe lệnh của bất cứ ai. Phượng Nhi, hãy để ta đưa Mùi đi, cùng nhau rời khỏi hoàng cung này. Chỉ cần Mùi bằng lòng thôi.
2: Ta không bằng lòng.
1: Phượng Nhi, hôm nay ta có thể cứu Mùi một lần. Ngày mai, ngày kia, ai tới cứu Mùi đây? Ở trong hoàng cung này, cho dù là hoàng thượng, ngày ấy cũng lực bất tòng tâm, không ai có thể bảo vệ được Mùi. Phượng Nhi, để ta đưa Mùi đi. Chỉ khi rời khỏi nơi này, Mùi có thể sống một cách bình an. Ngày mai giờ tị tam khắc, Tây Quan Môn, nếu Mùi không tới, ta sẽ không đi.
2: Ta sẽ không tới đâu.
1: Ta sẽ đợi Mùi. Tây Quan Môn, không gặp không về.

0: Hoàng thượng, Mai Nhi bốc nhãn cho người nè, ngọt lắm đó. Nè, người nếm thử xem.
1: Tiểu thuần tử, ta cho ngươi nè.
0: Hoàng thượng,
2: đây đâu phải ngày đầu tiên ngươi vào cung, có nhiều chuyện phải giả bộ như không nhìn thấy không nghe thấy. Sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy?
1: Có chuyện gì vậy? Tuyết Nhi, đây là lần đầu tiên trẫm thấy nàng nổi nóng như vậy.

0: hoàng thượng. Thần thiếp không biết hoàng thượng và Mai Phi cũng ở đây, kinh động tới thánh giá, mong hoàng thượng thứ tội.
1: Nè, không sao, ngươi đừng đánh nữa. Mau nói cho trẫm biết, ngươi đã làm sai chuyện gì mà khiến cho nương nương nhà ngươi đau lòng tới vậy?
0: Hoàng thượng, có nhiều chuyện người không nên biết thì tốt hơn. Là lỗi của thần thiếp, là thần thiếp quản giáo không được nghiêm.
2: Nương nương, nhị nhị thật sự không có nói dối. Tới hôm qua nhị nhị chính mắt nhìn thấy Phượng Tài Nhân và một nam nhân áo đen ở Từ Văn Viện.
0: Người còn nói hay sao?
1: Người cứ tiếp tục nói.
2: Hai người họ nói canh ba đêm nay ở Tây Hoa Môn không gặp không về.
3: Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, không hề tệ.
0: Hoàng thượng, ngươi không sao chứ?

0: Y phục bị cháy rách rồi, nhưng ta đã giá lại. Y phục rách rồi có thể giá, có những thứ rách lại không có cách nào bù đắp được.
1: Phượng Nhi, ta không muốn bù đắp gì hết. Hôm nay ta muốn đưa muội đi, không phải vì ta, ta mong muội có thể sống an toàn. Vì ở trong Tử Cấm Thành này luôn luôn ở trong nguy hiểm. Phượng Nhi, cứ ở đây cả đời muội sẽ không hạnh phúc đâu.
0: Ta biết, cho dù tất cả người trong Tử Cấm Thành đều mong ta chết đi, nhưng chỉ cần hoàng thượng cần ta, ta sẽ không rời đi.
1: Vì sao tới giờ muội vẫn nói những lời ngốc nghếch như vậy?
0: Không phải huynh cũng như vậy sao?
1: Đi theo ta.
0: Tiểu Mãn ca, huynh đừng mạo hiểm vì ta nữa, không đáng đâu. Ta không còn là Phượng Nhi của ngày xưa nữa, chúng ta cũng không quay lại được.
2: Phượng Nhi, hoàng thượng tới rồi, hai người mau đi đi.
1: Mau đi.

0: Hoàng thượng, nửa đêm canh ba, người đưa nô tài đi vòng quanh cả hoàng cung. Rốt cuộc là người đang tìm gì vậy?
1: Nàng ấy không ở Liên Tâm Trai, cũng không ở Ngự Hoa Viên. Rốt cuộc đã đi đâu chứ? Lẽ nào vừa lúc nãy thực sự là nàng ấy sao?

0: Tiểu hổ, ngươi có muốn uống rượu không? Ngươi có tin đó là Phượng Nhi hay không? Trẫm thì không tin, bởi vì nàng ấy sẽ không bao giờ lừa dối trẫm, có đúng không? Nhưng trẫm rõ ràng nghe thấy tiếng Lục Lạc kêu. À đúng rồi, Tiểu Hổ, ở trong cung hình như rất nhiều người có Lục Lạc mà phải không? Ví dụ như lão nhũ mẫu, con mèo có đốm của lão nhũ mẫu, nó cũng có Lục Lạc nữa. Có thể là nó mà phải không? Cũng có thể là Tiểu Lý Tử, Tiểu Thuần Tử. Có khả năng là họ, đúng không? Không phải là Phượng Nhi, đúng không?
1: Tiểu Thanh Tử, bên ngoài giờ sao rồi?
2: Nương nương không biết thì hơn.
1: Lưu công công, vì sao không cho ta về thẳng Liên Tâm Trai? Ở đây an toàn không?
2: Tối nay đã có người tiết lộ bí mật với Thái hậu nương nương, Tây Hoa Môn căn bản là một cái bẫy, giờ Ninh Hoa cung toàn là thị vệ bắt nương nương.

0: tất cả có phải do ông sắp xếp hay không? Cố ý dụ hoàng thượng tới Tây Quan Môn ngăn cản ta và Phượng Nhi đi.
1: Ta đã nhắc nhở ngươi từ lâu rồi, hai chúng ta trên cùng một con thuyền, nếu ta hại ngươi thì tốt gì với ta chứ? Hơn nữa, vừa nãy nếu ta không nhắc nhở hai người thì hoàng thượng đã phát hiện hai người có mối quan hệ không rõ ràng rồi.
0: Vì vậy sao hoàng thượng đột nhiên xuất hiện, giống như đang đợi hai chúng ta chui đầu vào lưới?
1: Vậy thì phải xem là người nào đã sắp xếp chuyện này.
0: Lẽ nào là Mai Phi nương nương?
1: Mai Phi là người thân cận của Thái hậu nương nương, bây giờ ngôi vị hoàng hậu còn đang để trống, các phi tần khác đang rất thèm thuồng. Thái hậu đương nương năm lần bảy lượt kêu hoàng thượng sắc phong Mai Phi, hoàng thượng không thèm nghe theo, mà còn vì Phượng Tài Nhân mời tổng quốc phu nhân làm hậu thuẫn. Tất cả mọi thứ mà cô ta làm, lẽ nào mới không hiểu sao?
0: Không thể nào. Theo như lời ông nói thì Thái hậu và Mai Phi đương nương, hai người họ cùng nhau trừ khử Phượng Nhi, cố ý kéo ta làm lá chắn.
1: Tống đại nhân, ngươi ở trước mặt của Thái hậu nương nương và ta đều thuận lợi mọi bề, cứ tưởng là mình làm gián điệp hai bên. Đáng tiếc là ta và Thái hậu đều nhìn ra giả tâm của ngươi rồi. Giữ ngươi làm quân cờ chẳng qua là để truyền những tình báo thật giả cho giao mà thôi. Chỉ cần qua đêm nay, e rằng là ngươi không còn giá trị lợi dụng.
0: Không thể nào, ta và Thái hậu đã có giao hẹn.
1: Lời của Thái hậu nương nương mà ngươi cũng tin? Ta kính ngươi là một nam tử hán. Tống đại nhân, tất cả mọi thứ mà Thái hậu cho ngươi thì ta cũng có thể đáp ứng được cho ngươi.
0: Lưu công công, Tống mỗ còn có việc, vừa nãy đã đắc tội, cáo từ.
2: Tống Trường Canh, ngươi điên rồi sao? Còn dám mang kiếm vào đây?
0: Tránh ra, ta muốn gặp Thái hậu.
3: Để cậu ta vào đi.

0: Thái hậu nương nương, ta xin người tha cho Phượng Nhi. Tống Trường Canh ta nguyện dùng tính mạng báo đáp.
1: Ngươi thật sự dùng tính mạng báo đáp sao?
0: Thái hậu nương nương,

hãy nể tình chúng ta, từng một thời chủ bộc. Xin người hãy tha cho cô ấy. Mạng của Tống Trường Canh ta không đáng tiền, nhưng mà xin người có thể cho Phượng Nhi sống bình an có được không?

0: Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, Ai Gia sẽ đáp ứng cho ngươi. Cho dù nói bây giờ hoàng thượng không biết nam nhân kia là ai, nhưng mà điều tra kỹ lưỡng chắc chắn sẽ cho Ai Gia là người cầm đầu. Cẩm Tú,
1: có
0: đi lấy rượu.
1: Dạ.

0: Nếu ngươi thật sự trung thành với Ai Gia thì một ngụm uống hết đi.
1: Chỉ cần ngươi có thể buông tha cho Phượng Nhi, Tống Trường Canh ta cam tâm chịu chết,

0: Cái gì? Hôm qua Phượng Nhi đợi ngươi ở tư lễ giám.
1: Dạ đúng. Phượng Tài Nhân đã nhờ giả thần mang di vật của Yên Tiệp Dư ra ngoài cung. Nghe nói là sư phụ và các huynh trưởng cô ta sống không được như ý, muốn thay cố nhân bày tỏ chút tấm lòng tận hiếu.
0: Đây quả nhiên là tính cách của Phượng Nhi. Chẳng trách tối hôm qua trẫm đã bị đóng cửa từ chối ở Liên Tâm Trai.
2: Thái hậu nương nương, Mai Phi nương nương giá đáo.
0: Tham kiến mẫu hậu.
3: Tham kiến hoàng thượng.
1: Thỉnh an thái hậu nương nương, Mai Phi nương nương.
4: Bình thân đi.
5: Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.
4: Hoàng thượng, Phượng Tài Nhân thân làm phi tử, nửa đêm canh ba ra vào tư lễ giám còn ra thể thống gì?

0: Lưu Công Công, không lẽ Phượng Tài Nhân là người do ngươi đưa vào nên đã cố tình bao che, thậm chí giúp cô ta che giấu chân tướng sự thật?
1: Hoàng thượng, mỗi câu mà thần nói đều đúng sự thật, không dám nửa lời dối trá.
0: Chẳng lẽ người ở Tây Qua Môn đều gặp ma sao? Chuông mà Dinh Quốc phu nhân tặng cho Phượng Tài Nhân trong đêm nghe ra vô cùng trong trẻo, chỉ cần đi ngang qua đều sẽ không quên âm thanh đó, lẽ nào không phải sao?
2: Hoàng thượng, lẽ nào người đã quên rồi? Cung nữ Nhi Nhị của Tuyết Nhi đã nói, cô ta tận mắt nhìn thấy Phượng Tài Nhân và một nam tử thần bí thân thân mật mật trong Từ Văn Diện. Chẳng lẽ hai người họ đến Tây Hoa Môn để bỏ trốn?
1: Hoàng thượng, thần dám lấy đầu ra đảm bảo Phượng Tài Nhân tuyệt đối không làm loạn cung quy.
0: Hoàng Nhi, ai gia cũng biết chuyện này khiến cho con rất là ghê tởm. Nhưng nếu không diệt trừ tiện nhân tổn hại thuần phong mỹ tục này, tôn nghiêm của hoàng thượng ở đâu? Thể diện của hoàng gia để đâu? Theo ý của ai gia, nên mau chóng diệt Phượng Tài Nhân. Lưu Công Công, ngươi cũng khó trốn trách nhiệm.
1: Thái hậu nương nương, tối qua ở Tây Hoa Môn trăng mờ sương dày, thì dễ nhìn nhầm thì cũng rất có thể. Giả lại trong cung người đeo chuông vô số, ai có thể chứng minh được đó là Phượng Tài Nhân ở Tây Hoa Môn chứ? Hoàng thượng, thần có một cách hay, vừa khiến hoàng thượng an tâm, vừa khiến Thái hậu nương nương có một câu trả lời.
3: Đó là cách gì?
1: Nghiệm thân.

0: Mama, rốt cuộc nơi này là nơi nào vậy? Không phải nói hoàng thượng muốn triệu kiến ta sao?
1: Phượng tài nhân, chớ nóng vội, đợi qua cửa rồi hoàng thượng ắt sẽ gặp người.
0: Qua cửa? Qua cửa gì? Mama, mama, mama, mama, mama, mama, hoàng thượng đâu? Ta muốn gặp hoàng thượng. Mở cửa, mở cửa, mama, mở cửa.
1: Bái kiến Mai Phi nương nương.
2: Miễn lễ.
1: Tạ nương nương.
2: Liễu cung chính vào cung bao nhiêu năm rồi?
1: Bẩm nương nương, tiểu nhân 15 tuổi đã vào cung làm việc, đến giờ gần 20 năm rồi.
2: 20 năm cũng coi như lão nhân ở trong cung rồi. Từ một tiểu cung nữ vô danh lúc đầu tới công chính ngũ phẩm bây giờ, có nhớ là ai đề bạt ngươi không?
1: Tiểu nhân có được ngày hôm nay đều nhờ Thái hậu nương nương cất nhắc.
2: Nhớ thì tốt, vậy hôm nay bổn cung sẽ thưởng cho ngươi một cơ hội báo ân. Dâng hương.
1: Kết quả nghiệm thân, thân thể Phượng tài nhân vô luận kết quả như hà.
3: Cái này, nương nương, đây là tội khi quân.
2: Đây chính là ý của Thái hậu. Sao hả? Liễu cung chính không lẽ muốn làm trái ý chỉ của Thái hậu sao?
3: Tiểu nhân không dám.
2: Được rồi, ngươi xem ngươi đổ mồ hôi đầy đầu kìa. Dân hương, lau mồ hôi đi.
3: Tạ nương nương.
2: Bổn cung tin rằng ngươi nhất định sẽ không làm bổn cung và Thái hậu nương nương thất vọng đâu, đúng chứ?

0: hà tất trút giận lên người khác. Phượng Nhi miễn kỹ phá thân. Hoàng thượng đã có kết quả rồi, sao không thẳng thắn đối mặt? Người đâu? Tiểu Thuận Tử, hoàng thượng đã hạ chỉ.
1: Có nô tài.
0: Ban Phượng tài nhân, ba tấc vải trắng.
1: Dạ.

0: Chu công công, hoàng thượng giữ tin ta rồi có đúng không?
1: Thánh chỉ tới. Lâm Phượng Nhi tiếp chỉ. Phụng thiên thừa dựng, hoàng đế chiếu giết, Lâm Phượng Nhi không có thiên mệnh, đẹp mà trống rỗng, mê hoặc chí tôn, phạm phải thức xuất, có hành vi sai trái, làm nhục đến gia thất, có lỗi với hoàng ân, tự làm tự chịu. Nay ban cho 3 tấc lụa trắng. Khâm thử.

0: Sau phần trình diễn của ca sĩ được yêu thích Daha Kambin, và bây giờ đây hãy cùng đến với một nghệ sĩ khác của VR Channel. Người này rất là quyến rũ, không để đợi lâu nữa. Nếu đã sẵn sàng thì mời mọi người gặp cô ấy.
1: Tôi xin lỗi.
0: Cậu của ta đi. Cậu đi.
2: Đi xuống.
3: Xuống đây.
2: Xuống đây. Xuống đây.
3: Đúng rồi, xuống đây.
4: Cherry bị ngất ngay trước giờ biểu diễn. Lưu nhất định lên sân khấu thay thế cô, bị dân làng tẩy chay. Tập 20 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
5: Cô được đó. Có bản lĩnh lắm. Cuối cùng vẫn kiếm được tiền. Vẫn có người chịu bỏ tiền ra cho cô.
6: Đúng. Anh nói rất đúng.
5: Có bản lĩnh như vậy, sao còn tới mượn tiền của tôi? Những năm qua, tôi cũng đâu nợ gì cô. Được rồi, cứ vậy đi.
4: Để có tiền chữa trị cho con trai, Đàm Tĩnh tìm mọi cách xoay sở. Vũ Thịnh chưa tháo được nút thắt trong lòng, vẫn oán trách cô. Tập 9 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
7: Thiện bây giờ còn có mày nuôi nó thì nó an toàn. Vậy mày có từng nghĩ một ngày nào đó không còn mày, không còn tao nữa thì nó sống như thế nào không? Mày có từng nghĩ đến chuyện đó hay không?
8: Mẹ không dễ chết như vậy đâu. Cho tới khi mẹ thấy em ấy được sống hạnh phúc, mẹ càng thấy mẹ muốn bán em ấy đi như vậy thì mẹ càng không dễ chết đâu. Vì mẹ phải nhìn thấy mẹ chết trước mẹ kìa.
7: Cái con trời đánh đây
8: hả? Mẹ nghe mẹ nói đây. Mẹ sẽ nói cho mẹ nghe rõ một lần nữa. Mẹ không để mẹ bán mẹ hay bán em của mẹ đâu. Nếu như mẹ muốn bán thì mẹ tự bán thân đi.
7: Con này
8: à, mẹ, mẹ à.
7: Đồ con bất hiếu, cái đồ con xấu xa. Mày dám nói gì với mẹ em của mày hả?
8: Đủ rồi.
7: Đồ bất hiếu, đồ xấu xa.
8: Anh cản làm gì chứ? Anh tới đây không phải vì muốn nhìn thấy tôi như vậy hay sao? Vừa lòng anh chưa?
9: Tôi không có.
8: Anh khiến tôi đau khổ thế nào cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không để anh đụng tới em gái của tôi đâu.
4: Biết mẹ mưu tính để Phong tiếp cận Chen, Mây đã cố tình gây rối để cảnh cáo anh ta và chính mẹ của mình. Tập 10 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

0: giữa lòng miền Trung du xanh mướt của miền Bắc, Thái Nguyên hiện ra như một bức tranh sống động, nơi sương sớm vương trên từng tán lá, những luống chè uốn lượn như dải lụa. Những búp chè non khẽ vươn mình đón nắng, khởi đầu cho hành trình kỳ công của một đặc sản đã làm nên tên tuổi xứ chè, chè Thái Nguyên.
1: Thái Nguyên, vùng đất nổi tiếng với những đồi chè xanh bạt ngàn, thiên nhiên ở đây kỳ vĩ, hòa quyện với một nền văn hóa trà đặc sắc. Nơi đây không chỉ mang lại cho du khách vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ mà còn là trái tim của văn hóa trà Việt. Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi khám phá sâu hơn giá trị của văn hóa trà Việt cũng như sự tâm huyết của người dân ở đây dành cho từng tách trà.
0: Cây chè Thái Nguyên không chỉ lớn lên từ đất mà còn từ những giọt mồ hôi, sự tỉ mỉ và tình yêu của người trồng. Mỗi luống chè được vun trồng chăm sóc bằng phương pháp tự nhiên để giữ lại trọn vẹn hương vị tinh khiết nhất.
2: Chị ơi, em có một cái thắc mắc thế này. Sáng nay thì em

Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn chị hái những cái sản phẩm chè mà hiện hợp tác xã chè đang có nhé. Thứ nhất là sản phẩm chè đinh, đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất. Đây ạ, chè đinh là mình hái một cái mầm nhọn duy nhất ở bên trên như này thôi ạ. Trong khoảng thời gian là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, khi mà nó chưa có ánh nắng mặt trời ấy, những cái ngọn giọt sương nó vẫn còn đọng ở trên ngọn chè này này, thì búp chè nó sẽ hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng nên là chất lượng của nó sẽ ngon nhất ạ. Và thứ hai là đến dòng sản phẩm chè tôm nõn mà các thành viên của hợp tác xã chè đang thu hoạch, đó là hái một đinh và một lá non như thế này thì gọi là chè tôm nõn ạ. Đấy, chị hái thử đi ạ, một đinh và một lá đấy, đúng rồi ạ. Vâng, đấy gọi là chè tôm nõn đấy ạ.

0: Sau khi mà mình thu hoạch sản phẩm chè đinh với chè tôm nõn xong ạ, thì ở phần dưới này nó sẽ có những cái lá non như này ạ. Nếu mà mình bỏ đi thì nó sẽ rất phí, nên hợp tác xã sẽ tận dụng những cái lá, phần lá non này để có thể làm bột trà xanh và bột để kết hợp làm kẹo lạc trà xanh ạ. Đây là hai sản phẩm rất là đặc biệt của hợp tác xã ạ.
1: Dạ vâng chị ơi, vậy thì quy trình sản xuất trà có phức tạp không ạ chị?
0: Hợp tác xã chè Hảo Đạt thì sản xuất theo một quy trình khép kín ạ, và có hai dòng sản phẩm, một là chè đinh sao tay truyền thống thì sao theo kiểu truyền thống thủ công ạ, và thứ hai là sản xuất theo công nghệ hiện đại thì có một quy trình khép kín. Và bây giờ em sẽ mời chị về tham quan và trải nghiệm luôn cùng với em các quy trình sản xuất luôn ạ.
2: Từ búp chè tươi đến cánh chè khô là cả một quá trình chế biến đầy công phu. Từ khi hái xuống, những búp chè tươi được đưa ngay vào chế biến để giữ nguyên độ tươi và hương vị. Mỗi bước chế biến đều cần sự khéo léo và tinh tế để tạo nên những cánh chè xoăn tít, màu xanh ánh thép, thơm dịu mùi cốm, một đặc trưng không lẫn vào đâu được của chè Thái Nguyên. Nếu làm chè là nghệ thuật của đôi tay, nơi mồ hôi và kỹ thuật tạo nên từng cánh trà thơm, thì pha trà lại là nghệ thuật của tâm hồn. Ở đó, mỗi động tác đều đòi hỏi sự chậm rãi, chính xác và đầy trân trọng. Từ việc tráng ấm cho thật nóng, lấy lượng trà vừa đủ, đến cách rót nước nhẹ tay, như không làm sao động hương trà. Và ở đó, người pha trà gửi gắm sự tinh tế, tĩnh lặng và lòng hiếu khách trong từng chén trà.
3: Thực ra là mỗi loại chè khi mà pha thì sẽ cho hương vị riêng và cho người thưởng trà một cảm nhận riêng. Chè đinh thì sẽ cho màu nước xanh hơi ánh vàng, mùi hương rất là thơm và vị đượm. Mời Quỳnh thưởng thức. Chè đinh sẽ cho hương thơm mùi dậy mùi cốm non, và cái hương thơm này rất là mát, rất là tươi mới. Và khi mà mình nhấp một ngụm chè, mình sẽ cảm nhận được cái vị chát dịu, rất là êm, và sẽ thấy là ngọt hậu ở trong khoang miệng và trong cổ họng của mình. Mời bạn.

0: Và đối với truyền thống của hợp tác xã trẻ Hòa Đạt là khi mà mình thưởng thức trà thì mình sẽ thưởng thức thêm cái sản phẩm là kẹo dồi vị trà xanh. Đây cũng chính là cái sản phẩm mà hợp tác xã tự làm. Mời Quỳnh thưởng.
1: Chè Thái không phải là thứ có thể uống vội. Một chén trà nhỏ, tưởng chừng đơn giản, lại chứa đựng cả một không gian tĩnh tại. Người thưởng trà không chỉ nếm vị chát dịu đầu lưỡi, ngọt hậu nơi cổ họng, mà còn thấm từng giây lặng im, từng cử chỉ chậm rãi. Bởi uống chè là để tìm lại sự an nhiên, là cách người Việt gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống qua bao thế hệ.

0: Không chỉ được biết đến là thủ phủ của trà Việt, Thái Nguyên còn là mảnh đất gìn giữ những giá trị tinh hoa của võ cổ truyền. Giữa không gian yên bình, nơi có những đồi chè xanh ngát, vẫn vang vọng tiếng hô luyện công rắn giỏi, nơi tinh thần thượng võ được truyền nối qua từng thế hệ. Võ thuật nơi đây không đơn thuần là kỹ năng chiến đấu, mà là một phần hồn cốt văn hóa, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân xứ trà.
1: Rất là tự hào là cái năm 2025 này thì phát triển võ đạo và trà đạo, hai cái này song song với nhau và đang được sự quan tâm rất là lớn mạnh phát triển giữa võ và trà. Đấy, thì bây giờ thì trong cuộc sống hiện đại, hiện tại bây giờ ấy, sự phát triển rất là đồng đều. Thế thì ngồi thưởng thức một ấm trà, nhâm nhi chén trà thế và bàn luận về võ. Đấy, thế cho nên là rất là tự hào là Thái Nguyên thì vừa có đặc sản là trà và lại vừa có sự quan tâm phát triển về võ. Cho nên hai cái đó là song song phát triển với nhau, không thể tách rời nhau được.
0: Giữa môn nẻo đất nước, Thái Nguyên hiện lên vừa thanh vừa mạnh. Thanh trong hương trà mộc mạc, mạnh trong tinh thần thượng võ lưu truyền bao đời. Trà và võ, cả hai đều là biểu hiện của một nền văn hóa đậm đà bản sắc, nơi con người sống chan hòa với thiên nhiên, tôn trọng cội nguồn và nâng niu giá trị truyền thống. Một chén trà thơm đầu ngày, một buổi luyện võ khi nắng sớm vừa lên, và một tâm hồn Việt luôn hướng về sự tinh tế, kiên cường và bền bỉ. Giữa nhịp sống hiện đại, Thái Nguyên vẫn giữ cho mình nét riêng, mộc mạc mà sâu lắng, bình dị mà đáng tự hào. Hương trà còn đọng mãi, nhịp võ vẫn ngân vang và câu chuyện văn hóa xứ Thái sẽ còn tiếp tục trên những triền đồi xanh, trong từng chén trà nhỏ và trong trái tim những con người yêu đất, yêu hồn Việt Nam.

0: Mẹ ơi, hôm nay mùng 9 tháng Giêng, con đeo băng quyết tử đầu tiên. Núi lá đồn giặc lao mình sắp tới chiến thắng vinh quang báo hiếu mẹ về.
1: Những câu chữ mộc mạc ấy được người chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh gửi gắm khi chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ, mang theo niềm tin son sắt và ý chí không gì lay chuyển. Mỗi lần nhắc lại, cảm xúc về những ngày khói lửa, về những trận chiến kiên cường như ùa về trong ông, đầy day dứt mà cũng đầy tự hào. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh được chi viện vào chiến trường Bình Định năm 1967, là chiến sĩ đặc công của tiểu đoàn 300 trực thuộc sư đoàn 3, là một người chiến sĩ dũng cảm, thông minh, được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trong nhiều trận đánh.
0: Có hai lần đơn vị tổ chức truy điệu tôi. Lần thứ nhất là đánh cái trung đoàn 41 của địch ở núi Ná. Thế thì đơn vị, sau khi đơn vị tổ chức truy điệu xong thì chúng tôi được ăn bồi dưỡng 3 ngày ở tại trạm Ông Câu. Trong 3 ngày đó thì tôi có viết một cái lời báo hiếu. Như các ông chỉ biết đấy, thì như vậy là lời báo hiếu đó là mục đích để cho gia đình thân nhân sau này có đi tìm hài cốt tôi thì cứ đến địa điểm đó mà tìm và ngày tháng đó mà cúng cơm.
1: Nhờ sự thông minh, gan dạ và óc sáng tạo vượt bậc trong chiến đấu, ông là một trong số ít người sống sót sau hai lần bước vào trận quyết tử trong hai trận đánh lớn. Cũng chính vì phẩm chất ấy mà trong những thời khắc khẩn cấp nhất, người chiến sĩ kiên trung Nguyễn Văn Khánh được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ an ninh đặc biệt, hoạt động trong lòng địch, truy tìm và trừng trị những tên ác ôn. Từ tháng 12 năm 1968 đến tháng 6 năm 1970, với bí danh Anh Ba, ông đã dũng cảm thực hiện thành công 7 vụ truy bắt và tiêu diệt ác ôn. Trong đó, vụ bắt sống tên đại úy Thám Báo thuộc sư đoàn 22 của Ngụy là chiến công để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong ký ức của ông. Một minh chứng cho bản lĩnh, mưu trí và lòng trung dũng của người chiến sĩ cách mạng.
0: Hôm đó đó là tôi đóng làm giả dân, mặc quần áo rộng, khẩu AK của tôi giấu trong người. Thế và tôi phục ở cổng nhà nó, cách cổng nhà nó khoảng chừng 8 đến 10 mét, thằng đại úy ở trong nhà ra. Ra đó là cách tôi khoảng chừng 4 đến 5 mét, tôi nhảy ra, tôi quát, giơ tay lên, đứng im, nếu manh động là bắn từ mạng luôn. Lúc đó đó, con vợ ở trong sân chạy đến và ôm lấy cổ chồng, che ngực cho chồng. Con vợ nó cứ la lên, chồng tôi không có tội, chồng tôi không có tội. À, tôi mới quát, con đi xé ra. Nhưng mà trong lúc đó thì con vợ che ngực cho thằng chồng. Thằng chồng giơ tay qua bụng vợ để lấy khẩu súng. Tôi ré sang một góc khoảng 60 độ và tôi bóp cò. Thằng đại úy ngã xuống và con vợ cũng ngã theo. Thằng đại úy đó đẩy vợ sang một bên và lúc đó nó định nhổm dậy thì tôi lập tức tôi quay súng bắn một loạt thứ hai, bắn thẳng vào đầu. Thế là thằng đại úy ngã gục xuống.
1: Bằng sự thông minh, nhạy bén và nghiệp vụ sắc sảo, người chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ an ninh mà cấp trên tin tưởng giao phó. Thế nhưng đến tháng 6 năm 1970, trong một lần đang hoạt động cách mạng, ông không may rơi vào trận phục kích. Kẻ thù xả đạn liên hồi, tưởng chừng không còn đường thoát. May mắn thay, ông không bị trúng đạn, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây và rơi vào tay địch.
0: Nó bắn rất nhiều nhưng mà tôi không bị viên đạn nào cả. Nhưng mà đến chỗ Ý, nó là một cái chỗ, cái bãi mà nó có một cái cây cao. Nó có nhiều cây cao. Thế thì nó bắn, nó bắn M79 vào cái cây. Thế thì nó mới văng mảnh đạn, mà hiện bây giờ trên đầu tôi vẫn còn mảnh đạn đây này. Nó văng xuống thì tôi lúc đó là hoa mắt, không còn biết cái gì nữa. Cứ vùng dậy lại ngã xuống 4-5 thằng ấy, nó đến nó đè tôi, nó đập. Cho nên là xin báo cáo các ông chí, đây này, đây là một vết đập này. Một vết đập không biết nó đập bằng cái gì, nhưng mà vỡ xương mặt, hỏng bên mắt và mất một nửa hàm răng trên, rụng ngay, coi như mất luôn.
1: Trải qua hàng chục lần tra tấn dã man trong hai nhà tù Biên Hòa và Phú Quốc, kẻ thù vẫn không thể khuất phục được tinh thần thép của người chiến sĩ cách mạng kiên trung Nguyễn Văn Khánh. Những đòn roi tàn bạo chỉ càng tôi luyện ý chí chiến đấu và lòng trung thành tuyệt đối trong ông.
0: Khi mà tôi được về nhà tù Biên Hòa tháng trước thì tháng sau Đảng ủy nhà nào giao nhiệm vụ cho tôi luôn. Tôi là một cấp ủy phụ trách một tổ đảng và một tổ an ninh. Về đảng hoạt động rất kín đáo. Trên khi muốn trao đổi với nhau thì bằng hình thức là dạy học. Tôi vẽ một cái hình nha, tôi dạy học, dạy các bạn. Đó là trao đổi. Còn với tổ an ninh thì tất cả những người nào mà phản bội lại cách mạng, triệu hồi mà giáo dục không được, mà đảng ủy nhất trí cho xử lý, thì cái ban an ninh này chúng tôi làm việc.
2: Nguyên tắc của tổ chức hoạt động ở trong tù là hoạt động bí mật, chứ không công khai. Hoạt động trên cái nguyên tắc là chỉ biết người thứ nhất đến người thứ hai, chứ không biết đến người thứ ba. Thế sau này ra tù thì mới biết được là anh Khánh là trong cái đội an ninh ở trong nhà tù Phú Quốc.
1: Một kỳ vật thiêng liêng mà suốt bao năm qua ông luôn nâng niu gìn giữ chính là băng vải viết dòng chữ chung với đảng, hiếu với dân. Với ông, đó không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là phương châm sống, là lý tưởng để ông kiên định vượt qua mọi gian khổ, thử thách. Chính sức mạnh từ niềm tin ấy đã tiếp thêm cho ông bản lĩnh và ý chí vững vàng trong mỗi chặng đường chiến đấu vì Tổ quốc.
0: Vào đến trong trại, tôi xé luôn cái ống áo và tôi viết, tôi lấy cái nước cháo bọt của cơm và viên sinh tố vàng. Tôi tán ra và tôi mài ra và tôi viết chữ chung với đảng, hiếu với dân. Và tôi cứ giữ từ đó cho đến khi ra trao trả. Thì trao trả sang bên kia sông, thì tôi đứng ở dưới sông, cởi áo quần áo vứt hết trả lại nó. Và tôi giơ cái băng chung với đảng, hiếu với dân. Và cái băng này, nếu các đồng chí xem ở trong cuốn tư liệu quốc gia, cái người mà đứng dưới sông cởi trần đó, giơ cao cái băng, thì người đó chính là tôi.
1: Người chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh, một quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhưng lại xuất sắc hoàn thành cả những trọng trách của công tác an ninh. Với ông, bất kỳ nhiệm vụ nào của cách mạng cũng đều quan trọng, dù là sông pha nơi tuyến lửa hay lặng thầm giữa lòng địch. Và nếu phải đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ Tổ quốc, để cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng, ông vẫn sẵn sàng, không một phút ngần ngại. Tinh thần ấy, ý chí ấy đã làm nên một người chiến sĩ kiên trung, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử và trong lòng những thế hệ hôm nay.
0: Vâng, thật là hài hê. Họ đã sống và linh hồn còn mãi sống, họ yêu thương, sánh mãi vùng quê.

xót xa hỡi mẹ. Ai đã ru ngủ những dòng sông cùng em á chạy về hướng đông, còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ.

0: soi chiếu tới dân lành.
1: Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh.
2: Vượt trùng sóng, người đi khắp phương trời, luyện tôi ý chí, lòng nuôi căm thù. Hồ Chí Minh ngày đêm xót thương dân tộc nô lệ vì đế quốc ra màn, dày xeo đất nước mình.
1: Hồ, Hồ Chí Minh, Hồ, Hồ Chí Minh. Rừng rực cháy, lửa cách mạng lan tràn.

xác thịt lên chân trời. Người dân ở đó lầm than đói nghèo, từ đau thương người đi khắp năm châu, lòng tin mặt trời chân lý sáng soi, rọi chiều tới dân lành. Oh, oh, oh.

Câu chuyện về một cuộc cách mạng âm thầm đang định hình lại số phận của nông sản vùng cao. Mọi thông tin canh tác, từ phân bón, tưới nước đến ngày cách ly thuốc bảo vệ thực vật, giờ đây đều được hiển thị minh bạch sau một cái chạm màn hình. Cuốn lý lịch điện tử này đang định giá nộp

mất giá. Mời quý vị và các bạn đón xem Nhịp sống số phát sóng 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 21 tháng 5 trên ANTV.

0: Thưa quý vị, giờ đây thì tôi đang đứng giữa điểm chạm giữa mây trời và biển cả của Đà Nẵng. Nhưng giờ đây tầm mắt của chúng ta thì không chỉ là những cây cầu biểu tượng hay là bờ biển Mỹ Khê quen thuộc. Sau thời điểm hợp nhất lịch sử, Đà Nẵng đã mang trong mình tầm vóc mới, triển vọng mới. Vậy tầm vóc mới và triển vọng mới đó như thế nào? Mời quý vị theo dõi chương trình Khát vọng vươn mình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Biển không chỉ là không gian phát triển kinh tế mà còn là tuyến đầu của chủ quyền quốc gia. Tại Đà Nẵng, một trong những trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, những con tàu vẫn ngày đêm vươn khơi bám biển. Đằng sau mỗi chuyến ra khơi là câu chuyện của kinh tế, của khát vọng làm giàu và cũng là hành trình khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Chiều xuống trên cảng cá Thọ Quang, những con tàu lại chuẩn bị cho một hành trình mới kéo dài cả tháng giữa biển khơi. Với ngư dân Đà Nẵng, Hoàng Sa và Trường Sa không chỉ là ngư trường truyền thống mà còn là phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Họ ra khơi để mưu sinh nhưng cũng là để giữ biển.
2: Ngư trường đánh bắt là Hoàng Sa và Trường Sa, là ngư trường quen thuộc của bà con ngư dân Đà Nẵng chúng tôi. Thì trong những chuyến đánh bắt như vậy thì quan trọng nhất là cái máy giám sát hành trình. Nói tóm lại bạn tôi là giống như một cọc mắt sống giữa biển khơi. Thì thấy tàu lúc nào cũng lá cờ mới tanh. Nói chung cái mà chủ quyền biển đảo thì thiêng liêng của cha ông mình hồi xưa giờ rồi. Thì như tôi á, trước đây tôi là trung đoàn trưởng trung đoàn dân quân biển. Giờ cái hợp BM nữa, tôi tham gia biển đảo rất là nhiều. Những cuộc huấn luyện của dân quân biển, đồ cảnh sát biển, kiểm ngư đồ, tôi đều tham gia hết. Thì nói thực ra thì không có vấn đề chứ, khi Tổ quốc cần thì có bọn tôi.
1: Mỗi chuyến đi biển kéo dài từ 15 ngày đến 2-3 tháng, giữa biển đông rộng lớn, ngư dân phải đối mặt với sóng gió, áp thấp nhiệt đới, chi phí nhiên liệu tăng cao và cả những áp lực ngày càng lớn từ việc siết chặt quản lý khai thác thủy hải sản. Nhưng với họ, biển là cuộc sống.
3: Chúng tôi thì đôi khi là người ta là sống về biển thì theo cái truyền thống của ông cha ta để lại những hành nghề đủ thứ, đánh bắt ngư cụ có rồi dùng bằng truyền thống có đủ thứ các kiểu, thì trước giờ thì sống bằng mưu sinh cuộc sống thì đam mê theo truyền thống, giờ hành nghề theo truyền thống của ông cha ta hồi xưa để giờ vậy thôi.
4: Phần lớn các cái ngư dân dọc theo ven bờ biển họ đang sống như là một nghề mưu sinh của họ, đồng thời ngư dân cũng qua cái nghề biển của mình, truyền thống của mình là họ thể hiện cái vai trò là những cái người mà bảo vệ cái tài nguyên của cha ông để lại thông qua cái việc mà họ như họ ra đi biển ở vùng khơi vùng xa và như là một cái nhân chứng sống như những cột mốc sống để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của chúng ta.
1: Cùng với hành trình vươn khơi bám biển, ngư dân hôm nay còn là lực lượng đồng hành với nhà nước trong chống khai thác IUU. Từ thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác đến việc truy xuất nguồn gốc thủy sản, mọi quy trình đang từng bước được số hóa và quản lý chặt chẽ hơn. Đây cũng là điều kiện quan trọng để thủy sản Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.
5: Tôi nghĩ rằng là cái vận chuyển logistics

0: nó vô cùng giá trị. Nó không chỉ có cái câu chuyện hàng hóa, chuyện lưu thông hàng hóa, mà còn chuyện tồn trữ hàng hóa, cũng như là cái vận hành cảng biển làm sao cho hiệu quả. Và khi Đà Nẵng là nằm giữa của khu vực miền Trung Tây Nguyên, nếu trước đây mà cảng biển Đà Nẵng nó eo ở cái vùng nhỏ thì vươn ra biển, kinh tế biển, phát triển biển, thì Đà Nẵng đã trở thành một cái đầu cầu về kinh tế biển, mà đặc biệt là logistics. Thì với cái việc lợi thế của thành phố về công nghệ lâu nay, nếu như những cái dữ liệu cũng như là cái định hướng phát triển về số của thành phố thì sẽ giúp ích cho cái hiệu quả của câu chuyện logistics nói riêng và công nghệ cho thành phố nói chung, sẽ là một cái điểm sáng thu hút của khu vực miền Trung, không chỉ dừng lại ở đấy mà khu vực châu Á.
1: Không chỉ tạo sinh kế cho người dân, biển còn mở ra một hệ sinh thái kinh tế rộng lớn cho thành phố Đà Nẵng, từ logistics, sửa chữa tàu thuyền, cung ứng nhiên liệu, chế biến thủy sản cho tới du lịch biển. Mỗi mắt xích đều đang đóng góp vào sức bật tăng trưởng của thành phố.
2: Cảng cá Đà Nẵng là một trong năm cảng cá lớn nhất được nhà nước quy hoạch, là năm cái cảng cá lớn của Việt Nam. Và do vậy đó, cái nghề cá của Đà Nẵng nó cung cấp rất nhiều nguyên liệu. Thí dụ như nó cung cấp cho 20 nhà máy chế biến ở đây để xuất khẩu mỗi năm khoảng là vài trăm triệu đô la, vài đến 300 triệu đô la. Nghề cá của Đà Nẵng nó cũng mang lại những loài hải sản có giá trị và tươi ngon để phục vụ cho tất cả các hệ thống nhà hàng của Đà Nẵng. Mà các nhà hàng này thì lại là cái điểm thu hút của khách du lịch đến Đà Nẵng, cho nên nó cũng góp phần phát triển cái kinh tế du lịch của Đà Nẵng. Mặt khác, cái nghề biển Đà Nẵng đó nó cũng phát triển, nó kèm theo là những cái ngành nghề khác, thí dụ như logistics trong việc là chuyên chở vận tải cá, rồi thí dụ như các ngành cơ khí sửa chữa tàu thuyền, rồi các ngành cung ứng như là cung ứng nước đá, cung ứng xăng dầu, cung ứng tất cả những cái vật tư thiết bị cho nghề đi biển. Và cái nghề biển của Đà Nẵng nó cũng phát triển theo là một hệ thống thương mại, mà cái chợ cá Đà Nẵng gần như là một cái chợ đầu mối của miền Trung Việt Nam.
1: Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc đã trở thành điều kiện sống còn đối với ngành thủy sản. Đó không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là tấm hộ chiếu để thủy hải sản Việt Nam bước vào các thị trường khó tính.
3: Hiện nay đang xuất khẩu về thị trường là Nhật Bản là cỡ 30%, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indo là cỡ 30% thôi. Vì thị trường Nhật Bản là ăn cái chất lượng khô, giá thành tốt, nên vì mình phải cái sản phẩm mình làm ra là luôn luôn lúc nào cũng phải chất lượng khô. Mà thị trường Trung Quốc với Hàn Quốc đó thì họ mua theo. Thì Nhật Bản mua được là hắn mua được chứ không cần kiểm tra. Mà Nhật Bản thì mua là phải kiểm tra ghét go. Cho nên là doanh nghiệp á, là từ cái kiểm tra ghét go để phát huy được cái chất lượng và cái năng lực của công nhân, cán bộ quản lý nhà máy.
1: Từ biển, Đà Nẵng đang mở rộng không gian phát triển mới. Sau sáp nhập địa giới hành chính, những dư địa mới về logistics, công nghiệp, dịch vụ biển và đô thị ven biển đang dần hình thành. Tại cảng Tiên Sa, hệ thống vận tải hàng hóa đang kết nối Đà Nẵng với nhiều tuyến hàng hải lớn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mỗi năm, hàng triệu tấn hàng hóa được lưu chuyển qua các cảng biển, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của logistics, dịch vụ hậu cần, xuất nhập khẩu và công nghiệp phụ trợ.
4: Thưa quý vị, hiện thì tôi đang có mặt tại cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, một cảng logistics lớn mang lại nguồn lực kinh tế cho Đà Nẵng. Và ngoài cảng Tiên Sa thì Đà Nẵng còn rất nhiều cảng như thế này. Vậy thì những cảng này tại Đà Nẵng sẽ mang lại nguồn lực kinh tế như thế nào để cho kinh tế Đà Nẵng vươn tầm quốc tế? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Dự án bến cảng container Liên Chiểu được xem là một trong những động lực chiến lược mới của thành phố Đà Nẵng. Dự án có quy mô 172,6 hectare, được định hướng phát triển thành cảng container hiện đại, trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực miền Trung. Công suất thiết kế đạt khoảng 74 triệu tấn hàng hóa một năm, trong đó sản lượng khai thác đến năm 2030 dự kiến đạt từ 14,25 đến 36,3 triệu tấn một năm. khi đi vào vận hành đồng bộ, cảng Liên Chiểu sẽ kết nối trực tiếp với hành lang kinh tế Đông Tây, hệ thống cao tốc, đường sắt và các khu công nghiệp trọng điểm, tạo nên chuỗi logistics liên hoàn cho cả khu vực miền Trung Tây Nguyên. Đây không chỉ là câu chuyện mở rộng hạ tầng cảng biển, mà còn là bước đi chiến lược để Đà Nẵng vươn lên trở thành trung tâm logistics quốc tế, trung tâm thương mại tự do và đầu mối kinh tế biển quan trọng của quốc gia.
0: Cái sự phát triển và định hướng của Đà Nẵng là cái trung tâm quốc tế, tài chính quốc tế và cái khu thương mại tự do cũng là một cú hích mà nó mở rộng ra cái địa bàn cũng như là cái sức bật, cũng như là cái sự lan tỏa rộng hơn so với cái địa giới Đà Nẵng trước đây. Thì cái cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp chúng tôi cho rằng đây là cơ hội, nhưng để nắm bắt cơ hội và làm sao để cơ hội nó trở nên hiệu quả nhiều hơn thì phải rõ ràng là cái độ hiểu, độ nắm bắt từ mặt chính sách, đặc biệt là các chính sách hiện nay đang có nhiều thay đổi, và tôi cho là đây là một sự tích cực, đặc biệt là những cái lần gặp gỡ và tháo gỡ để hiểu nhau hơn, để đồng hành hơn, và đặc biệt là cái tối ưu đối với các doanh nghiệp lúc này là rất cần, khi mà cái bối cảnh nó đã thay đổi về cái sự phát triển cần nhanh gọn rõ, thì đây là một cái điều kiện mà chúng tôi cho rằng là cần thiết để cho doanh nghiệp có thêm cái định hướng và xác định cái mục tiêu của mình ngắn và dài hạn rõ ràng hơn.
1: Trong khi thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng cao, hướng tới mức tăng trưởng hai con số, thì khu vực doanh nghiệp được xem là một trong những động lực then chốt. Đà Nẵng luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng trung tâm, giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, chính quyền thành phố cam kết xây dựng mối quan hệ gắn bó, tin cậy cùng phát triển với doanh nghiệp. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung khơi thông các nút thắt liên quan thể chế, thủ tục hành chính, đất đai, tài nguyên và nguồn lực phát triển. Chính quyền không chỉ dừng ở việc lắng nghe mà còn hành động thực chất, xử lý dứt điểm các khó khăn thuộc thẩm quyền, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.
5: Chúng tôi đánh giá rất là cao những cái nỗ lực của thành phố về việc mà lắng nghe, thấu hiểu và đưa ra những cái giải pháp để mà giải quyết những cái vấn đề về pháp lý. Giống như là Chủ tịch Hùng có nói về những cái về thẩm quyền của Đà Nẵng thì Đà Nẵng sẽ sẵn sàng giải quyết những vấn đề, thì chúng tôi rất là phấn khởi. Còn những vấn đề về nằm ở Trung ương, pháp lý nằm ở Trung ương thì Đà Nẵng cũng sẽ giúp chúng tôi gọi là giải quyết những cái vấn đề này. Thì với những cái tín hiệu tích cực đó thì tôi có báo cáo lại với nhà đầu tư thì họ rất là vui mừng và vẫn là cam kết đầu tư 4 tỷ đô và có thể hơn nữa cho những dự án này tiếp theo.
1: Biển xanh từ lâu đã trở thành nguồn lực chiến lược cho tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng. Nhưng để phát triển bền vững, Đà Nẵng không chỉ cần hạ tầng hiện đại mà còn cần một nền quản trị hiệu quả, minh bạch và gần dân hơn. Một nền hành chính có khả năng phản ứng nhanh với nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường Thọ Quang, Nại Hiên Đông và Mân Thái với diện tích 56,03 km2 và dân số hơn 86.000 người. Được hình thành trên cơ sở sáp nhập các địa bàn ven biển trọng điểm, Sơn Trà không chỉ mở rộng quy mô quản lý hành chính mà còn hội tụ đầy đủ những lợi thế đặc biệt về biển, du lịch, logistics và dịch vụ đô thị. Chính sự kết nối ấy đang tạo nên một trục phát triển kinh tế biển giàu tiềm năng cho địa phương.
6: Chúng tôi xác định định hướng phát triển kinh tế của phường Sơn Trà trong giai đoạn đấy vẫn là dịch vụ du lịch, công nghiệp logistics và nông nghiệp thủy sản. Từ cái nhận định đó, địa phương đã thực hiện phối hợp với các cái trường đại học kinh tế Đại học Đà Nẵng để chúng ta lập lên một cái đề án phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo vệ thiên nhiên môi trường. Và từ những cái định hướng này, chúng tôi đã triển khai các cái bước đầu, đó là xây dựng chiến lược phát triển trên địa bàn phường để thực hiện công tác thực hiện hai con số phát triển của trung ương cũng như thành phố giao. Cụ thể như chúng tôi đã định hướng được việc các cái điều kiện để phát triển kinh tế biển như là logistics, các cái bãi tắm bãi biển Sơn Trà, rồi cộng với đó là các cái dịch vụ du lịch từ biển. Thì từ những cái nhiệm vụ này, chúng tôi đã xây dựng phát triển kinh tế biển của địa phương một cách vững chắc và có định hướng trong tương lai.
1: tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Hành trình chuyển đổi số đang len sâu vào từng lĩnh vực của đời sống đô thị biển. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang từng bước tạo ra những thay đổi trong quản trị, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh hơn, sát hơn.
7: Chúng tôi cũng đã xây dựng những

0: hình ảnh như là công bố công khai các thủ tục hành chính, rồi xây dựng các cái tờ rơi, video clip để hướng dẫn người dân và doanh nghiệp để mà thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Và đồng thời thì chúng tôi cũng bố trí các cái bạn hỗ trợ về việc triển khai và nộp các cái thủ tục hành chính tại cổng tại trung tâm phục vụ chính công phường, và xác định nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là giải quyết các cái thủ tục nhanh gọn lẹ và chính xác đầy đủ cho người dân. Thì chúng tôi cũng đã không ngừng nâng cao cái học hỏi về cái trình độ như là kỹ năng kiến thức về công nghệ thông tin và ứng dụng các cái phần mềm để chúng tôi xử lý nhanh, kịp thời và giải quyết các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp có hiệu quả, chính xác và trả đúng đủ và sớm hạn.
1: Đối với cán bộ công chức viên chức của các bộ phận tiếp nhận và trả cái hồ sơ thì họ làm rất là bài bản và rất là chu đáo, nhiệt tình, đặc biệt là theo nhiệt tình, tức là tha chỉ việc cho nhân dân.
2: Sau sắp nhập địa giới hành chính, nhiều địa phương mới đang có thêm dư địa để tái cấu trúc bộ máy, mở rộng không gian phát triển và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành.
3: Thành phố đã triển khai cái hệ thống điều hành văn bản trên cái hệ thống điều hành chung của thành phố. Cho nên là cái công tác báo cáo, công tác triển khai các nhiệm vụ của thành phố cho địa phương thì rất là kịp thời. Và các cái thủ tục hành chính của công dân của tổ chức đều thực hiện trên cái môi trường mạng, trên cái cổng dịch vụ công trực tuyến. Và đặc biệt thì có cái phản ánh kiến nghị của công dân của tổ chức trên cái hệ thống tổng đài 1022 của thành phố phát huy cũng rất là hiệu quả. Chính vì vậy mà những cái kiến nghị, những cái bức xúc của người dân thì chúng tôi, chính quyền địa phương tiếp nhận và xử lý kịp thời.
2: Không gian phát triển mới cùng tư duy quản trị mới đang trở thành nền tảng để các địa phương sau sáp nhập từng bước tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
4: Quảng Nam với cái thành phố Đà Nẵng nhập thành một đơn vị hành chính là cái thành phố Đà Nẵng. Tôi thấy rằng đời sống của nhân dân là có phát triển rất là mạnh mẽ, và nhân dân của địa phương Tam Kỳ, Quảng Nam của chúng ta hết sức đồng tình, ủng hộ với cái tinh thần của sáp nhập này. Và tôi mong rằng là sự phát triển của thành phố Đà Nẵng chúng ta sẽ là cái cơ sở để cho đời sống của nhân dân toàn thành phố Đà Nẵng của chúng ta phát triển một cách vững mạnh, kể cả vật chất và tinh thần.
5: Hiện nay thì được một cái là hiện nay đã phân cấp phân quyền về cho xã phường khá nhiều, nên đó là các cái thủ tục đó là doanh nghiệp làm việc thì nó cũng gọi là gọn hơn. Đặc biệt là đối với công việc mình thì có một số cái vấn đề liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng thì nó sát dân hơn.
2: Hôm nay, thành phố Đà Nẵng đang bước vào một hành trình mới. Một hành trình mà mỗi con tàu vươn khơi, mỗi chính sách cải cách, mỗi bước chuyển đổi số đều đang góp phần tạo nên sức bật cho tương lai. Khát vọng biển xanh không chỉ là khát vọng phát triển kinh tế, mà còn là khát vọng về một thành phố an toàn, hiện đại, bền vững, nơi kinh tế biển gắn liền với chủ quyền quốc gia và nơi người dân luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển.
6: Thưa quý vị, sự cộng hưởng giữa bộ máy chính quyền hai cấp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả cùng với phát triển kinh tế biển đã mang lại một bộ mặt mới cho Đà Nẵng, hiện đại hơn, phát triển hơn. Cùng với đó sẽ thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng như mang đến cho Đà Nẵng một diện mạo khát vọng vươn mình mới.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung VTM và các đơn vị liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố 24 bị can về nhiều tội danh, trong đó có 16 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, gồm Ngô Sĩ Hiếu, Trần Trọng Mạnh, nguyên phó tổng giám đốc VTM và các đối tượng khác. Hai đối tượng Nguyễn Duy Dũng, nguyên kế toán trưởng VTM và Trịnh Khôi Nguyên, nguyên trưởng phòng đầu tư và phát triển VNS, nguyên phó chủ tịch hội đồng thành viên VTM bị khởi tố về hai tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Hai đối tượng Lê Ngọc Hưng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Đỗ Trường Giang, nguyên giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các đối tượng khác bị khởi tố về các tội danh như nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Chuyển sang một thông tin khác, vào khoảng 17 giờ chiều qua, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng làm một người chết và hai người chưa tìm thấy. Thông tin ban đầu vào thời điểm xảy ra vụ việc, các ông Lò Văn Thời, Lò Văn Quý và Nguyễn Văn Ngay đang lao động tại khu vực chân núi đá thì bất ngờ khối lượng lớn đất đá từ trên núi sạt lở xuống. Hậu quả một người tử vong trên đường đi cấp cứu, hai người chưa tìm thấy. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng với các đơn vị chức năng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ, đồng thời huy động tối đa nhân lực tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ sạt lở. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ đối tượng Lê Dương Nghĩa, sinh năm 1992. Đây là nghi can chính liên quan đến cái chết bất thường của một người phụ nữ ở trong nhà nghỉ. Trước đó vào đêm ngày 12 tháng 5, Nghĩa cùng với nạn nhân đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ba Ngòi. Đến nửa đêm ngày 13 tháng 5, Nghĩa rời khỏi phòng nghỉ. Tối ngày hôm sau, nhân viên nhà nghỉ kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong với vết thương nghiêm trọng ở vùng ngực trái gây mất máu cấp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 10 giờ sáng ngày 20 tháng 5, lực lượng công an đã vây bắt thành công Lê Dương Nghĩa khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Nha Trang. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa thừa nhận đã có hành vi dùng dao sát hại nạn nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Lê Dương Nghĩa để điều tra và xử lý về hành vi giết người. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn trên địa bàn. Kết quả bước đầu đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng, khởi tố bắt tạm giam 71 bị can, đồng thời Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp với công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, gồm Đinh Long Nhật, nghề nghiệp ca sĩ, nghệ danh Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, nghề nghiệp ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh. Cả hai đối tượng đều bị khởi tố bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ gây rối tại đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên vào đêm ngày 19 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đồng Nai đã bắt 7 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 5, hai nhóm thanh thiếu niên đã sử dụng dao tự chế và ghế để rượt đuổi đâm chém nhau trên đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn và thách thức nhau qua mạng xã hội Facebook. Vụ hỗn chiến không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm hư hỏng tài sản và gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại địa phương. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại đang bỏ trốn để xử lý nghiêm trước pháp luật. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Kính thưa quý vị, những vali tiền mặt bí mật vượt biên từng là thủ đoạn phổ biến của tội phạm tài chính trước đây. Nhưng hiện nay, dòng tiền bất hợp pháp đang dịch chuyển sang hệ thống ngân hàng, pháp nhân doanh nghiệp, ví điện tử và nền tảng công nghệ số với quy mô lớn và tinh vi hơn nhiều. Đáng lo ngại, các giao dịch này không chỉ nhằm trốn thuế hay thanh toán trái phép, mà còn có dấu hiệu gắn với hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia, đánh bạc trực tuyến và tội phạm công nghệ cao. Thực tế đó đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác kiểm soát dòng tiền xuyên biên giới, phòng chống rửa tiền và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình Hồ sơ vụ án ngay sau đây.
1: 4 cái đối tượng, từ giám đốc doanh nghiệp cho đến các kế toán và người giúp việc đã thường xuyên kết nối với 7 đối tượng người Trung Quốc thông qua cái hoạt động xuất nhập khẩu hoa quả để vận chuyển tiền qua biên giới.
2: Số tiền là trên 2.700 tỷ đồng,
3: hưởng lợi khoảng gần 1 tỷ 2.
4: Việc thu thập tài liệu đối với cả các cái đối tượng ở nước ngoài thì gặp rất nhiều khó khăn.
2: Vụ án nó kéo dài từ 2016 đến 2024 với rất nhiều cái lệnh chuyển tiền.
3: Số tiền mà Vũ Thu Hoài đã thu lợi bất chính, Hoài tự sử dụng chi tiêu cá nhân, không chia cho Na, Huyền và Cương.
2: Về vấn đề này, chúng tôi sẽ xem xét đánh giá trong quá trình xét xử để định hình đối với các bị can có vai trò giúp sức.

0: Ngày 29 tháng 4 năm 2026, tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo đề nghị truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành cuối tháng 12 năm 2025, thì Vũ Thu Hoài, sinh năm 1988, cư trú tại đường Nguyễn Khắc Cần, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Thái Lạng Sơn. Triệu Thị Lan Na, sinh năm 1982, cư trú tại phố Mỹ Sơn 5, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp kế toán. Phạm Thị Thu Huyền, sinh năm 1985, chỗ ở tổ 4, khối 6, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp kế toán. Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1986, chỗ ở đường Trần Nhật Duật, khối Cửa Bắc, phường Lương Văn Chi, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp lao động tự do. Tại bản án số 16/2021/HSST ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, xử phạt Nguyễn Thị Thương 24 tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bị cáo hiện được hoãn thi hành bản án 24 tháng tù do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Năm 2024, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn nắm được nhiều thông tin cho rằng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Thái Lạng Sơn, gọi tắt là công ty Việt Thái, có dấu hiệu hoạt động phi pháp. Thông tin truyền tai thì nhiều, song cụ thể như thế nào thì không nhiều người nắm được. Đây chính là lý do khiến các trinh sát chú ý và đặt quyết tâm phải chứng minh những thông tin trên. Nếu những thông tin đó xuất phát từ các đối thủ cạnh tranh nhằm hạ thấp uy tín của công ty Việt Thái, thì kết quả xác minh cũng là cách bảo vệ doanh nghiệp, trả lại công bằng cho công ty. Ngược lại, nếu kết quả xác minh có căn cứ, thì việc ngăn chặn, xử lý là điều cần thiết để xây dựng môi trường doanh nghiệp trong sạch, vững bền. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, công ty Việt Thái được thành lập từ năm 2013, có trụ sở tại đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, do Vũ Thu Hoài là đại diện pháp luật. Công ty Việt Thái hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Ngoài việc trực tiếp xuất nhập khẩu hàng hóa, công ty cũng làm dịch vụ xuất nhập khẩu cho các cá nhân, doanh nghiệp không có chức năng xuất nhập khẩu. Khi mới thành lập, công ty có hai kế toán, trong đó có Phạm Thị Thu Huyền là kế toán thuế. Trải qua nhiều lần thay đổi kế toán, đến tháng 5 năm 2018, công ty bổ nhiệm Triệu Thị Lan Na làm kế toán trưởng. Ngoài trụ sở chính đặt tại Lạng Sơn, công ty Việt Thái còn mở một văn phòng đại diện tại thành phố Hải Phòng.
1: Qua công tác nắm tình hình địa bàn thì phát hiện công ty xuất nhập khẩu Việt Thái thì có nhiều biểu hiện bất minh. Thì đã đưa vào cái diện để quản lý. Trong quá trình thu thập tài liệu thì phát hiện công ty có nhiều cái biểu hiện như là lợi dụng cái việc mà xuất nhập khẩu hàng hóa, việc thanh toán các hợp đồng mua bán quốc tế để lợi dụng cái việc đấy để vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, thì nhận thấy vụ việc có nhiều tính chất phức tạp, cần phải lập chuyên án để đấu tranh, thì đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo công an tỉnh để cho lập chuyên án đấu tranh nhằm xác định vai trò của các đối tượng chủ mưu cầm đầu và những đối tượng có liên quan trong vụ án.
0: Nhận định thủ đoạn vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới hiện nay đã chuyển dịch từ hình thức mang vác thủ công sang hệ thống ngân hàng, pháp nhân doanh nghiệp và công nghệ số với quy mô lớn hơn nhiều so với trước đây. Mục đích của hành vi này không chỉ dừng lại ở việc trốn thuế hay thanh toán riêng, mà hiện nay còn gắn liền với hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc luân chuyển dòng tiền từ hoạt động lừa đảo, đánh bạc trực tuyến.
2: Hậu quả đối với hoạt động này thì trước hết là các cái lượng tiền, nếu mà chúng ta làm mà không quản lý không tốt thì cái lượng tiền của Việt Nam sẽ vận chuyển ra nước ngoài và làm ảnh hưởng đến cái phát triển kinh tế của chung của đất nước.
0: Hệ thống phân tích các tài liệu do trinh sát tập hợp báo cáo, lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, công an tỉnh Lạng Sơn thấy rằng cần phải tập trung điều tra, chứng minh có hay không việc công ty Việt Thái lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Nếu có thì phải kịp thời ngăn chặn, triệt xóa, đồng thời xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng liên quan để cảnh báo, phòng ngừa chung. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với việc nắm thông tin từ các cơ quan như hải quan hay thuế, cơ quan điều tra bước đầu phác thảo được hoạt động của công ty Việt Thái như sau. Quá trình làm dịch vụ xuất nhập khẩu, có lô hàng các chủ hàng yêu cầu phải thanh toán, có lô hàng các chủ hàng đã tự thanh toán hoặc đối trừ công nợ giữa hai bên nên không yêu cầu công ty Việt Thái thanh toán. Với những hợp đồng không phải thanh toán, Vũ Thu Hoài yêu cầu các kế toán quản lý riêng để khi có đối tác bên Trung Quốc nhờ chuyển tiền sang các nước thì Hoài sẽ sử dụng số hồ sơ này để hợp thức hóa. Mỗi 1 triệu đô la Mỹ chuyển đi thành công, Hoài được hưởng 15 triệu đồng.
1: Hoài có các mối quan hệ làm ăn với các đối tác Trung Quốc trong cái quá trình xuất nhập khẩu nông sản thì là do các đối tác Trung Quốc ngoài cái việc thanh toán ra thì Hoài, công ty của Hoài là làm cái dịch vụ xuất nhập khẩu, công ty nên công ty Hoài chỉ được nhận cái phí dịch vụ. Và trong cái quá trình đấy thì là khi các đối tác Trung Quốc người ta có nhu cầu chuyển tiền sang các nước khác thì đã nhờ Hoài là sử dụng những cái bộ hồ sơ xuất nhập khẩu đấy để thanh toán tiền sang các nước thứ ba không đúng như những cái hợp đồng đã ký kết với các đối tác trước đó. Đối tác Trung Quốc thì là phải chi tiền là cho Hoài là 15 triệu trên 1 triệu đô mỗi lần mà chuyển thành công.
0: Mặc dù xác định được hành vi của các đối tượng, nhưng để cụ thể hóa thành con số lại không đơn giản. Bởi vì song song với quá trình phù phép các bộ hồ sơ không hợp lệ và mục đích vận chuyển tiền trái phép qua biên giới, thì công ty Việt Thái vẫn hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật. Việc phân tách hai loại hồ sơ trong hơn 10 năm hoạt động của công ty Việt Thái đã lấy đi nhiều thời gian và tâm sức của các cán bộ điều tra.
1: Việc mà xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty Việt Thái thì là cái hoạt động mà diễn ra thường xuyên khi mà để khó khăn trong cái việc xác định hành vi phạm tội của đối tượng thì nó xen lẫn giữa những cái hoạt động diễn ra bình thường của công ty, cho nên khi thu thập tài liệu là sẽ phải chọn lọc và chắt lọc đánh giá tài liệu đối với những cái bộ hồ sơ mà có cái dấu hiệu của cái việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
0: Mười hai tháng bộn bề giữa hàng nghìn bộ hồ sơ xuất nhập khẩu của công ty Việt Thái. Mục đích của cơ quan điều tra không đơn thuần chỉ chứng minh hành vi phạm tội, mà quan trọng hơn là rành mạch giữa đúng và sai của doanh nghiệp. Đây là điều kiện tiên quyết để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng và cũng là cách khiến họ tâm phục khẩu phục. Khi đó, việc giáo dục, cảm hóa người phạm tội mới có kết quả.

0: Số lượng mà công ty hồ sơ nhập khẩu của công ty thì khoảng là 5.000 tờ khai xuất nhập khẩu các loại. Nhưng mà để mà thực tế trong cái việc vận chuyển ấy thì cái số lượng nó cũng chỉ vài trăm bộ hồ sơ. Đấy, nên là chúng tôi cũng phải sàng lọc kỹ là bộ nào là công ty Việt Thái chuyển đúng, bộ nào công ty Việt Thái là lợi dụng cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để vận chuyển trái phép. Nên là cái số lượng đấy thì anh em cũng mất rất nhiều thời gian để sàng lọc, cả một quá trình phải gần một năm trời, tại vì nó rất nhiều tài liệu.
1: Sau gần một năm dày công phân loại, xác minh, thẩm định, cơ quan điều tra phát hiện có hơn 400 lệnh chuyển tiền tại 6 ngân hàng thương mại tại tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hải Phòng do công ty Việt Thái thực hiện để chuyển trái phép ra nước ngoài tổng số tiền hơn 2.700 tỷ đồng. Đặc biệt, cơ quan điều tra còn phát hiện, ngoài sử dụng những bộ hồ sơ không có chức năng thanh toán để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thì người đại diện công ty Việt Thái còn thông qua Nguyễn Thị Thường để mua lại hồ sơ xuất nhập khẩu của công ty cổ phần đầu tư phát triển châu Á NVL với giá 35 triệu đồng trên 1 triệu đô la Mỹ theo giá trị trên tờ khai hải quan để sử dụng vào việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Tổng cộng, Vũ Thu Hoài đã mua 200 bộ hồ sơ của công ty NVL. Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền Hoài đã làm thủ tục nhận thanh toán biên mậu từ Trung Quốc về thông qua hồ sơ của công ty NVL là 148 lần, với tổng số tiền là hơn 232 tỷ đồng. Hoài và Thương giao dịch được một thời gian thì công ty NVL bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng điều tra. Sau đó, Thương cùng một số nhân viên của công ty NVL bị kết tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bản án có hiệu lực từ năm 2021, nhưng Nguyễn Thị Thường được hoãn thi hành án do nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Về phần Vũ Thu Hoài, do khai báo không biết những bộ hồ sơ của công ty NVL là giả, nên cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để truy tố Hoài trong vụ án này.
0: Thủ đoạn phạm tội của các bị can là sử dụng các bộ hồ sơ xuất nhập khẩu của công ty Việt Thái, cũng như mua các hồ sơ của các công ty khác, mà có các đặc điểm chung ở đây đó là các cái công ty này không có nghĩa vụ thanh toán quốc tế, nhưng các bị can đã tạo ra lập cái phụ lục hợp đồng mới để tạo ra nghĩa vụ thanh toán của các công ty để thực hiện việc chuyển tiền trái phép.
1: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vũ Thu Hoài dù nhanh chân thoát khỏi gọng kìm của công an thành phố Hải Phòng, nhưng lần này với số tài liệu, chứng cứ đã được thu thập đầy đủ, chi tiết, Hoài chắc chắn không thể chối bỏ hành vi của mình. Tháng 11 năm 2024, sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra quyết định giám sát di biến động của Vũ Thu Hoài và đồng phạm để bắt giữ khi thời cơ chín muồi.

đối tượng của tôi Hoài thì là giám đốc của công ty Việt Thái, còn chỗ Triệu Thị Lan Na thì là kế toán của công ty Việt Thái, Phạm Thị Thu Huyền cũng là kế toán của công ty Việt Thái, còn Nguyễn Thị Thương thì là người quen của Vũ Thu Hoài. Tuy nhiên là chỗ Thương thì là cũng là người cái giúp sức để sử dụng cái tài liệu giả mà Thương đã xuất bán cho Hoài để phục vụ cho cái việc vận chuyển tiền của Hoài.

0: Tại cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ đã thu thập từ trước, kết hợp với các dữ liệu điện tử thu thập trong quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng và trụ sở công ty Việt Thái, thì Vũ Thu Hoài, Triệu Thị Lan Na, Phạm Thị Thu Huyền đã lần lượt cúi đầu thừa nhận hành vi. Riêng Nguyễn Thị Thương không thừa nhận hành vi với lý do không biết hành vi vận chuyển tiền của Hoài là trái pháp luật. Thương cho rằng mình là nạn nhân bị Hoài lợi dụng vào việc làm phi pháp. Vũ Thu Hoài khai nhận quá trình kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa có quen biết với một số đối tác ở Trung Quốc và được những người này nhờ chuyển tiền cho các đối tác của họ ở nhiều nước trên thế giới. Cứ mỗi 1 triệu đô la Mỹ được chuyển đi thành công, Hoài sẽ nhận được 15 triệu đồng. Nhận thấy công việc không phải bỏ nhiều công sức, lại có thể lợi dụng các kẽ hở khi mở tờ khai hải quan và chính sách từ các ngân hàng thương mại, nên Hoài đã nhận lời dù chưa trực tiếp gặp mặt, cũng không hay biết thân nhân lai lịch của các đối tác người nước ngoài. Hoài khai báo mọi thỏa thuận thực hiện qua tin nhắn WeChat, tiền thì từ nhiều khâu trung gian gửi về tài khoản của công ty Việt Thái để từ đây lại chuyển đi các nước khác.
1: Thu thập tài liệu về để đánh giá và để đấu tranh, dùng các cái lập luận, dùng các cái quy định của pháp luật để buộc đối tượng phải thừa nhận cái hành vi vi phạm của mình.
2: Tiền này là tiền qua các hoạt động xã hội đen. Đấy, và người ta muốn vận chuyển sang nước thứ ba. Đấy, và thông qua các cái công ty của Việt Nam thì để người ta vận chuyển. Thế thì người ta quá trình đấu tranh của bên Trung Quốc thì người ta đã phát hiện ra là các cái đối tượng phạm tội này, tội phạm này qua các hoạt động như là đánh bạc này, rồi là tham nhũng, tham ô, thì các đối tượng này cũng đã kết hợp để vận chuyển sang nước thứ ba.
0: Quá trình thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Vũ Thu Hoài đã huy động vốn từ hàng chục người dân trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, những người này không biết Hoài dùng tiền của họ vào mục đích vi phạm pháp luật, nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự với những cá nhân này. Đối với số người nước ngoài thuê Vũ Thu Hoài chuyển tiền, Hoài chỉ cung cấp được số điện thoại của một người tên A Vương. Cơ quan điều tra đã yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự từ quốc gia mà A Vương là công dân. Đối với cán bộ, nhân viên 6 ngân hàng thương mại tại tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hải Phòng tiếp nhận, thực hiện việc chuyển tiền quốc tế cho Vũ Thu Hoài, nhưng không biết việc chuyển tiền qua biên giới của Hoài là trái phép, nên không có căn cứ để xem xét, xử lý.
3: Hành vi của Vũ Thu Hoài và các đồng phạm đã vi phạm vào khoản 3 điều 189 Bộ luật hình sự là vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các bị can sẽ phải đối diện với khung hình phạt là từ 5 năm đến 10 năm tù.
4: Ba bị can khác vẫn bị truy tố theo khoản 3 điều 189 Bộ luật hình sự, bởi lẽ các bị can này đều tham gia giúp sức các công đoạn trong cái việc chuyển tổng số tiền là trái phép là trên 2.700 tỷ đồng, thì đều cấu thành vào khoản 3 của điều luật. Việc áp dụng các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đối với các bị can trong vụ án, thì quá trình điều tra chúng tôi đã xác định và khẳng định được, thứ nhất là đối với các bị can thành khẩn khai báo thì được áp dụng về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Thứ hai là đối với số tiền mà được trả công từ việc vận chuyển trái phép qua biên giới thì các bị can đã nộp lại với cơ quan chức năng, thì đây cũng là tình tiết giảm nhẹ để chúng tôi xem xét áp dụng đối với các bị can trong cái quá trình xét xử.
0: Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 29 tháng 4 năm 2026, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn giữ nguyên quan điểm truy tố. Luật sư bào chữa cho rằng, ngoài bị cáo Thương thì ba bị cáo còn lại là Hoài, Na, Huyền lần đầu phạm tội. Đặc biệt bị cáo Na và Huyền chỉ làm công ăn lương, thực hiện các công việc do Hoài phân công, nhưng không được hưởng lợi từ số tiền 1,2 tỷ đồng. Vì vậy, đề nghị hội đồng xét xử xem xét một bản án thích hợp đối với bị cáo Na và Huyền. Dù ở quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thương còn quanh co chối tội, nhưng tại phiên tòa đã thừa nhận hành vi. Cả bốn bị cáo cho biết rất ân hận về việc đã gây ra. Riêng bị cáo Hoài chứng minh bản thân đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ nội dung vụ án, tự nguyện giao nộp 1,2 tỷ đồng đã thu lợi bất chính nên mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Thu Hoài 6,5 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hai bị cáo Triệu Thị Lan Na và Phạm Thị Thu Huyền cùng nhận mức án 3 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thương bị xử phạt tiền trị giá 1 tỷ đồng. Qua vụ án này có thể thấy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đã rất kiên trì và chặt chẽ trong quá trình điều tra. Từ những thông tin ban đầu còn mơ hồ, các trinh sát đã chủ động xác minh, thu thập tài liệu và phối hợp với nhiều đơn vị như hải quan, ngân hàng, cơ quan thuế để làm rõ hoạt động của công ty Việt Thái. Điều đáng chú ý là, trong suốt quá trình điều tra, lực lượng chức năng không quy kết vội vàng mà tập trung làm rõ đâu là hoạt động kinh doanh hợp pháp, đâu là hồ sơ bị lợi dụng để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Hàng nghìn bộ hồ sơ xuất nhập khẩu đã được rà soát, đối chiếu trong gần một năm để bóc tách hơn 400 lệnh chuyển tiền với tổng số tiền hơn 2.700 tỷ đồng. Kết quả điều tra không chỉ làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo mà còn góp phần ngăn chặn việc lợi dụng doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Thành công của vụ án cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp đồng bộ và quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh với tội phạm kinh tế xuyên biên giới.
4: Trong suốt quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát trong việc thu thập tài liệu chứng cứ, đánh giá chứng cứ, chứng minh tội phạm. Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát thì thường xuyên trao đổi phối hợp trong cái quá trình kiểm sát điều tra đối với vụ án. Thì Viện Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn cũng đã ban hành hai bản yêu cầu điều tra. Trên cơ sở đó thì điều tra viên và kiểm sát viên, cán bộ điều tra cũng đã có cái sự phối hợp tốt, chặt chẽ trong suốt quá trình thu thập chứng cứ, đảm bảo việc thực hiện đúng, đầy đủ, chính xác toàn bộ các nội dung yêu cầu điều tra. Với sự chủ động phối hợp tích cực với tinh thần trách nhiệm cao của lãnh đạo cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát, của điều tra viên và kiểm sát viên đã làm sáng tỏ sự thật vụ án, chứng minh được tính chất, mức độ phạm tội của từng bị can trong vụ án, đảm bảo việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
0: Vụ án kéo dài nhiều năm, liên quan đến lượng lớn giao dịch ngân hàng, hồ sơ xuất nhập khẩu và cả yếu tố nước ngoài đã cho thấy áp lực rất lớn đối với các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa công an, viện kiểm sát và tòa án, từng mắt xích trong vụ án đã được làm rõ thận trọng, đúng người, đúng hành vi. Việc đưa vụ án ra xét xử kịp thời không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật mà còn khẳng định quyết tâm của các cơ quan chức năng trong đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và xuất nhập khẩu. Thưa quý vị, bản án dành cho các bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là lời cảnh báo đối với những cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu để thực hiện các giao dịch trái pháp luật. Chỉ vì vụ lợi, các bị cáo đã phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật. Qua vụ án này, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần thận trọng trong quá trình ký kết, thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu, không cho thuê, cho mượn pháp nhân doanh nghiệp, tài khoản hay sử dụng hồ sơ, chứng từ không đúng quy định để phục vụ các giao dịch không rõ mục đích. Tới đây thì chương trình Hồ sơ vụ án, bí mật phía sau doanh nghiệp cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Muốn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
1: Mời Madame.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
10: อาจารย์ประวัติพอได้ยินมาลูกถึงพวกกับกบฏของทัพกับคุณตัวบดีลุงบอที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกป้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
11: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ่
12: The Enchant is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena. Spies.
13: 乱城。你要找办法接近这个男人。你是谁？喂，我偷东西。空空，我不偷。你怀中。
14: In the car, please.
15: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Thưa quý vị, âm nhạc, phim ảnh hay bất kỳ sản phẩm sáng tạo nào đều là kết quả của lao động trí tuệ. Thế nhưng, trên không gian mạng hiện nay, tình trạng nhận vơ, sao chép và đánh gậy bản quyền đang diễn ra ngày càng công khai, gây thiệt hại lớn cho người sáng tạo và làm méo mó môi trường văn hóa số. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Khuê là tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt. Nhiều năm sáng tác, ông hiểu rất rõ giá trị của lao động nghệ thuật và sự khắt khe để tạo ra một tác phẩm có sức sống với công chúng. Nhưng cũng như nhiều nghệ sĩ khác, nhạc sĩ Ngọc Khuê từng chứng kiến tác phẩm của mình bị sao chép, khai thác trái phép trên không gian mạng. Thậm chí có thời điểm, chính chủ sở hữu tác phẩm lại bị đánh gậy bản quyền khi sử dụng chính ca khúc do mình sáng tác.
1: Cách đây khoảng độ 3-4 năm gì đó, khi mà mình động đến cái tác phẩm của mình, mà nhớ là cái tác phẩm đấy là tác phẩm hoặc là của mình bỏ tiền ra thu thanh, mời ca sĩ phối khí thu thanh các thứ, tức là hoàn toàn là của mình, nhưng lại bỗng nhiên là bị đánh bản quyền, cũng như nhiều cái tác phẩm khác nữa. Thì đúng như bạn đã nói, tức là đúng là có một ngày mình mới lần ra các cái tác phẩm đấy thì mình thấy rằng là đều đã bị đánh bản quyền. Tôi dở lại các cái trang trên cái trang YouTube của tôi cách đây hình như độ vài hơn một năm hay vài năm gì đó, tự nhiên thấy 37 cái tác phẩm bị đánh bản quyền, trong đó có rất nhiều tác phẩm do cái VH Media nhận bản quyền. Đấy là như thế, cho nên là thực ra tôi cũng thế thôi, và cũng rất giống rất nhiều nhạc sĩ đều bất bình về cái việc này.
0: Để tạo ra một sản phẩm âm nhạc, nghệ sĩ và ekip phải đầu tư thời gian, chất xám và chi phí rất lớn. Một bài hát chỉ vài phút trên sân khấu có thể là kết quả của nhiều tháng lao động nghệ thuật. Vậy nhưng, một nghịch lý đang tồn tại trên môi trường số, khi người sáng tạo phải đi chứng minh quyền sở hữu với chính tác phẩm của mình. Còn nhiều đối tượng lại tận dụng thuật toán và kẽ hở quản lý nền tảng để chiếm lượt xem, doanh thu và quyền khai thác nội dung. Tình trạng này diễn ra với tốc độ ngày càng lớn cùng sự bùng nổ của các nền tảng số.
1: Đạo nhạc, đạo văn, đạo thơ, đạo cái gì cũng thế, đều là trộm cắp. Và rõ ràng cái việc ấy nó còn nguy hiểm cho cả xã hội, nó làm mất nhân phẩm của con người. Bởi vì anh không làm mà anh lại hưởng, anh lấy của người khác làm của mình, tức là ăn trộm, ăn mất cái sự công bằng xã hội, mất tất cả những cái nền văn minh của con người, của nhân loại, đặc biệt là đối với ở Việt Nam ta cũng đã xảy ra rất nhiều cái tình trạng như thế. Và ai chứ tôi cũng như nhiều người khác là phải nói là lên án rất mạnh mẽ cái việc này.
0: Không chỉ đánh cắp bản quyền tác giả các ca khúc thịnh hành, trắng trợn hơn, chúng còn đánh cắp bản quyền cả quốc ca của nước Việt Nam. Chắc hẳn chúng ta chưa quên trận đấu mở màn của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại AFF Cup năm 2021.

0: BH Media, cái tên đã nổi lên từ thời điểm đó và lộng hành trên các nền tảng số suốt các năm về sau. Ngày 16 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự. Khởi tố nhiều bị can liên quan hoạt động khai thác nội dung số trên nền tảng mạng xã hội. Những hành vi ngang ngược, trắng trợn của BH Media, Lululola Entertainment, nhóm 1900 Group, Mây Sài Gòn, Trung tâm Giọng ca để đời đã được làm rõ. Với thủ đoạn cắt ghép, chỉnh sửa tốc độ, thay đổi tông nhạc, đăng ký dữ liệu âm thanh trên hệ thống quản lý nội dung số nhằm qua mặt thuật toán nhận diện bản quyền. Sau đó, khai thác doanh thu quảng cáo hoặc đánh gậy ngược chính chủ sở hữu tác phẩm. Nguyễn Hải Bình, Võ Văn Nam, Diệp Văn Lập và một số cá nhân khác đã bị bắt tạm giam.
1: Việc xâm phạm bản quyền tác giả thì là có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về các cái hành vi liên quan. Theo đó thì là với hình thức là phạt tiền này, là buộc phải dừng cái hành vi vi phạm hoặc là tiêu hủy các cái sản phẩm cũng như là các cái bài đăng mà vi phạm. Ngoài ra, nếu cái vi phạm đấy gây ra thiệt hại cho chủ sở hữu, tác giả hoặc doanh nghiệp thì sẽ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật dân sự. Đối với cả những cái hành vi vi phạm mà có cái tính chất và mức độ nghiêm trọng thì còn có thể bị xử lý hình sự về một trong hai tội danh. Thứ nhất là tội xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan quy định tại Điều 225 của Bộ luật hình sự, hoặc là tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định tại Điều 226 của Bộ luật hình sự, với cái khung hình phạt cao nhất của cả hai tội danh này là phạt tiền lên tới 1 tỷ đồng hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tù.
2: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt là cái sự vào cuộc của Bộ Công an nhưng nó rất kịp thời và ai cũng thấy thỏa đáng, ai cũng thấy hoan nghênh, và đặc biệt là đối với những người sáng tạo. Những người sáng tạo thì không còn gì bằng là khi cái tác phẩm của mình nó được trả lại đúng cho tác giả, nó làm cho xã hội trong sạch hơn, làm cho cái kỷ nguyên số này nó trong sạch hơn, minh bạch hơn và có lợi cho người dân, có lợi cho người, tức là hưởng thụ, và cho các tác giả, cho những người sáng tạo.
0: Nghị quyết 80 của Trung ương về phát triển văn hóa trong tình hình mới đặt ra yêu cầu xây dựng nền công nghiệp văn hóa tiên tiến, chuyên nghiệp và giàu bản sắc. Một tác phẩm nghệ thuật có thể được tạo ra trong nhiều tháng, nhiều năm lao động sáng tạo, nhưng chỉ cần vài phút sao chép trái phép, toàn bộ giá trị và công sức của người sáng tạo sẽ bị chà đạp. Tôn trọng bản quyền chính là tuân thủ pháp luật. Đó cũng là bảo vệ sự công bằng, bảo vệ sáng tạo và bảo vệ nền tảng văn hóa trên không gian số.
1: Đối với người sáng tạo và doanh nghiệp thì là cần phải đăng ký bảo hộ cái sản phẩm, tác phẩm của mình tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với cả nhà nước thì cần là ban hành ra các cái hành lang pháp lý vững chãi để quy định chặt chẽ về việc là quyền sở hữu trí tuệ và các cái xử phạt liên quan đến kẻ quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời là đối với các hành vi vi phạm thì xử lý thật nghiêm ngặt. Đối với cả người dân thì trước khi mà xử lý sử dụng các cái phần mềm cũng như là các cái sản phẩm sở hữu trí tuệ thì cần là kiểm tra, rà soát về mặt nguồn gốc để sử dụng đúng mục đích và tạo ra cái văn hóa là tôn trọng chất xám cũng như là quyền sở hữu trí tuệ.
2: Những người mà đã sáng tạo nên tác phẩm là hoàn toàn có quyền. Cái quyền đấy là quyền cá nhân. Có thể người đó đã từng đăng ký với Trung tâm Bản quyền tác giả nhà Việt Nam hoặc là các cái tổ chức bảo vệ quyền tác giả khác, nhưng phải đăng ký tác phẩm bởi vì cái đó là của mình. Cái đó là của mình và có người bảo vệ, có người bảo vệ. Thì đấy, cái đấy cái chính là cái mà là rất hoan nghênh. Mặc dù có thể trong xã hội thì vẫn có thể có những người ta chưa kịp làm hoặc là người ta không muốn làm bởi vì người ta cho rằng cái sáng tạo đó là của cá nhân thôi. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là có lẽ là cũng cần thiết, bởi vì cái đó là sáng tạo của tác giả, của mỗi người dân. Có những cái sáng tạo nào cần phải được bảo vệ.
0: Thưa quý vị, không gian mạng sẽ khó trở thành môi trường sáng tạo lành mạnh nếu hành vi nhận vơ, sao chép và trục lợi từ chất xám người khác tiếp tục bị xem nhẹ. Tôn trọng bản quyền là tuân thủ pháp luật, đồng thời là thước đo của ý thức văn hóa trong thời đại số.

Luật thi hành án hình sự 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với 15 chương 180 điều. Một số điểm mới đáng chú ý. 1. Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân, quyết định hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trình tự, thủ tục, rõ trách nhiệm. 2. Làm rõ vai trò chủ trì của chính quyền địa phương và cơ chế phối hợp thực chất với cơ quan, tổ chức, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cũng như lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng. 3. Bổ sung quy định nhân đạo về quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của phạm nhân, nhưng thiết kế điều kiện rất chặt chẽ để không bị lợi dụng. 4. Luật hóa và mở rộng cơ sở pháp lý đối với việc tổ chức lao động cho phạm nhân cả trong và ngoài trại giam nhằm chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng nhưng bảo đảm an ninh, an toàn. Đồng thời, luật quy định rõ các trường hợp không được đưa ra lao động ngoài trại giam để bảo đảm quản lý chặt chẽ. 5. Hoàn thiện cơ chế tái hòa nhập cộng đồng theo hướng phân công rõ trách nhiệm và gắn với các biện pháp hỗ trợ cụ thể. 6. Rút ngắn thời gian thực hiện các trình tự, thủ tục của cơ quan có thẩm quyền, rút ngắn thời hạn giải quyết của tòa án khi áp dụng các chính sách hoãn, tạm đình chỉ, giảm, miễn chấp hành án, đồng thời giảm số lượng thẩm phán tham gia phiên họp ở một số thủ tục khoan hồng từ 3 xuống 1 thẩm phán. 7. Bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình tiếp nhận người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh. 8. Gắn công tác thi hành án hình sự với cơ chế chính sách về thuế để tạo điều kiện nguồn lực cho dạy nghề, hướng nghiệp, lao động của phạm nhân. Việc ban hành luật thi hành án hình sự năm 2025 là bước hoàn thiện rất quan trọng để bản án của tòa án đi vào cuộc sống một cách nghiêm minh, công bằng và nhân văn. Luật thi hành án hình sự 2025 nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật. Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Iran cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng nếu Mỹ và Israel nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh

0: báo nguy cơ lây lan Ebola cao tại khu vực. Vườn thú ở Anh nỗ lực bảo vệ lợn đất trước tình trạng suy giảm nghiêm trọng. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Chúng ta vừa điểm qua một số nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay 21 tháng 5. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Sau đây là phần tin chi tiết. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột ở Trung Đông hiện vẫn đình trệ, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cảnh báo cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ lan rộng ra ngoài khu vực Tây Á nếu Mỹ và Israel nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nước này.
1: Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo việc quay trở lại xung đột với Iran sẽ dẫn đến nhiều bất ngờ hơn nữa cho Mỹ khi ông dẫn báo cáo gần đây của Quốc hội Mỹ thừa nhận việc mất hàng chục máy bay trong các chiến dịch quân sự chống lại Iran. Trong khi đó, trưởng phái đoàn đàm phán của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố các lực lượng của nước này đang chuẩn bị cho hành động phản ứng mạnh mẽ đối với các cuộc tấn công tiềm tàng mới từ phía Mỹ và Israel. Ông nhấn mạnh Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước sự đe dọa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể tiếp tục tấn công Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài trong những ngày tới. Cùng thời điểm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmeh Baghaei xác nhận nước này đã nhận được một đề xuất hòa bình mới của Mỹ từ bên trung gian đàm phán là Pakistan và hiện đang xem xét về vấn đề này. Bên cạnh đó, quan chức này cũng tái khẳng định những yêu cầu của Tehran trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, trong đó bao gồm việc giải phóng tài sản của Iran đã bị phong tỏa ở nước ngoài, cũng như chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ.
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel về cách xử lý những người bị bắt giữ trên đội tàu Global Sumut Flotilla, đồng thời cho biết ông đã ra lệnh trục xuất những nhà hoạt động này. Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Israel đã gửi thông báo tới các cơ quan đại diện ngoại giao liên quan về quy trình xử lý đối với những người tham gia đội tàu trên. Theo thông báo, sau khi cập cảng Ashdod, toàn bộ những người bị bắt giữ sẽ phải trải qua các thủ tục đăng ký bắt buộc và xử lý hành chính trước khi được chuyển tới cơ sở giam giữ theo quyết định của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Israel và theo lộ trình trục xuất được chỉ định. Trong diễn biến liên quan, Israel cho biết tòa án tối cao nước này đã bác đơn kiến nghị tìm cách đình chỉ lệnh cấm của chính phủ đối với 37 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại dải Gaza và bờ Tây. Ủy ban châu EC và Ukraine vừa qua đã ký bản ghi nhớ về việc cung cấp cho Kiev khoản vay 90 tỷ euro, tương đương 105,7 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2026-2027. Khoản hỗ trợ này sẽ tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của Ukraine, thúc đẩy nguồn thu trong nước và củng cố cuộc chiến chống tham nhũng. Hôm 11 tháng 5, người phát ngôn EC cho biết gần 6 tỷ euro trong đợt giải ngân đầu tiên trị giá 9 tỷ euro của khoản vay Ukraine sẽ được phân bổ cho lĩnh vực vũ khí và chỉ có 3 tỷ euro được dùng để hỗ trợ ngân sách của chính quyền Kiev. Trước đó, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 26 tháng 2 thông báo, hội đồng điều hành của quỹ này đã phê duyệt khoản vay 8,1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, cho phép tiếp cận ngay lập tức khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ vài ngày sau cột mốc tròn 4 năm kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng. Thỏa thuận kéo dài 48 tháng này thay thế cho một cơ chế trước đó và dự kiến sẽ hỗ trợ Kiev duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh của xung đột với Nga bước sang năm thứ 5. Trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới, Liên Hợp Quốc vừa phát đi lời kêu gọi khẩn thiết tới các quốc gia đang có chiến tranh, cần tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường, những người luôn phải chịu hậu quả nặng nề nhất của chiến sự.
2: Những khu dân cư đổ nát, những đoàn người sơ tán kéo dài và phía sau mỗi cuộc xung đột là những mất mát không thể đo đếm của người dân vô tội. Tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 5, các quan chức nhân đạo hàng đầu thế giới đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng dân thường ngày càng trở thành nạn nhân trực tiếp của chiến tranh. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, chỉ riêng trong năm 2025, trung bình cứ khoảng 14 phút lại có một dân thường thiệt mạng trong các cuộc xung đột vũ trang được ghi nhận trên toàn cầu.
3: Những thực trạng này là kết quả của các lựa chọn của các bên tham chiến khi phớt lờ nghĩa vụ bảo vệ dân thường và quá nhiều trường hợp còn trực tiếp nhắm vào họ. Lựa chọn của một số bên khi ngày càng diễn giải luật nhân đạo quốc tế theo hướng lỏng lẻo, làm xói mòn chính những quy tắc được tạo ra để bảo vệ dân thường trong chiến tranh.

0: Liên Hợp Quốc cho biết, con số thương vong thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều tại các điểm nóng như Sudan, Ukraine, Cộng hòa Dân chủ Congo hay giải Gaza. Theo Liên Hợp Quốc, việc bảo vệ dân thường, bảo đảm tôn trọng luật pháp và chấm dứt tình trạng miễn trừng phạt không chỉ là nghĩa vụ pháp lý và đạo đức, mà còn là lợi ích chung của các quốc gia thành viên.
1: Những mô hình chiến tranh tàn khốc đang ngày càng lan rộng ở nhiều khu vực, từ Trung Đông đến sừng châu Phi, Đông Âu và nhiều nơi khác. Chúng ta không thể tiếp tục coi những gì đang diễn ra là phù hợp với luật pháp quốc tế. Quy mô tàn phá và đau khổ hiện nay đã vượt quá mọi giới hạn.
0: Trước thực trạng này, Jordani cùng nhiều quốc gia đã phát động sáng kiến thúc đẩy cam kết chính trị đối với luật nhân đạo quốc tế. Một hội nghị cấp cao với chủ đề nhân đạo trong chiến tranh dự kiến sẽ được tổ chức tại Jordani vào tháng 12 tới, nhằm kêu gọi các quốc gia tăng cường bảo vệ dân thường trong xung đột. Trong bối cảnh thế giới vẫn chưa ngừng tiếng súng, lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc một lần nữa nhấn mạnh rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tính mạng và phẩm giá con người vẫn cần được đặt ở vị trí trung tâm.
2: Trong khi đó, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO cảnh báo việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz có nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về giá lương thực toàn cầu trong những tháng tới.
0: Trong một tuyên bố chính thức, FAO nhấn mạnh việc phong tỏa eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn hoạt động vận tải tạm thời, mà còn là sự khởi đầu của một cú sốc mang tính hệ thống đối với hệ thống nông lương. Cú sốc này đang diễn tiến theo từng giai đoạn, năng lượng, phân bón, hạt giống, năng suất sụt giảm, giá hàng hóa tăng cao và cuối cùng dẫn đến lạm phát lương thực. Cơ quan này cảnh báo một cuộc khủng hoảng lương thực toàn diện có nguy cơ bùng phát trong vòng 6 đến 12 tháng tới. FAO ghi nhận chỉ số giá thực phẩm toàn cầu tăng 3 tháng liên tiếp kể từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra từ cuối tháng 2 vừa qua. Theo đó, cơ quan này lưu ý các bên cần chú trọng hơn nữa đến các tuyến đường bộ và đường biển thay thế eo biển Hormuz, trong đó tuyến vận tải xuyên qua bán đảo Ả Rập và Biển Đỏ. FAO cũng kêu gọi các quốc gia tránh áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với năng lượng và phân bón, cũng như miễn trừ các lệnh hạn chế thương mại đối với hoạt động viện trợ lương thực.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nguy cơ dịch Ebola lây lan ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là cao ở cấp quốc gia và khu vực, nhưng vẫn thấp ở trên toàn cầu. Theo WHO, cho đến nay đã có 51 trường hợp được xác nhận ở các tỉnh Ituri và Bắc Kivu ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Uganda cũng đã thông báo về 2 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận tại thủ đô Kampala. Tổng giám đốc WHO cũng cho biết, ngoài các trường hợp đã được xác nhận, còn có gần 600 trường hợp nghi nhiễm và 139 trường hợp tử vong, đồng thời dự đoán những con số này sẽ tiếp tục tăng lên. WHO đánh giá sự lây lan của virus Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo cho thấy dịch bệnh có thể đã bắt đầu từ vài tháng trước. Tổ chức này hiện đang tiến hành các biện pháp cần thiết với ưu tiên là cắt đứt chuỗi lây truyền bằng cách thực hiện truy vết tiếp xúc, cách ly các trường hợp mắc bệnh và chăm sóc tất cả các bệnh nhân nghi nhiễm. Thưa quý vị, một chú lợn đất con mang tên Wombo vừa chào đời và đang được chăm sóc đặc biệt tại vườn thú Chester ở Anh. Trong bối cảnh số lượng lợn đất ngoài tự nhiên đang sụt giảm nghiêm trọng vì xung đột với con người và mất sinh cảnh, sự phát triển khỏe mạnh của Wombo là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo tồn loài động vật này. Đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Chú lợn đất mới sinh mang tên Wombo đang bắt đầu khám phá thế giới xung quanh. Mọi thứ đối với sinh linh bé bỏng này đều lạ lẫm, nhưng chú không hề cô độc. Ngay trong mỗi giờ ăn, các nhân viên chăm sóc động vật luôn túc trực bên cạnh, ân cần hướng dẫn và trao cho chú lợn con này những cử chỉ yêu thương để giúp chú nhanh chóng hòa nhập với môi trường. Sự xuất hiện của Wombo giống như một điều kỳ diệu được ấp ủ từ tình mẫu tử. Chú chào đời vào ngày 3 tháng 4 là kết tinh hạnh phúc của lợn đất mẹ Oni tại vườn thú Chester thuộc vùng Tây Bắc nước Anh.
4: Tôi rất hào hứng. Một số thành viên trong nhóm chúng tôi đã ở đây khi chú lợn đất con cuối cùng xuất hiện. Điều này thật thú vị. Tôi nghĩ đó là một thành tựu lớn đối với toàn bộ nhóm. Tôi may mắn là người nhìn thấy Wombo vào ngày chú lợn đất con này được sinh ra. Chắc chắn lúc đó tôi đã hét lên một chút và nhảy lên vì vui sướng.
3: Đối với vườn thú Chester, sự kiện Wombo ra đời mang một ý nghĩa vô cùng trọng đại. Đại diện vườn thú chia sẻ rằng, trong suốt chiều dài lịch sử 94 năm đầy tự hào của vườn thú này, Wombo chính là chú lợn đất thứ hai may mắn được sinh ra tại nơi đây. Chính vì sự quý hiếm đó, mọi thông tin về chú đều được nâng niu và theo dõi sát sao.
4: Chúng tôi nhanh

0: chóng nhận thấy rằng chú lợn con không tăng cân nhiều mỗi ngày như chúng tôi mong đợi, đặc biệt là so với các vườn thú khác đã nuôi dưỡng thành công lợn đất non. Chúng tôi đã trao đổi với họ về việc lợn con của họ tăng cân như thế nào, và khi so sánh thì thấy chú lợn của chúng tôi không tăng cân nhiều mỗi ngày. Vì vậy, tại thời điểm đó, chúng tôi quyết định cần phải chăm sóc kỹ hơn một chút. Chúng tôi để lợn con ở với mẹ suốt cả ngày, và cứ vài giờ một lần, chúng tôi sẽ cho nó ăn thêm sữa bổ sung và đảm bảo rằng nó nhận được mọi thứ cần thiết để phát triển.
1: Tương tự, nhiều loài động vật đang đứng trước nguy cơ suy giảm số lượng hoặc tuyệt chủng. Lợn đất cũng phải đối mặt với thách thức lớn từ việc mất đi sinh cảnh sống. Tốc độ gia tăng dân số nhanh chóng của con người đang thu hẹp dần không gian sinh tồn của động vật hoang dã. Bên cạnh đó, lợn đất còn chịu áp lực từ nạn săn bắt tự nhiên và những cuộc xung đột trực tiếp với cộng đồng dân cư địa phương.
0: Giống như hầu hết các loài đang bị đe dọa, mất môi trường sống là một vấn đề lớn đối với lợn đất. Khi dân số loài người tăng lên, chúng ta đang dần dần chiếm lấy ngày càng nhiều không gian vốn dành cho động vật hoang dã. Lợn đất thỉnh thoảng bị săn bắt ngoài tự nhiên và cũng có những xung đột với con người, với người dân địa phương.
1: Lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình thiếu nhi nổi tiếng của xứ sở sương mù, The Wombles, các nhân viên chăm sóc tại vườn thú Chester đã trìu mến đặt tên cho chú lợn đất con này là Wombo. Cái tên ấy không chỉ mang theo sự ngộ nghĩnh mà còn gửi gắm hy vọng về một hành trình trưởng thành bình an, hạnh phúc của chú lợn đất nhỏ trong vòng tay của con người.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, mẹ đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: Sau sáp nhập, địa bàn xã Gia Lâm được mở rộng với mật độ dân cư tăng nhanh, kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, Công an xã Gia Lâm đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, triển khai nhiều mô hình giữ gìn an ninh hiệu quả, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, đẩy mạnh quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phát huy sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Xã Gia Lâm là địa bàn đang đô thị hóa nhanh của Hà Nội, có tốc độ phát triển kinh tế xã hội mạnh, dân cư ngày càng đông và đa dạng. Trên địa bàn có khu đô thị lớn Vinhome Ocean Park 1 thu hút số lượng lớn dân cư đến sinh sống, làm cho dân số cư học tăng nhanh. Đồng thời, xã còn là nơi đặt trụ sở của Học viện Nông nghiệp 1 Việt Nam với hàng chục nghìn sinh viên, học viên học tập và cư trú, kéo theo sự phát triển mạnh của các loại hình nhà trọ dịch vụ. Bối cảnh đó vừa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự như áp lực trong quản lý cư trú, quản lý nhà trọ, nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm về trật tự đô thị và an toàn giao thông.
2: Tôi, Trung tá Phạm Bình Quân, trực ban đơn vị, báo cáo đồng chí Thượng tá Đào Văn Bình, trưởng Công an xã Gia Lâm, cán bộ chiến sĩ Công an xã tham gia lễ ra quân.
0: Đằng sau sự bình yên của mỗi xóm làng là biết bao đêm thức trắng của lực lượng công an cơ sở. Thời gian qua, Công an xã Gia Lâm đã liên tiếp lập nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, vi phạm pháp luật về ma túy. Đêm xuống cũng là thời điểm các đối tượng tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹp pô, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Gia Lâm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Gia Lâm đã nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ nhóm đối tượng vi phạm, trả lại sự bình yên cho những cung đường, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân mỗi khi tham gia giao thông. Có những vụ việc tưởng chừng nhỏ lẻ, nhưng nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.
1: Phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội, tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, không để hình thành các điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Không chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, Công an xã Gia Lâm còn là những người gần dân, sát dân trong từng công việc đời thường. Bộ phận tiếp dân của Công an xã luôn duy trì tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn tận tình các thủ tục hành chính cho người dân. Việc triển khai đề án 06 cấp định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở. Sự hài lòng của nhân dân chính là thước đo hiệu quả công tác của lực lượng công an cơ sở. Từ những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm ấy, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ngày càng trở nên gần gũi, thân thiện trong lòng nhân dân. Giữ gìn bình yên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Bởi vậy, Công an xã Gia Lâm luôn chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố các mô hình tự quản, tổ liên gia an toàn, tổ hòa giải ở cơ sở. Thông qua các buổi tuyên truyền, đối thoại trực tiếp, nhiều mâu thuẫn được giải quyết ngay từ ban đầu, góp phần hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp. Tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
1: Việc phát huy hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sự tham gia tích cực của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện, cung cấp thông tin, hỗ trợ cho lực lượng công an đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Có thể khẳng định rằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân chính là yếu tố then chốt giúp đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của công

0: Công an xã đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn xã Gia Lâm.
1: Sau sáp nhập, xã Gia Lâm trở thành địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều trường học, cơ sở đào tạo và hàng nghìn sinh viên, lao động ngoại tỉnh đến sinh sống, học tập. Cùng với sự phát triển đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu nhà trọ cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới, luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tệ nạn xã hội.
2: Đối với sinh viên học sinh tạm trú ở địa bàn xã Lâm thì chúng tôi đã thực hiện theo kế hoạch của công an thành phố và công an xã liên quan đến tuyên truyền hướng dẫn cho chủ nhà trọ là thực hiện đúng cái công tác thông báo lưu trú. Tất cả các nhà trọ đều được công an xã hướng dẫn lập quyển sổ thông báo lưu trú và thông báo lưu trú khi có người mới đến thuê trọ. Đối với sinh viên thì chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa và trực tiếp đi đến các cái nhà trọ thực hiện công tác kiểm tra và tuyên truyền để tất cả sinh viên và người tạm trú ở tại các nhà trọ đó thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú. Và đối với sinh viên nông nghiệp thì đa số các em đến đây với mục đích học tập thì cũng đều là rất tốt. Tuy nhiên trong cái quá trình mà sinh hoạt cũng không tránh khỏi những lúc xảy ra những cái vấn đề va chạm dẫn đến cái vấn đề vi phạm pháp luật và cũng như là cái hành vi trộm cắp tài sản.
3: Nói chung là tất cả các yêu cầu về an ninh trật tự cùng với lại những cái đăng ký trình báo tạm vắng tạm trú hoặc là đăng ký lưu trú của gia đình đối với lại các bạn học sinh thuê trọ thì mình làm rất chi là nghiêm túc, đề nghị tất cả các cháu đều phải chụp ảnh căn cước công dân và cho biết mã số sinh viên, thẻ sinh viên để mình đưa vào trong hợp đồng và mình cho vào cái quyển sổ lưu trú hàng năm, tức là cứ khoảng độ 6 tháng một lần. Nếu mà có biến động bất kể lúc nào thì là mình phải báo cáo kịp thời với lại đồng chí công an khu vực để cho đồng chí được biết là nhà mình đã có cái biến động về nhân sự và cần thiết thì là phải để đồng chí xác minh thẩm định và đồng chí ký tên đóng dấu vào trong quyển sổ lưu trú của gia đình.
1: Xác định rõ vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, công an xã Gia Lâm đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm siết chặt công tác quản lý cư trú, quản lý nhân khẩu và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu nhà trọ. Hàng tuần, lực lượng công an xã đã tổ chức rà soát, kiểm tra việc đăng ký, tạm trú, hướng dẫn các chủ nhà trọ thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, đồng thời trực tiếp gặp gỡ sinh viên, người thuê trọ để tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Không chỉ kiểm tra hành chính đơn thuần, mỗi buổi xuống địa bàn còn là dịp để cán bộ chiến sĩ lắng nghe tâm tư, phản ánh của người dân về tình hình an ninh trật tự nơi ở. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự tại khu nhà trọ cũng được công an xã phối hợp xây dựng và duy trì hiệu quả. Qua đó phát huy vai trò của chủ nhà trọ, tổ dân phố và chính người thuê trọ trong việc chủ động phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.
3: Mình rất chi là cảm ơn các cơ quan chức năng, kể cả là tổ trưởng tổ dân phố, đến các bạn làm công an viên hay là các bạn công an khu vực rất chi là nhiệt tình. Và mỗi khi mà gia đình có yêu cầu về vấn đề gì đấy hoặc là có những cái gì cần phải giải đáp thắc mắc thì là các đồng chí khu vực rất chi là tốt.
1: Cùng với tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế, xã Gia Lâm hiện là địa bàn có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trung tâm đào tạo và khu dân cư mới. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc số lượng người nước ngoài đến lao động, học tập, cư trú trên địa bàn ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài trở thành một nhiệm vụ đặc thù, đòi hỏi lực lượng công an xã nắm chắc nghiệp vụ mà còn phải chủ động, chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện. Khác với công tác quản lý cư trú thông thường, việc quản lý người nước ngoài liên quan trực tiếp đến nhiều yếu tố như xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú, hoạt động lao động, lưu trú tại các cơ sở cho thuê nhà, doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến an ninh đối ngoại. Bởi vậy, Công an xã Gia Lâm luôn duy trì công tác rà soát, cập nhật thông tin cư trú của người nước ngoài trên địa bàn, thường xuyên phối hợp với các cơ sở lưu trú để kiểm tra việc khai báo tạm trú theo đúng quy định của pháp luật.

0: Đặc biệt trong quá trình kiểm tra cư trú, lực lượng công an xã Gia Lâm luôn chú trọng kết hợp giữa quản lý chặt chẽ với tinh thần văn minh, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài sinh sống, làm việc ổn định trên địa bàn.
1: Thấy rất là an toàn khi ở đây, kể cả như là khi mà có cái sự quản lý tốt thì đi ra ngoài cũng rất là yên tâm, nhưng là đi xung quanh đây cũng rất là thoải mái, yên tâm hết.
2: Trong cái công tác thống kê ấy, thì hơn 3.000 người nước ngoài ở đây thì nó phải rơi vào khoảng đến tầm 30 quốc tịch. Thì như vậy thì không thể cán bộ chiến sĩ nào để nói được hết 30 ngôn ngữ. Nhưng mà rất may là trong cái công tác quản lý người nước ngoài thì bây giờ khoa học kỹ thuật cũng rất là phát triển. Thì cái việc bất đồng ngôn ngữ thì anh em công an xã cũng đã khắc phục bằng cái AI. Thì đa phần cái người nước ngoài sang Việt Nam công tác và làm việc thì rất là chấp hành. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có một số cái người nước ngoài là do là sang đây là vì các cái lý do khác nhau. Khi mà hết cái công việc hợp đồng ban đầu ấy thì là liên quan đến cái công tác tài chính, thì họ khi mà hết các cái thị thực với visa ấy, thì họ ngại khai báo tạm trú với cơ quan công an. Đấy, thì chúng tôi trong cái năm vừa rồi ấy, tính từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 ấy, đã xử lý rất nhiều trường hợp mà liên quan đến việc không khai báo tạm trú.
0: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, đi cùng với những tiện ích là sự gia tăng của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Xác định rõ điều đó, Công an xã Gia Lâm đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các dấu hiệu liên quan đến vi phạm pháp luật và nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Không còn giới hạn trong phạm vi tuần tra trên đường phố hay kiểm tra tại khu dân cư. Ngày nay, người chiến sĩ công an cơ sở còn phải tuần tra trên không gian mạng, nơi các đối tượng có thể lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, phát tán thông tin sai sự thật, kích động dư luận hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng công an xã thường xuyên theo dõi, rà soát thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, các hội nhóm cộng đồng địa phương để kịp thời phát hiện những nội dung xấu độc, thông tin thất thiệt hoặc các tài khoản có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo, tín dụng đen, cờ bạc trực tuyến hay mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.
3: Chỗ tổ phòng chống tội phạm cũng đã tham mưu cho ban chủ huy công an xã thì đã có những cái biện pháp, như thứ nhất là tuyên truyền thì trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và các cái ban quản lý của Vinhomes Park, cũng như là có những buổi sinh hoạt cộng đồng trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam, là cũng đã có những buổi tuyên truyền và gặp gỡ trực tiếp để giải đáp các cái thắc mắc của sinh viên Học viện Nông nghiệp, cũng như giải đáp của những người dân thắc mắc. Thì qua cái việc mà công an xã Gia Lâm tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã ngăn chặn được rất nhiều các cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng, như là giả danh là trường Học viện Nông nghiệp, là thông báo đến phụ huynh học sinh cũng như các sinh viên là trúng tuyển đi du học nước ngoài và yêu cầu chuyển một số tiền khá lớn. Thì khi mà các đối tượng thực hiện cái hành vi đấy thì các em sinh viên và gia đình là cũng đã nắm bắt được cái thủ đoạn hoạt động đấy, thì cũng đã kịp thời là liên hệ đến tổ chức tội phạm của công an xã. Chúng tôi cũng đã kịp thời và ngăn chặn, phối hợp với gia đình là ngăn chặn là không chuyển khoản cho các đối tượng và làm theo các cái bước của đối tượng.
0: Bình yên của mỗi miền quê không tự nhiên mà có. Đó là thành quả của sự tận tụy, trách nhiệm và những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an cơ sở, những người luôn chọn gian khó về mình để giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trên hành trình xây dựng xã Gia Lâm ngày càng phát triển sau sáp nhập, người chiến sĩ công an xã đang ngày đêm bền bỉ giữ chắc những tuyến đường, từng khu dân cư, từng mái ấm bình yên. Gần dân hơn, trách nhiệm hơn, tận tụy hơn. Đó cũng chính là tinh thần vì nhân dân phục vụ mà lực lượng công an xã Gia Lâm đang từng ngày viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực giữa đời sống hôm nay.

0: Chương trình còn điều hấp dẫn đang chờ đợi sau phần trình diễn của ca sĩ được yêu thích Daha Cambin. Và bây giờ đây, hãy cùng đến với một nghệ sĩ khác của VR Channel. Người này rất là quyến rũ, không để đợi lâu nữa. Nếu đã sẵn sàng thì mời mọi người gặp cô ấy.
1: Tôi xin lỗi.
2: Chọn cô ta đi. Chọn đi.
3: Đi xuống.
4: Xuống đây.
3: Xuống đây. Xuống đây.
4: Xuống đây. Xuống đây.
5: Cherry bị ngất ngay trước giờ biểu diễn. Lưu nhất định lên sân khấu thay thế cô bị dân làng tẩy chay. Tập 20 bộ phim Bóng mát thành thị 12 giờ hôm nay.
6: Cô được đó. Có bản lĩnh lắm. Cuối cùng vẫn kiếm được tiền. Vẫn có người chịu bỏ tiền ra cho cô.
7: Đúng. Anh nói rất đúng.
6: Có bản lĩnh như vậy, sao còn tới mượn tiền của tôi? Những năm qua tôi cũng đâu nợ gì cô. Được rồi, cứ vậy đi.
5: Để có tiền chữa trị cho con trai, Đàm Tĩnh tìm mọi cách xoay sở. Vũ Thịnh chưa tháo được nút thắt trong lòng, vẫn oán trách cô. Tập 9 bộ phim Đời này có em, 13 giờ hôm nay.
8: Thiện bây giờ còn có mày nuôi nó thì nó an toàn. Vậy mày có từng nghĩ một ngày nào đó không còn mày, không còn tao nữa thì nó sống như thế nào không? Mày có từng nghĩ đến chuyện đó hay không?
9: Mẹ không dễ chết như vậy đâu. Cho tới khi mẹ thấy em ấy được sống hạnh phúc, mẹ càng thấy mẹ muốn bán em ấy đi như vậy thì mẹ càng không dễ chết đâu. Vì mẹ phải nhìn thấy mẹ chết trước mẹ kìa.
8: Cái con trời đánh này
9: hả? Mẹ nghe mẹ nói đây. Mẹ sẽ nói cho mẹ nghe rõ một lần nữa. Mẹ không để mẹ bán mẹ hay bán em của mẹ đâu. Nếu như mẹ muốn bán thì mẹ tự bán thân đi.
8: Con này
9: à, mẹ. Mẹ à.
8: Đồ con bất hiếu. Cái đồ con xấu xa. Mày dám nói gì với mẹ của mày hả?
9: Chủ rồi.
8: Đồ bất hiếu. Đồ xấu xa.
9: Anh cản làm gì chứ? Anh tới đây không phải vì muốn nhìn thấy tôi như vậy hay sao? Vừa lòng anh chưa?
10: Tôi không có.
9: Anh khiến tôi đau khổ thế nào cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không để anh đụng tới em gái của tôi đâu.
5: Biết mẹ mưu tính để Phong tiếp cận Chen, Mây đã cố tình gây rối để cảnh cáo anh ta và chính mẹ của mình. Tập 10 bộ phim Cầu Vồng trở lại, 14 giờ hôm nay.

Đầu năm 2026, các hãng bảo mật lớn trên thế giới đăng bài cảnh báo về hoạt động phát tán mã độc PXA Stealer nhắm vào thông tin dữ liệu của các cá nhân tổ chức trên thế giới. Qua xác minh, trinh sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an Việt Nam xác định dòng mã độc này khả năng có nguồn gốc từ Việt Nam.

một chuyên án lớn được xác lập. Đón xem Hành Trình Phá Án phát sóng 20:10 thứ năm ngày 21 tháng 5 trên INTV.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 1 năm 2026, vụ cướp tài sản hết sức liều lĩnh, manh động xảy ra tại một phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng thực hiện hành vi đã sử dụng vũ khí quân dụng để cướp tài sản, gây hoang mang dư luận, đe dọa an ninh an toàn cho hệ thống các phòng giao dịch dịp cuối năm. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Gia Lai, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công các đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản, tang vật và phương tiện sử dụng để gây án, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, trấn an dư luận nhân dân. Hành trình 18 ngày đêm truy tìm hai đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn này như thế nào? Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình Hành trình phá án tuần này.
1: Lúc 15 giờ 52 phút ngày 19 tháng 1 năm 2026, tại phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank chi nhánh Gia Lai, số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ cướp tài sản với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 1,8 tỷ đồng. Hai đối tượng mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm hiệu Grab, sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter màu vàng đen, biển số 77G1-31312, mang theo một túi sách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Trà Bá.

0: cả hai dùng vật giống súng ngắn khống chế các nhân viên giao dịch, làm cho họ hoảng sợ bỏ chạy, rồi chiếm đoạt tiền và ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã phường triển khai lực lượng truy xét nóng đối tượng, thu thập thông tin tài liệu chứng cứ để điều tra xử lý. Tổ công tác gồm các lực lượng kỹ thuật hình sự, điều tra hình sự, công an phường tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng liên quan. Cảnh sát giao thông khẩn trương tổ chức lực lượng phương tiện, lập các điểm chốt, trạm kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào địa bàn, các hướng nghi đối tượng tẩu thoát, tăng cường tuần tra lưu động, kiểm tra, kiểm soát phương tiện, người có biểu hiện nghi vấn.
1: Cái lùm cây bụi cỏ ở bên trong đó là kiểm tra hết rồi đúng không?
0: Lực lượng hình sự cơ động và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp tổ chức truy tìm, truy vết vật chứng vụ án, trích xuất, phân tích dữ liệu camera giao thông, camera an ninh khu vực, các hộ dân và tổ chức lực lượng trinh sát bám tuyến, bám địa bàn, nhanh chóng khoanh vùng, xác định hướng di chuyển, đặc điểm phương tiện và đối tượng để phục vụ công tác điều tra truy xét nóng. Công an các phường xã trên địa bàn huy động toàn lực lượng tiến hành tuần tra, ra soát nhanh địa bàn, nắm tình hình đối tượng, kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà trọ, khai thác nguồn tin từ quần chúng nhân dân và hệ thống camera an ninh, phối hợp truy tìm dấu vết, manh mối liên quan đến đối tượng gây án.
2: Để che đậy cái hành vi phạm tội, các đối tượng cướp đã triển khai rất nhiều cái biện pháp để đối phó với cơ quan chức năng. Nhất là giả người shipper, đây chính là những cái điểm mà cũng rất là khó khăn để chúng tôi truy tìm.
0: Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và đối tượng thực hiện vụ cướp có tính chất manh động, liều lĩnh và có kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự, các cục nghiệp vụ, lãnh đạo cấp phòng và 28 cán bộ chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm của Công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt phối hợp, hỗ trợ phá án. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản. Ban chỉ đạo do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm trưởng ban. Đồng chí Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, là Phó trưởng

0: ban thường trực, đồng chí Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và đồng chí Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban.
1: Sẽ thống nhất về cái biện pháp tổ chức truy bắt.
2: Vụ án xảy ra đúng vào thời điểm mà Bộ Công an, các lực lượng công an và cả hệ thống chính trị đang tổ chức đảm bảo an ninh trật tự để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Cái thứ hai có thể nói rằng là vụ án xảy ra ở một cái thời điểm mà giữa một cái trung tâm ngân hàng của một cái đô thị trên Tây Nguyên đã gây ra một cái tâm lý hoang mang, bức xúc, lo lắng cho người dân. Lực lượng công an, đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có những cái văn bản, đã có những nội dung trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai, các cục nghiệp vụ, trong đó có Cục Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng phòng chống tội phạm trên toàn quốc đã tập trung lực lượng một cách tối đa, quyết tâm cao để sớm điều tra bắt giữ thủ phạm gây án.
0: Qua điều tra ban đầu xác định, các đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện và thủ đoạn, sử dụng biển số xe giả, lựa chọn các tuyến đường vòng, đường ven, đường đồi thông vắng vẻ, ít nhà dân và camera an ninh tại một số nút giao thông đã xuống cấp, hư hỏng, dẫn đến không có dữ liệu về hình ảnh các đối tượng nghi vấn. Đối tượng gây án chỉ trong vòng 5 phút, sử dụng khẩu trang bịt mặt, đeo găng tay nên rất khó nhận dạng. Thời điểm các đối tượng lựa chọn để thực hiện hành vi phạm tội là thời điểm chiều tối để dễ lẩn trốn. Mặc dù vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhưng ban đầu kết quả điều tra truy xét đối tượng gặp nhiều khó khăn. Công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, hiện trường thứ nhất là phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank chi nhánh Gia Lai, số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Chỉ còn một số vết giày dép trên tập tài liệu và rải rác bên trong quầy giao dịch. Mở rộng hiện trường, cơ quan công an phát hiện tại khu vực đường đất bên ngoài tường rào góc Tây Bắc số nhà 580/28 Trường Chinh thuộc phường Diên Hồng, cách hiện trường chính khoảng 4,7 km về hướng Tây Nam, có dấu vết than hóa trên đất. Còn sót lại một số dấu vết của một hộp tiếp đạn bằng kim loại màu đen, một vỏ đạn màu vàng đồng kẹt bên trong hộp tiếp đạn. Ngoài ra, phát hiện 3 đầu đạn, một vỏ đạn, một viên đạn. Hiện trường thứ hai này ở khu vực vắng vẻ, thưa dân cư. Cơ quan công an xác định đây là địa điểm đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm mà hai đối tượng sử dụng khi gây án.
3: Tại cái hiện trường thứ hai, tức là hiện trường mà đối tượng đốt các cái dụng cụ để phạm tội, thì chúng tôi phát hiện được là quần áo, rồi mũ bảo hiểm, rồi giày, rồi găng tay, là các cái vật dụng mà đối tượng đã sử dụng trong cái vụ cướp, thì đối tượng đã đốt hết.
0: Sáu ngày sau khi vụ án xảy ra, ngày 25 tháng 1 năm 2026, tại một mương cạn dùng để dẫn nước chữa cháy trong khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5 km về hướng Tây Nam, cơ quan công an phát hiện chiếc xe Exciter màu vàng đen biển số giả 77G1-31312 mà hai tên cướp sử dụng gây án được chôn trong một cái hố dưới mương. Đây chính là mấu chốt quan trọng để thay đổi cục diện chuyên án.
4: Lực lượng của chúng tôi gồm có một tổ chiến đấu 25 đồng chí triển khai dàn hàng ngang để tiếp tục rà soát lại cái địa bàn đường thông để tìm kiếm những cái dấu vết khả nghi. Thì sau khi triển khai lực lượng xong thì tôi phát hiện có một cái lớp ở dưới chân, nó như là một cái tấm tôn, thì tôi cũng không nghi ngờ gì cả. Nhưng sau đó tôi đi và tôi linh tính mách bảo tôi quay lại, và khi nhận lại lần hai thì tôi xác định đó là một cái tấm ván màu chiếu, và tôi lật lên thì ở đó có một cái khu vực đất trống ở phía dưới, và xác định đó là có dấu hiệu lạ và đã huy động anh em tập trung lại để xác định vị trí.
3: Sau khi phát hiện cái hiện trường thứ ba, khám nghiệm cái xe mô tô thì chúng tôi đã phát hiện ra cái số khung số máy sau khi đã bị là đối tượng đục phá hoàn toàn. Qua các cái dữ liệu đối tượng để lại và cái xe thu giữ tại hiện trường thì chúng tôi có cơ sở để khẳng định rằng là chiếc xe này là đối tượng đã gây án trong vụ việc trên.
0: xác minh nguồn gốc biển số gắn trên xe máy.

0: Exciter màu vàng để thực hiện vụ cướp tài sản trên thì xác định biển kiểm soát 77G1-31312 được cấp cho bà Nguyễn Thị Đào, sinh năm 1990, trú tại thôn Phú Mỹ 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai và bị mất trộm vào ngày 12 tháng 1 năm 2026 tại phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Từ thông tin tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các giải pháp để khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng gây án. Ban chuyên án đã phân tích, đánh giá, sâu chuỗi số thông tin về hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, lời khai của nhân chứng và nguồn thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp và kết quả ra soát số đối tượng hình sự trên địa bàn.
1: Thế tôi cho rằng đây chúng ta sẽ phải để công khai và trong cái vận động này chúng ta cũng sẽ phải vừa vận động như cũng là vừa răn đe, cũng vừa để tuyên truyền. Một là chúng ta cũng nêu luôn là những ai mà biết mà không tố giác mà che giấu thì sẽ bị xử lý pháp luật. Còn những ai mà cung cấp thông tin có giá trị thì cái cơ quan điều tra sẽ có cái động viên khen thưởng để phát động phong trào quần chúng rộng hơn, sâu hơn.
0: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, cơ quan công an đã rà soát 46 cơ sở kinh doanh diện đối tượng nghi vấn trong các cơ quan doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời rà soát kiểm tra cư trú 462.979 hộ, 1.833.850 nhân khẩu. Rà soát tất cả các khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức tuyên truyền phát động đến tại thôn, làng, tổ dân phố với 3.247 lượt buổi phát động tuyên truyền, trên 491.592 người cán bộ quần chúng nhân dân tham dự, phát hơn 1 triệu phiếu, triển khai phiếu tố giác tội phạm online bằng đường link quét mã QR và tuyên truyền rộng rãi đường link thông qua triển khai trực tiếp từ lực lượng công an xã và trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Qua đó, quần chúng nhân dân đã phản hồi online gần 5.000 tin, hàng trăm thông tin có giá trị liên quan đến vụ án.
2: Sau khi vụ việc xảy ra trên địa bàn thì đã được sự chỉ đạo rất là quyết liệt của lãnh đạo phòng. Thì anh em trong đơn vị cũng như là phối hợp với các ban ngành cũng như là các anh em cơ sở trên địa bàn thì đã tập trung rà soát các đối tượng tình nghi cũng như là các địa điểm lưu trú đã được khoanh vùng của đơn vị.
3: Anh em công an khu vực và công an phường Diên Hồng cùng với các tổ an ninh trật tự cơ sở là tổng rà soát các dãy nhà trọ và các cái điểm nghi vấn là trên địa bàn tuần tra đêm và ngày. Các nhóm trưởng đã phát giấy đến từng hộ gia đình và các tổ giờ là cũng tổ chức họp rồi là xin các ý kiến, các nghi vấn gì của bà con mà biết là đều kê khai và ghi nộp cho tổ trưởng tổ dân phố.
0: Qua truy xét nguồn gốc của chiếc xe máy tang vật, xác định số khung số máy đã bị mài hết phần số. Qua giám định truy nguyên được số khung số máy nguyên thủy, nhưng các trinh sát phát hiện xe đã được chuyển qua rất nhiều đời chủ sở hữu. Điểm cuối cùng các trinh sát lần ra đó là một cửa hàng bán xe máy cũ tại Pleiku. Người chủ cửa hàng cũng không nhớ mặt người đã mua chiếc xe trên. Trong sổ sách của cửa hàng chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ người mua là A Túc. Từ đây tất cả những người có tên là A Túc được rà soát loại dần. Cuối cùng lực lượng điều tra xác định được một người có tên là A Túc khai đã bị mất chứng minh nhân dân. Mỗi chi tiết, dù nhỏ nhất, đều được ban chuyên án ghi nhận, phân tích và đối chiếu. Những nỗ lực này kết hợp với thông tin do nhân dân cung cấp và dữ liệu quản lý phương tiện, dần lộ diện về lộ trình, phương tiện và thủ đoạn của các đối tượng. Vòng rà soát được khoanh hẹp dần. Các tổ công tác lại khẩn trương rà soát, sàng lọc kỹ lưỡng từng đối tượng nghi vấn có tiền án tiền sự, có biểu hiện vỡ nợ côn đồ trên địa bàn xã Đắc Cấm và lân cận. Qua thông tin tài liệu thu thập được từ triển khai các hoạt động nghiệp vụ và phát động phong trào tố giác tội phạm trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và trong nhân dân, kết hợp với kết quả rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan công an phát hiện nổi lên đối tượng Phạm Anh Tài, tên thường gọi là Tài Đen, sinh năm 1990, trú tại 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua nghiên cứu, Tài Đen đang là đối tượng bị truy nã của công an tỉnh Kon Tum cũ, nay là tỉnh Quảng Ngãi về hành vi giết người. Vào năm 2018, đối tượng có hành vi sử dụng súng AK để gây án.
4: Được sự chỉ đạo của trưởng công an xã là đi rà soát từng hộ dân, lấy phiếu tố giác tội phạm cũng như là đi gặp gỡ từng hộ dân để lấy những cái thông tin quan trọng. Nhưng đối với cái chỗ cái đối tượng này thì luôn luôn là đóng kín cửa, cho nên là không vào không được, cũng như là không phát hiện được có người ở trong nhà, cho nên là rất là khó cho cái tổ an ninh cũng như là ban nhân thôn để đi lấy phiếu.

0: sinh năm 1993, trú tại xã Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, nổi lên nhiều nghi vấn.
1: Có thể nói là sau khi xác định đối tượng thì chúng tôi cũng rất băn khoăn. Có thể nói ban chuyên án đã phải họp và lên phương án, các lực lượng tham gia phá án phải hết sức cẩn trọng. Ở đây đối tượng thứ nhất, đấy là đối tượng Phạm Anh Tài, là đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người. Hành vi của đối tượng khi gây án đã sử dụng súng AK, hai khẩu súng AK và sử dụng đàn em dùng dao kiếm để gây ra vụ giết hai người, làm thương ba người năm 2018. Trong quá trình điều tra của lực lượng công an thì sau khi trốn truy nã thì Phạm Anh Tài thường xuyên cấu kết với các đàn em sử dụng súng quân dụng và dao kiếm để đi giải quyết mâu thuẫn, đi tranh giành địa bàn, và có những vụ đối tượng đã sử dụng súng AK bắn thẳng vào nhà người dân và sử dụng vũ khí như dao kiếm để gây thương tích cho các cái đối thủ có cạnh tranh với Tài. Từ cái đánh giá đối tượng liều lĩnh, manh động và sử dụng vũ khí quân dụng, do vậy ban chuyên án và ban chỉ đạo chuyên án đã đặt ra các yêu cầu đối với lực lượng tham gia phá án. Trong đó là điều đầu tiên, đấy là đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia bắt giữ đối tượng. Điều thứ hai là đảm bảo an toàn cho người dân. Và điều thứ ba cũng đảm bảo an toàn cho chính đối tượng trong quá trình bắt giữ.
2: Cùng với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ, cũng như là sự quyết tâm trong công tác điều tra, khám phá, làm rõ vụ án, thì chúng tôi đã tiến hành các bước xác minh rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận, cũng như là sàng lọc các đối tượng có liên quan trên địa bàn. Thì qua quá trình tiến hành xác minh, sàng lọc thì chúng tôi đã phát hiện ra những đối tượng có liên quan. Thì sau đó là cùng với trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ như C02 cũng như Công an TP.HCM, Công an tỉnh Gia Lai để tiến hành điều tra cũng như là làm rõ toàn bộ nội dung có liên quan.

căn cứ tài liệu chứng cứ, lúc 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 2 năm 2026, ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phạm Anh Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Pá, tỉnh Gia Lai, tuyệt đối an toàn. Thu giữ tại nhà trọ của Tài 4 khẩu súng dạng súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, số tiền 107 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án. Trước đó, lực lượng công an bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Ân vào tối ngày 4 tháng 2 năm 2026 tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Thu giữ tại nhà của đối tượng Ân 1 khẩu súng, nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan đến vụ án và số tiền mặt 830 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng.

0: Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng từ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cũ đi đến các địa bàn phường Pleiku, phường Hội Phú, phường Diên Hồng để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát, chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tránh sự truy xét của cơ quan công an. Sau khi gây án và chiếm đoạt số tiền lớn, hai đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm, chôn xe máy rồi lên hai chiếc xe máy đã chuẩn bị trước, bỏ tiền vào hai chiếc gùi, giả là người dân tộc thiểu số đi làm rẫy, sau đó điều khiển xe đến khu vực biển hồ để phi tang xe cùng chiếc xẻng dùng để đào hố chôn xe. Sau đó cả hai đã trốn vào địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để tẩu tán tài sản cướp được. Rồi đối tượng Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường. Riêng đối tượng Tài Đen tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.
1: Lúc đó tâm lý thiếu thốn thì làm bừa thôi, chứ giờ cũng không phải là đâu có công việc ổn định đó. Khó hay là bác thì lúc này rồi mới biết.
2: Vậy mình lên kế hoạch xuất ngân hàng này là không?

0: phòng B4 thế.
1: Ngay trong đêm, cơ quan công an đã trục vớt hai chiếc xe và chiếc xẻng hai đối tượng phi tang ở khu vực biển Hồ. Hiện nay, công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật. Mặc dù có những lúc mất dấu đối tượng, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí thứ trưởng, sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời của các cục nghiệp vụ và Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, vụ án gây chấn động dư luận trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đi đến hồi kết với sự thắng lợi của ban chuyên án. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thắng lợi này là nguồn động viên, cổ vũ và giúp đỡ của đông đảo quần chúng nhân dân.
2: Một trong những cái yếu tố mà chúng tôi cả cho rằng là rất quan trọng đó là cái cung cấp nguồn tin của quần chúng nhân dân. Trong 10 ngày, 18 ngày triển khai cái truy tìm, xác minh các cái đối tượng gây án thì chúng tôi nhận được hàng trăm cái nguồn tin, không phải chỉ có địa bàn Gia Lai mà địa bàn cả nước cung cấp về các cái đối tượng có liên quan. Các nguồn tin này đã được các cơ quan điều tra của Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng tổ chức xác minh. Mỗi nguồn tin như thế thì thật sự chúng tôi càng quyết tâm hơn và có một cái niềm tin sâu sắc. Phía trước chúng tôi vẫn còn nhận được rất nhiều cái đóng góp, cái nguồn tin của quần chúng nhân dân. Và đây chính là cái động lực mà cán bộ chiến sĩ của Công an Gia Lai nói riêng và các cái lực lượng tham gia, kể cả của Bộ Công an, của Công an các tỉnh bạn, là cái động lực rất lớn để chúng tôi quyết tâm và đã hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho Công an Gia Lai và các lực lượng tham gia phá án.
3: Riêng ở trên địa bàn thôn thì luôn luôn là tin tưởng vào lực lượng của công an để phá cái vụ án này.
4: Nói chung là em cũng ra đường thì cũng hơi ấy thôi, hơi tự tin tí thôi, tại vì ai cũng chọc hết, ai cũng kêu thấy mọi người rép thấy ghê rồi thấy sợ đấy. Làm ăn chân chính thì không làm, còn cứ đi cướp thì làm gì đâu. Dạ, yeah. Em chạy đây thì ngày chạy thôi chứ đi cướp cái đồ đâu có tồn tại đâu mà đi chạy đi cướp này đi.
1: Sáng ngày 6 tháng 2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra truy bắt hai đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Trà Bá, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Buổi họp báo thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Qua đó, cung cấp thông tin chính thức về diễn biến quá trình truy xét, truy bắt các đối tượng và kết quả điều tra ban đầu của vụ án. Dự họp báo có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, các thành viên ban chuyên án, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Ban giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an và phóng viên các báo đài trung ương, địa phương. Buổi họp báo đã công bố thư khen và quyết định thưởng đột xuất của Bộ trưởng Bộ Công an cho 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã trao thưởng 200 triệu đồng cho ban chuyên án.
5: Thay mặt cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi xin được ghi nhận, biểu dương và một lần nữa chúc mừng các cái tập thể, các cái cá nhân đã có sự nỗ lực rất lớn để khám phá cái vụ án này. Chúng ta chiến công này nó khẳng định lời hứa trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về đảm bảo an ninh trật tự, về cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, và đồng thời cũng khẳng định về trình độ, bản lĩnh, sự quyết tâm của lực lượng công an trong điều tra các cái vụ án, khám phá các vụ án, và khẳng định là bất cứ đối tượng phạm tội nào cũng không thể thoát khỏi cái sự trừng phạt của pháp luật. Và chúng ta cũng khẳng định là thực hiện đúng cái lời chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là nói ít, làm nhiều và làm đến cùng.
1: Tin hai tên cướp ngân hàng bị bắt trước thềm năm mới Bính Ngọ khiến người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng không còn, thay vào đó là cảm giác yên tâm và tin tưởng vào lực lượng công an.
6: Em cảm thấy là cái niềm tin đặt nơi công an là rất là đúng ạ. Em nghĩ là không sớm thì muộn, công an, các anh công an cũng tìm ra thôi ạ. Tại vì hồi giờ chưa có cái vụ cướp nào mà thoát được các chú công an của chúng ta cả.
7: Thì hôm nay cô cũng xem thấy là đã bắt được và đã người dân đã hoàn toàn tin tưởng vào nghiệp vụ của công an, của nhà nước chúng ta thôi.
8: Trong cái dịp gần Tết và đại hội thì như thế thì

0: phá án được. Như vậy thì bản thân ngân hàng cũng giống như doanh nghiệp thì rất là cảm ơn lực lượng công an.
1: Chuyên án thành công không chỉ thể hiện quyết tâm, năng lực của lực lượng công an, sự đồng hành giúp đỡ của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, mà còn là minh chứng rõ nét rằng pháp luật luôn nghiêm minh và không dung thứ cho bất kỳ hành vi đe dọa an toàn xã hội nào. Những hành vi xem thường pháp luật, xâm phạm tài sản và sự bình yên sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.
2: Hành trình phá án tuần này của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.

0: Câu chuyện về một cuộc cách mạng âm thầm đang định hình lại số phận của nông sản vùng cao. Mọi thông tin canh tác, từ phân bón, tưới nước đến ngày cách ly thuốc bảo vệ thực vật, giờ đây đều được hiển thị minh bạch sau một cái chạm màn hình.
1: Cuốn lý lịch điện tử này đang định giá nông sản Việt như thế nào?
0: Liệu nó có thực sự trở thành vũ khí giúp nông sản vùng cao thoát khỏi cái bẫy được mùa mất giá? Mời quý vị và các bạn đón xem Nhịp sống số phát sóng 20h45 thứ năm ngày 21 tháng 5 trên ANTV.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Những nội dung chính sẽ có trong chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay. Lực lượng công an mạnh mẽ quyết liệt truy quét tệ nạn xã hội và các loại tội phạm, làm sạch địa bàn, đặc biệt không có vùng cấm cho danh xưng nghệ sĩ.
1: Lực lượng cảnh sát giao thông triển khai những giải pháp để xử lý tình trạng xe máy đi vào đại lộ Thăng Long.
0: Thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, hình mẫu quản trị hiện đại, văn minh và đáng sống.
1: Trong phần tin sắc màu thế giới, một nhạc sĩ người Anh mắc bệnh Parkinson vẫn tiếp tục sáng tác, viết tiếp giấc mơ âm nhạc nhờ AI.

0: Kính chào quý vị khán giả của chương trình An ninh toàn cảnh. Thưa quý vị, nhiều năm qua, showbiz Việt không ít lần rúng động bởi các vụ việc nghệ sĩ dính bê bối liên quan đến ma túy. Từ ca sĩ, diễn viên, rapper đến người mẫu hay nhà thiết kế, nhiều gương mặt từng được công chúng yêu mến đã đánh mất hình ảnh sau những sai phạm nghiêm trọng.
1: Khi người nổi tiếng liên tục dính chất cấm ma túy, câu chuyện không còn dừng ở sự sa ngã về cá nhân mà trở thành vấn đề của môi trường văn hóa và chuẩn mực xã hội. Một nền giải trí lành mạnh không chỉ được xây dựng bằng tài năng đơn thuần, mà người nghệ sĩ càng nổi tiếng càng phải hiểu rằng sức ảnh hưởng luôn đi kèm với trách nhiệm.
0: Trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ quan điểm khi mới đây nhất ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước khi đến với nội dung này trong tiểu mục cư dân mạng, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm nhanh các tin tức an ninh trật tự trong 24 giờ qua.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây ma túy quy mô lớn trên địa bàn, bắt giữ và xử lý 74 đối tượng. Bước đầu, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 71 bị can, đồng thời phối hợp với công an phường xử lý hành chính 3 trường hợp liên quan. Điểm đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh. Cả hai bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An phối hợp với đồn biên phòng Hạnh Dịch vừa bắt quả tang Lô Văn Dũng, 47 tuổi, trú tại bản Hữu Văn, xã Quế Phong về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường thu giữ 180 viên ma túy tổng hợp và 3 gam heroin được cất giấu trong túi ni lông. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận mang số ma túy trên đi bán cho các đối tượng tại khu vực biên giới để kiếm lời. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Cầm đầu đường dây là Vũ Hồng Dương, trú tại tỉnh Phú Thọ và Vũ Thị Yến Mai, trú tại tỉnh Ninh Bình. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, lập nhóm kín trên Zalo để giao bán hàng giả và tuyển cộng tác viên tiêu thụ trên cả nước. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2025 cho đến nay, đường dây này đã bán khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả, thu lợi khoảng 200 tỷ đồng. Đinh Văn Kiếm, trú tại tỉnh Phú Thọ, đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sinh viên và người lao động thông qua mạng xã hội, vừa bị công an phường Gia Viên, Hải Phòng bắt giữ. Theo điều tra, Kiếm đã lập các tài khoản Facebook, Zalo ảo, đăng tin giả cho thuê phòng trọ, rồi yêu cầu người thuê chuyển tiền đặt cọc để chiếm đoạt. Nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cơ quan công an xác định Kiếm còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa xử phạt 9 triệu đồng đối với một phụ huynh về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông. Trước đó, qua thông tin phản ánh trên Facebook, lực lượng chức năng phát hiện nhóm học sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định và phóng nhanh trên tuyến quốc lộ 70, đoạn qua xã Thượng Hà, tỉnh Lào Cai. Qua xác minh, người điều khiển phương tiện sinh năm 2011, chưa đủ 16 tuổi nên bị áp dụng hình thức cảnh cáo. Riêng phụ huynh của học sinh đã bị xử phạt 9 triệu đồng theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang đồng loạt ra quân thực hiện được cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, hướng tới thành phố không ma túy. Tinh thần hành động quyết liệt, tấn công chấn áp mạnh mẽ tội phạm tận gốc của lực lượng chức năng đang nhận được sự đồng thuận và kỳ vọng rất lớn từ người dân.
1: Vâng, và chính trong dòng chảy quyết liệt của đợt cao điểm này, dư luận lại một lần nữa phải chứng kiến những mảng tối đáng báo động từ một bộ phận người nổi tiếng. Những cái tên nghệ sĩ liên tục được nhắc đến liên quan tới ma túy càng khiến dư luận thêm phẫn nộ. Đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với lực lượng công an, cần có một cuộc thanh lọc toàn diện, triệt để, không có vùng cấm cho danh xưng nghệ sĩ.
3: Diễn ra từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6, cao điểm 45 ngày đêm được xem là chiến dịch tổng tấn công quy mô lớn, tập trung rà soát từng địa bàn, từng đối tượng, bóc gỡ các ổ nhóm tội phạm, triệt phá các tụ điểm phức tạp, không để hình thành điểm nóng gây mất an ninh trật tự của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Với phương châm đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc, gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả chuyển hóa địa bàn, năm 2026 được Công an thành phố xác định là năm bản lề để tạo nền móng cho mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, an toàn, không ma túy vào năm 2030. Chỉ trong những ngày đầu thực hiện, Công an xã phường ở thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá nhiều vụ án, nhiều đối tượng truy nã hàng chục năm.

0: đã bị phát hiện và được vận động ra đầu thú để hưởng khoan hồng, qua đó nhanh chóng nhận được sự ủng hộ cao từ dư luận xã hội. Ma túy và ma túy núp bóng ngày càng nhiều, đã và đang gây ra rất nhiều hậu quả cho người sử dụng và toàn xã hội. Vì vậy, ma túy hiện nay được xác định là nguồn gốc của rất nhiều tội phạm nguy hiểm. Ủng hộ công an thành phố mạnh tay triệt tận gốc. Rất hoan nghênh ngành công an đã mạnh mẽ truy quét tệ nạn xã hội và các loại tội phạm để giảm bớt những mối nguy hiểm cho xã hội. Cần tiếp tục truy quét quyết liệt, thường xuyên, liên tục với tệ nạn này để môi trường sống được lành mạnh và bình yên. Chính trong cao điểm này, ngày 20 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tạm giam đối với 71 bị can liên quan đến ma túy, trong đó có Đinh Long Nhật, nghệ danh Long Nhật và Sơn Ngọc Minh, nghệ danh Sơn Ngọc Minh. Cả hai bị can bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khi mà dư luận từ vụ việc sử dụng ma túy của ca sĩ Mưu Lê trước đó còn chưa kịp lắng xuống, việc liên tiếp các gương mặt nổi tiếng bị bắt giữ càng khiến dư luận bất bình trước thái độ xem thường pháp luật của một bộ phận người mang danh nghệ sĩ. Lại một cú sốc nữa. Tiếc quá nhỉ, mình rất yêu quý ca sĩ Long Nhật, mong bạn cải tạo tốt để quay trở về với cuộc sống hàng ngày. Một sự thật đáng buồn, không ít nghệ sĩ người nổi tiếng đã và đang chìm ngập trong làn khói trắng, ăn chơi sa đọa. Ba nghệ sĩ nổi tiếng bị bắt vì ma túy trong vòng chưa đầy 7 ngày. Nghệ sĩ giờ sao nghiện ngập không vậy trời, đã là người của công chúng phải giữ hình ảnh sao cho đẹp cả trên sân khấu lẫn ngoài đời. Đằng này có tiền, có danh tiếng, lại sa ngã vào tệ nạn. Không còn gì để nói, không còn ai đi thần tượng kẻ nghiện ma túy hết. Nguyên nhân của những vết trượt dài này xuất phát từ lối sống thực dụng, buông thả và sự ảo tưởng về cái gọi là đặc quyền của người nổi tiếng. Ánh hào quang danh vọng và nguồn thu nhập lớn đã khiến một số cá nhân nghệ sĩ sa vào ma túy. Hệ lụy từ hành vi vi phạm pháp luật này nguy hiểm gấp nhiều lần so với người bình thường, bởi nó gieo rắc những nhận thức sai lệch, cổ suý cho lối sống lệch lạc trong tư duy của một bộ phận giới trẻ vốn coi họ là thần tượng. Nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng những cái tên bị phanh phui có thể mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, và một cuộc quét sạch là vô cùng cần thiết để trả lại sự trong sạch lành mạnh cho môi trường văn hóa nước nhà, bảo vệ nền tảng đạo đức cho thế hệ tương lai. Người nào cũng vậy, phải biết giữ gìn bản thân trước cám dỗ. Mong công an cứ mở rộng điều tra về tệ nạn ma túy, chắc sẽ còn nhiều người nổi tiếng vướng vào ma túy. Cứ nghĩ chỉ có nghệ sĩ trẻ mới dễ bị sa ngã, ai dè ngay cả nghệ sĩ đã thành danh, có cuộc sống gia đình ổn định mà vẫn sa vào con đường tội lỗi này. Sự cám dỗ của ma túy thật là khủng khiếp. Các cơ quan chức năng cần mạnh tay với ca sĩ diễn viên vi phạm pháp luật nhằm mục đích răn đe giáo dục thế hệ trẻ, tránh bị lợi dụng làm băng hoại đạo đức nghề nghiệp. Sự việc lần này là một hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép. Pháp luật là bình đẳng và danh xưng nghệ sĩ không phải là tấm bùa hộ mệnh cho các hành vi vi phạm pháp luật. Chiến dịch 45 ngày đêm của Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng thái độ kiên quyết bài trừ cái xấu của dư luận xã hội chính là chìa khóa để đẩy lùi tệ nạn ma túy. Còn bạn, suy nghĩ của bạn như thế nào về vấn đề này? Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Chương trình tiếp tục với những sắc màu thế giới. Khu bảo tồn Lola Ya Bonobo nằm ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo đang triển khai nhiều hoạt động chăm sóc vượn con mồ côi và bảo tồn loài vượn Bonobo. Đây là loài linh trưởng quý hiếm đặc hữu của Cộng hòa Dân chủ Congo, hiện nằm trong nhóm động vật nguy cấp do nạn săn bắt trái phép. Tại khu bảo tồn Lola Ya Bonobo, mỗi cá thể bonobo con mồ côi đều được ghép với một vượn mẹ nuôi để chăm sóc trong môi trường gần gũi của một gia đình. Nhiều con được đưa tới trung tâm trong trạng thái hoảng loạn sau khi mất mẹ, nên việc chăm sóc tinh thần đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi. Theo các chuyên gia bảo tồn động vật, số lượng vượn bonobo đã giảm mạnh trong nhiều thập niên qua. Do loài vật này có tốc độ sinh sản chậm và thời gian nuôi con kéo dài nhiều năm, nên quá trình phục hồi quần thể gặp nhiều khó khăn.
2: Mới đây, hàng nghìn người dân đã đổ ra các tuyến phố ở bang Kerala, miền nam của Ấn Độ, để tham dự lễ diễu hành voi đầy màu sắc, một phần quan trọng trong các nghi lễ tôn giáo và lễ hội truyền thống của địa phương. Khoảng 10 con voi được trang trí lộng lẫy tham gia lễ hội Gajamela thường niên.

0: tại quận Alappuzha. Đoàn diễu hành diễn ra cùng với tiếng trống truyền thống, trong khi người dân mang theo hoa và đèn dầu đứng hai bên đường để cầu may mắn và bình an. Trong văn hóa Hindu, voi được tôn kính và gắn với thần Ganesha, vị thần đầu voi tượng trưng cho trí tuệ và sự thịnh vượng. Tuy nhiên, thì Tổ chức Bảo vệ quyền lợi bất động vật Ấn Độ không đồng tình với việc sử dụng voi trong các lễ hội như thế này vì cho rằng voi phải chịu đựng căng thẳng về thể chất và tâm lý nghiêm trọng. Mặc dù chính quyền bang Kerala đã ban hành các quy định về phúc lợi cho những con voi bị nuôi nhốt, tuy nhiên thì nhiều nhóm vận động cho rằng các quy định này chưa được thực thi nghiêm túc.
1: Giải chạy trên tuyết DXB Snow Run lần thứ 7 vừa trở lại với khu trượt tuyết trong nhà Ski Dubai tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đông đảo vận động chuyên nghiệp và nghiệp sư tham gia chạy thử thách chạy bộ ở nhiệt độ là âm 4 độ C. Nhiều người chơi cho biết họ đã quen với việc chạy dưới thời tiết nắng nóng đặc trưng tại UAE, nên việc chạy trên tuyết lạnh mang lại cho họ những cảm xúc rất đặc biệt. Được khởi xướng tại Dubai vào năm 2020, đây là giải chạy trên tuyết đầu tiên trên thế giới và ngày càng thu hút đông đảo người tham gia mỗi năm. Sự kiện nằm trong sáng kiến năm của gia đình của UAE và duy trì sức hút lớn sau khi mùa giải năm ngoái ghi nhận kỷ lục 700 vận động viên đến từ 70 quốc gia.
0: Các dịch vụ chăm sóc đầu kết hợp với massage da đầu và mặt đang ngày càng phổ biến tại Mỹ, đặc biệt là ở California và New York. Nhiều người tìm đến liệu pháp này như một cách thư giãn và giảm căng thẳng sau những giờ làm việc kéo dài. Bắt nguồn từ Nhật Bản và trở nên phổ biến từ những năm 1990, liệu pháp spa đầu thường kết hợp làm sạch da đầu, tẩy tế bào chết, xông hơi cùng với massage đầu, mặt, cổ và vai trong không gian có ánh sáng dịu và hương thơm thảo mộc. Một liệu trình kéo dài khoảng 60 đến 90 phút với mức giá từ 100 đến 200 đô la Mỹ mỗi giờ. Nhiều khách hàng cho biết họ cảm thấy thư thái, dễ chịu và được tái tạo năng lượng sau mỗi buổi trị liệu. Các chủ spa cũng nhận định nhu cầu đang tăng nhanh khi ngày càng nhiều người dân Mỹ quan tâm đến các liệu pháp chăm sóc sức khỏe và tinh thần. Tuy nhiên, thì các chuyên gia cảnh báo không nên xem đây là phương pháp điều trị y tế cho các vấn đề về tóc và da đầu. Các bác sĩ da liễu khuyến nghị những người bị rụng tóc hoặc mắc bệnh lý về da thì nên thăm khám chuyên khoa để được tư vấn và điều trị phù hợp.
1: Dù mắc bệnh Parkinson và gần như là không thể chơi guitar, thế nhưng một nhạc sĩ người Anh vẫn tiếp tục sáng tác nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI. Câu chuyện tràn đầy cảm hứng này có thể trở thành nguồn động lực cho nhiều bệnh nhân gặp những khó khăn về sức khỏe khác trong việc nỗ lực tìm lại niềm đam mê của mình.
2: Anh Samuel Smith được chẩn đoán mắc Parkinson vào năm 2020. Căn bệnh thần kinh này gây run tay, cứng cơ và suy giảm khả năng vận động. Với Smith, điều đau đớn nhất là đôi tay, thứ gắn liền với âm nhạc và bản sắc của anh, dần không còn có thể chơi guitar như trước.
3: Tôi từng chơi guitar suốt 20 năm và giờ gần như không thể chơi nữa. Điều đó thật đau lòng, nhưng tôi phải lựa chọn, hoặc ngừng sáng tạo, hoặc tìm một lối đi khác.
2: Lối đi đó đến từ công nghệ AI tạo nhạc. Trong phòng thu tại nhà ở London, Smith hát giai điệu vào điện thoại, nhập lời bài hát và mô tả phong cách âm nhạc cho các phần mềm AI như Suno hay Udio. Hệ thống sẽ tạo ra các bản nhạc phối thử với nhạc cụ và giọng hát mô phỏng đầy đủ một ca khúc hoàn chỉnh. Sau đó, các nhạc công chuyên nghiệp sẽ thu âm lại bằng nhạc cụ thật.
3: AI không thay thế tôi. Nó giúp tôi tiếp tục sáng tác. Tôi vẫn viết lời, vẫn tạo giai điệu. AI chỉ giúp biến những ý tưởng trong đầu tôi thành thứ mà các nhạc công có thể nghe và hoàn thiện.
2: Album thứ hai của Smith mang tên The Art of Letting Go được thu âm tại Nashville và New York với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đoạt giải Grammy, trong đó có nghệ sĩ guitar gia Julian Les. Julian Les cho biết điều đặc biệt nhất là được chứng kiến Smith vẫn tiếp tục sáng tạo, dù thể trạng ngày càng hạn chế.
3: Trải nghiệm của tôi khi tham gia vào album của Sam thực sự tuyệt vời, vì tôi được hòa mình vào dòng chảy thế giới âm nhạc của anh ấy.
2: Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của AI tạo nhạc cũng gây tranh cãi trong ngành công nghiệp âm nhạc. Nhiều hãng thu âm lớn đã kiện các công ty AI vì cáo buộc sử dụng dữ liệu âm nhạc có bản quyền để huấn luyện hệ thống. Dẫu vậy, các chuyên gia cho rằng công nghệ này có thể mở ra cơ hội sáng tạo cho nhiều người gặp hạn chế về thể chất. Với Samuel Smith, điều quan trọng nhất là không để bệnh tật định nghĩa cuộc đời mình.
3: Tôi muốn để lại cho các con mình một điều gì đó, rằng dù khó khăn đến đâu, con người vẫn có thể tiếp tục sáng tạo và không bỏ cuộc.

0: Thưa quý vị, đại lộ Thăng Long Hà Nội là tuyến đường có mật độ phương tiện lớn lưu thông với tốc độ cao. Theo quy định thì xe máy không được phép đi vào làn đường cao tốc trên tuyến đường này. Tuy nhiên thì thời gian gần đây, tình trạng xe máy bất chấp nguy hiểm cố tình đi vào cao tốc vẫn diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
1: Lực lượng cảnh sát giao thông đã và đang triển khai những giải pháp nào để xử lý thực trạng này? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện giao thông ngay sau đây.
2: Bất chấp biển cấm, những phương tiện xe máy này vẫn lưu thông cùng làn với ô tô. Thế nhưng, chính những hành vi này lại đang là mối nguy hiểm thường trực trên tuyến đại lộ Thăng Long. Thậm chí khi nhìn thấy lực lượng chức năng, một số phương tiện còn liều lĩnh quay đầu đi ngược chiều. Khi bị lực lượng chức năng xử lý, có nhiều lý do bao biện cho vi phạm của mình.
3: Mọi khi đi sớm thì đi dưới, này tắc đường quá. Biết là đi nguy hiểm rồi, mà bây giờ đi công việc thì ở trong đường phải chấp nhận thì làm nào.
4: Em thấy cái đường này mọi người đều đi cả thì em đi thôi. Theo các anh ấy phân tích và giải thích vừa nãy thì là đi vào đấy thì sẽ gây nguy hiểm. Thì mình đã nhận thức được và sau này mình sẽ không đi vào cái con đường nguy hiểm đấy nữa.
2: Theo lực lượng chức năng, trên tuyến đường tốc độ cao, chỉ cần một hành vi chuyển làn bất ngờ, một pha quay đầu điềm tĩnh hay đơn giản là chiếc xe chết máy giữa đường thì hậu quả có thể là tai nạn liên hoàn.
5: Những cái hành vi này thì chủ yếu nguyên nhân là đối với người điều khiển phương tiện là chủ quan hoặc là lơ là, hai nữa là về cái ý thức tham gia giao thông còn hạn chế. Và một số người dân thì là còn né tránh tổ công tác cũng như là né tránh những cái đường vòng, đường vượt để đi gần hơn khi đi lại. Do vậy rất nhiều người là hoặc là một số người là về cái nhận thức về biển báo giao thông trên đường bộ còn hạn chế, dẫn đến là đi vào đường cao tốc cũng như đi vào đường cấm, dẫn đến những cái hành vi này là nguy cơ tiềm ẩn đến tai nạn giao thông rủi ro rất là cao.
2: Theo Nghị định 168, hành vi xe máy đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Đáng chú ý, trong trường hợp điều khiển xe máy vào cao tốc và gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 10 đến 14 triệu đồng, bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng đánh giá, sự chủ quan lơ là và ý thức tham gia giao thông hạn chế của một bộ phận người dân chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Đặc biệt thời gian gần đây, khi tuyến đường này xuất hiện thêm các rào chắn thi công, nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng lại càng hiện hữu.
5: Tổ công tác chúng tôi đã thường xuyên duy trì vào những giờ cao điểm. Tổ công tác đã phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền công an xã sở tại ở hoặc công an phường để phân luồng và hướng dẫn người tham gia giao thông cũng là tuyên truyền trên các cổng thông tin đại chúng và những cái đường lối ra lối vào để hướng dẫn cho người dân tham gia giao thông cũng như là điều khiển các phương tiện đúng về phần đường làn đường và đi đúng tuyến đường của mình.
2: Nhanh một phút có thể chậm cả đời. Hành vi điều khiển xe máy vào đường cao tốc không chỉ vi phạm luật giao thông mà là hành động đánh cược với tử thần. Đừng bao giờ đánh cược sự an toàn của bản thân và những người khác chỉ vì sự tùy tiện của chính mình.

0: Thưa quý vị, trong buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh hiện nay, việc thí điểm triển khai mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa được xem là một bước tiếp cận mới, là sự hiện thực hóa tư duy đổi mới quản trị đã được Đại hội 14 của Đảng đặt ra.
1: Vậy mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa là gì? Và khi triển khai thí điểm việc vận hành mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa cần đảm bảo các yếu tố như thế nào? Trong một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ có những phân tích cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Đầu tiên thì trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông đã dành thời gian cho truyền hình Công an nhân dân để hiểu một cách khái quát và đơn giản nhất. Thì Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông có thể chia sẻ định nghĩa thế nào là mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa?
3: Chủ nghĩa

0: xã hội, tức là đem lại hạnh phúc của nhân dân. Đấy là cái định nghĩa vắn tắt nhất. Còn một hiểu cách đầy đủ cái mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam gồm 8 đặc trưng mà cương lĩnh 21 đã nêu ra. Thế thì bây giờ tức là muốn có chủ nghĩa xã hội của cả nước, muốn có chủ nghĩa xã hội ở các tỉnh thành phố thì trước hết là phải xây dựng xã phường đặc khu xã chủ nghĩa. Đây là cái đơn vị mà hành chính là cơ sở rất quan trọng đưa cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật là của nhà nước vào cuộc sống. Nên chủ nghĩa xã hội nó thể hiện ở đâu? Nó thể hiện trước hết là ở cấp cơ sở. Nên là muốn có là cái nước xã chủ nghĩa thì trước hết phải xây dựng cái xã phường xã chủ nghĩa. Đấy là cả lý luận và thực tiễn đều chỉ rõ là phải có xây dựng cái xã phường xã chủ nghĩa.
1: Vâng, hiện là mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa thì dự kiến sẽ được thí điểm tại một số địa phương đơn cử như là tại Hà Nội, Lào Cai hay Thái Nguyên. Vậy thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, tại sao phải làm thí điểm và đây có phải là thời điểm thích hợp để chúng ta triển khai mô hình này ạ?
0: Hoàn toàn là đúng thời điểm. Vì sao? Tức là Đại hội 14 chúng ta cũng đã khẳng định một lần nữa cái mục tiêu của cách mạng nước ta đến năm 2030. Tức là năm chúng ta kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thì Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển thu nhập cao. Đấy là có thể nói là chúng ta đã kết thúc thời kỳ quá độ và đưa nước ta bước vào thời kỳ mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mà để có chủ nghĩa xã hội trên toàn quốc, thì như tôi nói ban nãy, phải bắt đầu từ xây dựng chủ nghĩa xã hội từ cơ sở, tức là xã, phường, đặc khu. Nên là để đến 2045 toàn quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa thì phải thí điểm ngay từ cái nhiệm kỳ này. Chứ nếu không thì sẽ không kịp, không còn kịp nữa. Các địa phương thì phải chọn những cái xã, phường, đặc khu thật là tiêu biểu, có điều kiện. Chứ nếu không là cái thí điểm lại thất bại. Mà khi điểm thất bại thì lại mất là ảnh hưởng đến cái niềm tin của nhân dân với cái chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Nên tôi cho rằng hiện nay một số địa phương đã chọn những cái xã phường để làm thí điểm, và đương nhiên là những xã phường đấy có những cái điều kiện thuận lợi, kể cả ta gọi là những cái điều kiện là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả những yếu tố đó thì thí điểm mới thành công. Nên tôi cho rằng cái thời điểm tiến hành chọn những xã phường có điều kiện để xây dựng xã phường trọng nghĩa vào thời điểm này là đúng lúc, không thể chậm trễ hơn được nữa, mà cũng không quá sớm.
1: Vâng, vậy thì từ góc độ nghiên cứu của mình thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, khi mà chúng ta triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa thì chúng ta cần phải có những cái bộ tiêu chí định lượng như thế nào để có thể là đong đếm được, kiểm đếm được và thậm chí là đánh giá được ạ?
0: Ta biết là chủ nghĩa xã hội là gì? Ban nãy chúng tôi đã trả lời ngắn gọn, nhưng mà nếu như trả lời một cách đầy đủ là cái sự hiện thực hóa 8 cái đặc trưng là tại cái xã phường thị trấn. Trong đó có những đặc trưng nó rất là cụ thể, ví dụ như là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hiện nay có bộ tiêu chí được là phải đưa ra được tiêu chí, hoặc là do nhân dân làm chủ tiêu chí thế nào, hoặc đặc trưng về kinh tế là có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, cái đặc trưng có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, vân vân. Tất cả các đặc trưng đó đến hôm nay có thể đong đo đếm được. Nên là căn cứ vào đâu để xác định các tiêu chí là căn cứ vào 8 cái đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đã khẳng định, thì cụ thể hóa vào cái xã phường địa phương để đưa ra những cái bộ tiêu chí nó phù hợp. Hiện nay ở một số tỉnh thành phố, ví dụ như Hà Nội, thì tức là Hà Nội cũng bước đầu phác họa ra khoảng 54 tiêu chí. Còn ở Lào Cai thì tức là xã Trấn Yên thì là 60 tiêu chí, nhưng mà phường Lào Cai thì tới 74 tiêu chí, để nói rằng tùy điều kiện của từng xã phường, của từng nơi để đưa ra những cái tiêu chí mà trên cơ sở là 8 cái đặc trưng như vậy. Tôi thí dụ như cái đặc trưng là có nhà nước pháp quyền sao nhỉ? Đấy là đặc trưng của toàn quốc, nhưng mà ở địa phương thì không gọi là nhà nước pháp quyền, mà đấy là có chính quyền. Chính hòa và kể nói rộng ra là hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Thế thì chính quyền phải đong đo đếm được chính quyền đó có vì dân không, có đem lại tức là thuận lợi cho dân, cho doanh nghiệp không. Thế đấy cũng là cái đo đếm được và cái mức độ mà như Đảng ta đã khẳng định ấy,

0: cái hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể là cái chỉ số là hài lòng của nhân dân. Lấy cái hài lòng của nhân làm cái chỉ số để đánh giá cái phục vụ của chính quyền. Nên tôi cho rằng đến hôm nay, kể cả mặt lý luận thực tiễn, cái gì chúng ta cũng đưa ra được tiêu chí cụ thể.
1: Vâng, vậy còn đối với lại cấp ủy chính quyền địa phương tại những xã phường khi mà được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình này thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ, điều này đã và đang đặt ra những yêu cầu như thế nào đối với lại là năng lực lãnh đạo và đội ngũ của cán bộ cấp cơ sở?
0: Vai trò cấp ủy và đội ngũ cán bộ đã rất cao rồi. Nhưng mà khi mà có những cái nhiệm vụ đặc biệt, ví dụ như làm thí điểm, thì đòi hỏi cấp ủy chính quyền và các đoàn thể lại có cái tinh thần trách nhiệm rất cao. Mà không chỉ có trách nhiệm, cái trách nhiệm thì cũng là một cái tức là cái yếu tố yêu cầu đầu tiên rất quan trọng. Nhưng cái quan trọng tiếp theo là phải có năng lực, có trình độ. Mà trong thời buổi hiện nay, thời buổi cách mạng, tức là công nghiệp lần thứ tư, thời buổi kinh tế số, xã hội số, công dân số, đòi hỏi cán bộ phải vươn lên kể cả mọi mặt, kể cả năng lực trình độ, kể cả kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo. Và đặc biệt tôi nói như kể cả, tức là ngoại ngữ, kể cả mọi thứ thì phải hơn. Đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, phải biết sử dụng trí tạo, nhân tuệ nhân tạo làm cái trợ lý ảo cho mình. Đấy là cái sự bổ sung phát triển theo cái tư tưởng Hồ Chí Minh về hai tiêu chuẩn quan trọng nhất đối với người cán bộ, kể cả cán bộ đảng, chính quyền và đoàn thể.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, từ việc mà chúng ta triển khai mô hình thí điểm mà xã phường xã hội chủ nghĩa thì theo ông sẽ đưa tới những cái bài học như thế nào đối với việc mà chúng ta sẽ đổi mới tương lai quản trị địa phương trong thời gian tới ạ?
0: Lâu nay thì chúng ta chỉ nhấn mạnh đến cái quản lý xã hội. Nhưng một hai nhiệm kỳ gần đây thì chúng ta đã nghiên cứu cũng như thế giới là đề cao đến cái quản trị. Quản trị đây là quản trị mọi mặt, trong đó có quản lý xã hội và quản trị về mặt kinh tế. Đấy là cái đòi hỏi mà, tức là không chỉ những cái xã phường làm thí điểm mà kể cả cả nước nói chung là phải nâng cao cái năng lực về quản trị xã hội. Đấy là cái mà chúng ta đang thiếu và yếu hiện nay, mà đòi hỏi trong cái nhiệm kỳ tới này của toàn đảng hệ thống trị phải nâng cao cái năng lực quản trị, nhất là ở địa phương. Bây giờ tôi nói thí dụ như quản lý về kinh tế thế nào, cái quản trị về mặt để cho quản trị như thế nào, vấn đề quản lý xã hội, không chỉ quản lý xã hội mà vấn đề về quản trị xã hội nó như thế nào. Nên cái vai trò quản trị là phải kiến tạo phát triển, tạo cái môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân là làm ăn phát triển.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những phân tích cụ thể vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông đã dành cho chương trình ngày hôm nay ạ.

0: Bạn có biết UV làm tóc hư tổn gấp 4 lần tạo kiểu bằng nhiệt? Dove UV Repair and Glow với chỉ số chống nắng cho tóc SPF 70, bảo vệ tóc 70 giờ. Tóc bóng hơn gấp 8 lần. Dove UV Repair and Glow mới.
1: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
2: Anh không có gầu.
0: Head and Shoulders mới. Loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
2: Anh không có gầu vì luôn có
0: Head and Shoulders.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 online.
4: Biên tập viên Nam Hà sẽ là người đồng hành cùng với quý vị trong bản tin này. Xin mời chị Nam Hà.
5: Vâng, xin chào và cảm ơn biên tập viên Hồng Nhung và biên tập viên Minh Hương. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online. Thưa quý vị, quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung gọi tắt là VTM và các đơn vị liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố 24 bị can về nhiều tội danh, trong đó có 16 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, gồm Ngô Sĩ Hiếu, Trần Trọng Mạnh, nguyên phó tổng giám đốc VTM và các đối tượng khác. Hai đối tượng Nguyễn Duy Dũng, nguyên kế toán trưởng VTM và Trịnh Khôi Nguyên, nguyên trưởng phòng đầu tư phát triển VNS, nguyên phó chủ tịch hội đồng thành viên VTM bị khởi tố về hai tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Hai đối tượng Lê Ngọc Hưng, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Đỗ Trường Giang, nguyên giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

0: Các đối tượng khác bị khởi tố về các tội danh như nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Liên quan đến phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, chiều qua hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến việc xây dựng hai dự án trên. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng nêu. Bị cáo Tiến cũng nhận trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý và điều hành Bộ Y tế thời kỳ bị cáo là Bộ trưởng, thừa nhận đã nhận tiền và quà của hai bị cáo là cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn là các cựu giám đốc Ban Y tế trọng điểm. Kết quả điều tra xác định bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đã nhận hối lộ tổng số tiền là 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu và đưa cho bị cáo Tiến 12,9 tỷ đồng cùng 100.000 đô la Mỹ. Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn cũng nhiều lần nhận hối lộ và đưa cho bị cáo Tiến 5 tỷ đồng. Tuy nhiên quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Tiến chỉ khai nhận tổng cộng 2,5 tỷ đồng từ bị cáo Thắng và nhận 5 tỷ đồng từ bị cáo Tuấn, đồng thời cho biết không biết nguồn gốc tiền và không thỏa thuận với Thắng và Tuấn về việc đưa và nhận tiền. Đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, bị cáo Tiến cũng thừa nhận đã ký tất cả các tờ trình quyết định phê duyệt chủ trương dựa trên tờ trình thẩm định của cấp dưới và các cơ quan hữu quan mà không kiểm chứng. Bị cáo Tiến thừa nhận đối với việc xây dựng Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã không làm tốt vai trò chỉ đạo kiểm tra giám sát sát sao để có thể phát hiện sớm những sai phạm. Sáng nay, sau một ngày xét xử phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết kháng cáo xin giảm án của hai cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế gồm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng 32 bị cáo khác trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm và một số đơn vị có liên quan. Theo Viện Kiểm sát, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo từng là lãnh đạo cán bộ Cục An toàn Thực phẩm đã có hành vi tạo cơ chế xin cho để nhận hối lộ. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước, làm giảm niềm tin của nhân dân. Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá sai phạm trong vụ án diễn ra trong thời gian dài, có sự cấu kết từ lãnh đạo cán bộ quản lý nhà nước đến chuyên viên. Những sai phạm này gây hệ lụy xấu, đe dọa tính mạng sức khỏe người tiêu dùng nên cần có hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên khi xem xét kháng cáo, Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ. Các bị cáo cũng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Từ các căn cứ trên, Viện Kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm giảm cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong từ 4 đến 5 năm tù so với mức án sơ thẩm 20 năm tù. Viện Kiểm sát cũng đề nghị giảm từ 2 đến 3 năm tù so với mức án sơ thẩm 15 năm tù cho bị cáo Trần Việt Nga. Các bị cáo còn lại có kháng cáo, được Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ phạt tù nhưng cho hưởng án treo đến giảm cao nhất từ 3 đến 4 năm tù. Ngoài ra, do hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ, Viện Kiểm sát còn đề nghị giảm từ 3 đến 4 tháng tù cho 8 bị cáo không có kháng cáo. Chỉ với vài thao tác trên mạng xã hội, một căn cước giả, giấy phép lái xe giả hay thậm chí là văn bằng chứng chỉ giả đều có thể đặt mua và giao tận nơi. Ẩn sau những lời quảng cáo làm nhanh, giống thật tuyệt đối là cả một đường dây tội phạm hoạt động tinh vi khép kín, có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia. Và đứng đằng sau, điều hành toàn bộ đường dây này là Phạm Văn Khánh, đối tượng sử dụng không gian mạng như một chợ đen để mua bán giấy tờ giả trên phạm vi cả nước. Đối tượng cùng với đồng phạm vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.
1: Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản Facebook Dịch vụ Lộc Phát thường xuyên quảng cáo nhận làm giả nhiều loại giấy tờ, từ căn cước công dân gắn chip, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, v.v. Tất cả đều được giao bán công khai với giá từ vài triệu đồng. Phạm Văn Khánh là đối tượng trực tiếp nhận đơn hàng, giao dịch và điều phối các mắt xích trong đường dây.
2: Em bắt đầu nhận đơn hàng thì từ khách hàng, thì người khách sẽ yêu cầu bọn em làm cái gì thì bọn em sẽ lấy thông tin của khách hàng để cần để làm cái đó và gửi cho một nhóm demo thu đạn và người ta sẽ làm lên cái hình ảnh gửi lại cho bọn em và bọn em gửi lại cho khách kiểm tra. Khi nào khách bảo là đúng rồi hay được rồi thì bọn em sẽ báo với bên nhóm thu đạn chốt, thì bọn nhóm thu đạn sẽ gửi cái file in cho bọn em và bọn em sẽ gửi cho các nhóm in ấn. Khi nào in ấn xong thì người ta sẽ chụp cái hình ảnh là báo cho bọn em là đã in hàng cái hàng đấy. Và sau đấy các đối tượng ấy sẽ chịu trách nhiệm là đóng hàng và gửi hàng đi.
1: Một trong những mắt xích quan trọng của đường dây là Nguyễn Văn Huyên.

0: Đối tượng từng có tiền án về hành vi làm giả giấy tờ. Để phục vụ hoạt động phạm tội, Huyên cùng đồng phạm thuê nhà làm nơi đặt máy móc, thiết bị cất giấu phôi giấy tờ và dữ liệu điện tử. Tại đây, hàng loạt giấy tờ giả được sản xuất tinh vi với độ giống thật rất cao trước khi chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
1: Vai trò của tôi là in ấn, làm ra các loại văn bằng và các nhóm sẽ trả công cho tôi mỗi một đơn là 180.000 một đơn. Bình quân thì một ngày làm được 5-10 đơn. Số tiền tôi thu được tôi dùng vào việc mua các nguyên liệu để làm và các tiền nhà, tiền điện. Một số tội nhỏ còn lại tôi tiêu dùng cá nhân.
0: Hoạt động tinh vi trên không gian mạng, sử dụng tài khoản ảo và giao dịch online, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm nhằm che giấu hành vi phạm tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án từng bước bóc gỡ toàn bộ đường dây, xác định nơi sản xuất, cất giấu tang vật và đồng loạt triển khai các mũi công tác tại Nghệ An, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ các đối tượng khi đang vận hành đường dây làm giả giấy tờ.
2: Cái bước đột phá nhất của chủ ban chuyên án để đấu tranh bóc gỡ cái đường dây của các đối tượng nằm ở việc là lợi dụng cái sơ hở của nhóm đối tượng trong việc các đối tượng lợi dụng các đơn vị vận chuyển hàng. Chính vì các đối tượng có các cái sơ hở như vậy, anh em đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bưu chính, các đơn vị vận chuyển hàng hóa để nhanh chóng lần ra nhóm các đối tượng gửi hàng, từ đó truy xét nhanh các đối tượng gửi hàng, bắt giữ các đối tượng gửi hàng và phát hiện nhóm các đối tượng chỉ đạo sản xuất cũng như là đóng hàng, in hàng.
0: Toàn bộ tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ, 8 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã làm giả, tiêu thụ gần 10.000 giấy tờ các loại, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
3: Khuyến cáo người dân là tuyệt đối không được tham gia mua bán, này, đặt và làm hoặc sử dụng các giấy tờ giả dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể xử lý bằng hình sự. Đồng thời cũng cẩn trọng trong cái việc quảng cáo làm giấy tờ nhanh, không cần hồ sơ gốc trên mạng xã hội, các hội nhóm như Facebook, Telegram hoặc Zalo hoặc các trang web không rõ nguồn gốc. Khi thực hiện các giao dịch liên quan đến giấy tờ, người dân kiểm tra kỹ thông tin, xác minh tính pháp lý của tài sản của cơ quan cấp để tránh các đối tượng hoạt động thực hiện hành vi lừa đảo.
0: Việc phá thành công chuyên án không chỉ ngăn chặn nguồn phát tán giấy tờ giả trên phạm vi cả nước, mà còn tiếp tục khẳng định tinh thần tấn công quyết liệt của lực lượng công an Lai Châu đối với tội phạm hoạt động trên không gian mạng. Mỗi chiến công là thêm một lá chắn được dựng lên để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, giữ vững an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.
4: Lê Dương Nghĩa sinh năm 1992, nghi can chính liên quan đến cái chết bất thường của một người phụ nữ trong nhà nghỉ, vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ. Đêm 12 tháng 5, Nghĩa cùng nạn nhân đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ba Ngòi. Đến nửa đêm 13 tháng 5, Nghĩa rời khỏi phòng nghỉ. Tối hôm sau, nhân viên nhà nghỉ kiểm tra, phát hiện người phụ nữ đã tử vong với vết thương nghiêm trọng ở vùng ngực trái, gây mất máu cấp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 10 giờ sáng ngày 20 tháng 5, lực lượng công an đã vây bắt thành công Lê Dương Nghĩa khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Nha Trang. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa đã thừa nhận hành vi dùng dao sát hại nạn nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Lê Dương Nghĩa để điều tra và xử lý về hành vi giết người. Liên quan đến vụ gây rối tại đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên vào đêm 19 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đồng Nai đã bắt 7 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vào khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 5, hai nhóm thanh thiếu niên sử dụng dao tự chế và ghế để rượt đuổi đâm chém nhau trên đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn và thách thức nhau qua Facebook. Vụ hỗn chiến không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng tài sản và gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại địa phương. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại đang bỏ trốn để xử lý nghiêm trước pháp luật. Công an phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai vừa phối hợp truy tìm và vận động thành công một đối tượng sinh năm 1976, trú tại phường Âu Lâu trở về địa phương, chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định. Trước đó, vào ngày 26 tháng 2 năm ngoái, Tòa án Nhân dân huyện Trấn Yên cũ ban hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với đối tượng trên. Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng đã rời khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi nơi ở nhằm trốn tránh việc thi hành quyết định. Ngày 18 tháng 3 năm 2025, Công an xã Minh Quân, nay là Công an phường Âu Lâu, ra quyết định truy tìm người đối với đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Âu Lâu phối hợp

với tổ công tác 373 tập trung rà soát xác minh các mối quan hệ, dựng lại hướng di chuyển của đối tượng. Ngày 18 tháng 5 vừa qua, lực lượng công an đã xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại xã Eana, tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị, sai lầm và trả giá, đứng lên và làm lại, đó là hành trình không dễ dàng của những con người từng lầm lỗi. Phía sau những cánh cổng trại giam, mỗi ngày trôi qua không chỉ là quá trình chấp hành án phạt mà còn là hành trình học cách thay đổi để tìm lại giá trị của chính mình. Cùng với các phạm nhân trên cả nước, những phạm nhân đang cải tạo tại trại tạm giam số 2 Công an thành phố Đà Nẵng đang đếm ngược từng ngày, hồi hộp chờ đợi quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026. Một quyết định

0: do mà còn là tấm vé để họ chính thức trở về, viết tiếp những trang đời mới.
1: Những ngày này, không khí lao động, học tập và cải tạo tại trại giam số 2 trở nên sôi động hơn thường lệ. Với những phạm nhân được đề nghị đặc xá, niềm hy vọng sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình đang trở thành động lực để họ tiếp tục nỗ lực trong những ngày cuối cùng chấp hành án phạt tù. Mỗi người một hoàn cảnh, một lỗi lầm khác nhau, nhưng sau quãng thời gian cải tạo, điều họ có chung chính là mong muốn được làm lại cuộc đời bằng sự thay đổi chân thành và quyết tâm hướng thiện.
2: Trong thời gian qua thì được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của ban giám thị, ban quản giáo, trại tạm giam tạo điều kiện thuận lợi để cho tôi phấn đấu cải tạo tốt cái nhiệm vụ của quản giáo vô để mình đủ điều kiện để đặc xóa đăng đợt này cái gì với gia đình.
1: Trả giá cho sai lầm bằng bản án 4 năm 6 tháng tù giam, đến nay phạm nhân này đã chấp hành án được 22 tháng. Dù chưa đủ điều kiện được đề nghị đặc xá trong đợt này, nhưng chứng kiến niềm vui của những người cải tạo tốt được trở về với gia đình cũng trở thành động lực để anh tiếp tục phấn đấu, nghiêm túc cải tạo để chờ cơ hội của chính mình trong tương lai.
3: Những trường hợp đặc xá đủ điều kiện đặc xá vừa qua đó thì những trường hợp đó là rất là xứng đáng vì họ đã có thành tích trong lao động cải tạo. Đặc xá về cái đặc xá các lần đặc xá tiếp theo thì bản thân tôi là cũng tích cực lao động cải tạo và thực hiện theo đúng nội quy của cơ sở giam giữ để được sự khoan hồng của pháp luật để trở về với gia đình.
1: Không chỉ xét đề nghị đặc xá theo đúng quy định, trại tạm giam số 2 còn chú trọng chuẩn bị hành trang cho phạm nhân trước khi trở về địa phương. Từ việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn tâm lý, định hướng nghề nghiệp đến động viên tinh thần, tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp họ tự tin tái hòa nhập cộng đồng, tránh tái phạm và ổn định cuộc sống sau khi trở về.
4: Trại tạm giam số 2 có 47 phạm nhân đủ các điều kiện để mà đề nghị đặc xá. Thì với tinh thần khẩn trương, tích cực, trong thời gian qua, cán bộ chiến sĩ đã thực hiện lập hồ sơ để kịp tiến độ. Và đến nay thì cơ bản các hồ sơ đã được hoàn tất và đã trình hội đồng đặc xá để mà trình chủ tịch nước chờ ra quyết định đặc xá. Trong thời gian qua, trại tạm giam số 2 cũng đã thực hiện nhiều cái chuỗi hoạt động cho các phạm nhân để mà tham gia, tổ chức cái lớp tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật cho phạm nhân. Thứ hai là chúng ta cũng đã tổ chức các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho phạm nhân. Thứ ba là chúng tôi cũng đã tiến hành mở các lớp dạy nghề, đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn để mở một số lớp dạy nghề, nhất là những nghề phổ thông, lao động tay chân, để mà họ có thể đảm bảo được cuộc sống bằng cái nghề này khi mà họ trở về với cộng đồng.
1: Đặc xá không chỉ là chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực sửa sai. Phía sau những cánh cổng sắt lạnh lẽo, niềm tin và hy vọng vẫn đang được sưởi ấm bằng trách nhiệm và sự sẻ chia của những cán bộ quản giáo. Để ngày mai đây, khi bước chân ra khỏi ranh giới của sự lầm lỗi, mỗi người sẽ vững vàng hơn trên hành trình tìm lại chính mình.
0: Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Cục Đối ngoại Bộ Công an và lực lượng biên phòng tỉnh tiến hành bàn giao 33 đối tượng phạm tội và tang vật cho lực lượng chức năng Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Trước đó vào ngày 14 tháng 4 tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện 33 công dân Trung Quốc đang ở căn hộ TT202, khu đô thị Beverly Hills, khu 4, phường Bãi Cháy. Tất cả các trường hợp trên đều không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định và có 13 trường hợp nhập cảnh trái phép. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận nhóm do một người đàn ông Trung Quốc chưa rõ nhân thân lai lịch cầm đầu là một nhánh của tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nạn nhân là người Trung Quốc. Phương thức hoạt động của nhóm là lập website giả mạo đầu tư, mở gian hàng TikTok Shop còn gọi là Doyinmon, liên hệ với bị hại thông qua phần mềm 69U và hướng dẫn nạn nhân cài đặt qua file pc.exe để chiếm đoạt tài sản. Nhận thấy vụ việc có yếu tố tội phạm xuyên quốc gia, bị hại đều là người Trung Quốc, Công an tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo Bộ Công an đề xuất thông qua kênh hợp tác quốc tế, đề nghị Bộ Công an Trung Quốc tiếp nhận bàn giao người và toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc. Từ những dấu hiệu bất thường trên các hội nhóm Zalo kín chuyên giao bán nước hoa hàng hiệu giá rẻ,

0: Các trinh sát công an tỉnh Thanh Hóa đã lần theo dấu vết, qua đó triệt xóa một đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Cầm đầu đường dây là Vũ Hồng Dương chú tại tỉnh Phú Thọ và Vũ Thị Yến Mai chú tại tỉnh Ninh Bình. Hai đối tượng lập nhiều tài khoản mạng xã hội, tạo các nhóm kín bán hàng, tuyển cộng tác viên tiêu thụ sản phẩm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Từ năm ngoái đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả với số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Từ lời khai của Dương và Mai, cơ quan điều tra triệu tập đấu tranh, khởi tố thêm các đối tượng Tao Thị May, Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ và Trần Ngọc Thanh về tội buôn bán hàng giả. Thông tin mới nhất liên quan đến vụ sạt lở tại mỏ đá ở Thanh Hóa, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị vùi lấp.
1: Cụ thể, khoảng 6 giờ sáng nay, thi thể anh Lò Văn Quý được tìm thấy, đến 8 giờ tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Ngay. Trước đó vào khoảng 5 giờ chiều qua, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, khi các công nhân đang làm việc thì bất ngờ xảy ra sạt lở đất đá. Thời điểm xảy ra vụ việc, có 3 công nhân đang lao động ở khu vực chân núi thì gặp nạn. Hậu quả, anh Lò Văn Thời tử vong trên đường đi cấp cứu, hai người bị đất đá vùi. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, lực lượng công an và quân đội đã huy động tối đa nhân lực cùng với lực lượng và nhiều phương tiện máy móc chuyên dụng, chó nghiệp vụ, máy dò nguồn nhiệt hồng ngoại để khẩn trương tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp. Hiện cơ quan chức năng đang triển khai công tác khám nghiệm, tiến hành bàn giao các nạn nhân cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 113 Online trưa nay. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
2: Tặng phiên bản giới hạn Free Fire World Cup sân ngay.
3: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thịt gầu, Clear mắt lạnh Baha mới gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Lê Văn Lạc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Hoàng Minh A, xã An Trạch, tỉnh Cà Mau. Đối tượng Nguyễn Thị Rộng, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trương Song Cường, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại khu phố 5, xã Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 069-225-1860. Luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
5: Thông tin về truy nã tội phạm đã khép lại chương trình trưa nay của chúng tôi.
6: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
3: Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn.
4: Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà.
3: Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
5: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện. Và qua đời gì con?
6: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
5: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
7: Phá!
8: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
9: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
10: Đừng có chủ quan. Mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
11: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
8: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho cô.

0: gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
1: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
2: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
3: Hả? Làm gì vậy?
2: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
3: Ông trời thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
2: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
1: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
3: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
4: Bà yêu con gái.
3: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
1: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vì mẹ gọi nói với ban trên tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
2: Và muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
1: Chị không sao đâu Trang.

0: Chị sắp được làm ca sĩ rồi hả?
1: Dù sao cô cũng phải về làng Na Khạp với tôi.
2: Tôi không thích anh, chưa từng thích và sẽ không bao giờ thích anh.
0: Về nhà được rồi, quan trọng là chị ấy không có yêu anh.
2: Mít đây.
0: Cherry, tôi quên nói là Cherry sợ mít. Cherry ngất đi, lỡ chương trình bị hủy là mọi người sẽ bị

0: chết chắc luôn đó.
1: Anh nói với tôi buổi diễn lần này cần có tới 2 ca sĩ. Cơ hội của tôi đến rồi.
0: Ờ, được rồi, kéo giúp tôi. Kéo giúp tôi đi.
2: Dạ, xong rồi.
0: Được rồi, cảm ơn. Tôi lên sân khấu trước nha.
1: Cố lên nha chị.
3: Cho một tràng pháo tay chào đón giọng ca ngọt ngào từ ca sĩ Daha Cambin.
1: Cho hỏi, cô còn bộ nào tôi mặc vừa không?
2: Để tôi xem thử nha.
1: Dạ.
4: Nè cô, cô định lên hát thật đó sao?
1: Thì tôi nói thật mà, anh đừng có ở đó mà cấm cản tôi. Có đồ không?
3: Ôi, bà rong chai ơi. Hôm nay tôi muốn đặt món heo bằm xào. Xin cô đừng nấu mặn quá, đừng ngọt quá mà cũng đừng cay quá. Không thì tôi bị đau bụng và chịu cực khổ. Cũng đừng có nấu đường, vì tôi chỉ thích ăn ngọt của bơ rong chai.
5: Đi đâu cũng theo được hết à? Muốn ăn đu đủ vô đầu không?
6: Món gì vậy?
3: Vì tôi thích cô mà.
6: Ăn ngon lắm
4: quá đi.
5: Tôi lấy trước rồi.
6: Tôi lấy trước.
3: Rung chai, anh ta là ai vậy?
5: Biến đi, kiếp này đừng để tôi gặp lại anh lần nào nữa.
6: Tôi cũng vậy, hy vọng kiếp này đừng có để tôi gặp lại.
3: À, tôi nhớ ra rồi,
2: Đây nè.
1: Cảm ơn cô.
2: Dạ.
4: Tôi không có trêu chọc cô, bây giờ để tôi đi xin lỗi ban tổ chức là jury không có sẵn sàng.
1: Anh dừng lại đi, nếu anh mà cứ làm vậy hoài, kiếp này tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
4: Ê, cô.
3: Anh đến đây làm gì hả? Đừng nói là đến đây làm phiền bà rung chai nha. Cô đừng có lo, tôi sẽ hết lòng bảo vệ cho cô. Anh từ đâu đến? Trở về chỗ đó đi, lão già.
6: Nếu tôi già thì anh cũng là đồ mũi to.
3: Rồi, tránh ra. Ngon, xông lên. Nói xông lên đi.
6: Để coi ai xông lên trước.
5: Dừng lại đi.
7: Chị ngủ giữa chợ vậy trời.
6: Chồng mới có phải không? Nếu muốn tìm chồng mới thì tìm người đẹp đẹp chút không được hay sao vậy?
3: Anh nói gì vậy?
5: Đủ rồi. Còn tốt hơn kẻ phụ bạc, kẻ khốn nạn mà tôi từng gặp trước đó. Muốn ăn cá trề lắm chứ gì? Được, để tôi cho anh ăn.
1: Đóng
6: đi. Dừng lại.
5: Dữ quá.
6: Trời ơi, cô đang làm gì vậy hả? Cô nghĩ mình cô làm được phải không? Cứ bắt lấy, giữ giúp tôi.
8: Dạ. Sếp, đừng mà, sếp đừng gây chuyện.
3: Sắm sành đi, sắm sành đi kìa mọi người.
8: Không phải, tôi không phải là sắm sành đi. Không phải.
6: Đừng tập mặt, đừng mặt.
0: Sao anh lại xuống xe đột ngột như vậy hả?
4: Tôi không về làng Na Khạp nữa. Tôi sẽ quay trở lại Bangkok. Nếu như Blue không về cùng, tôi cũng nhất quyết không về đâu.
0: Hả? Anh đang nghĩ cái gì vậy? Vẫn chưa hiểu hay sao?
4: Rún, tôi hiểu, nhưng mà tôi chưa muốn bỏ cuộc. Tôi thấy Blue trước mặt rồi, muốn tôi kìm lòng quay về mà không có Blue đi theo, tôi không thể nào làm được. Từ trước cho tới giờ, tôi chưa thành công bất cứ điều gì. Vì vậy cho nên lần này tôi nhất định phải hoàn thành chuyện này. Cô có chửi tôi điên, chửi tôi ngu, tôi không hiểu chuyện cũng được, nhưng tôi thật sự không thể sống thiếu Blue.
0: Anh thầy nói đến nước này rồi, tôi còn chửi được gì nữa?
4: Rún về Na Khạp trước cũng được mà.
0: Đi cùng nhau, sao tôi bỏ anh về trước được chứ?
8: Bên này. Sếp đi nổi không?
6: Chậm,
8: đau lắm không sếp?
6: Chậm thôi, đau.
5: Nè, đi đâu vậy?
8: Phù thủy đến nữa rồi.
5: Sự thù hận của tôi vẫn chưa hết đâu.
6: Cô muốn cái gì nữa hả?
5: Túi của anh đúng không?
6: Mau trả cho tôi.
5: Nếu muốn thì tự qua mà lấy.
3: Bà rung chai, đi đâu vậy? Nè, chờ tôi với.
6: Cho tôi đây, trời ơi. Nè, đứng đây làm gì nữa, mau dẫn tôi qua đó lẹ đi.
8: Đi sếp. Nhanh.
6: Ôi.
8: Cẩn thận đó.

0: Cảm ơn Vũ Công, ngày hôm nay Đa Hà thấy thế nào?
1: Thật sự rất vui, và fan hâm mộ ở đây ai cũng đáng yêu hết đó.
0: Cảm ơn chị rất nhiều, chị có muốn gửi gắm gì đến những người hâm mộ hay không?
1: Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ bài hát vừa rồi, và hy vọng mọi người theo dõi, bấm thích, bấm chia sẻ cho Đa Hà giới. Còn nữa, và bấm đăng ký, bấm nhận thông báo khi có video mới nha.
0: Cảm ơn chị Đa Hà nhiều, xin một tràng pháo tay cho chị Đa Hà đi nào mọi người ơi.
1: Dạ cảm ơn mọi người.
0: Chương trình còn điều hấp dẫn đang chờ đợi sau phần trình diễn của ca sĩ được yêu thích Đa Hà Cambin. Và bây giờ đây, hãy cùng đến với một nghệ sĩ khác của VR Channel. Người này rất là quyến rũ, không để đợi lâu nữa. Nếu đã sẵn sàng thì mời mọi người gặp cô ấy.
2: Tôi xin lỗi.
0: Cậu của ta đi. Cậu đi.
3: Đi xuống.
4: Xuống đây.
3: Xuống đây.
4: Xuống đây.
3: Xuống đây.
2: Nè. Cô chờ tôi ở đây đi. Lát nữa tôi quay lại.
5: Không sao đâu.
3: Dạ chị đã ra.
4: Xuống.
6: Không cho
4: tôi
6: nào.
4: Xuống đi.
0: Không cho hắn.
4: Sao vậy đây? Kỳ vậy?
2: Xin chào tất cả mọi người ở đây. Tôi tên là Acha, người chịu trách nhiệm buổi diễn này. Tôi xin phép được thông báo cho mọi người tình hình của cô Cherry. Cô Cherry đã gặp phải một tai nạn nhỏ. Tôi xin lỗi tất cả mọi người có mặt tại đây. Đây là một sự việc bất khả kháng. Xin mọi người đừng giận ca sĩ lên hát thay cho Cherry. Nếu như mọi người có mặt ở đây muốn trút giận thì hãy trút giận lên người của Acha tôi. Tôi thành thật xin lỗi.

0: Mau ra đây với tôi đi, nhanh lên.
1: Ơi, anh dẫn tôi đi
2: đâu? Bình tĩnh.
1: Nè, nè anh, nhẹ tay chút đi.
3: Dọc cần nấu đi.
4: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
5: Nêm cơ no nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
6: Ôi, từ thôi, đau.
7: Nhớ lên, đau lắm mà. Bơ đúng chai.
8: Cô lấy túi của anh ta làm gì? Nếu cô muốn tiền thôi thì nói tôi sẽ cho cô.
9: Tôi không lấy tiền của anh ta.
7: Bà Rung Chai, mau trả túi lại cho tôi đi. Cô biết trong túi có cái gì không? Tiền nè, thẻ căn cước nè, chìa khóa xe nè, chìa khóa nhà đều ở trong á.
1: Ồ, quá tốt. Đồ đạc quan trọng nằm trong đây thì càng tốt. Tôi ném nó xuống nước liền.
9: Nếu không muốn tôi làm vậy thì quỳ xuống và xin lỗi tất cả những điều xấu xa mà anh làm trước đây với tôi ngay lập tức.
7: Không.
9: Vậy tôi dục bây giờ.
7: Đừng ném mà, tôi chịu.
10: Nhanh lên sếp, quỳ xuống xin lỗi đi. Để chúng ta cùng về nhà. Quỳ đi.
7: Tất nhiên là quỳ rồi. Nhưng không cần la hét vô lỗ tai tôi vậy, tôi đâu có điếc.
10: Quỳ đi.
8: Là Sam Sành đi. Đúng là Sam Sành đi mà.
9: What? Có Sam Sành si hay Sam gì cũng kệ đi. Anh nên hối hận về những điều anh đã làm với tôi. Anh nên biết 27 năm vừa qua tôi phải sống cực khổ thế nào vì những điều anh đã làm ra cho tôi. Không được dây dưa. Bây giờ tôi sẽ ném nó đi liền.
10: Sếp, còn suy nghĩ gì nữa, quỳ đi sếp, nhanh.
9: Ôi.
7: Tôi xin lỗi mà, tôi biết sai rồi. Cô vừa lòng chưa? Trả túi lại cho tôi đi mà.
9: Được.
7: Bà Rung Chai, sao cô lừa tôi? Sao cô làm như vậy chứ?
9: Nhiều đây vẫn chưa đủ so với những gì anh đã làm ra với tôi đâu, lão già. Lão già.

0: với ai không đùa, đùa với người yêu tôi là chết rồi.
1: Bơ rung cháy, cô lừa tôi, cô là đồ lừa đảo.
2: Sếp ơi sếp, à vậy, xuất sắc thật đó. Nè, chắc là vợ cũ của sếp, đúng không, đúng không?
1: Ê, đừng có hỏi nữa, túi đồ sắp chìm xuống dưới rồi, nhảy xuống dưới lẹ.
2: Tao đâu biết bơi.
1: Thật là tức điên luôn mà, nó sắp chìm luôn rồi, trời ơi.
2: Nó sắp chìm xuống thì sếp đứng đây làm cái gì, nhảy
1: đường,
2: xuống đi.
1: Đường là một người sếp đứng đầu một công ty mà tôi phải nhảy xuống dưới hả?
2: Không phải nhảy thôi sếp, không nhảy thì nó chìm xuống mất tiêu sao? Nhảy đi sếp, nhảy đi sếp. Nhanh, 1, 2, 3, nhảy.
3: Có gì sếp?
1: Không có.
3: Có chứ, nó vừa chìm xuống chỗ đó mà. Chỗ đó sếp lặn lần nữa coi.
1: Chỗ nào vậy?
3: Gần cái bên cạnh đó.
1: Chỗ này hả?
3: Phải. Lên. Lặn xuống, đúng rồi. Lặn sâu vô. Có không sếp? Chắc là có rồi đó.
1: Không có.
3: Trời ơi, không được việc gì hết trơn. Sếp chờ chút đi, tôi tới liền. Tôi tới rồi.
1: Này, cậu lấy lưới làm gì?
3: Chắc là để bắt cá, không phải để tìm túi của sếp á. Coi nè.
1: Ê, Sam. Sam, cậu làm gì vậy? Không giúp được cái gì hết. Trời ơi, cái đồ vô dụng.
3: Giúp được chứ, tỉnh tôi đi.
1: Nè Sam.
4: Nè anh thả tay tôi ra được rồi. Có chuyện gì vậy?
5: Lúc cô đứng trên sân khấu, người dân họ đuổi cô cảm thấy như thế nào?
4: Tôi cảm thấy rất là tệ. Cảm thấy cực kỳ tệ luôn. Tôi cũng không hiểu tôi đã hát không hay chỗ nào. Bài hát này, mặc dù tôi không thường xuyên hát, nhưng tôi tự tin là hát được. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao họ lại không thích nữa.
5: Là do họ thất vọng.
4: Thất vọng giọng hát của tôi hả?
5: Không phải họ thất vọng về giọng hát của cô, mà họ thất vọng vì họ không được gặp ca sĩ mà họ đang yêu thích. Đó chính là Cherry. Dân làng mong chờ có thể gặp được người ca sĩ tên Cherry bằng xương bằng thịt. Họ đã chờ biết bao nhiêu lâu để được gặp Cherry mà. Rồi tự nhiên lại xuất hiện một người lão quắc ra hát bài của Cherry. Cô nghĩ xem họ sẽ cảm thấy như thế nào đi.
4: Cảm thấy thất vọng.
5: Chính xác là như vậy đó. Cho nên tôi mới không muốn cô lên sân khấu hát thời điểm này. Một khi dân làng đã thất vọng rồi, cô có hát hay cỡ nào thì họ cũng cảm thấy không vừa ý. Tôi gặp những tình huống như vậy quá nhiều lần rồi. Trước khi trở thành một ca sĩ, không phải cứ việc hát hay là có thể lên sân khấu được đâu Fleur à. Cô phải làm rất nhiều điều nữa. Cô phải dành thời gian để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, tạo được tiếng tăm và đạt được nhiều thành tựu. Với nghệ sĩ, không dễ để tồn tại đâu.
1: Ôi. Ơi. Khi nào đến vậy? Mệt thiệt á.
6: Tôi nói bắt xe đi mà anh không có đồng ý.
1: Nhưng nó lãng phí. Tôi chỉ mang theo tiền dùng 4-5 ngày thôi à.
6: Vậy lần này trở lại, anh nghĩ sẽ ở lại mấy ngày?
1: Ở tới khi nào Blue Lom mềm lòng đồng ý về làng Na Khạp với tôi thì thôi.
6: Vậy để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, chúng ta đến ở chung với anh Tom nhé.
1: Tom nào hả?
6: Thì anh Tom con bác mưa đó. Lúc chúng ta đến công ty VR Channel, anh cũng có gặp rồi mà.
1: Hơi. Đó là Tom. Là Tom thiệt hả? Ấy trời ơi, sao Tom thay đổi nhiều dữ vậy? Rún, bác mưa có biết chuyện này không? Rằng thằng Tom thay đổi nhiều tới vậy đó.
6: Tôi cũng không biết. Ôi, kệ đi. Quan trọng chúng ta làm gì tiếp theo.
1: Vậy thì cô đến với Tom đi. Phụ nữ ở với nhau, còn tôi đi tìm chỗ ở mới, với lại tìm việc làm.
6: Làm vậy thật hả?
1: Quyết định vậy đi hả? Tóm lại là chúng ta chia tay nhau tại đây. Nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ liên lạc với nhau sau. Tôi đi trước nha Rune.

0: chị thật hả? Ôi, trời ơi, quẹt ơi là quẹt, mày không nên ở lại trong quán mà, bỏ lỡ nhiều chuyện quá. Ôi, trước đây anh ta rất nổi tiếng. Bài hát nào ta? Đi, đi thôi, em yêu cùng lên thiên đường với anh, có đúng không?
1: Ừ,
2: nó đó.
0: Ôi, em hỏi chị thật đó, chị quen ảnh bằng cách nào?
2: Muốn biết đúng không?
1: Hả?
2: Biết rồi đừng giật mình nha.
1: Hả?
2: Đây là những gì mà tôi từng có.
0: Chị Bơ Rung từng là ca sĩ.
2: Hồi đó anh ta từng hứa với tôi sẽ giúp tôi ra album. Tôi tin tưởng anh ta, đi vay tiền lên đến cả 100 triệu để được làm album. Sau đó tôi phát hiện anh ta cũng nói như vậy với người phụ nữ khác.
0: Ôi!
2: Lúc đó tôi mới có thai. Tôi rất đau lòng nên quyết định bỏ trốn, cùng với số tiền nợ, lãi mẹ đẻ lãi con.
1: Có phải vì chuyện này mà cô không muốn cho Liêu ca hát không?
2: Phải, tôi đau lòng quá.
1: Nhưng việc Liêu hát không liên quan đến chuyện đau lòng mà cô gặp phải.
2: Liên quan chứ, cứ cho nó ca hát thoải mái, lúc đó tới một ngày trở thành ca sĩ thật sự, nó sẽ gặp tên xấu xa đó. Tôi không muốn con tôi gặp anh ta đâu, cho nên tôi mới cấm cản ngay từ đầu.
1: Nhưng mà âm nhạc không làm hại ai hết đâu, tại sao cô lại căm thù âm nhạc?
0: Tommy!
1: Ê,
2: quẹt, đi đâu vậy?
0: Anh ta làm chị có thai, lừa dối tạo lòng tin, rồi khiến chị đau lòng, bỏ trốn cùng món nợ, rồi bây giờ sống sung sướng, và bây giờ không biết gì. Em không chịu được, không chấp nhận, không chấp nhận, không chấp nhận.
1: Khoan, đi thôi, cầm nhanh nhanh lên.
3: Đi thôi.
4: Mọi người dọn dẹp đồ đạc đi về thôi, nhớ thu dọn trả lại nguyên hiện trạng ban đầu nha.
5: Dạ được.
4: Nè cô, bây giờ cô cũng đi thay đồ được rồi, dọn dẹp đồ đạc rồi gì?
2: Nè con thấy gì quẹt đâu không?
0: Dạ không, cô không thấy.
2: Cảm ơn con. Đi đâu rồi không biết nữa à?
3: Hả? Ủa, Bơ Rung cha.
2: Con thấy quẹt đâu không vậy?
3: Không tìm thấy.
1: Trời ơi sếp, sếp đi đâu về vậy?
6: Nè Sam, tất cả là do cậu hết á. Tôi nói cậu giữ cái túi cẩn thận cho tôi rồi mà.
7: Ơi, mà sau đó sếp nói tôi giúp, tôi định đỡ sếp trước rồi mới xuống lụm nó lên đó.
6: Ê, đủ rồi, đừng có nói nữa. Thiệt là đau lòng quá đi. Đường đường là sếp của cậu, của các cậu nữa, mà tại sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ? Không công bằng cái gì hết á. Thiệt tình à. Túi của tôi. Trời ơi, còn đứng đó nhìn làm cái gì? Đi tìm quần áo cho tôi gấp đi. Tất cả mọi người phải đi.
7: Đi. Phải tìm được đó, phải tìm cho ra quần áo nghe chứ.
6: Sam, đi tìm chỗ tắm rửa cho tôi lẹ đi, tôi tìm không thấy.
7: Để tôi đi tìm cho, không biết ở đâu nữa à.
0: Nè, anh là Tommy đúng không?
6: Cô là ai vậy?
0: Tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Anh có biết, cho dù chó có con thì nó vẫn thương con nó, nhưng tại sao là con người khi mà có con lại nhẫn tâm dứt bỏ con của mình?
6: Khoan, ăn nói cho đàng hoàng nha. Tự nhiên tới đây chửi tôi dứt bỏ con, tôi có con hồi nào chứ?
0: Có con mà không biết hả?
6: Hả? Tôi có con hả? Có con với ai vậy?
0: Trời ơi, có con với ai? Chắc ăn nằm với nhiều phụ nữ nên mới hỏi như vậy.
6: Bơ Rung trai đúng không? Bơ Rung trai hả? Nè, cô khoan, con tôi nhiêu tuổi rồi? Trai hay gái vậy?
0: Ôi, bây giờ mới quan tâm hả? Muốn biết thì tự đi mà hỏi. Tôi đến báo cho anh là phước lắm rồi.
8: Mít, đừng
2: đi. Đừng đi à, không còn mít nữa. Em thấy sao rồi, cần uống nước hay là uống thuốc không em?
8: Không cần đâu chị.
4: Cô sao rồi cô Cherry?
8: Ổn rồi, mà khoan đã, tôi phải đi thay đồ mới được. Tôi xin lỗi đã khiến mọi người tốn thời gian như vậy.
4: Không cần nữa đâu, buổi diễn hôm nay bị quỷ rồi.
8: Quỷ rồi? Sao lại quỷ vậy?
9: Thì tại cô Cherry ngất xỉu nằm một chỗ như vậy,
3: Buổi diễn đương nhiên phải hủy rồi, cô chờ đi.
8: Không phải là do cô hay sao? Cô muốn thay tôi lên sân khấu tới mức như vậy đó hả?
3: Ôi, ai mà biết cô có chứng sợ mít đâu chứ. Người gì đâu mà lại sợ như vậy.
4: Đủ rồi đó, cả hai dừng lại đi. Chuyện qua rồi thì để cho nó qua. À, cô chưa đi à? Tôi đã đi nói với dân làng rồi, là cô gặp phải một tai nạn bất khả kháng, nên chắc họ sẽ thông cảm thôi.
8: Cảm ơn anh A Cha, nhưng mà tôi còn chóng mặt quá.
4: À, nếu như vậy thì bây giờ chúng ta đi về công ty để nghỉ ngơi.
8: Dạ.
4: Đi.
8: Trời ơi,
5: ai muốn tỏa sáng như sao trên trời thì mời vào cửa hàng của tôi.
3: Anh Tân.
5: Mọi người cứ tự nhiên nha. Xin mời vào, xin mời vào. Mời vào. Rúng. Làm tôi hú hồn à. Sao tới nhanh quá vậy?
3: Trời, ở Bangkok ăn mặc công khai vậy luôn hả?
5: Thấy sao hả? Hôm nay tôi quá thân thành cô gái Hàn Quốc đó. Dạ xin chào, xin chào. Mà đúng, đừng nói ba tôi biết nha.
3: Ôi, không nói đâu. Nhưng mà lần này tôi quay lại, tôi nghĩ sẽ ở lại lâu đó.
5: Được rồi, gần đây Blue cũng bận rộn lắm, sắp trở thành ca sĩ. Vậy đi, có cô ở đây rồi, giúp tôi trông coi cửa hàng.
3: Cảm ơn anh nhiều, anh Tâm.
5: Á Tâm nha. Ơi, mà còn Thèn Thông đâu rồi, không đi cùng hả?
3: Anh ấy nói sẽ đi xin việc, bây giờ không biết thế nào rồi.
5: Nhưng mà cô và Thèn Thông đi như vậy mà dì Quẹt khó tính chấp nhận cho đi sao? Có chuyện gì mà tôi chưa biết, khai báo lập tức.
9: Xin lỗi anh, người ngoài không được vào.
6: Nè, tôi có quen với Blue Long, không phải là người ngoài.
9: Đã nói là anh không được vào mà. Nè,
6: thả ra.
9: Không được vào.
6: Nè, tôi quen Blue Long mà.
9: Thả ra
6: đi. Nè, cứu tôi với. Nè.
10: Hey, chuyện gì vậy?
6: Thả ra đi.
9: Dạ, có người lạ muốn vào công ty.
10: Ê, cậu là người hôm qua tự nhận là người yêu của Blue Long đây mà, đúng không? Thả cậu ấy ra đi.
6: Tôi đã nói rồi, không phải người ngoài mà.
10: Hôm nay cậu đến đây làm gì? Đừng nói là đến làm hại người trong công ty tôi. Tôi báo cảnh sát bắt bây giờ.
6: Không phải như vậy đâu. Tôi đến đây muốn xin việc làm.
11: Xa em thì trái tim anh không còn nằm bên trái. Xa em thì ngày ngày chờ đau buốt trái tim anh.
6: Hay là bài này.
11: Em tôi nó mê trai, đi đâu cũng mê trai, đi chơi cũng mê trai, đi bơi cũng mê trai, đi chợ cũng mê trai, nó rất ư là mê trai trai.
10: Cũng phải nể mặt tôi đi chứ.
6: Hay là tôi hát phong cách khác có được không? Bolero ha.
11: Nhìn ra trời sấm, gió cầm buốt tim si, tình nồng cháy, xin trời đừng sấm.
10: Hát vậy mà cũng coi là hát được hả?
6: Tôi làm ca sĩ được không?
10: Thôi dừng lại, im lặng giùm đi.
6: Nếu như phong cách này không được, để tôi đổi kiểu khác đi hả? Hay là công việc gì cũng được hết, chỉ cần tôi được làm ở đây thôi, được ở gần Blue Long.
10: Ồ, vậy chứng tỏ cậu yêu thật lòng.
6: Tôi yêu thật, không lừa dối.
10: Công việc gì cũng không ngại chứ.
6: Dạ.
11: Bơ rung chai bỏ đi vì lý do này.
7: Rốt cuộc bà cô đó là vợ cũ của sếp hả? Không trả lời nghĩa là chính xác rồi nha. Sao vậy sếp? Anh từng làm chuyện gì xấu xa lắm hả? Nên chị ấy mới nổi cơn thịnh nộ vậy. Tại sao chị ấy phải bỏ trốn? Hay là sếp biết chị ấy có thai rồi không chịu trách nhiệm?
11: Đủ rồi, đừng có ngồi đó phỏng đoán nữa. Tôi không muốn nhắc lại chuyện đã qua đâu nghe.
7: Nhưng mà sắp tới chúng ta đến đây quay MV chắc chắn sẽ có chuyện.
5: Quẹt tiếp thôi.
10: Ủa?
5: Quẹt kìa.
10: Quẹt. Cô đi đâu vậy? Bọn tôi tìm cô muốn qua mắt luôn á.
0: Em đi chửi Tommy, chồng của chị đó.
2: Ôi, không chịu dừng lại gì hết. Em làm vậy để làm gì?
0: Anh ta khiến chị có thai rồi bỏ đi không đúng hay sao? Đồ xấu xa vô liêm sỉ.
1: Ui, lại gây chuyện nữa rồi.
0: Người làm cha cần phải biết chuyện này. Tôi ghét ai không biết chịu trách nhiệm. Như chị gái em, bỏ con cho một mình em nuôi.
2: Ừ, chị hiểu chuyện này như sát muối vào tim em. Nhưng em không nên đi nói với anh ta. Anh ta sẽ tới đây rồi làm phiền chị cho coi.
0: Hỡi, bởi vì em tức giận.
1: Chắc chắn anh ta sẽ quay lại. Vì lúc sáng anh ta tới đây xin địa điểm để quay MV.
10: Lần sau nếu như anh ta đến á, chúng ta sẽ phá anh ta.
1: Hả?
10: Dám đụng đến bờ rung của tôi thì phải cho một bài học. Có đúng không hả bờ rung?
1: Ý...
8: Tôi vẫn thấy chóng mặt dữ lắm.
3: Bị nặng tới vậy, có cần phải vô bệnh viện không?
2: Nè, bộ không có khả năng hay sao? Mà thừa nước đục thả câu, nhưng không phải ai cũng sẽ thành công. Đúng không anh Acha? Ngày mai, chắc tôi không đi làm được quá. Do có một số người cản trở tôi.
4: Nếu như vào ngày mai, cô Cherry đi làm không nổi, cô nên nghỉ nửa ngày ở nhà cho khỏe đi ha.
2: Làm vậy được hả?
4: Ừ, được chứ. Tôi nghĩ chuyện công việc có thể giải quyết được. Để cô khỏe hẳn trước đã. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.
2: Anh Acha nè, anh quan tâm tôi thiệt luôn á. Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào quan tâm chăm sóc tôi giống như anh.
3: Nè anh, nếu ngày mai cô ấy nghỉ, tôi không cần đi theo phải không?
2: Không nghe rõ tôi nói hay sao? Tôi bệnh, muốn được nghỉ ngơi. Tôi không được khỏe.
3: Tôi đâu có nói là cô phải làm gì. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Là bởi vì tôi muốn biết là ngày mai tôi có phải làm gì không.
4: Vậy thì ngày mai cô tới đây tập hát cũng được mà Blue Lâm.
3: Được.
12: Kìa Blue.
3: À, chị Đa Ha.
12: Cô về bằng cách nào vậy? Cần tôi gọi người chở cô về không?
3: À, dạ thôi không cần đâu chị. Tôi đi xe buýt về được rồi.
12: Mà sao không để người yêu đến đón?
3: Tôi chưa có người yêu mà chị Đa Ha.
12: Ôi, thì người thường xuyên đến đây chơi với cô đó.
3: Chị nhìn không ra thật hả? Anh ấy chỉ là bạn của tôi thôi. Anh ấy là người đồng tính, không có thích phụ nữ.
12: Tôi cũng nghĩ bụng vậy đó. À mà tôi hỏi nè, cô không có người yêu thật sao?
3: Tôi vẫn chưa có người yêu. Là vì thời gian vừa qua tôi toàn gặp phải đàn ông tồi tệ. Lớn rồi còn bám mẹ. Và loại đàn ông ích kỷ, không biết lắng nghe lý do của người khác.
4: Trời ơi, miệng lưỡi như vậy có người yêu mới là lạ đó. Ê, tôi nhớ anh Roger nói gặp cô hát ở quán bar. Vậy chủ quán bar không phải là người yêu cô sao? Vậy mà bí mật gặp nhau rồi còn đi ăn trưa nữa. Trời ơi, nếu không phải là người yêu á thì cô cũng giỏi quyến rũ người khác lắm đó nha.
3: Anh Acha, anh nói chuyện không khác gì đang ghen vậy.
4: Tôi đây mà thèm ghen hả?
2: Ôi, anh Acha, anh nhanh nhanh chở tôi về nhà được không? Tôi mệt quá.
4: Tôi nghĩ cô Cherry nên đi chậm thôi. Nếu cô Cherry đi không nổi, tôi có thể bồng cô lên. Cô cẩn thận chút. Đi chậm chậm thôi nha, cô Cherry.

0: Nè A Cha.
1: Ờ, dạ mẹ.
0: Mau qua đây. Con qua đây giúp mẹ chọn quà kỷ niệm đi con trai.
1: Hả?
0: Đây đây đây đây.
1: Quà kỷ niệm mà.
0: Phải.
1: Quà kỷ niệm gì vậy mẹ?
0: Quà kỷ niệm để phát cho khách trong ngày cưới của con với Lina. Hôm nay mẹ đi xem nhiều chỗ, nhưng mà Lina nó vẫn chưa chọn được.
1: Ôi trời ơi mẹ ơi, chuyện kết hôn đó hả? Công việc của con hiện tại rất là nhiều, con muốn tập trung vào sự nghiệp trước cái đã.
0: Tập trung sự nghiệp hay tập trung vào phụ nữ khác?
1: Con mới nhận việc ở chỗ làm mới, con muốn hoàn thành công việc cho tốt để họ tin tưởng con nữa. Như vậy thì họ mới tôn trọng con chứ.
0: Không phải con đang kiếm cớ để trốn tránh mẹ nữa chứ?
1: Con không có kiếm cớ đâu mẹ à, nhưng mà con muốn làm công việc mà con yêu thích trước.
0: Vậy mẹ cũng làm chuyện mà mẹ yêu thích, đó là không chấp nhận loại phụ nữ như Blue Lom bước chân vào nhà này. Mẹ sẽ tự tìm con dâu cho mẹ.
2: Nè, bộ đồ này rất đẹp. Cô nên học cách ăn mặc, trang điểm một chút đi. Đàn ông họ mới nhìn.
3: Ủa, Run, sao em lại ở đây?
2: Thèn thông không chịu về, cho nên cô gái này mới không chịu về được. Vì vậy mới tới tìm tôi.
3: Thèn thông đâu? Ở đâu? Anh ta ở đâu? Hả?
4: Ờ, hả? Anh thèn thông nói với em là anh ấy đi tìm nơi ở, sau đó sẽ tìm công việc, rồi đường anh ấy đi.
3: Định bám đuôi chị hoài không từ bỏ sao?
4: Chắc vậy á.
2: Chắc là mặc kệ thèn thông đi. Anh ta bám được cứ để anh ta bám. Nếu cô không thích thì đừng có quan tâm. Anh ta mệt sẽ tự khắc từ bỏ. Khi đó sẽ để ý tới người khác.
3: Mô vật. Cậu cho đúng như những gì Tom nói.
4: Hôm nay chị Blue đi làm thế nào? Chị được hát chưa?
3: Hát gì chứ? Rối tung lên, không còn gì hết.
2: Sao vậy? Chuyện gì? Mau kể đi. Cô lại bị Cherry trêu chọc hả?
3: Là do tôi thì có. Tôi khiến cho Cherry bị ngất phía sau hậu trường đó.
2: Hả?
3: Ai mà biết được. Cô ta sợ mít tới mức ngất đi vậy chứ. Nên tôi mới lên sân khấu hát thay. Vậy mà không ai muốn nghe tôi hát hết. Mọi người chỉ muốn gặp Cherry Via thôi.
2: Cô chỉ là ca sĩ vô danh. Người dân chỉ muốn xem người nổi tiếng là chuyện bình thường. Đừng có suy nghĩ lung tung. Nè, không lâu nữa cô sẽ nổi tiếng thôi.
4: Khoan đã, Cherry là ai vậy? Sợ mít hả?
3: Không biết là trêu hay thật nữa. Nhưng lúc cô ta ngất xỉu, nhìn rất là thật chứ không phải diễn. Hơi, người gì đâu, lại có chứng sợ mít chứ.
4: Đúng vậy đó.
2: Nhưng nghe kể, sao tôi có cảm thấy quen quá. Sợ mít. Chuyện lạ thật đó. Thử nghĩ xem, con người ai mà lại sợ mít tới vậy chứ.
3: Suy nghĩ giống tôi.
4: Em nhớ là chị Liêu và anh Tom có một người bạn cũng sợ mít y như vậy.
2: Mi
3: ơi, nè, Mi ơi,
4: Mi tỉnh lại đi.
2: Mi ơi, sao người khác vậy?
3: Mi
4: ơi,
2: người gì đâu? Tên có nghĩa là mít mà lại sợ mít vậy chứ? Đẹp Liêu, cô có nhớ Mi, bạn học của chúng ta năm cấp 2 không?
3: À, tôi nhớ rồi. Mi cũng có chứng sợ mít như vậy đó. Tôi nhớ là ai cũng chọc vì cái tên Mi này. Nhiều người còn mang mít tới dọa, khiến cô ấy rất sợ hãi. Hôm nay tôi mới chợt nhớ ra.
2: Và điều quan trọng là cô ấy rất ghét cô W.
3: Hả? Ghét tôi hả? Tại sao lại ghét?
4: Vì trong trường chị là người xinh đẹp nhất và lúc nào cũng được lên hát trước trường hết đó.
2: Cô ấy nghĩ cô là tranh giành vị trí với cô ấy. Ơi, Liêu, hay là cô Cherry chính là Mi hả?
3: Ôi, không có phải đâu. Mặt mũi hai người không có giống nhau.
2: Đây chính là mùi của sự đáng nghi. Nữ thám tử Conan như tôi phải tìm ra sự thật bằng được.

tặng anh nè, là hoa sơn chi. Dù nó không phải là loại hoa phổ biến, nhưng nó vẫn rất đẹp và có giá trị riêng của nó. Tôi tin là có nhiều người thích và thấy được giá trị của nó, giống như công việc của anh vậy.

0: Chị vẫn chưa quên chuyện đó nữa hả? Em xin lỗi vì lỡ nói ra.
1: Không sao đâu, nói thì cũng đã nói rồi.
0: Chị muốn em làm gì nữa không? Em rửa chén xong rồi.
1: Em về nhà đi. Không có em, mọi người không mua đồ, rồi sẽ không có thu nhập đó.
0: Kệ đi. Không bán một hai ngày không có mất tiền đâu chị. Bây giờ em cũng không có tâm trạng để đứng bán hàng nữa.
1: Thôi được rồi, chúng nó cũng trưởng thành rồi. Lúc trẻ thì chúng ta đến tuổi yêu đương như rúng, ba mẹ có nói gì cũng có nghe đâu. Để rồi tự mình phải chịu đau khổ.
0: Đúng vậy đó.
1: Nhưng mà Pliu có lén đi hát rồi gặp được ba nó hay không đây?
0: Em cũng không chắc.
2: Dạ mẹ.
1: Pliu, con xong việc chưa? Có làm phiền con hay không vậy?
2: Con đã xong việc rồi.
1: Con ở trên đó, con đi làm hàng ngày, có gặp ai không vậy con?
2: Con gặp ai được chứ mẹ. Ngày nào con cũng chỉ gặp Tom. À, bây giờ còn có thêm Rún nữa. Rún cũng đang ở chung với tụi con nè mẹ.
1: Vậy hả? Rún tới ở chung với con sao? Vậy tốt rồi, để mẹ nói gì quẹt không cần phải lo lắng. Nhưng mà hàng ngày con đi làm không gặp ai thiệt hả con? Nếu có ai tới tán tỉnh con, mẹ cũng không nói gì đâu. Vì con không còn nhỏ nữa, với lại chuyện này cũng là chuyện tự nhiên thôi mà.
2: Nếu như mẹ nói thì cũng có đó. Nhưng mà bây giờ không còn nữa.
1: Tại sao vậy?
2: Giữa nam và nữ, nếu không tin tưởng lẫn nhau.
3: Giải thích rồi, nhưng vẫn cho rằng mình nói dối.
2: Không hiểu mình, đáng vậy còn chửi mình nữa. Người như vậy thì không thể ở bên nhau được.
1: Đàn ông thường là như vậy đó con à. Nhưng cũng tốt khi con chia tay sớm, để sau này bớt đau khổ.
4: Mẹ không nói gì đâu.
1: Con muốn quen ai cứ quen đi.
4: Nhưng phải tìm hiểu thiệt kỹ.
1: Mẹ chỉ nói như vậy thôi, mẹ không phiền con nữa.
2: Dạ mẹ, con nhớ mẹ lắm.
1: Mẹ biết rồi. Mẹ cúp máy nha.
2: Dạ.
1: Hy vọng Liêu sẽ không gặp tên xấu xa đó.
5: Bọn họ là đối thủ của cô.
2: Ai cũng nhìn chuyên nghiệp hết. Tôi đấu với những người này thật à?
5: Tôi biết ngày hôm nay là ghi hình chương trình mới, nhưng tôi lại không ngờ rằng anh lại cho nhiều ca sĩ chuyên nghiệp đấu với Blue tới như vậy đó.
6: Cho người chuyên nghiệp tham gia, chương trình sẽ thu hút hơn á.
5: Nhưng mà có thể Blue Lâm sẽ không thể đấu lại ba người đó.
6: Phụ thuộc vào cô ấy, không nổi tiếng thì thất bại.
0: Ngày lành tháng tốt mày đi xem là 6 tháng nữa. Con muốn làm gì thì mau làm đi. 6 tháng nữa khi đến ngày đó, mọi chuyện phải kết thúc.

0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc, hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm, đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.

0: 13:42 chiều nay, một chiếc xe buýt số 45 ở ngã tư chân cầu vượt qua sông đã xảy ra va chạm với một xe bồn chở xăng, gây ra một vụ nổ lớn. Chiếc mơ này cũng thật quá đi mất.
1: Trên xe có bơm đó.
0: Sao cô biết được trên xe có bơm?
1: Chú tự nói. Chú chắc chắn là không thể nhớ rồi, bởi vì chúng ta gặp nhau trong vòng tuần hoàn mà.
0: Chúng tôi bước vào một vòng tuần hoàn.
1: Anh mau dậy đi. Nếu như lần này thực sự là vòng tuần hoàn cuối cùng, vậy thì tôi sẽ tự mình gánh vác những gì mình đã làm.
0: Tôi chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn này cả.
1: Thử một lần nữa đi.
0: Không xuống xe, không có tai nạn cũng sẽ không phát nổ. Vậy là thoát khỏi vòng tuần hoàn rồi.
2: Ngày 10 tháng 12 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã thông qua Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật An ninh mạng năm 2025 có 8 chương 45 điều quy định về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những nội dung mới đáng chú ý của Luật An ninh mạng: 1. Hoàn thiện và thống nhất hệ thống khái niệm làm nền tảng cho quản lý và bảo vệ an ninh mạng. 2. Bổ sung, cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ và các phương thức hoạt động mới trên không gian mạng. 3. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ an ninh mạng theo cấp độ đối với hệ thống thông tin. 4. Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam. 5. Khẳng định bảo đảm an ninh dữ liệu là bộ phận quan trọng của bảo vệ an ninh mạng. 6. Luật An ninh mạng năm 2025 thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý nhà nước về an ninh mạng, từ chỗ chủ yếu nhìn an ninh mạng như vấn đề bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, mạng, hệ thống, thiết bị, sang tiếp cận bảo vệ dữ liệu và tài nguyên số, tạo ra giá trị trong nền kinh tế số, xã hội số. 7. Khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng, ưu tiên đầu tư hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng trong nước. 8. Quy định việc bố trí nguồn lực phù hợp cho bảo đảm an ninh mạng trong các chương trình, đề án, dự án đầu tư chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. 9. Tạo cơ sở pháp lý để mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời nội luật hóa các nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội.

Luật an ninh mạng năm 2025 là công cụ pháp lý quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, là lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tuân thủ luật an ninh mạng 2025 là bảo vệ không gian số, an toàn cho mỗi người dân. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769-040404. Đường dây nóng với đầu số 0769-040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.

Giữa lòng Đà Nẵng có một vùng đất mỗi độ vào mùa lại bừng lên một sắc vàng rất riêng. Làng Hương Trà, nơi những tán sưa vàng phủ kiến lối làng, tạo nên một không gian sinh thái vừa bình yên, vừa giàu sức sống. Sắc hoa ấy không chỉ làm đẹp cho cảnh quan, mà còn kể một câu chuyện về ký ức, về con người và cách gìn giữ những giá trị bền vững.

0: Hà đang có mặt tại làng sinh thái Hương Trà thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây nổi tiếng với những hàng cây sưa vàng nở rộ theo mùa, tạo nên cảnh quan vô cùng đặc biệt. Và ngày hôm nay, hãy cùng với Hoàng Hà khám phá vẻ đẹp và câu chuyện đằng sau những sắc vàng nở rộ ấy. Làng Hương Trà thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng hình thành từ khoảng đầu thế kỷ thứ 16, được ôm ấp bởi các con sông Tam Kỳ, Kỳ Phú, nên đất đai màu mỡ, ruộng vườn xanh tốt. Theo các bậc cao niên trong làng, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển để phòng tránh thiên tai lũ lụt, mưa bão làm sạt lở bờ sông, đe dọa đến diện tích đất ở và đất nông nghiệp, người dân trong làng đã cùng nhau sử dụng cây sưa, một loại cây gỗ tốt và cứng, không mối mọt, mưa nắng không bị cong vênh để trồng dọc bên bờ sông Tam Kỳ. Con đường hoa sưa cổ thụ ngày nay cũng được hình thành từ đó. Làng Hương Trà cũng đã trở thành nơi duy nhất sở hữu quần thể sưa hiếm có với tuổi đời trung bình hơn 100 năm. Trong đó, có 12 cây ghi nhận có độ tuổi hơn 200 năm. Đặc biệt, năm 2024, 9 cây sưa tuổi đời lâu năm nhất tại đây được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.
1: Dạ thì con chào cô ạ, không biết là những cây sưa ở làng Hương Trà mình thì đã có tuổi đời bao lâu và nguồn gốc từ đâu ạ?
2: Ông bà mình rất là lâu rồi là nghiên cứu cái cây sưa này mà nó có tuổi thọ rất là lớn, và có thể trên trăm mấy trăm năm tuổi kia. Cái đó là bị vận động nhân dân là lấy cái cây sưa này là chán cái đường gọi là đường đáp. Mình chặt hơn bên đường để giữ cái đường đi đó là nước cho nước lụt nó sẽ trật của trâu qua đó. Cho nên là để đáp từ sau khi mà cái đường cái sưa này nó hình thành rồi nó giữ con đường cùng ngày cùng chắc là mỗi một năm đó, là nhân dân là tiếp tục gia cố lần. Cái mỗi một năm là gia cố lần cho nên cái đường nó lằn lằn câu lằn và nó chắc lằn. Thì suốt một đoạn đường đời thì bắt đầu là nhân dân họ tập trung đến đây sinh sống với là con cháu mình còn nào sinh sâu nảy nở ra đó. Cái đó là dân giúp còn ngày còn đông. Thì cái môi trường sống ở đây là rất là hòa sau khi mà được

0: nhà nước công nhận là chính cái cây giống Hương Ấn, đặt tên là giống Hương Ấn, và tổ chức rất là linh đình để mà công nhận cái cây đó, thì người nhân dân ở đây rất là phấn khởi và tiếp tục vận động nhân dân trong xưa nữa.
1: Cứ mỗi độ tháng tư về là lúc cây sưa bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Những chùm hoa nhỏ li ti đồng loạt phun nở, nhuộm vàng không gian bằng một màu sắc dịu dàng nhưng đầy sức sống. Hoa không nở vội, mùa hoa sưa kéo dài chừng một tháng, chia thành nhiều đợt như những nhịp thở chậm rãi của thiên nhiên. Từng chùm hoa mềm mại, đung đưa trong gió, mang theo hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết. Và rồi khi những cánh hoa bắt đầu lìa cành, mặt đất lại được phủ kín những tấm thảm vàng rực rỡ, con đường quen bỗng trở nên thơ mộng. Mùa xưa vì thế luôn mang đến những rung cảm rất riêng, khiến cho người dân và du khách dừng lại, ngắm nhìn, lưu giữ cho mình một khoảng trời bình yên của tháng tư.
2: Tôi thấy cái vườn xưa này rất là đẹp và nó có lịch sử nhiều năm rồi. Và khi mà đến đây tham quan thì tôi thấy rất là yêu thích cái vườn xưa này, rất đẹp.
3: Có những cái lá xưa xanh nâu mơn mởn, rồi những chùm hoa mới nhú, nó làm cho cái khung cảnh nó dịu mát của cái mùa hè. Và bước chân vào lần xưa là cô cảm thấy như là bước chân vào sự tĩnh lặng, làm cho cô tâm hồn cô thì nó dịu lại.

Từ vẻ đẹp rất riêng của mùa xưa, lễ hội sắc xưa Hương Trà đã ra đời, trở thành điểm hẹn vào mỗi độ tháng 4 hàng năm. Đây cũng chính là dịp mà du khách có thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của làng sinh thái Hương Trà.

0: Giữa không gian lễ hội, những làn điệu bài chòi vang lên trong mái đình làng cổ, mang theo nét mộc mạc và hồn cốt văn hóa đặc trưng của vùng đất Hương Trà. Rời không gian cổ truyền ấy, lễ hội lại mở ra bằng một nhịp điệu tươi mới hơn, những vòng xe đạp nhẹ nhàng lướt qua dưới tán hoa xưa, giữa con đường phủ đầy sắc nắng và hương hoa tháng tư. Ở một góc khác, photobook 360 độ liên tục lưu giữ những nụ cười và khoảnh khắc rộn ràng của người dân và du khách. Trong khi đó, không gian mỹ thuật và ký họa lại đưa cảm xúc chậm xuống để mỗi người có thể ngồi lại, ngắm nhìn và cảm nhận Hương Trà qua từng nét vẽ mềm mại đầy cảm xúc. Xen giữa những trò chơi dân gian giản dị nhưng luôn ngập tràn tiếng cười, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa con người với con người, giữa du khách với vùng đất họ đang đi qua. Lễ hội giống như một hành trình cảm xúc nhẹ nhàng mà sâu lắng. Ở đó có nét xưa của đình làng, có sắc vàng dịu dàng của hoa xưa và hơi thở trẻ trung của những trải nghiệm hiện đại.
1: Thông qua những hoạt động lễ hội nhằm quảng bá đến nhân dân và du khách về làng sinh thái Hương Trà, về vườn cừa, về hàng xưa di sản của phường Hương Trà, nhằm phát triển du lịch cộng đồng của phường Hương Trà nói riêng và khu vực phía Nam của thành phố Đà Nẵng nói chung.
0: Năm 2026, lễ hội Sắc Xưa Hương Trà nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ thành phố, tạo nền tảng để nâng tầm thành lễ hội cấp thành phố từ năm 2027. Không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên, lễ hội thể hiện khát vọng khai thác giá trị miền di sản, biến cảnh quan thiên nhiên thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Hành trình điều động lại trong Hà không chỉ là hình ảnh những cây xưa vững chãi theo thời gian với những giá trị đã được công nhận, mà hơn hết còn là cách mà làng Hương Trà gìn giữ và bảo tồn vẻ đẹp thiên nhiên sẵn có. Từ đó, một hướng đi bền vững được hình thành từ những điều giản dị nhất.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

với sự tham gia của các diễn viên Chung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

Bao năm qua, tôi chưa từng có giấc mơ nào tốt đẹp tới như vậy. Trong giấc mơ, tôi nói với bản thân mình, đây là một điềm lành, đây chắc chắn là một điềm lành. Bệnh của con tôi có hy vọng rồi.

0: tránh đường, tránh đường.
1: À, cho qua chút đi.
2: Cho qua chút.
3: Bình Bình,
1: mau đi chuẩn bị đi. Ê,
0: được rồi, người nhà không được vô trong.
3: Ê, Bình Bình.
1: Tôn Bình, nam, 6 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh, thông liên thất kèm theo bệnh van hai lá.
0: Chị tỉnh.
1: Từng khám ở bệnh viện chúng ta, nhưng mà chưa phẫu thuật.
0: Phiền chị đợi bên ngoài.
3: Bình Bình.
1: 1, 2, 3. Nói ống thở oxy đi, chuẩn bị luồng ống khí quản.
3: Bình Bình.
4: Tình cảnh ngày nào tôi cũng nhìn thấy. Máu tươi, tim, nước mắt. Các chị, có lẽ nước mắt tôi từng thấy còn nhiều hơn máu. Có những gia đình khóc thét, có những người chỉ nghẹn ngào, có những người lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng mà điều tôi sợ nhất là những người nhà không khóc.
0: Chị ngồi xuống trước đã. Chị tỉnh. Chân chị không sao chứ? Hay nhờ bác sĩ kiểm tra thử.
5: Khu chờ người nhà bệnh nhân, phòng phẫu thuật, trung tâm cấp cứu.
1: Bác sĩ Nhíp, bệnh nhân là Tôn Bình, nam 6 tuổi, thuộc dự án Simon của anh. Một tiếng trước bé đột nhiên bị tức ngực, thở gấp. Bây giờ đã cho thở oxy, nhịp tim đang là 120 trên phút, huyết áp đo được là 80/50mg, độ bão hòa oxy 95%, tần số thở 20 lần một phút, tình hình tạm thời ổn định.
4: Người nhà bệnh nhân đâu?
0: Dạ đang ở ngoài.
4: Người nhà bệnh nhân đâu? Tình hình bệnh nhân đang không ổn. Lát nữa y tá sẽ đưa cô giấy báo cáo tình trạng nguy kịch. Cô cân nhắc xem có phẫu thuật hay không. Nhưng mà với tình trạng hiện tại, cho phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm, cho nên là cô phải chuẩn bị sẵn tinh thần.
3: Xin hãy cứu nó, giúp tôi cứu nó đi.
4: Chúng tôi sẽ cố.
3: Chị tỉnh. Bác sĩ Nhiếp, bác sĩ Nhiếp. Bình Bình, Bình Bình nói là
2: vô lòng ra ngoài đợi. Mời chị ra ngoài đợi.
3: Chị tỉnh, qua đây với em. Chị tỉnh.
0: Giờ anh ra ngân hàng rút hết tiền trong thẻ của tụi mình ra. Bao nhiêu cũng được, cứ cầm qua đây trước đã. Ừ. Chị tỉnh. Giờ trạng thái của chị ấy rất tệ. Ừ. Được.

0: Gọi người nhà tôi mình vào đi.
1: Ừ.
0: Vì tôi muốn nói chuyện với cô ấy.
2: Người nhà Tôn Bình, bác sĩ nhiếp mời hai người vào trong. Được, cảm ơn cô.
1: Cảm ơn.
0: Vào đi.
2: Bác sĩ,
0: làm phiền cô, tôi muốn nói chuyện riêng với người nhà bệnh nhân.
1: Chị không sao
2: đâu. Để em đỡ ngoài nha.
1: Được.
0: Ngồi đi.

0: Tự cô cũng biết, bệnh của con cô kể từ hôm nay càng lúc càng nguy hiểm. Nếu không làm phẫu thuật, bệnh tình sẽ phát triển càng nặng hơn. Giờ bé buộc phải nằm viện. Tiền nằm viện và điều trị đều rất là cao. Cô có bao nhiêu tiền? Đủ cho bé nằm viện bao lâu chứ?
1: Chỉ có 100.000.
0: Không đủ tiền phẫu thuật.
1: Bác sĩ Nhiếp, anh cho tôi mượn một ít tiền có được không?
0: Tôi không thể cho mượn tiền được. Cô đi gom tiền đi. Muốn làm phẫu thuật hay là nằm viện đều cần đến tiền.
1: Nhà tôi không còn thứ gì đáng tiền nữa. Bạn bè xung quanh mà mượn được, tôi đã hỏi mượn hết rồi. Tôi thật sự không còn cách nào khác.
0: Về nằm viện trước đi. Cô đóng tiền cọc trước. Sau này còn nhiều việc cần tới tiền lắm. Cô tự nghĩ cách đi.

0: bác sĩ Nhiếp. Thật ra bác sĩ Nhiếp đang bận sao? Daisy, sao cô cũng ở đây vậy?
1: Tôi bác sĩ Nhiếp là bác sĩ điều trị của con trai tôi. Bệnh tình của nó không được tốt cho lắm. Được rồi, vậy tôi đi làm thủ tục nhập viện đây. Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.
2: Đi thông thả.
1: Dạ được, tôi đi nha.
0: Cô sao vậy? Có cần tôi giúp không?
1: Không sao đâu, tôi đi được.
0: Em đem đồ ăn cho anh nè. Ê, con trai Đàm Tĩnh giờ sao rồi? Hồi nãy em thấy cô ấy thiệt sự trạng thái vô cùng không tốt. Sao vậy? Anh mệt quá hay sao? Khó chịu sao?
2: Nè. Không sao. Anh đúng là mệt quá. Hay là em về trước đi.
0: Được rồi, vậy em qua thăm ba anh đã. Anh nhớ ăn cơm đó nha.
2: Được.

0: Bác thấy mùi vị sao? Có hợp khẩu vị bác không?
1: Quá tuyệt vời. Ngon lắm rồi. Ăn ăn một hồi lại thấy có hương vị cơm mẹ nấu. Thưa cầm à, giờ bác nhìn con thật sự là càng nhìn càng thấy ưng đó. Cái thằng Vũ Thịnh này đúng là có phước. Hai đứa ở bên nhau sao rồi?
0: Dạ ổn.
1: Hai đứa có khi nào xích mích gì chưa? Để bác chỉ cho một chiêu được không?
0: Vậy để giờ con hỏi bác nha. Làm sao con mới sớm xử được ảnh đây?
1: Bác nói cái thằng này nghe là kiểu mặt lạnh đó. Mà món này nhân gì vậy? Không biểu cảm gì, vậy còn miệng thì cứng nhưng dễ mềm lòng lắm. Nè, nếu hai đứa có xích mích gì hay con cãi nhau với nó thì cãi không lại đâu ha. Tuyệt đối đừng cứng miệng với nó, con mà cứng là nó còn cứng hơn ha. Phải tỏ ra yếu đuối. Yếu đuối nghe. Phải yếu đuối bất chấp luôn.
2: Cấp cứu nội trú.
3: Alo, cậu hả? Dạ con là Đàm Tĩnh đây. Dạ. Con vẫn ổn. Cũng không có chuyện gì đâu. Chỉ là con muốn hỏi cậu với mợ giờ sao rồi. Mợ nằm viện rồi sao? Dì gì, chắc tôi không đủ tiền trả tiền phẫu thuật cho Bình Bình rồi. Cậu có thể cho tôi mượn thêm một ít được không?
4: Tiền dây lần trước cậu còn chưa trả mà.
3: Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng trả sớm.

0: Alo, Vicky, là tôi đây.
1: Hi Daisy.
0: Cô sao vậy? Có phải con cô có chuyện gì không?
2: Tiền phẫu thuật cho nó vẫn còn thiếu một ít. Tôi thật sự không còn cách nào khác.
1: Tôi biết mình đang trong thời gian thử việc, không có tư cách gì để đưa ra yêu cầu này hết.
2: Nhưng tôi vẫn muốn hỏi thử cô, cô có thể cho tôi ứng trước một phần lương được không?
1: Daisy à, chuyện này thực sự xin lỗi cô, công ty chưa bao giờ có tiền lệ này. Dù tôi có xin phép cấp trên thì tỷ lệ được phê duyệt cũng rất thấp.
2: Vậy hay là cứ thử xem sao.
0: Hay là vậy đi, tôi lấy tiền riêng cho cô mượn một phần được không? Cô còn thiếu bao nhiêu?
2: À, không cần, không cần đâu. Tôi... Nếu như cô muốn giúp tôi thì hỏi ứng lương giùm tôi đi.
0: Được, để tôi thử xem sao.
1: Được, cảm ơn cô.
0: Không có gì, cô đừng sốt ruột. Cô gái này đúng là tội nghiệp. Hơn nữa, càng hiểu cô ấy lại càng thấy... Anh tìm được cổ ở đâu vậy?
3: Quan trọng lắm sao? Cháo này cực kỳ ngon. Tôi nghĩ lúc cô hầm cháo đã canh lửa rất kỹ, tay nghề tiến bộ rất nhiều. Nhưng tôi không cảm ơn đâu, tôi phải cảm ơn bác sĩ Nhiếp Vũ Thịnh. Chắc tôi chỉ hưởng sái anh ấy mà thôi, đúng không?
0: Đương nhiên là vậy rồi. Vậy lần sau anh tới thì anh tự cảm ơn đi.
3: Chắc chắn rồi.
0: Ăn nhiều lên đi.
3: Ăn hết luôn.
4: Anh rút hết tiền ra rồi chứ?
3: Rút hết tiền rồi. Anh cũng rút hết tiền tiết kiệm của anh rồi. Nhưng mà ít lắm.
4: Chị Tĩnh vẫn chưa quay lại, em thấy hơi lo. Chị ấy đi đâu mượn tiền được chứ?
3: Giờ em lo cũng vô ích thôi. Anh tin là chị Tĩnh sẽ có cách mà. Mình cứ chăm sóc Bình Bình cho tốt là được. Em đừng nghĩ nhiều quá.
4: Ừ.
5: Tôi biết, tôi không đợi ai hết, càng không đợi cô ấy. Tôi biết, cuộc sống mình đang tiến về phía trước.
6: Bệnh viện Trường Phổ, phòng theo dõi.

0: Nếu chuẩn bị xong rồi thì
1: chủ
0: có
1: nhiệm
0: thể
1: phương
0: phẫu
1: anh
0: thuật
1: có điện
0: luôn.
1: thoại.
0: À, ai lại gọi điện lúc này chứ, thiệt tình.
2: Chủ nhiệm, là em đi. Em có chuyện muốn nhờ thầy.
0: Chuyện gì vậy?
2: Bệnh nhân thuộc dự án Simon đã tái phát và nhập viện rồi. Người nhà vẫn chưa quyết định có nhận trợ cấp dự án hay là không. Em thấy tình hình của bệnh nhân không được ổn lắm, chắc không đợi được nữa. Bên hội từ thiện có thí điểm trợ cấp bệnh tim bẩm sinh của bệnh viện chúng ta, nhưng mà chỉ dành cho bệnh nhân hộ khẩu nông thôn.
3: Nhiếp Vũ Thịnh à, não cậu bị uống nước rồi hay sao vậy? Tôi chiều quá nên cậu hư rồi hả? Rõ ràng không đủ điều kiện xin cứu trợ mà cậu lại vội vàng gọi điện tới phòng phẫu thuật. Cậu cũng giỏi thiệt đó, có quan hệ gì với bệnh nhân mà cậu phải làm tới mức này chứ?
0: Nói cho cậu biết nha, đợi tôi làm xong ca phẫu thuật này tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Cậu cũng giỏi lắm đó.
4: Thanh toán hết một lần đúng không?
1: Phải.
4: Tôi có thể đóng tiền cọc 3 ngày trước được không? Còn 3 ngày tiếp theo thì mai mốt tôi đóng luôn.
1: Tôn Bình đúng không?
4: Ờ đúng, mới nhập viện hôm qua.
1: Đã nộp viện phí rồi mà. Hệ thống hiển thị còn thiếu 50.000. Chị còn cần gì nữa không?
4: Ờ tôi... Là ai nộp giùm tôi vậy?
1: Đợi chút để tôi kiểm tra nha.
4: Ờ có tra ra được không?
1: Người đóng viện phí là Thịnh Phương Đình. Chị còn hỏi gì nữa không?
4: Ờ không còn gì nữa. Cảm ơn cô.
5: Phòng trực ban.

Uống lộn thuốc hả? Bị ấm đầu hay sao? Đang phẫu thuật gấp, chuyện nhỏ như mũi vậy đợi thầy ra rồi nói không được hay sao? Đợi thầy xử anh đi.

0: Chào.
1: Chào người đẹp.
0: Tôi qua đó trước nha. Ê, bác sĩ Đổng, anh Vũ Thịnh đâu?
1: Mới ra ngoài rồi. Đi hướng bên kia.
0: Được rồi. Thịnh Tổng.

0: Alo.
1: Alo, Tịnh Tổng. Tôi là Đàm Tĩnh. Bây giờ anh đang ở đâu vậy?
2: Tôi hả? Mới ra ngoài đi dạo. Sao vậy?
0: Tìm tôi có việc gì?
1: Tịnh Tổng, tôi mới đi đóng viện phí cho con của tôi.
0: Cô không cần nói gì hết. Nếu là chuyện tiền nong thì không cần để tâm. Sức khỏe của con cô là quan trọng. Đừng để lỡ dở nha.
1: Cảm ơn anh nhiều lắm.
0: Tôi hiểu mà, không sao.

0: Tịnh tổng, anh ngồi nghỉ một chút
1: không
0: đi.
1: Cần, không sao.
0: Anh mệt thì cứ về nghỉ ngơi đi, tôi lo được mà.
1: Không sao đâu.
2: Bác sĩ Nhiếp.
3: Xin chào. Bình Bình, con thấy sao rồi hả? Chỉ số bão hòa oxy là bao nhiêu? Tình hình tuần hoàn thế nào rồi?
2: Hiện tại độ bão hòa oxy của bệnh nhân là 85-90. Phân tích khí máu thấy oxy máu giảm nghiêm trọng, chân tay có thể tự vận động, thể lực tốt, có thể nói chuyện bình thường, nhưng trạng thái tinh thần khá kém, ngủ ly bì.
3: Bình Bình, nắm tay chú thử đi con. Mạnh lên một chút. Thể lực của con khôi phục khá tốt,

0: Tình hình bệnh nhân hiện giờ tương đối ổn định rồi, nhưng bệnh tình phức tạp. Kế hoạch bây giờ là cần phẫu thuật càng sớm thì càng tốt, nếu không có nguy cơ ngất xỉu bất cứ lúc nào.
1: À, được, cảm ơn bác sĩ.
2: Mẹ ơi.
1: Sao con?
2: Con muốn về nhà.
1: Đợi sức khỏe của con hồi phục thì mới về nhà được. Con coi đi, bản thân của con là siêu nhân. Và cái này nữa, con phải có nhiều sức mạnh giống các bạn ấy, biết bay thì mới về nhà được, hiểu chưa? Cô Linh Tử cũng tới thăm con nè.
3: Đúng đó Bình Bình, đợi sức khỏe khôi phục rồi chúng ta về nhà, được không?
2: Mẹ ơi, chúng ta về nhà đi. Nằm viện tốn nhiều tiền lắm.

Bình Bình à, vấn đề mà con mới nói cứ để người lớn tụi chú giải quyết. Việc quan trọng nhất của con bây giờ là dưỡng bệnh cho tốt, chiến thắng bệnh tật. Nhìn kìa, có siêu nhân đặt bên cạnh gối thì con cũng phải giống họ, khỏe như siêu nhân, phải bay lên được không?

0: Cô được đó, có bản lĩnh lắm. Cuối cùng vẫn kiếm được tiền, vẫn có người chịu bỏ tiền ra cho cô.
1: Đúng, anh nói rất đúng.
0: Có bản lĩnh như vậy sao còn tới mượn tiền của tôi? Những năm qua tôi cũng đâu nợ gì cô. Được rồi, cứ vậy đi.

0: Nghe nè,
1: bác sĩ Nhiếp, à không, chủ nhiệm Nhiếp, viện trưởng Nhiếp, có phải là bây giờ cậu cũng không thèm nể mặt tôi có đúng không?
0: Thôi đủ rồi, có chuyện gì?
2: Cái gì mà có chuyện gì? Tóm lại cậu có tới buổi họp lớp thứ bảy này hay không?
0: Có những ai tới?
1: Tâm tư đó của cậu tôi đoán ra từ lâu rồi. Cậu muốn hỏi Đàm Tĩnh có tới hay không chứ gì?
2: Nếu cậu chịu tới, tôi sẽ không để cậu tới. Có điều, mọi người cũng đã nhiều năm không gặp Đàm Tĩnh rồi, cứ hỏi gì cô ấy suốt. Hai người còn liên lạc không?
0: Tôi biết rồi. Lẽ tôi quay lại lịch trực rồi báo với cậu sao? À đúng rồi, tối hôm nay cậu có rảnh không?
1: Rảnh chứ, lúc nào mà không rảnh. Được đó, được lắm. Được lắm nha.
3: Dạ cẩn thận.
1: À vẫn còn ha, cảm ơn. Ăn, ăn đi. Không ăn hả?
0: Ăn đi. Nè.
1: Ờ không cần không
0: ngon
1: cần.
0: Thì ăn nhiều vào một chút.
1: Bình thường tôi cũng hay kêu món này suốt, ăn suốt mà. Bác sĩ Nhiếp à, cậu kêu nhiều đồ ăn cho tôi như vậy là đang muốn bịt miệng tôi hả? Không muốn hỏi gì nữa sao?
0: Cậu ăn đi, ăn xong rồi nói, đâu có gì rồi.
1: Được, cứ làm như cũ đi, hỏi đi.
0: Đàm Tĩnh cô ấy sau đó ra sao? Ba cô ấy vẫn khỏe chứ?
1: Hóa ra cậu không biết gì hết hả?
0: Những năm qua tôi vẫn luôn cố né tránh. Người xung quanh tôi cũng sợ là tôi khó chịu, ngăn chặn mọi thứ về cô ấy, cho nên tôi thật sự không biết gì.
1: Ba cũ qua đời rồi.
0: Bệnh tim à?
1: Ba cũ làm công trình mà, sau đó công trình gặp sự cố. Tôi cũng không biết tình hình cụ thể đâu. Tôi chỉ nghe người nhà nói thôi, chỉ nói chừng đó, tôi cũng không hỏi nhiều.
0: Vậy cô ấy bây giờ cô ấy đã tốt nghiệp chưa? Sao cô ấy lại làm thêm ở tiệm bánh ngọt chứ?
1: Hả? Làm thêm ở tiệm bánh ngọt sao? Chuyện này tôi không biết. Tôi chỉ nghe nói là cô ấy bán nhà đi rồi, sau khi bán nhà cũng không liên lạc với mọi người nữa. Rồi nhớ Tĩnh Tĩnh hả? Ê trời ơi, hồi đó Tĩnh Tĩnh đẹp như vậy ai mà không thích chứ. Tôi cũng thích mà, thiệt đó. Nhớ lại hồi đó đi. Muốn có dốc dáng lại có dốc dáng, muốn có nhan sắc thì có nhan sắc. Nếu để tôi nói, cô gái đẹp này á, đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. Ê. Nếu cậu nhớ cô ấy thì cứ tới gặp đi, phải không? Nè, đi đâu vậy? Mà cô tới họp lớp không vậy?
0: Tôi có lẽ sao?
1: Phục vụ, thanh toán vô vậy?

0: Nè chị,
1: Cảm ơn em.
0: còn thiếu bao nhiêu nữa?
1: Tiền lần này đông, nếu như nằm viện có thể nằm nửa tháng. Phẫu thuật Simon trừ đi khoản trợ cấp chắc còn thiếu hơn 100.000, còn phẫu thuật thông thường thì còn thiếu nhiều hơn.
0: Hay là nhờ Thịnh tổng tiếp đi.
1: Nhờ kiểu gì đây, người ta đã giúp nhiều như vậy rồi.
0: Phẫu thuật Simon. Nhưng mà phẫu thuật này thật sự nhiều rủi ro tới vậy sao?

0: Dạ, alo.
1: Cho hỏi có phải Đàm Tĩnh không?
0: Ờ, đúng rồi, anh là ai vậy?
1: Tôi là thầy Liễu, chủ nhiệm phòng giáo vụ của em.
0: Ờ, là thầy Liễu sao? Ờ, em chào thầy Liễu.
1: Ngày mai có buổi họp lớp, đúng lúc tôi cũng đang có công việc ở đây. Đang nghĩ nếu em cũng tới dự được thì tốt quá.
0: Thật sự là hiện giờ em không đi được, vì nhà em có việc rất quan trọng. Đi đi.
1: À được, không ép buộc, không ép buộc mà. Tôi chỉ muốn gặp các em một lần. Sắp tới tôi phải ra nước ngoài sống một thời gian, cũng không biết sau này còn cơ hội gặp lại các em hay không.
0: Dạ được, vậy em đi. Dạ được, tạm biệt thầy.
2: Chị tranh thủ tới đó cho khuây khỏa.

0: Em cảm thấy giữa bạn gái và bạn thân vẫn có sự khác biệt. Nam nữ yêu nhau chỉ có thể cùng nhau ăn cơm, bạn thân thì cùng uống rượu được. Em không muốn để mất người bạn cùng uống rượu với em đâu. Em cứ thấy làm bạn gái anh còn không bằng làm bạn thân của anh. Trước đây chúng ta gì cũng nói được. Bây giờ nhìn anh đi. Không thèm nói với em câu nào. Nếu tiếp tục như vậy, yêu đương như vậy cũng chán lắm. Không làm người yêu nữa cũng được mà.
1: Được, tối hôm nay anh sẽ trò chuyện với cô bạn thân của anh.
0: Vậy mới đúng chứ. Em sẽ không tính sổ chuyện trước đó với anh đâu. Yên tâm, mạnh dạn mà nói.
1: Hôm nay anh gặp được một người bạn cũ. Nghe ngóng từ cô ấy. Anh không biết mình phải làm gì nữa. Anh quá thất vọng về bản thân. Anh đã từng nói rất rõ cho bản thân mình. Anh phải hạ được quyết tâm, không được lặp lại lỗi cũ. Nhưng mà anh lại hèn quá.
0: Giảm béo còn tăng cân lại được. Huống hồ là chuyện hèn mọn này. Nhưng mà anh yên tâm, lặp lại chắc chắn không phải là trùng lặp. Hy vọng sẽ dần dần mất đi qua từng lần tự hủy như vậy. Hiểu chứ?

0: tại sao lại cho đàn tỉnh tiền?
1: Cùng là đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau, nên làm thôi.
0: Từ lúc nào mà anh trở thành người tốt, tâm địa lương thiện như vậy? Yêu cổ rồi sao?
1: Con người tôi có thể không phải một người tốt, nhưng mà tôi cũng có một điểm yếu, đó là không đành lòng nhìn mẹ quá con côi, chịu khổ. Còn chuyện có yêu hay không, cô biết rõ mà. Ngoài bản thân tôi ra, tôi sẽ không yêu bất cứ ai. À, càng huống chi việc bây giờ cô cần quan tâm nhất là Nhiếp Vũ Thịnh của cô, đúng không?

0: Bình Bình ơi, cô tới rồi đây.
1: Chị nói nè.
0: Dạ.
1: Đây là chai thứ hai của hôm nay. Lát còn một chai nữa. Còn nữa là túi sưởi này 40 phút phải thay nước một lần. Em nhớ đừng đắp lên tay nha.
0: Cái này hôm qua chị đã nói với em rồi mà. Chị cứ yên tâm đi. Mau đi đi.
1: Hay là chị báo lại không đi nữa?
0: Chị mau đi đi. Có em ở đây rồi, chị cứ yên tâm.
1: À, được được được. À, mẹ đi một chút nha.
0: Nha. À đúng rồi, cái bánh kem này do Nguyên An làm đó, chị đem cho bạn học ăn thử.
1: À, được rồi.
0: Tất nhiên là có nhiệm vụ cho chị rồi. Đóng voucher này
1: À,
0: chị đem phát nha.
1: à được.
0: Ừ, quảng cáo cho tụi em với.
1: Ừ.
0: Tạm biệt mẹ đi con.
1: Nó giận chị rồi đó.
0: Dạ,
1: Chị đi nha.
0: đi đừng cẩn
1: Ừ.
0: thận.

0: tìm thử xem.
1: Không có hả?
0: Vậy anh hỏi tên đổng xem, chắc là né cầm đi rồi.
2: Thì đó. Ê
0: nè,
3: ủa,
0: tìm được
3: Nhiếp
0: chưa?
3: Vũ Thịnh, sao tới sớm vậy? Ốm quá đó.
0: Đang gọi điện.
2: Đang gọi điện.
3: Cậu nói chuyện
0: đi xuống nha.
3: Tôi lên trước.
0: Tìm được rồi sao? Vậy thì anh tìm hiểu sơ qua, tới lúc họp chúng ta thảo luận tiếp. Anh cứ coi trước đi. Được.
2: À,

0: Rồi mọi người,
1: dạo này sao
0: dùng
1: rồi?
2: À, phải phải
1: vậy thôi à.
2: Đúng rồi, lâu quá
1: thì đó, món này cũng ngon lắm.
3: Không nhiều rồi, nhiều phải chắc phải là năm sau.
1: Vui thiệt á.
2: Nè nè nè nè, cái này ngon đó.
4: À, cái này hơi cay.
2: Ừ.
4: Không sao.
2: Đi đây. Ờ đúng rồi.
1: Ăn món này đi.
2: Nhìn cậu mập ra đó.
1: Mình nhớ là cậu thích lắm.
2: Đúng rồi. Đúng rồi. Thì cũng vậy thôi.
3: Mình có dùng sao rồi. Đồ kìa. Nhớ lớn cho.
0: Sao cái này cũng vậy sao nè.
4: Đây.
1: Cũng được.
4: Lâu quá mới gặp lại.
2: Ổn là được rồi.
0: Vui
2: rồi.
4: Ăn nhiều vô.
0: Cả lê cả lê.
4: Đây.
0: Càng càng lê.
2: Mời mời mời.
1: Càng nha.
3: Nè nè, bạn mình kêu người ta uống rồi kìa.
0: Chúng ta nữa rồi.
1: Cả lê.
0: Cả lê.
3: Được các quý ông quý bà, các bạn bè, các thầy cô, vì tình bạn của chúng ta.
1: Càng
3: lê. Cô học tiếng Anh ở chỗ nào vậy? Không có ổn chỗ nào. Nói người ta nghe không hiểu là thôi nha.
5: Sao thời gian đúng là trôi nhanh thiệt. Ai cũng thành danh hết rồi. Nhìn Đàm Tĩnh với Nhiếp Vũ Thịnh đi. Nghe nói yêu nhau từ hồi học đại học rồi, tới bây giờ vẫn còn bên nhau. Thầy cũng mừng cho mấy đứa.
1: Dạ không, thật ra
0: chuyện lâu lắm rồi thầy ơi.
1: Dạ hai tụi em chia tay lâu rồi.

Sếp Nhiếp, xin chào. Đồng chí Quân còn nhớ chứ? Nạn nhân ở trong vụ tai nạn công trình của công ty chúng ta vào 7 năm trước. Dạ, đừng có sợ, hôm nay tôi không tới gây rối. À, vẫn là chuyện bồi thường thôi. À, còn đây là giấy chẩn đoán bệnh viện đã kê cho tôi. Dạ.

0: Đừng có sợ, hôm nay tôi không tới gây rối. À, vẫn là chuyện bồi thường thôi. À, còn đây là giấy chẩn đoán bệnh viện đã kê cho tôi. Và theo như quy định của nhà nước thì tôi thuộc dạng tai nạn lao động.
1: Anh đừng có chặn xe nha.
0: Không phải người quen, chúng tôi nói xong sẽ đi mà, có được không hả? Đi liền, đi liền, đi liền. Theo quy định của nhà nước thì đây thuộc dạng tai nạn lao động. Tôi bị tai nạn lao động, đừng có động vào tôi. Chuyện gì vậy? Buông ra, thả tôi ra. Nè, thả ra. Nhiếp đồng viện, nhiếp đồng viện xuống đây. Nhiếp đồng viện, lại đây cho tôi. Ông đi thiệt đường con cái rồi. Ông sẽ gặp quả báo thôi.

0: Hơn U, nó cũng là con của anh. Vì thằng bé là con của anh nên anh cũng phải có trách nhiệm phải cứu sống thằng bé.
1: Em cảm ơn anh. Em hiểu tấm lòng của anh.
0: Em cứ xin em cho Hanu đi. Hãy giúp Hanu được mau chóng khỏe lại. Em nhất định phải làm gì vậy?
1: Mình
0: Em đừng có suy nghĩ gì nữa hết. Chúng ta chỉ cần nghĩ tới Hanu thôi. Chúng ta là ba mẹ của Hanu. Làm ba mẹ đương nhiên phải nghĩ tới con cái của mình đầu tiên.
2: Sau những đấu tranh nội tâm, Minho động viên vợ sinh con với chồng cũ để cứu Hanu. Việc này khiến Ji-young cũng dằn vặt không kém. Tập 5 bộ phim Lời hứa của tình yêu 17:05 hôm nay.
3: Cô ơi, cô đem theo một cái nồi làm gì vậy à? Nồi của cô đựng gì vậy à? Cháu thấy lúc nãy cô xách lên xe cũng khá nặng, rất tò mò à. Bên trong đựng gì vậy à? Thịt. Thịt à? Nồi áp suất hầm thịt à? Làm phiền rồi à?
4: Cô hỏi trực tiếp quá đấy.
3: Anh không thấy kỳ lạ sao? Làm gì có ai đem đồ ăn ra ngoài mà dùng nồi để đựng chứ? Chẳng phải đều dùng hộp giữ nhiệt sao?
4: Nhà tôi dùng nồi đựng thịt mà.

0: Lúc tôi lên đại học, mẹ tôi cũng thường đem đồi thịt tới cho tôi ăn. Thế này rất bình thường mà.
1: Nếu mà như thế thì có thể loại bỏ nghi ngờ đối với cô ấy rồi.
2: Tại vòng lặp lần này, Thi Tình nghi ngờ người phụ nữ mang nồi áp suất lên xe, nhưng Hạc Vân không đồng tình với giả thuyết đó. Tập 8 bộ phim khởi đầu 21 giờ 10 hôm nay.
3: Không phải là có câu Tạ Hoành Tổ cũng định mua nhà đó sao?
4: Nhà anh ấy có chút chuyện nên chưa tới.
3: Cậu ta có mua không?
4: Bây giờ anh ta muốn mua cũng mua không được.
3: Tại sao vậy?
4: Tại vì căn nhà mà anh ấy thích mới nãy đã bị bạn của ông mua mất rồi.
3: Là thật sao? Vậy là ảnh hưởng tới thu nhập của cô rồi.
5: Tạ Hoành Tổ người ta cũng chưa chắc mua. Cậu ta đã coi nhà nhưng cũng chỉ nói miệng thôi. Dạ. Cảm ơn sếp dịp này đã mở hàng giúp chúng tôi. Dạ, tôi cảm ơn.
3: Không, không có gì.
6: Tạ Hoành Tổ này vẫn phải nghe lời mẹ mình Tạ Gia Nhân. Chàng trai trẻ bình thường lái xe đua dạo quanh phố phường thì được, nhưng mua căn nhà to như vậy á thì vẫn phải nghe lời mẹ của cậu ta. Không phải cô trẻ trung xinh đẹp cùng uống rượu nói chuyện cuộc đời là cậu ta sẽ quyết định mua nhà đâu. Nếu như vậy vậy.
2: Tạ Hoành Tổ đến mua nhà đúng lúc căn hộ anh chọn vừa được bán mở hàng cho bạn của giám đốc. Việc này khiến Tỏa Tỏa mất mặt với anh. Tập 12 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22 giờ 40 hôm nay.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm.

0: tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Thưa quý vị, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Công an thành phố Hà Nội về việc giải quyết vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn, thời gian qua, Công an phường Xuân Đỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán.
3: Xây dựng đô thị văn minh, trật tự là mục tiêu mà bất kỳ địa phương nào cũng hướng tới, không chỉ ở Xuân Đỉnh hay riêng Hà Nội. Thời gian qua, nhiều tuyến đường tại các địa phương đã được sắp xếp thông thoáng hơn, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường từng bước được chấn chỉnh. Tuy nhiên, có một thực tế vẫn đang tồn tại, đó là tình trạng khi có lực lượng chức năng ra quân kiểm tra thì ngăn nắp gọn gàng, nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng thì đâu lại vào đấy. Hàng quán tiếp tục tràn xuống lòng đường, xe cộ dừng đỗ lộn xộn, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
2: Một điều này cho thấy việc lập lại trật tự đô thị sẽ khó có thể đạt được hiệu quả bền vững nếu như chỉ trông chờ vào sự kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác của mỗi người dân. Khi mỗi cá nhân hiểu được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn không gian chung, tự giác chấp hành quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, thì bộ mặt đô thị mới thực sự khang trang, văn minh và ổn định lâu dài.
4: Một buổi tuần tra địa bàn nhằm bảo đảm trật tự giao thông, trật tự đô thị của Công an phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội. Tại những khu vực từng là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, nơi tập trung đông hộ kinh doanh buôn bán, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm.
5: Thời gian qua thì Công an phường đã ra một số nghị quyết và kế hoạch để triển khai lực lượng cảnh sát trật tự phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tuần tra kiểm soát, nhắc nhở người tuyên truyền, nhắc nhở người dân và cho người dân ký cam kết là không vi phạm về lấn chiếm lòng đường hè phố để kinh doanh. Trong quá trình đấy thì Công an phường cũng đã lắp camera một số các cái điểm nóng để kiểm tra có hình ảnh, cũng đã tuyên truyền nhắc nhở và xử phạt. Đối với những trường hợp vi phạm thì tổ cảnh sát trật tự công an phường đã lập biên bản, thu giữ tang vật để ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm về lỗi lấn chiếm lòng đường hè phố để kinh doanh buôn bán. Trong thời gian qua là 409 trường hợp vi phạm về lỗi lấn chiếm lòng đường hè phố để kinh doanh buôn bán.
4: Nhiều biện pháp nghiệp vụ đã được thực hiện như trực tiếp nhắc nhở, phát loa tuyên truyền, yêu cầu người dân ký cam kết, xử phạt hành chính hay tịch thu tang vật đều được lực lượng chức năng phường Xuân Đỉnh áp dụng. Tuy nhiên, không ít hộ kinh doanh cố tình vi phạm ngay khi lực lượng chức năng rời đi.
6: Chị ngồi đây là chị bán hàng, chủ yếu là chị ở hết như này, xong rồi chị lại đi ship cho từng nhà và trong ngõ trong nhà, đem lên tận chung cư luôn. Chị không vào chợ, thuê cái đất lắm, bây giờ bọn chị không thuê được. Chị em đây buổi sáng chỉ có vài mớ rau ngồi đây, có một tí là chị về thôi.
7: Bây giờ mà thu hẹp vào xong rồi đẩy hết vào trong cửa hàng thì có phải có cửa hàng nào cũng to để mà đẩy được vào bên trong hết đâu. Còn buôn, còn bán, còn ngồi ví dụ như các hàng ăn thì ngồi ăn uống ấy, thì đẩy hết vào trong nhà thì không ngồi được.
4: Vì khó khăn, vì lợi nhuận, vì những lợi ích cá nhân, nhiều lý do đã được đưa ra để biện minh cho hành vi vi phạm của mình. Nhưng bên cạnh những nhận thức chưa đúng, cũng có nhiều người đồng tình và ghi nhận những kết quả tích cực sau khi công tác lập lại trật tự vỉa hè của lực lượng chức năng phường Xuân Đỉnh được thực hiện.
8: Tôi cảm thấy lực lượng chức năng làm rất tốt và giành lại vỉa hè cho bà con. Qua lực lượng chức năng tuyên truyền thì chúng tôi cũng chấp hành làm theo cách làm của lực lượng chức năng. Chúng tôi cũng không bán hàng ra vỉa hè nữa.
9: Tôi cho rằng việc lập lại an ninh trật tự, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp. Tuy nhiên, theo tôi thì để duy trì được lâu dài thì rất cần sự kết hợp giữa việc xử lý nghiêm minh, tuyên truyền thường xuyên và rất cần đến sự chung tay đồng lòng của toàn thể bộ cộng đồng.
4: Trật tự đô thị rõ ràng không thể được duy trì bền vững bằng các biện pháp xử lý, mà cốt lõi vẫn nằm ở ý thức tự giác, sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của mỗi cá nhân. Khi người dân hiểu đúng, hành động đúng và chủ động nói không với việc lấn chiếm vỉa hè lòng đường, khi đó những nỗ lực của lực lượng chức năng mới thật sự phát huy hiệu quả lâu dài, góp phần xây dựng một đô thị văn minh, an toàn và đáng sống.

0: Có lẽ lúc trước mẹ tôi không thích anh Giót, nhưng mà nếu anh Giót đem những món đồ này về cho mẹ tôi thì mẹ tôi chắc chắn sẽ đổi ý và thích anh Giót ngay cho mà xem.
1: Hay nói cách khác là 5 triệu bạc mà anh không chịu nhận từ tôi ngày hôm qua. Số tiền vừa được chuyển vào tài khoản của anh cũng chính là tiền của tôi đó.
0: Bây giờ chắc là anh đã biết được là cho dù anh có cố gắng đến mức nào thì cuộc sống của tôi cũng không có chỗ cho anh hay quá khứ của ai khác bước vào rồi chứ. Hy vọng anh sẽ không liên quan gì đến tôi nữa. Mình về thôi anh Giót.
1: Đi thôi mẹ. Mẹ đi nổi không vậy?
0: Vết thương của mẹ đau quá đi anh Giót à. Anh đỡ mẹ ra xe rồi quay lại lấy đồ có được không vậy?
1: Đi thôi. Từ từ thôi mẹ.
2: Em nghĩ rằng Song Giót sẽ giúp được em mãi sau.
0: Mẹ xin lỗi anh Song Giót nha, vì đã lôi anh vào những chuyện như vậy.
1: Sao lại phải xin lỗi chứ? Rất vui mà. Nhưng chắc là anh ta không vui đâu. Trong anh ta có vẻ rất là lo cho mẹ đó.
0: Ôi, anh ta không có lo cho mẹ đâu. Anh ta chỉ là cảm thấy bản thân thua cuộc mà thôi.
1: Mẹ giờ ngồi trong xe chờ nha. Anh đi lấy đồ một chút quay lại. Alo.
3: Tôi muốn anh quay lại khách sạn ngay bây giờ. Tôi có chuyện khẩn cấp cần báo.
0: Có chuyện gì không anh?

0: Mẹ à, cẩn thận đó. Đi từ từ thôi mẹ.
1: Nổi chứ. Anh Giót không cần lo cho mẹ nữa đâu. Mẹ tự bắt xe về nhà là được rồi. Anh Giót đi làm việc đi.
0: Không được đâu mẹ à. Anh không thể để mẹ tự về một mình được. Còn đồ của mẹ, mẹ ở sau nữa mà.
1: Mấy món đồ đó thì anh Giót cứ mang về đi. Anh Giót là người trả tiền mà. Chúng là của anh Giót, không phải của mẹ nữa rồi.
0: Nè, mấy đồ này là của mẹ mẹ mà. Anh trả số tiền đó là để giúp cho mẹ, chứ không phải giúp mẹ mẹ. Anh đã nói rồi mà.
1: Nếu như anh Giót muốn mẹ mang đồ về nhà, vậy mẹ phải kiếm tiền trả đủ cho anh Giót trước đã, rồi mẹ mới nhận.
0: Nè, nhất quyết em không chịu nhận đồ miễn phí của anh phải không? Nếu đã như vậy, anh đồng ý cũng được thôi. Nhưng việc mẹ tự về thì anh tuyệt đối không đồng ý đâu. Nha mẹ, anh xin em đó, đợi em một lát thôi. Nha.
1: Vậy cũng được. Nhưng mà mẹ ngồi trong xe đợi đó nha. Không có muốn gặp cô Quẹo Phan đâu. Cũng không muốn xảy ra chuyện gì nữa.
0: Được rồi, đợi em một lát nha. À, chào cô.
2: Tới đúng lúc lắm. Tôi đã gọi người tới để dọn đồ cho anh.
0: Là đồ gì chứ?
2: Thì đồ đạc cá nhân của anh trong phòng này đó. Vì từ bây giờ, đây sẽ là phòng làm việc của tôi.
0: Ý cô là sao vậy? Cô đuổi tôi có phải không? Nè, đợi đã. Nè cô à, cô Quẹo Phan, cô nói như vậy nghĩa là sao chứ?
2: Vì tôi không xử lý việc của anh và cô gái đó đúng không? Nên anh mới bỏ công việc muốn đi đâu lúc nào cũng được.
0: Ai nói với cô như vậy? Là tên Phong Sa Thôn có phải không?
2: Không cần phải có ai đó nói với tôi. Sự lơ là trong công việc của anh đã nói lên tất cả.
0: Tôi lơ là hồi nào, cô giải thích giùm tôi đi.
2: Anh biết cậu Bét không?
0: Bét nào kia chứ?
2: Nam diễn viên Thái nổi tiếng ở nước ngoài, có fan ở khắp châu Á. Hiện giờ đang ở Thái để quay phim.
0: Rồi thì sao?
2: Thì sao hả? Còn hỏi được? Đều do anh lơ là mà ra. Thậm chí anh còn không biết cậu Bét đặt phòng ở khách sạn của mình nữa kìa. Anh không để tâm và không hề làm việc với ekip của cậu Bét. Tới mức sáng nay cậu ấy đã quỷ đặt phòng. Nhìn đi, nhìn toàn bộ thứ này đi. Trong khi thì anh cứ mãi chạy theo giải quyết việc nợ nần cho người phụ nữ của anh, thì tôi là người phải làm việc và kêu người ta tới làm những việc này để chào đón cậu Pet. Nhưng cuối cùng tôi là phải ra lệnh bỏ hết, vì chúng ta đã bị quỷ phòng.
0: Coi như tôi xin lỗi vậy. Để tôi thử kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thường thì tôi đều kiểm tra kỹ danh sách khách đặt phòng, đặc biệt là những người nổi tiếng mà. Không thể nào sai sót được như vậy. Tôi chắc chắn với cô như vậy.
2: Nhưng bây giờ thì anh đã sai. Và không chỉ mất khách hàng thôi, mà còn mất cả cơ hội để quảng bá khách sạn nữa. Vì nếu cậu bé tới nghỉ ở khách sạn của mình thì chắc chắn sẽ được lên báo, rồi còn có người hâm mộ khắp châu Á nữa. Anh làm mọi thứ sụp đổ hoàn toàn rồi.
0: Tôi nghĩ là
2: tôi và ba đã quyết định rồi. Để người khác không nói tôi thiên vị khi anh làm việc sai sót mà tôi không làm gì hết. Kể từ ngày mai trở đi, anh phải chuyển đi quản lý một chi nhánh khác.
1: Có cần mẹ giúp không vậy? Mẹ có quen biết với Pet, để mẹ nói với Pet cho.
0: Không sao đâu mẹ à. Anh tôn trọng quyết định của khách hàng mà. Là do anh sai sót thôi. Vì không biết khách hàng là người nổi tiếng tới đặt phòng khách sạn của mình nên mới như vậy đó.
1: Nhưng tới mức phải chuyển khách sạn thì không phải là quá đáng hay sao?
0: Mặc kệ đi, Hua Hin cũng gần đây mà.
1: Nhưng mẹ không hiểu, có chuyện gì lớn đâu anh. Mà chừng nào bé tới Thái vậy?
0: Ngày mai.
1: Vậy anh Giáo có biết là anh ấy sẽ chuyển qua khách sạn nào không vậy?
3: Không biết là mình nên cảm ơn cậu hay là xin lỗi cậu nữa đây.
2: Xin lỗi mình làm gì? Cậu phải cảm ơn mình chứ. vì đã giúp khách hàng nổi tiếng cỡ đó tới nghỉ ở khách sạn cậu.
3: Mình cũng rất muốn biết, nếu như anh song gió của cậu biết được chính cậu là người kêu khách hàng quan trọng của cậu tới nghỉ ở khách sạn của mình, thì sẽ giận cậu trước hay là giận mình trước đây?
2: Mình không quan tâm. Do anh ta muốn thể hiện đứng ra trả nợ giùm người khác thôi. Chắc nghĩ đó là tiền riêng nên mình không làm gì được. Nếu vậy thì đi cho xa khỏi đây đi. Cảm ơn cậu nhiều nha, vì đã nói chuyện đó với mình, không để mình nhìn như con ngốc.
3: Nè, đã là bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, có đúng không? Tạm biệt cậu, gặp sau nha.

0: Sông Giót. Sông Giót à?
1: Ban đầu mẹ cũng rất là nghi ngờ, tại sao mà cô Well lại chuyển anh Giót đến Hu Hin, trong khi cô ấy lo cho anh Giót như vậy. Nhưng mà khi em biết Beth nghỉ lại ở khách sạn của anh Phong Sa Thon, thì mẹ nghĩ chuyện này chắc chắn không phải vô tình.
2: Mẹ nghĩ rằng anh Phong Sa Thon liên quan đến chuyện này hay sao?
1: Vậy có ai còn dùng cách dơ bẩn giỏi như anh ta nữa không?
3: Jenna, con làm đồ ngọt xong chưa vậy?
4: Con đang đặt ra dĩa nè, mẹ bình tĩnh đi có được không?
3: Cũng ổn áp đó, nhìn dễ thương, trông cũng ngon lành. Đúng rồi. Nè, sao lại dùng đĩa này, không đẹp chút nào hết. Rồi nào là khay, nhìn xem, ôi không có ăn khớp gì hết. Đây, dùng cái này nè. Nè, nhìn nó đẳng cấp và phù hợp với mẹ hơn. Mau thay nó nhanh lên đi, cho đàng hoàng một chút. Ôi trời, nhìn đi, nhanh đi con.
4: Mẹ, con hỏi thiệt, rốt cuộc thì ai sẽ tới nhà mình hả? Đến nỗi mẹ phải bắt con làm nhiều bánh ngọt với dọn dẹp nhà cửa rộn ràng như vậy.
3: Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đó là khách vô cùng quan trọng. Con biết không, người đó nói là muốn nếm thử bánh ngọt do con làm. Và nếu như cậu ấy thích đó, thì chắc chắn bánh ngọt của con sẽ có mặt trong chuỗi khách sạn ở khắp thế giới luôn đó. Và con nhất định sẽ giàu to.
4: Đến mức đó luôn hả mẹ? Vậy chị mẹ có biết là mẹ dẫn người lạ vào nhà không?
3: Có tiếng kẹn xe, chắc là khách quan trọng của mẹ đến rồi. Nè con, kêu nữa, đem bánh lên bàn đi, nhanh lên, còn chờ gì nữa. Nè, nhanh lên, còn mẹ thì mẹ sẽ ra ngoài tiếp khách siêu cấp VIP của mẹ trước. Nhanh đi, đừng có lề mề.
4: Dạ.

0: Đã 20 năm rồi Phong à, con vẫn chưa quên sao?
1: Tại sao ba lại chắc chắn rằng con vẫn còn cảm giác với người phụ nữ đó chứ?
0: Nếu không còn cảm xúc thì gặp để làm gì?
1: Con chỉ muốn kiểm tra thử thôi mà ba.
0: Kiểm tra gì chứ?
1: Kiểm tra thử xem cô ấy có còn nhận ra hay không. Vì Metheny là người thân thiết với Phát nhất, nếu như cô ấy không nhận ra Phát thì có nghĩa là người khác có lẽ cũng sẽ không nhận ra.
2: Ê, xin chào cậu Phong Sa Thông.
1: Xin chào cô Mathana. Sao vậy, mặt của tôi dính gì sao?
2: Đúng vậy, là mặt cậu đó.
1: Dạ sao?
2: Tôi thấy cậu có khách sạn ở khắp nơi trên thế giới có đúng không, nên nghĩ rằng cậu sẽ trông già hơn. Ôi nhưng mà nhìn gần như vậy thì thấy mặt cậu trẻ quá đi. Có bí quyết gì chỉ cho tôi với.
1: Không có gì đâu cô. Phải rồi cô à, tôi tới có làm phiền gì không? Bởi vì đột nhiên muốn nếm thử bánh ngọt của Jen. Bởi vì tôi thấy trên Instagram bánh ngọt của Jen khiến tôi rất có hứng thú.
2: Không có làm phiền cái gì đâu mà. Nếu như so với việc cậu Phong Sa Thôn giúp đỡ tôi về chuyện của Phan Đao và món nợ của tôi thì không là gì hết. Hôm nay mẹ đã đem đồ của tôi đến để trả nợ cho cậu Phong Sa Thôn chưa?

0: Mẹ muốn anh em vào bên trong hay không?
1: À, không cần đâu anh, để mẹ kêu người giúp việc xuống lấy.
0: Được rồi.
1: Tóm lại là mẹ còn nợ anh Giót 5 triệu đó nha.
0: Mẹ à, anh đã nói với mẹ rồi mà.
1: Như vậy nha, nếu như anh Giót không muốn lấy xe của mẹ thì mẹ sẽ kiếm tiền mặt trả cho anh Giót sớm nhất có thể. Còn giờ thì anh Giót có thể quay về được rồi. Anh còn phải chuẩn bị đồ đạc để chuyển đến Hua Hin vào ngày mai nữa mà, có phải không anh?
0: Phải rồi, nên anh mới kiếm cớ để ở với mẹ lâu hơn đó. Mẹ cũng không cần áy náy về chuyện khiến anh bị chuyển đi đâu. Nếu không có bạn nhậu thì cứ gọi cho anh nha. Hồ Hiển cách Bangkok không xa gì lắm đâu.
1: Dù sao thì anh cũng phải chăm sóc bản thân nha. Nếu như anh Giót muốn nhanh chóng được trở về đây thì thử dính líu tới mấy cô ở đó đi, đảm bảo là cô Well sẽ gọi anh về ngay lập tức cho mà coi.
0: Ý tưởng hay đó nha. Thật ra thì anh đi cũng tốt, để con biết là mẹ có nhớ anh nhiều hay không.
1: Bạn bè mà, không ở gần thì phải nhớ chứ anh.
0: Ôi trời ơi, cũng giỏi tạo khoảng cách quá ha. Thôi anh về đây, mất công mẹ mẹ lại ra chúc phúc cho anh nữa. Mẹ nghỉ ngơi đi nha, uống thuốc nữa. Hôm nay đi cả ngày rồi đó, mai hạn chế đi lại đó nha.
1: Dạ tuân lệnh.
0: Anh về đây.

0: thử đi ta.
1: Ờ, thử cái này đi.
0: Dạ được.
1: À, cái này ngon lắm đó. Thơm lắm phải không?
0: Vị cũng rất ngon, không có quá ngọt. Xu hướng bây giờ là ăn uống tốt cho sức khỏe mà.
1: Vậy hả? Đều là tự tay trên làm đó.
0: Nếu vậy thì tốt quá rồi. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có tiệc nhỏ ở khách sạn, thì lúc đó sẽ liên hệ với trên.
1: Được, tốt quá rồi.
2: Keo, Keo ơi, Keo có nghe không? Keo ơi,
3: chị Mẹ về tới rồi.
1: Vậy thì để mẹ ra xem sao. Cậu đợi một lát nha.
0: Ờ, được.
3: Dạ.
2: Keo, Keo ơi,
1: con về rồi hả con gái? Con có mệt không? À, con có đói không? Muốn ăn gì để mẹ nấu cho nha. Con muốn ăn gì?
4: Mẹ thấy xe của anh Phong Sa Thon đậu trước cửa nhà mình. Anh ta tới làm gì vậy? Anh ta đang đâu?
1: Mẹ nghe nói là con mang đồ của mẹ đi bán, trả hết nợ rồi có phải không? Con biết không, mấy món đồ đó, nào là đồng hồ, túi xách, món nào cũng là cục cưng của mẹ hết. Mẹ biết là mẹ sai, mẹ hứa là mẹ sẽ không càm ràm mẹ một lời nào hết đó.
4: Rốt cuộc anh ta đang ở đâu?
1: Tóm lại là con có đói hay không? Nếu không đói thì lên tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo đẹp xuống đây nha.
4: Mẹ, mẹ không chịu nói có đúng không?
1: Đợi một chút đã, con gái nghe mẹ nói. Nghe mẹ nói trước đã nha. Bình tĩnh lại, nghe mẹ nói. Chuyện là cậu Phong Sa Thôn thấy bánh của Che làm trên Instagram và quan tâm đến nó, cho nên mới muốn tới nếm thử tay nghề của em gái con mà thôi. Thử nghĩ mà xem, nếu như cậu Phong Sa Thôn thích bánh của em gái con thì bánh của em gái con sẽ được bày bán trong khách sạn khắp cả nước luôn đó. Đó, chỉ có vậy thôi.
4: Là bánh của Chen làm hả mẹ?
1: Đúng rồi con.
3: Ờ, Chen xin phép đi xem dì mẹ như thế nào rồi nha.
0: Cứ tự nhiên đi.
4: Mẹ nghĩ người tầm cỡ như anh ta sẽ đến đây để tâm tới mấy cái bánh bình thường của Chen hả? Mẹ. Mẹ biết mà phải không? Mỗi người đều có giới hạn của bản thân hết. Dù mẹ gặp chuyện tệ hại tới mức nào đi chăng nữa, dù là chuyện mẹ lừa mẹ đi gặp anh Phó, thì mẹ cũng chưa từng có ý định bỏ mẹ và em. Nhưng mỗi người đều có việc mà mình ghét ở trong đời, ghét tới mức không thể chịu nổi. Và mẹ ghét người đàn ông đó.
1: Con đừng nói chuyện kiểu đó với mẹ.
4: Mẹ vẫn sẽ nói đó. Mẹ ghét anh ta vì anh ta chơi hèn, đấu trực tiếp không đấu được thì lén đâm sau lưng. Tưởng không ai biết hả? Không có ai ngu hết á. Có biết làm như vậy là hèn lắm hay không?
5: Cô mẹ ơi, đỗ sau xe có cần tôi mang vào không? Dạ.
3: Là đồ của mẹ hả chị mẹ?
4: Mẹ đem đồ của mẹ đi bán để trả nợ đó. Nhưng tại anh Giót biết mẹ quý mấy món đồ này tới mức nào nên đã đi mua lại cho mẹ hết rồi. Mẹ à, nếu như mẹ thật sự muốn mẹ yêu một ai đó thì người mà mẹ nên chọn cho mẹ chính là anh Giót đó.
1: Con im ngay cho mẹ.
4: Không im. Mẹ có biết vì sao không? Vì anh Giót giúp cho mẹ quên được anh Phát. Anh Giót cũng là người yêu mẹ thật lòng, và mẹ cũng yêu anh ấy.
1: Con không chịu im có đúng không hả?
4: Được,
1: lại đi. Đi ra đây.
6: Mẹ, mẹ,
1: đây.
6: Mẹ,
1: con
6: chị mẹ đập đi. Đau chân
1: ra đây.
6: Mẹ,
1: ra đây.
6: Mẹ ơi,
1: con đi ra đây.
6: Mẹ à,
1: ra đây.
6: Mẹ à, đủ rồi mà mẹ. Mẹ,
1: ra đây. Ra đây nhanh lên.
6: Mẹ, mẹ dừng lại đi mà mẹ.
1: Con đi ra chỗ khác đi, đừng có xen vô. Chị gái con mạng lớn lắm, chỉ vậy thôi không làm nó chết được đâu. Tao đã chịu đựng mày lâu lắm rồi đó nha mẹ.
4: Mẹ thì chịu đựng gì mẹ chứ?
1: Thì sáng nay mày lấy đồ đạc của tao đi bán. Tao đã cố chịu đựng rồi. Tao biết đó là nợ của tao, tao phải chịu trách nhiệm. Tao kêu mày đi gặp thằng Phốt, mày không chịu đi, tao cũng không nói gì. Tao thấy mày quen cậu Phong Sa Thôn nên tao mời tới. Mày lại đi mắng cậu ấy, rốt cuộc mày muốn cái gì? Muốn cái gì hả?
4: Mẹ đã nói rồi, mẹ không cần ai hết của anh Giót.
1: Nhưng tao thì không. Cái thần nó còn lo chưa xong, nó còn phải ăn bám vợ nữa kìa. Nếu nó chịu ở bên mày thì mày phải còng lưng nuôi nó. Tao nói trước cho mày biết, nếu mày không chịu ở bên cậu Phong Sa Thôn thì quay lại gặp cậu Pháp đi. Còn con, vào tiếp đãi cậu Phong Sa Thôn đi. Đi.
6: Mẹ, con không đi đâu.
1: Nè,
6: tại sao cho em phải tiếp đãi anh ta chứ?
4: Hay là mẹ bán mẹ không được nên tính bán em gái của mẹ hả? Mẹ nói cho mẹ biết, nếu mẹ có suy nghĩ đó thì mẹ không yên thân được đâu.
1: Nếu tao nghĩ như vậy thì mày sẽ làm gì tao hả? Mày định để em gái của mày trong bếp hết kiếp này luôn hay sao? Hiện bây giờ còn có mày nuôi nó thì nó an toàn. Vậy mày có từng nghĩ một ngày nào đó không còn mày không còn tao nữa thì nó sống như thế nào không? Mày có từng nghĩ đến chuyện đó hay không?
4: Mẹ không dễ chết như vậy đâu. Cho tới khi mẹ thấy em ấy được sống hạnh phúc, mẹ càng thấy mẹ muốn bán em ấy đi như vậy thì mẹ càng không dễ chết đâu. Vì mẹ phải nhìn thấy mẹ chết trước mẹ kìa.
1: Cái con trời đánh này
4: hả? Mẹ nghe mẹ nói đây, mẹ sẽ nói cho mẹ nghe rõ một lần nữa. Mẹ không để mẹ bán mẹ hay bán em của mẹ đâu. Nếu như mẹ muốn bán thì mẹ tự bán thân đi.
1: Con này
6: à, mẹ, mẹ à.
1: Đồ con bất hiếu, cái đồ con xấu xa. Mày dám nói gì với mẹ của mày hả?
6: Đủ rồi.
1: Đồ bất hiếu, đồ xấu xa.
4: Anh cản làm gì chứ? Anh tới đây không phải vì muốn nhìn thấy tôi như vậy hay sao? Vừa lòng anh chưa?
7: Tôi không có.
4: Anh khiến tôi đau khổ thế nào cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không để anh đụng tới em gái của tôi đâu. Trang, vào nhà.
1: Cái con nhỏ này, mày dám?
4: Sao hả?
1: Cái đồ con bất hiếu. Con mẹ.
6: Dạ, chị mẹ.
4: Vào nhà đi.
1: Cậu buông tôi ra, buông ra.
4: Đúng thiệt là.
6: Chị mẹ à.
4: Trang, em lên phòng đi. Mẹ có gọi thì cũng không cần ra đâu. Cho tới cái người đàn ông đó đi về.
6: Nhưng mà chân của chị mẹ đang bị chảy máu.
4: Chị không sao đâu Trang. Em lên phòng đi. Nếu không muốn chị lo lắng thì em làm theo lời chị đi.

0: Cô Mai ơi, anh Phong Sa Thon gửi cho cô nè.
1: Tôi không lấy, mang trả đi.
0: Nhưng bà Manthana nói là...
1: Mẹ nói tôi nhận chứ gì.
0: Dạ.
1: Được,

0: cô.
1: Đừng có đụng vô người của tôi.
0: Tôi xin lỗi.
1: Anh xin lỗi chuyện gì? Chuyện anh khiến cho anh giáo cặp vấn đề hả? Hay là chuyện anh dính líu đến người trong gia đình của tôi? Hay chuyện anh vui khi đạo bới lại quá khứ của người khác? Anh đem cái này đến cho tôi làm gì?
0: Cô cũng biết nó là gì mà.
1: Anh nghĩ rằng bông hoa hồng này có thể khiến cho tôi nhớ đến quá khứ sao?
0: Vậy tôi đã làm được chưa?
1: Anh muốn đào bới quá khứ của tôi để làm cái gì vậy?
0: Bởi vì tôi cần cô biết rằng lúc anh Phát phải đi ra nước ngoài, anh Phát đau lòng tới mức nào.
1: Tôi không muốn nghe.
0: Tôi muốn cô biết rằng lúc vẫn còn ở bên đó, anh Phát nhìn thấy một bé gái ở độ tuổi của em Me, thì anh Phát đã nhớ tới em Me tới mức nào. Cô có biết không, lúc anh Phát biết Me trở thành một diễn viên thì anh ấy đã cố gắng biết bao nhiêu để theo dõi mọi sự kiện của Me, chỉ vì anh ấy muốn nhìn thấy mặt của Me mỗi ngày, muốn nhìn thấy nụ cười của em Me, muốn thấy em Me có được hạnh phúc. Bởi vì đó chính là nguồn lực duy nhất mà anh ấy có thể tìm kiếm được để tới một ngày nào đó anh ấy có thể quay trở về tìm em Me thêm một lần nữa.
1: Đủ rồi.
0: Và cô có biết không, lúc Phát nhận được bức thư từ tay của em Me, trong đó em Me có nói rằng hãy dừng liên hệ và hãy quên em Me đi. Lúc đó cô có biết anh ấy ra sao không? Có biết cuộc sống kể từ đó Phát phải sống như thế nào không?
1: Anh là ai? Sao anh lại biết chuyện của anh Phát nhiều như vậy? Tôi hỏi anh là ai? Anh phải trả lời tôi đi chứ, anh là ai?
0: Cô thật sự không biết sao? Cô không biết thật sao? Rằng tôi là ai? Cô thử nhìn kỹ tôi và nói đi, rằng tôi là ai.

0: Anh không phải.
1: Tôi không phải ai.
0: Anh không phải anh ấy. Anh ấy chết rồi.
1: Vậy nếu như người đó vẫn chưa chết thì sao?
0: Rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi?
1: Nếu người đó vẫn chưa chết thì sao? Anh ta vẫn còn sống. Và anh ta chính là
2: Hải Phong. Anh Phong, anh tới đây làm gì vậy?
1: Ủa Phan, em tới đây làm gì?
2: Em đến đây kiểm tra vết thương cho cô Me. À anh Phong à, lúc nãy ba có gọi cho em. Ba nói là không có gọi được cho anh. Anh nhớ gọi lại cho ba nha. Hình như có chuyện gấp lắm đó.
3: Anh Phong cẩn thận.

0: chạy mau đi.
1: Mẹ, em sao rồi? Em có sao không? Không cần sợ đâu. Có anh ở đây. Em không cần sợ đâu.
2: Tao kêu mày đi mua rượu cho tao, vậy mà mày mua bánh cho em, mày hết tiền luôn. Đúng là đồ con bất hiếu mà. Nè bác, mày không liên quan, về nhà của mày đi.

0: không sao đâu. Đi lên.
1: Anh Phong, cô Me, hai người có sao không?
0: Không sao hết. Phan thì sao? Có bị thương không?
1: Em không sao cả.
0: Chê, cậu có biết bọn chúng là ai không?
2: Tôi cũng không biết nữa.
0: Được rồi, Phan à, đưa mẹ vào trong trước đi, mau lên.
1: Anh mới là người nên vào nhà trước đó. Rõ ràng anh là người gặp nguy hiểm nhất mà.
0: Phan, đưa mẹ vào nhà trước đi.
3: Còn anh Phong ra thôn thì sao?
0: Không cần lo đâu, tôi sẽ vào ngay thôi. Tôi sẽ không để cho cô phải chờ nữa đâu. Đi Phan, vào trước đi.
1: Đi thôi.
0: Mau lên.

0: hay nó có liên quan tới việc Phan vừa mới nói, chuyện lúc nãy ba vừa gọi cho tôi?
1: Hiện giờ ba Lisa đang điều tra về Phong, có biết không gì?
0: Ba nói là ba Lisa sao?
2: Đúng vậy. Phong còn nhớ không, khi Phong đến xin ba cho con trở về Thái Lan, chúng ta đã hứa với nhau như thế nào hả? Nếu như ba Lisa điều tra tới Phong thì...

0: Cậu Phan à, khi nãy cậu nói là anh Phong Sa Thông mới là người gặp nguy hiểm nhất. Vậy nghĩa là sao vậy?
1: Mẹ à, mẹ à, mẹ à, nè, xảy ra chuyện gì vậy hả? Kêu nói là có người đến nổ súng trước nhà chúng ta, ai bắn vậy? Có quay lại nữa không vậy? Ôi trời ơi, hôm nay là cái ngày gì vậy? Từ sáng tới giờ chỉ toàn gặp xui xẻo mà thôi.
2: Mẹ, bây giờ mẹ có làm loạn cũng không làm mọi chuyện tốt hơn được.
1: Có người nổ súng trước nhà chúng ta đó không phải là chuyện nhỏ đâu. Sao mẹ có thể bình tĩnh được chứ? Thôi đi đi đi, dọn đến khách sạn ngủ để cảnh sát bắt được kẻ xấu đó rồi hẳn về nhà. Sau đó mẹ rảnh mẹ sẽ đi chùa làm công đức để xả xui xẻo. Nè, nếu như mẹ không nể mặt thì mẹ sẽ nói rằng ngày đầu tiên cậu Phong Sao Thông đến nhà chúng ta là có điểm xấu rồi đó.
2: Nói gì thì cũng nể người ta một chút
1: chứ mẹ. Tại sao mẹ phải nể cậu ta chứ?
2: Bác sĩ Phong Phan là em trai của anh Phong Sao Thông đó.
3: Dạ xin chào, xin chào.
1: Chết thiệt, bác sĩ, tôi vẫn nhớ cậu. Cậu từng chăm sóc cho tôi bệnh viện. Xin chào bác sĩ, xin chào. Bác sĩ tới từ khi nào vậy? Từ khi xảy ra chuyện sao? Bác sĩ có bị sao không vậy? Để tôi coi.
3: Không sao hết, tôi vẫn ổn, không sao đâu.
1: Vậy tốt rồi, tốt. Vậy cậu Phong Sa Thôn thì sao? Cậu ấy đang ở đâu vậy? Có đến cùng không? Có ai báo cảnh sát chưa?
4: Tôi đã báo cảnh sát rồi.
1: Cậu...
4: Anh Phong gửi lời rằng không cần phải lo lắng. Anh Phong đã ra lệnh cho người canh gác quanh nhà cô Metheny rồi. Còn phía cảnh sát, tôi đã báo xong luôn rồi. Cảnh sát hiện nay đang đến.
3: Tôi nghĩ là chúng ta nên đi xem camera an ninh đi, cả trong và ngoài khu phố nữa. Như vậy có thể lần theo biển số xe đó. Trước đó thì máy quay an ninh tình cờ bị hư, như dù gì trước đây vậy.
4: Cậu Phan đừng lo lắng. Dù máy quay an ninh ở khu này bị hư, nhưng tôi cũng đã kiểm tra rồi. Trong nhà cô Metheny cũng có máy quay đó. Và cả máy quay trong xe của tôi nữa. Vì bản thân tôi cũng không tin tưởng họ lắm.
0: Vậy còn anh Phong Sa Thông thì sao? Anh ấy đang ở đâu?
5: Cậu nói như thế nào với cô ấy?
4: Tôi đã nói với cô ấy, anh Phong đã có việc gấp nên phải về trước rồi. Sau đó thì cảnh sát đã tới nhà và khám xét nhà cô Me. Còn tôi thì đưa cậu Phan về nhà, để cho bọn đàn em trông chừng nhà cậu Phan và cô Me.
5: Mau kiểm tra xem bọn chúng là ai đi. Bọn chúng muốn đe dọa ai? Đe dọa tôi hay là Phan hay là cô Me thì...

0: Và quan trọng nhất là điều tra thử xem chúng có liên quan gì tới cô Ba hay không.
1: Anh Mét à, hãy nghe ba nói có được không?
2: Đã đủ rồi Ba. Em đừng có tưởng là em là em gái của anh thì anh không dám tống em vào tù.
1: Vậy anh có bằng chứng gì để tống em vào tù chứ?
2: Bản thân của em biết rõ là em đã làm gì với ai. Anh đứng được ở vị trí này là người dân đã tin tưởng và chọn anh làm người đại diện cho họ. Anh đã cố gắng làm việc một cách thật minh bạch để người dân họ thấy rằng xã hội này vẫn còn có những nhà lãnh đạo tốt. Nhưng mà anh không ngờ chính em gái của mình dùng quyền lực của người anh để đi làm những việc xấu. Anh sẽ đưa Phát ra nước ngoài để cho nó đi du học ở Mỹ. Sau đó anh sẽ trở về đây để mà xử lý mọi việc. Người nào đã làm những việc gì thì phải chịu trách nhiệm.

0: vợ, dừng phát cho chặt nha, thấy xe hư rồi. Phát, con sao rồi hả? Phát, em mở.
1: Phát, mở mắt ra đi con.
0: Phát,
1: xảy ra chuyện gì vậy anh? Tại sao thắng xe lại hư chứ?
0: Đừng vội hỏi gì lúc này, đưa con ra ngoài đi đã. Đây không phải là tai nạn.
1: Ý anh là sao hả?
0: Phát.
1: Phát à, Phát à,
0: Phát ra ngoài. Phát à, Phát
2: bà,
0: ra ngoài đi con. Phát, con sao rồi? Con có làm sao không?
2: Bà bị chảy máu kìa.
0: Bà không sao đâu. Đi thôi. Phát, qua đây, nhanh.
2: Mẹ.
0: Phát đợi bà ở đây nha. Bà sẽ đi giúp mẹ con.
2: Cho con đi giúp mẹ với.
0: Phát à,
2: mẹ.
0: Phát, nè, thôi lo lắng cho người khác đi. Phát à, thấy mẹ con không hả? Mẹ phải hy sinh bản thân để bảo vệ cho Phát đó. Vì mẹ biết Phát bị bệnh giống như ba. Nếu như Phát bị thương và chảy máu thì sẽ nguy hiểm lắm. Phát à, Phát phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, để đáng với việc của mẹ con đang hy sinh mạng sống để bảo vệ cho con hả? Phát vào đây đi, để bà đi. Em à, Em ơi!
2: Ba! Mẹ!

0: vì chúng ta không biết bà Lisa biết được những gì. Chính Phong nói rằng Metheny là người thân thiết với Phát nhất. Nếu như Metheny biết Phong chính là Phát, có một người biết
1: thì bí mật không còn là bí mật nữa.
2: Bà, con nghĩ là hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.
0: Nếu như Phong nghĩ bà Lisa là người giết ba mẹ của Phong và bà Lisa biết Phong là ai,
1: thì chắc chắn bà ấy đã không tha cho Phong rồi.
0: Bà không thể để việc này xảy ra được. Cho nên Phong phải lựa chọn quay về Mỹ ngay lập tức, hoặc là cắt đứt với Metheny.
2: Dạ bà.
3: Tự nhiên cảnh sát lại tới, lại còn đòi khám xét nữa, trong khi không hề có lý do hay sự

0: Việc gì xảy ra? Như vậy là đã rõ ràng quá rồi anh Phong à. Bà Palisa đang cố dàn dựng để được gặp anh Phong đó.
1: Chủ khách sạn này cho phép cảnh sát lên khám xét sao?
2: Dạ đúng vậy. Nhưng mà tôi nghĩ người trình báo đã có hiểu lầm gì đó rồi. Bởi vì Phong mà họ cần khám xét là phòng của cậu Phong Sa Thôn, chủ của khách sạn này. Chắc không chứa hàng trái phép gì đâu.
1: Vậy thì như vậy đi. Nếu như anh sợ, thì với tư cách là người có chức vụ và tình cờ thấy sự việc này, tôi tình nguyện đi cùng với cảnh sát lên xem sao. Nếu như không có gì phạm pháp, thì tôi sẽ làm chứng cho.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
11: พอได้ยินมาลูกถึกพวกกับกบฏสงครามครับกับคุณตัวบดีมึงบ่ที่ลูกเลี้ยงของของนายกรัฐมนตรีถูกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆพ่อเป็นทองนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่
12: Anh là con nuôi của ngài Bravat?
13: Vâng. This one tang just keeps getting more and more complicated.
14: Con đi thế này khỏi sồn chạy thế.
15: Bien Chen is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
16: Run, Chung.
17: 你要找办法接近这个男人。你是谁？
18: Ui, có tôi đang sợ.
19: Không, không. Lỗi của tôi.
18: Miếng Hoài Châu. In the car, please.
20: Hà bà chan tông lẹc thằng sắp xuống.

0: mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?
3: Giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
4: Xin lỗi anh Triệu, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Yong à, là con của anh Triệu.
5: Chị đừng mà.
6: Bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
3: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chon định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

0: đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV.
1: Luật phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi. 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ

xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm, tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp, loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt trước đây. Quy trình cai nghiện đầy đủ 5 giai đoạn: tiếp nhận và phân loại tình trạng, điều trị cắt cơn, tư vấn tâm lý, lao động trị liệu và chuẩn bị tái hòa nhập xã hội. Đối tượng cai nghiện bắt buộc cho trẻ em, giữ nguyên quy định đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng mở rộng lựa chọn đưa vào cơ sở cai nghiện công lập ngoài trường giáo dưỡng nếu phù hợp điều kiện, nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục văn hóa cho trẻ em. Phân loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi: giảm gánh nặng thủ tục, việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng. Siết chặt giám sát, các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn, việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội. Tạo điều kiện phát triển kinh tế, việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin 113 cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình. Trước khi vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án đối với các bị cáo cụ thể như sau: Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Bộ Y tế, từ 12 đến 13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; 20 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung của hai tội là 30 năm tù. Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Bộ Y tế, từ 8 đến 9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, từ 15 đến 16 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung của hai tội là từ 23 đến 25 năm tù. Các bị cáo khác bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù, đến 8 đến 9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí hoặc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị các bị cáo liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát lãng phí theo mức độ sai phạm, trong đó bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải khắc phục 108 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng hơn 304 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỷ đồng. Sau 2 ngày, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với hai cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế là bị cáo Nguyễn Thanh Phong và bị cáo Trần Việt Nga cùng 32 bị cáo khác trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm và một số đơn vị liên quan. Sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo của các bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, không kêu oan. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như tòa án sơ thẩm đã xác định. Theo đại diện Viện Kiểm sát, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo từng là lãnh đạo cán bộ Cục An toàn Thực phẩm đã có hành vi tạo cơ chế xin cho để nhận hối lộ. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động quản lý nhà nước, làm giảm niềm tin của nhân dân. Sai phạm trong vụ án diễn ra trong thời gian dài, có sự cấu kết từ lãnh đạo cán bộ quản lý nhà nước đến chuyên viên. Những sai phạm này gây hệ lụy xấu, đe dọa đến tính mạng sức khỏe người tiêu dùng nên cần có hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, khi xem xét kháng cáo, đại diện Viện Kiểm sát nhận thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ. Các bị cáo cũng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm giảm án cho các bị cáo Nguyễn Thanh Phong từ 4 đến 5 năm tù, án sơ thẩm là 20 năm tù, về tội nhận hối lộ. Bị cáo Trần Việt Nga cũng được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm án từ 2 đến 3 năm tù, án sơ thẩm là 15 năm tù, về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại có kháng cáo tùy theo mức độ phạm tội cũng được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm giảm hình phạt tù. Một số bị cáo được đề nghị cho hưởng án treo. Ngoài ra, do hậu quả của vụ án đã được khắc phục toàn bộ nên đại diện Viện Kiểm sát còn đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm án từ 3 đến 4 tháng tù đối với 8 bị cáo dù họ không kháng cáo. Chỉ với

0: Ngoài thao tác trên mạng xã hội, một căn cước công dân giả, giấy phép lái xe giả hay thậm chí là cả văn bằng chứng chỉ giả đều có thể đặt mua và giao tận nơi. Ẩn sau những lời quảng cáo làm nhanh, giống thật tuyệt đối là cả một đường dây tội phạm hoạt động tinh vi khép kín, có tính chất liên tỉnh xuyên quốc gia. Và đứng sau điều hành toàn bộ đường dây này là Phạm Văn Khánh, đối tượng sử dụng không gian mạng như một chợ đen để mua bán giấy tờ giả trên phạm vi cả nước. Đối tượng này cùng đồng phạm vừa bị công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.
1: Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản Facebook Dịch vụ Lộc Phát thường xuyên quảng cáo nhận làm giả nhiều loại giấy tờ, từ căn cước công dân gắn chip, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, v.v. Tất cả đều được giao bán công khai với giá từ vài triệu đồng. Phạm Văn Khánh là đối tượng trực tiếp nhận đơn hàng, giao dịch và điều phối các mắt xích trong đường dây.
2: Em bắt đầu nhận đơn hàng thì từ khách hàng, thì người khách sẽ yêu cầu bọn em làm cái gì thì bọn em sẽ lấy thông tin của khách hàng để cần để làm cái đó và gửi cho một nhóm demo thu đạn và người ta sẽ làm lên cái hình ảnh gửi lại cho bọn em và bọn em gửi lại cho khách kiểm tra. Khi nào khách bảo là đúng rồi hay là được rồi thì bọn em sẽ báo với bên nhóm thu đạn chốt thì nhóm thu đạn sẽ gửi cái file in cho bọn em và bọn em sẽ gửi cho các nhóm in ấn. Khi nào in ấn xong thì người ta sẽ chụp cái hình ảnh là báo cho bọn em là đã in hàng cái hàng đấy. Và sau đấy các đối tượng sẽ chịu trách nhiệm là đóng hàng và gửi hàng đi.
1: Một trong những mắt xích quan trọng của đường dây là Nguyễn Văn Huyên, đối tượng từng có tiền án về hành vi làm giả giấy tờ. Để phục vụ hoạt động phạm tội, Huyên cùng đồng phạm thuê nhà làm nơi đặt máy móc, thiết bị cất giấu phôi giấy tờ và dữ liệu điện tử. Tại đây, hàng loạt giấy tờ giả được sản xuất tinh vi với độ giống thật rất cao trước khi chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
3: Vai trò của tôi là in ấn, làm ra các loại văn bằng và các nhóm sẽ trả công cho tôi mỗi một đơn là 180 một đơn. Bình quân thì một ngày làm được 5-10 đơn. Số tiền tôi thu được tôi dùng vào việc mua các nguyên liệu để làm và các tiền nhà, tiền điện. Một số tội nhỏ còn lại tôi tiêu dùng cá nhân.
1: Hoạt động tinh vi trên không gian mạng, sử dụng tài khoản ảo và giao dịch online, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm nhằm che giấu hành vi phạm tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án từng bước bóc gỡ toàn bộ đường dây, xác định nơi sản xuất, cất giấu tang vật và đồng loạt triển khai các mũi công tác tại Nghệ An, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ các đối tượng khi đang vận hành đường dây làm giả giấy tờ.
4: Cái bước đột phá nhất của ban chuyên án để đấu tranh bóc gỡ cái đường dây của các đối tượng nằm ở việc là lợi dụng cái sơ hở của nhóm đối tượng trong việc các đối tượng lợi dụng các đơn vị vận chuyển hàng. Chính vì các đối tượng có các cái sơ hở như vậy, anh em đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bưu chính, các đơn vị vận chuyển hàng hóa để nhanh chóng lần ra nhóm các đối tượng gửi hàng, từ đó truy xét nhanh các đối tượng gửi hàng, bắt giữ các đối tượng gửi hàng và phát hiện nhóm các đối tượng chỉ đạo sản xuất cũng như là đóng hàng, in hàng.
1: Toàn bộ tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ, 8 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã làm giả, tiêu thụ gần 10.000 giấy tờ các loại, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
5: Khuyến cáo người dân là tuyệt đối không được tham gia mua bán, này, đặt và làm hoặc sử dụng các giấy tờ giả dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể xử lý bằng hình sự. Đồng thời, cũng cẩn trọng trong cái việc quảng cáo làm giấy tờ nhanh, không cần hồ sơ gốc trên mạng xã hội, các hội nhóm như Facebook, Telegram hoặc Zalo hoặc các trang web không có rõ nguồn gốc. Khi thực hiện các giao dịch liên quan đến giấy tờ, người dân kiểm tra kỹ thông tin, xác minh tính pháp lý của tài sản của cơ quan cấp để tránh các đối tượng hoạt động thực hiện hành vi lừa đảo.
1: Việc phá thành công chuyên án không chỉ ngăn chặn nguồn phát tán giấy tờ giả trên phạm vi cả nước, mà còn tiếp tục khẳng định tinh thần tấn công quyết liệt của lực lượng công an Lai Châu đối với tội phạm hoạt động trên không gian mạng. Mỗi chiến công là thêm một lá chắn được dựng lên để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, giữ vững an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ đối tượng Lê Dương Nghĩa sinh năm 1992, nghi can chính liên quan đến cái chết bất thường của một người phụ nữ trong nhà nghỉ. Trước đó vào đêm ngày 12 tháng 5, Nghĩa cùng nạn nhân đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ba Ngòi. Đến nửa đêm ngày 13 tháng 5, Nghĩa rời khỏi phòng nghỉ. Tối

0: hôm sau, nhân viên nhà nghỉ kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong với vết thương nghiêm trọng ở vùng ngực trái gây mất máu cấp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 10 giờ sáng ngày 20 tháng 5, lực lượng công an đã vây bắt thành công Lê Dương Nghĩa khi đối tượng đang lẩn trốn tại Nha Trang. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa đã thừa nhận hành vi dùng dao sát hại nạn nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Lê Dương Nghĩa để điều tra và xử lý về hành vi giết người. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hung trên đường, thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, bức xúc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, trật tự của địa phương. Vụ việc xảy ra trước số 533 đường Kha Vạn Cân, khu phố 22, phường Thủ Đức. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan. Qua đó xác định người bị đánh là nam thanh niên sinh năm 1997 và người thực hiện hành vi hành hung là Nguyễn Tránh Tú sinh năm 1998 trú tại tỉnh Lâm Đồng. Trước đó vào tối ngày 7 tháng 5, khi nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở bạn gái lưu thông trên đường Kha Vạn Cân thì bị Tú điều khiển xe máy chạy theo phía sau vượt lên chặn đầu xe. Sau khi dừng xe, Tú đã dùng tay chân liên tiếp đánh vào vùng mặt và cơ thể của nam thanh niên, khiến nạn nhân ngã xuống vỉa hè. Chỉ đến khi mọi người can ngăn, đối tượng mới dừng lại rồi rời khỏi hiện trường. Tại cơ quan công an, Tú khai nhận nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân dẫn đến hành vi chặn xe hành hung nạn nhân trên đường. Hiện công an phường Thủ Đức đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan công an cũng khuyến cáo mọi mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ tình cảm, đời sống cá nhân cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, đúng pháp luật. Mọi hành vi sử dụng bạo lực gây rối trật tự công cộng, xâm phạm đến sức khỏe người khác đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Cục Đối ngoại Bộ Công an và lực lượng biên phòng của tỉnh tiến hành bàn giao 33 đối tượng phạm tội và tang vật cho lực lượng chức năng Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Trước đó vào ngày 14 tháng 4, tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng công an đã phát hiện 33 công dân Trung Quốc đang ở tại căn hộ TT202, khu đô thị Beverly Hills, khu 4, phường Bãi Cháy. Tất cả các trường hợp trên đều không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định và có 13 trường hợp nhập cảnh trái phép. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận nhóm do một người đàn ông Trung Quốc chưa rõ nhân thân lai lịch cầm đầu là một nhánh của tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nạn nhân là người Trung Quốc. Phương thức hoạt động của nhóm là lập các trang web giả mạo đầu tư, mở gian hàng TikTok Shop, còn gọi là Douyin Mall, liên hệ với bị hại thông qua phần mềm 69UE và hướng dẫn nạn nhân cài đặt qua file pc.exe để chiếm đoạt tài sản. Nhận thấy vụ việc có yếu tố tội phạm xuyên quốc gia, bị hại đều là người Trung Quốc, Công an tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo Bộ Công an đề xuất thông qua kênh hợp tác quốc tế, đề nghị Bộ Công an Trung Quốc tiếp nhận bàn giao người và toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật Trung Quốc. Còn tại tỉnh Lào Cai, Công an phường Âu Lâu vừa phối hợp để truy tìm và vận động thành công một đối tượng sinh năm 1976, trú tại phường Âu Lâu, trở về địa phương chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định. Trước đó, vào ngày 26 tháng 2 năm ngoái, Tòa Nhân dân huyện Trấn Yên cũ ban hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với đối tượng trên. Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng đã rời khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi nơi ở nhằm trốn tránh việc thi hành quyết định. Ngày 18 tháng 3 năm 2025, Công an xã Minh Quân, nay là Công an phường Âu Lâu, đã ra quyết định truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Âu Lâu phối hợp với Tổ công tác 373 tập trung rà soát, xác minh các mối quan hệ, dựng lại hướng di chuyển của đối tượng. Ngày 18 tháng 5 năm 2026, lực lượng Công an xác định đối tượng đang lẩn trốn tại xã Eana, tỉnh Đắk Lắk. Phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng thay cho lời kết của bản tin 113 cập nhật chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Lê Văn Lạc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Hoàng Minh A, xã Am Trạch, tỉnh Cà Mau. Đối tượng Nguyễn Thị Rộng, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trương Song Cường, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại khu phố 5, xã Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội 069-225-1860. Luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Đầu năm 2026, các hãng bảo mật lớn trên thế giới đăng bài cảnh báo về hoạt động phát tán mã độc PXA Stealer nhắm vào thông tin dữ liệu của các cá nhân tổ chức trên thế giới. Qua xác minh, trinh sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an Việt Nam xác định dòng mã độc này khả năng có nguồn gốc từ Việt Nam.

một chuyên án lớn được xác lập. Đón xem Hành Trình Phá Án phát sóng 20:10 thứ năm ngày 21 tháng 5 trên INTV.

0: Một khóa học cấp tốc chỉ trong vài ngày. Người học dù chưa từng qua trường lớp y khoa cũng có thể được hướng dẫn tiêm filler, thậm chí là học cắt mí. Khi học viên được tư vấn hành nghề không cần chứng chỉ hoặc được hướng dẫn liên kết với các trường trung cấp để hoàn thiện hồ sơ, điều gì đang diễn ra phía sau những khóa đào tạo thẩm mỹ cấp tốc? Ai đủ điều kiện đào tạo các kỹ thuật xâm lấn? Ai chịu trách nhiệm nếu tai biến xảy ra? Và liệu có đang tồn tại khoảng trống quản lý trong lĩnh vực đào tạo thẩm mỹ ngắn hạn? Sau nhiều ngày tìm hiểu thông tin qua mạng xã hội Facebook, nhóm phóng viên INTV đã tìm tới cơ sở có tên Đặng Kim Hằng Beauty and Academy, nơi được quảng cáo cung cấp khóa học filler bóc tóc chuẩn y khoa do chuyên gia thẩm mỹ lâu năm giảng dạy và được cam kết 100% ra nghề tự tin mở spa mà không yêu cầu người học phải có nền tảng y khoa.
1: Cái nghề này thì thực ra ấy, cũng không đòi hỏi gì quá là kiểu như là cao, chỉ cần là chị, thứ nhất là chị bạo tay một chút, chị không sợ nóng, rồi chị học sẽ chỉ học kỹ từ lý thuyết đến thực hành và làm phần nào mình sẽ chắc phần đấy thì mình sẽ ra được nghề.
0: Tiếp tục tìm hiểu về cái gọi là giáo trình đào tạo, người này cho biết.
2: Đây là giáo trình của em dạy mọi người. Nhưng mà cái này thực ra chỉ dựa trên cái sườn này để mình tham khảo thôi. Còn chủ yếu là em sẽ cho mọi người ghi chép những kiến thức mà em đã đúc kết ra. Và cái này mình chỉ dựa trên cái sườn này để mình học thôi. Chị sẽ học kiến thức, toàn kiến thức filler, toàn kiến thức về Botox. Ngoài ra, khóa nâng cao còn có về meso và bát, tim làm đẹp, trẻ hóa và tiêm giảm cân, tiêm tan mỡ.
0: Với mức học phí khoảng 20 triệu đồng cho một khóa đào tạo, cơ sở này còn khẳng định có thể hỗ trợ giấy tờ, chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành khóa học. Tuy nhiên, khi phóng viên tìm hiểu sâu hơn về giá trị pháp lý của các loại giấy tờ này, người tư vấn lại thừa nhận đây không phải chứng chỉ hành nghề theo quy định, mà chủ yếu mang tính chứng nhận sản phẩm hoặc giấy xác nhận nội bộ.
2: Lại đây là chứng chỉ về filler. Khi mà chị nhập nhiều filler của một bên hãng nào đấy, người ta sẽ cấp cái chứng chỉ để chị an toàn với filler ấy. Thì khi mà học xong thì em cũng sẽ giới thiệu chị các đầu để chị nhập filler chính hãng. Đầu tiên là phải an toàn cho mình và an toàn cho khách đã. Chứ bên em sẽ không nhập những cái filler hàng kiểu gia công hay là những hàng linh tinh.
3: Ý là chị muốn hỏi là về tay nghề của chị ấy.
2: Bằng cấp và da chị sẽ có một cái bằng tiêm bên em cấp cho chị. Còn nếu về bằng mà kiểu như là bằng điều dưỡng hoặc là những cái bằng ấy thì chị phải học ở bên trường, các trường ở ngoài chính quy cơ chị ạ. Thì bên em cũng có liên kết với các trường đấy để chị có thể học online trong vòng khoảng 3 đến 6 tháng chị sẽ lấy được cái bằng đấy. Và cái bằng đấy sẽ mất khoảng từ 3 đến 4 triệu gì đấy nữa.
3: Có nghĩa là ý là bên mình ấy thì chỉ cấp cho chị cái bằng tiêm thôi đúng không?
2: Đúng rồi, bằng tiêm.
3: Bằng tiêm là do?
2: Bằng tiêm filler Botox của cơ sở em ạ.
3: Thì về cái giá trị mà ví dụ như người ta có hỏi chị ấy.
2: Thì ít ra chị cũng có cái bằng đấy, chị đã học ở bên em rồi. Nhưng mà khi mà người ta đã sờ đến rồi, em nói thật là nếu sờ đến thì chắc chắn mình sẽ có tội, chứ không bao giờ có chuyện là không.
0: Nhận thức rõ ràng về hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận, chủ cơ sở vẫn sẵn sàng giảng dạy kiến thức dù thừa nhận bản thân không hề có bằng cấp về giảng dạy y tế. Tại một cơ sở khác, phóng viên tiếp tục ghi nhận nhiều nội dung tư vấn gây chú ý.
4: Trong cái da nó rất nhiều thứ để em học. Thứ nhất là em học về da, thì em học chuyên về tiêm, thì em là bị gọi như là em gọi như là điều dưỡng không được phép làm đó. Còn về phần filler chất làm đầy ấy, thì mình lại không được phép làm, phải nói trước nhé. Nhưng luật Việt Nam mình vẫn dễ đấy, bây giờ cái tip filler người ta không có ghi từ filler nữa mà người ta ghi HA, nên là bọn em tránh được những cái phần đó rất tốt. Người ta hỏi em ơi em tiêm HA, em nước thôi, nước muối biển thôi, bình thường mà. Em khi em học về bên thì nó dễ lắm, em chỉ vẩy ở trên da thôi mà, có cái gì đâu. Cái bộ tóc sâu nhất là cái kim tiểu đường, cô dạy trong vòng một tuần đã kim được hết rồi.
0: Một tuần, đó là khoảng thời gian được quảng cáo đủ để một người chưa có nền tảng y khoa bước vào lĩnh vực tiêm các chất làm đẹp. Không chỉ quảng cáo đào tạo cấp tốc, cơ sở này còn giới thiệu khả năng hỗ trợ học viên hoàn thiện hồ sơ thông qua các chương trình liên kết, học online và thi tại một số trường trung cấp.
4: Bên cô là cái cơ sở thực hành của trường y nhé.
3: Trung cấp y.
4: Trung cấp y, trung cấp Việt Đức, cô liên kết 4 trường thôi. đang vào đây là cô đã phải gửi hồ sơ của em sang trường rồi. Khi nào trường gọi em đi thi này phải đi luôn. Chứ có trong những trường hợp em chưa tốt nghiệp ở đây em đã đi thi trường kia có bạn. Bạn vừa vào ống trước sau đi thi luôn. Tháng sau các bạn có bằng luôn.
0: Ở cơ sở thứ ba mà phóng viên tìm đến, mức độ đào tạo còn đi xa hơn.
1: Thường thường như các bạn mà đến học viên mà đến bên em ấy thì thường thường các bạn ấy sẽ có những cái bạn muốn chuyên về tiểu phẫu thì các bạn sẽ học về cái gói combo luôn, là chọn gói luôn là 120 triệu, là bên mình sẽ dạy bạn là từ lông mũi sụn nhá, cho đến độn cằm, cắt môi, lưng cung chân mày trên, lưng cung chân mày dưới, rồi cắt mí trên, cắt mí dưới, nhấn mí, nhấn má lúm, nhấn nhân trung, tạo cắt cô bé và cắt âm đạo ngoài. Đấy, thì là bên mình sẽ dạy bạn. Khi mà chị đã đăng ký hai khóa tiểu phẫu thì em sẽ tặng cho chị một khóa, đấy là lông mũi chỉ để cho chị câu kéo khách là mũi, xong rồi mình câu kéo khách dần sang để cắt mí các thứ đấy.
5: Đây là kim 18, cái kim này là kim lấy thuốc nhé. Khi mà các bạn có một lọ body này thì các bạn sẽ sử dụng này, mở cái nút cao su này cho nó rộng ra.
0: Đáng chú ý, cơ sở này còn hướng dẫn học viên cách pha filler tiết kiệm để giảm chi phí khi làm dịch vụ cho khách. Điều mà theo các chuyên gia y tế là vấn đề vô cùng nguy hiểm. Bởi filler chỉ là chất được đưa trực tiếp vào cơ thể nên phải sử dụng đúng loại, đúng chỉ định và tuyệt đối không tự ý pha trộn. Việc pha filler với các chất khác hoặc chia tách, sang chiết không đảm bảo vô trùng có thể làm thay đổi cấu trúc sản phẩm, tăng nguy cơ nhiễm trùng, phản ứng viêm, tắc mạch, thậm chí là hoại tử.
1: Mình sẽ giao cho các bạn là một cái đấy này để cho các bạn không quên. Bởi vì mình dạy rất là nhiều bạn rồi nhưng mà thấy rất là nhiều bạn quên về cái cách pha botox. Còn filler thì bạn cứ thế là bạn thay kim thôi. Thì bạn có thể bạn ấy một cái quyển sổ nhỏ để bạn ghi chép. Đấy, là xong rồi là...

0: những cái phần pha thuốc này thì là đương nhiên là mình sẽ giao cho mỗi bạn một cái tờ giấy này để các bạn biết cách pha thuốc. Bạn sẽ tiết kiệm filler hơn. Ví dụ như một khách để bạn tiêm với kim cannula thì rơi vào khoảng tầm 4 đến 5 cc hoặc là 7-8 cc với được một khuôn mặt bị rất là hot. Để bạn cải thiện được cái khuôn mặt cho khách phải rơi vào 7-8 cc. Thế nhưng mà khi mà bạn học về cái khóa Elicot thì khóa Elicot thì nó sẽ tiết kiệm cc cho filler cho bạn hơn, thì có thể là bạn chỉ rơi vào tầm 3 cc là đã đủ hết một khuôn mặt, kể cả má baby các thứ hết cho khách rồi.
1: Những kỹ thuật can thiệp trực tiếp lên cơ thể người, nhưng theo ghi nhận vẫn đang được quảng cáo đào tạo ngắn hạn, dù người dạy chưa thể hiện rõ điều kiện chuyên môn phù hợp. Và những tấm bằng được cho là liên kết để cấp chứng chỉ có chăng chỉ là sự lừa dối? Để có câu trả lời, nhóm phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Văn Thoái, trưởng trường trung cấp Việt Đức, một trong những đơn vị được nhắc tên trong quảng cáo.
2: Chúng tôi có đào tạo hệ trung cấp về chăm sóc sắc đẹp và sơ cấp về chăm sóc sắc đẹp. Thì trong đó là chúng tôi có đào tạo về ngành chăm sóc da, chương trình đào tạo về chăm sóc da, chương trình phun thêu thẩm mỹ và không sử dụng chất GT dạng tiêm. Trường chúng tôi là hiện tại là chưa có mã ngành về y dược và chúng tôi chưa đào tạo về ngành liên quan đến chứng chỉ tiêm xâm lấn. Do vậy cơ sở kia đưa qua thì tôi khẳng định là trường tôi chưa đào tạo một chứng chỉ nào liên quan đến tiêm và cũng không liên kết với một cái cơ sở nào để đào tạo.
1: Sự lừa dối trong những quảng cáo, sự liều lĩnh trong quy trình và cách thức giảng dạy ấy mà trên mạng xã hội các cơ sở như thế này liên tục xuất hiện dày đặc. Đáng sợ hơn, để câu kéo khách, những học viện, thẩm mỹ, giảng viên tự phong này còn không ngần ngại đăng tải nhiều clip ghi lại quá trình đào tạo, hướng dẫn thực hành trên cơ thể người thật. Thật không dám tưởng tượng, khi những học viên đang run rẩy cầm kim, khâu chỉ kia sau những khóa đào tạo ngắn hạn ra trường, trực tiếp thực hiện các kỹ thuật xâm lấn trên khách hàng, điều gì có thể xảy ra?
3: Với chúng tôi thì, đặc biệt là trong ngành y tế thì một cá nhân có thể đủ năng lực đào tạo hướng dẫn thực hiện một cái kỹ thuật hay thủ thuật y khoa thì sẽ phải đảm bảo đầy đủ các cái văn bằng chuyên môn cũng như là chứng chỉ đào tạo được Bộ Y tế cũng như là Bộ Giáo dục cấp phép và có cái kinh nghiệm hướng dẫn thực hành dưới cái sự giám sát cũng như là phải có cái mức độ trau dồi liên tục về kiến thức chuyên môn. Việc thực hiện các cái kỹ thuật này khi mà mới chỉ trải qua các cái khóa học cấp tốc ấy, thì tiềm ẩn các cái nguy cơ là thực hiện những cái thủ thuật này một cách không an toàn, dẫn đến nguy cơ xảy ra biến chứng cũng như các cái rủi ro từ nhẹ đến nặng. Các cái biến chứng nhẹ có thể đơn giản chỉ là các cái nhiễm trùng tại chỗ hoặc là gây sẹo xấu, mất thẩm mỹ. Nặng nề hơn, chúng tôi đã ghi nhận các trường hợp đến khám và điều trị tại các cơ sở tuyến trung ương, những cái biến chứng nặng như là tổn thương thần kinh, mất thị lực vĩnh viễn hay là gọi là mù lòa, hoặc thậm chí là sốc phản vệ, ngộ độc các thuốc gây mê gây tê, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.
1: Vậy theo quy định hiện hành, hoạt động đào tạo, tổ chức dạy nghề thẩm mỹ được quy định như thế nào? Cơ quan nào có trách nhiệm kiểm tra, cấp phép hoạt động cho các cơ sở này? Để tìm câu trả lời, phóng viên đã có cuộc trao đổi với đại diện Bộ Y tế.
4: Về mặt nguyên tắc thì đây là những việc là thực hiện là trái phép. Hiện nay tất cả các kỹ thuật liên quan tới khám bệnh, chữa bệnh đã được quy định rất rõ trong luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và nghị định 96 năm 2023. Đó là những cái hoạt động nào liên quan tới xâm lấn, những hoạt động nào liên quan tới công tác khám bệnh, chữa bệnh thì bắt buộc cơ sở đó phải đăng ký theo hình thức hoặc là bệnh viện hoặc là phòng khám. Thì tuy nhiên trên thực tế là những cái cơ sở chỉ là thẩm mỹ này, họ đi họ lại hoạt động ở các cái kỹ thuật xâm lấn thì như vậy đây là hoạt động là trái phép. Là bản thân cái việc của họ là thực hiện các kỹ thuật này là trái phép rồi mà họ lại còn dạy những cái kỹ thuật này cho người khác thì đây lại là càng trái phép hơn nữa. Về việc cấp phép thì hiện nay đối với là các cái cơ sở mà phòng khám có thực hiện các cái kỹ thuật xâm lấn thì hiện giờ là thẩm quyền cấp phép là thuộc về Sở Y tế, và việc theo dõi cũng như là quản lý và giám sát là sẽ thuộc nhiệm vụ chức năng của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn là Sở Y tế. Thì tuy nhiên là đối với các cái cơ sở mà không thực hiện xâm lấn như các cơ sở thẩm mỹ thì đây là các cái cơ sở kinh doanh, thì cái những cái cơ sở này là không thuộc phạm vi thẩm quyền của ngành y tế là cấp phép. Và hiện nay những cái cơ sở nào mà muốn đào tạo về liên quan tới về chăm sóc sức khỏe, về khám bệnh chữa bệnh thì bắt buộc là cơ sở này là phải được cấp mã đào tạo. Thế như vậy những cái cơ sở này không phải là cơ sở khám bệnh chữa bệnh, như vậy là đương nhiên sẽ không được là cấp mã, và như vậy toàn bộ cái việc mà đào tạo này cũng là việc trái phép.
1: Về góc độ quản lý dạy nghề, Truyền hình Công an Nhân dân cũng đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, đơn vị quản lý hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Sau nhiều lần liên hệ qua điện thoại cũng như trực tiếp tìm đến trụ sở, đại diện Sở Giáo dục cho biết sẽ trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên, đến thời điểm phóng sự trình duyệt phát sóng, Truyền hình Công an Nhân dân vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. Theo phân tích của các chuyên gia, hoạt động đào tạo nghề thẩm mỹ như phóng sự đề cập hiện nay đang tồn tại một thực trạng đáng lo ngại. Đó là các cơ sở này thường lách luật bằng cách đăng ký kinh doanh dịch vụ chăm sóc da, spa thông thường do cấp xã phường quản lý, nhưng sau đó lại tự ý tổ chức dạy nghề thẩm mỹ và các kỹ thuật xâm lấn y khoa trái phép, khiến việc kiểm tra, giám sát trở nên khó khăn khi chồng chéo chức năng giữa việc quản lý dạy nghề và quản lý chuyên môn y tế.
5: Thực tế ở đây chúng ta thấy rằng là đối với các cái hoạt động về y khoa thì các cái cán bộ y tế phải có các cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phải tham gia các cái khóa học hoặc là có cái trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì mới được thực hiện các cái hoạt động khám chữa bệnh theo quy định của ngành y tế. Còn cái lĩnh vực thứ hai là cái lĩnh vực mà chăm sóc da thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc dạy nghề. Và hai lĩnh vực này thì hoàn toàn khác nhau, không có bất kỳ một cái mối liên hệ nào. Nhưng tuy nhiên thì trong quá trình mà tổ chức thực hiện hoặc là chuyển hóa thành một cái ngành nghề kinh doanh thì lại là thấy rằng là các cái lĩnh vực này có một cái sự tương đồng rất là nhiều. Khi mà trong các cái cơ sở spa chăm sóc da thì lại có thể có các cái hoạt động mà không được phép, như là tiêm hoặc là thay đổi các sắc tố da gây xâm lấn, thay đổi các cái màu da. Đấy, thì rõ ràng là từ cái câu chuyện mà chuyên môn lĩnh vực đào tạo chuyển hóa sang cái quá trình mà hành nghề hoặc là làm nghề thì nó lại có cái sự tương đồng nhất định. Điều này gây không ít khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước và cũng như là chính người dân khi mà sử dụng các dịch vụ này.
1: Trong khi ranh giới quản lý giữa đào tạo nghề làm đẹp và đào tạo kỹ thuật y khoa vẫn còn khá mong manh, nhiều cơ sở đào tạo thẩm mỹ vẫn đang quảng cáo và hoạt động công khai trong các khu dân cư. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý của chính quyền cấp cơ sở.
5: Tôi cho rằng là vấn đề quan trọng nhất là chúng ta tăng cường cái công tác quản lý nhà nước để mà có cái sự kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời đối với những cái cơ sở mà hoạt động không đúng giấy phép hoặc là không phép. Trên cơ sở đó có cái chế tài, có cái biện pháp xử lý để ngăn chặn ngay cái tình trạng này. Cơ quan nhà nước thì có thể là ban hành các cái văn bản quy phạm pháp luật để mà tách bạch các hoạt động này ra, để mà tránh cái việc là chồng chéo, gây khó khăn trong công tác quản lý cho các bộ phận, các cái cơ quan chức năng khi mà thực hiện công tác thanh tra kiểm tra. Để từ đó chúng ta quản lý tốt hơn cái lĩnh vực này. Về phần người dân thì cũng phải nâng cao hiểu cái pháp luật của mình. Chúng ta chỉ thực hiện các cái hoạt động về xâm lấn hoặc là tiêm tại các cơ sở uy tín, tránh cái việc là chúng ta vì cái mong muốn là sử dụng dịch vụ giá rẻ mà có thể gây tiềm ẩn cái nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc tính mạng của chính mình.
1: Thiết nghĩ việc siết chặt công tác hậu kiểm, kiểm tra các hoạt động đào tạo và hành nghề thẩm mỹ lúc này là hết sức cần thiết, bởi sau cùng bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân mới là mục tiêu quan trọng nhất. Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa và nâng cao nhận thức cho chính những người có nhu cầu học nghề cũng như khách hàng làm đẹp là một mắt xích không thể thiếu. Một thị trường lành mạnh chỉ có thể được xây dựng khi người dân chủ động nói không với các dịch vụ mập mờ và bản thân mỗi người học ý thức được giá trị của những tấm bằng chính quy có thực học, thực làm. Đối với các nội dung được phản ánh trong phóng sự, nhóm phóng viên đã chuyển thông tin tới các cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và sẽ tiếp tục phản ánh đến quý vị khán giả trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị, trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này, chúng tôi muốn bắt đầu bằng báo cáo về tự do thế giới năm 2026 được Freedom House công bố gần đây. Theo thang điểm mà tổ chức này đánh giá, thì chỉ số tự do nói chung của Việt Nam đạt 20 trên 100 điểm. Riêng tự do Internet là 22 trên 100 điểm. Một tổ chức khác là Phóng viên Không Biên Giới RSF thì xếp Việt Nam năm 2026 đứng thứ hạng 174 trên 180 quốc gia về tự do báo chí. Theo đó, căn cứ mà các tổ chức này đưa ra để đánh giá xếp hạng các chỉ số tự do dựa trên những kết quả mà họ đã nghiên cứu thống kê từ các tổ chức cá nhân và việc thực thi các quyền dân sự chính trị ở các quốc gia trong một năm vừa qua. Ngay sau khi các bảng xếp hạng này được công bố, hàng loạt quốc gia lên tiếng phản đối những quy kết hoàn toàn phiến diện, thiếu khách quan và không đúng thực tế. Việc các tổ chức này tiếp tục xếp Việt Nam đứng trong nhóm nước không có tự do Internet hay bị hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là những luận điệu cũ được lặp lại hết năm này qua năm khác, thực chất chỉ vì động cơ và ý đồ chính trị. Sự quy chụp vô căn cứ của các tổ chức này không nằm ngoài mục đích bôi nhọ hình ảnh, hạ uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Và rất nhiều thông tin, tài liệu mà họ lấy làm căn cứ xếp hạng được cung cấp từ những đối tượng tổ chức thù địch phản động, thiếu thiện chí với Việt Nam. Đương nhiên, dưới góc nhìn cực đoan của chúng thì tự do ngôn luận, quyền biểu đạt hay các vấn đề liên quan đến nhân quyền tại Việt Nam đều méo mó, tiêu cực. Cách hiểu về tự do ngôn luận được chúng lèo lái, hoàn toàn sai lệch, phục vụ cho việc tung hô, cổ súy cho những đối tượng mà chúng gọi là nhà bất đồng chính kiến, nhà hoạt động nhân quyền, hay thúc đẩy việc hình thành các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức chính trị đối lập nhằm chống phá đảng, nhà nước, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam.
1: Thỉnh thoảng, trên trang cá nhân của một kẻ mà công chúng vẫn quen gọi là nghệ sĩ Hải lại đăng tải những bài viết thô tục, đầy sự kích động, hậm hực. Như với tiêu đề bài viết này chẳng hạn, tác giả của bài viết này tự hỏi rằng tình hình Biển Đông đang căng thẳng mà không thấy có cuộc xuống đường biểu tình nào để thể hiện lòng yêu nước. Rồi chính hắn cũng tự lý giải rằng đó là do lòng yêu nước bị phản bội, những người xuống đường biểu tình trước đây bị quy chụp là phản động, bị bắt bớ.

0: anh cũng phải có chịu trách nhiệm pháp lý, quyền đi đôi với nghĩa vụ. Chứ cũng không phải cứ anh nói nhưng cuối cùng anh không có trách nhiệm với cái việc anh nói ra, thì tức là anh xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm, hoặc là anh là bôi nhọ vu cáo bịa đặt.
1: Nếu để cho anh tự do một cách thái quá, tự do một cách quá trớn, thì rõ ràng anh sẽ xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của cá nhân khác, của các tổ chức, của và thậm chí là xâm phạm đến lợi ích của quốc gia. Thế nên là trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ độc lập trên thế giới, không có nước nào không có pháp luật cả. Nước nào cũng có pháp luật. Người ta tôn trọng tối đa quyền tự do, và cũng như Việt Nam thôi, tôn trọng quyền tối đa quyền tự do của con người. Nhưng cái tự do này nó phải theo đúng quy định của pháp luật.
2: Không chỉ có các tổ chức nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam như Freedom House hay RFS mới đưa ra những đánh giá phiến diện thiếu khách quan về tự do nhân quyền ở Việt Nam như vậy. Những luận điệu xuyên tạc về tự do ngôn luận, tự do báo chí, rồi những nhà bất đồng chính kiến, hoạt động dân chủ bị chính quyền đàn áp bắt bớ liên tục xuất hiện trên các diễn đàn của các đối tượng tổ chức phản động thù địch. Bản chất sự việc luôn được chúng bóp méo dựng chuyện nhằm vu cáo, quy chụp cho chế độ xã hội chủ nghĩa, công kích đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới lý lẽ của những kẻ chống phá đất nước, khái niệm về tự do được hướng lái theo nghĩa tuyệt đối, không bị ràng buộc bởi khuôn khổ pháp lý nào. Chính vì vậy mà khiến nhiều người lầm hiểu tự do, tự cho mình quyền biểu đạt quá trớn đến mức vi phạm pháp luật. Tại Điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, ICCPR mà Việt Nam là thành viên cũng quy định rõ, việc thực hiện quyền tự do biểu đạt luôn đi kèm với nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này hoàn toàn có thể bị hạn chế bởi pháp luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe, đạo đức xã hội và quyền lợi của người khác. Ngay cả các nước phương Tây, nơi được coi là hình mẫu của tự do dân chủ, cũng có quy định pháp lý nghiêm khắc. Pháp luật Đức nghiêm cấm tuyên truyền chủ nghĩa phát xít. Pháp xử lý nghiêm những phát ngôn kích động thù hận dân tộc. Còn Hoa Kỳ tuyệt đối không khoan nhượng với hành vi đe dọa an ninh quốc gia. Do đó, việc các đối tượng công kích Việt Nam luật hóa các quyền tự do không khác gì chúng đang phủ nhận các nguyên tắc pháp lý phổ quát của nhân loại. Điều 25 Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam khẳng định mỗi người dân đều có quyền tự do ngôn luận nhưng phải theo quy định của pháp luật. Điều đó hoàn toàn phù hợp với tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế, với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị mà Việt Nam tham gia.
3: Họ thường lợi dụng vào những cái sơ hở của chính sách pháp luật, cũng như là những cái vấn đề còn có những cái tồn tại hạn chế của đời sống xã hội. Và trên cơ sở những cái sự việc này thì họ đã lợi dụng để chống phá cái chủ nghĩa xã hội, cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cũng như là cái vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Thế và sau những cái hoạt động cũng như là những cái luận điệu tuyên truyền thì họ muốn hướng đến một cái tư tưởng rất là dân túy, nhằm tuyên truyền cho người dân rằng là chỉ họ mới là cái lực lượng quan tâm đến cái thật sự đến cái đời sống của người dân, cũng như là cái sự ổn định phát triển của xã hội.
4: Qua 4 chu kỳ OPA thì chúng ta đều thấy một điều rằng là đây là cơ hội mà nhóm đối tượng chống phá tranh thủ sự ủng hộ của những chính khách thiếu thiện chí đối Việt Nam, và đặc biệt là tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có những báo cáo quốc gia liên quan đến vấn đề Việt Nam. Vậy thì trước những lập luận đó, chúng ta chỉ có giải pháp, đó là chúng ta có những minh chứng qua các số liệu cụ thể và thể hiện rõ ràng qua báo cáo quốc gia của Việt Nam về UPA, cũng như báo cáo quốc gia của Việt Nam thực hiện từng công ước về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.
2: Theo thống kê mới đây của We Are Social, một tổ chức sáng tạo về truyền thông và mạng xã hội toàn cầu, khoảng hơn 70 triệu người Việt Nam dùng Internet, tương đương với 70% dân số.

0: phủ sóng hầu hết các khu vực dân cư và Internet cáp quang đã vươn tới 98% số phường, xã. Việt Nam hiện là quốc gia có lượng người dùng Internet đứng thứ 12 trên thế giới. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội lớn trên thế giới đều hiện diện ở Việt Nam. Hạ tầng và môi trường mạng được tăng cường và bảo đảm an ninh an toàn, đặc biệt là bảo đảm sinh hoạt của người dân diễn ra thuận lợi, thậm chí trong bối cảnh đặc biệt như dịch bệnh COVID-19 cách đây 5 năm. Việc giao tiếp, làm việc, học tập, giải trí qua Internet không hề bị gián đoạn mà còn là phương tiện cung cấp thông tin hiệu quả để cả hệ thống chính trị và người dân thực hiện các biện pháp chống dịch.
1: Anh được quyền làm những gì mà anh mong muốn, nhưng quan trọng nhất không được xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác. Anh không thể đem sự tự do của đất nước khác để áp đặt vào sự tự do của đất nước mình. Bởi vì bản thân như vậy là anh chưa tìm hiểu, pháp luật của đất nước đấy. Mỹ đang tự do trong tư tưởng của anh thôi, còn anh sang đấy sẽ có quy định pháp luật để đưa anh vào cái sự khuôn khổ. Bất kỳ quốc gia nào cũng thế, sự tồn tại của quốc gia là phải có pháp luật. Và pháp luật nó hình thành từ chính con người chúng ta, nó là hình thành từ nhân dân và nó quay lại phục vụ nhân dân.
0: Trong thời kỳ kỷ nguyên số và mạng xã hội phát triển nhanh chóng, các thế lực thù địch phản động, đối tượng cơ hội chính trị đang triệt để lợi dụng không gian mạng để tán phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm làm rối loạn xã hội, bất ổn chính trị. Lợi dụng chiêu bài tự do ngôn luận, nhân quyền, các diễn đàn báo chí độc lập nhằm làm vỏ bọc cho ý đồ chính trị thâm độc. Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu bài tự do ngôn luận, phản biện xã hội để tiến hành các hoạt động chống phá đảng, nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Những kẻ như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Đoan Trang, blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải hay Nguyễn Chí Tuyến chỉ là những thành phần đội lốt đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, lợi dụng quyền tự do ngôn luận để phục vụ cho động cơ chính trị đen tối, thấp hèn.
2: Báo chí, truyền thông, mạng xã hội có hết. Đấy, tôi đi Trung Quốc, người ta là nói thẳng là người ta chặn vật lý. Có nghĩa là không có Google, Facebook gì hết. Mà người ta có cái nền tảng thay thế là WeChat và Weibo để người ta kiểm soát. Chứ ta có đâu. Đấy, cho nên ấy là người dân mới được tiếp cận. Và tôi nói lại là tiếp cận được cả hai chiều. Cả những cái thông tin chính thống tốt đẹp, nhưng cũng cả những cái thông tin xấu độc. Thế thì như thế không phải là tự do dân chủ là gì? Đưa quyền, đưa được cái tiếng nói của mình lên các diễn đàn. Đấy, rồi là tôi chia sẻ thêm. Thử nhìn xem, đã bao nhiêu nước làm được như Việt Nam ấy, là các cái phiên chất vấn của Quốc hội phát sóng trực tiếp cho toàn dân nghe. Toàn dân thấy cái trách nhiệm giải trình của các cái vị bộ trưởng, của các cái vị đại diện cho dân thế nào. Thế thì những cái đó rồi là ví dụ như chúng ta có quy chế chất vấn trong đảng. Chúng ta có quy định về việc người đứng đầu địa phương đơn vị hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần, lịch bao nhiêu lần phải tiếp dân, cụ thể như thế nào. Và còn yêu cầu mới gần đây là gì? Không được phép ủy quyền. Trước là cũng có tình trạng là được yêu cầu phải tiếp dân. Đấy, nhưng mà cuối cùng anh ấy không tiếp, anh ủy quyền cho cấp dưới. Thì bây giờ cũng đã như thế. Thế rồi là tôi phải nói thật là cái trong đảng thì có cái viện là cấp ủy đảng viên đi chất vấn cấp ủy, rồi kỷ luật phát ngôn thoải mái. Anh nêu vấn đề ra. Tập trung dân chủ rồi khi chưa bàn chưa quyết thì tha hồ dân chủ bàn lại bạc để thảo luận. Còn khi đã thống nhất quyết rồi thì lúc này thì làm gì? Bàn để tổ chức thực hiện cho nhanh cho chóng, đưa chủ trương đường lối vào cuộc sống, biến nó thành thước đo là cơm áo gạo tiền, hay như đại hội 14 lần này cái nội dung rất mới đó gì, lấy hạnh phúc của người dân làm mục tiêu phấn đấu. Thế thì làm sao mà lại bảo là không có tự do ngôn luận?
0: Kể từ khi luật an ninh mạng được ban hành và thực thi ở Việt Nam, văn bản pháp lý này trở thành yếu tố để các đối tượng công kích xuyên tạc. Những luận điệu như các quy định của luật này vi phạm quyền con người, người dân bị kiểm soát thông tin, hạn chế quyền tự do ngôn luận luôn được tập trung đăng tải, kích động người dân biểu tình phản đối. Bất chấp thực tế, luật an ninh mạng của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với các quy định của các công ước, luật pháp quốc tế. Có một sự thật trớ trêu, vạch trần sự vu cáo xuyên tạc của các đối tượng thù địch phản động và sự thiếu chính xác trong báo cáo về tự do Internet của Việt Nam mà Freedom House đưa ra. Đó là trong nhiều chuyên án đấu tranh bóc gỡ các tổ chức phản động chống phá đảng nhà nước nhằm lật đổ chế độ của lực lượng công an Việt Nam những năm gần đây. Tài liệu thu giữ và khai nhận của các đối tượng cho thấy chúng chủ yếu sử dụng mạng xã hội, các nền tảng ứng dụng trên Internet để liên lạc với các đối tượng

0: tổ chức ở nước ngoài. Và ngược lại, qua Internet, số đối tượng này được các tổ chức phản động, thế lực thù địch ở nước ngoài tập huấn đào tạo cách thức chống phá đất nước. Nếu như Internet ở Việt Nam bị giới hạn nội dung, quyền người dùng và không thuận tiện khi truy cập như Freedom House quy kết, thì tại sao các đối tượng này lại có thể liên lạc với nhau thường xuyên và nhanh chóng đến như vậy?
1: Vu cáo ta là vi phạm quyền con người và quyền tự do tôn giáo để nhằm tạo sự chú ý và kêu gọi cái sự can thiệp của các cái tổ chức cá nhân phức tạp ở nước ngoài. Thì ngay từ trong quá trình mà tổ chức các cái hoạt động đó, một số các cái đối tượng cốt cán vẫn âm thầm và có những cái hoạt động liên hệ trực tuyến qua mạng xã hội, qua các tiện ích Internet khác với đối tượng ở bên ngoài.
0: Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, kể cả những nước vẫn được coi là thiên đường về tự do dân chủ như Hoa Kỳ, quyền tự do thông tin phải được đặt trong khuôn khổ của pháp luật, phải bảo đảm không phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức cũng như an ninh của quốc gia đó. Việt Nam cũng vậy, khi những đối tượng như Phạm Chí Dũng, Phạm Thị Đoan Trang bị bắt giữ, các tổ chức truyền thông thiếu thiện chí với Việt Nam nhiều lần viện dẫn để vu cáo Việt Nam đàn áp tự do ngôn luận. Thực chất, đây là những đối tượng vi phạm pháp luật và đương nhiên phải bị xử lý theo pháp luật. Ở đây không có cái gọi là nhà báo tự do hay nhà hoạt động dân chủ bị xét xử, mà chỉ có công dân vi phạm pháp luật bị xét xử theo quy định của pháp luật Việt Nam. Rõ ràng, mọi sự xuyên tạc, bóp méo thông tin từ các tổ chức hay thế lực từ bên ngoài không làm thay đổi được tình hình thực tế ở Việt Nam. Bởi chỉ có những người sống và làm việc ở đất nước này mới cảm nhận rõ nhất và khách quan nhất những quyền, giá trị tự do mà họ đang được thụ hưởng.
2: Đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Nhưng sau ánh sáng của hòa bình là bóng tối của những thế lực phản cách mạng chưa chịu buông bỏ. Một số phần tử cực đoan đã lợi dụng niềm tin tôn giáo để lôi kéo, kích động, gây mất ổn định xã hội. Một trong những điểm nóng nổi lên là nhà thờ Vinh Sơn, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Lực lượng an ninh khi ấy đứng trước một thách thức lớn. Tổ chức này cực kỳ kín đáo, thủ đoạn tinh vi, không thể cài cắm được đặc tình bên trong. Một phương án táo bạo được đặt ra, đưa cán bộ an ninh trực tiếp xâm nhập. Người nhận nhiệm vụ ấy là Trung tá Vũ Văn Hạc, nguyên cán bộ phòng công tác chính trị, Công an Hà Nội.

ông không nói gì về cái quá trình đó cả. Ông chỉ một lần khi tôi là vì tôi học đại nâng thì tôi có những cái bài về pháp, nghiệp vụ pháp luật thì tôi có nói chuyện với ông, thì ông có nói là thực ra trong mọi cái chuyên án ấy, điều cần nhất là phải nắm tình hình rất chắc. Nắm tình hình ở đây gồm là kể cả nắm tình hình tổ chức, nắm tình hình lực lượng, hay nắm tình hình thậm chí là còn phải là người rất tinh tế thì nắm được cái gọi là gì nhỉ, cái tâm lý của người cầm đầu tổ chức. Bố tôi là một trong những người được giao nhiệm vụ là vào cái chuyên án đánh phá nhà thờ đó, chuyên án rất là bí mật. Thì có một cái đặc biệt như thế này này, khi trong chuyên án đấy thì khi xây dựng đặc tình, rất khó xây dựng, đặc tình đều bị bật ra. Cha tuyên ý là tình báo, cho nên là nó là một người rất lọc lõi. Và như vậy đều đánh vào đều bị bật ra hết. Cuối cùng ông quyết định, và ông rất táo bạo, ông cũng quyết định là ông tự đánh mình và làm đặc tình. Là một cái người miền Bắc, không thông thạo đến cái gọi là những cái

0: tục phong cách rồi những cái cách sống người miền Nam, và thậm chí rằng cái hoạt động của tình báo miền Nam như thế nào ông cũng chưa nắm được. Nhưng ông đã có thời gian nghiên cứu, tập trung và quyết định đề xuất với lãnh đạo. Và lúc đó các lãnh đạo rất là lo, nhất là này có thể mất cán bộ. Cái thứ hai là chuyên án có thể là không thành công. Nếu như chẳng hạn lộ thì không thành công, như vậy là sẽ là cả một cái cách mạng non trẻ ở lúc đó là có thể bị tổn hại nghiêm trọng. Thì ông cũng hứa và ông sẽ quyết tâm làm được. Và ông đã thành công. Ông chỉ thành công vào chuyên án đó, làm đặc tình và làm cơ sở rất là tin cậy, được cung cấp tin tức cho cha tuyển úy.
1: Một tổ chức phản động được lập ra với tên gọi Dân quân Phục quốc, đứng đầu là Nguyễn Việt Hưng, nguyên sĩ quan quân lực, cố vấn là Linh mục Nguyễn Hữu Nghị. Chúng lợi dụng cơ sở nhà thờ Vinh Sơn làm nơi truyền bá tài liệu phản động, kích động giáo dân nổi dậy chống chính quyền cách mạng, móc nối với thế lực bên ngoài nhằm gây bạo loạn.
0: Ông là người rất trầm lặng, chuyên môn tốt, và trong các tình huống mật vụ ấy, thì ông có những đề xuất và những cái phương án rất là độc đáo. Đó là chuyên án phản động đầu tiên khi mà giải phóng miền Nam. Thì nhà thờ Vinh Sơn nó nằm trong một cái vị trí đặc biệt, và cha tuyên úy ở đó đã tổ chức các hoạt động, ví dụ làm bạc giả, in bạc giả, rồi kêu gọi tụ tập những cái sĩ quan ngụy quân ngụy quyền tập trung vào nhà thờ, làm thành một tổ chức phản động có vũ trang. Và như vậy thì vừa nhen nhóm mới lên và muốn là dùng cái sức ảnh hưởng, dùng những cái hoạt động khủng bố, dùng cái việc in tiền giả để phá hoại chính quyền non trẻ của ta lúc bấy giờ.
1: Nhà thờ Vinh Sơn khi ấy là một điểm trung chuyển, tổ chức tuyên truyền và tuyển mộ lực lượng phản cách mạng. Tổ chức Dân quân Phục quốc đã tiến hành in và phát tán truyền đơn khắp các địa bàn Sài Gòn, kêu gọi lật đổ chính quyền, tổ chức đài phát thanh, in tiền giả và tổ chức các lực lượng vũ trang. Chỉ trong một thời gian ngắn, tổ chức đã phát triển ở 17 tỉnh, thành phố phía Nam với hàng ngàn người tham gia. Trung tá Vũ Văn Hạc hóa trang thành một giáo dân di cư từng theo đạo tại một giáo xứ nhỏ. Bằng trí tuệ, lòng can đảm và tinh thần thép, ông từng bước len lỏi vào tổ chức phản động, tiếp cận những kẻ cầm đầu, thu thập các bằng chứng quan trọng. Những thông tin đó đã giúp Bộ Công an bóc gỡ từng tầng tổ chức, vô hiệu hóa các kế hoạch bạo động, khống chế những điểm cài cắm lực lượng phản động ở nội đô Sài Gòn.
0: Ông đã vượt qua cái thử thách là khi cái cha tuyên úy mà là gọi là đứng đầu nhóm phản động đấy bằng cách là thử phản ứng. Thì thử phản ứng đến 3 lần. Lần thứ 3 là cực kỳ cân não, là cầm một cái khẩu súng lục mà dí vào trán bố tôi. Và trong đấy có đạn lên nòng. Thì bố tôi nói rằng lúc đấy là mình xác định như này: một là mình chết thì mình sẽ trở thành liệt sĩ, con mình nó sẽ đau lòng, nhưng mà thôi định công việc là phải làm. Còn cái lý tưởng lúc đấy là lý tưởng là ai cũng như ai, tất cả những cái thanh niên lúc đó đều nhiệt huyết, đều lý tưởng, tuy nhiên là phải xác định đấy là công việc, và công việc là phải hoàn thành. Thì ông đã qua được cái bài cân não đấy, và ông thấy nó rất tin cậy. Và cái việc mà ông đã đi được vào cái tổ chức đó thì cũng tạo điều kiện cho cái chiến thắng đầu tiên của lực lượng chống phản động là giòn giã, và thu giữ toàn bộ tài liệu, tất cả các dụng cụ in ấn bạc giả, đồng thời kèm với tất cả những vũ khí. Cái vụ án đó là thành công, và ông cũng là một trong những người đã được Chủ tịch nước tặng cái huân chương là bảo vệ chính quyền khi còn non trẻ.
1: Ngày 22 tháng 12 năm 1975, cơ quan an ninh Việt Nam bắt đầu chiến dịch trấn áp tổ chức Dân quân Phục quốc. Rạng sáng ngày 13 tháng 2 năm 1976, lực lượng an ninh Sài Gòn ra định tấn công nhà thờ Vinh Sơn, thu giữ các thiết bị, máy in tiền giả và nhiều tài liệu. Chuyên án được phá thành công, hơn 40 đối tượng bị bắt, lực lượng phản cách mạng bị xóa sổ. Hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về Hà Nội tiếp tục công tác trong lực lượng công an cho đến ngày về hưu. Mặc dù ông đã ra đi vì trọng bệnh, để lại nỗi tiếc thương, nhưng với gia đình,

0: Ông là người chồng trầm lặng, người cha ít nói, bởi ông chưa từng kể về chiến công của bản thân.
1: Ông đi B được 2 lần. Trước năm 74, 75 ông đã đi 1 lần rồi. Thì sau khi giải phóng, khi đánh Bôn Pốt ấy, thì năm 79 ông lại đi lần thứ hai. Thế cho nên là khi mà đi lên một mình tôi, hai đứa này, thì coi như may có ông bà ngoại trên này cũng trợ giúp, mà hai bên đều là con một cả. Thì những năm tháng ông đi thì tất nhiên là cũng có những khó khăn về cả kinh tế, lại về cả mọi thứ trên đời. Nhưng mà khi ông đi thì mình xác định là thôi thì nó là cuộc nhiệm vụ. Đi lần thứ hai là đi năm 79 đã đi lần thứ hai. Cái đánh án nào đó thì tôi cũng không biết, nói với con thôi. Chứ tôi thì tôi phụ nữ chỉ biết nuôi con, còn công tác của ông thì chỉ biết là nghe thôi. Nhưng mà ông cũng kín đáo lắm, ít khi ông nói cái chuyện đi công tác thế nào.
2: Tôi tự hào vì tôi thấy rằng thế này, bố tôi làm con người đúng nghĩa, sống đúng nghĩa. Khi ông nói thì tôi cũng ngỡ ngàng, vì là không nghĩ là một người trầm tĩnh, bình tĩnh và thậm chí còn rất là yên lặng như bố mình lại có những cái chiến công như thế. Ông luôn luôn có một cái tư duy như này, làm công việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn. Thứ hai là khi mình đã làm công việc thì mình phải biết thấy rằng là cái đấy là tự trọng và danh dự của mình. Thì cả cuộc đời bố tôi chỉ có tôn trọng đúng ngày, thứ nhất là danh dự, thứ hai là trách nhiệm, và thứ ba là gì? Là luôn luôn đảm bảo công bằng.
0: Vụ án tại nhà thờ Vinh Sơn, một âm mưu bạo loạn chống chính quyền đã bị đập tan bởi những chiến sĩ mưu trí, dũng cảm. Ông không kể lại chiến công, nhưng ông đã để lại lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với ngành. Những bài học về tinh thần trách nhiệm vẫn luôn là điều mà hôm nay những người lính công an nhân dân cần gìn giữ.

Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nắm chắc, hiểu rõ nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng ngừa sạt lở là cách hữu hiệu giúp giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa. Dấu hiệu sạt lở đất: mưa nhiều ngày, mưa lớn, vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn, hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất: theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất: thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.

0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm sự nghiệp giáo dục nước nhà. Người khẳng định, nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng, vẻ vang. Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa. 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tập thể ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên, học viên đã đoàn kết xây dựng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân ngày càng phát triển, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật. Cán bộ giảng viên nhà trường luôn tận tâm cống hiến vì sự nghiệp giáo dục của lực lượng công an, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống là dịp nhìn lại những chặng đường phát triển, những thành quả to lớn trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ cảnh sát nhân dân vừa hồng vừa chuyên, để lớp lớp các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường càng thêm vinh dự, tự hào. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, trước yêu cầu cấp bách của công cuộc tái thiết đất nước, tháng 1 năm 1976, Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 30 đã xác định công tác đào tạo cán bộ là nhiệm vụ then chốt. Theo đó, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm kịp thời bổ sung ngay đội ngũ cán bộ cho công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Ngày 24 tháng 4 năm 1976, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, ban hành quyết định số 13 thành lập Trường Hạ Sĩ quan Cảnh sát Nhân dân 2, tiền thân của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân ngày nay.
1: Sau khi thống nhất đất nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an Nhân dân là rất cấp bách và nặng nề. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an các tỉnh, thành phố miền Nam còn thiếu, và nhiều đồng chí chưa được đào tạo bồi dưỡng bài bản về pháp luật, nghiệp vụ công tác. Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 30 vào tháng 1 năm 1976 quyết định xây dựng một số trường tại các tỉnh miền Nam. Ngay sau hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, đã cử đoàn cán bộ vào thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu khảo sát địa điểm và lãnh đạo bộ đã quyết định thành lập Trường Hạ Sĩ quan Cảnh sát Nhân dân 2. Để tổ chức đào tạo, huấn luyện cho lực lượng cảnh sát nhân dân các tỉnh, thành phố phía Nam.
0: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhà trường từng bước phát triển về mọi mặt, đủ điều kiện đảm nhận nhiệm vụ giáo dục, đào tạo các bậc học cao hơn. Qua đó, các cấp có thẩm quyền đã quyết định nâng bậc đào tạo từ Trường Hạ Sĩ quan Cảnh sát Nhân dân 2 lên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 vào năm 1985. Cơ sở phía Nam của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân vào năm 1989, phân hiệu Đại học Cảnh sát Nhân dân vào năm 1994, phân hiệu Học viện Cảnh sát Nhân dân vào năm 2001. Nhà trường chính thức mang tên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân theo quyết định số 152 năm 2003, ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và trở thành cơ sở giáo dục đại học độc lập trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ngày 13 tháng 2 năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 641 giao cho Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đào tạo trình độ thạc sĩ và 5 năm sau giao đào tạo trình độ tiến sĩ theo quyết định số 2727 ngày 5 tháng 7 năm 2011. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị, địa phương theo hướng tinh, gọn, mạnh. Ngày 18 tháng 11 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định số 8446 quy định về tổ chức bộ máy của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Theo đó, tổ chức bộ máy nhà trường gồm có ban giám hiệu và 22 đơn vị trực thuộc. Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường hiện tại thực hiện theo quyết định số 3604 ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, bồi dưỡng chức danh.

0: nghiệp vụ cảnh sát cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ của lực lượng công an nhân dân, đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị, tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo, là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng công an nhân dân, thực hiện nhiệm vụ trung đoàn dự bị chiến đấu và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Nhà trường đang đào tạo trình độ đại học 6 ngành, chuyên ngành, điều tra hình sự, trinh sát cảnh sát, kỹ thuật hình sự, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý trật tự an toàn giao thông. Trình độ thạc sĩ 2 chuyên ngành, tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Trình độ tiến sĩ chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.
1: Thời kỳ sau giải phóng, ngay từ đầu, nhà trường có rất nhiều những cái khó khăn cả về con người, cả về cơ sở vật chất. Đặc biệt, ban đầu chỉ có 13 cán bộ và nhà trường phải làm lại từ đầu, xây dựng chỗ ăn, chỗ ở, phòng học. Chúng tôi đã xây dựng nhà trường có đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ cao, mà có thể nói là đấy là điều cố gắng rất là lớn của tập thể lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, và đặc biệt là vai trò của các cá nhân, của từng con người với nghị lực, với trách nhiệm để thực hiện cái nhiệm vụ mà được Đảng, Nhà nước và ngành công an giao cho.
0: Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã có những bước phát triển đáng tự hào từ đào tạo trung cấp. Đến nay, nhà trường đã có hơn 35 năm đào tạo trình độ đại học, 20 năm đào tạo trình độ thạc sĩ, 15 năm đào tạo trình độ tiến sĩ. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức phong trào thi đua dạy giỏi với 4 cấp độ và tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi cấp bộ. Song song đó, nhà trường tập trung đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, sử dụng phương pháp sân khấu hóa, mô hình hóa trong huấn luyện, giảng dạy. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập. Nhà trường đã triển khai các phòng học thông minh, hệ thống học liệu điện tử, mô phỏng tình huống nghiệp vụ bằng công nghệ thực tế ảo, giúp học viên tiếp cận kiến thức trực quan, sát thực tế chiến đấu hơn. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, nhà trường đã bổ sung ban hành 16 chuẩn đầu ra, 100 chương trình đào tạo, thực hiện tốt công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, thư viện hiện có trên 12.000 đầu sách. 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã và đang đào tạo, bồi dưỡng hơn 165.000 học viên. Trong đó, hơn 6.000 cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp, hơn 78.000 cán bộ có trình độ đại học, hơn 2.000 cán bộ có trình độ thạc sĩ, hơn 160 cán bộ có trình độ tiến sĩ, bồi dưỡng chức danh, trung cấp lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, pháp luật, chính trị, nghiệp vụ cho hơn 76.000 cán bộ chiến sĩ và đào tạo bồi dưỡng hơn 1.000 cán bộ lãnh đạo của Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.
2: 50 năm qua, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã đào tạo và cung cấp cho Công an thành phố Hồ Chí Minh hơn 30.000 lượt cán bộ chiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp ra trường, các học viên, sinh viên về công tác tại Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy được năng lực sở trường, vận dụng được cái kiến thức đã học ở nhà trường vào cái thực tiễn công tác. Những đồng chí này luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức pháp luật và cái trình độ chuyên môn rất là sâu. Nhiều đồng chí trong quá trình công tác đã lập được nhiều thành tích chiến công xuất sắc, được các cấp là đề bạt bổ nhiệm vào cái chức vụ cao hơn trong lực lượng công an cũng như các ngành ngoài, đặc biệt là cung cấp được cái nguồn nhân lực cho các đơn vị nghiệp vụ của Bộ.
0: Công tác nghiên cứu khoa học luôn luôn được nhà trường chú trọng tổ chức thực hiện. Qua đó, cán bộ, giảng viên và học viên đã tích cực nghiên cứu thực tiễn hoạt động nghiệp vụ và yêu cầu nhiệm vụ công tác tại công an các đơn vị, địa phương, để báo cáo đề xuất các cấp có thẩm quyền cho nghiên cứu đề tài khoa học. Song song với việc tổ chức cho cán bộ, giảng viên đăng ký nghiên cứu các đề tài khoa học các cấp theo quy định của Bộ Công an, nhà trường đã chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức cho cán bộ, giảng viên nghiên cứu nhiều đề tài khoa học. Đến nay, cán bộ, giảng viên, học viên đã và đang nghiên cứu 4.089 đề tài, chuyên đề khoa học các cấp. Trong đó, có 2 đề tài cấp quốc gia, 102 đề tài cấp bộ, tỉnh, 397 đề tài cấp cơ sở và 2.008 đề tài khoa học, 1.580 chuyên đề khoa học do học viên thực hiện. Nhà trường tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp quốc tế, quốc gia, cấp bộ và cấp trường nhằm giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn và lý luận nghiệp vụ. Từ đó đã phục vụ tốt công tác nghiên cứu, giảng dạy.

0: học tập của cán bộ, học viên và yêu cầu nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của công an các đơn vị, địa phương. Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhất là khi nhà trường triển khai thực hiện nghị quyết số 17 ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị số 13 ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân. Qua đó, đến nay, nhà trường có 2 nhà giáo nhân dân, 11 nhà giáo ưu tú, 2 giáo sư. Hiện tại, nhà trường có 32 phó giáo sư, chiếm tỷ lệ 6,84%, có 127 tiến sĩ, 255 thạc sĩ, chiếm tỷ lệ 84,32% cán bộ giảng viên. Có 139 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, chiếm tỷ lệ 30,68%, 280 đồng chí có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên, chiếm tỷ lệ 61,81% và 326 đồng chí có trình độ tin học căn bản trở lên, chiếm tỷ lệ 71,96%. Như vậy, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đủ năng lực đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Cảnh sát Nhân dân đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong giai đoạn mới.
1: Các thế hệ học viên nhà trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập đã đem những kiến thức học tập tại trường áp dụng vào thực tiễn công tác, qua đó đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội đất nước. Nhiều học viên nhà trường đã được trưởng thành giữ những vị trí trọng trách của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an. Đạt được những kết quả này trước hết là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an, của Công an các đơn vị địa phương. Đặc biệt đó là sự đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm của các đồng chí trong Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường, sự tận tâm yêu ngành, yêu nghề, hy sinh phấn đấu của các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.
0: Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo ngày càng được chú trọng thực hiện cả diện rộng và chiều sâu. Nhà trường đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác về giáo dục đào tạo với nhiều học viện, trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế, nhiều cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Nhà trường đã tham gia Hiệp hội các cơ sở đào tạo cảnh sát khu vực châu Á, APTA. Trong thời gian qua, nhà trường đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học, buổi làm việc về hợp tác, trao đổi học thuật và kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhất là tội phạm có yếu tố phi truyền thống, tội phạm có sử dụng công nghệ cao, tội phạm quốc tế. Qua đó, nhà trường đã từng bước có vị thế trong hệ thống giáo dục quốc tế. Cán bộ giảng viên có điều kiện nâng cao trình độ ngoại ngữ. Nhiều lượt giảng viên đã thực hiện bài dạy giỏi các môn nghiệp vụ bằng tiếng Anh.
2: Anh rất vui và tự hào khi được học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Ở đây em và các bạn thuộc bên nội dung Vương quốc Campuchia được các thầy giáo, cô giáo giảng dạy nhiều kiến thức hay về pháp luật và nghiệp vụ. Em tin rằng sau khi tốt nghiệp về nước, em sẽ vận dụng tốt kiến thức và nghiệp vụ của mình.
0: Phát huy truyền thống cao đẹp của lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, cán bộ giảng viên, học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân luôn tiên phong, xung kích, đi đầu trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn trong thiên tai, bão lũ. Có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn. Qua đó, cán bộ giảng viên, học viên đã ủng hộ được số tiền trên 100 tỷ đồng, trở thành địa chỉ đỏ đáng tin cậy trong nhân dân và chính quyền địa phương và xây dựng được hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng của nhân dân. Tập thể nhà trường được nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất về thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống đại dịch COVID-19. Nhiều tập thể cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Công an tặng thưởng hơn 1.000 lượt bằng khen.
3: Em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được học tập và rèn luyện trong một ngôi trường với truyền thống cao đẹp này. Và truyền thống ấy được thể hiện ở tinh thần vì nước, quên thân, vì dân phục vụ, với bản lĩnh chính trị vững vàng cũng như là ý thức trách nhiệm cao. Đòi hỏi em cần phải nỗ lực học tập rèn luyện hơn nữa để có thể kế thừa phát huy những truyền thống tốt đẹp ấy và trở thành một người chiến sĩ công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên trong tương lai.
0: Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, huân chương chiến công hạng 3, hạng nhất lần 2, huân chương quân công hạng nhất, hạng nhì, hạng 3, huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, Vương quốc Campuchia tặng thưởng huân chương hữu nghị Saham Tri hạng Sena. Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cờ thi đua, Bộ Công an tặng 13 cờ thi đua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 4 cờ thi đua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng 1 cờ truyền thống. Nhà trường có 1 đơn vị được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 2, 5 lượt đơn vị được tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, có trên 1.000 lượt cán bộ giảng viên được nhà nước tặng thưởng huy chương vì an ninh Tổ quốc, huy chương chiến sĩ vẻ vang, trên 1.000 lượt cán bộ giảng viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 32 lượt cán bộ giảng viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân, 1 đồng chí được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Năm 2025, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, chủ động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường. Và đặc biệt, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực, từ hoạt động quản lý đến hoạt động xây dựng nội dung chương trình đào tạo, quản lý giáo dục đào tạo, để làm sao có thể nâng cao cái chất lượng công tác giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi những cái nhiệm vụ, những cái yêu cầu đặt ra trong nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.
4: Với truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao. Trong thời gian tới, dưới ánh sáng soi đường của Đảng, nhất là các chủ trương chiến lược về xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và trên thế giới, mà Đại hội lần thứ 14 đã xác định và sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi tin tưởng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân sẽ có bước vươn mình phát triển mạnh mẽ, sớm đạt chuẩn quốc gia, đóng góp tích cực triển khai chủ trương của Đảng về xây dựng nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Công an Nhân dân.
0: Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống không chỉ là dịp để cán bộ, giảng viên và học viên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà trường, mà còn là động lực quan trọng để mỗi tập thể cá nhân quyết tâm xây dựng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đạt chuẩn quốc gia, hội nhập sâu rộng môi trường giáo dục quốc tế, là trung tâm nghiên cứu khoa học trọng điểm của Bộ Công an, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao cho công an các đơn vị, địa phương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên phát triển, hòa bình, thịnh vượng và hùng cường.

0: Hơn U. Nó cũng là con của anh. Vì thằng bé là con của anh, nên anh cũng phải có trách nhiệm phải cứu sống thằng bé.
1: Em cảm ơn anh. Em hiểu tấm lòng của anh.
0: Em cứ xin em cho Hanu đi. Hãy giúp Hanu được mau chóng khỏe lại. Em nhất định phải làm gì vậy?
1: Mình à?
0: Em đừng có suy nghĩ gì nữa hết. Chúng ta chỉ cần nghĩ tới Hanu thôi. Chúng ta là ba mẹ của Hanu. Làm ba mẹ đương nhiên phải nghĩ tới con cái của mình đầu tiên.
2: Sau những đấu tranh nội tâm, Minho động viên vợ sinh con với chồng cũ để cứu Hanu. Việc này khiến Ji-young cũng dằn vặt không kém. Tập 5 bộ phim Lời hứa của tình yêu 17:05 hôm nay.
3: Cô ơi, cô đem theo một cái nồi làm gì vậy à? Nồi của cô đựng gì vậy à? Cháu thấy lúc nãy cô xách lên xe cũng khá nặng, rất tò mò à? Bên trong đựng gì vậy à? Thịt. Thịt à? Nồi áp suất hầm thịt à? Làm phiền rồi à?
4: Cô hỏi trực tiếp quá đấy.
3: Anh không thấy kỳ lạ sao? Làm gì có ai đem đồ ăn ra ngoài mà dùng nồi để đựng chứ? Chẳng phải đều dùng hộp giữ nhiệt sao?
4: Nhà tôi dùng nồi đựng thịt mà. Lúc tôi lên đại học, mẹ tôi cũng thường đem nồi thịt tới cho tôi ăn. Thế này rất bình thường mà.
3: Nếu mà như thế thì có thể loại bỏ nghi ngờ đối với cô ấy rồi.
2: Tại vòng lặp lần này, Thi Tình nghi ngờ người phụ nữ mang nồi áp suất lên xe, nhưng Hạc Vân không đồng tình với giả thuyết đó. Tập 8 bộ phim Khởi đầu 21:10 hôm nay.
5: Không phải là có câu Tạ Hoành Tổ cũng định mua nhà đó sao?
6: Nhà anh ấy có chút chuyện nên chưa tới.
5: Cậu ta có mua không?
6: Bây giờ anh ta muốn mua cũng mua không được.
5: Tại sao vậy?
6: Tại vì căn nhà mà anh ấy thích mới nãy đã bị bạn của ông mua mất rồi.
5: Là thật sao? Vậy là ảnh hưởng tới thu nhập của cô rồi.
7: Tạ Hoành Tổ người ta cũng chưa chắc mua. Cậu ta đã coi nhà nhưng cũng chỉ nói miệng thôi. Dạ. Cảm ơn sếp dịp này đã mở hàng giúp chúng tôi. Dạ, tôi cảm ơn.
5: Không, không có gì.
8: Tạ Hoành Tổ này vẫn phải nghe lời mẹ mình Tạ Gia Nhân. Chàng trai trẻ bình thường lái xe đua dạo quanh phố phường thì được, nhưng mua căn nhà to như vậy thì vẫn phải nghe lời mẹ của cậu ta. Không phải cô trẻ trung xinh đẹp cùng uống rượu nói chuyện cuộc đời là cậu ta sẽ quyết định mua nhà đâu. Nếu như dễ dàng.
2: Tạ Hoành Tổ đến mua nhà đúng lúc căn hộ anh chọn vừa được bán mở hàng cho bạn của giám đốc. Việc này khiến Tỏa Tỏa mất mặt với anh. Tập 12 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
3: Con ơi, về đi mẹ, ngã con bỏ mẹ đi.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: Đường dây buôn bán nước hoa giả thu lợi khoảng 200 tỷ đồng vừa bị công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa. Mưa lụt gây thiệt hại nghiêm trọng ở một số địa phương, trong đó có Quảng Ninh và Lạng Sơn. Doanh nghiệp và hệ thống phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh chủ động giữ ổn định giá cả hàng hóa thiết yếu. Đó là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay, ngày 21 tháng 5. Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan tới các sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình. Trước khi vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án đối với các bị cáo cụ thể như sau. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế, từ 12 đến 13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, 20 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý Dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế, từ 8 đến 9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, từ 15 đến 16 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung từ 23 đến 25 năm tù. Các bị cáo khác bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù, đến 8 đến 9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí hoặc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị các bị cáo liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát lãng phí theo mức độ sai phạm. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải khắc phục 108 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng hơn 304 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỷ đồng. Sau 2 ngày, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với hai cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế là bị cáo Nguyễn Thanh Phong và bị cáo Trần Việt Nga cùng 32 bị cáo khác trong vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm và một số đơn vị liên quan. Sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo của các bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, không kêu oan. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như tòa sơ thẩm đã xác định. Theo đại diện Viện Kiểm sát, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo từng là lãnh đạo cán bộ Cục An toàn Thực phẩm đã có hành vi tạo cơ chế xin cho để nhận hối lộ. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước, làm giảm niềm tin của nhân dân. Sai phạm trong vụ án diễn ra trong thời gian dài, có sự cấu kết từ lãnh đạo cán bộ quản lý nhà nước đến chuyên viên, gây hệ lụy xấu, đe dọa tính mạng sức khỏe người tiêu dùng nên cần có hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, khi xem xét kháng cáo, đại diện Viện Kiểm sát nhận thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ. Các bị cáo cũng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm giảm án cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong từ 4 đến 5 năm tù so với mức án 20 năm tù án sơ thẩm về tội nhận hối lộ. Bị cáo Trần Việt Nga cũng được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm từ 2 đến 3 năm tù so với mức án sơ thẩm 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại có kháng cáo. Tùy theo mức độ phạm tội, được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm hình phạt tù. Một số bị cáo được đề nghị cho hưởng án treo. Ngoài ra, do hậu quả của vụ án đã được khắc phục toàn bộ, nên đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm án từ 3 đến 4 tháng tù đối với 8 bị cáo không kháng cáo. Từ những dấu hiệu bất thường trên các hội nhóm Zalo kín chuyên giao bán nước hoa hàng hiệu giá rẻ, các trinh sát công an tỉnh Thanh Hóa đã lần theo dấu vết, qua đó triệt xóa một đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Cầm đầu đường dây là Vũ Hồng Dương trú tại tỉnh Phú Thọ và Vũ Thị Yến Mai trú tại tỉnh Ninh Bình. Hai đối tượng đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội và tạo các nhóm kín bán hàng, tuyển cộng tác viên tiêu thụ sản phẩm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Từ năm ngoái cho đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả với số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Từ lời khai của Dương và Mai, cơ quan điều tra triệu tập đấu tranh, khởi tố thêm các đối tượng Tao Thị Mai, Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ và Trần Ngọc Thanh về hành vi buôn bán hàng giả. Sáng nay, khu vực Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại tỉnh Lạng Sơn, trận mưa lớn có nơi lên đến 160mm kéo dài trong sáng ngày hôm nay đã khiến nhiều vùng đô thị, miền núi thuộc tỉnh Lạng Sơn xảy ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất đá. Cá biệt, bờ kè hồ nằm tại phường Tam Thanh bị sạt lở khoảng 20m, gây nguy hiểm cho hoạt động giao thông đi lại của người dân. Mưa lớn kéo dài khiến một số vùng trũng thấp ven sông và khu vực đô thị bị ngập úng cục bộ, gây ách tắc giao thông và sạt lở đất đá. Đặc biệt, một đoạn bờ kè và lan can đường bộ quanh hồ Phai Loạn thuộc phường Tam Thanh bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài khu vực đã sạt lở hoàn toàn, hai đoạn lan can liền kề cũng xuất hiện dấu hiệu nứt, nghiêng và mất liên kết với nền kè. Một số tấm lát vỉa hè bị xô lệch, bong bật, cho thấy phạm vi ảnh hưởng có thể còn tiếp tục mở rộng. Ủy ban nhân dân phường Tam Thanh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành căng dây, đặt cảnh báo nguy hiểm tại hai đầu đoạn đường nhằm bảo đảm an toàn. Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn phát đi dự báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại một số xã như Yên Bình, Bằng Mạc, Hữu Lũng, Na Sầm, Nhất Hòa, Thiện Tân, Cai Kinh, Chi Lăng, Công Sơn, Điểm He. Trước tình hình mưa diễn biến phức tạp kéo dài, các xã tiếp tục lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí sung yếu trên địa bàn để có biện pháp ứng phó và khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, tại Quảng Ninh, mặc dù không gây thiệt hại về người, song do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương khu vực miền đông của Quảng Ninh đã xảy ra tình trạng ngập úng, sạt lở đất, gây ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động sản xuất của người dân.
1: Trên quốc lộ 18B và 18C và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc các xã Bình Liêu, Hoành Mô, Quảng Đức, Hải Sơn đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. Trong đó, tại km 23, tuyến đường liên xã Bình Liêu, Hoành Mô bị sạt lở đất đá, bịt kín lối đi.
2: Giao thông đường bộ số 3 đã triển khai tối đa lực lượng và phương tiện tuần tra khép kín địa bàn 24/24 để phát hiện các cái điểm sạt lở, chủ động đặt các cái biển báo cảnh báo cho người dân và phương tiện tham gia giao thông để đảm bảo cho người dân được lưu thông an toàn nhất. Các tuyến đường tràn thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đều phối hợp rất là chặt chẽ với công an các xã đặt rào chắn cấm người và phương tiện qua lại khi mà nước lũ dâng cao và tràn qua mặt tràn.
1: Không chỉ gây hư hại công trình giao thông, mưa kéo dài, lũ từ thượng nguồn về cũng đã gây ngập lụt cục bộ tại một số khu dân cư, hư hại diện tích hoa màu lớn. Riêng tại xã Quảng Tân đã ghi nhận trên 50 hecta hoa màu bị thiệt hại do mưa lũ. Một hộ nuôi cá tầm tại bản Siệt Lống Mìn bị lũ cuốn trôi 7 bể cá thương phẩm, ước tính trọng lượng khoảng 27,5 tấn, cùng với khoảng 10.000 cá giống, tổng thiệt hại ước tính 10 tỷ đồng.
3: Ngay sau khi mà có cái thông báo lũ thì chúng tôi cũng đã chủ động huy động lực lượng ở trong ban chỉ huy phòng thủ dân sự. Trong đó thì nòng cốt là ban chỉ huy quân sự xã, công an xã cùng với lại nhân dân ở các cái thôn bản triển khai sơ tán, đầu tiên là người, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho con người. Thứ hai là tài sản và gia súc gia cầm đến những nơi an toàn. Chúng tôi cũng cắt cử anh em trực 24/24 ở các cái ngầm tràn.
1: Theo dự báo, mưa sẽ còn tiếp diễn ở khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trong những ngày sắp tới. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều địa phương vùng núi. Hiện lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương vẫn đang duy trì tại các đường tràn, vị trí đường sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi lưu thông trên đường cần nghiêm túc chấp hành các biển cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng làm việc trên tuyến, không đánh cá, vớt củi trên sông, suối.

Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 3 giờ chiều nay. Cụ thể, giá xăng E5 tăng 1.206 đồng một lít lên 23.340 đồng một lít. Giá xăng RON 95 tăng 1.471 đồng một lít, giá bán lên 25.549 đồng một lít. Dầu diesel tăng 1.535 đồng một lít, giá bán lên 28.761 đồng một lít. Dầu ma rút tăng 898 đồng một kg, giá bán lên 21.400.

0: Tài chính vừa có công điện gửi các bộ ngành địa phương triển khai công điện số 39 ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng tốc xử lý, khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Theo Bộ Tài chính, mục tiêu đặt ra là bảo đảm quản lý sử dụng tài sản công hiệu quả, đúng quy định, đồng thời khẩn trương đưa các cơ sở nhà đất vào khai thác sử dụng, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiến hành rà soát, hoàn thiện đầy đủ các quy định thuộc thẩm quyền về quản lý sử dụng tài sản công, nhất là các quy định liên quan đến phân cấp quản lý, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô và máy móc thiết bị chuyên dùng. Đây được xem là cơ sở quan trọng để thực hiện việc sắp xếp, bố trí và khai thác tài sản công đồng bộ, hiệu quả. Đối với các cơ sở nhà đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý. Các trường hợp chưa có quyết định xử lý phải hoàn thành trước ngày 25 tháng 5. Các cơ sở đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao phải hoàn tất bàn giao tiếp nhận trước ngày 30 tháng 5. Đáng chú ý, đối với các cơ sở nhà đất được giao cho tổ chức quản lý kinh doanh nhà của địa phương khai thác, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện theo hướng linh hoạt, làm đến đâu ban hành giá cho thuê đến đó, không chờ hoàn thiện đồng bộ toàn bộ cơ chế nhằm sớm đưa tài sản vào khai thác, tránh tình trạng bỏ hoang, xuống cấp và lãng phí. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn Tài chính 2026 với chủ đề Khơi thông dòng vốn, kết nối đa kênh. Diễn đàn góp phần nhận diện các cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời đưa ra giải pháp để khơi thông dòng vốn, kết nối các nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc đầu tư kinh doanh, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn mới. Thực tiễn vươn lên để đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của doanh nghiệp đang chịu thách thức lớn về nhu cầu vốn. Theo các chuyên gia, cần cải cách mạnh mẽ thị trường vốn, nâng quy mô hoạt động qua cổ phiếu và trái phiếu, nhanh chóng hoàn thiện các quy chế để Trung tâm Tài chính Quốc tế phát huy tối đa cơ hội ở giai đoạn hiện nay, đồng thời phát triển các kênh tài chính mới với fintech, tài sản mã hóa, sàn giao dịch hàng hóa, sàn giao dịch trái phiếu quốc tế và các mô hình huy động vốn hiện đại. Đặc biệt cần nhanh chóng hoàn thiện pháp lý để khơi thông vốn trái phiếu địa phương, trái phiếu hạ tầng, cho phép địa phương phát hành trái phiếu quốc tế, song song thúc đẩy xếp hạng tín nhiệm để đảm bảo tiêu chuẩn của các dòng vốn đầu tư, đảm bảo huy động vốn cho dự án quy mô lớn trọng điểm của quốc gia, hợp lực đầu tư công tư. Về phía doanh nghiệp, cần nâng cao năng lực quản trị tài chính, minh bạch thông tin, cơ cấu lại dòng tiền và tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, đồng thời thay đổi tư duy phụ thuộc quá lớn vào vốn vay ngân hàng, chủ động đa dạng hóa nguồn vốn thông qua thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, quỹ đầu tư, hợp tác công tư và các hình thức huy động vốn chung dài hạn khác. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Trung tâm ASEAN Hàn Quốc và Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc vừa tổ chức Diễn đàn Hợp tác Đầu tư và Kết nối Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Hàn Quốc năm 2026. Năm ngoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh đạt 8,03%, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong quý 1 năm nay khi GRDP tăng 8,27%, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 20.800 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 142 tỷ đô la Mỹ từ 152 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Hàn Quốc giữ vững vị trí đối tác chiến lược khi đứng thứ hai về số lượng dự án với hơn 3.300 dự án, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế biến chế tạo, thương mại, công nghệ dịch vụ và logistics. Tại chương trình, các đại biểu tập trung thảo luận về tổng quan dòng vốn FDI Việt Nam-Hàn Quốc và xu hướng hợp tác trong thời gian tới, định hướng hợp tác chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực công nghiệp, điện tử và nông nghiệp, cùng với các quy định thương mại đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam. Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc cũng đã tham gia hoạt động kết nối giao thương trực tiếp nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thưa quý vị, trước tác động từ căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông khiến cho chi phí đầu vào biến động, chính phủ vừa yêu cầu tập trung bình ổn giá hàng hóa thiết yếu, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Tại thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp và hệ thống phân phối đang chủ động giữ giá trong bối cảnh người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc chi tiêu nhiều hơn.
1: Dù giá thịt heo biến động từng ngày, doanh nghiệp này cho biết đã đăng ký với Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh mức giá heo hơi đầu vào 70.000 đồng một ký, đồng thời giữ giá bán trong chương trình bình ổn, luôn thấp hơn thị trường 5 đến 10%.
2: Nhà nước cũng có nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp bằng đất bằng cách là kéo giãn cái chương trình thuế VAT là từ 10% xuống còn 8%, tung cái nguồn bình ổn xăng dầu với mặt hàng tươi sống như vậy là nó chiếm một cái sản lượng khoảng 50% cái tỷ trọng doanh thu.

0: nay. Như vậy một cái ngân sách chúng tôi cũng dành tương đương 50% cho cái ngành hàng tươi sống này để thực hiện cái bình ổn thị trường.
1: Nhà bán lẻ này cho biết đang khóa giá bằng hợp đồng cung cấp dài hạn, tăng thu mua trực tiếp từ nhà sản xuất, tối ưu vận chuyển, nâng tỷ lệ lấp đầy xe hàng và đẩy mạnh khuyến mãi để giữ sức mua.
2: Chạy một số khuyến mãi đối với mặt hàng thiết yếu giảm từ 10 đến 15% để khi mà kết thúc những cái chương trình mà khuyến mãi giá cũ thì bên tôi cũng liên hệ với nhà cung cấp đàm phán để duy trì cái mức giá tăng là thấp nhất và mang lại cái quyền lợi mua sắm đối với khách hàng.
1: Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, trong quý 1 vừa qua, ngành thương mại tăng trên 8,8% so với cùng kỳ, song tốc độ tăng thấp hơn mức chung của khu vực dịch vụ. Điều này cho thấy sức mua đang chậm lại, tiệm cận ngưỡng bão hòa. Dư địa tăng trưởng thời gian tới phụ thuộc vào hiệu quả các chương trình kích cầu tiêu dùng.
3: Sức mua hiện nay nó cũng đang có những cái khó khăn. Thì cái việc mà điều chỉnh tăng giá nó sẽ tác động ngược trở lại cho cái hoạt động tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp. Chính vì vậy là trong cái tính toán của doanh nghiệp thấy rằng hiện nay là phải có một cái nỗ lực giữ cái giá và phối hợp cùng với cơ quan quản lý nhà nước tổ chức tham gia các cái chương trình kích cầu để mà giúp cho cái sức mua nó tăng cao hơn.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang phát huy chương trình bình ổn như một công cụ điều tiết thị trường, cam kết giữ giá thấp hơn thị trường từ 5 đến 10%.
4: Thưa quý vị, tuyến metro số 1 của thành phố Hồ Chí Minh thường triển khai nhiều chuyến tàu không đồng để người dân và du khách được thoải mái đi lại và trải nghiệm. Hơn thế, ngay từ khi đi vào hoạt động, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đã áp dụng miễn phí vé với những người cao tuổi, người có công và các trường hợp thuộc diện chính sách. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 6 tới đây, metro thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn mở rộng đối tượng được tặng vé đi tàu thông qua mô hình ATM vé nghĩa tình. Và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
5: Trước đây bà Xuân làm nghề tự do nên khi về già không có lương hưu. Bà có quê ở Đà Lạt, Lâm Đồng nên thỉnh thoảng lại từ thành phố Hồ Chí Minh về thăm người thân. Kể từ tháng 12 năm 2024 khi tuyến metro số 1 chính thức vận hành thương mại, bà đã tiếp cận và dần yêu thích phương tiện công cộng này. Tính ưu việt là an toàn, sạch sẽ, thoáng mát, lại luôn đúng giờ. Đặc biệt, nhờ chính sách ưu đãi miễn phí cho người cao tuổi như bà Xuân nên đã bớt được một phần chi phí đi lại trên hành trình từ trung tâm thành phố ra bến xe miền Đông mới.
6: Thì cái metro này nó rất là nhanh, rất là tốt, đi rất là nhanh, đây ra Suối Tiên có 30 phút mà đi rất là thuận tiện. Nhưng ví dụ cô muốn về Đà Lạt, các cô đi, bữa hôm cô dẫn em cô đi từ nhà cô đi xem biết một cái chuyến của cô Phương Trang, ra đây cái cô lội bộ đây, cô đi ra tới bến xe miền Đông là đi về Đà Lạt luôn, xuống xe là đi về luôn.
7: Em rất là kỳ vọng và tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến metro nữa để thuận tiện cho người dân sử dụng. Bởi vì đi metro thì nó cũng sẽ thứ nhất là tiết kiệm được chi phí và thứ hai là nó mát mẻ và nó an toàn hơn là sử dụng các cái phương tiện cá nhân, thì nó cũng giảm thải được một phần ô nhiễm môi trường nữa.
5: Bắt đầu từ ngày 19 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh triển khai lắp đặt mô hình ATM vé nghĩa tình tại các nhà ga của tuyến metro số 1. Tại Việt Nam, đây là mô hình đầu tiên hỗ trợ vé tàu miễn phí dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thông qua hình thức xã hội hóa. Mô hình này như nhịp cầu nghĩa tình, góp phần hỗ trợ chi phí đi lại cho người lao động thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó khăn, từ đó tạo thêm cơ hội học tập, làm việc và kết nối trong cuộc sống hàng ngày.
8: Theo tôi là thấy là rất là tốt, đó. Là giúp cho mọi người đi tới đi lui là có vẻ như là thoải mái, không có bị kẹt xe này kia, miễn phí vé cho người già rồi rất là tốt. Cũng như là người già lúc này là cũng không có tiền bạc gì, ra nhà nước hỗ trợ như vậy là rất là tốt cho người già với người nghèo này.
5: Nếu như trước đây metro áp dụng miễn phí vé cho những người lớn tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật và một số trường hợp đặc biệt, thì mô hình ATM vé nghĩa tình đã mở rộng miễn phí thêm cho nhiều trường hợp khác.
9: Ưu tiên miễn phí thì theo chế độ nhà nước thì ưu tiên cho các thành phần, thứ nhất là những người lớn tuổi này, những gia đình khó khăn hoặc là các cháu học sinh đi theo tháng, thì cái miễn phí đấy cũng là hợp lý thôi. Đó là cái chính sách của nhà nước, chính sách đãi ngộ của nhà nước, chúng tôi là hoàn toàn nhất trí.
10: Đây là một cái chương trình mang ý nghĩa là trên bước hành trình phát triển cùng với lại thành phố, không để ai bỏ lại phía sau. Chương trình sẽ được đồng hành với các doanh nghiệp, các tổ chức và các nhà hảo tâm bằng cách là mua trước vé và để dành cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn có thể lấy vé và đi lại trên tuyến metro số 1. Những người dân có hoàn cảnh khó khăn sẽ sử dụng căn cứ công dân tại quầy bán vé để có thể là lấy vé.
5: ATM vé nghĩa tình sẽ chính thức được triển khai nhân dịp hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, hướng tới mục tiêu xây dựng thói quen sử dụng phương tiện công cộng, thân thiện với môi trường trong cộng đồng. Đồng thời lan tỏa tinh thần, sẽ chia và khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng xanh văn minh, tránh phải phụ thuộc quá nhiều vào xe cá nhân.

Quảng Ngãi, mảnh đất được coi là tâm điểm của nền văn minh Sa Huỳnh. Và trong dòng chảy của lịch sử, đây cũng là mảnh đất hội tụ những giá trị đặc sắc của văn hóa Champa. Hành trình khám phá những đặc sắc văn hóa đó cũng là một hành trình để cảm nhận về mạch nguồn văn hóa của đất nước.

0: Di tích khảo cổ học văn hóa Sa Huỳnh thuộc địa bàn phường Sa Huỳnh và xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi. Ngược dòng lịch sử, trên những triền cát này, những năm 1909, các chuyên gia khảo cổ người Pháp đã tìm thấy hàng trăm mộ chùm, một tục tán riêng của người Sa Huỳnh cách đây khoảng 2.000 năm đến 3.000 năm. Những phát hiện đó là những bước chân đầu tiên trong công cuộc khai quật và khám phá thêm về những dấu tích của nền văn minh Sa Huỳnh, một trong ba cái nôi cổ xưa về văn minh trên lãnh thổ Việt Nam, cùng với văn hóa Đông Sơn và văn hóa Đồng Nai, tạo thành tam giác văn hóa của Việt Nam thời kỳ đồ sắt. Sau đó, các nhà khảo cổ học trong nước và quốc tế đã có nhiều đợt thăm dò, khai quật và tìm thấy thêm nhiều mộ chôn, đồ tùy táng, trang sức, công cụ lao động của người Sa Huỳnh. Điều này chứng minh nơi đây là cái nôi của nền văn minh Sa Huỳnh từng rất hưng thịnh trên dải đất miền Trung Việt Nam. Trải qua hơn 115 năm nghiên cứu, các nhà khảo cổ học trong nước và quốc tế đều đánh giá văn hóa Sa Huỳnh có những giá trị đặc biệt và riêng biệt hiếm có cả về mặt giá trị lịch sử lẫn giá trị di sản.
1: Văn hóa cổ ở đây thì đó là cái văn hóa sớm nhất là cái giai đoạn cái văn Long Thạnh, với cái là cái đỉnh cao là cái chế tác về cái đồ ngọc Nepris, đá ngọc và cái đồ gốm có trang trí và vàng rất là đẹp. Đến cái sau này giai đoạn mà Phú Khương, Thạnh Đức, Văn Văn thì là người Pháp là người khởi đầu ở đây, phát hiện ra đây và cũng người nghiên cứu cũng rất là sâu ở đây, và các nhà khảo cổ học Việt Nam cũng tập trung ở đây. Thì chính ở đây là cái điểm mà lan tỏa ra cái tầm quốc tế, mà người ta biết đến Sa Huỳnh cũng từ đây.

từ nơi này, một mạch nguồn văn hóa đã luôn được kế thừa và phát triển theo dòng chảy thời gian, từ văn hóa Sa Huỳnh đến văn hóa Chăm Ba và sau đó là nền văn hóa Đại Việt. Trong đó, tại khu vực Nam Trung Bộ nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, văn hóa Chăm Ba đã có những bước phát triển lớn mạnh và có nhiều yếu tố giá trị đặc sắc.

0: vùng đất Quảng Ngãi là từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ 15, thì vùng đất Quảng Ngãi là thuộc Vương quốc Champa. Trải qua quá trình tồn tại và phát triển thì cư dân Champa đã để lại cho vùng đất Quảng Ngãi một dấu tích phong phú về một nền văn hóa Chăm, như là các đền tháp, thành lũy, các tượng Chăm và bia ký. Thì đền tháp người Chăm người ta gọi là Ca Lang, còn người Việt của chúng ta gọi là đền Lang Miếu. Nơi đây là trung tâm tôn giáo tín ngưỡng của làng xã Chăm.
1: Đến thời điểm hiện tại, Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi đã lưu giữ được nhiều hiện vật của nền văn hóa Champa được khai quật tại địa phương. Trong đó, đa số các hiện vật đều được khai quật tại các đền tháp Champa, trung tâm tín ngưỡng và tôn giáo của người Champa. Lượng hiện vật được lưu giữ và trưng bày cũng hết sức phong phú, từ những vật dụng thông thường đến những đồ trang trí trong kiến trúc đền tháp. Chúng được chế tạo hết sức tinh tế, tỉ mỉ, với nhiều hoa văn, họa tiết đặc sắc trên từng vật phẩm. Đều cho thấy tài năng, trí tuệ, đặc sắc và độc đáo của cư dân Champa.

chỉ có thế, các công trình tín ngưỡng tôn giáo của Champa vẫn luôn là những công trình có nhiều giá trị về vẻ đẹp, tính thẩm mỹ, kiến trúc đặc trưng. Cùng với đó, những kỹ thuật độc đáo trong việc xây dựng nên các công trình này khiến chúng ta không khỏi trầm trồ, thán phục.

0: một không gian cổ thành cổ Châu Sa được xây dựng vào thế kỷ thứ 9 của văn hóa Champa, gồm có hai thành, thành nội và thành ngoại. Đây là trung tâm kinh tế văn hóa lớn của Chiêm Thành vào thế kỷ thứ 10 và cũng là cầu nối giữa cố đô Simhamora ở Quảng Nam và Tăng Đô Vinchaja ở Bình Định.
1: Thành cổ Châu Sa được xây dựng bằng đất vào thế kỷ thứ 9 tại địa bàn xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, cách trung tâm Quảng Ngãi khoảng 7 cây số đi về phía đông bắc. Đây là loại thành Chăm bằng đất duy nhất ngày nay vẫn còn dấu tích. Tuy chỉ còn dấu tích, nhưng nhiều khảo cứu đã chỉ ra rằng nơi đây cũng là một trong những địa phương hội tụ nhiều giá trị văn hóa Champa đặc sắc. Những hiện vật, tiểu phẩm Phật giáo này đã được khai quật tại thành cổ Châu Sa và cũng đã được phát hiện tại một số nước trong khu vực Đông Nam Á, cho thấy sự giao lưu, trao đổi hay việc giao thương, ngoại giao với các quốc gia, vương quốc thời đó. Điều này cũng chứng tỏ sự phồn vinh và sức sống của văn hóa Champa trong dòng chảy của lịch sử.

0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc, hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm, đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: anh sẽ đưa em về bệnh viện.
1: Tốt nhất dừng lại tại đây thôi anh.

0: Con tới rồi à?
1: Chồng con đâu rồi?
0: Con rể nói có việc ở công ty nên về rồi. Nó đã ngồi một lúc ở góc đó rồi mới đi.
1: Mẹ về nhà ngủ trước đi.
0: Qua đây gặp mẹ một chút. Đúng không? Nếu có máu gì rốn á thì có thể điều trị à?
1: Mẹ nghe nói từ đâu vậy?
0: Người thân của các bệnh nhân bệnh nặng đó, cái gì người ta cũng biết hết, y như là bác sĩ vậy.
1: Đúng vậy mẹ. Nếu như có máu dây rốn của em ruột hơn U thì khả năng được chữa khỏi rất cao.
0: Chị Úc cũng biết điều này chứ? Nếu vậy chị Dân à, còn phải làm thôi.
1: Làm sao mà con làm được? Chúng con đã ly hôn rồi. Con rể xong của mẹ vẫn còn ở đây.
0: Liên quan sống chết của con cái có gì người mẹ không làm được? Con nói với mẹ mà, con sẽ không từ bỏ con cái, sẽ không giống như mẹ mà. Khi con cái đứng trước sinh tử, người mẹ nào chẳng nghĩ đến con trước? Đâu phải là không có cách giải quyết đâu con. Nếu thằng bé ra đi, liệu cả đời này con có thể sống bình thường được không?
1: Hên U, con không thể để thằng bé ra đi một mình.
0: Con nói cái gì vậy hả?
1: Con cũng không còn niềm vui gì hết. Nếu như con mất Hên U, con cũng không còn sức lực gì hết.
0: Vậy rồi sao? Con định theo Hên U à? Trước mặt mẹ của con mà con nói như vậy sao? Vậy còn mẹ thì sao? Cứ nhìn đứa con thứ hai của mình ra đi à? Nếu vậy chúng ta chấm dứt hết đi. Tất cả chết hết luôn đi. Bà chúng ta cùng chết hết đi. Chết thì chết.

0: Hôm nay em đã gặp Chi Dân. Anh có nghe Chi Dân nói rồi chứ gì?
1: Cô ấy làm theo ý em.
0: Cô ấy sẽ giao con cho em hả?
1: Em nói gì vậy?
0: Anh nói là làm theo ý em mà. Không phải nói là đồng ý giao con cho em sao?
1: Điều kiện đồng ý của em chính là giao con cho em hay sao?
0: Đương nhiên là em phải yêu cầu như vậy rồi. Đứa con đầu tiên anh đã giao cho cô ta, không lẽ đứa thứ hai anh cũng tính giao luôn hay sao?
1: Em chỉ nghĩ được vậy thôi à? Sao em có thể lấy đứa bé ra làm giao dịch? Sao em làm vậy với người mẹ đang sợ mất đi con mình?
0: Sao anh lại có thể chỉ nghĩ tới Chi Dân như vậy hả? Ba đứa bé chính là anh đó, anh cũng có quyền nuôi dưỡng nó mà. Anh phạm tội gì mà phải từ bỏ quyền nuôi dưỡng cả hai đứa chứ?
1: Em không biết hành động của mình độc ác tới mức nào hay sao? Chuyện này không phải là chuyện ai có quyền nuôi dưỡng. Em đem đứa bé ra giao dịch với mẹ của nó. Em độc ác tới mức khiến người khác kinh sợ.

Anh có biết Chi Chân ích kỷ tới mức nào không hả? Chỉ vì mạng của con mình sao? Đừng có nói chuyện buồn cười như vậy chứ. Cô ta chỉ lấy cớ sinh ra em của Hình U để anh ly hôn với em và vào lại nhà này thôi. Vậy nên mới từ chối lời đề nghị của em đó. Lời em nói có gì sai? Nếu em không đồng ý thì cô ta sẽ yêu cầu anh ly hôn với em. Chồng của Chi Dân chắc chắn sẽ không tha thứ cho vợ mình với chồng cũ được đâu anh à. Vậy thì chỉ còn một phương án cuối cùng thôi. Em đã nói là đồng ý rồi mà. Em đã thuyết phục cô ta để cho anh được nuôi đứa bé đó. Em sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Em sẽ nuôi dưỡng đứa bé như sinh mệnh của mình. Hãy

0: Ba Honu à, anh đã về nhà chưa?
1: Chưa về. Anh vẫn còn đang ở công ty. Vì đảm nhiệm phần thi công nên anh sẽ phải thức đêm để làm.
0: Sau này anh sẽ rất bận rộn.
1: Anh có lời này muốn nói với em. Nếu như gặp em thì anh sợ sẽ yếu lòng. Anh không phải là ba ruột của Hên U và anh đã day dứt rất nhiều. Nhưng mà không phải như vậy. Hên U, nó cũng là con của anh. Vì thằng bé là con của anh nên anh cũng phải có trách nhiệm phải cứu sống thằng bé.
0: Em cảm ơn anh. Em hiểu tấm lòng của anh.
1: Em cứ xin em cho Hanu đi. Hãy giúp Hanu được mau chóng khỏe lại. Em nhất định phải làm gì vậy?
0: Mình à?
1: Em đừng có suy nghĩ gì nữa hết. Chúng ta chỉ cần nghĩ tới Hanu thôi. Chúng ta là ba mẹ của Hanu. Làm ba mẹ đương nhiên phải nghĩ tới con cái của mình đầu tiên. Đó là bổn phận của chúng ta.

0: Chi Dông à?
1: Sao mẹ lại đến sớm vậy? Mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi.
0: Con đang vất vả như vậy, sao mẹ có thể ở nhà nghỉ ngơi? Con mau ăn cái này đi. Con có nhớ không? Ba con cứ vậy mà rời bỏ mẹ. Mẹ đã nằm trên giường suốt mấy ngày. Khi đó con đi sinh nhật của bạn con, mang về cho mẹ một miếng bánh kem. Vị của nó ngọt biết bao. Mặc dù trước đó mẹ mẹ đắng ngắt không ăn nổi, nhưng không hiểu sao khi ăn miếng bánh kem đó mẹ thấy rất ngọt. Sau khi ăn nó mẹ đã gượng dậy. Mẹ sẽ không để mất thêm một đứa nữa đâu. Nên con phải bảo vệ con của mình. Con được sống giống mẹ Chi Dông mà. Hãy lấy lại tinh thần, bảo vệ cho hên u. Cứu bằng cách gì có quan trọng đâu. Quan trọng là có cách để cứu con mình. Ăn đi con.

0: Cô thử đặt cược vận mệnh đi. Đây là chuyện liên quan tới tính mạng con cô, cũng đáng để giao dịch mà phải không?
1: Con ngủ ngon chứ con trai?
2: Muốn về nhà.
1: Được rồi Hân U à, mẹ con mình cùng nhau về nhà nhé.

0: Mời anh Kim chơi út. Anh có thể bắt đầu ở phòng này. Trước đó thì anh hãy vệ sinh sạch sẽ tay của anh trước đi nha.
1: Tôi hiểu rồi cô.
0: À, còn nếu anh cần xem video thì ở bên kia có điều khiển đó nha.

0: Em sẽ nói với ba ngay bây giờ nha.
1: Em nghĩ anh sẽ đồng ý hay sao chứ?
2: Con nói con mang thai à?
0: Dạ đúng vậy thưa ba. Liên tục gây thất vọng cho ba mẹ nên con đã không dám báo trước. Giờ chắc chắn rồi con mới nói với ba mẹ.
3: Hả? Được mấy tháng rồi con?
0: Dạ được 8 tuần rồi.
3: 8 tuần rồi đó hả? Ôi trời, con cũng kín miệng quá đó nha. Một mình con chịu đựng như vậy sao mà được chứ?
2: Phải đưa em bé đến trước mặt ba mới tin.
0: Nếu như lần này vẫn thất bại thì ba hãy đổi con dâu như ý ba muốn đi thưa ba.
2: Cái gì?
0: Dạ ý của con là ba cứ chờ xem đi. Ba cứ chờ con đem cháu của ba về cho ba ẵm trên tay nha.
4: Sao chị Út không có ở đây vậy? Những chuyện này hai vợ chồng phải cùng hô hào mới đúng chứ. Nguồn động lực lớn mà.
0: Vậy em đã nói với anh ấy để em thưa chuyện trước. Cũng tại em muốn độc chiếm lời khen của ba mẹ mà. Con có quyền làm như vậy phải không ba?
2: Con bảo chị Út qua đây đi.
0: Em giao tính mạng của mình vào tay anh. Nếu như anh không công nhận thì em sẽ sụp đổ mất. Em sẽ mất tất cả mọi thứ.
1: Em biết rõ như vậy mà vẫn quyết tâm làm theo ý mình.
0: Không biết đây có phải là cơ hội cho anh không nữa. Cơ hội để có thể dứt bỏ em. Em đặt cược vận mệnh của mình vào tay anh. Giống như hồi xưa anh đã cứu lấy em vậy. Lúc đó em đã định chết đi rồi. Nếu như anh không cứu em thoát khỏi cái chết.
3: Tìm tới tận đây làm gì? Đã nói là con coi như mẹ chết rồi mà.
0: Mẹ vẫn còn sống mà.
3: Dù còn sống hay đã chết, không làm tròn bổn phận người mẹ thì cũng vậy thôi.
0: Mẹ cho con tiền đăng ký vào đại học là được. Con sẽ không xin thêm gì nữa đâu.
3: Đi xin chú của con đi.
0: Chú nói là không thể cho con thêm tiền nữa mẹ. Chú nói là đừng có mơ học đại học á.
3: Bản thân là người làm chú mà không cho cháu ít tiền đăng ký học sao?
0: Bản thân là người làm mẹ, đã không cho con gái tiền đăng ký học mà còn nói vậy được à?
3: Đúng là giống y như ba con. Mấy người giỏi ăn giỏi nói đúng là đáng ghét chết đi được.
0: Mẹ đã sinh ra con mà.
3: Mẹ không muốn sinh con ra. Mẹ đã định phá thai rồi nhưng không có tiền nên cứ lưỡng lự mới lỡ mất thời gian phẫu thuật. Và bây giờ mới thành ra cái bộ dạng như vậy đây nè.
0: Đó là câu mà người làm mẹ nói cho con mình được hay sao?
3: Con hãy nghĩ là con không có ba mẹ và từ trên trời rơi xuống đi. Lấy tiền này mà mua vé xe.

0: không được đùa ở những nơi như vậy.
1: Chị Út à, kịp chị Út.
0: Ờ, mình biết rồi. Ở đây nguy hiểm lắm, cậu tới nơi khác chơi đi nha. Mau lên.

0: giống như việc anh đã cứu em vào ngày hôm đó. Mạng sống của em hôm nay nằm trong tay của anh.
1: Anh không nhớ.
0: Từ bây giờ anh hãy nhớ lấy. Người đã được anh cứu vào hôm đó bởi vì lòng tốt nhỏ nhoi của anh, bây giờ chính là vợ của anh. Anh sẽ giữ lấy em như ngày xưa hay là anh sẽ buông tay? Lại cho chính anh quyết định.
1: Tại sao em không thể sống đơn thuần hơn? Sao cứ đẩy bản thân mình đứng trên bờ vực như vậy chứ?
0: Từ khi bước vào thế giới của anh thì em đã đứng trên bờ vực rồi anh chơi Út à.
1: Na Cương à,
0: một lúc nào đó chỉ cần đẩy nhẹ là em rớt xuống ngay thôi. Ba chồng chỉ cần đổi con dâu khác là được mà. Anh cũng biết không phải à? Ông ấy là người có thể làm được tất cả.
1: Em muốn giải quyết việc này thế nào? Chuyện này có thể cán đáng được sao?
0: Không gì là không thể.
1: Em thiệt là,
0: em sẽ nuôi con của anh thật tốt mà. Em sẽ yêu thương con của anh còn hơn cả tính mạng của em nữa. Anh hãy trao quyền cho em đi. Em sẽ trở thành người mẹ hoàn hảo nhất của con anh. Đó là điều duy nhất mà em mong muốn.

0: đứa vất vả rồi. Ngày này rồi cũng đến thôi.
1: Ôi trời, đúng rồi đó ông.
2: Nhưng mặt em sao vậy? Không phải biểu cảm của người đang vui.
3: Hình như anh ấy vẫn chưa tin đó là sự thật chị à. Em cũng vậy mà chị.
1: Tất cả chúng ta đều như vậy. Hai đứa vất vả rồi, cực cho hai đứa quá.
3: Dạ con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
2: Mẹ tin lời cô ta nói sao?
1: Ý con là sao?
2: 7 năm không thể có con tức là vô sinh rồi.
1: Không phải có người 10 năm mới có con hả?
2: Đến bệnh viện kiểm tra lại thôi. Mẹ phải hỏi bệnh viện nào?
1: Ý con là nó nói dối mang thai trong khi nó thật sự không có thai hay sao?
2: Em dâu không tầm thường đâu mẹ. Chuyện gì cũng có thể làm được.
1: Không lẽ có thể nói dối việc sinh đứa trẻ ra hả?
2: Sắp có hội nghị cổ đông mà. Lúc đó chỉ cần chuẩn bị chút tạo cảnh sảy thai. Như vậy là được rồi.
1: Ôi trời, làm sao một người đang nuôi dạy con cái lại có suy nghĩ theo hướng ác độc như vậy? Không lẽ chị Út cũng lừa dối chúng ta luôn à?
2: Từ khi chị Út ly hôn với chị Dông biến thành đồ ngốc luôn rồi. Giờ làm cái gì cũng phải dựa vào vợ hết.
1: Ôi trời ơi, trời ơi. Ôi trời.

0: Em dâu, cô có thể hạ màn được rồi đó.
1: Ý chị là...
0: Tôi đã biết hết rồi, cô chỉ mang thai giả thôi. Là con của Chi Dông. Cô nghĩ làm gì có thể yên ổn được sao? Tôi sẽ làm sáng tỏ mọi việc. Chuẩn bị tinh thần ra khỏi nhà này đi. Em dâu, sao lại nhìn chị như vậy?
1: Không có gì đâu chị à. Mà chị có chuyện gì sao?
0: Khi nào đi bệnh viện, chị sẽ đi cùng em. Chị Út bận công việc không đi với em được. Đi một mình cũng buồn mà. Em đang mang thai đứa cháu quý báu của nhà họ Kim.
1: Cảm ơn chị nhiều lắm. Vào lần đi khám tới, em sẽ thông báo cho chị nha.
0: Ừ. Chăm sóc tốt cho mình nha.
1: Dạ chị.

0: sao sao sao sao vậy hả? Cô bị đau bụng hả?
1: Không phải là chuyện đó đâu.
0: Nếu cảm thấy khó chịu trong người thì phải tới bệnh viện đó. Hãy nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của mình.
1: Bởi vậy tôi mới lo đó. Vì chị chồng mà tôi cảm thấy áp lực quá đi nè.
0: Chị chồng thì sao?
1: Thì chị ta ghét tôi còn gì. Lúc nào cũng xét nét tìm điểm yếu hết à.
0: Sao lại làm vậy với người đang mang thai chứ?
1: Không còn cách nào khác để chị ta sang Mỹ lần nữa sao?
0: Dù không đi Mỹ, sắp tới cũng sẽ có một vụ bùng nổ xảy ra đó.
1: Bộ có liên quan tới chị chồng tôi à?
0: Tôi chưa biết rõ như thế nào. Nhưng người đi cùng toàn là thân tính, ít nhất là sẽ không làm lộ thân phận.
1: Chuyện này không dễ bỏ qua được đâu à nha. Cô tìm hiểu thử xem sao.
2: Thật vậy sao?
1: Thông tin em có được từ một nơi đáng tin cậy đó. Có vẻ cũng sắp đến lúc vụ việc bị lộ ra rồi. Lâu thì cũng 2-3 ngày thôi.
2: Việc này không liên quan gì đến chị. Chị không có mặt tại đó.
1: Nghe nói trong 3 lần thì có một lần chị ở đó. Biệt thự ngoại ô Trơn Bi Ân.
2: Chị đã rời khỏi đó từ rất sớm rồi. Sau đó họ chơi bời ra sao chị không biết. Nhưng không phải chị.
1: Vậy thì em sẽ giải quyết theo hướng này nha.
2: Nè, ý em là muốn chị đợi cho đến khi mọi chuyện lộ ra hay sao?
1: Em cũng không ngăn chặn được chuyện này mà chị.
2: Có phải em muốn chị đi nên mới làm vậy không?
1: Em đang cố làm sáng tỏ mọi thứ giúp chị mà.
2: Em muốn chị vào sở cảnh sát để điều tra chứ gì.
1: Chuyện này thì em cũng không thể nào làm khác hơn được.
2: Đúng là điên mất rồi.
1: Dù chị có đi cũng chỉ là tạm thời thôi mà. Chỉ cần qua khỏi thời điểm này là có thể quay về rồi.
2: Cuối cùng vẫn muốn chị đi à?
1: Không phải chị nói muốn nuôi nấng Sân Hun ở đây à? Nếu như chị ở đây thì Sân Hun cũng sẽ bị ảnh hưởng đó.
2: Tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi ngay. Mua vé gần nhất cho tôi đi.

0: em sẽ mua ngay. Mẹ sẽ về vào ngày giỗ của ba con. Không có mẹ vẫn phải đến trường đều đặn đó nha. Trong nhà này con lớn vọng mà vẫn sống được, vì con có tư cách làm vậy.
1: Con hy vọng là mẹ sẽ hạnh phúc hơn đó. Hình như cho tiền mà mẹ vẫn không thể hạnh phúc được.
0: Theo thống kê trên thế giới, những người bất hạnh vì không có tiền còn nhiều hơn đó.
1: Là ai thống kê vậy hả mẹ?
0: Ai làm quan trọng sao? Bởi vậy ý mẹ là khi con cảm thấy mình bất hạnh, lúc đó hay nghĩ đến chuyện có phải mình đang thiếu tiền không.
2: Dạy dỗ con cái hay thật đó.
0: Vấn đề là Sơn Huynh không có tham vọng tiền tài gì hết.
1: À, con sẽ xuống dưới trước.
0: Sao con cứ cảm thấy mình bị đuổi đi vậy?
2: Chính con là người đuổi mình đi đó. Làm ơn đừng chơi với mấy thứ bạn đó nữa.
0: Vậy con chơi với ai đi?
2: Con còn nhỏ sao? Vì không có ai chơi cùng nên làm con mình đau lòng vậy hả? Khó khăn lắm mới sống cùng nhau mà bây giờ con lại bỏ đi nữa rồi.
0: Sơn Hu nó phải sống xa con mới nhớ con nhiều hơn. Nếu nó ở cùng con sẽ bị con hại.
2: Đừng có nói mấy lời khó nghe như vậy nữa.
0: Nhờ mẹ chăm sóc Sơn Hu, con chỉ tin mẹ thôi.

0: người phụ nữ đang mang thai có sức mạnh rất lớn. Ngay cả khi trong thời khắc tuyệt vọng nhất, cô ta vẫn đường hoàng bước đi. Sức mạnh đó giúp cho cô ta không bao giờ đầu hàng trước bất cứ ai. Thật đường hoàng, cao cả.
1: Tại sao các vị thần lại không cho tôi sức mạnh đó? Các vị thần thật đáng hận mà. Có lẽ cô ta nói đúng, thần linh rất là công bằng.

0: cơ thể của cô sao rồi? Còn một tháng nữa là tới ngày sinh phải không?
1: Có chuyện gì vậy?
0: Cô cứ gọi nước trước đi, sữa tươi uống được đúng chứ?

0: Mới đó mà chuẩn bị rồi sao?
1: Đâu phải dễ dàng gì đâu mẹ, con đã chờ 7 năm rồi mà.
0: Ôi trời, gọi thêm người tới giúp con đi nha. Làm mẹ vất vả lắm nên con đừng có làm quá sức.
1: Con sẽ tự làm được, con sẽ không giao cho ai hết đó.
0: Ôi trời, con thích vậy hả? Ôi trời, cứ làm theo ý con đi. Thật đó, thần linh cũng thích đùa thật.
1: Vì ngài biết điều đó quan trọng với con mà.
0: Đúng vậy, vì tâm hồn con đẹp đẽ nên ngài sẽ cho con một đứa khỏe mạnh.
1: Nó đẹp đúng không mẹ?
2: Phu nhân trang trí căn phòng đẹp quá đi.
0: Khi lau dọn nhớ cẩn thận, đừng làm rớt bể lung tung đồ của con dâu đó nha.
2: Dạ, tôi sẽ chú ý mà.
1: Tôi sợ là cô Chi Dân sẽ đổi ý đòi quyền nuôi dưỡng đứa bé này. Vì bất an nên mới vậy. Tôi muốn nó được chắc chắn giống như bảo hiểm thôi.
3: Nếu cô cảm thấy bất an thì tại sao tôi phải quan tâm?
1: Chị Dân à,
3: để tôi nói cô bất an vì điều gì nha. Nếu đứa trẻ này trở thành người thừa kế Chân Chi, cô sợ tôi sẽ xuất hiện với tư cách là mẹ ruột.
1: Cô không thể hiểu được đâu Chị Dân. Với lại cô đừng nghĩ sẽ làm được gì tôi hết. Bởi vì người nuôi đứa trẻ là tôi đó.
3: Cô chỉ có thể đối xử tốt với đứa trẻ này thôi.
1: Cô dựa vào điều gì tự tin vậy chứ?
3: Tôi cũng không biết. Con cái chính là sự tồn tại vô cùng kỳ diệu. Người mẹ thích hay ghét mình, đứa trẻ sẽ biết theo bản năng.

0: Nếu cô ngược đãi đứa trẻ này thì đứa trẻ sẽ tự tự nghi ngờ cô. Vào cái thời khắc mà nó nghi ngờ cô không phải là mẹ ruột của nó, đó chính là lúc sự thật được phơi bày ra. Vì cô là người thông minh nên cô sẽ nuôi đứa bé bằng cả tấm lòng. Đừng để đứa trẻ này nghi ngờ cô dù chỉ một chút. Như vậy thì công ty Chân Chi mới trở thành công ty của cô được.
1: Cô đúng là rất hiểu tôi đó Chi Dân.
0: Lẽ ra tôi phải hiểu sớm hơn. Tôi hiểu ra quá trễ rồi.
1: Đúng vậy đó. Tôi sẽ cố hết sức nuôi nó thành đứa trẻ giỏi nhất, tới mức cô không dám xuất hiện trước mặt nó luôn.
0: Hãy làm vậy đi.

0: Một tháng nữa thôi là chúng ta được gặp nhau rồi. Đứa trẻ trả lời tôi kìa. Cô cảm nhận được đúng chứ?
1: Nuôi đứa bé thật tốt, bằng tất cả tấm lòng.
0: Tôi biết rồi.
2: Nhanh lên, còn phải uống thuốc đi chứ. Nhanh lên đi con. Hân U à, con muốn bà làm sao đây? Lại đây con, uống thuốc rồi chơi nè. Nè con, uống thuốc rồi chơi. Hân U à.
0: Ôi trời.
3: Mẹ ơi.
1: Mẹ về rồi. Hân U lại không uống thuốc hả?
2: Thằng bé cứ chạy trốn, lòng vòng không chịu uống, làm mẹ mệt chết đi được.
3: Nếu uống thuốc, con cứ buồn ngủ hoài, mệt lắm.
1: Nếu con thấy buồn ngủ, mẹ ngủ cùng với con được chứ? Mẹ cũng buồn ngủ lắm đó.
2: Đúng rồi, như vậy là được rồi phải không? Ừ? Uống thuốc nè.
1: Uống xong
2: rồi rửa mặt nha.
1: Nè uống, uống đi con, coi chừng đổ đó.
2: Ui, cháu bà giỏi quá. Con tự rửa mặt được không? Ừ.
1: Hân U đang gì chưa mẹ?
2: Ăn được bao nhiêu, ói hết nửa rồi. Kết quả kiểm tra máu sao con?
1: Có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa mới có.
2: Nữa sao? Không phải chỉ cần lúc sinh em Hân U lấy mẫu về trốn là chữa được sao?
1: Chúng ta phải cố chịu tới lúc đó thôi.
2: Ôi trời, mỗi ngày đều phải chịu đựng vậy, chắc mẹ sống không nổi. Nhưng mà khi nào con rể về vậy? Chắc có lẽ Hân U muốn gặp bà lắm rồi.
1: Anh ấy đang ở công trường làm việc mà mẹ. Nhưng vẫn thường xuyên gọi điện về. Anh ấy cũng thấy có lỗi gì không thể gặp được Hân U.
2: Ông trời đúng là biết trêu người. Con hãy đối xử thật tốt với con rể xong. Không có người nào vậy đâu. Lúc nào cũng lo lắng cho Hân U hết. Đi làm vất vả kiếm tiền chữa bệnh cho thằng bé. Chuyện này đúng là điên mà.
1: Còn rất biết ơn anh ấy. Dạ có lỗi nữa.

0: Mẹ ơi, hình như tuyết đầu mùa rơi rồi.
1: Dạ, cô mới về. Hình như là tuyết rơi đầu mùa rồi.
0: Dạ, cô đi khám thai vẫn ổn chứ?
1: Đứa trẻ rất khỏe mạnh đó.
0: Còn một tháng nữa thôi, cô sẽ thấy mệt lắm.
1: Tôi chỉ thấy vui.

Nếu như em sinh em cho Hanu thì đứa trẻ đó là gì đối với em? Chỉ là đứa trẻ sinh ra để lấy máu dây rốn thôi. Tới lúc đứa bé không còn thì Hanu sẽ như thế nào đây? Nếu như em không thể trả lời câu hỏi này, em không có tư cách sinh đứa trẻ này ra.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Bunny, điều này.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến không ăn bắp Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy.

0: Xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Viễn Thành, rốt cuộc anh là ai?

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, buộc khắc phục 108 tỷ đồng.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh chủ động trước diễn biến mới của tội phạm băng nhóm, từ đó đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.
0: Đưa công nghệ vào trường học, bước chuẩn bị dài hơi cho lộ trình triển khai thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính, dự kiến bắt đầu từ năm 2027.
1: Trong phần tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ưu tiên truy vết chuỗi lây nhiễm Ebola tại châu Phi.
0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ thứ năm ngày 21 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình. Trước khi vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án đối với các bị cáo cụ thể như sau: Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế, từ 12 đến 13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; 20 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội là 30 năm tù. Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý Dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế, từ 8 đến 9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, từ 15 đến 16 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội là từ 23 đến 25 năm tù. Các bị cáo khác bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù đến 8 đến 9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí hoặc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị các bị cáo liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát lãng phí theo mức độ sai phạm. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải khắc phục 108 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng hơn 304 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỷ đồng.
1: Trong khi đó, sau 2 ngày tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với hai cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế là bị cáo Nguyễn Thanh Phong và bị cáo Trần Việt Nga, cùng với 32 bị cáo khác trong vụ đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm và một số đơn vị liên quan. Sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát thực hiện quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo của các bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, không kêu oan. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như tòa án sơ thẩm đã xác định. Theo đại diện Viện Kiểm sát, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ, Cục An toàn Thực phẩm đã có hành vi tạo cơ chế xin cho để nhận hối lộ. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước, làm giảm niềm tin của nhân dân. Sai phạm trong vụ án diễn ra trong thời gian dài, có sự cấu kết từ lãnh đạo, cán bộ quản lý nhà nước đến chuyên viên. Những sai phạm này gây hệ lụy xấu, đe dọa tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng nên cần có hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, khi xem xét kháng cáo, đại diện Viện Kiểm sát nhận thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, hậu quả vụ án đã được khắc phục hoàn toàn. Các bị cáo cũng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm giảm án cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong từ 4 đến 5 năm tù, án sơ thẩm 20 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Trần Việt Nga cũng được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm án từ 2 đến 3 năm tù, án sơ thẩm 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại có kháng cáo tùy theo mức độ phạm tội cũng đã được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm giảm hình phạt tù. Một số bị cáo được đề nghị cho hưởng án treo. Ngoài ra, do hậu quả của vụ án đã được khắc phục toàn bộ, nên đại diện Viện Kiểm sát còn đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm án từ 3 đến 4 tháng tù đối với 8 bị cáo, dù họ không kháng cáo.
0: Với sự quyết liệt của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua nhiều băng nhóm tội phạm liên tiếp bị triệt phá. Việc chủ động nhận diện sớm các loại tội phạm băng nhóm, đặc biệt là tội phạm có yếu tố nước ngoài và hoạt động theo băng nhóm, đã giúp lực lượng Công an thành phố đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.
2: Đây là băng nhóm có yếu tố nước ngoài liên quan hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản bằng tiền điện tử, đòi nợ kiểu xã hội đen xuyên quốc gia, gây xôn xao dư luận. Các đối tượng giam giữ con tin tại khu

0: vực hiểm trở, thường xuyên đánh đập, dùng vũ khí uy hiếp tinh thần, ép nạn nhân chuyển tiền. Từ vụ án này, yêu cầu nhận diện đấu tranh với tội phạm băng nhóm xuyên quốc gia tiếp tục được đặt ra.
1: Phòng cảnh sát hình sự sẽ làm tốt cái công tác mà quản lý đối tượng, cũng như là phối hợp với các phòng nghiệp vụ làm tốt công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, đặc biệt là các cái cơ sở mà do người nước ngoài lưu trú, cũng như công tác xuất nhập cảnh để phòng ngừa tội phạm nói chung, cũng như tội phạm có yếu tố nước ngoài và tội phạm có tổ chức, không để các cái băng nhóm tội phạm có tổ chức xem Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi để lưu trú cũng như một nơi để hoạt động phạm tội.
0: Cùng với đó, nhiều băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động tinh vi hơn. Mới đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá 9 công ty mua bán nợ, khởi tố 54 bị can liên quan băng nhóm do Hồ Thành Được, tức Được Đất Bắc cầm đầu.
2: Các băng nhóm mới nó hình thành và nó biến tướng thành những cái phương thức thủ đoạn mới, cho nên là ban chỉ huy đội đã triển khai quán triệt đến cán bộ chiến sĩ, từng điều tra viên, từng trinh sát các phương thức thủ đoạn hoạt động mới, để từ đó là thay đổi cái cách tiếp cận, cái cách giám sát và cái cách điều tra để đem lại hiệu quả cao nhất.
0: Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đợt tổng tấn công quy mô lớn nhằm làm sạch địa bàn, tập trung đấu tranh đồng bộ với tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, buôn lậu và các hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự. Quan điểm xuyên suốt là xử lý quyết liệt từ gốc, triệt phá toàn bộ đường dây, đối tượng cầm đầu và các điều kiện phát sinh tội phạm.
3: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với công an các địa phương liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều băng nhóm người nước ngoài nhập cảnh cư trú trái phép nhằm mục đích thiết lập các địa điểm hoạt động tội phạm công nghệ cao. Trong đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phát hiện 85 người mang quốc tịch Trung Quốc lưu trú không khai báo tại một khách sạn ở phường Thuận Giao. Trong số này có 17 người nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch từ Trung Quốc và Campuchia vào Việt Nam. Cơ quan công an xác định hai đối tượng cầm đầu đường dây từng có kinh nghiệm trong việc làm trong các tổ chức hoạt động lừa đảo tại Campuchia, được điều động sang Việt Nam để thiết lập địa điểm hoạt động. Nhóm trên thuê chọn khách sạn với giá 315 triệu đồng một tháng để tập kết thiết bị mang vận chuyển từ Campuchia sang. Trong lúc các đối tượng đang lắp đặt hệ thống máy móc gồm hơn 400 máy tính, điện thoại, máy tính bảng để chuẩn bị hoạt động thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
4: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về các tội rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động qua mạng xã hội và tiền điện tử USDT. Theo điều tra, từ đầu tháng 2 năm nay, Lê Việt Trinh, sinh năm 1999, trú tại tỉnh Ninh Bình, đã móc nối với một đối tượng điều hành casino tại Campuchia để chuyển đổi tiền thu lợi bất hợp pháp từ cờ bạc sang tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Trinh cùng nhiều đối tượng khác mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền bẩn. Sau khi tiền từ các vụ lừa đảo chuyển vào, nhóm này tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản trung gian rồi quy đổi sang USDT hoặc chuyển lại cho các đối tượng đứng sau. Cơ quan điều tra xác định đường dây này liên quan đến nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng như đầu tư online, mua bán hàng qua mạng với tổng số tiền đã rửa hơn 50 tỷ đồng. Riêng một phụ nữ ở Thái Nguyên đã bị lừa hơn 567 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện một số đối tượng trong đường dây tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ ở phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ cho hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
3: Thưa quý vị, chỉ với vài thao tác trên mạng xã hội, một căn cước công dân giả, giấy phép lái xe giả hay là thậm chí cả văn bằng chứng chỉ giả đều có thể đặt mua và giao tận nơi. Ẩn sau những lời quảng cáo làm nhanh, giống thật tuyệt đối là cả một đường dây tội phạm hoạt động tinh vi khép kín, có tính chất liên tỉnh xuyên quốc gia. Và đứng sau điều hành toàn bộ đường dây này là Phạm Văn Khánh, đối tượng sử dụng không gian mạng như là một chợ đen để mua bán giấy tờ giả trên phạm vi toàn quốc. Đối tượng này cùng với đồng phạm vừa bị công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.
0: Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản Facebook Dịch vụ Lộc Phát thường xuyên quảng cáo nhận làm giả nhiều loại giấy tờ, từ căn cước công dân gắn chip, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, v.v. Tất cả đều được giao bán công khai với giá từ vài triệu đồng. Phạm Văn Khánh là đối tượng trực tiếp nhận đơn hàng, giao dịch và điều phối các mắt xích trong đường dây.
5: Em bắt đầu nhận đơn hàng thì từ khách hàng, thì người khách sẽ yêu cầu bọn em làm cái gì thì bọn em sẽ lấy thông tin của khách hàng để cần để làm cái đó và gửi cho một nhóm demo thu đạn, và người ta sẽ làm lên cái hình ảnh gửi lại cho bọn em và bọn em gửi lại cho khách kiểm tra. Khi nào khách bảo là đúng rồi hay được rồi thì bọn em sẽ báo với bên nhóm thu đạn chốt, thì bọn nhóm thu đạn sẽ gửi cái file in cho bọn em và bọn em sẽ gửi cho các nhóm in ấn. Khi nào in ấn xong thì người ta sẽ chụp cái hình ảnh là báo cho bọn em là đã in hàng cái hàng đấy. Và sau đấy các đối tượng ấy sẽ chịu trách nhiệm là đóng hàng và gửi hàng đi.
0: Một trong những mắt xích quan trọng của đường dây là Nguyễn Văn Huyên, đối tượng từng có tiền án về hành vi làm giả giấy tờ. Để phục vụ hoạt động phạm tội, Huyên cùng đồng phạm thuê nhà làm nơi đặt máy móc, thiết bị cất giấu phôi giấy tờ và dữ liệu điện tử. Tại đây, hàng loạt giấy tờ giả được sản xuất tinh vi với độ giống thật rất cao trước khi chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
6: Vai trò của tôi là in ấn, làm ra các loại văn bằng, và các nhóm sẽ trả công cho tôi mỗi một đơn là 180.000 một đơn, bình quân thì một ngày làm được 5-10 đơn. Số tiền tôi thu được tôi dùng vào việc mua các nguyên liệu để làm, và các tiền như tiền nhà, tiền điện, một số tội nhỏ còn lại tôi tiêu dùng cá nhân.
0: Hoạt động tinh vi trên không gian mạng, sử dụng tài khoản ảo và giao dịch online, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm nhằm che giấu hành vi phạm tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án từng bước bóc gỡ toàn bộ đường dây, xác định nơi sản xuất, cất giấu tang vật và đồng loạt triển khai các mũi công tác tại Nghệ An, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ các đối tượng khi đang vận hành đường dây làm giả giấy tờ.
7: Cái bước đột phá nhất của chủ ban chuyên án để đấu tranh bóc gỡ cái đường dây của các đối tượng nằm ở việc là lợi dụng cái sơ hở của nhóm đối tượng trong việc các đối tượng lợi dụng các đơn vị vận chuyển hàng. Chính vì các đối tượng có các cái sơ hở như vậy, anh em đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bưu chính, các đơn vị vận chuyển hàng hóa để nhanh chóng lần ra nhóm các đối tượng gửi hàng, từ đó truy xét nhanh các đối tượng gửi hàng, bắt giữ các đối tượng gửi hàng và phát hiện nhóm các đối tượng chỉ đạo sản xuất cũng như là đóng hàng, in hàng.
0: Toàn bộ tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ, 8 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã làm giả, tiêu thụ gần 10.000 giấy tờ các loại, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
8: Khuyến cáo người dân là tuyệt đối không được tham gia mua bán, này, đặt và làm hoặc sử dụng các giấy tờ giả dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể xử lý bằng hình sự. Đồng thời cũng cẩn trọng trong cái việc quảng cáo làm giấy tờ nhanh, không cần hồ sơ gốc trên mạng xã hội, các hội nhóm như Facebook, Telegram hoặc Zalo hoặc các trang web không rõ nguồn gốc. Khi thực hiện các giao dịch liên quan đến giấy tờ, người dân kiểm tra kỹ thông tin, xác minh tính pháp lý của tài sản của cơ quan cấp để tránh các đối tượng hoạt động thực hiện hành vi lừa đảo.
0: Việc phá thành công chuyên án không chỉ ngăn chặn nguồn phát tán giấy tờ giả trên phạm vi cả nước, mà còn tiếp tục khẳng định tinh thần tấn công quyết liệt của lực lượng công an Lai Châu đối với tội phạm hoạt động trên không gian mạng. Mỗi chiến công là thêm một lá chắn được dựng lên để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, giữ vững an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.
4: Chiều nay, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Thành Tâm, sinh năm 1976, trú tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang, về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, vào khoảng 0 giờ ngày 19 tháng 5, Tâm đột nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang. Lợi dụng lúc người nhà bệnh nhân ngủ say tại hành lang, đối tượng đã lấy trộm 2 điện thoại di động. Khi đối tượng đi đến khu vực nhà xe bệnh viện thì bị lực lượng bảo vệ phát hiện, bắt giữ cùng tang vật và bàn giao cho cơ quan công an.
3: Hôm nay một vụ cháy đã xảy ra tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng, người dân tại ấp Phước Lý đã phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà của ông Vũ Nam Phong, 62 tuổi, nên hô hoán và chạy đến chữa cháy. Do cửa chính bị khóa từ bên trong, người dân đã phải phá cửa để tiếp cận hiện trường. Sau khi dập tắt đám cháy, mọi người phát hiện ông Phong đã tử vong tại khu vực phòng khách. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp khám nghiệm và điều tra nguyên nhân của vụ cháy.
4: Sáng nay, đồn biên phòng Cô Tô, đồn biên phòng Thanh Lân, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết đã kịp thời cứu hộ thành công 8 ngư dân gặp nạn trên vùng biển.

0: biển Cô Tô. Trước đó vào khoảng 4 giờ sáng, đồn biên phòng Cô Tô nhận được tin báo của người dân về việc tàu cá mang số hiệu TH92545TS bị đâm va vào bãi đá ngầm tại khu vực đông bắc hòn 7 sao thuộc vùng biển Cô Tô. Vụ va chạm khiến phần khoang mũi tàu bị bục, trên tàu có 8 thuyền viên đang gặp nguy hiểm. Tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương triển khai một tổ công tác gồm 5 cán bộ chiến sĩ cùng xuồng máy nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ cứu nạn, đưa toàn bộ 8 ngư dân cùng tài sản ngư cụ vào bờ an toàn. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Đồn biên phòng Cô Tô đã phối hợp với đồn biên phòng Thanh Lân liên hệ các lực lượng chức năng xây dựng phương án trục vớt, sửa chữa tàu cá bị nạn. Thưa quý vị, trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số quốc gia, cùng với những tiện ích mà không gian mạng mang lại, vấn đề xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong hành trình ấy, các KOL, quản trị viên hội nhóm mạng xã hội không chỉ là người lan tỏa thông tin mà còn giữ vai trò định hướng giá trị, góp phần xây dựng niềm tin số trong cộng đồng.
1: Giữa hàng triệu nội dung xuất hiện mỗi ngày trên mạng xã hội, điều giữ chân người dùng không chỉ là sự mới lạ mà còn nằm ở những giá trị tích cực, nhân văn và gần gũi với cộng đồng. Với anh Bùi Văn Quân ở xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, điều đó được thể hiện qua những video hình ảnh sáng tạo trên các nền tảng Facebook và TikTok thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Không chạy theo xu hướng giật gân hay câu view, nội dung anh Quân chia sẻ chủ yếu xoay quanh văn hóa truyền thống, tinh thần yêu nước, các hoạt động trải nghiệm và giải trí lành mạnh dành cho giới trẻ. Với anh, mạng xã hội không chỉ để giải trí mà còn là nơi lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
2: Mục đích của tôi là muốn lan tỏa thật nhiều những cái tinh thần yêu nước tới cộng đồng, đặc biệt là tới các cháu, để sau này các cháu lớn lên là yêu thương quê hương đất nước nhiều hơn. Bởi vì khi mà đã yêu thương quê hương đất nước thì các cháu sẽ có tình người với con người.
1: Được đông đảo giới trẻ yêu mến qua các ca khúc Bắc Bling hay Clicking, ca khúc chủ đề của chiến dịch Không Một Mình Cùng Nhau An Toàn Trực Tuyến, nhạc sĩ, ca sĩ Tuấn Cry cho rằng người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội càng cần nâng cao trách nhiệm với cộng đồng. Khi mỗi bài đăng, mỗi video đều có thể tác động tới hàng trăm nghìn người theo dõi, thì việc lan tỏa thông tin tích cực, văn minh chính là cách góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn.
3: Riêng bản thân Tuấn Cry thì nhận thức rất là rõ về việc những người có tầm ảnh hưởng càng cao thì trách nhiệm lại càng lớn. Bởi vì tất cả những cái nguồn thông tin đăng tải trên mạng xã hội chí ít cũng sẽ tiếp cận đến rất nhiều người hâm mộ và những người sử dụng mạng xã hội. Vậy nên nếu như thông tin mà tiêu cực hoặc là những cái thông tin sai sự thật, nó sẽ lan tỏa rất là nhanh và nhiều khi mọi người cũng không kịp kiểm chứng xem nó đã đúng hay chưa. Riêng Tuấn Cry trước khi đăng tải một bài post nào đó lên Facebook thì mình cũng phải rà soát rất là kỹ.
1: Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội, tình trạng tin giả, thông tin xấu độc, nội dung sai sự thật hay các chiêu trò lừa đảo trực tuyến cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Đáng lo ngại, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng khi lan truyền qua các hội nhóm, tài khoản có lượng tương tác lớn đã nhanh chóng gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh mạng và trật tự xã hội. Là quản trị viên của hơn 20 hội nhóm Facebook, anh Ngô Huy Hoàng cho biết, mỗi ngày anh phải kiểm duyệt số lượng lớn bài viết, trong đó không ít nội dung có dấu hiệu sai sự thật, tiêu cực hoặc vi phạm pháp luật. Điều này đòi hỏi người quản trị phải chủ động sàng lọc, kiểm chứng và kịp thời ngăn chặn những nội dung độc hại trước khi phát tán trên không gian mạng.
4: Hàng ngày thì có hàng trăm, hàng nghìn bài được đăng tải lên, thì trong số đó thì cũng những bài đăng tải rất tốt, nhưng có số đó thì có những bài đăng tải thì có những thông tin xấu độc rất là nhiều. Cũng là có những em là cùng nhau xử lý và hỗ trợ nhau là quản trị kiểm duyệt, bởi vì là hàng ngày có rất nhiều các thông tin được đăng tải lên và có thông tin là vi phạm pháp luật rất là nhiều.
1: Chỉ trong nửa đầu năm 2026, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử lý 414 vụ liên quan an ninh mạng, xử phạt hành chính 60 trường hợp với tổng số tiền hơn 430 triệu đồng, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ hàng trăm bài viết, hình ảnh, bình luận xấu độc trên không gian mạng. Trước thực trạng này, chương trình hành động Liên minh Niềm tin số do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phối hợp cùng với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triển khai, được kỳ vọng sẽ tạo sự kết nối, chung tay của toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh hơn.
5: Mỗi người dân cần nhận thức được cái bảo mật chính thông tin cá nhân của mình khi ứng xử trên không gian mạng một cách văn minh an toàn, khi đọc, bình luận, chia sẻ những cái thông tin. Thì mỗi người phải tự nhìn nhận những cái tiếp nhận những cái nguồn thông tin chính thống, đồng thời khi chia sẻ những bình luận những thể hiện cái thái độ đánh giá của mình

0: cũng cần tôn trọng người khác, tránh rủi ro về các mặt pháp lý.
1: Trong kỷ nguyên số, niềm tin số không chỉ là câu chuyện công nghệ mà còn là nền tảng của sự phát triển bền vững xã hội. Mỗi quản trị viên, KOL hay mỗi người dùng mạng xã hội đều là một mắt xích quan trọng trong việc giữ gìn môi trường mạng văn minh an toàn. Khi thông tin tích cực được lan tỏa, khi mỗi lượt chia sẻ đi kèm trách nhiệm và sự tỉnh táo, đó cũng là lúc cộng đồng chung tay xây dựng một không gian số nhân văn, an toàn vì lợi ích của xã hội và sự phát triển của đất nước.
2: Nhằm tôn vinh và lan tỏa những thành tựu nổi bật của đất nước trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trên tất cả các lĩnh vực, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam, Việt Nam Hạnh phúc, Happy Việt Nam 2026.
3: Bước sang năm thứ tư tổ chức, Việt Nam Hạnh phúc, Happy Việt Nam không chỉ là một giải thưởng sáng tác ảnh video mà đã trở thành một hoạt động truyền thông có ý nghĩa sâu sắc về quyền con người tại Việt Nam, là diễn đàn sáng tạo, nơi mỗi người dân có thể kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ hình ảnh, chân thực, sinh động và giàu cảm xúc. Năm 2026, giải thưởng tiếp tục được tổ chức trên quy mô toàn quốc với hai hạng mục ảnh và video dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên. Các tác phẩm dự thi hướng tới phản ánh thành tựu phát triển của đất nước, lan tỏa thông điệp tích cực, nhân văn theo chủ đề Hạnh phúc từ những điều giản dị. Bên cạnh cuộc thi Việt Nam Hạnh phúc, Happy Việt Nam 2026, còn có nhiều hoạt động truyền thông như Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc, triển lãm tác phẩm xuất sắc và các sự kiện quảng bá trong nước và quốc tế, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Các tác phẩm được tiếp nhận trực tuyến tại địa chỉ https://happy.vietnam.vn đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026.
4: Thưa quý vị, cách đây 5 năm, khi dịch COVID-19 bùng phát, hàng triệu học sinh buộc phải học trực tuyến trên máy tính, điện thoại như một giải pháp tình thế. Nhưng đến nay, việc học và thi trên máy tính không còn là thích ứng tạm thời mà đang dần trở thành một xu hướng chủ động của giáo dục hiện đại. Từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, nhiều trường học đã đưa công nghệ vào lớp học, bài kiểm tra của học sinh. Đây cũng được xem là bước chuẩn bị dài hơi cho lộ trình bắt đầu từ năm 2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến triển khai thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính.
5: Một tiết học toán bình thường của học sinh trường trung học cơ sở Giảng Võ, nhưng thay vì bảng đen, phấn trắng, lớp học giờ được số hóa gần như toàn bộ. Tài liệu học tập không còn là sách vở mà nằm trong những chiếc máy tính. Không chỉ môn toán, nhiều môn học khác cũng đang áp dụng phương pháp giáo dục tích cực trên nền tảng công nghệ.
6: Những video vở thì thường thì bọn con sẽ phải vẽ hoặc là kiểu khá là tốn thời gian. Nhưng mà nếu bọn con làm trên máy tính thì sẽ nhanh hơn và có thể sửa chữa luôn ạ. Khi con đang học bài biểu đồ kép thì bọn con có thể thực hành ngay trên máy tính để làm một biểu đồ kép nộp cho cô giáo.
5: Không chỉ học, việc thi, kiểm tra trên máy tính cũng đang được các nhà trường triển khai từ rất sớm. Bài kiểm tra cuối học kỳ 2 môn khoa học của học sinh lớp 5 trường tiểu học Lê Quý Đôn năm nay rất đặc biệt. Không giấy, không phát đề, toàn bộ bài thi được thực hiện trên máy tính, 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 40 phút. Hình thức này giúp giáo viên giảm áp lực chấm thi, tăng tính khách quan trong đánh giá.
7: Thi trên máy thì thi xong có điểm luôn, với cả là nó nhanh hơn.
8: Con làm được 9,25. Làm bài trên máy thì nó sẽ ra điểm nhanh hơn.
9: Con thấy thì đề cũng khá là khó, phải ôn nhiều.
10: Lúc mà nộp bài và bài thi nó hỏi là con có chắc chắn hay không, và lúc đấy con rất hồi hộp.
11: Có quá trình đưa vào tiếp cận dần dần, giống như nhà trường hiện nay chúng ta chỉ đưa vào từng môn một. Chúng ta làm dần dần, nếu chúng ta thấy ổn rồi chúng ta sẽ tiến tới những năm tiếp theo chúng ta mở rộng hơn nữa.
5: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ tháng 6 năm 2027, học sinh cả nước dự kiến sẽ chính thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính. Việc học, kiểm tra trên nền tảng số ở các bậc học hôm nay được xem như những viên gạch đầu tiên cho lộ trình đó. Tuy nhiên, thế hệ học sinh hôm nay được tiếp cận công nghệ từ sớm mới chỉ là tiền đề. Để tổ chức một kỳ thi quốc gia trên máy tính, vẫn cần sự chuẩn bị đồng bộ từ hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, bảo mật đến kỹ năng của giáo viên và học sinh.
12: Thì nó ba nhiệm vụ lớn nhất để tiến đến đó là trên đề án cho Thủ tướng, cho Chính phủ. Thứ nhất đó là cái khảo sát và đánh giá lại toàn bộ cái cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống máy tính của tất cả 34 tỉnh thành. Vấn đề thứ hai lớn hơn nữa đó là xây dựng ngân hàng câu hỏi thi. Đây là một trong những cái mà yêu cầu lớn nhất, là phải chuẩn hóa câu hỏi. Và tất cả cái câu hỏi này phải có độ đồng đều và công bằng như nhau. và chúng tôi hiện nay đang tập trung lấy ý kiến của 34 sở và lấy ý kiến các bộ ngành, và dự kiến tháng 5 và tháng 6 thì có thể trình được cho chính phủ.
5: Từ những phòng học số đến kỳ thi quốc gia trên máy tính là một hành trình rất dài. Thay chiếc bút bằng con chuột không đơn thuần là sự thay đổi về hình thức thi cử, đó còn là bài kiểm tra về sức chịu tải của cả hệ thống giáo dục trong thời đại số. Khi công nghệ bước vào lớp học, mọi khoảng cách về hạ tầng, kỹ năng và điều kiện tiếp cận cũng bộc lộ rõ hơn bao giờ hết. Và câu hỏi đặt ra lúc này là liệu chúng ta đã thực sự sẵn sàng cho cú click chuột mang tính lịch sử của giáo dục Việt Nam.
4: Trong phần tiếp theo của chương trình, bước chuyển mình đột phá của điện ảnh Công an Nhân dân vun đắp niềm tự hào về những chiến công của các lực lượng đặc thù. Trung Quốc kêu gọi bảo vệ dân thường, thúc đẩy ngừng bắn tại Gaza.

0: Tin quốc tế, các cuộc tấn công của Israel vào Liban vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới được gia hạn đến đầu tháng 7 tới. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah cũng xảy ra tại một số khu vực ở miền nam Liban trong ngày hôm qua. Theo truyền thông Liban, các cuộc tấn công của Israel trong hôm qua tại một số ngôi làng ở miền nam Liban đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công mới của Israel tiếp diễn khi một ngày trước đó ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trên khắp miền nam Liban. Israel cũng mở rộng chiến dịch quân sự bằng các cuộc tấn công tại thung lũng Beka ở miền đông Liban, nhắm vào mục tiêu các làng mạc nơi đa số người Hồi giáo Shia ủng hộ Hezbollah đang sinh sống. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã đụng độ với quân đội Israel tại các khu vực như Hadatha, Biyaras, Rasab ở miền nam Liban. Hàng loạt các ngôi nhà tại miền nam Liban đã bị Israel phá hủy, làm dấy lên những so sánh với sự tàn phá do các cuộc tấn công của Israel gây ra ở dải Gaza.
1: Tại phiên tranh luận mở thường niên của Liên Hợp Quốc về bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang, Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp và mạnh mẽ hơn nữa trước tình trạng bạo lực leo thang tại nhiều điểm nóng trên thế giới. Đại diện Trung Quốc nhấn mạnh Gaza không thể trở thành chiến trường vĩnh viễn, đồng thời cảnh báo về việc áp dụng luật pháp quốc tế theo tiêu chuẩn kép.
2: Theo báo cáo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, chỉ riêng trong năm qua, hơn 20 cuộc xung đột trên toàn cầu đã khiến ít nhất 37.000 dân thường thiệt mạng và hơn 100 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Tại phiên họp, ông Phó Thông, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho rằng, những con số này là lời cảnh báo rõ ràng về sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp bảo vệ dân thường trong chiến tranh.
3: Gaza không nên là chiến trường vĩnh viễn. Điều cấp thiết hiện nay là phải đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài, đồng thời mở rộng tiếp cận nhân đạo để sớm chấm dứt đau khổ của người dân thường. Chiến tranh cũng có luật lệ. Tuy nhiên, các phương thức tiến hành xung đột đã liên tục vượt qua những giới hạn mới. Trường học, bệnh viện và các thị trấn nơi dân thường tập trung đã trở thành mục tiêu của các chiến dịch quân sự. Nhân viên nhân đạo, nhân viên y tế và lực lượng gìn giữ hòa bình đã trở thành đối tượng bị tấn công.
2: Bên cạnh vấn đề Gaza, Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan tới xung đột tại Iran tiếp tục đối thoại, hạ nhiệt căng thẳng và sớm khôi phục các tuyến đường hàng hải quốc tế nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng toàn cầu không bị gián đoạn. Trung Quốc đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ chính trị, tài chính cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại các khu vực xung đột.
3: Việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế là nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả các bên. Mọi tiêu chuẩn kép và việc áp dụng chọn lọc đều không thể chấp nhận được.
2: Cũng tại phiên họp, các quan chức nhân đạo hàng đầu thế giới đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng dân thường ngày càng trở thành nạn nhân trực tiếp của chiến tranh. Các tổ chức nhân đạo quốc tế còn cảnh báo việc ngày càng nhiều bên tham chiến diễn giải luật nhân đạo quốc tế theo hướng lỏng lẻo đang làm suy yếu những nguyên tắc vốn được xây dựng để bảo vệ con người trong chiến tranh.
4: Chúng ta không thể tiếp tục coi những gì đang diễn ra là phù hợp với luật pháp quốc tế. Quy mô tàn phá và đau khổ hiện nay đã vượt quá mọi giới hạn.
2: Trong bối cảnh thế giới vẫn chưa ngừng tiếng súng, lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc và Trung Quốc một lần nữa cho thấy sức ép ngày càng gia tăng đối với cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình và bảo đảm các nguyên tắc nhân đạo được tôn trọng.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẵn sàng chờ thêm vài ngày để nhận được phản hồi từ Iran trong các cuộc đàm phán đang bước vào giai đoạn quyết định. Trong khi đó, Tehran tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn khi công bố bản đồ vùng kiểm soát quanh eo biển Hormuz chiến lược. Phát biểu ngày 20 tháng 5, Tổng thống Donald Trump cho rằng các cuộc đàm phán với Iran đang ở thời điểm then chốt và cảnh báo tình hình có thể leo thang rất nhanh nếu nỗ lực ngoại giao thất bại. Ông Trump khẳng định Mỹ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, song cho biết Washington vẫn để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận nếu Tehran đưa ra phản hồi tích cực trong vài ngày tới. Về phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo cảnh báo xung đột khu vực có thể vượt ngoài tầm kiểm soát nếu Mỹ tiếp tục các hành động quân sự. Tehran cũng công bố bản đồ vùng biển do Iran kiểm soát tại eo biển Hormuz và yêu cầu tàu thuyền phải được cấp phép trước khi đi qua khu vực này. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng quanh tuyến vận tải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu khí của thế giới.
1: Hôm qua, theo giờ địa phương, chính phủ Cuba đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm vào Đại tướng Raúl Castro Ruz, lãnh đạo cách mạng Cuba. Tuyên bố cho rằng chính phủ Mỹ thiếu tính hợp pháp và thẩm quyền để đưa ra cáo buộc nhằm vào nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Raúl Castro Ruz liên quan đến sự kiện dẫn đến việc bắn rơi hai máy bay do tổ chức khủng bố Brothers to the Rescue có trụ sở tại Miami điều khiển trên không phận của Cuba vào tháng 2 năm 1996. Theo tuyên bố, thì Brothers to the Rescue nhiều lần vi phạm không phận Cuba vì mục đích thù địch là điều ai cũng biết. Do vậy, phản ứng của Cuba đối với việc vi phạm không phận của mình là một hành động tự vệ chính đáng, được bảo vệ bởi Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Chicago năm 1944 về hàng không dân dụng quốc tế và các nguyên tắc về chủ quyền không phận và tính tương xứng. Cuba cũng tái khẳng định cam kết hòa bình và quyết tâm vững chắc thực hiện quyền tự vệ bất khả xâm phạm được Hiến chương Liên Hợp Quốc công nhận.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca mắc Ebola tại Cộng đồng Dân chủ Congo và Uganda có thể tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là truy vết toàn bộ các chuỗi lây nhiễm. Theo WHO, số ca nghi nhiễm Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã tăng lên khoảng 600 trường hợp, trong đó có 139 ca tử vong nghi liên quan tới virus này. WHO đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở mức cao tại các quốc gia và khu vực nhưng vẫn thấp trên phạm vi toàn cầu. Giới chức WHO cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là truy vết toàn bộ các chuỗi lây nhiễm nhằm xác định chính xác quy mô dịch bệnh và triển khai các biện pháp điều trị cần thiết. Đợt bùng phát lần này liên quan tới chủng Bundibugyo, một biến thể Ebola hiện chưa có vaccine hoặc là phương pháp điều trị đặc hiệu. Trong khi đó, Liên minh châu Âu-EU nhận định nguy cơ Ebola bùng phát tại châu Âu hiện ở mức rất thấp.
1: Quay trở lại với những tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Dự và chỉ đạo buổi lễ có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
5: Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Vinh Phú có tổng diện tích 1,53 hectare, bao gồm 2 tòa, 1 tầng hầm, 14 tầng nổi với 392 căn hộ. Đây là công trình nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai cho cán bộ chiến sĩ đang công tác trên địa bàn tỉnh. Công an Nghệ An có quân số đông, nhiều trường hợp, nhất là cán bộ trẻ gặp khó khăn về nhà ở. Dự án được triển khai góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu nhà ở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Vinh Phú là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành công an, của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đối với đời sống cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, minh chứng cho sự gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội, đồng thời cũng là việc làm cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang. Để bảo đảm chất lượng tiến độ dự án, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa mọi nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và tuân thủ tuyệt đối quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
0: Hôm nay, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Công an về chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân.
6: Tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ Công an về chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà Phú Thọ là đại diện nhà đầu tư liên danh giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Hà Thành và Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà Phú Thọ làm chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại khu Quế Trạo, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Dự án có diện tích hơn 53.000 m2, gồm khu nhà ở xã hội và nhà ở thương mại với khoảng 945 căn hộ. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.695 tỷ đồng, triển khai từ quý 2 năm 2026 đến quý 3 năm 2028. Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi về quy hoạch đất đai và kế hoạch triển khai dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Đại diện Bộ Công an nhấn mạnh, việc triển khai các dự án có ý nghĩa quan trọng trong giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng trẻ, công tác xa gia đình, góp phần giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, đồng thời thúc đẩy an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương.
1: Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an vừa phối hợp với Bệnh viện 19 tháng 8 tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện với chủ đề Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu năm 2026.
5: Chương trình đã thu hút hơn 250 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên thuộc Cụm thi đua số 4 khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tham gia hiến máu tình nguyện, gồm Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với đồng đội và cộng đồng, đồng thời là hoạt động thường niên ý nghĩa hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4 hàng năm. Mỗi giọt máu được trao đi hôm nay góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị cho người bệnh, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân giàu lòng nhân ái, bản lĩnh nhân văn, luôn vì nhân dân phục vụ. Qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần đồng chí đồng đội thiêng liêng cao quý và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đối với cộng đồng xã hội.
0: Thưa quý vị, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự đặt ra ngày càng cao, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập và những thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp.
1: Tinh thần dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, chủ động từ sớm từ xa trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và tạo môi trường ổn định cho phát triển đất nước.
0: Đối với lực lượng cảnh sát điều tra, điều đó không chỉ đặt ra yêu cầu hiện đại hóa trang bị, đổi mới phương thức tác chiến, mà còn đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chỉ huy, lực lượng nòng cốt trực tiếp tổ chức, điều hành, xử lý các tình huống phức tạp trong thực tiễn.
5: Cảnh sát cơ động được xác định là một trong những lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Điều đó đòi hỏi sự đổi mới toàn diện từ tổ chức bộ máy, trang bị kỹ thuật đến chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy. Bởi đây không chỉ là lực lượng trực tiếp tổ chức, điều hành các phương án tác chiến, mà còn là những người truyền bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cho mỗi cán bộ chiến sĩ.
7: Thông qua cái lớp tập huấn lần này để nắm rõ hơn, để hiểu biết hơn và có cái nhìn nhận tổng thể và có cái sự phối hợp chặt chẽ cũng như là có cái công tác lãnh đạo chỉ đạo toàn diện để xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, cả về bản lĩnh công tác, kể cả về trình độ nghiệp vụ, kỹ năng tác chiến và công tác hiệp đồng tác chiến của các lực lượng trong công an nhân dân nói chung.
5: Những lớp học như thế này vẫn luôn được Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động duy trì tổ chức. Học viên của lớp học đều là cán bộ chỉ huy trong lực lượng. Sau mỗi khóa học, học viên đều phải làm bài thu hoạch kiểm tra để đánh giá chất lượng.
8: Từ khi thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp thì đối với cái lực lượng cảnh sát cơ động, đặc biệt là của địa phương, cũng có nhiều cái sự thay đổi. Nhiều đồng chí là sẽ được luân chuyển sang những cái đơn vị công tác khác. Cho nên những cái nội dung tập huấn lần này tôi cho rằng là rất là sát, rất là phù hợp, rất là đúng trọng tâm, trọng điểm để giúp cho đội ngũ lãnh đạo chỉ huy của lực lượng cảnh sát cơ động nắm và hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ cũng như những công việc mà thực hiện cái nhiệm vụ của cảnh sát cơ động để tiến lên hiện đại và đáp ứng được các cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình hiện nay.
5: Công tác tập huấn được xây dựng theo hướng bám sát thực tiễn, lấy yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới làm trung tâm, từ xử lý các tình huống chống khủng bố, các nguy cơ an ninh phi truyền thống, tội phạm sử dụng công nghệ cao hay việc thực hiện nghiêm các quy định, văn bản pháp luật. Mục tiêu là xây dựng cán bộ chỉ huy đủ bản lĩnh, đủ năng lực và tư duy thực tiễn.
9: Hiện nay thì là đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 1 vẫn đang phối hợp với các phòng chức năng và các đơn vị có liên quan để tham quan và trên cơ sở được trang bị vũ khí, trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để làm sao mà đồng bộ hóa các cái tích hợp của các cái tính năng tác dụng của từng loại vũ khí, trang bị công cụ hỗ trợ đồng bộ để khi mà hỗ trợ sức người tham gia thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trên các loại địa hình địa bàn, làm sao mà hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao.
7: Chúng tôi cũng phải xác định là các đồng chí cán bộ lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng cảnh sát cơ động phải được trao đổi học tập đào tạo một cách bài bản, có đầy đủ kiến thức kỹ năng, đặc biệt là công tác lãnh đạo chỉ huy đối với đơn vị lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung, để bảo đảm củng cố xây dựng lực lượng, kiện toàn bộ máy tổ chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ giao, tinh gọn mạnh, hiệu lực hiệu quả, để bảo đảm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên từng giai đoạn, từng thời giờ kỳ công tác, và đặc biệt là đẩy nhanh cái việc mà hiện đại hóa lực lượng cảnh sát cơ động trong thời kỳ hiện nay.
5: Con người vẫn luôn là yếu tố giữ vai trò quyết định. Phương tiện, trang thiết bị dù có hiện đại tới đâu, nhưng nếu thiếu những cán bộ chỉ huy bản lĩnh, sắc bén và giàu kinh nghiệm thực tiễn thì khó có thể tạo nên sức mạnh chiến đấu đồng bộ của toàn lực lượng. Những lớp tập huấn hôm nay vì thế không chỉ nâng cao năng lực chỉ huy điều hành mà còn là quá trình rèn cán, luyện quân, bồi dưỡng bản lĩnh, tư duy và khả năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ cảnh sát cơ động trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị, chỉ trong thời gian ngắn, Điện ảnh Công an Nhân dân liên tiếp công bố những dự án phim chiếu rạp quy mô về đề tài chiến công hiển hách của những lực lượng đặc thù.
0: Bên cạnh đó, những tập phim truyền hình đang phát sóng cũng tạo được tiếng vang trong công chúng, chứng tỏ tính chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao, đồng thời minh chứng cho sự tiệm cận của ekip sáng tạo với thị hiếu của khán giả trẻ, giúp vun đắp tinh thần tự hào với chiến công của lực lượng Công an Nhân dân cho thế hệ người trẻ.
10: Trên nhiều nền tảng, bộ phim Tận Hiến của Điện ảnh Công an Nhân dân đang được khán giả đón nhận tích cực. Bộ phim tái hiện giai đoạn 1957-1977, thời kỳ có nhiều biến động chính trị phức tạp tại khu vực Đông Dương, đặc biệt trên đất nước bạn Lào. Đây được xem là dự án trọng điểm, thể hiện sự đầu tư bài bản cả về nội dung lẫn hình thức, hướng tới khắc họa những đóng góp thầm lặng của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong lịch sử. Song song với việc trình chiếu phim Tận Hiến, Điện ảnh Công an Nhân dân cũng gấp rút quá trình ghi hình phim dài tập Kế hoạch CM12, tác phẩm kể về chuyên án phản gián hào hùng của lực lượng Công an Nhân dân cùng nhân dân Cà Mau giai đoạn 1981-1984.
11: Đầu tiên mình nói là thật sự mình rất là vui và hãnh diện khi được tham gia vô cái dự án này của bên Điện ảnh Công an Nhân dân. Tại vì khi mà mình tiếp xúc với lại lãnh đạo của Điện ảnh Công an Nhân dân và các bạn sản xuất, thì mọi người đều cho mình thấy là hiện nay Điện ảnh Công an Nhân dân có một cái tinh thần làm phim rất là cởi mở, và để làm sao có thể phổ cập những cái chiến công rất là hào hùng mà của bên Điện ảnh Công an Nhân dân có cái nguồn tư liệu của Công an Nhân dân rất là thú vị đó, và chuyển thể lên màn hình một cách rất là sáng tạo và rất là hiện đại, là có thể tiếp cận với lại cái cách làm phim của thế giới và tiếp cận được với lại cái nhu cầu của giới trẻ.
10: Trong địa hạt phim chiếu rạp, sau thành công vang dội của phim Tử Chiến Trên Không với doanh thu hơn 250 tỷ đồng, Điện ảnh Công an Nhân dân liên tiếp công bố 3 dự án mới: phim Cận Kề Cái Chết, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên; phim Nữ Biệt Động Sài Gòn, đạo diễn Hàm Trần; và phim Mật Mã Đông Dương, đạo diễn Trần Ca Mi. Với chuyên môn về phim ảnh và khán giả đánh giá cao, cũng như rất trông chờ diện mạo của 3 dự án sắp tới này. Bởi đề tài về lực lượng biệt động và tình báo là những ngách nội dung khó, song luôn luôn cuốn hút người xem. Đặc biệt trong dòng chảy hiện tại, khi xu hướng ưu ái những câu chuyện gắn với cội nguồn dân tộc, lịch sử kháng chiến và tôn vinh văn hóa Việt Nam cận và hiện đại.
12: Được tin tưởng ra một cái trọng trách đưa trở lại một cái dòng phim vô cùng khó kể như thế này, thì đương nhiên đấy là cái áp lực đầu tiên. Làm thế nào để chúng tôi kể một câu chuyện nó đậm chất điện ảnh, đầy ngôn ngữ điện ảnh, có nghĩa là nó có những cái sự sáng tạo ở trong đó, nhưng không được phép làm sai bản chất của lịch sử, sai bản chất của sự thật.
13: Chất liệu văn hóa và cái chất liệu lịch sử nó quá nhiều và quá hay để làm phim. Nếu mà thực sự đối với những người làm phim như Tùng á, nhìn vào cái kho tàng nó giống như một kho báu và tất cả mọi người đều muốn làm. Tuy nhiên vấn đề là cái tính thời điểm và làm cho khán giả trẻ coi như thế nào thôi. Do đó mọi người cần một sự phát triển bền vững, mình phải lựa chọn cái phân khúc và cái

0: cái cách kể chuyện làm sao cho nó khác lạ và làm cho chất lượng thiệt tốt để kể cho đúng cái chất phim.
1: Theo thống kê năm 2025, tổng doanh thu phòng vé đạt 5.593 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2024. Trong đó doanh thu phim Việt chiếm tới 3.400 tỷ đồng, tỷ lệ nội địa hóa lên tới 62%. Đóng góp không nhỏ vào những con số khủng trên là sự thăng hoa rực rỡ của dòng phim lịch sử. Dư địa phát triển của thị trường phim chiếu

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay, đới gió đông nam gây mưa những ngày qua có dấu hiệu suy yếu, vì thế mưa ở miền Bắc giảm còn ở diện rải rác, tập trung nhiều ở vùng ven biển. Nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm mai ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ đối với khu vực trung du và vùng núi và 26 đến 28 độ đối với khu vực đồng bằng. Sang ngày mai, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển trở lại. Trời nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt độ ngày tăng cao lên ngưỡng là 33 đến 35 độ. Đối với khu vực Trung Bộ, trong tối và đêm nay, mưa xuất hiện một vài nơi. Trong ngày mai, dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây phát triển cộng với hiệu ứng gió phơn. Vì thế, trong ngày mai, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến thành phố Đà Nẵng, cũng như khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ ngày đêm tại khu vực này phổ biến từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực còn lại của Duyên Hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ trong 24 giờ tới. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong sáng nay ở khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa nhiều nơi, tối và đêm nay tại hai khu vực có mưa vài nơi, nền nhiệt độ thấp nhất ở khu vực cao nguyên Trung Bộ dao động trong khoảng 22 đến 25 độ, còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Trong ngày mai, gió mùa Tây Nam có xu hướng suy yếu, vì thế ở khu vực Nam Bộ mưa dông xuất hiện ở diện rải rác, tập trung nhiều về chiều và tối, trong ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Còn với khu vực cao nguyên Trung Bộ, trời nắng, chiều tối và tối có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 đến 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, toàn biển Đông bao gồm hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa phổ biến mây thay đổi, có mưa vài nơi tập trung ở phía Nam, gió thổi với cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường. Nhiệt độ trên cả hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều ở mức là dưới 34 độ. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh 24 giờ hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
1: Đầu năm 2026, các hãng bảo mật lớn trên thế giới đăng bài cảnh báo về hoạt động phát tán mã độc PXA Stealer nhắm vào thông tin dữ liệu của các cá nhân tổ chức trên thế giới. Qua xác minh, trinh sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an Việt Nam xác định, dòng mã độc này khả năng có nguồn gốc từ Việt Nam.

0: một chuyên án lớn được xác lập. Đón xem Hành Trình Phá Án, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 21 tháng 5 trên INTV.
1: Câu chuyện về một cuộc cách mạng âm thầm đang định hình lại số phận của nông sản vùng cao. Mọi thông tin canh tác, từ phân bón, tưới nước đến ngày cách ly thuốc bảo vệ thực vật, giờ đây đều được hiển thị minh bạch sau một cái chạm màn hình. Cuốn lý lịch điện tử này đang định giá nông sản Việt như thế nào? Liệu nó có thực sự trở thành vũ khí giúp nông sản vùng cao thoát khỏi cái bẫy được mùa mất giá? Mời quý vị và các bạn đón xem Nhịp Sống Số, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 21 tháng 5 trên ANTV.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối ngày hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Hoàn thiện đề án về phát triển công nghệ lượng tử mang tầm chiến lược, phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong các cuộc làm việc ngày hôm nay với mục tiêu nâng cao tự chủ chiến lược quốc gia trong giai đoạn mới.
1: Đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước. Hôm nay 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào đã được đón trở về đất mẹ, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.
0: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 23 đối tượng về các tội xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng đang lên kế hoạch chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026 thì bị cơ quan công an bắt giữ.
1: EU gia hạn dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay xuống còn 1,1% trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Trung Đông ngày càng phức tạp và giá năng lượng tăng trở lại. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho ý kiến về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ hơn nhận thức về công nghệ lượng tử, lĩnh vực được xem là một trong những công nghệ chiến lược của tương lai, có khả năng tạo ra đột phá trong những lĩnh vực an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, tài chính, năng lượng, viễn thông và không gian. Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đã bước đầu hình thành nhận thức chung về vai trò, vị trí và định hướng phát triển công nghệ lượng tử, đồng thời yêu cầu tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, bài bản hơn và mang tầm chiến lược hơn nhằm phục vụ yêu cầu tự chủ chiến lược và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, công nghệ lượng tử không chỉ là vấn đề nghiên cứu khoa học đơn thuần mà mang tầm chiến lược quốc gia. Quốc gia nào làm chủ được công nghệ lõi sẽ có lợi thế phát triển và lợi thế chiến lược lâu dài. Ngược lại, phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ bên ngoài sẽ kéo theo nguy cơ lệ thuộc chiến lược.
3: Phải có tư duy đúng, đi sau nhưng không đi chậm, không nóng vội nhưng cũng không được chần chừ. Không nhất thiết phải ngay lập tức chạy đua chế tạo máy tính lượng tử phổ thông như các cường quốc, nhưng phải từng bước xây dựng được cái năng lực thực chất của quốc gia trên những lĩnh vực mà chúng ta có khả năng tham gia vào làm chủ. Tinh thần chung là đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu có thể tạo ra năng lực thật và giá trị thật.
2: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam cần ưu tiên các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến chuyển đổi số, an toàn dữ liệu, hệ thống tài chính, năng lượng, viễn thông, đồng thời hình thành các trung tâm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm trọng điểm và xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đến vai trò quyết định của nguồn nhân lực, coi đây là nền tảng để xây dựng năng lực công nghệ lượng tử quốc gia.
3: Thiết bị có thể mua, phần mềm thì có thể học, hợp tác quốc tế thì có thể mở rộng, nhưng đội ngũ các nhà khoa học giỏi phải được đào tạo và phải được nuôi dưỡng trong một thời gian dài. Cái đó là của chính mình. Đấy. Con người cần phát hiện và bồi dưỡng và giữ chân tài năng trẻ trong các lĩnh vực liên quan đến lượng tử. Nhà nước cần đầu tư mạnh cho việc học đi đôi với hành trong lĩnh vực lượng tử, có cơ chế đến các viện, trường, doanh nghiệp cũng thử nghiệm như vậy.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần sớm xây dựng chiến lược quốc gia về công nghệ lượng tử, có thể triển khai từ 3 đến 5 dự án thí điểm trọng điểm về công nghệ lượng tử, đào tạo khoảng 1.000 sinh viên về lĩnh vực này, đồng thời thiết lập mạng lưới hợp tác quốc tế có chọn lọc với tinh thần làm ít nhưng phải trúng, làm đến đâu chắc đến đó.
0: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành, cơ quan liên quan về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam trong giai đoạn mới.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng buổi làm việc đã nhìn nhận đầy đủ hơn về vai trò của công nghiệp vật liệu trong yêu cầu phát triển mới. đưa ra định hướng chiến lược phát triển lực lượng sản xuất mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường. Trong đó, công nghiệp vật liệu là nền tảng của nhiều ngành như công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, giao thông, năng lượng, điện tử, bán dẫn, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, quốc phòng, an ninh và chuyển đổi số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, làm chủ vật liệu là bước quan trọng để làm chủ công nghiệp, là điều kiện nâng cao tự chủ chiến lược quốc gia. Không làm chủ vật liệu lõi thì khó làm chủ công nghệ lõi.
5: Trong cái bối cảnh chuỗi cung ứng đứt gãy rồi xuất xứ hàng hóa, người ta truy đến cái tận cùng của cái nguyên liệu này, người ta tránh cái gian lận. Đây là làm ăn đứng đắn. Đấy, cái xu hướng chung của thế giới là như thế thôi. Chứ còn cái bảo xuất xứ hàng hóa chỗ này sang này, công nghiệp giá rẻ, chúng đưa sang làm xong rồi đưa sang nước kia để lấy cái xuất xứ hàng hóa thì đúng, mình cũng không chịu được. Nếu mà chúng ta giải quyết được tốt cái nguyên liệu này, không những là giá rẻ, không những là nguồn gốc, không những là đất nước mà phát triển thực chất, mà nó còn cái điều đàm phán về thuế thế các thứ mà mình tự chủ được nguyên liệu này thì chủ động lắm. Đấy là yêu cầu rất cấp bách, rất trước mắt hiện nay.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhìn nhận, công nghiệp vật liệu Việt Nam vẫn phát triển theo chiều rộng, chưa mạnh về chất lượng cao, chế biến sâu còn yếu, phát thải cao. Có thu hút FDI nhưng liên kết với doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, nhiều vật liệu then chốt vẫn phụ thuộc nhập khẩu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, cái thiếu lớn nhất là công nghệ lõi, năng lực chế biến sâu, doanh nghiệp đầu đàn, hệ sinh thái nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm định, thương mại hóa và một chiến lược tích hợp đủ mạnh để tổ chức chuỗi giá trị vật liệu quốc gia. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đưa ra 5 quan điểm lớn, đó là xác định công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển phải trọng tâm, trọng điểm, chuyển mạnh từ khai thác tài nguyên sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng,

0: lấy khoa học công nghệ, tiêu chuẩn, nhân lực chất lượng cao và doanh nghiệp Việt Nam làm trụ cột phát triển.
1: Phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững, tự chủ, có năng lực cạnh tranh quốc tế, phù hợp với cam kết quốc tế, nhưng bảo vệ cao nhất cái lợi ích của quốc gia. Đấy, tất cả là vì cái lợi ích quốc gia, không phải vì cái lợi ích của cái doanh nghiệp của mình mà ảnh hưởng đến cái lợi ích quốc gia. Đấy, xuất thô đi thì lời đấy, nhưng mà rất hỏng. Lợi ích quốc gia thì lại rất thiệt hại. Đấy, nếu đứng với doanh nghiệp mà nói, sản phẩm xuất thô bán đi thì rất được tiền, không phải sản xuất gì cả, không phải tinh chế, tinh luyện gì cả, không phải nghiên cứu cái gì cả. Phải lợi ích quốc gia là đặt lên là trên cao nhất. Đấy, phải tinh toán đến cái yêu cầu như vậy.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ban hành trong thời gian sớm nhất.
2: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam, ngày 22 tháng 5 năm 1946, 22 tháng 5 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư bày tỏ tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất tới đồng bào chiến sĩ, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, các tập thể cá nhân luôn đồng hành vì sự an toàn của nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam là đất nước thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, nhưng chính thử thách ấy đã hun đúc nên bản lĩnh Việt Nam, nhân ái trong hoạn nạn, đoàn kết trong khó khăn, kiên cường trong mất mát, để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. 80 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 70 thành lập Ủy ban Trương Hộ Đê, công tác phòng chống thiên tai đã không ngừng hoàn thiện, góp phần quan trọng bảo vệ tính mạng, tài sản, cuộc sống bình yên của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ, chuyên gia và nhân dân cả nước đã không quản nguy hiểm, chủ động phòng ngừa, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Những đóng góp to lớn đó luôn được Đảng, nhà nước và nhân dân trân trọng, đánh giá cao. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương và toàn xã hội không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục nâng cao trách nhiệm, đổi mới tư duy, năng lực quản trị rủi ro, ứng dụng khoa học công nghệ, củng cố hệ thống phòng thủ dân sự, tăng cường dự báo, cảnh báo, chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái, kiên cường vì một Việt Nam phát triển bền vững.
3: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp về một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ.
4: Ủy ban Pháp luật và Tư pháp là cơ quan có vị trí, vai trò đặc biệt trong hoạt động của Quốc hội, nhất là trong bối cảnh Đảng ta xác định hoàn thiện thể chế, pháp luật là một trong những đột phá chiến lược, là đột phá của đột phá. Trong nhiệm kỳ trước và những tháng đầu năm nay, Ủy ban đã xử lý khối lượng nhiệm vụ rất lớn, nhiều việc mới, khó, gấp, đòi hỏi trách nhiệm và chất lượng chuyên môn cao. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu thời gian tới, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phải là cơ quan đi đầu trong tư duy pháp quyền, chuẩn mực về kỹ thuật lập pháp, sắc bén trong thẩm tra chính sách, quyết liệt trong giám sát thực thi, chủ động trong kiến tạo thể chế, phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, từ làm luật để dễ quản sang làm luật để đất nước phát triển.
5: Nếu mà chúng ta không tháo gỡ thể chế thì đất nước chúng ta không bao giờ tăng trưởng được hai con số, không bao giờ đạt 15 trên 15 chỉ tiêu, không đạt cái số thu ngân sách mà nó cao. Tôi nói bây giờ làm gì thì làm, cuối cùng đất nước là phải tăng trưởng rồi thu ngân sách. Thì tất cả người dân doanh nghiệp đất nước này chờ chúng ta tháo gỡ thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn. Mà vừa qua thì chúng ta tháo gỡ cũng nhiều đó, nhưng mà nó cũng chưa đủ. Chúng ta phải đổi mới cách làm, đổi mới cách suy nghĩ, rồi đổi mới cái cách phối hợp của ủy ban để làm sao mục tiêu cuối cùng nó ra kết quả gì, ra sản phẩm gì.
4: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Pháp luật và Tư pháp rà soát chặt chẽ kỹ thuật văn bản sau khi Quốc hội thông qua, nhưng không làm thay trách nhiệm của cơ quan chủ trì thẩm tra. Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải thực chất, có địa chỉ, danh mục và phương án xử lý. Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lập pháp, giám sát. Bởi vừa qua, trí tuệ nhân tạo đã giúp Quốc hội tiết kiệm đến 95% thời gian khi rà soát trên 12.000 văn bản, độ chính xác là 91%. Trước đó, tại cuộc làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng cần tiếp tục đổi mới tư duy, xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, nhất là các nội dung có tác động lớn đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tình trạng phân tán, thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo ổn định lâu dài của một số quy định pháp luật liên quan đến chính sách dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Hội đồng dân tộc giám sát việc triển khai nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu việc xây dựng một ứng dụng riêng về vấn đề dân tộc.
2: Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới. Kế hoạch yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cấp ủy tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết, thường xuyên kiểm tra giám sát, đôn đốc việc thực hiện, nâng cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thực hành văn hóa liêm chính của cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ đảng viên trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Thể chế hóa, cụ thể hóa đầy đủ kịp thời chủ trương, quan điểm của Đảng, hoàn thiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, kiểm soát quyền lực gắn với kiểm soát chặt chẽ thực chất tài sản thu nhập của cán bộ đảng viên, chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo, xử lý vi phạm từ sớm từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kiểm soát hiệu quả các điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời bảo đảm khách quan toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia dân tộc để xử lý phù hợp, ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoàn thiện cơ chế để nhân dân phản ánh, tố giác tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kế hoạch cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các thiết chế phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh truy bắt, dẫn độ những đối tượng bỏ trốn, thu hồi tài sản tham nhũng, tẩu tán ra nước ngoài.
3: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương đã làm việc với Thành ủy Hà Nội về xây dựng đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã thảo luận xung quanh 3 vấn đề. Thứ nhất, cần tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị quốc gia theo hướng phân cấp triệt để hơn nữa, dữ liệu hóa đầy đủ, số hóa mạnh hơn và gắn trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn. Thứ hai, cần xây dựng hoàn thiện các khung pháp lý cấp quốc gia đối với một số lĩnh vực mới mà luật thủ đô sửa đổi đã mở đường, nhưng cần có sự đồng bộ ở tầm quốc gia. Thứ ba, Trung ương cần có cơ chế đủ mạnh để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tất cả các lĩnh vực, coi đây là nguồn lực chiến lược quan trọng nhất quyết định việc phát triển đất nước trong giai đoạn tới.
2: Sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân là thước đo của mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Đây là tiêu chí cốt lõi được nhấn mạnh tại hội thảo khoa học đề xuất mô hình tiêu chí xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới diễn ra vào chiều nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
6: Tại hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định mục tiêu của hội thảo nhằm góp phần hình thành cơ sở lý luận và thực tiễn cho một mô hình quản trị cơ sở mang bản sắc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, nơi các giá trị của chủ nghĩa xã hội được cụ thể hóa. Các tham luận tại hội thảo cũng đã làm rõ hơn các tiêu chí về xây dựng xã, phường, xã hội chủ nghĩa.
7: Cuộc sống hạnh phúc ấm no của người dân là quan trọng nhất. Mọi chính sách kinh tế, mọi chính sách xã hội, tất cả các chính sách khác, khoa học công nghệ đều phải hướng tới con người.
8: Xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa thì không phải là đồng phục về văn hóa, mà trên 3.000 xã phường như hiện nay ấy, thì phải là trên 3.000 sắc thái văn hóa cần phải được lưu giữ, và không chỉ được lưu giữ bảo vệ tốt mà cần phải được phát huy và chuyển hóa thành nguồn lực, thành cái động lực tăng trưởng mới.
9: Cái mô hình tổng hợp cả về sinh kế, kinh tế lẫn là phát triển xã hội, lẫn là phát triển môi trường cảnh quan, và đằng sau đấy là mô hình quản trị. Như vậy đấy, cái đối tượng chính

0: của sự hưởng thụ, của đóng góp, của xây dựng chính là người dân.
1: Cùng với Lào Cai, Hải Phòng, thành phố Hà Nội cho biết thành phố đang chỉ đạo quyết liệt để cụ thể hóa việc triển khai đề án.
2: Thì ngay từ quý 1 năm 2026 thì thành phố đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác để xây dựng đề án xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa, cũng để cụ thể hóa và hiện thực hóa bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta, và trong đó mọi chính sách và hoạt động đều hướng tới người dân. Chúng tôi đang dự kiến là sẽ lựa chọn 2 xã cạnh nhau để đồng thời tổ chức triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo cái quy mô dân số, nếu mà 2 xã cộng lại khi thực hiện hoàn thành thì nó vào tầm khoảng 700.000 dân.
1: Các tham luận tại hội thảo đã nhấn mạnh yêu cầu hệ thống tiêu chí của xã phường xã hội chủ nghĩa cần được xây dựng để có thể lượng hóa, đo đếm, đánh giá được, trong đó mức sống, thu nhập và hạnh phúc của người dân trong xã phường xã hội chủ nghĩa rất cần được thể hiện trong các tiêu chí. Đây chính là thước đo quan trọng nhất của mô hình.
3: Tại cuộc họp trực tuyến tham vấn không chính thức mở rộng cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào sáng nay, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao công tác phối hợp và chuẩn bị của các nước thành viên ASEAN và Nga cho hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga sắp tới, khẳng định Việt Nam sẽ tham gia và đóng góp tích cực cho thành công của hội nghị. Đồng chí Lê Hoài Trung cũng chia sẻ ý kiến nhiều nước về việc ủng hộ ASEAN tiếp tục tham gia tích cực, xây dựng toàn diện với Myanmar trên cơ sở đồng thuận 5 điểm, trong đó có các hình thức đối thoại trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga để phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp thúc đẩy hòa giải dân tộc vì hòa bình, ổn định, phát triển của Myanmar và khu vực.

0: Thưa quý vị, hôm nay lễ viếng truy điệu và an táng 82 cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu hy sinh trên đất bạn Lào đã được tổ chức trọng thể tại xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. Đây là hoạt động trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được khẩn trương thực hiện tại các địa phương.
1: Tới dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày nước Lào ngưng tiếng súng, 82 cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng chiến đấu, hy sinh trên đất bạn Lào hôm nay đã được trở về. Hành trình ấy có sự tiễn đưa của trưởng bản, người đã tích cực hỗ trợ đội quy tập.
3: Phần mộ của các liệt sĩ hầu như là dựa trên bản đồ. Một số nơi những người đi rừng họ gặp phần mộ và họ báo cho đội quy tập.
2: Tám mươi hai cốt được tìm thấy là kết quả từ đợt tìm kiếm và cất bốc mới nhất trong mùa khô 2025-2026 tại ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Say Sổm Bun của Lào, những địa danh từng là chiến trường khốc liệt trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đây cũng là kết quả của quá trình tìm kiếm theo cách làm mới, dựa trên hồ sơ từ các trận đánh để khoanh vùng địa bàn rõ và chính xác hơn.
4: Trước đây chúng tôi dựa nhiều vào ký ức và thông tin của nhân dân và lặn lội rừng xa núi thẳm, nhưng mà cái độ chính xác tìm kiếm không được nhiều. Sau khi có phương pháp mới thì đối chiếu với hồ sơ của các trận đánh, sơ đồ mộ trí được bàn giao từ các đơn vị trong toàn quân về, thì trên cơ sở đó chúng tôi căn cứ vào địa bàn tác chiến của các đơn vị để có những sơ đồ mộ trí khoa học nhất.
5: Với cái chiến dịch 500 ngày đêm, toàn bộ cấp ủy chính quyền đến cấp xã và 34 nghĩa trang có liệt sĩ chưa xác định được danh tính thì chúng tôi trực tiếp chỉ lấy mẫu xét nghiệm để làm thủ tục và số hóa các cái số liệu. Tất cả các cái đồng chí liên quan đều thấm nhuần cái việc là chúng ta làm bằng từ mệnh lệnh từ trái tim. Rõ vậy, truy trình của Nghệ An được phổ biến tới tất cả 34 tỉnh thành trên cả nước.
2: 82 cốt liệt sĩ được an táng ngày hôm nay đều chưa xác định được danh tính. Đó là nỗi đau, là băn khoăn, trăn trở của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Mọi nỗ lực trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai thần tốc với những mục tiêu cụ thể để từ nay đến dịp kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027 sẽ có thêm nhiều người con hy sinh vì Tổ quốc.

0: được tìm thấy, được gọi đúng tên và được trở về trong vòng tay quê hương và gia đình.
1: Tám mươi hải cốt liệt sĩ được an táng ngày hôm nay nằm trong số 974 hải cốt liệt sĩ mới được các đội quy tập tìm thấy ở trong nước Lào, Campuchia trong mùa khô 2025-2026, và sau tỉnh Nghệ An thì các địa phương Điện Biên, thành phố Huế, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị cũng sẽ tổ chức đón nhận hải cốt các liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào. Kết quả tìm kiếm đang thắp lên nhiều hy vọng cho các gia đình có thân nhân là liệt sĩ. Thưa quý vị, cũng trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đợt cao điểm với chủ trương làm trước, rút kinh nghiệm lấy mẫu, bàn giao mẫu hải cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin. Giai đoạn làm trước để rút kinh nghiệm dự kiến sẽ lấy mẫu 30 mộ đầu tiên tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố trong vòng 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 5. Sau đó thì chiến dịch sẽ triển khai đồng loạt tại 53 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn địa bàn quân khu 7. Để đảm bảo tính chính xác, mỗi tổ công tác thực hiện quy trình lấy mẫu chặt chẽ theo 8 bước, từ đối chiếu thông tin bia mộ, chụp ảnh, số hóa dữ liệu đến khai quật và lấy mẫu sinh phẩm. Mỗi cán bộ được cấp tài khoản riêng để cập nhật dữ liệu, bảo đảm khả năng truy xuất và đối chiếu trong suốt quá trình thực hiện. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 10.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa có thông tin, cần lấy mẫu để giám định ADN.

0: Và tôi tin tưởng rằng đến 27 tháng 7 năm 2027 kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ, chúng tôi sẽ hoàn thành cái quy tập để đưa các cái mộ liệt sĩ về nghĩa trang.
1: Trong các nghị quyết của chính phủ mới ban hành về cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính, yêu cầu đặt ra không chỉ là cắt giảm thủ tục mà là chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý thực phẩm nhập khẩu. Tinh thần này nhằm vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm thời gian và chi phí lưu kho bãi cho doanh nghiệp, vẫn vừa đảm bảo kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thông qua thanh tra, giám sát sau thông quan và truy xuất dữ liệu.
2: Những lô tôm hùm, hải sản tươi sống như thế này trước đây thường phải lấy mẫu kiểm tra đồng loạt, khiến doanh nghiệp mất thêm nhiều thời gian, thậm chí vài ngày chờ thông quan. Mỗi container lưu kho lạnh thêm một ngày có thể phát sinh từ 10 đến 20 triệu đồng chi phí bảo quản và kho bãi. Hiện nay, với hàng nhập khẩu từ các quốc gia an toàn dịch bệnh được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận sẽ được miễn lấy mẫu kiểm tra, giúp giảm tới khoảng 80% thời gian làm thủ tục và tiết kiệm hàng chục triệu đồng chi phí cho mỗi lô hàng.
3: Thì cái hàng của bọn em là cái hàng lưu kho về hàng lạnh ấy, cái chi phí lưu kho bãi vì cái giá thành của nó cao. Và bây giờ doanh nghiệp bớt được những cái chi phí đấy thì cũng bớt được khá là nhiều cái chi phí về lưu kho bãi ở trên này ạ.
4: Giúp cho doanh nghiệp giảm được 80% thời gian thông quan cũng như là chi phí xét nghiệm và chi phí tuân thủ theo quy định.
2: Hậu kiểm thực phẩm sẽ được thực hiện theo hướng quản lý rủi ro và truy xuất dữ liệu. Những doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ tốt, hàng hóa từ thị trường an toàn sẽ được giảm tần suất kiểm tra, thậm chí chỉ lấy mẫu ngẫu nhiên. Các doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu lần đầu, nếu tuân thủ 3 lô, 5 lô tiếp theo sẽ được miễn, chỉ phải lấy ngẫu nhiên một lần.
5: Các tỉnh, thành phố cũng đã có các trung tâm vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc là chi cục an toàn thực phẩm đã thực hiện. Thì bây giờ chủ yếu là để phải củng cố lại, kể cả về nhân sự cũng như là hệ thống trang thiết bị để đảm bảo tốt nhất cho các cái chỉ tiêu mà cần phải kiểm soát.
6: Sẽ đưa ra các hình thức, nội dung, tần suất, hậu kiểm kế hoạch và hậu kiểm đột xuất và quy định trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương và ủy ban nhân tỉnh trong vấn đề triển khai hậu kiểm kế hoạch và hậu kiểm đột xuất.
2: Hiện nay, Bộ Y tế đã phân cấp 16 trên 19 thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm cho địa phương. Tương đương hơn 84% thủ tục được cắt giảm tầng nấc xử lý trung gian. Nhiều thủ tục không còn phải xin ý kiến qua nhiều cấp như trước, giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Khi việc kiểm tra được chuyển sang quản lý rủi ro, hậu kiểm và kết nối dữ liệu điện tử, hoạt động xuất nhập khẩu thực phẩm sẽ thông thoáng hơn nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát an toàn thực phẩm.
7: Chi vượt dự toán bảo hiểm y tế là áp lực tài chính của các bệnh viện hàng năm. Áp lực này đã được tháo gỡ khi mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam thanh toán 12.600 tỷ đồng cho các cơ sở khám chữa bệnh chi vượt dự toán. Việc này thì giúp cho các cơ sở y tế có thể ổn định tài chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, qua đó thực hiện đúng chỉ đạo của chính phủ nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế cho người bệnh.
8: Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà, tỉnh Thanh Hóa vừa được thanh toán hơn 17 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán. Riêng năm 2023, số chi vượt khoảng 7 tỷ đồng.
9: Cái khoản mà chúng tôi bị vượt rất nhiều nguyên nhân, nhưng cái chính là vượt cái tổng số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nguyên nhân thứ hai là do thay đổi cái giá dịch vụ bảo hiểm y tế, giá dịch vụ kỹ thuật, giá thuốc, giá vật tư y tế. Vấn đề thứ ba là phát sinh thêm các cái dịch vụ kỹ thuật mới.
8: Tỉnh Thanh Hóa rà soát hồ sơ của 124 cơ sở, yêu cầu giải trình nguyên nhân vượt dự toán để xác định phần chi hợp lý được thanh toán và phần chi chưa đúng quy định. Tổng số tiền vượt quỹ của các cơ sở này là khoảng 1.000 tỷ đồng.
10: Những cái mà không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, những cái mà bệnh viện đang chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú chưa thực sự cần thiết, rồi kê thêm giường bệnh thanh toán chưa đúng với quy định. Từ những cái nguyên nhân đấy thì làm cái cơ sở để xác định phần nào thì được thanh toán, phần nào không được thanh toán.
8: Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã rà soát phân loại rõ các nhóm vướng mắc về cơ chế chính sách và các trường hợp có dấu hiệu lạm dụng quỹ. Theo Nghị quyết 113 của Chính phủ, ngành Bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục thanh toán phần chi vượt dự toán của các cơ sở y tế trong giai đoạn 2024-2025.
11: Hiện nay thì vẫn còn một phần chi phí là về vướng mắc về cơ chế chính sách, nhưng Bộ Y tế cũng chưa ban hành được hướng dẫn hoặc là chưa trình được cơ quan có thẩm quyền để ban hành hướng dẫn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế để xử lý và Bộ Y tế đang là đơn vị chủ trì.
8: Theo các chuyên gia, việc thanh toán kịp thời phần chi vượt dự toán có ý nghĩa với nhiều bệnh viện.
12: Có thể nói là rất là kịp thời để giúp cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đảm bảo cái cân đối tài chính, có cái nguồn để đảm bảo cái cung ứng thuốc, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị, cái sửa chữa cơ sở vật chất.
8: Việc tháo gỡ tồn đọng trong thanh toán bảo hiểm y tế giúp các bệnh viện phát triển ổn định và đảm bảo quyền lợi cho hàng triệu người dân khi đi khám chữa bệnh.
7: Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, nếu như cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 50 triệu đồng. Đây là nội dung đáng chú ý trong Nghị định số 174 do Chính phủ vừa ban hành, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Cụ thể, theo nghị định, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín tổ chức danh dự, nhân phẩm cá nhân, chia sẻ nội dung cổ suý tệ nạn xã hội, dâm ô, đồi trụy, quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa dịch vụ bị cấm, chia sẻ bản đồ Việt Nam thể hiện sai chủ quyền quốc gia có thể bị phạt mức từ 20 đến 30 triệu đồng. Mức phạt từ 30 đến 50 triệu đồng được áp dụng với hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại kinh tế xã hội hoặc là ảnh hưởng hoạt động của cơ quan nhà nước. Ngoài phạt tiền thì tổ chức cá nhân vi phạm còn buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật và có thể bị khóa tài khoản, trang, nhóm hoặc kênh nội dung.
1: Hai mươi ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về các tội xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đường dây có quy mô đặc biệt lớn hoạt động tại nhiều tỉnh thành với nhiều đối tượng tự xưng là bình luận viên trên mạng xã hội.
13: Giàng A Phò, Giàng A Lử, Giàng A Lôi, Giàng A Báo, Giàng A Cay, các đối tượng tự đặt tên trên mạng xã hội và bình luận các trận bóng đá bị phát lậu. Ngay trên giao diện chính xuất hiện những địa chỉ trang cá độ bóng đá, có số điện thoại, tài khoản mạng xã hội. Khi trận bóng diễn ra, càng đông người xem, đối tượng bình luận sẽ nhắc tên trang cá độ. Trang web càng thu hút, giá nhà cái trả càng cao.
14: Bệnh viên làm trận bóng đá nào, cần link trận bóng đá nào thì em sẽ tìm trên internet. Nhiều đường link chiếu trên mạng như vậy thì không biết là cái đường link đó thì thực chất nó là không có bản quyền.
15: Có tên tuổi thì các bên cá độ họ sẽ liên hệ qua cái mail quảng cáo và cái đó được bộ phận kinh doanh đón nhận thông tin đấy. Một tháng thì có thể thu nhập được, thu về khoảng 1-2 tỷ. Thậm chí có lúc mà cao điểm web nó không bị chặn nhiều, có thể cao hơn một chút.
13: Hoạt động chủ yếu trực tuyến, các đối tượng không biết nhau. Đối tượng cầm đầu vận hành theo mô hình công ty, tuyển các bình luận viên với mức lương 45 triệu đồng đến 50 triệu đồng một tháng. Lượt xem càng đông thì sẽ được thưởng thêm tiền. Theo tài liệu điều tra, nguồn thu chính của các đối tượng là từ các nhà cái cá độ.
16: Đăng tải công khai các cái địa chỉ email quảng cáo trên cái trang web các cái nhà cái từ các cái địa chỉ

0: mail quảng cáo đó sẽ liên hệ trực tiếp đối với các cái đối tượng quản lý cái hệ thống trang web phát lậu này.
1: Nhiều sinh viên vừa ra trường đã tham gia đường dây và đã bị khởi tố. Đối tượng cầm đầu là sinh viên năm thứ hai một trường đại học tại Hà Nội.
2: Trong số 23 đối tượng bị khởi tố, có nhiều bình luận viên của những trang web này. Có một điều mà nhiều đối tượng đã không nghĩ tới, đó là ngoài tội danh bị khởi tố là vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan, các đối tượng này còn bị khởi tố thêm một tội danh, đó là tổ chức đánh bạc, bởi vì đã quảng cáo các trang cá độ bóng đá. Và với tội danh này, đối tượng sẽ phải đối diện với mức án từ 5 cho đến 10 năm tù.
3: Những ngày qua ghi nhận tín hiệu tích cực trong cuộc chiến bảo vệ bản quyền trên không gian mạng. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý hay doanh nghiệp sở hữu nội dung. Cuộc chiến này chỉ thực sự hiệu quả khi bắt đầu từ chính người dùng, từ việc nói không với nội dung vi phạm, lựa chọn các nền tảng hợp pháp và sẵn sàng chi trả cho những giá trị sáng tạo. Bởi mỗi lựa chọn tiêu dùng văn minh ngày hôm nay chính là cách bảo vệ môi trường sáng tạo bền vững cho ngày mai.
4: Vào mạng xem nghe nhạc miễn phí, thói quen nhiều năm của Phương Vi đã chấm dứt. Giờ đây chị sẵn sàng mua gói nghe nhạc trả phí. Thị trường âm nhạc Việt Nam cũng đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong xu hướng tiêu dùng, trả tiền cho các sản phẩm sáng tạo.
5: Tôi nghe trên những cái nền tảng như thế thì nó sẽ dễ dàng đề xuất cho tôi những cái bài hát theo đúng cái sở thích cũng như là cái gu âm nhạc của tôi. Thứ hai là bởi vì trên những cái nền tảng thông thường thì nó lại hay có cảnh báo mà muốn bị làm phiền, nên là tôi sẽ nghe trên những cái nền tảng số như vậy.
4: Lĩnh vực thể thao, nơi câu chuyện bản quyền từng là điểm nóng nhiều năm. Nay, nhiều người hâm mộ bóng đá đã chủ động lựa chọn các gói dịch vụ có bản quyền. Hơn một tháng nữa mới đến World Cup, nhưng chị Yên và những người bạn đã mua để sử dụng gói nội dung World Cup trên VTV Go bởi muốn có những trải nghiệm hợp pháp, ổn định và đáng tin cậy.
6: Em không chỉ xem trên điện thoại mà em có thể là xem ở trên TV và cái khoảnh khắc mà cả gia đình cùng nhau xem một trận bóng đá. Cái cảm xúc đấy em nghĩ là rất là khó tả nhưng mà sẽ để lại ấn tượng rất là nhiều cho mình.
7: Mỗi một đồng các bạn bỏ ra để có thể vào những cái trang có bản quyền là các bạn sẽ đã tạo điều kiện cho những chủ thể quyền có những cơ hội để có thể tiếp tục đầu tư sáng tạo những tác phẩm mới. Nếu các bạn không làm quyết liệt, các bạn không phối hợp thì không vô hình chung các bạn sẽ bị những các cái thiệt hại ẩn sau những cái việc vào những cái trang web vi phạm bản quyền.
4: Theo báo cáo của Liên minh Quốc tế Hiệp hội các nhà soạn nhạc và lời, năm ngoái, Việt Nam lần đầu tiên lọt vào top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền âm nhạc cao nhất. Top 10 quốc gia thu bản quyền kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thứ hạng này được xây đắp từ thói quen tiêu dùng nội dung hợp pháp, nghe và xem có trách nhiệm. Bản quyền sẽ được bảo vệ từ gốc, sáng tạo được tôn trọng, góp phần nuôi dưỡng công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.
8: Iran vừa công bố vùng kiểm soát hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo thông báo của cơ quan quản lý eo biển vùng vịnh Persia, thì khu vực kiểm soát sẽ trải dài từ khu vực Qem Mubarak của Iran tới phía nam tiểu vương Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ở phía đông eo biển và từ đảo Qusm của Iran tới Umm Quwain, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ở phía tây. Iran cũng quy định rằng mọi tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz trong phạm vi này thì đều phải phối hợp với cơ quan quản lý eo biển vùng vịnh Persia và có giấy phép của cơ quan này. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh mà căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu.
3: Tại Trung Quốc, ít nhất 22 người đã thiệt mạng, hơn 20 người mất tích do mưa lớn gây ra lũ quét và sạt lở nghiêm trọng. Đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đầu mùa lũ năm nay, buộc nhà chức trách phải duy trì mức ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 tại nhiều địa phương. Vùng mưa lớn diện rộng bất thường này trải dài hơn 1.000 km, ảnh hưởng đến một loạt các tỉnh bao gồm Giang Tây, An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông và Hải Nam. Nhiều khu vực giao thông tê liệt, nguồn cung cấp điện bị gián đoạn, nhiều trường học, doanh nghiệp phải đóng cửa. Chính quyền các địa phương đã triển khai khẩn cấp các biện pháp tiêu thoát nước và tìm kiếm cứu nạn.
8: Nền kinh tế EU đang bước vào giai đoạn khó khăn hơn do tác động từ xung đột tại Trung Đông, cảnh báo của Ủy ban châu Âu. Theo dự báo kinh tế mùa xuân năm 2026 vừa được công bố vào ngày hôm nay thì giá năng lượng lại tăng trở lại, đang kéo lạm phát lên cao hơn, làm suy yếu niềm tin tiêu dùng và gia tăng chi phí cho doanh nghiệp. Thông tin chi tiết từ nhóm phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
9: Theo dự báo mới, tăng trưởng kinh tế của Liên minh châu Âu năm nay

0: Việc điều chỉnh xuống còn 1,1%, thấp hơn so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở con số tăng trưởng, mà ở cảnh báo chiến lược được Ủy ban châu Âu đưa ra. EU đang đối mặt với cú sốc năng lượng lớn thứ hai trong chưa đầy 5 năm. Sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát, EU đã nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, tiết kiệm năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Nhưng căng thẳng tại Trung Đông cho thấy nền kinh tế châu Âu vẫn dễ bị tổn thương trước biến động của thị trường năng lượng toàn cầu. Khi giá năng lượng tăng, tác động lan rất nhanh từ hóa đơn của người dân, chi phí sản xuất của doanh nghiệp đến ngân sách của các chính phủ. Vì vậy, bài toán của EU hiện nay không chỉ là kiểm soát lạm phát mà còn là giữ được đà tăng trưởng trong khi vẫn phải tăng đầu tư cho quốc phòng, công nghiệp và chuyển đổi năng lượng. Ủy ban châu cho rằng triển vọng năm 2027 có thể cải thiện nếu căng thẳng trên thị trường năng lượng hạ nhiệt. Nhưng rủi ro lớn nhất vẫn là xung đột kéo dài, khiến chi phí năng lượng tiếp tục ở mức cao. Thông điệp của Liên minh châu Âu trong bản dự báo mới nhất là kinh tế châu Âu vẫn có khả năng chống chịu, nhưng dư địa phục hồi đang hẹp hơn. Vì vậy, ưu tiên chiến lược của khối là hỗ trợ có mục tiêu giảm phụ thuộc năng lượng nhập khẩu và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
1: Singapore đang nghiên cứu triển khai cơ chế dán nhãn cho các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI tương tự như nhãn trên các loại thực phẩm hay là thuốc. Theo Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore, thì mục tiêu của chính sách này là giúp cho người dùng hiểu rõ AI được thiết kế để làm gì, đồng thời nhận biết những cái giới hạn và rủi ro khi sử dụng. Phóng viên Hữu Hưng đưa tin từ Singapore.
2: Các nhãn AI dự kiến sẽ cung cấp thông tin cơ bản về chức năng, dữ liệu sử dụng, mức độ phù hợp và những trường hợp không nên áp dụng AI. Giới chức Singapore cho rằng việc minh bạch thông tin sẽ giúp người dùng tránh lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích các ứng dụng AI. Sáng kiến này nằm trong chiến lược quốc gia thông minh 2.0 của Singapore nhằm thúc đẩy phát triển AI song song với việc đảm bảo an toàn trực tuyến và củng cố niềm tin của công chúng. Theo Bộ trưởng Josephine, chính phủ đang làm việc với các công ty công nghệ và phòng thí nghiệm AI để xây dựng bộ tiêu chuẩn nhãn phù hợp. Các chuyên gia đề xuất mô hình nhiều lớp, gồm phần tóm tắt đơn giản dành cho người dùng phổ thông, kèm liên kết đến thông tin kỹ thuật chi tiết hơn cho giới chuyên môn. Singapore kỳ vọng cách tiếp cận này có thể giúp người dân hiểu rõ khi nào có thể tin cậy AI và khi nào cần thận trọng trong quá trình sử dụng. Singapore hiện là một trong những quốc gia đi đầu châu Á trong xây dựng các tiêu chuẩn quản lý AI. Giới quan sát nhận định nếu được triển khai, mô hình nhãn AI của Singapore có thể trở thành tham chiếu cho nhiều nước trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và kinh tế. Hữu Hưng, thường trú truyền Việt Nam tại Singapore.
3: Một dàn hợp xướng cộng đồng với gần 200 thành viên có độ tuổi từ 6 cho đến 87 tuổi, cùng chung một niềm đam mê về âm nhạc, đặc biệt là hát hợp xướng. Với các thành viên thì âm nhạc không chỉ dừng lại ở sân khấu, mà mỗi một buổi hòa nhạc thì giống như là một câu chuyện dành chỗ cho những giá trị tích cực được lan tỏa bằng cảm xúc.
1: Vâng, với niềm tin ấy thì dàn hợp xướng cộng đồng Gió Xanh ra đời cách đây 7 năm tại Hà Nội như là một sáng kiến xây dựng một cộng đồng âm nhạc mở, nơi mà mỗi người đều có thể cất tiếng hát, chia sẻ cảm xúc và tìm thấy sự đồng điệu. Đây sẽ là câu chuyện có trong mục Rạng Rỡ Việt Nam.
3: Đến đây thì bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam xin kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, không cùng độ tuổi, không chung nghề nghiệp, nhưng họ gặp nhau ở một điểm chung là tình yêu âm nhạc và tình yêu với cuộc sống.
1: Giống như là có một cái ước mơ của mình nó đã trở thành hiện thực ấy.
2: Nó không chỉ đơn giản là sự biểu diễn mà nó còn là cái sự kết nối của tất cả mọi người.
3: Các con, rồi thì các em, các bạn, các anh chị, các cô, các mẹ thì như là một gia đình.
0: Đó là cách mà Hợp Xướng Gió Xanh bắt đầu. Hát để thêm yêu người và hát để thêm yêu đời.
1: Khi bạn hát cùng nhau, mình sẽ có xu hướng là mình sẽ thích hát cùng người đấy, mình sẽ yêu quý người đấy. Thì mình rất là thích cái tính đó và mình cảm thấy rằng là dần dần thì mình ngấm cái tính cộng đồng, cái tính vẻ đẹp của nhiều tầng bè.
0: Gió Xanh thường được mời hát ở các sự kiện gây quỹ từ thiện, hát vì môi trường. Mỗi buổi hòa nhạc là một câu chuyện nơi những giá trị tích cực được lan tỏa và luôn có chỗ cho những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt trong mỗi đêm diễn.
1: Khi mà bạn thực sự có hạnh phúc trong lòng thì bạn mới có thể chia sẻ nó. Bạn có gì thì bạn mới chia sẻ được. Khi mà mình đã có được cái hạnh phúc đó thì cái việc mà nó lan tỏa ra là điều tự nhiên, mình không cố.
0: Các thành viên của Gió Xanh cũng từng hòa giọng với các đại sứ quốc tế tại Việt Nam để âm nhạc và những giá trị tích cực của Việt Nam lan tỏa xa hơn.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: Từ nhãn mác, kiểu dáng cho đến logo thương hiệu, tất cả đều được làm giả tinh vi, mô phỏng các nhãn mác hàng thời trang nổi tiếng thế giới được bảo hộ tại Việt Nam. Những sản phẩm vốn thuộc dòng phân khúc xa xỉ, giá trị cao thì nay lại xuất hiện tràn lan tại cơ sở kinh doanh này với một số lượng lớn và được chào bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ bằng một phần nhỏ so với hàng chính hãng.
1: Những hàng hóa này thì chủ yếu bọn tôi nhập từ bên Trung Quốc, thì tôi trực tiếp vào đó thì có lấy hàng về. Hiện tại những cái đồ mà tại cả tôi bán thì nó dao động từ khoảng 500-600 nghìn một sản phẩm.
0: Một chiếc áo như thế này tại cửa hàng chính hãng đang được bán với mức giá lên tới hàng chục triệu đồng. Thế nhưng trên các sàn thương mại điện tử hay như lời chủ hộ kinh doanh vừa chia sẻ, mức giá bán

bán chỉ dao động ở khoảng vài trăm nghìn đồng, thấp hơn rất nhiều so với hàng chính hãng. Sự chênh lệch bất thường về giá khiến giá trị sản phẩm bị kéo xuống chỉ còn một phần rất nhỏ, tạo nên một ma trận giá cả trên thị trường. Điều này không chỉ khiến người tiêu dùng hoang mang, khó phân biệt thật giả,

0: việc kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã xâm phạm trực tiếp đến uy tín và giá trị của thương hiệu, làm thiệt hại về kinh tế đối với các chủ thể quyền, đồng thời thì cũng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
1: Rõ ràng là với cái việc mà xâm phạm cái quyền sở hữu trí tuệ này, nó làm cho cái hoạt động mà mua bán hàng hóa dễ bị mắc phải cái hàng giả, hàng nhái, hàng không có tiêu chuẩn chất lượng, và từ đó làm cho cái việc mà mua đi bán lại các cái sản phẩm giả nhái nó trở thành một cái hiện tượng phổ biến. Và điều đó nó sẽ không chỉ là gây cái tác hại cho người mua, vì người ta cũng mua một cái giá nó cũng thấp, nhưng mà vấn đề quan trọng là nó làm cho cái niềm tin giữa người mua người bán, giữa thị trường với nhau nó không còn nữa. Và rõ ràng là cái việc mà mua được cái hàng thật nó trở thành một cái điều khó khăn. Do đó nên cái việc mà thực hiện cái chống cái xâm nhập cái sở hữu trí tuệ này là một trong những vấn đề mà chúng ta phải quan tâm ngay từ bây giờ.
2: Theo thống kê của đội quản lý thị trường số 14, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã kiểm tra 52 vụ việc liên quan đến hàng giả, xử lý 48 vụ và chuyển cơ quan điều tra 4 vụ có dấu hiệu hình sự. Tổng số tiền phạt xử lý lên tới hơn 767 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiêu hủy 16.708 sản phẩm vi phạm với tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. Riêng trong đợt cao điểm triển khai theo công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường cũng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý thêm 6 vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái. Những con số trên cho thấy tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và giả mạo các thương hiệu nổi tiếng vẫn đang diễn biến phức tạp. Dù các cơ quan chức năng liên tục tăng cường kiểm tra, xử lý, song trên thực tế, vì lợi nhuận trước mắt, một bộ phận cơ sở kinh doanh vẫn cố tình bất chấp các quy định của pháp luật để vi phạm, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và quyền lợi của người tiêu dùng.
3: Theo quy định của luật, những cái chế tài thì những người mà kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sẽ có thể là bị các cái chế tài liên quan đến hành chính, ví dụ như là nghị định xử phạt vi phạm hành chính. Ở trong lĩnh vực buôn bán hàng giả, hàng nhái thì có quy định là có thể xử phạt đến 200 triệu đồng đối với cá nhân và 400 triệu đồng đối với tổ chức, và đặc biệt là sẽ tịch thu những hàng hóa vi phạm. Bên cạnh đó thì trong bộ luật hình sự cũng có cái tội buôn bán hàng giả, cũng như là tội vi phạm các quy định về sở hữu công nghiệp, và có thể là áp dụng cái mức phạt đến 15 năm tù đối với tội buôn bán hàng giả. Bên cạnh đó thì cũng áp dụng các cái chế tài đối với lại những cái pháp nhân thương mại mà vi phạm. Bên cạnh đó thì các chủ thể quyền có thể khởi kiện các cái vụ việc ra tòa sở hữu trí tuệ để yêu cầu bồi thường thiệt hại và chấm dứt hành vi vi phạm.
0: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ, kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cũng như Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.
2: Đằng sau mỗi sản phẩm giả là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, là thiệt hại đối với doanh nghiệp làm ăn chân chính, là những rủi ro tiềm ẩn cho người tiêu dùng và là sự méo mó của môi trường kinh doanh. Việc siết chặt kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái thương hiệu là yêu cầu cấp thiết nhằm lập lại trật tự thị trường và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng. Chỉ khi các biện pháp quản lý được thực thi quyết liệt, đồng bộ cùng với sự chung tay của xã hội, tình trạng xâm phạm thương hiệu mới có thể từng bước được đẩy lùi, hướng tới một thị trường minh bạch và lành mạnh hơn.
1: Để mà chống cái hiện tượng mà xâm nhập sở hữu trí tuệ này thì chúng ta phải có cái cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát, có cái cơ sở tố tố để mà từ đó có được các cái hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ một cách đầy đủ nhất, thông thoáng nhất và xử lý nó cũng nghiêm minh, thì lúc đó dần dần

0: cái việc xử lý nó nghiêm, nó đầy đủ thì nó sẽ giúp cho cái hoạt động sở hữu trí tuệ nó sẽ được bảo vệ tốt hơn.
1: Hộ kinh doanh hiện nay chúng ta không nên tiếp tay cho cái hành vi buôn bán hàng giả, hàng vi phạm nữa, bởi vì cùng với các cái chính sách về thuế thì yêu cầu là các hộ kinh doanh hoặc là các cái doanh nghiệp kinh doanh là phải có hàng hóa chính hãng, rồi có nguồn gốc xuất xứ, có đầu ra đầu vào, có chứng từ. Đấy, và nếu mà chúng ta mà cứ kinh doanh như thế này, nếu với quan điểm là kinh doanh nhỏ lẻ rồi hàng vi phạm thì chỉ bị xử phạt hành chính rồi có thể là bị tịch thu, thì bây giờ nó không còn đúng nữa. Nếu mà kinh doanh với quy mô lớn như thương mại thì còn có đối mặt với cái chế tài hình sự rất là nghiêm khắc. Và chúng ta hãy kinh doanh theo hướng đó là kinh doanh một cách hợp pháp, buôn bán kinh doanh hàng hóa chính hãng hoặc là những cái hàng mà nội địa mà có uy tín. Còn đối với người tiêu dùng thì quan điểm của tôi là người tiêu dùng thì chúng ta cũng không nên là tiếp tay cho cái hành vi vi phạm nữa. Chúng ta không thể cứ sử dụng mua bán những cái hàng nhái, hàng vi phạm của những thương hiệu nổi tiếng, mà chúng ta hãy là những người tiêu dùng có trách nhiệm.

0: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
1: Sáp sáp, lên đồ là lên hương, sạch thơm rạng rỡ, cuộc đời lên hương. Nhờ nước giặt xốp đậm đặc mới, với công thức sức mạnh Power Clean, cuốn sạch mùi hôi và vết bẩn, bừng hương hồng pháp cùng nhai tay. Sớp, sạch thơm bừng hương.
2: Hãy dọc cơ nấu đi.
3: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
4: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
5: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lan, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Đầu năm 2026, các hãng bảo mật lớn trên thế giới đăng bài cảnh báo về hoạt động phát tán mã độc PXA Stealer nhắm vào thông tin dữ liệu của các cá nhân tổ chức trên thế giới. Qua xác minh, trinh sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an Việt Nam xác định dòng mã độc này khả năng có nguồn gốc từ Việt Nam.

một chuyên án lớn được xác lập. Đón xem hành trình phá án phát sóng 20:10 thứ năm ngày 21 tháng 5 trên INTV. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, bắt cóc online. Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả giọng nói, ghép hình ảnh hoặc dựng video bối cảnh nạn nhân bị bắt giữ, bị hành hung, khiến người thân rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý, dễ tin và làm theo yêu cầu. Cơ quan công an khuyến cáo

0: Cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến vụ án, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền. Không tự cách ly, không vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng. Các gia đình khi nhận được thông tin con em mình bị bắt cóc, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo, vì một môi trường mạng an toàn.
1: Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, vào chiều nay tại Hà Nội, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an chủ trì tổ chức diễn tập khẩn nguy an ninh đối với hành vi can thiệp bất hợp pháp cấp cơ sở năm 2026 với tình huống đám đông người tụ tập gây rối tại nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Cuộc diễn tập có sự tham gia của hơn 300 cá nhân và 22 phương tiện được huy động từ các đơn vị trực thuộc Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị phối hợp, hiệp đồng trên địa bàn cảng. Theo tình huống giả định, do thời tiết xấu kéo dài khiến cho nhiều chuyến bay chậm hủy chuyến, khoảng 10 đối tượng đã lợi dụng sự bức xúc của hành khách để kích động gây rối, chống đối lực lượng chức năng tại khu vực nhà ga. Các lực lượng đã triển khai phương án xử lý, tổ chức bao vây, khống chế các đối tượng cầm đầu, bảo đảm an ninh an toàn khu vực và nhanh chóng khôi phục hoạt động bình thường của cảng hàng không. Theo ban chỉ đạo, cuộc diễn tập đạt yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao năng lực phối hợp, khả năng phản ứng nhanh và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh tại cửa ngõ cảng hàng không quốc tế trọng

điểm của cả nước. Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án khởi tố 7 bị can về các tội rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, hoạt động qua mạng xã hội và tiền điện tử USDT. Theo điều tra, từ đầu tháng 2 năm 2026, Lê Việt Trinh, sinh năm 1999, trú tại tỉnh Ninh Bình, đã móc nối với một đối tượng điều hành casino tại Campuchia để chuyển đổi tiền thu lợi bất hợp pháp từ các vụ cờ bạc sang tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc của dòng tiền. Trinh đã nhiều lần cùng với các đối tượng khác mở hàng loạt các tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền bẩn. Sau khi tiền từ các vụ lừa đảo chuyển vào, nhóm này tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản trung gian rồi quy đổi sang USDT hoặc là chuyển lại cho các đối tượng đứng sau. Cơ quan điều tra xác định đường dây này liên quan tới nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng với tổng số tiền đã rửa hơn 50 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện một số đối tượng trong đường dây tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ ở phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra. Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM phối hợp với Công an các địa phương liên tiếp phát hiện triệt phá nhiều băng nhóm người nước ngoài nhập cảnh cư trú trái phép nhằm mục đích thiết lập các địa điểm hoạt động tội phạm công nghệ cao. Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM đã phát hiện 85 người mang quốc tịch Trung Quốc lưu trú không khai báo tại một khách sạn ở phường Thuận Giao. Trong số này có 17 người nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch từ Trung Quốc và Campuchia vào Việt Nam. Cơ quan công an xác định hai đối tượng cầm đầu đường dây từng có kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động lừa đảo tại Campuchia, được điều động sang Việt Nam để thiết lập địa điểm hoạt động. Nhóm trên thuê chọn khách sạn với giá 315 triệu đồng một tháng để tập kết thiết bị mạng vận chuyển từ Campuchia sang. Trong lúc các đối tượng đang lắp đặt hệ thống máy móc gồm hơn 400 máy tính, điện thoại, máy tính bảng để chuẩn bị hoạt động thì bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh làm rõ. Trong khi đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 đối tượng tham gia chính vào đường dây sản xuất tiêu thụ phân bón giả mạo nhãn hiệu với số lượng và quy mô lớn. Đây là đường dây hoạt động có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh với nhiều đối tượng tham gia. Trước đó, đồng loạt khám xét trụ sở chính của một công ty chuyên sản xuất phân bón tại cụm công nghiệp thuộc xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh và thêm 5 địa điểm dùng để tập kết, trung chuyển và tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng công an đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi sản xuất phân bón giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng Ba Con Cò. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 70 tấn phân bón giả mạo nhãn hiệu với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng. Liên quan tới vụ sạt lở đá nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại mỏ khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, khiến một người tử vong và hai người mất tích. Ngày hôm nay, sau hơn 14 giờ nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết bất lợi và địa hình nguy hiểm, lực lượng chức năng đã tìm thấy được nạn nhân cuối cùng. Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 20 tháng 5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn đã xảy ra vụ sạt lở. Thời điểm xảy ra sự việc, 3 công nhân gồm Lò Văn Thời, sinh năm 1986, Lò Văn Quý, sinh năm 1989 và Nguyễn Văn Ngay, sinh năm 1988, cùng trú tại tỉnh Lào Cai, đang lao động tại khu vực chân núi, thì bất ngờ khối lượng lớn đất đá từ trên cao đổ xuống, vùi lấp các nạn nhân. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc, đồng thời phối hợp thực hiện công tác thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân khắc phục hậu quả. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong bản tin Nhật ký an ninh.

0: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IPG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
1: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Câu chuyện về một cuộc cách mạng âm thầm đang định hình lại số phận của nông sản vùng cao. Mọi thông tin canh tác, từ phân bón, tưới nước đến ngày cách ly thuốc bảo vệ thực vật, giờ đây đều được hiển thị minh bạch sau một cái chạm màn hình. Cuốn lý lịch điện tử này đang định giá nông sản Việt như thế nào? Liệu nó có thực sự trở thành vũ khí giúp nông sản vùng cao thoát khỏi cái bẫy được mùa mất giá? Mời quý vị và các bạn đón xem Nhịp sống số, phát sóng 20h45 phút thứ năm ngày 21 tháng 5 trên ANTV.

0: là sử dụng triệt để cái thành công của khoa học kỹ thuật. Và đặc biệt ở Việt Nam thì đã tự sản xuất ra các cái mã độc để xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông và công cụ thiết bị của người khác.
1: Từ cái việc xâm nhập thì sẽ khai thác được các cái dữ liệu là thông tin cá nhân, thì các đối tượng sẽ sử dụng để bán hoặc là để sử dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật khác để thu lợi bất chính.
2: Cái tâm sự của đối tượng là hiểu một cách rất là đơn giản là phát tán trên hệ thống mạng máy tính, mạng viễn thông ở

0: nước ngoài ấy, là sẽ không vi phạm pháp luật Việt Nam.
1: Để mà viết được mã độc thì cũng phải là một cái đối tượng có kiến thức rất là sâu về lập trình.
0: Từ có vấn đề mâu thuẫn trong vấn đề làm ăn cũng như là trong cái vấn đề lợi nhuận thì chúng tách ra thành các cái nhóm khác nhau để hoạt động trên các địa bàn khác nhau.
2: Đến thời điểm mà tổ chức triển khai cũng như là phá án để đảm bảo được cái yếu tố rằng là bất ngờ và xác định được đầy đủ các đối tượng tại các vị trí mà chúng ta đã xác định.

0: Đầu năm 2026, các hãng bảo mật lớn trên thế giới đăng bài báo cảnh báo về hoạt động phát tán mã độc mang tên PXA Stealer nhằm xâm nhập, đánh cắp thông tin dữ liệu của các cá nhân tổ chức trên thế giới. Qua công tác xác minh, trinh sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an xác định dòng mã độc PXA khả năng có nguồn gốc từ Việt Nam do tin tặc với nickname là Lon Nan sản xuất phát tán.
1: Các cái hãng bảo mật ở trên thế giới thì người ta cũng đã tiến hành phân tích, thế rồi đánh giá và họ nhận diện ra cái mã độc PXA Stealer. Thế và nó cũng có cái dấu hiệu mà họ cảnh báo là nhiều khả năng là những cái virus mã độc này được thiết kế bởi một cái nhóm hacker có nguồn gốc từ Việt Nam.
2: Tuy nhiên thì với những cái thông tin mà xác định ban đầu ấy, thì nó chỉ ẩn danh dưới dạng các nickname, những thông tin đấy chưa xác định được danh tính con người.
0: Kết quả điều tra cho thấy hàng chục nghìn máy tính tại nhiều quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Âu, châu Mỹ và một số nước châu Á đã bị nhiễm mã độc. Tiếp tục quá trình xác minh cho thấy các đối tượng tổ chức hoạt động theo quy trình khép kín từ lập trình phát tán đến khai thác dữ liệu. Dữ liệu thu thập được sử dụng để chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, chạy quảng cáo, kiếm tiền hoặc bán lại cho bên thứ ba. Tổng số tiền thu lợi bất chính ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.
1: Quá trình mà phối hợp xác minh nó cũng gặp nhiều khó khăn. Những cái khó khăn thứ nhất mà chúng ta có thể thấy ở đây là đối tượng cũng sử dụng các liên lạc qua các cái nền tảng, các cái dịch vụ mạng xuyên biên giới. Khi mà chúng ta đề nghị hỗ trợ thì cũng không thể nào mà ngay và luôn phía bạn cung cấp thông tin được. Cái thứ hai nữa là các cái dịch vụ ẩn danh thì xác minh thì cũng không phải là ngay và luôn là nó ra được, mà nó có thể là qua nhiều bước trung gian. Thì đây là tôi cho rằng là cái khó khăn nhất ở đây á, nó chính là các cái yếu tố mà đối tượng sử dụng các cái che giấu nhiều lớp, thế cho nên là dẫn tới cái quá trình mà phối hợp cung cấp thông tin nó có thể có những cái thời điểm nhất định nó chưa đáp ứng được về mặt thời gian. Cái thứ hai nữa là các cái địa chỉ IP máy tính nạn nhân thì có thể nằm rất là nhiều quốc gia, như vậy là cái khối lượng mà cái công tác xác minh nó rất là lớn.
0: Suốt trong một thời gian dài, trinh sát của Cục An ninh mạng đã theo dõi hoạt động phát tán mã độc và phân tích các biến thể mã độc, truy vết đến các máy chủ ẩn danh ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Thụy Điển, Đan Mạch, Malaysia. Thì càng đi sâu vào, trinh sát càng nhận ra đây không chỉ là một nhóm hacker mà là một mạng lưới hoạt động tinh vi có liên kết với nhiều nhóm tin tặc khác nhau, rải rác cả trong và ngoài nước. Các dấu vết kỹ thuật bị chúng cẩn thận xóa sạch một cách rất chuyên nghiệp. Các địa chỉ IP được ngụy trang dưới rất nhiều lớp bởi các dịch vụ ẩn danh bên nước ngoài. Kẻ giấu mặt này rất thận trọng, lựa chọn những lối đi ít để lại dấu chân nhất, thay đổi chiến thuật và phương thức hoạt động mỗi khi có dấu hiệu bị phát hiện. Hơn nữa, nạn nhân lại nằm ở nhiều quốc gia khác nhau nên việc phối hợp với các cơ quan an ninh mạng quốc tế nhằm xác minh dòng dữ liệu, xác định thiệt hại thì lại đặt ra cả một bài toán khó cho lực lượng điều tra.
1: Thường xuyên có một cái tổ công tác thường trực ngày đêm là chúng tôi truy vết các cái dấu vết có liên quan đến nhóm này ở trên không gian mạng để sau này chúng ta sâu chuỗi lại rồi tổng hợp và phân tích đánh giá. Thì cái thông tin ban đầu rõ ràng là nó chỉ là

0: các cái thông tin mà chúng ta thu thập rồi trong các cái dấu vết gắn với lại môi trường mạng thôi. Thế và sau khi xác định được những cái yếu tố có liên quan thì chúng tôi có một cái tổ công tác thứ hai để thực hiện triển khai các biện pháp xác minh trên thực địa. Để xác minh trên thực địa thì khi chúng tôi phát hiện các cái dấu vết thì chúng tôi sẽ truy nguyên để xác định cái đối tượng, cái con người ở ngoài đời thực mà có nghi vấn có liên quan đến các cái dấu vết đó. Đó. Thì cái tổ công tác thứ hai này thì có thể chúng tôi sẽ phải phối hợp với lại công an các cái đơn vị địa phương có liên quan mà đang nghi vấn là có thể là đối tượng ở trên địa bàn đó.
1: Phương thức hoạt động của nhóm đối tượng phải nói cực kỳ chuyên nghiệp. Chúng không bao giờ liên lạc bằng điện thoại thông thường mà tất cả đều dùng mạng xã hội Telegram đã được mã hóa, sử dụng các tài khoản ẩn danh, không sử dụng ngân hàng để giao dịch, nên danh tính của các đối tượng gần như bằng không. Suốt gần 2 tháng, mọi nỗ lực điều tra của lực lượng trinh sát đều không cho ra kết quả. Áp lực đè nặng lên mỗi cán bộ trinh sát điều tra. Tuy nhiên, đến cuối tháng 2 năm 2026, Lon Nan dần lộ mặt khi trinh sát của Cục An ninh mạng đã phát hiện ra dấu hiệu liên kết với một địa chỉ IP tại Thanh Hóa. Tập trung phân tích đánh giá hoạt động từ IP này, kết hợp với quá trình dài theo bám và phạm vi điều tra đã được thu hẹp về tỉnh Thanh Hóa.
2: Đối tượng sản xuất ra cái mã độc này là đối tượng là Bùi Văn X, một học sinh đang học cấp 3 ở một cái trường ở trên bàn thành phố Thanh Hóa cũ. Rồi cái đối tượng này thì xuất phát từ cái đam mê công nghệ và sau đó thì có vấn đề là trao đổi mua bán, có cái lợi nhuận thì sau đó là hình thành lên một cái hệ thống cái đường dây vừa sản xuất vừa phát tán, đồng thời là có cái việc là chỉnh sửa cũng như là nhân bản cái mã độc này thành những cái phiên bản khác nhau, từ đó là nâng cao cái tính năng và tác dụng để tránh cái việc là các cái phần mềm diệt virus là bị cho ao ra ngoài. Thế nên là các đối tượng này là có cái sự liên kết với nhau trong quá trình từ sản xuất và phát tán cái mã độc này trên cái không gian mạng.
1: Trinh sát nắm tình hình tại Thanh Hóa báo về cho cơ quan điều tra là ban ngày Bùi Văn X đi học, tan học xong là về nhà, rất ít giao du với bạn bè cùng trang lứa. Gia đình X có bố mẹ làm công chức bình thường, tuy nhiên bản thân X lại có nguồn thu nhập lớn. Không ai nghĩ rằng đằng sau vẻ ngoài thư sinh này lại là người sản xuất ra mã độc tấn công mạng toàn cầu.
2: Mã độc đây thì mình hiểu một cách nôm na nó giống như một dạng con virus. Nó có tính năng xâm nhập vào cái hệ thống máy tính và từ cái xâm nhập vào hệ thống máy tính đó thì thu giữ, nó kiểm soát toàn bộ cái hoạt động của bị hại hoạt động trên cái thiết bị máy tính đó.
1: Xác minh tiếp, được biết vào khoảng năm 2023, Bùi Văn X tự tìm hiểu và học về các ngôn ngữ lập trình như Python, C++ để lập trình các phần mềm mã nguồn chạy trên máy tính. Sau đó, X nảy ra ý tưởng sử dụng các ngôn ngữ trên để tạo ra mã độc của riêng mình nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu. Tuy nhiên, quá trình tìm hiểu sâu về hệ điều hành và dữ liệu, đối tượng đã phát triển các đoạn mã có khả năng xâm nhập, đánh cắp thông tin nhạy cảm trên máy tính của người dùng như cookies, mật khẩu, dữ liệu tự động điền, thông tin thẻ ngân hàng.
3: Để tiếp tục trinh sát cũng như rút thắt tất cả các thông tin của đối tượng từ giao dịch tài khoản ngân hàng, giao dịch liên quan đến tiền ảo, tiền mã hóa, liên quan đến vụ án vụ việc và các thông tin khác, để từ đó xác định được danh tính của các đối tượng, vì các đối tượng ở trong vụ án này thì các đối tượng là các đối tượng ẩn danh sau cái lớp internet. Do vậy thì rất là chúng tôi cần mất rất nhiều thời gian để xác định về các thông tin danh tính của các đối tượng liên quan.
4: Khó khăn trong đấu tranh chuyên án đối với các đối tượng là sản xuất mã độc cũng như sử dụng mã độc để xâm nhập vào các cái tài khoản người khác, đó là cái việc xác định nhân thân của các đối tượng trực

0: tiếp thực hiện cái hành vi sản xuất cũng như hành vi xâm nhập, bởi vì bản thân các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là trên nền tảng mạng xã hội và tất cả các cái tài khoản rồi cũng như là các cái máy chủ ảo đều ẩn danh.
1: Như vậy, mã độc mang tên PXA Stealer không chỉ được sản xuất phát tán bởi một cá nhân mà còn có sự tham gia của nhiều nhóm tin tặc trong nước. Đối tượng phụ trách phát triển mã độc là đối tượng trú tại tỉnh Thanh Hóa, và các đối tượng thực hiện phát tán, xâm nhập, đánh cắp thông tin là một mạng lưới với nhiều nhóm hoạt động trải dài trên nhiều tỉnh thành phố như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số địa phương khác. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án trinh sát mang bí số JAS3 để đấu tranh với đường dây tội phạm sản xuất và phát tán mã độc. Các cuộc họp đều quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo ban chuyên án là phải có đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của chúng. Mặc dù rất khó khăn, thế nhưng dù khó đến mấy cũng phải làm, phải triệt xóa hoàn toàn đường dây này.
2: Đầu tiên là nhân thân lai lịch của các đối tượng. Thứ hai nữa là các cái thông tin mà đối tượng đánh cắp được và cũng như là cái phương thức thủ đoạn, cách thức đối tượng xâm nhập bằng con đường nào. Rất quan trọng, vì cái cấu thành cái tội phạm xâm nhập là phải thể hiện được các dữ liệu, các tài liệu để chứng minh rằng là sử dụng cái con mã độc đó và xâm nhập được vào hệ thống, và xâm nhập được vào thì thu thập được những dữ liệu gì. Thì cái đó là rất quan trọng để định hướng cho vấn đề là định tội sau này, là tội danh.
1: Sau khi tạo lập được mã độc, thông qua mạng xã hội Telegram, X quen biết và móc nối với ba đối tượng, gồm có Lê Thành Công, sinh năm 2004, trú tại xóm Tiên Lý, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An. Phan Xuân Anh, sinh năm 2005, trú tại xóm 4, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Thành Trường, sinh năm 2004, trú tại xóm Tiên Lý, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An. Để chuyển lại mã độc do bản thân mình tạo lập cho ba đối tượng này thực hiện hành vi xâm nhập trái phép nhằm đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội của người khác tại các quốc gia trên thế giới. Theo thỏa thuận, X chịu trách nhiệm lập trình và cập nhật mã độc, qua đó hưởng 15% lợi nhuận. Trong quá trình liên kết này, X đã nhiều lần giúp Công, Anh và Trường cải biến các phiên bản của mã độc để có thể vượt qua được hệ thống cảnh báo tấn công mạng máy tính.
3: Như vậy chúng ta có thể hình dung ra đây là trong một cái vụ án như thế này thì các đối tượng phân chia rất bài bản. Có đối tượng là người viết ra virus mã độc thì đã hiểu giống như ngoài đời thực là sản xuất ra cái công cụ, cái phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó thì làm sao ạ? Bán cho những cái nhóm đối tượng thứ hai là để trực tiếp sử dụng cái công cụ phương tiện này để thực hiện cái hành vi phạm tội. Sau đó thì có cái nhóm đối tượng thứ ba, chỉ có cái khác ngoài đời thực ở đây là gì? Sau khi lấy được dữ liệu trên máy nạn nhân thì nhóm này chuyên tập trung vào cái mục đích là gì? Ta sẽ đánh giá, ta phân tích cái dữ liệu mà thu được của nạn nhân, lọc ra những cái dữ liệu nào nó có giá trị, từ đấy có thể kiếm được lợi nhuận. Sau đó rồi tổ chức phân chia đưa cho các nhóm khác để thực hiện khai thác những cái thông tin đó.
1: Khi nhận được mã độc, các đối tượng tiến hành phát tán bằng hình thức spam mail, có nghĩa là các đối tượng mua các tài khoản email rác trên không gian mạng, sau đó sử dụng các công cụ do các đối tượng tự phát triển để gửi hàng loạt thư điện tử với nhiều kịch bản nội dung khác nhau, trong đó có đính kèm file chứa mã độc. Khi người dùng mất cảnh giác, đọc các email này và ấn vào mục tải về, tệp file zip có chứa mã độc sẽ được tải về máy tính và thiết bị. Người dùng tiếp tục nhấn vào file có biểu tượng văn bản, thế nhưng thực chất đây là file thực thi mã độc có đuôi .exe. Mã độc này sẽ tự động được cài đặt trên máy tính thiết bị của nạn nhân, đồng thời tự khởi động chế độ startup. Nghĩa là khởi động cùng hệ thống, khi người dùng bật máy tính thiết bị thì mã độc sẽ tự động được khởi động ở chế độ chạy ngầm. Bằng cách xâm nhập này, mã độc sẽ thu thập các thông tin bao gồm cookies trình duyệt, mật khẩu trình duyệt, tên thiết bị, địa chỉ IP, tài khoản ví điện tử, tài khoản và mật khẩu Facebook, Zalo, tự tạo thành tệp và gửi về Telegram bot do X tạo ra và cung cấp cho các đối tượng Anh, Trường, Công từ trước đó. Ngoài ra, mã độc

0: tập có tính năng điều khiển từ xa, cho phép các đối tượng toàn quyền điều khiển máy tính mà người dùng không thể phát hiện. Sau khi máy tính người dùng bị nhiễm virus, các đối tượng sẽ khai thác triệt để các thông tin có giá trị trên máy tính như tài khoản quảng cáo, tài khoản ngân hàng, ví tiền điện tử nhằm thu lợi bất chính.
1: Nạn nhân là hoàn toàn không biết cái việc mà máy tính của mình bị chiếm quyền và cái việc mà nạn nhân vẫn sử dụng bình thường máy tính của mình. Thế tuy nhiên là các đối tượng là sử dụng một cái máy ảo khác để đồng thời sử dụng máy tính của nạn nhân như là máy tính của mình và nạn nhân vẫn sử dụng, nên mà là cái nguy hiểm là như thế. Và khi mà xâm nhập được rồi thì tất cả những cái thông tin trên được lưu trên trình duyệt, rồi những cái tài liệu cá nhân, rồi Facebook, mạng xã hội, rồi tài khoản liên quan đến ngân hàng, rồi thẻ tín dụng thì đều bị các đối tượng chiếm quyền và sử dụng như thế.
2: Thì chúng tôi xác định là có 4 mũi cần phải tổ chức trinh sát, bao gồm là Thanh Hóa, gồm đối tượng cầm đầu Viết Mã Độc ở tại Nghệ An, tỉnh Nghệ An là các đối tượng liên quan đến phát tán và phát tán mã độc, và các đối tượng ngoài Hà Nội thì một số đối tượng là có thuê chung cư ngoài Hà Nội để hoạt động.
0: Từ việc cấu kết giữa 4 đối tượng và để thuận tiện trong việc giải nguồn mã độc trên diện rộng hơn, các đối tượng đã tuyển thêm nhân viên để dần hình thành tổ chức hoạt động phát tán, xâm nhập mạng máy tính. Trinh sát của ban chuyên án đã xác định thêm 10 đối tượng gồm Lê Công Tài, Chu Văn Thành, Hồ Hải An, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Thị Thương, Từ Anh Đạt, Lê Đức Anh, Lê Doãn Đức, Lê Doãn Sáng và Bùi Đình Hậu. Chỉ bằng việc tạo lập các nhóm Telegram, mua tài khoản Gmail rác trên mạng và sử dụng các công cụ tự phát triển, các đối tượng đã tấn công, xâm nhập trái phép vào khoảng 94.000 máy tính thuộc nhiều quốc gia trên thế giới, khiến nhiều quốc gia phải cảnh báo, như hãng bảo mật Cisco Talos đăng bài viết về hoạt động phát tán dòng mã độc có tên PXA Stealer, nhắm mục tiêu vào lĩnh vực giáo dục ở Ấn Độ và tổ chức chính phủ ở các quốc gia như Thụy Điển, Đan Mạch. Hãng bảo mật Trend Micro công bố hoạt động phát tán mã độc PXA. Qua việc tấn công, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, các đối tượng trong đường dây nêu trên đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
3: Và bản thân các đối tượng này có am hiểu về công nghệ thông tin và hiện nay là đang lao động tự do ở trên các cái địa bàn ở trên cả nước. Thì các đối tượng sử dụng các cái tài khoản để liên lạc với nhau bằng tài khoản ẩn danh, tài khoản Telegram và không chính chủ đối với cái người sử dụng, thường xuyên thay đổi địa điểm và có ý thức đối phó với cơ quan công an, thể hiện ở cái việc là thay đổi cái tài khoản mạng xã hội, thay đổi địa điểm nơi làm việc, cũng như là có cái ý thức đối phó với lực lượng công an để nhằm che giấu hành vi phạm tội.
2: Chúng tôi về phải báo cáo ban chuyên án và đánh giá lại từng đối tượng để đánh giá được là cái tài liệu thể hiện về đối tượng như thế nào, có đủ điều kiện để chúng tôi tổ chức triệu tập khám xét ở các nơi hay không. Từ đó thì với các số lượng các đối tượng có thể là nhiều hơn, tuy nhiên là qua đánh giá sàng lọc về tài liệu chứng cứ thì chúng tôi xác định những cái đối tượng mà có đầy đủ tài liệu chứng cứ thì chúng tôi báo cáo ban chuyên án và xác lập các mũi phá án để đảm bảo được cái yếu tố về mặt quy định của pháp luật.
0: Ban chuyên án nhận định đây là vụ án xuyên quốc gia với mức độ nguy hiểm rất lớn. Nguồn lợi nhuận khổng lồ chính là động lực khiến các đối tượng ngày càng mở rộng quy mô hoạt động, nâng cấp mã độc và gia tăng số lượng nạn nhân trên khắp toàn cầu. Và nếu như những dữ liệu này rơi vào tay các tổ chức tội phạm quốc tế thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Và một kế hoạch phá án đã được triển khai.
4: Sau khi mà xây dựng kế hoạch chi tiết để phân công lực lượng thì chúng tôi thấy rằng là việc triển khai các cái tổ công tác làm sao đó để không xảy ra vấn đề lộ lọt, vì các dữ liệu điện tử lưu giữ trên máy nếu như để xảy ra sơ suất một trường hợp thôi thì trên hệ thống nó sẽ, các đối tượng sẽ biết, và vô hình dung rằng là hệ thống dữ liệu trên máy tính của các đối tượng khác sẽ bị chúng tiêu hủy và sẽ mất dữ liệu. Cho nên là vấn đề triển khai lực lượng làm sao đó đảm bảo bí mật, đảm bảo đồng bộ, trước hết là đối với các đối tượng chính. đối tượng sản xuất và đối tượng cầm đầu trong các cái nhóm phát tán là phải đồng loạt để tiến hành và triệu tập, khám xét và thu giữ các dữ liệu để tránh vấn đề là thất thoát. Nếu như mà chúng ta không thu giữ được trong quá trình triệu tập khám xét thì sẽ rất khó khăn trong vấn đề sau này định tội.
0: Ngày phá án được ấn định vào ngày 24 tháng 3 năm 2026. Hơn 30 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều mũi tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội. Mệnh lệnh của ban chuyên án đặt ra là phải thu giữ máy tính khi các đối tượng đang sử dụng.

0: qua quen biết trên mạng, biết được đến có mã độc để xâm nhập máy tính. Khi mà người dùng tải mã độc về thì sẽ bị mã độc là sẽ lấy cắp thông tin của người dùng, tài khoản, mật khẩu. Thì bọn tôi thì khi mà người dùng dính mã độc thì sẽ lấy Facebook của người dùng để chạy quảng cáo.
1: Các dữ liệu phát tán mã độc là chỉ có những dữ liệu nước ngoài thôi, và không có những dữ liệu nào của Việt Nam.
2: Tại vì sao mình chỉ phát tán mỗi dữ liệu của nước ngoài thôi mà không phát tán
1: về
2: Việt Nam?
1: Tại mình cũng là công dân Việt Nam nên là không muốn đánh cắp tài khoản của người Việt. Tôi thấy hành vi của mình không đúng với pháp luật và cũng thấy ân hận, và có mong muốn được khắc phục và dặn nhẹ tội.
3: Khi mà được các đối tượng bị triệu tập, bị khám xét khẩn cấp rồi triệu tập thì cơ bản các đối tượng đều khai nhận hành vi của mình, vì là các đối tượng biết là mình không thể chối cãi được, vì cơ quan điều tra đã thu thập được tất cả những cái dữ liệu điện tử rồi những cái thông tin liên quan đến quá trình thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng.
4: Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24 tháng 3 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, máy tính, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, quy định tại Điều 285 Bộ Luật Hình sự, và tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, quy định tại Điều 289 Bộ Luật Hình sự. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
5: Có thể nói rằng là trong cái thời gian qua thì Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao thể hiện được cái vai trò tư lệnh trong công tác đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng. Chúng tôi được Cục chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp rất là tốt. Đối với cái chuyên án này thì cái nguồn thông tin ban đầu là từ hoạt động trinh sát của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm ngoại cao. Các anh đã có cái hoạt động trinh sát tôi cho rằng là rất là xuất sắc.
6: Qua cái vụ án này, cơ quan an ninh điều tra khuyến cáo đối với người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP và kích vào các đường link lạ cũng như cung cấp mật khẩu cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Đồng thời là cần phải xác lập cái mật khẩu hai lớp cũng như là hệ thống bảo vệ để bảo vệ cái tài khoản của mình. Bên cạnh đó là khi phát hiện có cái dấu hiệu bất thường liên quan đến việc là tài khoản có dấu hiệu bị chiếm đoạt thì cần phải liên hệ với các cơ quan có liên quan, trong đó là trình báo đối với cơ quan công an để được hỗ trợ.
4: Chuyên án JAS3 khép lại với sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an với Công an tỉnh Thanh Hóa, đã góp phần bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm công nghệ cao do Bùi Văn X cùng đồng bọn thực hiện. Từ công tác thu thập dữ liệu điện tử, truy vết dòng tiền, xác minh nhân thân lai lịch của từng đối tượng cho tới tổ chức phá án đồng loạt, tất cả đều cho thấy sự mưu trí, dũng cảm cùng trình độ nghiệp vụ sắc bén của mỗi thành viên trong ban chuyên án.
7: Qua cái vụ án này, bước đầu chúng tôi đang tiến hành điều tra thì xác định là toàn những cái mã độc này là do các đối tượng tự sản xuất, tự nghĩ ra, tự sản xuất ở trong nước. Thì đây là một vấn đề rất mới. Và khi các đối tượng đã tự sản xuất được thì với một cái mã độc như thế này thì rất dễ dàng xâm nhập vào các cái mạng máy tính, mạng viễn thông cá nhân để thu thập các tài liệu chứng cứ. Thì qua cái này chúng tôi cũng sẽ có cái kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có những cái chặt chẽ hơn, cái hành lang pháp lý chặt chẽ hơn để mà phòng ngừa, và đồng thời là có cái cảnh báo sớm để khi có cái dấu hiệu vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
4: Trong thời đại số, cuộc chiến trên không gian mạng vẫn còn nhiều cam go và thách thức. Nhưng dù thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi đến đâu, lực lượng công an vẫn luôn kiên trì, quyết liệt đấu tranh, từng bước bóc gỡ các đường dây tội phạm, giữ vững bình yên trên không gian số và bình yên cuộc sống cho nhân dân.

0: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Ngày 3 tháng 2 năm 2026, Bộ Công an ban hành thông tư số 14/2026/TT-BCA quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Thông tư quy định đơn vị kiểm soát an ninh hàng không gồm Công an cửa khẩu thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh có cảng hàng không sân bay. Thông tư thiết lập khung pháp lý toàn diện về các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Giám sát, tuần tra chặt chẽ tại khu vực hạn chế, đơn vị kiểm soát an ninh hàng không phải tổ chức giám sát liên tục hành khách, người, phương tiện tại khu vực hạn chế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, kiểm tra, xử lý hành lý, đồ vật không xác định được chủ sở hữu. Lực lượng kiểm soát an ninh, tổ chức tuần tra, canh gác, ngăn chặn xâm nhập trái phép được sử dụng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ mục tiêu tại cảng hàng không, sân bay. Quy định đặc thù đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự. Thông tư quy định túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn soi chiếu, kiểm tra trực quan, lục soát an ninh, trừ trường hợp có căn cứ xác định chứa vật phẩm nguy hiểm. Khi có nghi vấn, lực lượng kiểm soát an ninh được từ chối chuyên trở và lập biên bản thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm, cung cấp thông tin theo yêu cầu. Thực hiện kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến bay và khi có đe dọa. Hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không và chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.
0: Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Nhịp sống số được phát sóng vào 20 giờ 45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Tôi là nhà báo Nguyễn Nhung
1: và tôi là Phương Hà. Quý vị thân mến, nhắc đến Sơn La, người ta thường mơ về những đồi chè bạt ngàn vắt vẻo lưng chừng trời hay những nương cà phê phủ sương trắng xóa sườn đồi. Nhưng ngày hôm nay, chúng tôi không mang đến một thước phim du lịch lãng mạn mà chúng tôi mang đến câu chuyện về một cuộc cách mạng âm thầm đang định hình lại số phận của nông sản vùng cao.
0: Thưa quý vị, vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày tại vùng rau Mộc Châu và thủ phủ cà phê Mường Chanh, điều ám ảnh tôi thì không phải là cái nắng, cái gió của Tây Bắc, mà là sự thay đổi ngoạn mục của những người nông dân chân lấm tay bùn. Những bàn tay vốn chỉ quen cầm cày cầm cuốc, nay thao tác thật thuần thục trên smartphone ngay giữa nương rẫy.
1: Nghe chị Nhung chia sẻ thì em rất là tò mò. Người nông dân ở trên vùng cao mà lướt smartphone giữa đồng thì họ làm gì nhỉ? Xem thời tiết hay là tìm thương lái hả chị?
0: Họ đang viết nhật ký Phương ạ, nhưng không phải là bằng những cuốn sổ giấy dễ rách, dễ phai màu theo mưa nắng, mà là nhật ký điện tử. Mọi thông tin canh tác, từ phân bón, tưới nước đến ngày cách ly thuốc bảo vệ thực vật, giờ đây đều được hiển thị minh bạch sau một cái chạm trên màn hình. Đó chính là nội dung của tập 3, Dấu ấn số trên cao nguyên, sức mạnh của minh bạch. Mời Phương Hà cũng như là quý vị khán giả.

0: tiếp tục theo tôi ngược chân lên Sơn La theo dõi những thước phim ngay sau đây.
1: Ở Sơn La, cuộc cách mạng số không bắt đầu từ những cỗ máy đắt tiền tiền tỷ, mà bắt đầu từ việc đập tan một thói quen đã bén rễ hàng đời, làm nông dựa vào kinh nghiệm và sự may rủi của thời tiết.

0: Quý vị có thể nhìn thấy ngay đằng sau tôi kia chính là chủ nhiệm của một hợp tác xã rau sạch tại Mộc Châu. Và những hình ảnh quen thuộc nhập dữ liệu vào thiết bị di động chính là những cái hình ảnh hàng ngày của những người nông dân tại nơi đây. Bởi vì khi họ nhập toàn bộ dữ liệu một cách chính xác trên hệ thống nhập dữ liệu thì nguồn gốc của những cây xà lách như thế này sẽ có đủ các cái quy trình từ đầu vào đến đầu ra và đảm bảo truy xuất nguồn gốc của cây rau này cho đến tay người tiêu dùng.
1: Hợp tác xã của tôi thì đã chuyển bằng viết nhật ký, tất cả bằng cái dữ liệu bây giờ là trên điện thoại thông minh đã 5 năm nay rồi. Và chúng tôi thấy cái hiệu quả nó rất là tốt, bởi vì trước chúng tôi ghi nhật ký trên đồng ruộng bằng giấy thì nói chung mất thời gian. Thế nhưng bây giờ là ghi nhật ký trên điện tử thì bà con vừa làm mà vừa chỉ cần tích tắc một tí là bà con đã làm xong dữ liệu để truy xuất cái vùng trồng. Và tất cả cái tem truy xuất thì rất là quan trọng với các sản phẩm. Bây giờ với hợp tác xã chúng tôi thì chúng tôi không phải tìm đầu ra, mà tất cả các trường học, các bếp ăn, các nhà phân phối sạch đều phải tìm đến chúng tôi, bởi vì là chúng tôi có truy xuất nguồn gốc, có mã số vùng trồng và có đầy đủ tem, lô thửa và nhật ký các xã viên đã ghi.
2: Những thao tác tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là nền móng cho truy xuất nguồn gốc. Mỗi lần nhập liệu là một lần tạo ra dấu vết số cho sản phẩm. Từ ngày gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch, tất cả đều được lưu lại.
3: Để mà cái dữ liệu ở trên nhật ký vùng trồng của mình ấy, nó thật sự chính xác, thì cái thời điểm ghi nhật ký thì mình có cần phải đảm bảo cái tính thời điểm đấy không ạ?
1: Có, ví dụ hôm nay, ngày hôm nay là làm đất và ngày hôm nay là cấy cái cây su hào này xuống.
3: Vâng.
1: Và xong cái khoảng một tuần thì ta bón cái phân gì.
3: Vâng. Đấy.
1: Thì là phải có độ chính xác, bởi vì là các cô ví dụ như mà có đánh thuốc thì cũng phải có ghi chép thật chính xác những cái loại thuốc gì mà được đánh cho cái cây su hào này. Thế là cái cây su hào này đánh cái thuốc này thì mình chỉ được phép đánh cái thuốc cách ly 1-2 ngày và thuốc hữu cơ.
3: À, vậy thì cái trách nhiệm của những cái người nhập dữ liệu đối với những cái vùng trồng này như thế nào nhỉ cô nhỉ?
1: Cái trách nhiệm của những người mà vào những cái dữ liệu của cái vùng trồng này thì là rất là quan trọng.
3: Vâng.
1: Bởi vì là nó phải có độ chính xác là bao nhiêu ngày là cách ly thì mới thu hoạch được. Thế mà anh không ghi nhật ký chính xác thì cái thu hoạch sẽ không được chính xác.
3: Vậy thì thường là bà con nông dân sẽ chủ động ghi hay là có cán bộ của hợp tác xã sẽ đến để ghi những cái nhật ký đó?
1: Không, bà con nông dân sẽ chủ động ghi, vì họ làm ngày nào và giờ nào là họ về họ sẽ ghi. Và cái tổ trưởng quản lý một cái vùng này thì là ai trồng cái gì và ai làm cái gì là cô sẽ kiểm tra, giám sát.
2: Dữ liệu số không chấp nhận sự đại khái hay ước lượng. Tại các hợp tác xã như tự nhiên, mỗi lần người nông dân nhấn nút cập nhật là một lần họ đóng dấu lý lịch trích ngang cho cây trồng. Và để ngăn chặn mọi sự gian lận dữ liệu, một bộ lọc giám sát chéo, nghiêm ngặt đã được thiết lập từ cấp tổ đội.
4: Trước kia mà ghi nhật ký bằng sổ sách, bằng giấy tờ thì nó vất vả. Cái nhất là mình đi làm xong là về tối đến lại bận công việc là không ghi được. Nhiều khi là nó sai sót ở cái đấy. Bây giờ chuyển sang cái nhật ký điện tử này, tôi thấy nó dễ dàng và nó hiệu quả hơn. Ví dụ như là trong thời gian mình làm này, nghỉ ngơi như này, xong mà mình nhớ ra mình lại bỏ điện thoại ra mình viết nhật ký là được.
5: Khi mà có hoạt động sản xuất nào đấy thì hộ nông dân sẽ tự cập nhật và trên cái hệ thống quản lý của mình sẽ quản lý cái công việc của các hộ đấy. Từ cái công việc của hộ nhập vào thì mình sẽ tạo ra cái thông tin truy xuất mỗi sản phẩm. Từ đóng gói sản phẩm sẽ có một cái mã QR, thì sẽ mã QR này sẽ được in theo ngày và theo từng lô sản xuất của các hộ. Thì khi mà người tiêu dùng quét cái mã QR thì sẽ có các thông tin, thứ nhất là thông tin về đơn vị sản xuất, thông tin về người sản xuất, đấy là người thành viên hộ nông dân ấy, và thông tin về sản phẩm, thông tin về cái đơn vị mà hợp tác xã đang phân phối.
2: Rời thung lũng rau sạch Mộc Châu, hành trình của chúng tôi tiếp tục men theo những cung đường hiểm trở để đến với thủ phủ cà phê Mường Chanh. Ở đây, số hóa không còn là một khái niệm xa xỉ của giới công nghệ, mà nó mang một sứ mệnh thiêng liêng, bảo vệ danh tiếng và sinh kế của cả một vùng đất.
0: Hiện thì tôi đang có mặt tại vùng trồng cà phê tại xã Mường Chanh của tỉnh Sơn La. Và đây là vùng trồng cà phê đã được cấp chỉ dẫn địa lý. Bà con nông dân ở đây thì luôn luôn xác định rằng với những cây cà phê này khi

0: được truy xuất nguồn gốc rõ ràng thì những sản phẩm cà phê khi được bán ra thị trường sẽ được nâng cao giá trị và không chỉ tiêu thụ trong thị trường trong nước mà còn có thể xuất khẩu.
1: Từ những chiếc smartphone giữa nương đồi, chuyển đổi số đang diễn ra theo cách rất đời thường. Không ồn ào, không hào nhoáng. Số hóa trong nông nghiệp không phải là những thứ máy móc xa vời, mà bắt đầu từ việc người nông dân chấp nhận thay đổi từ thói quen nhỏ nhất trên nương rẫy.
0: Thúy ơi, chúng ta thì đang đứng ở vùng trồng cà phê của xã Mường Chanh của tỉnh Sơn La, và cây cà phê thì trở thành cây nông nghiệp chủ lực của địa bàn. Vậy thì để mà có thể bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm cà phê ở đây thì mọi người đã phải làm như thế nào?
2: Dạ vâng, ở đây thì bà con đã trồng cà phê được rất lâu rồi, từ hơn 30 năm trở về trước. Mỗi vùng thì sẽ có các hương vị khác nhau, cho nên cái việc mà để bảo giữ gìn được cái hương vị đặc trưng riêng nhất thì cũng là từ bà con phải phân khu khác nhau chăm sóc. Và điều đặc biệt là mọi người phải quan tâm tới nương của mình là đất dốc, độ ẩm như thế nào, thổ nhưỡng và khí hậu ra sao để mình có thể chăm sóc cây cà phê của mình.
0: Trong câu chuyện chia sẻ của Thủy thì chị đã thấy cái câu chuyện về chăm sóc và nuôi trồng của những cây cà phê ở nơi đây. Tuy nhiên thì cái dữ liệu về vùng trồng luôn luôn là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để cung cấp cho người tiêu dùng. Vậy thì hiện nay tại hợp tác xã của mình thì đã triển khai như thế nào về những cái nhật ký vùng trồng cũng như là toàn bộ cái quy trình chăm sóc nuôi trồng cây cà phê tại nơi này?
2: Hiện tại hợp tác xã có rất là nhiều hộ vệ tinh, hơn 300 hộ vệ tinh, và để có dữ liệu để cho cung cấp cho khách hàng thì hợp tác xã cũng đã hướng dẫn bà con trong việc thay đổi thói quen, là từ thói quen truyền thống mọi người cứ làm theo kinh nghiệm thì bây giờ mọi người đã chuyển sang là ghi chép. Sắp tới thì hợp tác xã cũng đang nâng cao rằng là sẽ hướng dẫn bà con ghi chép sổ nhật ký nông hộ để cho bà con có thể theo dõi trong cái quá trình mà mình chăm sóc cây cà phê. Từ đó thì khách hàng có thể kiểm tra được các dữ liệu về cái vùng trồng của mình. Ngoài ra thì hợp tác xã cũng đã có vùng chỉ dẫn địa lý để có thể khách hàng có thể quan tâm tới vùng nguyên liệu của hợp tác xã.
3: Một thước phim thực sự là đã thay đổi định kiến của em chị Nhung ạ. Nhìn các mấy các chị người đồng bào dân tộc thiểu số, tay vẫn còn lấm lem đất đồi nhưng lướt app hay là check-in nhật ký nông hộ rất là thuần thục. Hình ảnh đó có sức mạnh hơn vạn lời kêu gọi chuyển đổi số.
0: Đúng vậy Phương ạ. Trực tiếp đứng trên những nương dốc cà phê đến đi bộ còn hụt hơi, nhìn họ tự hào khoe rằng rau của bản tôi, cà phê của nhà tôi giờ có lý lịch đàng hoàng rồi nhà báo ạ. Tôi mới hiểu thế nào là sức mạnh của công nghệ số khi đặt đúng vào tay người cầm nó.
3: Nhưng đứng ở góc độ kinh tế thì cuốn lý lịch điện tử này có thực sự là vũ khí giúp nông sản vùng cao thoát khỏi cái bẫy được mùa mất giá hay giúp bà con bán được giá cao hơn không ạ thưa chị Nhung?
0: Đây chính là bản chất của vấn đề. Cuốn nhật ký ấy không chỉ để lưu kho thông tin, khi dữ liệu được liên thông, nó biến thành một tấm hộ chiếu quyền lực để nông sản đàng hoàng bước ra sân chơi toàn cầu, vượt qua những hàng rào kỹ thuật khắt khe nhất. Phóng sự ngay sau đây sẽ cho quý vị thấy tấm hộ chiếu này đang định giá nông sản Việt như thế nào.
1: Trong văn minh thương mại hiện đại, chất lượng thôi chưa đủ để làm nên vị thế. Với các thị trường khó tính như Mỹ, EU hay Nhật Bản, họ không mua một sản phẩm vô danh, họ mua sự minh bạch. Họ cần biết chính xác hay rau, hạt cà phê này được trồng trên tọa độ nào, có xâm phạm vào rừng phòng hộ hay không. Dữ liệu số chính là câu trả lời đanh thép nhất.
2: Với cái định hướng chuyển đổi hiện nay của vùng sản xuất Arabica của Sơn La là làm thế nào để hướng tới cái sản phẩm cà phê chất lượng cao, đặc biệt là hướng tới cà phê đặc sản, thì nó đòi hỏi cái thông tin nó cần minh bạch hơn, và làm thế nào để cái người tiêu dùng ấy, khi người ta thử cái sản phẩm đấy, người ta nếm cái sản phẩm, người ta có thể quét được cái thông tin của cái vùng nguyên liệu đấy. Ở hiện nay vì bên mình đang hướng cái việc thúc đẩy cho việc sản xuất cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản, thì ít nhất mình cần có những cái thông số về vùng nguyên liệu, cái mã cà phê đấy đang được trồng ở phân khu nào của tỉnh. Bởi vì ở Sơn La các cái phân khu sản xuất khác nhau thì nó có thể tạo ra các cái hương vị tổ hợp khác nhau. Cái thứ hai nữa là cái tiêu chuẩn sản xuất đấy, quy trình đấy nó có đạt các tiêu chuẩn sản xuất theo cái tiêu chuẩn của gọi là sản xuất như hợp tác xã là OCOP thì OCOP mấy sao, ví dụ đến OCOP 4 sao. Nhưng với cà phê đặc sản thì nó còn chịu ảnh hưởng một cái tiêu chuẩn sản xuất khác nữa là theo tiêu chuẩn SCA, là tiêu chuẩn của Hiệp hội cà phê đặc sản thế giới. Ngoài ra nữa thì nó sẽ cần thêm nhiều giá trị hơn, ví dụ như bà con họ dùng bao nhiêu thời gian công sức, quá trình chăm sóc và chế biến trên cái mảnh vườn đấy là như thế nào, bà con sử dụng loại phân bón nào, cái thời kỳ chăm sóc, sinh trưởng, ra hoa, kết quả, thời gian thu hái là bao nhiêu, thời gian phơi là như thế nào, rất là tỉ mỉ ạ. Và bà con phải dùng rất là hàng ngàn giờ lao động trên cái một cái hạt cà phê để đảm bảo rằng là cái hạt cà phê đấy khi không chỉ ở thị trường Việt Nam mà khi ra thị trường thế giới, khi trên các bàn thử nếm quốc tế, người ta cũng đạt được tiêu chuẩn cà phê đặc sản.
4: Những cái sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La được quản lý theo mã số vùng trồng.

0: và truy xuất nguồn gốc bằng các cái tem điện tử, tem QR code để truy xuất được cái thông tin sản phẩm, phục vụ cái quản lý nhà nước cũng như là phục vụ cái truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi cái nông sản được xuất khẩu cũng như là tiêu thụ. Để thực hiện được truy xuất nguồn gốc thì tỉnh Sơn La cũng đã triển khai cái hệ thống truy xuất điện tử, truy xuất nguồn gốc điện tử và sử dụng cái dữ liệu lớn cũng như là các cái công nghệ về chuyển đổi số để quản lý mã số vùng trồng cũng như là truy xuất nguồn gốc cho nông sản của tỉnh.
1: Minh bạch dữ liệu chính là chìa khóa vạn năng khi mọi thông tin từ đất trồng, khâu chăm sóc cho đến vận chuyển được chuẩn hóa trên môi trường điện tử thành một luồng xanh dữ liệu. Nông sản Việt sẽ nhận được đặc quyền thông quan miễn kiểm dịch tại nước bạn, tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí lưu kho bãi. Sức mạnh của công nghệ số chính là mang lại giá trị thực tế như thế.
0: Hiện nay toàn tỉnh Sơn La thì đang có 216 cái mã số vùng trồng phục vụ cho xuất khẩu. Trong đó thì có các cái mã số vùng trồng về cây ăn quả như xoài, như nhãn, như mận hậu để xuất khẩu sang các cái thị trường như là Mỹ, Úc hay là EU cũng như là Trung Quốc. Thì mỗi một cái mã số vùng trồng sẽ phục vụ cho các cái thị trường xuất khẩu khác nhau và theo cái tiêu chuẩn của nước nhập khẩu. Áp dụng cái chuyển đổi số cũng như là truy xuất nguồn gốc vào quản lý cái chất lượng nông sản cũng như là cái dòng lưu thông của nông sản ấy thì cũng thứ nhất là cũng đã đáp ứng được cái yêu cầu quản lý nhà nước về quản lý mã số vùng trồng cũng như là cái sản lượng, chất lượng nông sản xuất khẩu và đồng thời là cũng nâng cao cái hiệu quả của quản lý nhà nước, đồng thời là cũng nâng cao cái hiệu quả của quản lý của doanh nghiệp và người dân trong cái quản lý nông sản phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
1: Đặc biệt với thị trường châu Âu, những tiêu chuẩn mới như EUDR đang đặt ra yêu cầu khắt khe hơn bao giờ hết. Và dữ liệu số chính là công cụ để xác thực điều đó. Thực tế đã chứng minh sức mạnh của dấu ấn số, điển hình như những lô hàng sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu. Nhờ có mã số vùng trồng chuẩn chỉnh, hồ sơ truy xuất minh bạch, sầu riêng của chúng ta đã được cấp phép đi thẳng qua luồng xanh hải quan của nước bạn, tiết kiệm vô số thời gian kiểm dịch và chi phí lưu kho. Minh bạch chính là tấm hộ chiếu thông hành nhanh nhất, giá trị nhất. Trong quy trình xuất khẩu hiện đại, mỗi lô hàng giờ đây đều có thể được kiểm tra gần như tức thời thông qua dữ liệu truy xuất. Từ vùng trồng đến khâu vận chuyển, một mã QR nhỏ nhưng phía sau là cả hệ thống dữ liệu vận hành liên tục.
2: Chỉ khi nào có được đầy đủ tất cả những cái dữ liệu đấy thì cái chuyện mà chúng ta tổ chức luồng xanh mới có thể đạt được theo như mong muốn. Thì toàn bộ dữ liệu này nếu như mà được chuẩn hóa trong suốt quá trình trước khi đến cửa khẩu và chúng ta làm được đầy đủ, minh bạch thì cái chuyện thông quan mới trở lên thông suốt và khi đó thì cái khái niệm luồng xanh mới trở nên đúng nghĩa. Và đấy cũng là mong muốn của chúng tôi đối với sầu riêng cũng như nông sản khác trong thời gian tới.
3: Làm công nghệ ở thành phố đã khó, đem công nghệ lên núi, đưa cho những người nông dân quanh năm cày cuốc thì chắc chắn không phải là một chuyện một sớm một chiều, đúng không ạ chị Nhung?
4: Ừ, đúng như vậy. Bức tranh nào thì cũng có những mảng màu tối. Thói quen là một rào cản, nhưng hạ tầng mới là bài toán hóc búa nhất. Chúng ta hãy cùng nhìn vào thực tế những rào cản và cách họ đang tìm lời giải trong phần cuối của chương trình.
1: Những bức tranh số hóa vùng cao không chỉ có những gam màu rực rỡ. Đằng sau những con số hàng trăm mã vùng trồng là những khoảng tối của hạ tầng kỹ thuật và rào cản từ chính nhận thức của đồng bào.
0: Kết cấu hạ tầng về công nghệ số thì chúng tôi cũng đang còn rất là thiếu và rất là yếu. Và một cái khó khăn nữa là cái nhận thức chung, cái mặt bằng chung của người dân thì cũng chưa có cái điều kiện để mà tiếp cận các cái công nghệ mới, công nghệ số. Chính vì vậy mà trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phải có những cái đầu tư thỏa đáng, huy động cái nguồn lực để đầu tư thỏa đáng cho cái chuyển đổi số trong nông nghiệp, đặc biệt là cái việc mà truy xuất nguồn gốc và thực hiện cái mã số vùng trồng.
1: Chuyển đổi số sẽ là một khẩu hiệu suông nếu người nông dân bị bỏ lại phía sau. Để giải bài toán khó này, các cơ quan quản lý vĩ mô đang nỗ lực tối giản hóa công nghệ, biến những thuật toán phức tạp thành những bộ công cụ đơn giản nhất, như nhật ký bằng giọng nói, để ngay cả những người không thạo chữ cũng có thể định danh cho sản phẩm của mình.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường thì cũng đang

0: Xây dựng một cái đề án và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để phê duyệt và triển khai thực hiện. Đó là tất cả các cái diện tích cây trồng hay vật nuôi thì đều được gắn mã số, và tiến tới định hướng đến năm 2030 thì tất cả các cái diện tích sản xuất nông nghiệp, trong đó có trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản thì đều được gắn mã số vùng trồng, để tất cả trên cùng một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc, để thống nhất trong quản lý cũng như là tổ chức triển khai thực hiện phát triển các cái vùng sản xuất nông sản thế mạnh của tỉnh. Từ đó thì sẽ tích hợp vào trong cái hệ thống của dữ liệu của quốc gia để thực hiện cái nhiệm vụ quản lý nhà nước cũng như là phát triển cái kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Lộ trình liên thông dữ liệu đã rõ ràng, định hướng đến năm 2030, 100% diện tích nông, lâm, thủy sản của Sơn La sẽ được cấp căn cước số và tích hợp thẳng vào trục dữ liệu quốc gia do Bộ Công an quản lý tập trung. Đây là lời giải triệt để cho bài toán niềm tin.
2: Một hành trình đầy ắp cảm hứng và khát vọng của những nông sản vùng cao, thưa quý vị. Từ những cuốn sổ lấm lem bùn đất, giờ đây, nông sản Sơn La đang tự tin bước ra thế giới bằng tấm hộ chiếu dữ liệu minh bạch.
3: Trực tiếp đứng giữa nương rẫy Sơn La, lắng nghe những trăn trở và những nụ cười tự tin của những người nông dân 4.0, tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng khi những người nông dân biết dùng công nghệ để bảo vệ chữ tín cho mảnh đất của mình, thì bàn ăn của mỗi gia đình chúng ta sẽ luôn được bảo bọc bởi sự tử tế và an toàn nhất.
2: Cảm ơn nhà báo Nguyễn Nhung với những thước phim vô cùng đắt giá. Thưa quý vị, những dữ liệu số trên cao nguyên đã sạch, đã sẵn sàng. Nhưng làm thế nào để dòng chảy dữ liệu ấy không bị nghẽn lại trước những ma trận của thị trường trực tuyến khi bước vào không gian thương mại điện tử?
3: Câu trả lời sẽ có trong tập cuối của series Niềm tin số, trục dữ liệu quốc gia và tương lai bền vững. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không?
5: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
11: อาจารย์ประวัติพอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏของทัพกบฏคือตัวบดีมึงบ่ที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีผู้ฟ้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดต้นดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆพ่อเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่อันละคนด้วยของนายประวัติบ่
12: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
13: Run, Chung.
14: 你要找办法接近这个男人。你是谁？
15: Ui, có tôi làm sao?
16: Không, không. Lỗi của tôi.
15: Mi Phai Châu. In the car, please.
17: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup sang ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Premen Cool Spot Bạc Hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Premen sắc cầu vượt trội.
2: Sinh nhật bảo bối, rửa chén tới tối.
3: Có Sela chanh, một giọt sức mạnh chanh 100. Sạch siêu tốc, sạch siêu nhiều, sạch thảnh thơi, sạch kín kít, một giọt vượt trội, sạch lại siêu lời.
4: Exogol cải tiến mới với công thức tác động kép chứa IBG là bê tắc glucan từ nấm men giúp tăng cường miễn dịch và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ. Exogol giúp tăng cường sức khỏe trong 8 tuần. Nay đã có chai uống liền tiên lợi, hãy thử ngay.
5: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
6: Anh không có gầu.
7: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
6: Anh không có gầu vì luôn có
7: Head and Shoulders.
8: Sun Siêu và Baby Monster mượt bung lụa cực chất. Với Sun Siêu mới cho mái tóc mềm mượt 100 giờ. Sở hữu mái tóc mượt bung lụa cùng Sun Siêu mượt 100 giờ mới. Mua ngay.
9: Bạn muốn biết bí quyết làm đẹp của tôi? Đó là sắc tím
10: Colgate Optic White Purple,
9: trung hòa sắc vàng trên răng, cho răng trắng hơn. Colgate Optic White Purple.
11: Tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Gieo xả Fenty Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.

0: Khởi đầu tập 8. Nào nào nào, rót đầy rượu đi. Nào nào, hôm nay Cường Tử về quê là chuyện tốt mà. Sao mà ai cũng mặt mày ủ rũ thế? Uống rượu uống rượu. Nào nào nào. Tôi cũng sắp phải về quê rồi. Công trình này bị tạm ngừng, đến tiền thuê phòng cũng sắp không trả nổi rồi. Thật hối hận khi không cố gắng học hành. Xin đi làm bảo vệ, canh cửa cho người ta cũng không ai cần. Lão Tiêu, anh cũng chuẩn bị về quê hả? Con gái tôi sắp phải thi lên cấp 3 rồi. Bây giờ tôi phải nghĩ cách kiếm tiền học phí và tiền sinh hoạt cho nó. Hơn nữa, nó không biết công trình xảy ra chuyện. Nếu tôi mà về thì sẽ làm nó phân tâm, có khi còn chẳng thi nổi ấy. Anh vẫn ở trong cái gara đó hả? Trời thì càng ngày càng nóng, không có cửa sổ, không có nước, ở thế nào được, chỉ ngủ thôi mà. Tôi và cháu trai chuẩn bị đến khu phố cổ giao đồ ăn. Hay là anh đi làm với tôi thử xem. Giao hàng à? Anh không biết à? Thanh niên bây giờ không có thời gian mua hàng. Đồ ăn đồ uống đều nhờ người khác giao tới. Đúng vậy. Bây giờ tôi kiếm tiền là nhờ vào đó cả đấy. Tôi là người có văn hóa, chỉ ở cấp tiểu học, cái miệng cũng không biết ăn nói. Tôi không thông minh như anh, được mỗi tay chân linh hoạt. Tôi không làm được đâu, chỉ là chạy đi chạy lại rồi ghi nhớ đường đi thôi, chịu được khổ là được. Nhưng làm công việc này thì cần một cái xe máy. Xe máy à? Xe cũ ấy, tiết kiệm tầm 700-800 tệ, mua một cái xe cũ là được rồi. Lão Giang, lần trước anh được thưởng gương người tốt việc tốt ấy, được bao nhiêu tiền thế?
1: 20.000.
0: Lão Giang, anh phát tài rồi. Loại người như chúng ta sống những ngày tháng bữa đói bữa no, một xu tôi cũng không dám tiêu. Cô thôi đi, cô lừa người vậy sao?
2: Lừa người cái gì chứ?
0: Vậy thôi mà cô thu tiền gì chứ? Chúng tôi tới đây bao nhiêu lần rồi? Thật là, anh không phải. Cường Tử, Cường Tử, Cường Tử, đừng ồn ào nữa. Cường Tử, Cường Tử, được rồi được rồi, được rồi Cường Tử, được rồi, không có gì to tát cả. Đưa cho quấy đi, đừng ồn nữa. Tôi nói này Lão Giang, cái gì cũng tính tiền.

Lão Tiêu, cuối cùng anh cũng về rồi. Đúng là khó tìm anh thật đó. Tôi tìm anh 3 ngày rồi đấy, mà mãi chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Đại ca à, 2 ngày nay tôi bận việc ở công trường suốt. Được được được, anh đấy, dọn dẹp nhanh lên, chuyển đi đi, không là không kịp đâu. Tiền thuê phòng thì mấy ngày này tôi sẽ góp đủ tiền mà. Không phải do chuyện tiền thuê, ủy ban khu phố ra thông báo rồi, tất cả các gara đều không được cho thuê nữa. Tại sao lại không cho thuê? Hôm nay người ta sẽ tới kiểm tra tình trạng cho thuê của các gara đó. Nếu phát hiện có người ở thì sẽ phạt nặng. Anh nói xem, tôi sao dám cho anh ở lại chứ. Anh trả hết tiền phòng, dọn dẹp rồi đi đi.

Đại ca, tôi chỉ có chút tiền đây, anh cho tôi ở thêm 2 ngày, tôi tìm được chỗ thì sẽ chuyển đi ngay. Tiền này là tiền thuê tháng trước, tiền thuê anh ở 1 tuần nay tôi cũng không cần nữa, nhưng anh phải chuyển đi ngay, người kiểm tra sắp tới rồi, không có thời gian nữa. Bây giờ mà có chỗ để chuyển tới thì tôi đã chuyển rồi. Thế này, này này này, cầm lấy cái gara này, thật sự không cho anh thuê được nữa, chỉ vì chút tiền thuê này thì không đáng. Lão Tiêu à, anh cũng hiểu cho tôi một chút đi, điều khó khăn như dao cả phải không?

0: xe đang di chuyển. Xin hãy ổn định vị trí. Điểm dừng tiếp theo trạm Đông Duyên Giang.
1: Hai người này lạ thật. Dư hấu cũng không ăn. Hơn nữa, trong vòng tuần hoàn trước, dù có xảy ra chuyện gì thì họ cũng đều tỏ vẻ chuyện chẳng liên quan tới mình.
0: Anh nói xem, hai người này có phải là đồng bọn không?
1: Chắc không phải đâu. Nếu là đồng bọn thì đã ngồi cạnh nhau rồi. Dù sao cũng chết mà, không việc gì phải trốn tránh cả.
0: Cũng phải. Cái vali này muốn kiểm tra thì sẽ hơi rắc rối đó. Túi ni lông thì chắc sẽ dễ hơn một chút. Hay là lần này chúng ta bắt đầu từ cô ấy trước đi.
1: Được.
0: Lần này để tôi

0: Cô ơi, cô ơi, cháu muốn hỏi một chút, cô có băng vệ sinh không ạ? Cháu tới tháng à? Cháu không mang theo, muốn mượn của cô. Không có. Không có à? Nhưng mà cháu thấy trong túi ni lông của cô có mà, nên cháu mới mượn cô. Túi của cô. Ngại quá, cháu, chắc cháu nhìn nhầm cái túi bên trong thành túi băng. Thành thật xin lỗi. Cô ơi, cô đem theo một cái nồi làm gì vậy à? Nồi của cô đựng gì vậy à? Cháu thấy lúc nãy cô xách lên xe cũng khá nặng, rất tò mò à? Bên trong đựng gì vậy à? Thịt. Thịt à? Nồi áp suất hầm thịt à? Làm phiền rồi à?
1: Cô hỏi trực tiếp quá đấy.
0: Anh không thấy kỳ lạ sao? Làm gì có ai đem đồ ăn ra ngoài mà dùng nồi để đựng chứ? Chẳng phải đều dùng hộp giữ nhiệt sao?
1: Nhà tôi dùng nồi đựng thịt mà. Lúc tôi lên đại học, mẹ tôi cũng thường đem nồi thịt tới cho tôi ăn. Thế này rất bình thường mà.
0: Nếu mà như thế thì có thể loại bỏ nghi ngờ đối với cô ấy rồi.
1: Cô có ngửi thấy mùi gì không? Mùi thịt ấy.
0: Hình như tôi có ngửi thấy một chút, nhưng mà tôi không nói được đó là mùi gì. Chắc là nguyên liệu hầm thịt.
1: Lúc nãy cô lấy đồ của cô ấy mà cô ấy không có phản ứng gì. Chắc là không phải cô ấy thật.
0: Nếu không phải là cô ấy, vậy không phải là có kết quả rồi sao? Nhưng làm sao để tới kiểm tra vali đây?
1: Đợi tới trạm sau, lúc mở cửa xe thì lập tức dứt vali xuống. Cược một ván.
0: Lỡ như cược sai thì sao?
1: Lỡ như cược sai, dòng tuần hoàn lần này đã đến trước trạm cản vụ Tân Thôn rồi. Vậy dòng tuần hoàn lần sau sẽ đẩy về trước đó nữa. Nếu không thành thì bắt lấy bà cô ấy chẳng ở phía dưới.

0: dục kinh nấu đi.
1: Cơ từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
2: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
3: Tôi chọn châu cổ Romano mới, với hương nước hoa nam tính và lịch lãm. Được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ. Đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công giúp đàn ông.
4: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê bút dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê bút răng. Phớt lờ cảm giác ê bút có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê bút cần có giải pháp chuyên biệt
5: như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê bút mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
6: Sensodyne Fresh Meat giúp giảm ê bút hiệu quả. Giá trị 37.000 đồng.
7: Chị ơi, sao ế quá nhở?
8: Ngại gì chuyện khó,
9: bừng lên ý tưởng,
10: công việc khởi sắc, cuộc đời lên hương.
11: Nhờ nước giặt sốt đậm đặc mới,
12: với công thức sức mạnh Power Clean,
13: cuốn sạch mùi hôi và vết bẩn,
14: bừng hương hồng pháp cùng nhai tay,
15: sốt sạch thơm bừng hương.
16: Từ nay, bọn mình ăn snack lúc nào cũng được.
17: Phản ứng của mẹ về vấn đề này ra sao?
18: Mẹ duyệt nhé.
19: Vì đó là Cocomi Snacking từ hạt dẻ cười.
20: Cocomi Snacking từ hạt dẻ cười. Snack đầu tiên ăn hai kiểu. Kiểu snack giòn rụm, bóc ra ăn luôn.
21: Snack mì hạt dẻ cười lạ quá.
20: Kiểu mì trộn dai sần sật, trần lên rồi trộn. Cả nhà đều mê.
19: Cocomi Snacking từ hạt dẻ cười. Snack đầu tiên ăn hai kiểu.
22: Tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Siêu xả Fenty Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
23: Bạn có biết UV làm tóc hư tổn gấp 4 lần tạo kiểu bằng nhiệt? Được UV Repair and Glow với chỉ số chống nắng cho tóc HPF 70, bảo vệ tóc 70 giờ. Tóc bóng hơn gấp 8 lần. Được UV Repair and Glow mới.
24: Để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày, mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IPG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
25: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
26: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
27: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
28: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực the mát, Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo, cực the mát.

0: Cảm ơn.
1: Cảm ơn.
0: Xuống xe đi lên. Ngại quá, cho qua một chút. Chạy đi.

Lão Tiêu, cái vali này anh lấy mà dùng, không cần khách sáo. Đã lỗi thời rồi, anh không dùng thì dứt đi. Cảm ơn. Có đồ à? Chắc là vợ tôi mang đi du lịch rồi quên thu dọn. Anh dùng được thì dùng, không dùng được thì dứt đi. Alo, chiều là tới khu của chúng tôi sao? Kiểm tra khu của các anh chưa? Có phạt không? Phạt thật à? Phạt bao nhiêu thế? Anh nói xem, nguyên cả tháng trời được có mấy đồng tiền thuê mà phạt một cái là nói chẳng nên lời luôn. Được rồi. Lão Tiêu, tôi thật sự không cố ý làm khó anh đâu. Ủy ban khu phố cứ dăm ba bữa lại đi kiểm tra, tôi cứ tưởng mình sẽ thoát được chứ. Lần này đội cứu hỏa tới, bắt được là sẽ phạt đó. Tôi cũng hết cách. Xin lỗi anh nhé. Anh tìm được chỗ ở chưa? Tôi có một đồng nghiệp ở bên kia xong, để tôi tìm ông ấy nhờ giúp đỡ.

0: Kiều Kiều, con nghe bố nói đây, con phải cố gắng học hành, đừng nghĩ nhiều quá. Bố ở bên này rất tốt, bố sẽ vì chúng ta mà cố gắng kiếm thêm chút tiền. Sau này con thiếu gì thì cứ nói với bố, dù là băng vệ sinh hay là sửa rửa mặt gì thì đều có thể mua được mà.
1: Bố đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không? Bố, con không muốn đi học nữa. Đi học thì tốn tiền. Con lên trấn hỏi rồi, có thể tìm được việc làm. Hai chúng ta cùng nhau làm việc, kiểu gì cũng trả được hết nợ.
0: Được rồi, con đừng nói nữa. Trả nợ, trả nợ. Bố đã nói với con rồi, chuyện này con đừng nhắc đi nhắc lại nữa. Con không phải lo về chuyện này nữa. Ngày mai con phải đi học cho bố. Nếu con không đi thì con chờ bố về xử lý con thế nào? Alo. Alo.

0: Tiêu Hạc Dân, Tiêu Hạc Dân, anh mau dậy đi, thời gian không lùi về trước nữa, họ đã lên xe rồi. Tiêu Hạc Dân, Tiêu Hạc Dân, anh tỉnh lại đi. Tiêu Hạc Dân, tỉnh lại đi. Tiêu Hạc Dân, anh đừng dọa tôi. Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Anh tỉnh lại đi. Chuyện gì vậy? Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Tiêu Hạc Dân, có chuyện gì vậy? Tiêu Hạc Dân, sao vậy? Tiêu Hạc Dân,
1: cô đừng lắc cậu ấy. Không được lắc, đừng cử động.
0: Tiêu Hạc Dân,
1: hô hấp rất yếu.
0: Tài xế ơi, tỉnh lại đi, dừng xe lại đi. Có người phát
1: chú
0: bệnh.
1: Chú tài xế ơi, mau dừng xe đi. Dừng xe, có người bị bệnh.
0: Tiêu Hạc Dân, đừng dọa tôi.
1: Cô ấy không ổn rồi, không thở nữa.
0: Anh tỉnh lại đi, Tiêu Hạc Dân. Đừng la hét nữa, tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi.
1: Để tôi xem nào.
0: Cháu gái à, có phải cậu ta bị bệnh gì không?
1: Không sao, không sao. Thế này mà còn bảo không sao. Chút nữa là ngừng thở rồi đó. Là bóng đè thôi. Bóng đè, ban ngày mà bóng đè thành ra thế này, chắc con ma này cũng lớn lắm.
0: Cậu đừng nói bừa nữa. Cháu gái à, phải đưa cậu ấy đi bệnh viện khám đấy. Áp lực của thanh niên bây giờ rất lớn, dễ nảy sinh vấn đề lắm, tuyệt đối không được lơ là đâu.
1: Cậu xem, cậu dọa bạn gái cậu như vậy, mặt trắng bệch luôn rồi.
0: Có cần uống thuốc gì không?
1: Không cần đâu, cảm ơn ạ.
0: Không cần đâu à. À, thuốc gì tôi cũng có, cần thì nói với tôi nhé. Lúc nãy anh dọa tôi sợ chết khiếp đó, tôi còn tưởng anh sẽ không tỉnh nữa.
1: Tôi nghe được mọi người nói chuyện nhưng không mở mắt ra được.
0: Anh bị rơi vào chế độ chờ sao? May mà anh đã tỉnh rồi. Nếu tôi chỉ có một mình thì thật sự chẳng biết làm thế nào.
1: Lúc đó bị đánh một cái thực sự rất đau. Cô tỉnh lại được bao lâu rồi?
0: Lúc tôi tỉnh lại thì cũng giống như lần trước, thời gian không lùi về trước nữa, họ đều đã lên xe rồi.
1: Cũng có nghĩa là khi bơm đã lên xe rồi thì thời gian sẽ không lùi về trước nữa.
0: Tiêu Hạc Dân, nếu thời gian không lùi về trước nữa, vậy có phải là dòng tuần hoàn cũng kết thúc rồi không? Nếu dòng tuần hoàn kết thúc, vậy
1: đây chính là cơ hội xuống xe cuối cùng của chúng ta.

0: Chúng ta có nên xuống xe không?
1: Không phải chúng ta đã quyết rồi sao?
0: Thật ra tôi cũng muốn sống tiếp. Tôi cũng là người, tôi cũng sợ chết. Thật ra những lần trước đó, lần nào tôi cũng đều rất muốn xuống xe. Tôi còn thầm nghĩ rằng liệu tôi có thể tận dụng dòng tuần hoàn để làm chuyện gì đó khác biệt để giải tỏa bản thân không. Ví dụ như tôi có thể không cần lo nghĩ về việc tiêu tiền, không cần lo về việc tăng cân, sau đó tôi sẽ ăn no uống đã. Hoặc là buổi tối tôi có thể không về ký túc xá mà tới quán net cày xuyên đêm. Nhưng mà chuyện mà tôi nghĩ đến là những chuyện khiến tôi vui vẻ. Chỉ có như vậy thôi. Tôi chỉ là một người bình thường. Trí tưởng tượng của tôi có hạn, nhưng tôi cảm thấy nếu có thể cứu được những hành khách này thì đó chính là chuyện khác người nhất, giải tỏa bản thân nhất đối với tôi. Hơn nữa, đối với tôi mà nói, bây giờ họ không còn là người lạ nữa.

0: đã tới trạm Đông Duyên Giang.
1: Lần cuối cùng
0: xin xuống xe từ cửa sau. Xuống xe thì xin hãy quẹt thẻ. Hành khách ở khu vực cửa xe hãy chú ý an toàn. Chú ơi, chú khoan đóng cửa rồi. Chờ một chút ạ. À, bọn cháu có đồ bị rơi dưới đất.
1: Cảm ơn.
0: Đợi bọn cháu tìm một lát ạ.
1: Nhanh lên nhé.
0: Được ạ. Cậu nhóc, cậu không sao rồi à?
1: Không sao rồi ạ.
0: Nhớ tới bệnh viện kiểm tra đấy.
1: Dừng.
0: Hai người tìm gì vậy? Nếu không phải là vật gì quan trọng thì đừng tìm nữa.
1: USB của cháu bị mất ạ. À? Bên trong có tài liệu rất quan trọng.
0: Vậy thì tìm đi. Nó có màu gì vậy?
1: Gần giống với màu của sàn xe này.
0: Màu xám à?
1: USB à? Có thấy USB nào đâu.
0: Này, tìm giúp một chút đi.
1: Phía trước này không có, làm phiền cô ạ. À? Có chuyện gì vậy?
0: Này, sao lại cướp đồ thế?
1: Đi mau.
0: Tiêu Hạt Dân.
1: Đi đi, đi đi. Giết, giết người rồi. Đi đi.
0: Mở cửa. Chú ơi.
1: Đi giúp cô ấy đi. Đi giúp cô ấy đi.

0: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
1: Bếp phó bao ngon Meat Deli sẵn sàng.
0: Ừ, phải là thịt tẩm ướp Meat Deli. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Deli bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Deli, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Deli, mọi món đều ngon với Meat Deli.
2: Trời ơi, tóc bết rồi, cột lên là được. Đừng lo, đã có Rejoice 3-in-1 dưỡng tóc, thơm ngát, sướt mượt. Đón tóc mượt bồng bềnh, tiện mỏi âu lo. Rejoice 3-in-1.
3: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
4: Chú rể Phú Quốc mang gì tới đây vậy ha?
5: Dạ, đặc sản Phú Quốc quý là đây ạ.
6: Cá cơm đúng mùa, nhân duyên đúng lúc, tạo nên nước mắm 42 độ đạm. Với năm gương Phú Quốc, anh sẽ không để em vào bếp một mình.
4: Anh đã mang hạnh phúc đến đời em.
6: Nam Ngư, nước mắm dòng đặc sản Nam Ngư Phú Quốc. Có Nam Ngư, thêm hạnh phúc.
7: Tiến sắp phụt, ra đường đòi.

0: tràn ngập thịt
1: bunny.
2: Sun Siêu và Baby Monster mượt bung lụa cực chất. Với Sun Siêu mới cho mái tóc mềm mượt 100 giờ. Sở hữu mái tóc mượt bung lụa cùng Sun Siêu mượt 100 giờ mới. Mua ngay!

0: xe buýt đang di chuyển. Xin hãy ổn định chỗ ngồi. Điểm dừng tiếp theo, trạm Đông Duyên Giang.
1: Thi Tình, Thi Tình, Thi Tình, cô tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi.

0: Cháy ở đâu thế? Dập lên.
1: Dập rồi, dập cả rồi. Không sao rồi, xin lỗi mọi người.
0: Chị gái à, chúng ta đều ở trong khu phố cổ, cần phải nâng cao ý thức phòng cháy.
1: Vâng.
0: Phải thường xuyên kiểm tra dây điện.
1: Sẽ không có lần sau đâu, anh yên tâm. Làm mọi người lo lắng rồi.
0: Không sao là tốt rồi.
1: Mọi người về nhà đi, mà còn phải đi làm. Cảm ơn nhé.
0: Vậy chúng ta về thôi.
1: Về đi.
0: Chú ý an toàn nhé.
1: Dân ạ,
0: Được rồi, chúng ta về thôi.
1: Đi chậm thôi, đường trơn đó.
0: Dừng.

0: Chiều nay vào khoảng 13:35 tại đường Đông Dương Giang đã xảy ra một vụ án hình sự nghiêm trọng. Hai hành khách đã giết người trên xe buýt số 45. Sau khi họ xuống xe, xe buýt lập tức phát nổ, gây ra nhiều thương vong. Theo nguồn tin, tai nạn lần này đã gây ảnh hưởng vô cùng xấu đến xã hội. Trước mắt, cảnh sát đang toàn lực truy bắt kẻ tình nghi.
1: Thanh toán thế nào?
0: Nếu ai biết được gì thì hãy chủ động cung cấp manh mối cho cảnh sát.
1: Tiền mặt à? Thật ngại quá. Ở đây có bán thuốc an thần không ạ? Bên kia đó.
0: Tôi chỉ lo tập trung lái xe. Tôi cũng đâu biết bọn họ lên xe khi nào. Tôi đậu xe ở đây. Lúc tôi chuẩn bị dỡ hàng, tôi vừa quay người lại thì hai người đó đột nhiên nhảy xuống, làm tôi giật cả mình. Người con trai thì cao cao gầy gầy, nhưng tôi nhìn thấy trên người cậu ta dính máu. Cô gái đó thì không cao lắm, trông cũng rất xinh đẹp. Hai người đó, đúng rồi, cái túi kia. Diễn viên Bạch Kính Đình, Triệu Kim Mạch, Lưu Dịch Quân, Lưu Đào, Hoàng Giác, Lưu Đan cùng các diễn viên khác. Đạo diễn Tôn Mặc Long, Lưu Hồng Nguyên, Lão Toán,

0: biết rồi.
1: Cột lên là được.
0: Đừng lo, đã có Rejoice 3-in-1 dưỡng tóc thơm ngát, sướt mượt, đón tóc mượt bồng bềnh, tiễn mỏi âu lo. Rejoice 3-in-1
2: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IPG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
3: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
4: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
5: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
0: Hãy dọc cơ nấu đi.
6: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
7: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
8: Tôi chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn.

0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm, đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.
3: Chỉ những mũi hàn đơn giản nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.
4: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng, tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng cách chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
5: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, Xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các lực lượng tích cực tập luyện kỹ lưỡng sẵn sàng cho ngày hội thể thao của lực lượng Công an Nhân dân tổ chức tại Quảng Ninh. Diễn tập khẩn nguy an ninh tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, nâng cao năng lực ứng phó tình huống an ninh hàng không. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù, buộc khắc phục 108 tỷ đồng. Các nước nỗ lực bảo hộ công dân liên quan tới hoạt động trên đoàn tàu viện trợ tới dải Gaza. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng nay, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở của lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Dự và chỉ đạo buổi lễ có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Vinh Phú có tổng diện tích 1,53 hectare, bao gồm 2 tòa, 1 tầng hầm, 14 tầng nổi với 392 căn hộ. Đây là công trình nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai cho cán bộ chiến sĩ đang công tác trên địa bàn tỉnh. Công an Nghệ An có quân số đông, nhiều trường hợp, nhất là cán bộ trẻ gặp khó khăn về nhà ở. Dự án được triển khai góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu nhà ở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Vinh Phú là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành công an, của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đối với đời sống cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân, minh chứng cho sự gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội, đồng thời cũng là việc làm cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang. Để bảo đảm chất lượng tiến độ dự án, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và

0: các đơn vị thi công, huy động tối đa mọi nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và tuân thủ tuyệt đối quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
1: Chiều nay, Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an, Tiểu ban Lý luận về Pháp luật bảo vệ an ninh trật tự và Cải cách Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo khoa học hoàn thiện lý luận pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của lực lượng công an nhân dân.
2: Sau hơn 13 năm triển khai thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, phát hiện gần 74,8 triệu vụ việc vi phạm hành chính, trong đó xử phạt hơn 66 triệu vụ việc, chiếm 88,6%. Đối với lực lượng công an nhân dân, việc triển khai luật và các văn bản hướng dẫn thời gian qua cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo hành lang pháp lý quan trọng phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thực tiễn công tác cho thấy hệ thống lý luận và các quy định pháp luật hiện hành vẫn còn bộc lộ một số khó khăn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Tại hội thảo, lãnh đạo Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp, trưởng Tiểu ban Lý luận Pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự và Cải cách Tư pháp Bộ Công an nhấn mạnh, việc sửa đổi toàn diện luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng phân định rõ thẩm quyền, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xử phạt, hoàn thiện cơ chế thi hành và cưỡng chế quyết định xử phạt, đồng thời bổ sung các biện pháp ngăn chặn, xử lý phù hợp hơn với thực tiễn. Các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã tham luận, tập trung phân tích thực tiễn triển khai pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của lực lượng công an nhân dân tại các địa phương, ở các lĩnh vực, làm rõ những vướng mắc bất cập từ cơ sở, đồng thời đề xuất một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hình thức xử phạt nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an chủ trì tổ chức diễn tập khẩn nguy an ninh đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp cấp cơ sở năm 2026 với tình huống đám đông người tụ tập gây rối tại nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
3: Cuộc diễn tập mang mật danh CD152 có sự tham gia của hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và 22 phương tiện đến từ nhiều lực lượng gồm Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng vụ hàng không miền Bắc, Công an thành phố Hà Nội, lực lượng công an sân bay, cảnh sát giao thông, các hãng hàng không cùng nhiều đơn vị hoạt động tại sân bay Nội Bài. Theo kịch bản giả định, thời tiết xấu kéo dài khiến nhiều chuyến bay bị chậm, hủy chuyến. Tại khu vực quầy làm thủ tục của một hãng hàng không xuất hiện tình trạng hành khách chen lấn, mất trật tự. Lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng sự bức xúc của hành khách để kích động quay video, livestream trên mạng xã hội nhằm gây mất ổn định tình hình. Khi hãng hàng không thông báo hủy chuyến, nhóm đối tượng tiếp tục kích động đám đông kéo đến khu vực kiểm tra an ninh, yêu cầu vào khu vực cách ly trái quy định. Tình huống nhanh chóng diễn biến phức tạp khi một số đối tượng có hành vi chống đối, ném đồ vật và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Khẩn nguy Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triển khai cơ chế chỉ huy, điều động lực lượng, phương tiện, khẩn trương xử lý tình huống. Các lực lượng phối hợp tổ chức bao vây, phong tỏa hiện trường, tuyên truyền, vận động, đồng thời khống chế, bắt giữ các đối tượng cầm đầu gây rối, bảo đảm an ninh an toàn khu vực.
4: Buổi diễn tập ngày hôm nay là một trong những cái hoạt động mang cái tính quy định của pháp luật, yêu cầu các cảng hàng không phải triển khai thực hiện theo hàng năm. Và đây cũng là một trong những yêu cầu của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Qua các buổi diễn tập như thế này thì cái ý nghĩa mang lại của cho lực lượng là rất lớn, trong đặc biệt trong cái công tác hiệp đồng xử lý các tình huống phát sinh về an ninh trật tự ở tại các cảng hàng không nói chung, cảng hàng không Nội Bài nói riêng.
3: Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, cuộc diễn tập đã đạt được mục tiêu đề ra, thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết liệt, khả năng hiệp đồng linh hoạt giữa các lực lượng chức năng trong xử lý các tình huống phức tạp liên quan đến an ninh trật tự và hoạt động xuất nhập cảnh.
5: Việc diễn tập này thì giúp cho lực lượng công an nói riêng và các lực lượng phục vụ mặt đất cũng như các công ty, cơ quan và các hãng hàng không nói chung ở trên địa bàn cảng hàng không là thêm kinh nghiệm thực tế, thực chiến để khi mà bước vào các cái sự việc mà nó là xảy ra có thật ở trên đời sống xã hội và trên thực tế thì không bối rối.
3: Kết quả diễn tập tiếp tục khẳng định năng lực sẵn sàng chiến đấu, khả năng ứng phó nhanh với các tình huống phức tạp về an ninh trật tự của lực lượng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, hành khách và các đối tác quốc tế đối với công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không của Việt Nam.
1: Trong không khí khẩn trương của những ngày hợp luyện cuối cùng chuẩn bị cho lễ khai mạc Hội thao quân sự võ thuật thể thao công an nhân dân năm 2026, thao trường tại Quảng Ninh trở nên sôi động hơn.

0: bao giờ hết khi thu hút đông đảo người dân đến theo dõi cổ vũ. Từ các màn mô tô hộ tống, biểu diễn kỵ binh đến võ thuật khí công, tất cả đều được các lực lượng tập luyện kỹ lưỡng nhằm bảo đảm từng động tác chính xác đồng đều, không để xảy ra sai sót trong quá trình biểu diễn tại lễ khai mạc.
1: Đối với lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh, việc làm quen với điều kiện thời tiết, âm thanh và không gian mới là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Những chú ngựa lần đầu đến Quảng Ninh biểu diễn thường có tâm lý chưa ổn định, dễ bị tác động bởi tiếng động lớn và đông người. Vì vậy, các cán bộ chiến sĩ phải dành nhiều thời gian để huấn luyện, giúp ngựa thích nghi với môi trường thực tế.
2: Nếu như mà trong thực tiễn thì mình sẽ cố gắng hết sức. Thứ hai đó là mình phải tạo cho nó một phản xạ quen thuộc, rồi mình dùng hết cái mình bắt buộc cho nó phải làm quen với cái môi trường hiện đại để cho nó làm quen dần dần với điều kiện ngoại cảnh. Cảm thấy rất là tự hào khi là được là vinh dự, tự hào vinh dự là khi là được tham gia một cái chương trình lớn mà nó của lực lượng vũ trang mình.
1: Điểm nhấn đặc biệt trong chương trình khai mạc năm nay còn có sự tham gia biểu diễn của các học viên nước bạn Lào đang học tập tại Học viện An ninh Nhân dân. Dù khác biệt về ngôn ngữ và điều kiện tập luyện, các học viên vẫn nỗ lực để mang đến phần biểu diễn võ thuật ấn tượng.
3: Chúng tôi cố gắng nỗ lực hết sức và biểu diễn cho các cấp và công an và nhân dân được thưởng thức và xem chúng tôi được biểu diễn bài võ bá tám và công an nhân dân.
1: Không chỉ các cán bộ chiến sĩ háo hức chờ đợi ngày khai mạc, đông đảo người dân Quảng Ninh cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho hội thao năm nay. Nhiều người đã có mặt tại các buổi hợp luyện để tận mắt chứng kiến những màn biểu diễn công phu đẹp mắt của lực lượng công an nhân dân.
4: Các đồng chí đã dành rất nhiều công phu và có màn trình diễn rất là đẹp mắt. Và em rất là mong chờ và háo hức được đến ngày khai mạc.
5: Biểu diễn của các chú công an này thì xem cảm giác nó mãn nhãn hơn. Thấy rất là tự hào về các chú công an của Việt Nam.
6: Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định đây không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Ngay từ rất sớm thì Công an tỉnh chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để chuẩn bị tốt về các cơ sở vật chất, công tác hậu cần, y tế, thông tin tuyên truyền, cũng như các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho hội thao.
1: Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Hội thao quân sự võ thuật Công an nhân dân năm 2026 cơ bản đã hoàn tất. Từ đội hình biểu diễn, phương tiện, kỹ thuật đến các phương án bảo đảm an ninh an toàn đều được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, sẵn sàng cho đêm khai mạc diễn ra vào tối 23 tháng 5 năm 2026 tại Quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
0: Trong phần tiếp theo, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị Viện Kiểm sát đề nghị 5-6 năm tù, buộc khắc phục 108 tỷ đồng. Mỹ siết kiểm soát mạng lưới tiền điện tử có liên hệ với Iran nhằm cắt giảm các nguồn cung tài chính của Tehran. Sáng nay, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình. Trước khi vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án đối với các bị cáo cụ thể như sau: Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế từ 5-6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế từ 12-13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; 20 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội là 30 năm tù. Nguyễn Hữu Tuấn, cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý Dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế từ 8-9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, từ 15-16 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội từ 23-25 năm tù. Các bị cáo khác bị đề nghị từ 30-36 tháng tù đến

0: 8 đến 9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí hoặc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị các bị can có liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát lãng phí theo mức độ sai phạm, trong đó bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải khắc phục 108 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng hơn 304 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỷ đồng. Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án khởi tố 7 bị can về các tội rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động qua mạng xã hội và tiền điện tử USDT. Theo điều tra, vào đầu tháng 2 năm 2026, Lê Việt Trinh sinh năm 1999 trú tại tỉnh Ninh Bình đã móc nối với một đối tượng điều hành casino tại Campuchia để chuyển đổi tiền thu lợi bất hợp pháp từ cờ bạc sang tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Trinh cùng với nhiều đối tượng khác đã mở hàng loạt các tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền bẩn. Sau khi tiền từ các vụ lừa đảo chuyển vào, nhóm này tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản trung gian rồi quy đổi sang USDT hoặc chuyển lại cho các đối tượng đứng sau. Cơ quan điều tra xác định đường dây này liên quan tới nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng như đầu tư online, mua bán hàng qua mạng với tổng số tiền đã rửa hơn 50 tỷ đồng. Riêng một phụ nữ ở Thái Nguyên đã bị lừa hơn 567 triệu đồng. Ngoài ra, công an còn phát hiện một số đối tượng trong đường dây tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ ở phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Với sự quyết liệt của công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, nhiều băng nhóm tội phạm liên tiếp đã bị triệt phá. Việc chủ động nhận diện sớm các loại tội phạm băng nhóm, đặc biệt là tội phạm có yếu tố nước ngoài và hoạt động theo băng nhóm đã giúp lực lượng công an thành phố đấu tranh đạt hiệu quả.
1: Đây là băng nhóm có yếu tố nước ngoài liên quan hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản bằng tiền điện tử, đòi nợ kiểu xã hội đen xuyên quốc gia gây xôn xao dư luận. Các đối tượng giam giữ con tin tại khu vực hiểm trở, thường xuyên đánh đập, dùng vũ khí uy hiếp tinh thần, ép nạn nhân chuyển tiền. Từ vụ án này, yêu cầu nhận diện đấu tranh với tội phạm băng nhóm xuyên quốc gia tiếp tục được đặt ra.
2: Phòng cảnh sát hình sự sẽ làm tốt cái công tác mà quản lý đối tượng, cũng như là phối hợp với các phòng nghiệp vụ, làm tốt công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, đặc biệt là các cái cơ sở mà do người nước ngoài lưu trú, cũng như công tác xuất nhập cảnh, để phòng ngừa tội phạm nói chung cũng như tội phạm có yếu tố nước ngoài và tội phạm có tổ chức, không để các cái băng nhóm tội phạm có tổ chức xem thành phố Hồ Chí Minh là một nơi để lưu trú cũng như một nơi để hoạt động phạm tội.
1: Cùng với đó, nhiều băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động tinh vi hơn. Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá 9 công ty mua bán nợ, khởi tố 54 bị can liên quan băng nhóm do Hồ Thành Được, tức Được Đất Bắc cầm đầu.
3: Các băng nhóm mới nó hình thành và nó biến tướng thành những cái phương thức thủ đoạn mới, cho nên là ban chỉ huy đội đã triển khai quán triệt đến cán bộ chiến sĩ, từng điều tra viên, từng chính xác các phương thức thủ đoạn hoạt động mới, để từ đó là thay đổi cái cách tiếp cận, cái cách giám sát và cái cách điều tra để đem lại hiệu quả cao nhất.
1: Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đợt tổng tấn công quy mô lớn nhằm làm sạch địa bàn, tập trung đấu tranh đồng bộ với tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, buôn lậu và các hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự. Quan điểm xuyên suốt là xử lý quyết liệt từ gốc, triệt phá toàn bộ đường dây, đối tượng cầm đầu và các điều kiện phát sinh tội phạm.
0: Kho điện máy tại xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy dữ dội, khói đen đã khiến cho hàng chục công nhân phải di rời tài sản. Vụ cháy này xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 5 trên đường Dân Sinh 10. Vào thời điểm trên, một số công nhân đang làm việc bên trong nhà xưởng thì bất ngờ phát hiện khói lửa bùng phát lên dữ dội từ khu vực chứa hàng hóa. Hàng chục công nhân đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp chữa cháy tại chỗ bằng bình cứu hỏa mini. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai nhiều mũi vòi rồng phun nước áp lực cao từ nhiều hướng để cô lập đám cháy, ngăn không cho ngọn lửa cháy lan sang các khu dân cư lân cận. Sau hơn 30 phút, cảnh sát đã khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã làm phần lớn nhà xưởng bị đổ sập, nhiều tài sản linh kiện điện tử bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân của vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại về tài sản đang được thống kê làm rõ. Thưa quý vị và các đồng chí, giữa mùa cao điểm du lịch hè, những chiến sĩ làm công tác cứu nạn cứu hộ lại căng mình tập luyện trong môi trường địa hình phức tạp nhằm nâng cao năng lực, chủ động ứng phó với các sự cố xảy ra. Nỗ lực này đang góp phần đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng. Bởi thực tế trước đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng đã giải cứu thành công nhiều trường hợp du khách gặp tai nạn khi tham gia vào các hoạt động du lịch tại đây.
4: Bán đảo Sơn Trà, nơi sở hữu vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Núi dốc, vách đá hiểm trở, xen kẽ nhiều bãi biển là khu vực du khách thường gặp tai nạn do bất cẩn và thiếu am hiểu về địa hình. Với tình huống giả định, một nhóm du khách bất ngờ gặp sự cố sạt lở, trượt chân, rơi xuống vách đá cao 7 mét, bất tỉnh và đa chấn thương. Nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã triển khai phương án tiếp cận. Từng thao tác được phối hợp thực hiện chặt chẽ, chính xác để đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
5: Tại những cái nơi đó là cái địa hình nó là khó khăn, dốc núi treo leo. Cái hợp với lại những cái khu vực đấy là để anh em tìm ra những cái vị trí cố định để thả người hoặc là khu vực để đặt các cái vị trí thì kéo cán lên đó, rất là khó khăn. Do đó là anh em phải vừa nâng cao kỹ năng vừa phải tư duy sáng tạo để tạo ra những cái vị trí cố định cho nó thuận lợi, đảm bảo triển khai nhanh nhất và có thể là cứu người một cách an toàn.
6: Tìm kiếm điện thoại để
4: làm sao nhanh nhất để có thể cứu nạn nhân, đó là một thử thách lớn và cũng trở thành mục tiêu trong mỗi buổi tập luyện như thế này. Song song với công tác cứu hộ trên cạn, các chiến sĩ còn tiếp tục triển khai phương án tìm kiếm cứu người và sơ cấp cứu do đuối nước khi đang tắm biển. Một nhiệm vụ kép được triển khai đòi hỏi một cán bộ chiến sĩ phải có thể lực bền bỉ và kỹ năng thuần thục.
7: Tại bãi Trẹm thì ở vùng phía bắc của bãi biển của Đà Nẵng mình, thì ở phía bắc thì sóng rất là cao, thứ hai là do địa hình thực tế. Khi chúng tôi tiếp cận ở các cái địa hình khó khăn này, đòi hỏi là cán bộ chiến sĩ thì cũng phải là rất là thứ nhất là phải khỏe. Thứ hai là trong cái đội hình tập luyện này phải luôn đề cao cảnh giác là đảm bảo an toàn tuyệt đối về người cho cán bộ chiến sĩ tập luyện khi tiếp cận dưới nước. Và khi tiếp cận ở dưới biển này thì do cái đội hình khó khăn nên là chúng tôi đảm bảo là phải phối hợp nhịp nhàng để làm sao mà tiếp cận được nạn nhân sớm nhất và đưa vào bờ an toàn.
4: Phương án diễn tập sát với thực tế sẽ giúp cán bộ chiến sĩ chủ động hơn khi tiếp cận hiện trường, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ. Đây cũng là cơ hội để đánh giá năng lực ứng phó của lực lượng làm nhiệm vụ, từ đó có thể xử lý các tình huống một cách hiệu quả.
8: Tình huống diễn tập ngày hôm nay là một trong mô phỏng những tình huống nó đã xảy ra trong thực tế. Và chúng tôi nghĩ là tình huống này chỉ là mô phỏng và nó còn đơn giản hơn rất nhiều so với lại thực tế xảy ra. Do đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chúng tôi thường xuyên tập luyện để nâng cao hơn nữa khả năng ứng phó của mình và có thể đáp ứng được yêu cầu thực tế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
4: Đà Nẵng đang vào mùa du lịch hè cao điểm, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân và du khách cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin về thời tiết, địa hình nơi cần tham quan và có biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân khi tham gia các hoạt động du lịch.
0: Tin quốc tế, Bộ Tư pháp Philippines cho biết đã ra lệnh bắt giữ thượng nghị sĩ Roland De La Rosa theo lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban hành. Ông De La Rosa hiện đối mặt với cáo buộc liên quan tới chiến dịch trấn áp ma túy được triển khai dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Theo Bộ trưởng Tư pháp, Cảnh sát Quốc gia Philippines và Cục Điều tra Quốc gia đã nhận được chỉ đạo thi hành lệnh bắt giữ của ICC đối với ông De La Rosa. Trước đó một ngày, Tòa án Tối cao Philippines đã bác bỏ đề nghị ban hành lệnh tạm thời ngăn chính quyền bắt giữ ông De La Rosa theo yêu cầu của ICC. Cũng trong ngày 20 tháng 5, luật sư đại diện của ông De La Rosa cho biết sẽ đề nghị Tòa án Tối cao Philippines xem xét lại quyết định bác đơn của thân chủ, đồng thời khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý hiện có theo

0: quy định của pháp luật. Chính quyền Mỹ đang gia tăng các biện pháp kiểm soát hoạt động tiền điện tử liên quan tới Iran nhằm cắt giảm các nguồn tài chính của Tehran trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.
1: Theo đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đẩy mạnh theo dõi và phong tỏa các tài sản kỹ thuật số bị cho là liên hệ với Iran, trong bối cảnh Tehran tăng cường sử dụng các giao dịch dựa trên tiền điện tử Bitcoin để chuyển tiền ra ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Bộ Tài chính đã phong tỏa gần 500 triệu đô la Mỹ tài sản tiền điện tử liên hệ với Iran, trong đó riêng tháng trước đã có khoảng 344 triệu đô la Mỹ bị đóng băng. Tehran gần đây đã triển khai một nền tảng bảo hiểm kỹ thuật số dành cho các tàu hàng hoạt động qua eo biển Hormuz, với các khoản thanh toán được cho là thực hiện hoàn toàn bằng Bitcoin.
0: Trước bối cảnh các nhà hoạt động trên đoàn tàu viện trợ Global Sumut hướng tới giải Gaza bị lực lượng chức năng Israel bắt giữ, nhiều nước đang nỗ lực triển khai công tác bảo hộ công dân. Ngày 21 tháng 5, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã cử một số chuyến bay đến Israel để hồi hương các nhà hoạt động thuộc đoàn tàu cứu trợ Gaza. Theo Ngoại trưởng Hakan Fidan, Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch đưa công dân của nước này cùng với những người tham gia từ các quốc gia thứ ba đến Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các chuyến bay thuê bao đặc biệt. Trong khi đó, các nước châu Âu khác như là Ba Lan, Tây Ban Nha, Italia, Pháp và Bỉ đã triệu các đại diện ngoại giao của Israel tại các quốc gia này để phản đối hành động của Israel chặn tàu và giam giữ những người trên đoàn tàu cứu trợ Global Sumut hướng tới Gaza. Các nước này cho rằng hành động của Israel là không thể chấp nhận được và yêu cầu Israel trả tự do cho những nhà hoạt động đã bị bắt giữ. Riêng Tây Ban Nha, Ngoại trưởng Joe Manuel Albrecht cho biết 44 công dân của nước này bị Israel bắt giữ sẽ rời khỏi Israel qua Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 21 tháng 5. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ đặc biệt quan ngại trước quyết định của Israel về việc thiết lập các cơ sở quân sự tại khuôn viên Sheikh của Cơ quan Cứu trợ và Hành động của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Đông Jerusalem. Đây là khu vực mà Israel đã kiểm soát từ tháng 1 năm nay.
1: Trong tuyên bố ngày 20 tháng 5, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Duzarek cho biết các biện pháp này được xem là mang tính leo thang và có thể ảnh hưởng đến tính bất khả xâm phạm của các cơ sở Liên Hợp Quốc. Theo ông, động thái trên cũng đặt ra thách thức đối với việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc duy trì hoạt động của UNRWA tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, trong đó có Đông Jerusalem. Liên Hợp Quốc cũng dẫn quan điểm của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ, theo đó một số hành động được coi là không phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuyên bố kêu gọi Israel hủy bỏ quyết định và bàn giao lại khuôn viên Sheikh Jarrah cho Liên Hợp Quốc. UNRWA được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập vào năm 1949 để hỗ trợ những người tị nạn Palestine, là tổ chức chính cung cấp các dịch vụ nhân đạo tại Gaza, đồng thời hỗ trợ hàng triệu người tị nạn Palestine ở bờ Tây, Liban, Jordan và Syria.
0: Trong phần cuối sẽ là thông tin dự báo thời tiết.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

Nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai, Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội, Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi, Biên Kịch Tần Văn, Đạo Diễn Thẩm Nghiêm, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tỏa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Năm tháng tươi đẹp.
1: Cơn bão tài chính toàn cầu, khủng hoảng nợ với chuẩn, đừng tưởng mấy tin này không liên quan chúng ta. Rất nhiều công ty bất động sản hàng đầu trên thế giới dạo này đều đang chiết khấu nhằm chuyển hóa vốn thành vốn lưu động. Phòng chúng ta đóng cửa lại, nói cho nhau nghe. Đông ly không có dễ bán, đó là chuyện chắc chắn. Nhưng tôi hy vọng mọi người có thể động não nhiều hơn trong tình hình khó khăn này. Loạn thế tạo anh hùng mà. Không phải không có người mua, chỉ cần dùng cách hợp pháp hợp lý để đút nó vào túi của mình. Được, tiếp theo là coi mọi người tự mình thể hiện. Làm việc đi.
0: Được.
1: Tỏa tỏa, cô ở lại. Tạ Quanh Tổ sao rồi? Ngày hôm nay giao tiền cọc hả?
0: Hẹn lúc 11 giờ, trước khi tới anh ấy sẽ gọi, nhưng giờ vẫn chưa có tin tức gì.
1: Nhà họ bán điều hòa. Cái này có liên quan rất nhiều tới bất động sản, cô canh cho kỹ nha. Chưa ký hợp đồng thì chưa là gì hết á.
0: Được, để tôi gọi điện cho anh ấy.
1: Ừ, chú ý chừng mực.
0: Ừ.
2: Hoàng tử điều hòa.
1: Nghe đi.
0: Alo, xin chào. Anh Tạ sao? À, không sao, anh bận thì làm trước đi. Xin hỏi đổi thành chừng nào vậy? À, không sao hết, không sao hết. Anh gọi tôi lúc nào cũng được, tôi luôn ở chỗ triển lãm. Khi nào anh có thời gian tới tìm tôi cũng được. Hả? Được. Không sao, hả? Bye bye.
1: Ừ.
0: Anh ấy nói đang họp với mẹ.
1: Chưa chắc đã hư.
0: Chuẩn bị sẵn dự phòng.
1: Ê, cô chuẩn bị tâm lý rất là tốt. Bây giờ ngân hàng đều cắt giảm nhân lực. Tiền bồi thường đều từ 800 ngàn, thậm chí trên dưới mấy triệu tệ, cô tìm hiểu thử.
0: Vậy để tôi hỏi người sang đầu người tôi quen, tranh thủ làm nhanh ra một danh sách nhằm biến tiền mặt có trong tay họ thành giấy tờ nhà của Đông Ly hết.
1: Làm tốt lắm. Mới vô nghề mà gặp được thách thức như vậy là chuyện tốt, chuyện tốt á.
0: Khó quá.
1: Ừ.
0: Đi làm việc đây.
3: Loại căn hộ mà chúng ta bán không nhắm tới khách hàng có nhu cầu cố định. Bây giờ cổ phiếu suy sụp, khách hàng lớn đều thắt chặt hồng bao để mà sống. Chúng ta phải nhịn đói với họ thôi.
0: Anh không có hướng đi gì sao?
3: Không chỉ có hai ta, Apple và Châu Tinh cũng vậy. Hai người đó nổi tiếng vì mở bán nửa tiếng mà đã kiếm đủ tiền cho cả năm đó.
4: Chúng ta cùng cược thử hôm nay ai bán được trước.
5: Nào, nghe nói công việc làm ăn của anh như diều gặp gió.
3: Tạm tạm thôi.
5: Nhưng mà trong tình hình bây giờ mà vẫn chịu đựng được không dễ dàng.
3: Đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua khó khăn.
5: Nào ngồi.
3: À,
5: sao rồi? À, chất lượng nhà của chúng tôi cũng được mà phải không?
3: Nhìn tới nhìn lui vẫn là căn đầu 420m² ở tầng 12 tốt nhất.
5: Ghi lại đi.
3: Dạ. Căn đó tôi dự định để cho mình ở.
1: Sếp Trần đúng là có mắt nhìn. Loại này là tốt nhất ở chỗ chúng tôi. Đặc điểm là một khi mở cửa chính vào là nhìn thấy hai nhà. Những tòa nhà khác rất hiếm có loại này.
5: À, tôi giới thiệu một chút. Đây, giám đốc kinh doanh của chúng tôi, sếp Dương, Dương Kha.
1: Dạ, xin chào.
5: À, nào, ngồi đi.
6: À, là Dương Kha.
3: À, anh Dương. Anh vất vả rồi.
1: Chuyện tôi nên làm.
3: Về căn đó đi, được không? Mẹ và vợ có thể chia nhau ra ở riêng. Hai người đều được yên ổn lại tiện lợi, để cho tôi đỡ bị kẹp ở giữa.
5: Ừ. Anh không coi thêm nữa sao?
3: Không cần nữa. Anh Diệp à, anh kêu tôi tới coi nhà, tôi không lý nào, không mua căn nào hết.
5: Vậy còn hợp đồng khi nào ký đây?
3: Vậy đi, chiều tôi để luật sư tới ký, có được không?
5: Không vấn đề.
3: Vậy đi nha, tôi đi trước đây.
5: Bận rộn quá.
3: Anh cứ ở lại. À, được rồi.
5: Được, cảm ơn anh.
3: Không có gì, đi với tôi cả một vòng rồi.
0: Căn đó tôi để cho Tạ Quanh Tổ mà.
1: Anh ta vẫn chưa đặt cọc.
0: Vậy để tôi gọi cho anh ta.
1: Cô dám, đây là bạn của sếp Diệp.
0: Vậy sao tôi ăn nói với anh ta đi?
1: Sao tôi biết cô ăn nói sao?
0: Sếp Diệp,
5: tôi đã mở đường cho mọi người rồi, còn lại xem mọi người thôi.
1: Và cũng may nhờ sếp Diệp có máu mặt, nếu không ngày đầu mở bán, phòng kinh doanh đã bị mất mặt rồi.
5: Đều là một gia đình. Ờ, không phải là có câu Tạ Hoành Tủ cũng định mua nhà đó sao?
0: Ờ, nhà anh ấy có chút chuyện nên chưa tới.
5: Cậu ta có mua không?
0: Bây giờ anh ta muốn mua cũng mua không được.
5: Tại sao vậy?
0: Tại vì căn nhà mà anh ấy thích mới nãy đã bị bạn của ông mua mất rồi.
5: Là thật sao? Vậy là ảnh hưởng tới thu nhập của cô rồi.
1: Ta quanh tổ người ta cũng chưa chắc mua. Cậu ta đã coi nhà nhưng cũng chỉ nói miệng thôi. Dạ. Cảm ơn sếp dịp này đã mở hàng giúp chúng tôi. Dạ, tôi cảm ơn.
5: Không, không có gì.
6: Ta quanh tổ này vẫn phải nghe lời mẹ mình Tạ Gia Nhân. Chàng trai trẻ bình thường lái xe đua dạo quanh phố phường thì được, nhưng mua căn nhà to như vậy thì vẫn phải nghe lời mẹ của cậu ta. Không phải cô trẻ trung xinh đẹp cùng uống rượu nói chuyện cuộc đời là cậu ta sẽ quyết định mua nhà đâu. Nếu như dễ dàng.
7: Có ai không? Cô chú? Tiểu chú?
0: Thật xin lỗi.
6: Đó là Tạ Hoành Thủ.
7: Thật ngại quá, tôi có việc nên tới trễ. 12C, tôi có nhớ lộn không?
0: Chuyện này.
1: Chào anh Tạ.
7: Anh Dương.
1: Anh Tạ thích căn hộ
0: chữ C, 12C.
1: Chữ C là loại phòng tốt đó. Vậy nha, lầu 8 tới 16 anh chọn.
7: Tôi chọn rồi, 12C.
1: Tôi khuyên anh có thể xem xét tầng 16. Tầng cao thì chất lượng không khí tốt, tầm nhìn rộng rãi, số lầu cũng may mắn.
7: Bán rồi.
0: Phải, mới bán mất rồi.

0: Tự xin lỗi anh Tạ. Tôi...
1: Không sao. Đi làm sao hả?
2: Cảm ơn anh. Đi thong thả.
1: Sếp Diệp đi thong thả. Tạm biệt sếp Diệp. Tạm biệt thư ký Phạm.
0: Tạm biệt sếp Diệp. Whisky tốt nhất bao nhiêu tiền? Có thể mua chỗ nào?
2: Tốt nhất hả? Cũng khó nói lắm.
0: Là loại tốt nhất, cực kỳ tốt mà có thể mua được đó.
2: Mười ngàn, hơn 10 ngàn.
0: Vậy cho tôi vay 10 ngàn được không?

0: chào, xin hỏi cô tìm ai?
1: Xin chào, tôi tới để tìm Tạ Quỳnh Tổ, anh Tạ đó. Tôi tới đưa rượu cho anh ấy, cô có thể giúp tôi không?
0: Cái đó...
1: Cô thấy rượu này đắt lắm đó, tôi không đưa được cho anh ấy sẽ bị sếp la đó, hãy giúp tôi đi.
0: Cô đi theo tôi nha.
1: Cảm ơn.
2: Nè, mời bên đây nè, uống bao, nè uống đi, tốt nhất bao đi bắt, dạ đi, bao mà không uống là không uống rồi đó, để tôi rót cho đi, không chở đi nha.
3: Chị, Ly không thể trống được nha.
2: Nè, để đó luôn cả nhà đi, nè uống đi, xin chào, anh đang đi đến lớn, để đó, để rượu này anh phải uống mới được, uống đi, anh có bao, tốt nhất luôn,
3: thêm đi nữa,
4: tốt nhất lại hơn nữa rồi,
2: không uống là không để mặt tôi nữa nghe, uống đi uống đi.
5: Hạng mục tôi mới đầu tư kiếm được lắm đó.
2: Vậy sao? Uống thêm ly nữa đi ha.
5: Vậy nha.
2: Nè nè. Cạn nha.
5: Con nghiên cứu đầu tư cùng tôi đi.
6: Ủa? Sao sao cô lại ở đây?
1: Lúc nói chuyện anh nói hay cùng bạn bè tới đây nên tôi tìm tới.
6: Vậy nếu tôi không ở đây
1: thì ngày mai lại tới. Đúng rồi, đây là chai rượu này là lần trước anh đem tới nhà mẫu để uống, uống chưa hết còn dư. Tôi đem tới cho anh. Còn bình này nữa, 12C. Tôi đã hứa với anh nhưng không giữ lại được, xin lỗi anh.
6: Không cần.
1: Xin lỗi mà.
6: Thật sự không cần. Tiểu Chu, tôi nói cô nghe, cả đời này của tôi đã mua bán không dưới 20 căn nhà rồi. Sale nhà đất mà tôi gặp chắc là nhiều hơn khách hàng mà cô gặp luôn đó. Cho nên thật sự không cần dùng cách này với tôi.
1: Chai rượu này thật sự ngoài chuyện xin lỗi thì không có ý gì khác. Tôi nói thật với anh, thật ra rượu này là tôi mượn tiền sếp để mua. Trước khi tới đây tôi còn định làm đúng một chút cho đáng yêu, mở chai rượu này chuốc anh say rồi ký hợp đồng. Nhưng sau khi tôi gặp anh rồi tôi lại thấy tôi vẫn nên đến xin lỗi anh, vì trong chuyện này đúng là lỗi của tôi. Dù lần này chúng ta không thể hợp tác, tôi cũng không muốn anh nghĩ Chu Tỏa Tỏa là người không đáng tin cậy. Rượu này tôi để đây, tôi tự phạt một chai.
6: Ê,
1: tôi nói xong rồi, xin lỗi, xin lỗi làm phiền rồi, xin lỗi làm phiền mọi người, xin lỗi đã làm phiền.
5: Chờ tiếp đi, sao vậy, uống hết luôn đi hả? Sao lại bỏ về chứ?
2: Ê, cô gái đó là ai mà nhìn xinh quá ha?
6: Một người bán nhà thôi. Mấy cậu chơi tiếp đi.
2: Được rồi.
1: Tạ Hoành Tổ, anh mau đuổi theo tôi đi. Mau mau kêu tôi lại đi.

0: Giám đốc Dương, chai rượu tôi đành nợ anh trước vậy. Đúng là mất cả chì lẫn chài mà. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ đuổi theo tôi. Tôi đã cố ý đi chậm lắm rồi. Nhưng chắc người làm ăn với anh ta là lòng dạ sắt đá như vậy.
1: Hoàng tử điều qua.
0: À, giám đốc Dương à, Tạ Hoành Tổ gọi, tôi không nói nữa. Đúng là ai cũng có lúc mềm lòng. À, anh Tạ sao? Được.

0: tôi sẽ tới liền. Anh chờ một chút. Bye bye. Bác Tài ơi, phiền anh quay đầu xe lại chỗ tôi mới lên xe. Cảm ơn anh nhiều nha. Nhanh lên, được không?
1: Được.
2: Thư ký Phạm.
3: Dạ.
2: Khi nào về hẹn giám đốc Quỳnh? Lúc đi coi nhà ở Đông Ly thì nhớ kêu chú Tỏa Tỏa đi tiếp đãi anh ta.
3: Sếp Diệp đúng là tấm lòng Bồ Tát, thương cho cô bé đó. Nhưng mà người trẻ thì phải cọ sát với thực tế một chút, vậy mới trưởng thành lên được.
2: Cậu lại nói nhiều rồi.
3: Tôi hiểu rồi.
4: Chen vào một câu, phải công nhận cô đúng là ngầu lắm.
0: Sao tôi ngầu chứ?
4: Bỏ đi đầu không ngoảnh lại. Bàn công việc, hai người bạn của tôi đúng lúc muốn mua nhà. Cô thấy 15C, 16C được không?
0: Hai căn? Tôi không nghe lộn chứ?
4: Không lộn đâu.
3: Nè cô chú à, cao nhất là tầng 16 hả?
0: Tầng 8 tới tầng 16 chính là kiểu nhà tốt nhất.
4: Thật ra tôi nói các cậu nè, theo kinh nghiệm mua nhà nhiều năm của tôi á, thật ra mấy tầng cao không tốt đâu. Mùa đông lạnh, mùa hè nóng, tầng thấp thì giá cả lại cạnh tranh, đúng không Tiểu Chu?
0: Đúng. Cảm ơn các anh. Đây là dự án đầu tiên của tôi từ khi vào nghề. Nếu như hai căn hộ này có thể mua bán suôn sẻ cũng là hợp đồng đầu tiên của tôi. Các anh yên tâm, căn hộ của chúng tôi tuyệt đối không có vấn đề, đảm bảo sẽ hài lòng.
4: Đừng nghĩ nữa, các cậu cứ quyết định vậy đi, tốt lắm đó. Hả?
3: Được rồi, cứ chọn nó đi.
0: Cảm ơn anh. Anh không bị sặc chứ?
4: Không sao. Tôi vẫn phải nói với cô, hai căn hộ này cô không được làm mất nữa đâu nha. Mất nữa thì cả hai chúng ta đều xấu hổ lắm đó.
0: Anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối đảm bảo. Tôi đảm bảo.
4: Vậy tôi nhận lời xin lỗi. Khôi rượu đi.
0: Xin lỗi, tôi quên mất.
3: Ê.
0: Để tôi.
3: Không sao, cứ để tôi.
0: Cảm ơn.
5: Bà nội, bà đã gọi bao nhiêu món vậy?
6: 16 món đó. Có 4 món nguội, thêm 8 món nóng và 3 món điểm tâm, một tô mì. Mừng sinh nhật ít nhất phải vậy chứ, nếu không thì dứt khoát đừng tổ chức nữa.
7: Nên mà mẹ.
6: Nam Tôn, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cho nên mới phải một năm tụ tập cùng nhau một lần. Không ăn nổi cũng phải kêu cho đủ 16 món mới thể hiện chúng ta là người một nhà, cùng ở bên nhau.
7: Đúng. Mẹ nói rất đúng. Mẹ có biết không, con còn có một suy nghĩ. Con còn muốn kêu 17 món nữa. 1717, mọi người bên nhau mà.
6: Hay.
0: Giám đốc Dương à, 15C, 16C anh giữ lại cho tôi, đừng cho ai đó. Đúng, anh không nghe lộn đâu, hai căn. Giờ tôi lấy tiền qua hồng, tôi sẽ trả tiền cho anh. Tôi biết rồi, bình tĩnh, hợp đồng chưa ký với là số 0, tôi biết mà. Tôi không nói nữa, quay lại uống rượu đây. Được, đừng có đưa cho ai đó, bye bye.
7: Nè, nãy giờ thấy bà không uống.
8: Tối nay tôi còn phải đưa con gái về, một mình nó về trễ như vậy không an toàn.
7: Uống một ly cho tôi. Nè, đây.
8: Tôi không thích uống rượu đâu.
7: Đây. Rồi, ha. Giao bôi.
8: Nhìn kìa, mẹ còn không vui nữa.
7: Gì mà không vui chứ, kệ đi, uống chút thôi. Uống chút thôi. Cảm ơn bà.
8: Cảm ơn ông.
7: Cảm ơn bà. Bà nói Nam Tôn tối nay phải về hả? Nam Tôn à, tối nay con đừng có về nữa, cứ về nhà ở đi. Dù gì đi nữa, đó cũng là nhà của con mà, có phải không? Trẻ con bây giờ chỉ nghĩ về những gánh nặng và những

0: nỗi buồn mà gia đình đem lại cho nó. Con từ nhỏ tới lớn, bây giờ con đã trưởng thành mạnh mẽ, vững vàng, lại còn dám nói, dám làm. Đó cũng là sự tự tin gia đình dành cho con từ nhỏ, phải không? Không ai mười phân vàng mười hết. Mẹ con cũng vậy, ba cũng vậy. Bất kỳ gia đình nào cũng không hoàn toàn tốt, cũng không hoàn toàn xấu. Cái bà muốn nói với con, những người bên ngoài chưa chắc thật sự muốn con tốt. Chỉ có người trong nhà, những người thân của con, họ mới thật sự mong muốn thứ tốt tốt nhất cho con. Có những lúc chúng ta không đủ năng lực, đến cả vấn đề chính mình cũng không giải quyết được, nên lơ là chăm sóc con. Sau này con trưởng thành con sẽ hiểu, ha.
1: Mẹ, mẹ cũng uống nhiều một chút đi. Tối con cùng quay về với mẹ cũng hay, được trò chuyện với Tỏa Tỏa.
0: Nam Tôn mà, con phải vui vẻ một chút chứ. Ở đây con nhỏ tuổi nhất, chuyện ba mới nói với con chính là nhà chúng ta nhất định sẽ tốt hơn. Tin ba đi, được không? Nhất định là vậy. Nè, ba phải mời ba người phụ nữ yêu nhất trong cuộc đời của mình. Đây, mẹ. Đây.
1: Chúc bà nội sinh nhật vui vẻ.
2: Mẹ, sinh nhật vui vẻ.
3: Cùng vui, cùng vui.
0: Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Nam Tôn à. Mọi người cứ về trước đi, ba có chút chuyện phải làm.
1: Giờ ba còn định đi đâu nữa?
0: Ba đi lấy xe cho con.
1: Ba đã uống rượu rồi mà, lấy xe cũng không lái được.
0: Có một thứ gọi là dịch vụ lái thai, con biết không? Ha, rồi rồi rồi, con ngồi phía trước. Khi nào quay về ở được mấy ngày thì cứ ở mấy ngày. Nói Tỏa Tỏa cũng ở thêm mấy ngày nữa. Bà con thích sôi nổi náo nhiệt, có được không?
1: Con biết rồi.
0: Lên đi.

0: đợi Nhật. Cảm ơn bà. Mẹ có vui không mẹ?
1: Rất vui.
0: Được, mẹ vui là được rồi. Vậy mọi người về trước đi ha.

0: Vậy mà chớp một cái mình bán được luôn 2 căn. Rồi mình sẽ nhanh chóng có tiền. Chờ mình có tiền rồi, mình sẽ tự thuê nhà của riêng mình ở, nhà của bản thân mình.
1: Nè, đồ ngốc này, đây là một chuyện đáng mừng mà.
0: Chuyện này với mình mà nói thật sự là khởi đầu mới. Nam Tôn à, tuy cậu là người bạn thân nhất của mình, nhưng mà mình biết có thể cậu không hiểu cảm nhận hiện giờ của mình cho lắm. Bởi vì chuyện này đối với cậu mà nói không là gì hết. Nhưng mà cậu biết không, trong 10 mấy năm qua, chuyện này đối với mình mà nói, đây là một sự kiện cực kỳ trọng đại, là một tâm nguyện của mình.
1: Mình biết mà, mình hiểu cậu đang nói cái gì. Nếu không mình cũng không dọn từ đây ra ngoài ở. Mình sẽ không dọn tới chỗ xa như vậy. Là vì Chương An Nhân, nhưng cũng không chỉ là vì Chương An Nhân.
0: Cậu nghĩ ở trên cuộc đời này, có những ai bắt đầu từ khi sinh ra đã có một gia đình hoàn hảo?
1: Có lẽ là không đâu. Cậu nhìn Chương An Nhân đi, có thể còn không bằng chúng ta, và còn duyên diện chắc cũng không tốt. Hoặc chỗ này không ổn, hoặc là chỗ kia không ổn. Nhưng mà vẫn may mình quen biết cậu tỏa tỏa.

0: vậy chúng ta đi ngủ đi.
1: Không dám ngủ, mình sợ sau khi tỉnh lại người ta lại không mua nhà nữa.
0: Vậy thì không ngủ, mình ngồi với cậu.
1: Cậu rót cho mình ly nước đi.
0: Sao vậy, khát nước hả?
1: Mình đau dạ dày.
0: Ai kêu cậu uống nhiều rượu như vậy chứ.
1: Mình tốn tiền mua mà, đắt lắm đó.
2: Căn hộ được đó.
3: Được rồi, đừng có tiện nữa, cho tôi đi trước nha.
1: Cảm ơn. Bye, bye, bye.
4: Cảm ơn.
1: Cảm ơn nha.
4: Tối qua uống nhiều vậy, còn tưởng cô dậy không nổi.
1: Cho nên tôi không dám ngủ đó.
4: Lấy tiền hoa hồng rồi nhớ mời anh ta ăn bữa cơm nha.
1: Tất nhiên rồi, giám đốc Dương à. Tôi xin phép nghỉ nha, tôi đi bệnh viện, đau dạ dày.
4: Đau dạ dày sao không nói sớm.
1: Tôi cần phải thấy anh ta ký tên thanh toán tiền đặt cọc thì mới được chứ.
4: Được rồi, mãn nguyện rồi, đi nhanh đi.
1: Vậy tôi đi nha.
3: Tôi thấy chúng ta lo lắng Hảo Quyền rồi. Chúng ta còn muốn giới thiệu giám đốc này giám đốc kia cho Chu Tỏa Tỏa nữa. Cứ nghĩ người ta tay trói gà không chặt, nhưng thật ra người ta mánh khóe thấu trời luôn đó.
5: Cuối cùng là chuyện gì?
3: Sáng hôm nay lúc 9 giờ văn phòng vừa mới mở cửa thì Chu Tỏa Tỏa đã bán được 2 căn hộ rồi. Kiểu nhà C 420m2 mà còn là 2 căn nữa. Đối phương đã trả tiền cọc ký hợp đồng rồi, nói là trong 3 ngày sẽ thanh toán hết luôn.
5: Tôi thấy đây là chuyện tốt mà.
3: Vấn đề là hai người này á đều là bạn tốt của Tạ Hoành Tổ, là Tạ Hoành Tổ giới thiệu cho họ mua thôi. Nhưng mà hôm qua Chu Tỏa Tỏa vừa mới đắc tội với Tạ Hoành Tổ xong, mới có qua một đêm ha, mà Tạ Hoành Tổ đã kêu bạn mình mua tới 2 căn hộ ha. Tạ Hoành Tổ vừa đi vừa về, ở giữa chỉ cách có một đêm thôi. Mọi người đều đang tò mò là cuối cùng một đêm này Chu Tỏa Tỏa rốt cuộc đã làm được cái gì rồi.
5: Là cậu tò mò thì có.
3: Không, tôi không có tò mò. Những người đó ganh tị với Chu Tỏa Tỏa hả? Và cả hâm mộ Dương Kha dưới trướng mình có một người có khả năng bán nhà giỏi như vậy. Mấy lời bọn họ nói quả thật là khó nghe lắm luôn đó.
5: Bọn họ nói gì?
3: Ôi trời ơi, khó nghe lắm, tôi cũng ngại nói ra miệng. Nhưng mà tôi nói với bọn họ, chúng ta là tập đoàn Tinh Ngôn, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên tôi nghĩ chiều nay tôi sẽ gọi cho các trưởng phòng tập hợp lại để quản thúc các nhân viên dưới quyền của họ một chút. Chúng ta là một công ty bất động sản đứng đắn, không phải là tạp chí lá cải.
5: Chuyện này còn cần chờ tới chiều hả?
3: Được, bây giờ tôi đi làm. Nhưng mà sếp Diệp à, vẫn còn một chuyện tôi không biết là có nên nói rõ với anh hay không.
5: Nói đi.
3: Anh coi, cái cô Chu Tỏa Tỏa này, cô ấy là bạn thân của cô Tưởng Nam Tôn. Đới Thiến lại đặc biệt gọi cho anh, nhờ anh giúp đỡ và chăm sóc. Chúng ta không thể nhìn cô bé này tiếp tục lún sâu như vậy được nữa. Anh nghĩ đi, cô ấy mới hơn 20 thôi có đúng không? Mới vừa vô xã hội, chớp cái đã bán được 2 căn hộ tiền hoa hồng mấy trăm ngàn tệ rồi. Cô ấy sẽ nghĩ mình không làm mà được hưởng. Chỉ cần dựa vào khuôn mặt là mình có thể làm được cái gì đó. Không phải cuộc đời cô ấy sẽ bị hủy đi sao?
5: Anh yên tâm đi, Dương Kha không dạy hư Chu Tỏa Tỏa đâu.
3: Nhưng mà
5: anh đã từng nghe nói qua có người vì lải nhải nhiều quá mà tắt thở chết hay chưa?
3: Nghe rồi.
5: Cũng có người vì phải nghe người khác lải nhải nhiều quá mà sống không bằng chết.
3: Tôi kêu bọn họ đi họp đây.
6: Phòng y tá.
7: Hey, anh coi coi, làm gì không làm mà cứ phải chơi cổ phiếu. Năm 1993, nhóm người mở mua cổ phiếu mà phát tài đó. Anh coi bây giờ còn được mấy người ở nhà lớn chứ. Đừng nói là 10 ngón tay, cả 5 ngón cũng không tới nữa.
1: Chú à, nếu chú cần mua nhà có thể tới tìm con nha. Hơn nữa giá nhà ở Bắc Kinh, Thượng Hải luôn có giá trị. Vừa ở được vừa có giá vẫn rất đáng tin.
7: Thật sao?
1: Tất nhiên rồi. Con là nhân viên bán nhà của Tinh Ngôn đó, con hiểu rõ mà. Con gửi chú danh thiếp, chú coi.
8: Đâu, Tinh Ngôn hả?
1: Dạ, Tinh Ngôn đó. Nè. Bác giúp con nha, bác hết nha. Giúp con bác một chút nha. Còn ai không?
7: Cô bé ca đó, cô còn trẻ tuổi mà đã giỏi như vậy rồi.
8: Chu Tỏa Tỏa.
1: Dạ, con là Chu Tỏa Tỏa.
8: Cô Chu à, chung cư các cô ở đâu vậy? Vị trí có tốt không?
1: Tất nhiên là tốt rồi.
8: Vậy là dành đây 1 hay dành đây 3?
1: Dạ 1.
8: Ghê thật, ghê thật.
2: Mấy người chơi cổ phiếu bây giờ chơi toàn đến nỗi điên hết cả lên.
7: Mấy chuyện cổ phiếu này tôi nói cô nha, hôm nay cô là nhà giàu bạc triệu, nhưng ngày mai có thể cô chỉ là bụi đời rác rưởi.
1: Đúng vậy,
7: chênh lệch rất nhiều đó, đáng sợ lắm.
1: Cho nên cổ phiếu đúng là rủi ro quá nhiều. Thường dân như chúng ta chơi đầu tư mạo hiểm như vậy không an tâm một chút nào.
8: Hồi
1: nãy con thấy trên này, đây chính là Đông Ly đó. Đây là chung cư mới mở của công ty con. Đông Ly nè,
2: tới lúc đó chúng tôi tìm cô
1: nha. Có thể tới tìm con hết.
2: Ưu đãi nha, nhớ ưu đãi đó.
1: Con sẽ cố hết sức ưu đãi cho
2: cô. Dạ,
1: gọi số điện thoại trên danh thiếp là được.
2: Là số này phải không?
1: Số nào hả?
2: Lấy gì nữa?
1: Đúng.
2: Cảm ơn.
5: Mấy cái này sao buông ra hết rồi?
3: Dạ, chắc là hơi bị bụi, tôi sẽ kêu họ dọn dẹp một chút.
5: Được. Chào sếp Diệp. Nghe nói chú Tỏa Tỏa chủ anh sáng nay đã bán được 2 căn hộ rồi. Có chuyện này không?
4: Dạ có chuyện này.
5: Cô ấy đâu rồi?
4: Ngày hôm nay cô ấy xin nghỉ rồi.
5: Sao vậy?
4: Tối hôm qua uống rượu với Tạ Quành Tổ có lẽ đã uống hơi nhiều. Tới bệnh viện kiểm tra thì lét dạ dày, nghỉ ngơi 2-3 ngày.
5: Anh phải bảo vệ nhân viên không?
4: Dạ không sao,
3: công ty
4: sao.
3: Bất động sản Tinh Môn là... đây. Cho hỏi có cần gì giúp đỡ không? Sao? Bây giờ ông đang ở bệnh viện hả? Ông đang truyền dịch ở bệnh viện sao? Truyền xong sẽ tới triển lãm chúng tôi. Tại sao ông lại nghĩ tới gọi cho chúng tôi khi ông đang ở bệnh viện vậy? Chú Tỏa Tỏa cũng truyền dịch với ông ở bệnh viện sao? Được. Được rồi, chào mừng ông tới. Hoan nghênh nghe. Ông tới đây, ông cứ tìm giám đốc Dương Kha là được rồi. Cứ vậy nghe. Hoan nghênh ông. Cảm ơn nghe. Cảm ơn. Làm tốt lắm. Chú Tỏa Tỏa này, cô ấy vừa truyền nước biển, vừa bán căn hộ của chúng ta. Đúng là không ngờ, còn cố gắng hơn tôi, còn liều mạng làm gì hơn cả tôi nữa.
5: Vậy tốt.

0: Nhưng mà Dương Kha này, anh ấy không thể đối đãi với cấp dưới trẻ tuổi như vậy được. Như vậy là không phải hủy hoại thể xác và tinh thần của người trẻ hay sao? Tôi biết bình thường anh sẽ không can thiệp. Nhân viên cấp dưới của anh.
1: Điện thoại.
0: Chắc chắn chứ? Biết rồi. Sếp Diệp.

0: Giữ anh ta, nói anh ta ra giá.
1: Lỡ anh ta ra giá trên trời thì sao?
0: Giá trên trời cũng chịu.
1: Tôi chỉ sợ đằng sau anh ta còn một đám cua càng gì nữa đó.
0: Dù sao anh ta không thể đi được, ít nhất là hiện tại không được đi. Anh tìm cách đi. Anh có cách mà, đúng không? Họp thôi.
2: À dạ được, dạ được, đều có thể tìm con.
3: Vậy chúng ta hẹn cuối tuần đi.
2: Được được, chuyện là mấy căn hộ của công ty tụi con giá bán có thể khá đắt. Cô chú có thể có bạn bè có hứng thú với loại chung cư cao cấp này thì có thể liên lạc với con. Nếu mọi người muốn mua căn hộ cho mình thì có vấn đề gì cũng có thể nhờ con tư vấn thêm ha. Vì con cũng là người bán nên có thể đề cử cho các cô chú mấy chung cư quen thuộc, như vậy rất tiện, rất tiện đó.
3: À, được được,
4: được rồi.
3: À.
2: Sao anh lại tới đây vậy? Anh ngồi đi.
5: À, không. Không
2: cần đâu. Anh ngồi
5: chỗ
2: tôi đi.
5: Tôi không cần ngồi, không cần đâu. Người bạn của mẹ tôi muốn đi coi Đông Ly, tôi theo ông ấy đi, thấy cô không ở công ty, tôi hỏi thì họ nói cô ở đây nên tới thăm cô.
2: Bạn của mẹ anh muốn mua căn hộ của Đông Ly chúng tôi. Vậy à, tôi khỏe rồi, tôi đưa ông ấy đi, tôi không thành vấn đề. Y tá. Tôi rút kim ra nha, tôi ổn rồi.
5: Không sao. Cô đừng cố gấp mà.
2: Sao tôi không gấp chứ anh Tạ, cảm ơn anh giới thiệu cho tôi khách hàng tốt. Nhưng đúng là tôi khỏe thật rồi mà, tôi có thể hoàn toàn không sao, tôi không đau chút nào hết. Giờ tôi có thể dẫn ông ấy đi coi không?
5: Ngày mai mới tới mà.
2: Ngày mai hả?
5: Cô cứ yên tâm truyền xong bình dịch này đi, tôi dẫn cô đi ăn.
2: Anh dẫn tôi đi ăn hả?
5: Thế khác chưa? Đi mua nước cho cô nha, dù sao tôi cũng rảnh mà.
4: Cậu nhóc này là bạn trai cô sao?
2: Không phải, là khách hàng của con đó.
4: Là khách hàng của cô?
2: Dạ.
4: Khách hàng của cô tới bệnh viện thăm cô, đúng là không tệ ha. Bài tới đây luôn. Cô cũng ghê lắm đó nha.
6: Sao vậy mẹ? Ba con đâu?
7: Vẫn chưa về.
6: Hôm qua ăn xong đi tới giờ vẫn chưa về sao?
7: Đúng, vẫn chưa về. Với cũng không phải như lời ông ấy nói, kêu bạn mình lái xe trở về. Gọi cả buổi sáng cũng không có ai nghe máy. Chắc là ông ấy cố ý không nhận điện thoại chúng ta.
8: Cổ phiếu lỗ thì cho lỗ, tại sao lại không về chứ? Thật là.
7: Chắc tiền ông ấy thua lỗ còn nhiều hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.
6: Mấy người bạn của ba có điện thoại không?
7: Nên gọi ai, mẹ đã gọi hết rồi. Đều không biết ông ấy ở đâu. Hơn nữa ba con đều mượn tiền mấy người này hết.
8: Báo cảnh sát, lỡ có chuyện gì thì sao? Chúng ta báo cảnh sát trước.
6: Một người đàn ông chơi cổ phiếu thua lỗ, cả đêm không nhận điện thoại, chắc là cảnh sát sẽ không xử lý đâu. Để con nhắn tin cho ba, nói ba dù sao đi nữa cũng báo bình an với nhà.
8: Bây giờ con nhắn đi. Con đi đâu đó?
7: Con đi đánh mặt dược, đã hẹn rồi.
6: Hôm nay mẹ đừng có đi nữa.
7: Mẹ ở nhà cũng không giải quyết vấn đề gì. Nếu có chuyện gì con cứ gọi cho mẹ bất cứ lúc nào, mẹ sẽ về.
8: Cô còn coi nó là người thân của cô nữa không? Không thể hiện một chút lo lắng nào hết.

0: anh nghĩ mọi người chưa ăn cơm nên mua mấy món ăn và bánh trôi tới.
1: Để trong bếp đi, em để ra dĩa. Bà nội không quen ăn cơm trực tiếp, để ở trong hộp nhựa.
0: À, con chào bà.
2: Chào con.

0: Vậy nên dự đoán xấu nhất là gì?
1: Không biết nữa. Nhưng nếu nợ nhiều tiền quá, nhà em phải trả thay ba.
0: Vẫn nên khuyên chú về trước đi. Phải làm rõ số nợ đó mới được.
1: Trước đây anh cứ nói em được nuôi lớn lên trong hũ mật. Bây giờ chắc là sẽ không nói vậy nữa. Giống như Tỏa Tỏa nói vậy, mỗi người đều có nỗi khổ riêng.
0: Nỗi khổ chúng ta không giống nhau. Kiểu người như anh, một mình tới thành phố xa lạ, đi học tìm chỗ đứng, mong được người khác thừa nhận. Nỗi khổ của chúng ta không cùng cấp độ.
1: Em chưa từng nghe anh than.
0: Anh không có thời gian và sức lực than vãn, chỉ có thể chạy tới kiệt sức.
1: Nếu thật sự không có lựa chọn, cũng chỉ đành đâm đầu vô, bất chấp tất cả.
0: Cho nên đây chính là cuộc sống. Ba mẹ em và bà nội đều không chịu thừa nhận lấy em. Em không thể lựa chọn họ.
1: Nếu có thể chọn, anh muốn một cuộc sống ra sao?
0: Em còn nhớ Dương Vĩnh Chính không?
1: Không phải anh ghét anh ta sao?
0: Anh cố gắng hết sức để giành được mọi thứ. Anh ta thì sinh ra đã có.
1: Anh ta cũng có giàu lắm đâu.
0: Nhưng anh ta có tự tin và tự do. Đây là cái anh ghét anh ta nhất. Thứ anh ta sinh ra đã có, không chỉ không trân trọng, còn tùy tiện phung phí.
2: Ai đó?
3: Xin chào bà.
2: Các người là...
3: Anh tưởng bằng Phi có nhà không?
2: Nó không ở nhà. Có chuyện gì vậy?
3: Bà thấy có tiện vô nhà nói chuyện không?
2: Tìm ba con.
0: Anh tìm ông Tưởng có chuyện gì không?
3: Anh Tưởng mượn ở chỗ chúng tôi không ít tiền, quá hạn còn chưa trả. Chúng tôi gọi điện cũng không liên lạc được, cho nên đành phải nhờ tới cửa hối nợ.
2: Tôi là mẹ của nó, tôi muốn biết nó nợ các người bao nhiêu tiền.

0: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản

Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

0: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. An toàn thực phẩm đang là vấn đề được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Và đằng sau những món ăn quen thuộc hàng ngày vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ từ thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Và trong chương trình câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay với chủ đề cuộc chiến không khoan nhượng với thực phẩm bẩn, chúng ta sẽ cùng nhìn nhận rõ hơn về thực trạng này cũng như những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vi phạm và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh với loại hình tội phạm này. Tham gia chương trình hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu Thượng tá Dương Ngọc Thắng, Phó trưởng phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an. Trước khi đến với phần trò chuyện ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Thực phẩm bẩn, hai từ ngắn gọn nhưng lại là nỗi ám ảnh thường trực của hàng triệu người dân. Từ những bữa cơm gia đình, suất ăn tập thể cho đến thực phẩm bán ngoài chợ, đâu đó vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Không khó để phát hiện những vụ việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, thực phẩm hết hạn, hóa chất độc hại hay các cơ sở sản xuất hoạt động trong điều kiện mất vệ sinh nghiêm trọng. Vì lợi nhuận, nhiều đối tượng sẵn sàng bất chấp sức khỏe và tính mạng của cộng đồng. Ẩn phía sau những đường dây sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ thực phẩm bẩn là các thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động khép kín, liên tỉnh, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý. Trước thực trạng đó, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã triển khai nhiều đợt cao điểm kiểm tra, đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Nhiều vụ án lớn đã được triệt phá, nhiều cơ sở vi phạm bị xử lý nghiêm minh, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và giữ gìn sự an toàn trong từng bữa ăn. Nhưng phía sau mỗi chuyên án là những khó khăn, áp lực và cả sự nguy hiểm mà cán bộ chiến sĩ phải đối mặt trong cuộc chiến không khoan nhượng với thực phẩm bẩn.
0: Cùng trở lại trường quay của chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa Thượng tá Dương Ngọc Thắng ạ, vấn nạn thực phẩm bẩn hiện nay đang có tác động như thế nào đối với sức khỏe cộng đồng, đời sống xã hội cũng như là niềm tin của người dân?
2: Có thể nói rằng là vấn nạn thực phẩm bẩn hiện nay đang tác động tiêu cực toàn diện đến đời sống kinh tế xã hội của đất nước ta. Thực phẩm bẩn là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ ngộ độc mỗi năm, với hàng nghìn người phải nhập viện, trong đó có nhiều vụ ngộ độc đã có nhiều người tử vong. Sử dụng thực phẩm chứa hóa chất độc hại như là hàn the, phóc môn hay thuốc bảo vệ thực vật là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh ung thư nguy hiểm, suy gan, suy thận hoặc là các bệnh về đường tiêu hóa. Sử dụng thực phẩm không an toàn cũng tác động tiêu cực đến sự phát triển về thể chất, trí tuệ của thế hệ tương lai và giảm chất lượng giống lòng. Có thể nói là thực phẩm bẩn đang tác động rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội của đất nước ta. Nó tạo ra cái gánh nặng kinh tế. Như chúng ta đã biết thì mỗi năm nước ta phải chi khoảng 0,22% GDP cho các chi phí liên quan đến ngộ độc thực phẩm và bệnh tật do thực phẩm bẩn gây ra. Thực phẩm bẩn còn gây bất ổn xã hội, tạo ra cái tâm lý hoang mang, lo sợ thường trực trong mỗi bữa ăn gia đình. Sự thật về thực phẩm bẩn gây ra sự nhức nhối trong dư luận quần chúng nhân dân. Nó làm xói mòn các giá trị đạo đức truyền thống, cũng như là gây ra cái khủng hoảng về niềm tin của người dân, làm cho người tiêu dùng hoang mang không biết lựa chọn thực phẩm nào là an toàn. Nó làm cho người dân cũng mất niềm tin vào cơ quan quản lý. Chính vì cái sự tồn tại dai dẳng của thực phẩm bẩn khiến người dân nghi ngờ vào hiệu quả của các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm hiện nay. Nó cũng tạo ra cái tâm lý nghi kỵ lẫn nhau giữa con người với con người, giữa người tiêu dùng với người sản xuất thực phẩm. Tóm lại, thực phẩm bẩn theo chúng tôi đánh giá là một cái khối u ác tính cho xã hội cần thiết phải loại bỏ. Và cái tội phạm về an toàn thực phẩm hiện nay là một dạng tội phạm an ninh phi truyền thống, cũng cần thiết phải quyết liệt đấu tranh trong thời gian tới.
0: Các cái đối tượng sản xuất cũng như là kinh doanh về thực phẩm bẩn thì hiện nay sử dụng rất nhiều cái thủ đoạn tinh vi để có thể qua mặt được cơ quan chức năng. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ, phân tích rõ hơn về những cái chiêu trò này không?
2: Hiện nay thì để sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm bẩn ấy, thì các đối tượng tìm mọi cách, mọi cái thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng. Nổi bật là một số những cái thủ đoạn sau. Thứ nhất là sử dụng, các đối tượng sử dụng các nguyên liệu phụ gia không rõ nguồn gốc, dùng các chất cấm như tôi nói lúc trước là dùng phóc môn, dùng hàn the này, hoặc là dùng các chất, các loại thuốc trừ sâu bị cấm để đưa vào thực phẩm nhằm kéo dài cái thời gian bảo quản thực phẩm. Cái thứ hai là trong cái kinh doanh phân phối ấy, thì các đối tượng lợi dụng các kênh bán hàng khó kiểm soát như là tập trung bán hàng vào các chợ dân sinh nhỏ lẻ hoặc đóng gói đưa vào các cửa hàng ở vùng sâu vùng xa, lợi dụng các không gian mạng, lợi dụng các kênh phân phối không gian mạng để bán hàng. Một cái thủ đoạn nữa ấy, thì các loại tội phạm này thường sử dụng là thường xuyên thay đổi địa điểm sản xuất này, kinh doanh cất giữ thực phẩm như là giấu hàng hoặc sản xuất hàng ở những nơi hẻo lánh, ít người qua lại. Và ngoài ra thì quá trình sản xuất thì các đối tượng còn làm giả các loại giấy tờ như là giấy kiểm dịch thú y này, phiếu kiểm nghiệm thực phẩm này, hay là hồ sơ công bố chất lượng thực phẩm này, để đánh lừa các cơ quan quản lý nhà nước trong sản xuất, kinh doanh phân phối thực phẩm.
0: Vâng ạ, trong quá trình đấu tranh với tội phạm thực phẩm bẩn và đặc biệt là trong cái quá trình là phát hiện, thu thập chứng cứ và tiến đến xử lý các vi phạm, có lẽ là lực lượng chức năng cũng đã gặp rất nhiều những khó khăn đúng không?
2: Đúng rồi, trong cái quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ấy, thì lực lượng công an cũng như là lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác thu thập củng cố chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội. Cái khó khăn thứ nhất ấy là chứng cứ trong các vụ án, vụ việc về an toàn thực phẩm thường dễ bị tiêu hủy tẩu tán do các cơ sở sản xuất thực phẩm. Cái thứ hai nữa là hoạt động của các đối tượng sử dụng ấy thường có những cái thủ đoạn cất giấu, hợp thức tinh vi tang vật. Trong cái sử dụng chất cấm ấy, thường là đưa phân tán nhỏ lẻ để các cơ quan chức năng, các cơ quan đấu tranh khó phát hiện. Một cái khó khăn tiếp theo là trong cái công tác giám định, định giá thiệt hại. Thì trong các vụ án về thực phẩm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ấy, thì việc xác định hàm lượng các độc chất, các chất cấm trong thực phẩm đòi hỏi phải có thời gian. Cái nữa là cái mối liên hệ giữa hành vi và hậu quả của sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn ấy, thì cũng gây khó khăn cho cơ quan công an. Mặt khác thì các đối tượng ngày càng manh động, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng khi bị phát hiện, gây khó khăn trong việc bắt giữ, thu giữ bảo quản vật chứng. Ngoài ra thì còn một cái nữa là cái chi phí giám định các mẫu thực phẩm thường là rất cao. Việc phối hợp giữa lực lượng cảnh sát môi trường và các cơ quan quản lý chuyên ngành như là

0: tế, công thương hay là nông nghiệp môi trường thì có khi là chưa kịp thời đồng bộ, đặc biệt là phân tích và lấy mẫu thì cái việc này cũng còn nhiều cái tồn tại bất cập.
1: Đối với nhiều vụ việc vừa qua thì cũng cho thấy là cái việc sản xuất thực phẩm bẩn thường được thực hiện với quy mô rất lớn, liên tỉnh và có một cái quy trình khép kín ạ. Vậy thì đồng chí có những cái đánh giá phân tích như thế nào về tính nguy hiểm của loại hình tội phạm này?
0: Theo chúng tôi đánh giá thì cái tội phạm về an toàn thực phẩm ấy, thì đây là một loại tội phạm kinh tế thế hệ mới với tính chất tinh vi, xảo quyệt và mức độ nguy hiểm cao, gây hậu quả nghiêm trọng. Thứ nhất là nó đầu độc thế hệ tương lai trên quy mô lớn. Ví dụ như đưa thực phẩm bẩn vào trong các bếp ăn tập thể, trường học hay là khu công nghiệp thì là rất là nguy hiểm. Nhiều người sử dụng mà gây ra cái hệ lụy rất rộng. Vì trẻ em, học sinh và công nhân là những cái đối tượng nhạy cảm. Ngoài ra thì cái hệ miễn dịch của trẻ em thì cũng chưa được hoàn thiện. Thế nên là nó gây ra những cái hậu quả rất lớn và rất nghiêm trọng. Cái thứ hai là nguy cơ dịch bệnh và tạo cái gánh nặng y tế quốc gia. Đấy. Trong cái việc sử dụng thực phẩm bẩn thì có thể nó sẽ phát tán dịch bệnh như là kinh doanh giết mổ động vật chẳng hạn, như là kinh doanh giết mổ lợn bị nhiễm bệnh, lợn tay xanh, lợn dịch tả lợn châu Phi thì có nguy cơ làm lây ra, lan dịch bệnh ra môi trường rất là nguy hiểm. Hai nữa là sử dụng thực phẩm bẩn lâu dài thì là một trong những nguyên nhân hủy hoại cái giống nòi, vì thực phẩm bẩn tích tụ nhiều độc tố và chất cấm, không chỉ gây ngộ độc cấp tính mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các bệnh nan y, các bệnh ung thư, vô sinh, biến đổi gen, phát tán nhiều năm. Việc thực phẩm bẩn ấy, núp bóng thực phẩm sạch, len lỏi vào các chuỗi cung ứng lớn ấy, gây ra những sự hoang mang, khủng hoảng niềm tin trong nhân dân. Nó triệt tiêu động lực của các nhà kinh doanh chân chính.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy cuộc chiến với thực phẩm bẩn vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp với rất nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn và đặt ra không ít khó khăn cho lực lượng chức năng. Và trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về những kết quả nổi bật, những câu chuyện phía sau những chuyên án cũng như các giải pháp để từng bước đẩy lùi vấn nạn thực phẩm bẩn ra khỏi đời sống xã hội. Thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của những vi phạm đơn lẻ mà đang trở thành vấn đề nhức nhối, tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và gây bất an trong xã hội. Từ thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, hàng hóa quá hạn sử dụng, cho đến việc lạm dụng hóa chất, phụ gia độc hại trong chế biến, tất cả đều tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với người tiêu dùng. Đáng lo ngại hơn, nhiều đường dây sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ thực phẩm bẩn hiện nay hoạt động với quy mô lớn, có sự liên kết chặt chẽ giữa các khâu, thậm chí hình thành mạng lưới liên tỉnh nhằm đưa hàng hóa len lỏi vào chợ dân sinh, bếp ăn tập thể và nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm. Trước thực trạng đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Nhiều chuyên án lớn đã được triệt phá, hàng chục tấn thực phẩm bẩn bị thu giữ, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm bị đình chỉ hoạt động và xử lý theo quy định của pháp luật. Đằng sau những kết quả ấy là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần trách nhiệm và sự kiên quyết đấu tranh của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Tuy nhiên, cuộc chiến này vẫn còn nhiều khó khăn khi thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, hoạt động khép kín và thường xuyên thay đổi phương thức đối phó với cơ quan chức năng. Vậy đâu là giải pháp để nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn thực phẩm bẩn ngay từ gốc? Vai trò của người dân và các cơ quan chức năng cần được phát huy như thế nào? Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng trao đổi với Thượng tá Dương Ngọc Thắng để hiểu rõ hơn về cuộc chiến đầy cam go này. Vâng, thưa đồng chí, trong thời gian qua thì lực lượng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cũng đã đạt được rất nhiều những cái kết quả nổi bật như thế nào trong cái công tác đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ cũng như là vận chuyển thực phẩm bẩn?
0: Có thể nói là trong cái thời gian qua, đặc biệt là từ năm 25 đến nay, thì lực lượng cảnh sát môi trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh xử lý các loại tội phạm về an toàn thực phẩm. Cụ thể là Cục Cảnh sát Môi trường đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an nhiều kế hoạch, chỉ đạo, nhiều cái điện chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Từ năm 25 đến nay ấy, thì toàn lực lượng Cảnh sát Môi trường phát hiện hơn 10.000 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, xử lý hàng chục tỷ đồng và thu nhiều tang vật cũng như nhiều sản phẩm vi phạm. Trong đó đã khởi tố khoảng hơn 200 vụ với hàng trăm đối tượng về đối tượng phạm tội về an toàn thực phẩm. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi có điều tra rất nhiều vụ, nhưng mà một trong những cái vụ án nó lớn điển hình thì tôi nghĩ là đó là cái vụ cái chuyên án triệt phá đường dây sản xuất buôn bán sữa giả tại công ty cổ phần dược quốc tế Ran Pharma và công ty cổ phần dinh dưỡng Haco Food tại Hà Nội. Có thể nói đây là một cái đường dây sản xuất buôn bán sữa giả với quy mô cực lớn, với số lượng là khoảng 187.000 hộp và với 200 loại, gần 200 loại sản phẩm, được hai đối tượng là Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà cầm đầu. Bọn chúng đã lập ra một cái hệ sinh thái gồm 11 công ty khác nhau để làm hồ sơ công bố sản phẩm sản xuất sữa giả. Thì kết quả cái đấu tranh cái chuyên án này thì đã được lãnh đạo cũng như là dư luận nhân dân là đồng tình ủng hộ, và chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ là rất quan tâm chỉ đạo. Và từ cái vụ án này thì Thủ tướng Chính phủ đã ra nhiều cái điện chỉ đạo và có chỉ thị để chỉ đạo các cấp các ngành vào cuộc về vấn đề này. Ngoài ra thì Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cũng đã tham mưu cho lãnh đạo các cấp hoàn thiện hành lang pháp lý về an toàn thực phẩm, như là sửa đổi pháp lệnh cảnh sát môi trường, hay là đang tham gia góp ý sửa đổi luật an toàn thực phẩm cũng như các nghị định thông tư quy định về trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
2: Tăng cường kiểm tra và xử lý mạnh tay là những cái nỗ lực rất lớn đến từ lực lượng chức năng rồi. Vậy tại sao thì tình trạng thực phẩm bẩn vẫn tiếp tục diễn ra như vậy?
0: Sở dĩ cái tình trạng thực phẩm bẩn hiện nay cũng đang diễn biến phức tạp là do một số nguyên nhân. Cái thứ nhất là cái vấn đề lợi nhuận, thì chi phí để sản xuất thực phẩm bẩn thì thường rất thấp, chỉ bằng 1/3 hoặc là dưới 50% chi phí để làm cái thực phẩm sạch. Cái thứ hai là cái đa số hàng giả, hàng kém chất lượng thì hoặc là hàng lậu thì được vận chuyển tiêu thụ tại các chợ dân sinh, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Mặt khác thì các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nên khiến lực lượng chức năng khó phát hiện bắt giữ. Về thủ đoạn ấy thì là như tôi đã nói trước đấy, là sử dụng nguyên vật liệu hóa chất bị cấm đấy, như là sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi này, chất kích thích sinh trưởng trong cây trồng này, đấy, và dùng chất tẩy trắng này, chất tạo màu này, làm tươi để biến những cái thực phẩm ôi thiêu kém chất lượng thành thực phẩm tươi ngon. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là cái chế tài chưa đủ sức răn đe. Mặc dù là lợi nhuận rất là siêu lợi nhuận, nhưng mà cái chế tài xử phạt về trong cái lĩnh vực an toàn thực phẩm này hiện là cũng chưa tương xứng với cái mức độ vi phạm. Một nguyên nhân nữa là cái lực lượng đấu tranh chống cái loại tội phạm này hiện theo đánh giá chúng tôi là cũng còn tương đối mỏng. Trong khi đó thì phải quản lý cái khối lượng cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ rất lớn. Một cái nguyên nhân nữa là cái công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm thì còn nhiều hạn chế, yếu kém. Dữ liệu truy xuất nguồn gốc đôi khi thì không đúng thực trạng và bị làm giả. Thực phẩm bẩn, khoác áo, thực phẩm sạch rất nhiều lọt vào cái bếp ăn tập thể các trường học, như vừa rồi là công an Hà Nội cũng là phát hiện xử lý một cái vụ hơn 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi đưa vào các bếp ăn của trường học. Cái nguyên nhân nữa là cũng là do ý thức và thói quen của người tiêu dùng, là do

0: cho thực phẩm bẩn. Hai nữa là về về cái phân biệt thực phẩm bẩn với thực phẩm sạch thì hiện nay là cũng người tiêu dùng là cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc nhận biết phân biệt thực phẩm an toàn, thực phẩm nào là thực phẩm an toàn, thực phẩm nào là thực phẩm không an toàn. Mà một cái nguyên nhân cuối cùng ấy, là cái quá trình sản xuất thực phẩm ở nước ta hiện nay thì còn tương đối nhỏ lẻ manh mún, nhiều nông dân thì còn đang lạm dụng hóa chất, thuốc trừ sâu, không tuân thủ thời gian cách ly, dẫn đến lượng tồn dư hóa chất là cao.
1: Và quả thật là còn rất nhiều những cái điểm khó khăn, một cuộc chiến cam go với vấn nạn thực phẩm bẩn ạ. Vậy thì để nâng cao được cái hiệu quả đấu tranh trong thời gian tới thì lực lượng công an nhân dân cần có những cái sự phối hợp như thế nào đối với các ban ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và đặc biệt là từ phía người dân ạ?
0: Trong thời gian tới thì tôi nghĩ là để nâng cao cái hiệu quả công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ấy, thì lực lượng công an ấy cần chủ động tham mưu phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, với các địa phương và người tiêu dùng thông qua nhiều hình thức. Thứ nhất là cần tăng cường phối hợp với các bộ ngành như là Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp, Môi trường trong công tác chia sẻ thông tin. Cần phải thiết lập cái cơ chế trao đổi thông tin nhanh chóng về các cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là các loại thực phẩm nhập lậu kém chất lượng tại biên giới. Thứ hai là phối hợp cho công tác kiểm tra liên ngành, thì cần thiết phải tăng cường công tác phối hợp thanh kiểm tra mà kiểm tra đột xuất là chủ yếu, tập trung vào các khâu như phân phối, giết mổ, và trong quá trình kiểm tra thì cần tránh chồng chéo nhiệm vụ chức năng của từng ngành. Cái nữa là cần tăng cường công tác phối hợp trong công tác giám định và xử lý vật chứng. Cần phải nhanh chóng giám định các mẫu thực phẩm để làm căn cứ xử lý hình sự các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Về cái nhiệm vụ phối hợp thứ hai thì là cần phải tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương các cấp trong công tác quản lý địa bàn, cần phải phân công, phân cấp quản lý chặt chẽ, nắm chắc tình hình cấp cơ sở, nhất là các chợ đầu mối, các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, và cũng là cần tăng cường công tác phối hợp phòng ngừa từ sớm từ xa. Lực lượng công an cơ sở, công an xã phường ấy, cần chủ động tham mưu chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, kiểm tra định kỳ, ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Và cái nội dung thứ ba là công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Cần phải xây dựng các kênh tiếp nhận thông tin để người dân dễ dàng phản ánh về các hành vi gian lận thực phẩm, ví dụ như là thiết lập cái đường dây nóng hoặc là các mạng xã hội. Hai là cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, cũng như là tuyên truyền cái kiến thức nhận biết lựa chọn các sản phẩm an toàn và có trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm.
1: Vâng ạ, và điều quan trọng cũng là điều cuối cùng đây. Không biết là Thượng tá Dương Ngọc Thắng có những cái khuyến cáo hay là lời khuyên gì đối với người tiêu dùng trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn và chung tay cùng với lực lượng chức năng để đẩy lùi những cái vấn nạn này ra khỏi đời sống xã hội ạ?
0: Để bảo vệ sức khỏe của người dân và xã hội thì theo tôi ấy, thì cần trang bị những cái kỹ năng nhận biết, lựa chọn thông minh và chủ động chung tay để đẩy lùi thực phẩm bẩn. Ví dụ như là người tiêu dùng cần ưu tiên sử dụng những cái thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, như là mua tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi thực phẩm sạch có uy tín, hay là sản phẩm có bao bì nhãn mác đầy đủ, tên nhà sản xuất, địa chỉ, hạn sử dụng này, đấy, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Cái thứ hai là phải nhận biết, người tiêu dùng cần nhận biết bằng cảm quan, như là khi đi mua rau củ quả thì là chọn loại rau củ có màu sắc tự nhiên, tươi ngon, không dập nát, tránh

0: cái loại rau củ to bất thường mà bóng mượt, nghi ngờ có thuốc kích thích. Hay là mua thịt cá thì chọn cái thịt cá có màu hồng tự nhiên, đàn hồi tốt, không mùi lạ. Đối với thực phẩm chế biến sẵn thì cần phải kiểm tra kỹ cái bao bì, không mua sản phẩm bị phồng rộp, mót méo, hết hạn sử dụng. Trong cái sơ chế thực phẩm ấy thì cần là rửa rau củ quả sạch sẽ trước khi chế biến, hoặc là nấu chín kỹ thực phẩm rau củ. Đấy, dùng rau thớt riêng cho đồ sống và đồ chín. Về cái việc nữa là cũng cần người tiêu dùng là phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn, như là kiên quyết không mua, không sử dụng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng trôi nổi, thực phẩm ôi thiêu hoặc được bày bán gần nơi ô nhiễm, và tích cực tố giác hành vi vi phạm khi phát hiện thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng kém chất lượng thì cần báo ngay cho cơ quan chức năng như là công an hay quản lý thị trường để kịp thời xử lý. Hoặc là sử dụng mạng xã hội, ứng dụng review để chia sẻ và cảnh báo cộng đồng về các địa chỉ kinh doanh thực phẩm không uy tín. Một việc nữa là cần xây dựng thói quen tiêu dùng có trách nhiệm, như là lựa chọn sản phẩm có trách nhiệm, ưu tiên các mặt hàng thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe, chủ động tìm hiểu, cập nhật thông tin về các cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn tại địa phương để mua và sử dụng.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, cuộc chiến đối với thực phẩm bẩn vẫn đang đặt ra rất nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, đặc biệt là Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, cùng sự đồng hành của người dân, tin rằng những hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn sẽ từng bước bị đẩy lùi. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thượng tá Dương Ngọc Thắng. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Jun Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Con tới rồi à?
1: Chồng con đâu rồi?
0: Con rể nói có việc ở công ty nên về rồi. Nó đã ngồi một lúc ở góc đó rồi mới đi.
1: Mẹ về nhà ngủ trước đi.
0: Qua đây gặp mẹ một chút. Đúng không? Nếu có máu gì rốn á thì có thể điều trị à?
1: Mẹ nghe nói từ đâu vậy?
0: Người thân của các bệnh nhân bệnh nặng đó, cái gì người ta cũng biết hết, y như là bác sĩ vậy.
1: Đúng vậy mẹ. Nếu như có máu dây rốn của em ruột hơn U thì khả năng được chữa khỏi rất cao.
0: Chị Úc cũng biết điều này chứ? Nếu vậy chị Dung à, còn phải làm thôi.
1: Làm sao mà con làm được? Chúng con đã ly hôn rồi. Con rể xong của mẹ vẫn còn ở đây.
0: Liên quan sống chết của con cái có gì người mẹ không làm được? Con nói với mẹ mà, con sẽ không từ bỏ con cái, sẽ không giống như mẹ mà. Khi con cái đứng trước sinh tử, người mẹ nào chẳng nghĩ đến con trước? Đâu phải là không có cách giải quyết đâu con. Nếu thằng bé ra đi, liệu cả đời này con có thể sống bình thường được không?
1: Hên U, con không thể để thằng bé ra đi một mình.
0: Con nói cái gì vậy hả?
1: Con cũng không còn niềm vui gì hết. Nếu như con mất Hên U, con cũng không còn sức lực gì hết.
0: Vậy rồi sao? Con định theo Hên U à? Trước mặt mẹ của con mà con nói như vậy sao? Vậy còn mẹ

sao cứ nhìn đứa con thứ hai của mình ra đi à? Nếu vậy chúng ta chấm dứt hết đi, tất cả chết hết luôn đi, bà chúng ta cùng chết hết đi, chết thì chết.

0: Hôm nay em đã gặp Chi Dân. Anh có nghe Chi Dân nói rồi chứ gì?
1: Cô ấy làm theo ý em.
0: Cô ấy sẽ giao con cho em hả?
1: Em nói gì vậy?
0: Anh nói là làm theo ý em mà. Không phải nói là đồng ý giao con cho em sao?
1: Điều kiện đồng ý của em chính là giao con cho em hay sao?
0: Đương nhiên là em phải yêu cầu như vậy rồi. Đứa con đầu tiên anh đã giao cho cô ta, không lẽ đứa thứ hai anh cũng tính giao luôn hay sao?
1: Em chỉ nghĩ được vậy thôi à? Sao em có thể lấy đứa bé ra làm giao dịch? Sao em làm vậy với người mẹ đang sợ mất đi con mình?
0: Sao anh lại có thể chỉ nghĩ tới Chi Dân như vậy hả? Ba đứa bé chính là anh đó, anh cũng có quyền nuôi dưỡng nó mà. Anh phạm tội gì mà phải từ bỏ quyền nuôi dưỡng cả hai đứa chứ?
1: Em không biết hành động của mình độc ác tới mức nào hay sao? Chuyện này không phải là chuyện ai có quyền nuôi dưỡng. Em đem đứa bé ra giao dịch với mẹ của nó. Em độc ác tới mức khiến người khác kinh sợ.

Anh có biết Chi Chon ích kỷ tới mức nào không hả? Chỉ vì mạng của con mình sao? Đừng có nói chuyện buồn cười như vậy chứ. Cô ta chỉ lấy cớ sinh ra em của Hình U để anh ly hôn với em và vào lại nhà này thôi. Vậy nên mới từ chối lời đề nghị của em đó. Lời em nói có gì sai? Nếu em không đồng ý thì cô ta sẽ yêu cầu anh ly hôn với em. Chồng của Chi Chon chắc chắn sẽ không tha thứ cho vợ mình với chồng cũ được đâu anh à. Vậy thì chỉ còn một phương án cuối cùng thôi. Em đã nói là đồng ý rồi mà. Em đã thuyết phục cô ta để cho anh được nuôi đứa bé đó. Em sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Em sẽ nuôi dưỡng đứa bé như sinh mệnh của mình. Thank you.

0: Ba Hanu à, anh đã về nhà chưa?
1: Chưa về. Anh vẫn còn đang ở công ty. Vì đảm nhiệm phần thi công nên anh sẽ phải thức đêm để làm.
0: Sau này anh sẽ rất bận rộn.
1: Anh có lời này muốn nói với em. Nếu như gặp em thì anh sợ sẽ yếu lòng. Anh không phải là ba ruột của Hên U và anh đã day dứt rất nhiều. Nhưng mà không phải như vậy. Hên U, nó cũng là con của anh. Vì thằng bé là con của anh nên anh cũng phải có trách nhiệm phải cứu sống thằng bé.
0: Em cảm ơn anh. Em hiểu tấm lòng của anh.
1: Em cứ xin em cho Hanu đi. Hãy giúp Hanu được mau chóng khỏe lại. Em nhất định phải làm gì vậy?
0: Mình à,
1: Em đừng có suy nghĩ gì nữa hết. Chúng ta chỉ cần nghĩ tới Hanu thôi. Chúng ta là ba mẹ của Hanu. Làm ba mẹ đương nhiên phải nghĩ tới con cái của mình đầu tiên. Đó là bổn phận của chúng ta.

0: Chi Dông à?
1: Sao mẹ lại đến sớm vậy? Mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi.
0: Con đang vất vả như vậy, sao mẹ có thể ở nhà nghỉ ngơi? Con mau ăn cái này đi. Con có nhớ không? Ba con cứ vậy mà rời bỏ mẹ. Mẹ đã nằm trên giường suốt mấy ngày. Khi đó con đi sinh nhật của bạn con, mang về cho mẹ một miếng bánh kem. Vị của nó ngọt biết bao. Mặc dù trước đó miệng mẹ đắng ngắt không ăn nổi, nhưng không hiểu sao khi ăn miếng bánh kem đó mẹ thấy rất ngọt. Sau khi ăn nó mẹ đã gượng dậy. Mẹ sẽ không để mất thêm một đứa nữa đâu, nên con phải bảo vệ con của mình. Con được sống giống mẹ Chi Dông mà, hãy lấy lại tinh thần bảo vệ cho Hên U. Cứu bằng cách gì có quan trọng đâu, quan trọng là có cách để cứu con mình. Ăn đi con.

0: Cô thử đặt cược vận mệnh đi. Đây là chuyện liên quan tới tính mạng con cô, cũng đáng để giao dịch mà phải không?
1: Con ngủ ngon chứ con trai?
2: Muốn về nhà.
1: Được rồi Hân U à, mẹ con mình cùng nhau về nhà nhé.

0: Mời anh Kim chê út. Anh có thể bắt đầu ở phòng này. Trước đó thì anh hãy vệ sinh sạch sẽ tay của anh trước đi nha.
1: Tôi hiểu rồi cô.
0: À, còn nếu anh cần xem video thì ở bên kia có điều khiển đó nha.

0: Em sẽ nói với ba ngay bây giờ nha.
1: Em nghĩ anh sẽ đồng ý hay sao chứ?
2: Con nói con mang thai à?
0: Dạ đúng vậy thưa ba. Liên tục gây thất vọng cho ba mẹ nên con đã không dám báo trước. Giờ chắc chắn rồi con mới nói với ba mẹ.
3: Hả? Được mấy tháng rồi con?
0: Dạ được 8 tuần rồi.
3: 8 tuần rồi đó hả? Ôi trời, con cũng kín miệng quá đó nha. Một mình con chịu đựng như vậy sao mà được chứ?
2: Phải đưa em bé đến trước mặt ba mới tin.
0: Nếu như lần này vẫn thất bại thì ba hãy đổi con dâu như ý ba muốn đi thưa ba.
2: Cái gì?
0: Dạ ý của con là ba cứ chờ xem đi. Ba cứ chờ con đem cháu của ba về cho ba ẵm trên tay nha.
4: Sao chị Út không có ở đây vậy? Những chuyện này hai vợ chồng phải cùng hô hào mới đúng chứ. Nguồn động lực lớn mà.
0: Vậy em đã nói với anh ấy để em thưa chuyện trước. Cũng tại em muốn độc chiếm lời khen của ba mẹ mà. Con có quyền làm như vậy phải không ba?
2: Con bảo chị Út qua đây đi.
0: Em giao tính mạng của mình vào tay anh. Nếu như anh không công nhận thì em sẽ sụp đổ mất. Em sẽ mất tất cả mọi thứ.
1: Em biết rõ như vậy mà vẫn quyết tâm làm theo ý mình.
0: Không biết đây có phải là cơ hội cho anh không nữa. Cơ hội để có thể dứt bỏ em. Em đặt cược vận mệnh của mình vào tay anh. Giống như hồi xưa anh đã cứu lấy em vậy. Lúc đó em đã định chết đi rồi. Nếu như anh không cứu em thoát khỏi cái chết.
3: Tìm tới tận đây làm gì? Đã nói là con coi như mẹ chết rồi mà.
0: Mẹ vẫn còn sống mà.
3: Dù còn sống hay đã chết, không làm tròn bổn phận người mẹ thì cũng vậy thôi.
0: Mẹ cho con tiền đăng ký vào đại học là được. Con sẽ không xin thêm gì nữa đâu.
3: Đi xin chú của con đi.
0: Chú nói là không thể cho con thêm tiền nữa mẹ. Chú nói là đừng có mơ học đại học á.
3: Bản thân là người làm chú mà không cho cháu ít tiền đăng ký học sao?
0: Bản thân là người làm mẹ, đã không cho con gái tiền đăng ký học mà còn nói vậy được à?
3: Đúng là giống y như ba con. Mấy người giỏi ăn giỏi nói đúng là đáng ghét chết đi được.
0: Mẹ đã sinh ra con mà.
3: Mẹ không muốn sinh con ra. Mẹ đã định phá thai rồi nhưng không có tiền nên cứ lưỡng lự mới lỡ mất thời gian phẫu thuật. Và bây giờ mới thành ra cái bộ dạng như vậy đây nè.
0: Đó là câu mà người làm mẹ nói cho con mình được hay sao?
3: Con hãy nghĩ là con không có ba mẹ và từ trên trời rơi xuống đi. Lấy tiền này mà mua vé xe.

0: công được đùa ở những nơi như vậy.
1: Chị Út à, kiếm chị Út.
0: Ờ, mình biết rồi. Ở đây nguy hiểm lắm, cậu tới nơi khác chơi đi nha. Mau lên.

0: giống như việc anh đã cứu em vào ngày hôm đó. Mạng sống của em hôm nay nằm trong tay của anh.
1: Anh không nhớ.
0: Từ bây giờ anh hãy nhớ lấy. Người đã được anh cứu vào hôm đó bởi vì lòng tốt nhỏ nhoi của anh, bây giờ chính là vợ của anh. Anh sẽ giữ lấy em như ngày xưa hay là anh sẽ buông tay, lại cho chính anh quyết định.
1: Tại sao em không thể sống đơn thuần hơn? Sao cứ đẩy bản thân mình đứng trên bờ vực như vậy chứ?
0: Từ khi bước vào thế giới của anh thì em đã đứng trên bờ vực rồi anh chơi út vào.
1: Na Cương à,
0: một lúc nào đó chỉ cần đẩy nhẹ là em rớt xuống ngay thôi. Ba chồng chỉ cần đổi con dâu khác là được mà. Anh cũng biết không phải à? Ông ấy là người có thể làm được tất cả.
1: Em muốn giải quyết việc này thế nào? Chuyện này có thể cán đáng được sao?
0: Không gì là không thể.
1: Em thiệt là...
0: Em sẽ nuôi con của anh thật tốt mà. Em sẽ yêu thương con của anh còn hơn cả tính mạng của em nữa. Anh hãy trao quyền cho em đi. Em sẽ trở thành người mẹ hoàn hảo nhất của con anh. Đó là điều chú

0: có đúng là vợ con đang mang thai không?
1: Dạ phải thưa ba.
0: Hai đứa vất vả rồi, ngày này rồi cũng đến thôi.
2: Ôi trời, đúng rồi đó ông.
3: Nhưng mặt em sao vậy? Không phải biểu cảm của người đang vui.
4: Hình như anh ấy vẫn chưa tin đó là sự thật chị à. Em cũng vậy mà chị.
2: Tất cả chúng ta đều như vậy. Hai đứa vất vả rồi, cực cho hai đứa quá.
4: Dạ con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
3: Mẹ tin lời cô ta nói sao?
2: Ý con là sao?
3: 7 năm không thể có con tức là vô sinh rồi.
2: Không phải có người 10 năm mới có con hả?
3: Đến bệnh viện kiểm tra lại thôi. Mẹ phải hỏi bệnh viện nào?
2: Ý con là nó nói dối mang thai trong khi nó thật sự không có thai hay sao?
3: Em dâu không tầm thường đâu mẹ. Chuyện gì cũng có thể làm được.
2: Không lẽ có thể nói dối việc sinh đứa trẻ ra hả?
3: Sắp có hội nghị cổ đông mà. Lúc đó chỉ cần chuẩn bị chút tạo cảnh sảy thai. Như vậy là được rồi.
2: Ôi trời. Làm sao một người đang nuôi dạy con cái lại có suy nghĩ theo hướng ác độc như vậy? Không lẽ chị Út cũng lừa dối chúng ta luôn à?
3: Từ khi chị Út ly hôn với chị Dông biến thành đồ ngốc luôn rồi. Giờ làm cái gì cũng phải dựa vào vợ hết.
2: Ôi trời ơi. Ôi trời. Ôi.

0: Tôi đã biết hết rồi, cô chỉ mang thai giả thôi. Là con của Chi Dông. Cô nghĩ làm gì có thể yên ổn được sao?
1: Tôi sẽ làm sáng tỏ mọi việc. Chuẩn bị tinh thần ra khỏi nhà này đi.
0: Em dâu. Sao lại nhìn chị như vậy?
2: Không có gì đâu chị ạ. Mà chị có chuyện gì sao?
0: Khi nào đi bệnh viện, chị sẽ đi cùng em. Chị Út bận công việc không đi với em được. Đi một mình cũng buồn mà. Em đang mang thai đứa cháu quý báu của nhà họ Kim.
2: Cảm ơn chị nhiều lắm. Vào lần đi khám tới, em sẽ thông báo với chị nha.
0: Ừ. Chăm sóc tốt cho mình nha.
2: Dạ chị.

0: sao sao sao sao vậy hả? Cô bị đau bụng hả?
1: Không phải là chuyện đó đâu.
0: Nếu cảm thấy khó chịu trong người thì phải tới bệnh viện đó. Hãy nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của mình.
1: Bởi vậy tôi mới lo đó. Vì chị chồng mà tôi cảm thấy áp lực quá đi nè.
0: Chị chồng thì sao?
1: Thì chị ta ghét tôi còn gì. Lúc nào cũng xét nét tìm điểm yếu hết à.
0: Sao lại làm vậy với người đang mang thai chứ?
1: Không còn cách nào khác để chị ta sang Mỹ lần nữa sao?
0: Dù không đi Mỹ, sắp tới cũng sẽ có một vụ bùng nổ xảy ra đó.
1: Bộ có liên quan tới chị chồng tôi à?
0: Tôi chưa biết rõ như thế nào. Nhưng người đi cùng toàn là thân tín, ít nhất là sẽ không làm lộ thân phận.
1: Chuyện này không dễ bỏ qua được đâu à nha. Cô tìm hiểu thử xem sao.
2: Thật vậy sao?
1: Thông tin em có được từ một nơi đáng tin cậy đó. Có vẻ cũng sắp đến lúc vụ việc bị lộ ra rồi. Lâu thì cũng 2-3 ngày thôi.
2: Việc này không liên quan gì đến chị. Chị không có mặt tại đó.
1: Nghe nói trong 3 lần thì có một lần chị ở đó. Biệt thự ngoại ô Trơn Bi Ân.
2: Chị đã rời khỏi đó từ rất sớm rồi. Sau đó họ chơi bời ra sao chị không biết. Nhưng không phải chị.
1: Vậy thì em sẽ giải quyết theo hướng này nha.
2: Nè, ý em là muốn chị đợi cho đến khi mọi chuyện lộ ra hay sao?
1: Em cũng không ngăn chặn được chuyện này mà chị.
2: Có phải em muốn chị đi nên mới làm vậy không?
1: Em đang cố làm sáng tỏ mọi thứ giúp chị mà.
2: Em muốn chị vào sở cảnh sát để điều tra chứ gì.
1: Chuyện này thì em cũng không thể nào làm khác hơn được.
2: Đúng là điên mất rồi.
1: Dù chị có đi cũng chỉ là tạm thời thôi mà. Chỉ cần qua khỏi thời điểm này là có thể quay về rồi.
2: Cuối cùng vẫn muốn chị đi à?
1: Không phải chị nói muốn nuôi nấng sân hôn ở đây à? Nếu như chị ở đây thì sân hôn cũng sẽ bị ảnh hưởng đó.
2: Tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi ngay. Mua vé gần nhất cho tôi đi.
1: Em sẽ mua ngay.
2: Mẹ sẽ về vào ngày giỗ của ba con. Không có mẹ vẫn phải đến trường đều đặn đó nha. Trong nhà này con lớn vọng mà vẫn sống được, vì con có tư cách làm vậy.
3: Con hy vọng là mẹ sẽ hạnh phúc hơn đó. Hình như cho tiền mà mẹ vẫn không thể hạnh phúc được.
2: Theo thống kê trên thế giới, những người bất hạnh vì không có tiền còn nhiều hơn đó.
3: Là ai thống kê vậy hả mẹ?
2: Ai làm quan trọng sao? Bởi vậy ý mẹ là khi con cảm thấy mình bất hạnh, lúc đó hay nghĩ đến chuyện có phải mình đang thiếu tiền không.
0: Dạy dỗ con cái hay thật đó.
2: Vấn đề là Sơn Huynh không có tham vọng tiền tài gì hết.
3: À, con sẽ xuống dưới trước.
2: Sao con cứ cảm thấy mình bị đuổi đi vậy?
0: Chính con là người đuổi mình đi đó. Làm ơn đừng chơi với mấy thứ bạn đó nữa.
2: Vậy con chơi với ai đi?
0: Con còn nhỏ sao? Vì không có ai chơi cùng nên làm con mình đau lòng vậy hả? Khó khăn lắm mới sống cùng nhau mà bây giờ con lại bỏ đi nữa rồi.
2: Sơn Hu nó phải sống xa con mới nhớ con nhiều hơn. Nếu nó ở cùng con sẽ bị con hại.
0: Đừng có nói mấy lời khó nghe như vậy nữa.
2: Nhờ mẹ chăm sóc Sơn Huynh, con chỉ tin mẹ thôi.

0: người phụ nữ đang mang thai có sức mạnh rất lớn. Ngay cả khi trong thời khắc tuyệt vọng nhất, cô ta vẫn đường hoàng bước đi. Sức mạnh đó giúp cho cô ta không bao giờ đầu hàng trước bất cứ ai. Thật đường hoàng, cao cả.
1: Tại sao các vị thần lại không cho tôi sức mạnh đó? Các vị thần thật đáng hận mà. Có lẽ cô ta nói đúng, thần linh rất là công bằng.

0: cơ thể của cô sao rồi? Còn một tháng nữa là tới ngày sinh phải không?
1: Có chuyện gì vậy?
0: Cô cứ gọi nước trước đi, sữa tươi uống được đúng chứ?

0: Mới đó mà chuẩn bị rồi sao?
1: Đâu phải dễ dàng gì đâu mẹ, con đã chờ 7 năm rồi mà.
0: Trời, gọi thêm người tới giúp con đi nha. Làm mẹ vất vả lắm nên con đừng có làm quá sức.
1: Con sẽ tự làm được, con sẽ không giao cho ai hết đó.
0: Ôi trời, con thích vậy hả? Ôi trời, cứ làm theo ý con đi. Thật đó, thần linh cũng thích đùa thật.
1: Vì ngài biết điều đó quan trọng với con mà.
0: Đúng vậy, vì tâm hồn con đẹp đẽ nên ngài sẽ cho con một đứa khỏe mạnh.
1: Nó đẹp đúng không mẹ?
2: Phu nhân trang trí căn phòng đẹp quá đi.
0: Khi lau dọn nhớ cẩn thận, đừng làm rớt bể lung tung đồ của con dâu đó nha.
2: Dạ, tôi sẽ chú ý mà.
1: Tôi sợ là cô Chi Dân sẽ đổi ý đòi quyền nuôi dưỡng đứa bé này. Vì bất an nên mới vậy. Tôi muốn nó được chắc chắn giống như bảo hiểm thôi.
3: Nếu cô cảm thấy bất an thì tại sao tôi phải quan tâm?
1: Chị Dân à,
3: để tôi nói cô bất an vì điều gì nha. Nếu đứa trẻ này trở thành người thừa kế chân chi, cô sợ tôi sẽ xuất hiện với tư cách là mẹ rồi.
1: Cô không thể hiểu được đâu Chị Dân. Với lại cô đừng nghĩ sẽ làm được gì tôi hết, bởi vì người nuôi đứa trẻ là tôi đó.
3: Cô chỉ có thể đối xử tốt với đứa trẻ này thôi.
1: Cô dựa vào điều gì tự tin vậy chứ?
3: Tôi cũng không biết. Con cái chính là sự tồn tại vô cùng kỳ diệu. Người mẹ thích hay ghét mình, đứa trẻ sẽ biết theo bản năng. Nếu cô ngược đãi đứa trẻ này thì đứa trẻ sẽ từ từ nghi ngờ cô. Vào cái thời khắc mà nó nghi ngờ cô không phải là mẹ ruột của nó, đó chính là lúc sự thật được phơi bày ra. Vì cô là người thông minh nên cô sẽ nuôi đứa bé bằng cả tấm lòng. Đừng để đứa trẻ này nghi ngờ cô dù chỉ một chút. Như vậy thì công ty Chân Chi mới trở thành công ty của cô được.
1: Cô đúng là rất hiểu tôi đó Chi Dân.
3: Lẽ ra tôi phải hiểu sớm hơn. Tôi hiểu ra quá trễ rồi.
1: Đúng vậy đó. Tôi sẽ cố hết sức nuôi nó thành đứa trẻ giỏi nhất, tới mức cô không dám xuất hiện trước mặt nó luôn.
3: Hãy làm vậy đi.

0: Đứa trẻ trả lời tôi kìa. Cô cảm nhận được đúng chứ?
1: Nuôi đứa bé thật tốt, bằng tất cả tấm lòng.
0: Tôi biết rồi.
2: Nhanh lên, còn phải uống thuốc gì chứ. Nhanh lên đi con. Hơn U à, con muốn bà làm sao đây? Lại đây con, uống thuốc rồi chơi nè. Nè con, uống thuốc rồi chơi. Hơn U à. Ôi trời.
3: Mẹ ơi.
1: Mẹ về rồi. Hơn U lại không uống thuốc hả?
2: Thằng bé cứ chạy trốn, lòng vòng không chịu uống, làm mẹ mệt chết đi được.
3: Nếu uống thuốc, con cứ buồn ngủ hoài, mệt lắm.
1: Nếu con thấy buồn ngủ, mẹ ngủ cùng với con được chứ? Mẹ cũng buồn ngủ lắm đó.
2: Đúng rồi, như vậy là được rồi phải không? Ừ? Uống thuốc nè. Uống
1: con
2: xong
1: giỏi lắm.
2: Mặt nha.
1: Nè uống, uống đi con, coi chừng đổ đó.
2: Ui, cháu bà giỏi quá. Con tự rửa mặt được không? Ừ.
1: Hơn U đang gì chưa mẹ?
2: Ăn được bao nhiêu, ói hết nửa rồi. Kết quả kiểm tra máu sao con?
1: Có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa mới có.
2: Nữa sao? Không phải chỉ cần lúc sinh em Hơn U lấy mẫu về trốn là chữa được sao?
1: Chúng ta phải cố chịu tới lúc đó thôi.
2: Ôi trời, mỗi ngày đều phải chịu đựng vậy, chắc mẹ sống không nổi. Nhưng mà khi nào con rể về vậy? Chắc có lẽ Hên U muốn gặp bà lắm rồi.
1: Anh ấy đang ở công trường làm việc mà mẹ. Nhưng vẫn thường xuyên gọi điện về. Anh ấy cũng thấy có lỗi gì không thể gặp được Hên U.
2: Ông trời đúng là biết trêu người. Con hãy đối xử thật tốt với con rể xong. Không có người nào vậy đâu. Lúc nào cũng lo lắng cho Hên U hết. Đi làm vất vả kiếm tiền chữa bệnh cho thằng bé. Chuyện này đúng là điên mà.
1: Còn rất biết ơn anh ấy. Dạ có lỗi nữa.

0: Mẹ ơi, hình như tuyết đầu mùa rơi rồi.
1: Dạ, cô mới về. Hình như là tuyết rơi đầu mùa rồi.
0: Dạ, cô đi khám thai vẫn ổn chứ?
1: Đứa trẻ rất khỏe mạnh đó.
0: Còn một tháng nữa thôi, cô sẽ thấy mệt lắm.
1: Tôi chỉ thấy vui thôi à.
0: Đúng là vui thiệt mà.
1: Cô giúp việc chuẩn bị bữa tối cho mẹ giúp tôi nha. Tôi hơi mệt nên muốn đi ngủ một chút.
0: Dạ, rồi cô đi nghỉ nha.

0: phu nhân đã về rồi thưa bà.
1: Được rồi.
0: Bà định tặng cho con dâu sao?
1: Thứ này rất là quý giá nên phải cho con dâu chứ. Con làm gì đó? Ừ? Đang ngủ sao? Con dâu.

Nếu như em sinh em cho Hanu thì đứa trẻ đó là gì đối với em? Chỉ là đứa trẻ sinh ra để lấy máu dây rốn thôi. Tới lúc đứa bé không còn thì Hanu sẽ như thế nào đây? Nếu như em không thể

0: Nè cô, đi chuẩn bị đi, tập quay chương trình nữa.
1: Quay chương trình?
0: Tối qua tôi vừa mới thống nhất với anh Roger chương trình đấu trường sinh tử để tìm kiếm nghệ sĩ mới cho công ty, nên hôm nay sẽ có buổi thông cáo báo chí đó.
1: Thông cáo báo chí để công khai tôi hả? Ui, có lớn quá hay không?
0: Không phải chỉ có mình cô đâu, gọi là công bố người tham gia cuộc thi thì đúng hơn.

0: Bọn họ là đối thủ của cô đó.
1: Trời ơi, nhưng mà nhìn ai cũng chuyên nghiệp hết. Tôi phải đấu với những người này thật á hả?
0: Tôi đã từng nói rồi, giới nghệ sĩ chỉ có chỗ cho những ai đã sẵn sàng thôi. Tôi có thể hiểu được cho cô nếu như mà cô sợ hay là chưa có sẵn sàng đó.
1: Ê, sao tự nhiên anh lại nói vậy? Sao tôi lại chưa sẵn sàng được? Tôi đã từng nói với anh rồi mà đúng không? Là tôi luôn trong tư thế sẵn sàng.
2: A Cha muốn Lưu trở thành ứng viên cuộc thi ca sĩ theo đuổi ước mơ, nhưng cô thấy mình chưa đủ tự tin. Đón xem tập 21 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Cực kỳ ngưỡng mộ một người này.
4: Ai?
3: Người này không ai khác, chính là cậu Nhiếp Vũ Thịnh.
4: Tại sao vậy?
3: Tôi không ngưỡng mộ gì khác, tôi ngưỡng mộ tương lai cậu ấy đã theo đuổi Tỉnh Tỉnh thành công. Tôi nói cậu nghe.
5: Đi tôi uống.
3: Trời ơi, cậu chờ tôi nói xong rồi hãy uống. Năm xưa tôi dứt ruột hy sinh nhường Tỉnh Tỉnh của chúng ta, nữ thần tôi dành cho cậu. Cậu làm ăn sao không nắm chặt cơ hội, không biết trân trọng nhau phải không? Làm thế nào mà trở thành đáng tiếc anh không phải người bên em. Tới cuối cùng cậu còn hát hò nữa, sao lại trở thành bạn cùng bạn của cậu? Cuối cùng bị người khác khoác áo cưới lên vậy?
4: Bút mực ai cho, tẩy ai cho, có phải ông họa sĩ nè? Phải không Mã Lương?
0: Không thì tôi đã vẽ được cả tranh rồi.
4: Năm đó Đại Thịnh quay biết bao nhiêu, có phải không? Vì Tỉnh Tỉnh mà đánh nhau với người khác luôn. Thầy à, em còn nhớ đó, bị thầy xử phạt
3: nữa
4: mà.
3: Đúng, hình như vậy đó. Hả?
4: Vụ nào?
6: À, tôi biết rồi. Cái vụ trả tiền phòng bia.
4: À, đúng rồi.
0: Đúng rồi. Tỉnh Tỉnh chúng ta dứt khoát từ chối thẳng thừng Dương Sao Băng phiên bản đương đại.
6: Dương Sao Băng.

0: Chuyện cũ khiến Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh trở nên lúng túng và gượng gạo. Đón xem tập 10 bộ phim Đời này có em 13 giờ hôm nay.
1: Nếu như không phải chủ nợ của mẹ thì ai lại đến nổ súng ở nhà chúng ta chứ?
2: Mẹ nghĩ ra rồi. Cái cô Well Fan đó, vợ của ông Son Jok, còn dính líu đến chồng của người ta, nên người ta mới ghen tuông và ra lệnh cho người đến nổ súng để hù dọa con đó. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có dính líu đến chồng của người ta nữa. Con thấy không, từ khi con dính líu tới nó, cuộc sống của con thảm hại hơn.
3: Hay là anh Phong Sa Thon hả chị Me? Vì đêm qua trên thấy cấp dưới của anh ấy có đem theo súng nữa. Không phải anh ấy là chủ khách sạn sao? Sao cấp dưới anh ấy phải đem theo súng chứ?
2: Đừng có mò môi móc lỗi của cậu Phong Sa Thon ra.
3: Mẹ không cho con nghi ngờ anh Phong Sa Thon thì chỉ có thể nghi ngờ mẹ thôi. Mẹ lại lén đi dây nợ rồi không thừa nhận nữa đúng không?
2: Lời con nói cũng đáng để suy nghĩ đó Chen à. Cậu Phong Sa Thon là chủ của chuỗi khách sạn trên thế giới đúng không? Vậy nên có nhiều đối thủ cạnh tranh, và cậu ấy cũng biết nên đàn em của cậu ấy phải đem súng theo người. Con không biết sao hả? Cậu ấy có kẻ thù quanh mình, con ở cạnh cậu ấy làm gì?
0: Me bị kẻ lạ mặt tấn công bằng súng. Cô nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Phong. Đón xem tập 11 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Lê Văn Lạc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Hoàng Minh A, xã Am Trạch, tỉnh Cà Mau. Đối tượng Nguyễn Thị Rộng, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trương Song Cường, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại khu phố 5, xã Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 069-225-1860. Luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã tập trung sửa đổi các nội dung trọng tâm, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý lý lịch tư pháp trong giai đoạn mới. Theo đó, có 33 trên 57 điều của Luật Lý lịch Tư pháp năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung nhằm thể chế chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp có nhiều chính sách mới nổi trội, thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp,

0: thể. 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Ngoài ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thay thế Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. 2. Làm rõ khái niệm thông tin lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thông tin lý lịch tư pháp gồm thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tập hợp thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân và các thông tin về số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ chồng của người đó. 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung thống nhất tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 4. Bổ sung điều kiện độ tuổi khi yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, lần đầu tiên, luật xác lập ngưỡng tuổi pháp lý đối với quyền yêu cầu cấp phiếu. Cụ thể, chỉ người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. 5. Cấm tuyệt đối yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2. Thông tin lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. 6. Thay đổi mục đích được phép sử dụng thông tin lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi quy định, cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp theo luật định. Như vậy, tại quy định mới thì lý lịch tư pháp dùng để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết thủ tục hành chính. So với quy định cũ, bỏ hoàn toàn mục đích kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời không còn cơ sở pháp lý để yêu cầu lý lịch tư pháp trong tuyển dụng lao động khu vực tư, thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiệp. 7. Công nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý. Luật lý lịch tư pháp sửa đổi năm 2025 quy định phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. 8. Rút ngắn thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần tra cứu xác minh thêm thì không quá 15 ngày. 9. Thống nhất sử dụng số định danh cá nhân trong lý lịch tư pháp. Luật năm 2009 sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu trong nhiều quy định liên quan đến lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi đã đồng loạt thay thế cụm từ số giấy chứng minh nhân dân bằng số định danh cá nhân tại nhiều điều như Điều 16, Điều 26, Điều 37, Điều 42, Điều 43. Sửa đổi này nhằm bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về căn cước. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp thay đổi tư duy quản lý lý lịch tư pháp từ giấy tờ sang dữ liệu số, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công toàn trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung, thống nhất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
1: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân.

thông điệp. Mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: Thưa quý vị, giờ đây thì tôi đang đứng giữa điểm chạm giữa mây trời và biển cả của Đà Nẵng. Nhưng giờ đây tầm mắt của chúng ta thì không chỉ là những cây cầu biểu tượng hay là bờ biển Mỹ Khê quen thuộc. Sau thời điểm hợp nhất lịch sử, Đà Nẵng đã mang trong mình tầm vóc mới, triển vọng mới. Vậy tầm vóc mới và triển vọng mới đó như thế nào? Mời quý vị theo dõi chương trình Khát vọng vươn mình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Biển không chỉ là không gian phát triển kinh tế mà còn là tuyến đầu của chủ quyền quốc gia. Tại Đà Nẵng, một trong những trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, những con tàu vẫn ngày đêm vươn khơi bám biển. Đằng sau mỗi chuyến ra khơi là câu chuyện của kinh tế, của khát vọng làm giàu và cũng là hành trình khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Chiều xuống trên cảng cá Thọ Quang, những con tàu lại chuẩn bị cho một hành trình mới kéo dài cả tháng giữa biển khơi. Với ngư dân Đà Nẵng, Hoàng Sa và Trường Sa không chỉ là ngư trường truyền thống mà còn là phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Họ ra khơi để mưu sinh nhưng cũng là để giữ biển.
2: Ngư trường đánh bắt là Hoàng Sa và Trường Sa, là ngư trường quen thuộc của bà con ngư dân Đà Nẵng chúng tôi. Thì trong những chuyến đánh bắt như vậy thì quan trọng nhất là cái máy giám sát hành trình, nó tóm lại bạn tôi là giống như một cọc mắt sống giữa biển khơi. Thì thấy tàu lúc nào cũng lá cờ mới tanh. Nói chung, cái mà chủ quyền biển đảo thì thiêng liêng của cha ông mình hồi xưa giờ rồi. Thì như tôi, trước đây tôi là trung đoàn trưởng, trung đoàn dân quân biển. Giờ cái hợp BM nữa, tôi tham gia biển đảo rất là nhiều. Những cuộc huấn luyện của dân quân biển, rồi cảnh sát biển, kiểm ngư, rồi tôi đều tham gia hết. Thì nói thực ra thì không có vấn đề chứ, khi Tổ quốc cần thì có bạn tôi.
1: Mỗi chuyến đi biển kéo dài từ 15 ngày đến 2-3 tháng, giữa biển Đông rộng lớn, ngư dân phải đối mặt với sóng gió, áp thấp nhiệt đới, chi phí nhiên liệu tăng cao và cả những áp lực ngày càng lớn từ việc siết chặt quản lý khai thác thủy hải sản. Nhưng với họ, biển là cuộc sống.
3: Chúng tôi thì đôi khi là người ta là sống về biển thì theo cái truyền thống của ông cha ta để lại những hành nghề đủ thứ, đánh bắt ngư cụ có, rồi dùng bằng truyền thống có đủ thứ các kiểu. Thì trước giờ thì sống bằng mưu sinh cuộc sống thì đam mê theo truyền thống, giờ hành nghề theo truyền thống của ông cha ta hồi xưa để giờ vậy thôi.
4: Phần lớn các cái ngư dân dọc theo ven bờ biển họ đang sống như là một nghề mưu sinh của họ, đồng thời ngư dân cũng qua cái nghề biển của mình, truyền thống của mình, là họ thể hiện cái vai trò là những cái người mà bảo vệ cái tài nguyên của cha ông để lại thông qua cái việc mà họ như họ ra đi biển ở vùng khơi, vùng xa và như là một cái nhân chứng sống, như những cột mốc sống để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
1: Cùng với hành trình vươn khơi bám biển, ngư dân hôm nay còn là lực lượng đồng hành với nhà nước trong chống khai thác IUU. Từ thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác đến việc truy xuất nguồn gốc thủy sản, mọi quy trình đang từng bước được số hóa và quản lý chặt chẽ hơn. Đây cũng là điều kiện quan trọng để thủy sản Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.
5: Tôi nghĩ rằng là cái vận chuyển logistics nó vô cùng giá trị. Nó không chỉ có cái câu chuyện hàng hóa, chuyện lưu thông hàng hóa mà còn chuyện tồn trữ hàng hóa cũng như là cái vận hành cảng biển làm sao cho hiệu quả. Và khi Đà Nẵng là nằm giữa của khu vực miền Trung Tây Nguyên, nếu trước đây mà cảng biển Đà Nẵng nó eo ở cái vùng nhỏ thì vươn ra biển, kinh tế biển, phát triển biển thì Đà Nẵng đã trở thành một cái đầu cầu về kinh tế biển, mà đặc biệt là logistics. Thì với cái việc lợi thế của thành phố về công nghệ lâu nay, nếu như những cái dữ liệu cũng như là cái định hướng phát triển về số của thành phố thì sẽ giúp ích cho cái hiệu quả của câu chuyện logistics nói riêng và công nghệ cho thành phố nói chung sẽ là một cái điểm sáng thu hút của khu vực miền Trung, không chỉ dừng lại ở đấy mà khu vực châu Á.
1: Không chỉ tạo sinh kế cho người dân, biển còn mở ra một hệ sinh thái kinh tế rộng lớn cho thành phố Đà Nẵng. Từ logistics, sửa chữa tàu thuyền, cung ứng nhiên liệu, chế biến thủy sản cho tới du lịch biển. Mỗi mắt xích đều đang đóng góp vào sức bật tăng trưởng của thành phố.
4: cảng cá Đà Nẵng là một trong năm cảng cá lớn nhất được nhà nước quy hoạch, là năm cái cảng cá lớn của Việt Nam. Và do vậy đó, cái nghề cá của Đà Nẵng nó cung cấp rất nhiều cái nguyên liệu, ví dụ như nó cung cấp cho 20 nhà máy chế biến ở đây để xuất khẩu mỗi năm khoảng là vài trăm triệu đô la, vài đến 300 triệu đô la. Nghề cá của Đà Nẵng nó cũng mang lại những loài hải sản có giá trị và tươi ngon để phục vụ cho tất cả các hệ thống nhà hàng của Đà Nẵng. Mà các nhà hàng này thì lại là cái điểm thu hút của khách du lịch đến Đà Nẵng, cho nên nó cũng góp phần phát triển cái kinh tế du lịch của Đà Nẵng. Mặt khác, cái nghề biển Đà Nẵng đó nó cũng phát triển, nó kèm theo là những cái ngành nghề khác, thí dụ như là logistics trong việc là chuyên chở vận tải cá, rồi thí dụ như các ngành cơ khí sửa chữa tàu thuyền, rồi các ngành cung ứng như là cung ứng nước đá, cung ứng xăng dầu, cung ứng tất cả những cái vật tư thiết bị cho nghề đi biển. Và cái nghề biển của Đà Nẵng nó cũng phát triển theo là một hệ thống thương mại, mà cái chợ cá Đà Nẵng gần như là một chợ đầu mối của miền Trung Việt Nam.
1: Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc đã trở thành điều kiện sống còn đối với ngành thủy sản. Đó không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là tấm hộ chiếu để thủy hải sản Việt Nam bước vào các thị trường khó tính.
6: Hiện nay đang xuất khẩu về thị trường là Nhật Bản là cỡ 30%, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indo là cỡ 30% thôi. Vì thị trường Nhật Bản là ăn cái chất lượng khô, giá thành tốt, nên vì mình phải cái sản phẩm mình lộn ra là luôn luôn lúc nào cũng phải chất lượng khô. Mà thị trường Trung Quốc với Hàn Quốc đó thì họ mua theo, thì Nhật Bản mua được là hắn mua được chứ không cần kiểm tra. Mà Nhật Bản thì mua là phải kiểm tra ghét vô. Cho nên là doanh nghiệp đó, là từ cái kiểm tra ghét vô để phát huy được cái chất lượng và cái năng lực của công nhân, cán bộ quản lý nhà máy.
1: Từ biển, Đà Nẵng đang mở rộng không gian phát triển mới. Sau sáp nhập địa giới hành chính, những dư địa mới về logistics, công nghiệp, dịch vụ biển và đô thị ven biển đang dần hình thành. Tại cảng Tiên Sa, hệ thống vận tải hàng hóa đang kết nối Đà Nẵng với nhiều tuyến hàng hải lớn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mỗi năm, hàng triệu tấn hàng hóa được lưu chuyển qua các cảng biển, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của logistics, dịch vụ hậu cần, xuất nhập khẩu và công nghiệp phụ trợ.
0: Thưa quý vị, hiện thì tôi đang có mặt tại cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, một cảng logistics lớn mang lại nguồn lực kinh tế cho Đà Nẵng. Và ngoài cảng Tiên Sa thì Đà Nẵng còn rất nhiều cảng như thế này. Vậy thì những cảng này tại Đà Nẵng sẽ mang lại nguồn lực kinh tế như thế nào để cho kinh tế Đà Nẵng vươn tầm quốc tế? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Dự án bến cảng container Liên Chiểu được xem là một trong những động lực chiến lược mới của thành phố Đà Nẵng. Dự án có quy mô 172,6 hectare, được định hướng phát triển thành cảng container hiện đại, trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực miền Trung. Công suất thiết kế đạt khoảng 74 triệu tấn hàng hóa một năm, trong đó sản lượng khai thác đến năm 2030 dự kiến đạt từ 14,25 đến 36,3 triệu tấn một năm. Khi đi vào vận hành đồng bộ, cảng Liên Chiểu sẽ kết nối trực tiếp với hành lang kinh tế.

0: Đông Tây, hệ thống cao tốc, đường sắt và các khu công nghiệp trọng điểm, tạo nên chuỗi logistics liên hoàn cho cả khu vực miền Trung Tây Nguyên. Đây không chỉ là câu chuyện mở rộng hạ tầng cảng biển, mà còn là bước đi chiến lược để Đà Nẵng vươn lên trở thành trung tâm logistics quốc tế, trung tâm thương mại tự do và đầu mối kinh tế biển quan trọng của quốc gia.
1: Cái sự phát triển và định hướng của Đà Nẵng là cái trung tâm quốc tế, tài chính quốc tế và cái khu thương mại tự do cũng là một cú hích mà nó mở rộng ra cái địa bàn cũng như là cái sức bật, cũng như là cái sự lan tỏa rộng hơn so với cái địa giới Đà Nẵng trước đây. Thì cái cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp chúng tôi cho rằng đây là cơ hội, nhưng để nắm bắt cơ hội và làm sao để cơ hội nó trở nên hiệu quả nhiều hơn thì phải rõ ràng là cái độ hiểu, độ nắm bắt từ mặt chính sách, đặc biệt là các chính sách hiện nay đang có nhiều thay đổi, và tôi cho là đây là một sự tích cực, đặc biệt là những cái lần gặp gỡ và tháo gỡ để hiểu nhau hơn, để đồng hành hơn, và đặc biệt là cái tối ưu đối với các doanh nghiệp lúc này là rất cần, khi mà cái bối cảnh nó đã thay đổi về cái sự phát triển cần nhanh gọn rõ, thì đây là một cái điều kiện mà chúng tôi cho rằng là cần thiết để cho doanh nghiệp có thêm cái định hướng và xác định cái mục tiêu của mình ngắn và dài hạn rõ ràng hơn.
0: Trong khi thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng cao, hướng tới mức tăng trưởng hai con số, thì khu vực doanh nghiệp được xem là một trong những động lực then chốt. Đà Nẵng luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng trung tâm, giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, chính quyền thành phố cam kết xây dựng mối quan hệ gắn bó, tin cậy cùng phát triển với doanh nghiệp. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung khơi thông các nút thắt liên quan thể chế, thủ tục hành chính, đất đai, tài nguyên và nguồn lực phát triển. Chính quyền không chỉ dừng ở việc lắng nghe mà còn hành động thực chất, xử lý dứt điểm các khó khăn thuộc thẩm quyền, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.
2: Chúng tôi đánh giá rất là cao những cái nỗ lực của thành phố về việc mà lắng nghe, thấu hiểu và đưa ra những cái giải pháp để mà giải quyết những cái vấn đề về pháp lý. Giống như là Chủ tịch Hùng có nói về những cái về thẩm quyền của Đà Nẵng thì Đà Nẵng sẽ sẵn sàng giải quyết những vấn đề, thì chúng tôi rất là phấn khởi. Còn những vấn đề về nằm ở Trung ương, pháp lý nằm ở Trung ương thì Đà Nẵng cũng sẽ giúp chúng tôi gọi là giải quyết những cái vấn đề này. Thì với những cái tín hiệu tích cực đó thì tôi có báo cáo lại với nhà đầu tư thì họ rất là vui mừng và vẫn là cam kết đầu tư 4 tỷ đô và có thể hơn nữa cho những dự án này tiếp theo.
0: Biển xanh từ lâu đã trở thành nguồn lực chiến lược cho tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng. Nhưng để phát triển bền vững, Đà Nẵng không chỉ cần hạ tầng hiện đại mà còn cần một nền quản trị hiệu quả, minh bạch và gần dân hơn. Một nền hành chính có khả năng phản ứng nhanh với nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường Thọ Quang, Nại Hiên Đông và Mân Thái với diện tích 56,03 km2 và dân số hơn 86.000 người. Được hình thành trên cơ sở sáp nhập các địa bàn ven biển trọng điểm, Sơn Trà không chỉ mở rộng quy mô quản lý hành chính mà còn hội tụ đầy đủ những lợi thế đặc biệt về biển, du lịch, logistics và dịch vụ đô thị. Chính sự kết nối ấy đang tạo nên một trục phát triển kinh tế biển giàu tiềm năng cho địa phương.
3: Chúng tôi xác định định hướng phát triển kinh tế của phường Sơn Trà trong giai đoạn đấy vẫn là dịch vụ du lịch, công nghiệp logistics và nông nghiệp thủy sản. Từ cái nhận định đó, địa phương đã thực hiện phối hợp với các cái trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng để chúng ta lập lên một cái đề án phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo vệ thiên nhiên môi trường. Và từ những cái định hướng này, chúng tôi đã triển khai các cái bước đầu, đó là xây dựng chiến lược phát triển trên địa bàn phường để thực hiện tốt hơn trong công tác thực hiện hai con số phát triển của Trung ương cũng như thành phố giao. Cụ thể như chúng tôi đã định hướng được việc các cái điều kiện để phát triển kinh tế biển như là logistics, các cái bãi tắm, bãi biển Sơn Trà, rồi cộng với đó là các cái dịch vụ du lịch từ biển. Thì từ những cái nhiệm vụ này, chúng tôi đã xây dựng phát triển kinh tế biển của địa phương một cách vững chắc và có định hướng trong tương lai.
0: Tại các trung tâm phục vụ hành chính công, hành trình chuyển đổi số đang len sâu vào từng lĩnh vực của đời sống đô thị biển. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang từng bước tạo ra những thay đổi trong quản trị, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh hơn.

0: sát hơn.
1: Chúng tôi cũng đã xây dựng những hình ảnh như là công bố công khai các thủ tục hành chính, rồi xây dựng các cái tờ rơi, video clip để hướng dẫn người dân và doanh nghiệp để mà thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Và đồng thời thì chúng tôi cũng bố trí các bạn hỗ trợ về việc triển khai và nộp các cái thủ tục hành chính tại cổng tại trung tâm phục vụ chính công phường, và xác định nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là giải quyết các cái thủ tục nhanh gọn lẹ và chính xác đầy đủ cho người dân. Thì chúng tôi cũng đã không ngừng nâng cao cái học hỏi về cái trình độ như là kỹ năng kiến thức về công nghệ thông tin và ứng dụng các cái phần mềm để chúng tôi xử lý nhanh, kịp thời và giải quyết các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp có hiệu quả, chính xác và trả đúng đủ và sớm hạn.
2: Đối với cán bộ công chức viên chức của các bộ phận tiếp nhận và trả cái hồ sơ thì họ làm rất là bài bản và rất là chu đáo, nhiệt tình, đặc biệt là theo nhiệt tình, tức là tha chỉ việc cho nhân dân.
0: Sau sắp nhập địa giới hành chính, nhiều địa phương mới đang có thêm dư địa để tái cấu trúc bộ máy, mở rộng không gian phát triển và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành.
3: Thành phố đã triển khai cái hệ thống điều hành văn bản trên cái hệ thống điều hành chung của thành phố. Cho nên là cái công tác báo cáo, công tác triển khai các nhiệm vụ của thành phố cho địa phương thì rất là kịp thời. Và các cái thủ tục hành chính của công dân của tổ chức đều thực hiện trên cái môi trường mạng, trên cái cổng dịch vụ công trực tuyến. Và đặc biệt thì có cái phản ánh kiến nghị của công dân của tổ chức trên cái hệ thống tổng đài 1022 của thành phố phát huy cũng rất là hiệu quả. Chính vì vậy mà những cái kiến nghị, những cái bức xúc của người dân thì chúng tôi, chính quyền địa phương tiếp nhận và xử lý kịp thời.
0: Không gian phát triển mới cùng tư duy quản trị mới đang trở thành nền tảng để các địa phương sau sáp nhập từng bước tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
4: Quảng Nam với cái thành phố Đà Nẵng nhập thành một đơn vị hành chính là cái thành phố Đà Nẵng. Tôi thấy rằng đời sống của nhân dân là có phát triển rất là mạnh mẽ, và nhân dân của địa phương Tam Kỳ, Quảng Nam của chúng ta hết sức đồng tình, ủng hộ với cái tinh thần của sáp nhập này. Và tôi mong rằng là sự phát triển của thành phố Đà Nẵng chúng ta sẽ là cái cơ sở để cho đời sống của nhân dân toàn thành phố Đà Nẵng của chúng ta phát triển một cách vững mạnh, kể cả vật chất và tinh thần.
5: Hiện nay thì được một cái là hiện nay đã phân cấp phân quyền về cho xã phường khá nhiều, nên đó là các cái thủ tục đó là doanh nghiệp làm việc thì nó cũng gọi là gọn hơn. Đặc biệt là đối với công việc mình thì có một số cái vấn đề liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng thì nó sát dân hơn.
0: Hôm nay, thành phố Đà Nẵng đang bước vào một hành trình mới. Một hành trình mà mỗi con tàu vươn khơi, mỗi chính sách cải cách, mỗi bước chuyển đổi số đều đang góp phần tạo nên sức bật cho tương lai. Khát vọng biển xanh không chỉ là khát vọng phát triển kinh tế, mà còn là khát vọng về một thành phố an toàn, hiện đại, bền vững, nơi kinh tế biển gắn liền với chủ quyền quốc gia và nơi người dân luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển.
6: Thưa quý vị, sự cộng hưởng giữa bộ máy chính quyền hai cấp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả cùng với phát triển kinh tế biển đã mang lại một bộ mặt mới cho Đà Nẵng, hiện đại hơn, phát triển hơn. Cùng với đó sẽ thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng như mang đến cho Đà Nẵng một diện mạo khát vọng vươn mình mới.

0: Chương trình ANTV kết nối. Thưa quý vị, tháng năm về thì mỗi người dân Việt Nam lại thành kính hướng về kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
1: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền hình Công an Nhân dân đã thực hiện nhiều chương trình đặc sắc, giàu giá trị tư tưởng và cảm xúc, góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng Công an Nhân dân, gắn với phong trào thi đua Ba Nhất.
0: Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm một số chương trình đặc sắc kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật của Bác.

trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình Giai điệu Bình Yên với chủ đề Hương sắc sen hồng đã mang đến một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc ngay tại mảnh đất Đồng Tháp, mạch nguồn tri ân từ biểu tượng sen. Lấy hình tượng hoa sen làm chủ đạo, chương trình đã dệt nên một bản hòa ca giữa thiên nhiên, con người và lòng biết ơn vô hạn. Những giai điệu như lời Bác sáng mãi muôn đời không chỉ là âm nhạc mà là nén tâm nhang thành kính dâng lên vị lãnh tụ kính yêu. Xuyên suốt chương trình, hình ảnh người chiến sĩ công an hiện lên đầy giản dị mà tận tụy vì nước, vì dân. Họ chính là những bông sen lặng lẽ tỏa hương giữa đời thường, ngày đêm bám địa bàn, quyết tâm giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Từ những chiến công thầm lặng đến sự gắn bó nghĩa tình với cơ sở, các chiến sĩ đã khắc họa sinh động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lời khẳng định về sự tiếp nối. Khép lại với những âm hưởng hào hùng, hương sắc sen hồng gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối lý tưởng. Giữa dòng chảy phát triển, những lời dạy của Bác vẫn luôn là kim chỉ nam soi sáng để cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trên hành trình phụng sự Tổ quốc, giữ trọn bình yên cho nhân dân.

0: Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền hình Công an Nhân dân sẽ gửi tới quý vị nhiều chương trình đặc sắc về cuộc đời, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu. Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi.
1: Cũng trong dịp này, thực hiện kế hoạch công tác năm 2026 gắn với phong trào thi đua ba nhất, Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức sự kiện Ngày hội Lực lượng báo chí truyền thông Công an Nhân dân hướng về cơ sở mang tên Vì bình yên bản làng.
2: Tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La, sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
3: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân. Ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội Vì bình yên bản làng.
4: Sự kiện Vì bình yên bản làng gồm chuỗi các hoạt động

0: động thiết thực và bổ ích như lớp tập huấn báo chí truyền thông năm 2026 nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Điểm nhấn là ngày hội vì bình yên bản làng với nhiều chương trình giao lưu văn hóa, an sinh xã hội, toát lên tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ của lực lượng báo chí truyền thông công an nhân dân.
1: Chúng tôi tổ chức cái lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho anh em công an cấp cơ sở để làm tăng thêm cái trình độ nghiệp vụ và phản ánh được tình hình cơ sở địa phương mình tốt hơn. Đồng thời là cũng qua cái kết nối cái khoảng cách giữa dân chúng với cả lực lượng công an, lực lượng báo chí gần gũi hơn để có thông tin phản ánh rất kịp thời.
0: Lớp tập huấn diễn ra trong các ngày 13 đến 15 tháng 5 tại tỉnh Sơn La, gồm nhiều chuyên đề trọng tâm như nhận diện và đấu tranh với thông tin xấu độc trên mạng xã hội và phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, phân tích, khai thác dữ liệu báo chí, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong sản xuất các tác phẩm báo chí đa phương tiện. Đặc biệt, chương trình tập huấn được kết hợp chặt chẽ với hoạt động thực tế tại sự kiện truyền thông hướng về cơ sở với điểm nhấn là ngày hội vì bình yên bản làng. Sự kiện này diễn ra vào ngày 16 tháng 5 tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Tại đây, các học viên sẽ được tham gia trải nghiệm không gian văn hóa cộng đồng, chợ phiên vùng cao, xem chiếu phim màn ảnh rộng và tham dự lễ tổng kết chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV và truyền hình tỉnh Sơn La.
1: Thực hiện cái phong trào thi đua ba nhất mà Bộ Công an đang phát động, chúng tôi cũng một cái kỳ vọng là đưa cái hoạt động, cái khẩu hiệu về thi đua ba nhất gần sát với thực tiễn hơn, chứ không chỉ nằm trên khẩu hiệu. Cái vấn đề thứ hai ấy là cái việc mà phóng viên và các cái đơn vị là có chức năng báo chí thâm nhập thực tiễn thì nó sẽ nói lên hơi thở của cuộc sống, mà phản ánh đúng cái người thụ hưởng là người dân thụ hưởng những cái chính sách mà Đảng Nhà nước đã ban hành. Một tác phẩm mà không có hơi thở của cuộc sống thì tác phẩm rất thiếu sức sống. Đấy, điều đấy là điều rất quan trọng. Cái thứ nữa là toàn bộ các cái hoạt động ở trên cái vùng này, vùng cao, là đây là một cái nơi mà có lẽ là được sự quan tâm nhiều nhất của lực lượng công an trong giai đoạn hiện nay. Đấy là những vùng rất khó khăn về vật chất, về tinh thần cũng như về văn hóa. Thì đây cũng là một ngày hội chúng tôi mang những cái sản phẩm văn hóa cũng như là những cái mà tâm tư nguyện vọng của người dân để tiếp cận với cả không gian báo chí, làm sao tạo một cái cầu nối rất gần gũi giữa người dân và những người làm công tác báo chí, đặc biệt là báo chí công an.
2: Phóng viên người dẫn chương trình.
0: Điểm nhấn của ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
3: Thưa quý vị, những cánh rừng bị tàn phá, các điểm khai thác khoáng sản trái phép hay tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài đang cho thấy những vi phạm về tài nguyên môi trường ngày càng phức tạp và tinh vi.
4: Đằng sau những phóng sự điều tra phản ánh thực trạng đó là hành trình tác nghiệp đầy áp lực của các phóng viên truyền hình công an nhân dân khi phải trực tiếp có mặt tại nhiều điểm nóng, đối diện không ít khó khăn và hiểm nguy để ghi nhận sự thật.
3: Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo chân các phóng viên truyền hình công an nhân dân để tìm hiểu về quá trình tác nghiệp đến với những thước phim tại các điểm nóng về tài nguyên và môi trường.
0: Khi màn đêm buông xuống, trên những dòng sông tưởng chừng yên ả, lại bắt đầu những cuộc khai thác cát trái phép, không giấy phép, không biển kiểm soát và sẵn sàng bất chấp pháp luật để trục lợi tài nguyên. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, hàng trăm mét khối cát đã bị hút lên khỏi lòng sông. Những gì còn lại là những bờ bãi bị khoét sâu, dòng chảy biến dạng và nguy cơ sạt lở ngày một hiện hữu.
5: Lợi nhuận mà họ đêm các đối tượng thu được là nó lớn, cho nên các đối tượng đã lén lút và câu kết và thực hiện các cái biện pháp rất là tinh vi xảo quyệt để mà đối phó cơ quan chức năng, để mà thực hiện tội phạm đến cùng.
0: Thực tế cho thấy cuộc chiến với cát tặc chưa bao giờ dễ dàng. Ẩn sau vẻ đẹp trù phú của vùng đất Lâm Đồng vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Và trước thực tế ấy, những người làm báo như phóng viên Lê Tiến, công tác tại phòng công tác chính trị công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động tham gia phản ánh, góp phần nâng cao nhận thức của người dân.
6: Việc khai thác khoáng sản trái phép nó diễn ra nó ảnh hưởng rất lớn tới cái tài nguyên khoáng sản của quốc gia, tới cái nền kinh tế quốc gia. Do đó thì cái việc mà theo đuổi cái đề tài về đề tài này, một phần là phản ánh công tác đấu tranh vất vả, khó khăn, hiểm trở, nguy hiểm của lực lượng công an trong vấn đề đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm về tài nguyên quốc gia, khai thác khoáng sản trái phép. Bên cạnh đó thì cái mục đích khi mà tham gia những đề tài này, tôi có cái tăng lên cái kỹ năng nghề nghiệp và sẵn sàng trao dồi kinh nghiệm và nâng cao cái kỹ năng của nghề, cũng như là sẵn sàng mà triển khai tiếp theo những cái đề tài tiếp theo nóng, và mục đích sâu nhất là bảo vệ tài nguyên khoáng sản quốc gia, bảo vệ sự phát triển bền vững của đất nước.
0: Không có lịch cố định, không có giờ hành chính, chỉ có những chuyến đi bắt đầu ngay khi dấu hiệu vi phạm xuất hiện. Bởi chỉ cần chậm vài giờ, hiện trường có thể biến mất, dấu vết bị xóa sạch và mọi thứ lại chìm xuống lòng sông như chưa từng tồn tại. Điều khiến những chuyến công tác trở nên nguy hiểm không chỉ là địa hình hay thời gian, mà là sự liều lĩnh của các đối tượng vi phạm. Khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng tăng ga bỏ chạy, tẩu tán tăng vật, thậm chí chống đối lực lượng chức năng. Khó khăn với phóng viên không dừng lại ở việc tiếp cận hiện trường, mà còn là việc thuyết phục chính những người vi phạm xuất hiện trước ống kính, đối diện với những sai phạm của mình. Một cuộc đối thoại không dễ dàng và đôi khi phải đánh đổi bằng nhiều sự kiên trì.
6: Trong những cái khó khăn khi quay tác nghiệp tại hiện trường, đó là kết nối với nhân vật phỏng vấn. Thì ngoài cái điều kiện thuận lợi khi mà lực lượng chức năng họ sẵn sàng trao đổi về những cái thông tin về hiện trường, về quá trình đấu tranh, về quá trình xử lý, rồi như là những hành vi vi phạm, thì cái việc khó khăn đó là phỏng vấn những người vi phạm, bởi vì những đối tượng này thường né tránh và không muốn kết nối với cơ quan báo chí, với lực lượng chức năng khi mà cái hành vi vi phạm của họ xảy ra và bị phát hiện. Do đó thì để thuyết phục những cái nhân vật này phỏng vấn và trả lời những câu hỏi do phóng viên đưa ra là một vấn đề đặt ra đối với kỹ năng tác nghiệp của phóng viên.
0: Từ những chuyến tác nghiệp ấy, từng khuôn hình không chỉ phản ánh rõ nét hành vi vi phạm của các đối tượng, mà còn cho thấy những hệ lụy và mất mát phía sau. Đó là kết quả của cả một quá trình kiên trì bám địa bàn trong đêm với sự phối hợp chặt chẽ, lặng lẽ giữa phóng viên và lực lượng chức năng. Và hơn hết, đó còn là sự tri ân đối với những hy sinh rất thật, rất gần gũi. Bởi phía sau mỗi khuôn hình được phát sóng, không chỉ là sự thật được đưa ra ánh sáng, mà còn là hình ảnh của những con người âm thầm đối diện hiểm nguy để giữ gìn bình yên cho dòng sông. Có thể nói, những phóng viên theo dõi lĩnh vực tài nguyên môi trường luôn bước đi trên ranh giới của an toàn và nguy hiểm. Nhưng điều khiến họ khác biệt không chỉ là công việc, mà là cách họ đối diện với nó. Họ lặn lội nơi núi sâu đèo cao, lần theo từng dấu vết để vạch trần sai phạm, để cái ác không còn chỗ ẩn mình và bình yên được trả lại cho người dân. Với họ, phần thưởng lớn nhất không nằm ở tấm giấy khen, mà ở khoảnh khắc sự thật được lên tiếng và cuộc sống bình yên hơn.

0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này.
1: Quý vị có thể theo dõi các chương trình của chúng tôi trên website antv.gov.vn, ứng dụng ANTV Go và các nền tảng số của Truyền hình Công an Nhân dân.
0: Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Công an thành phố Hà Nội về việc giải quyết vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn, thời gian qua, Công an phường Xuân Đỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán.
1: Xây dựng đô thị văn minh, trật tự là mục tiêu mà bất kỳ địa phương nào cũng hướng tới, không chỉ ở Xuân Đỉnh hay riêng Hà Nội. Thời gian qua, nhiều tuyến đường tại các địa phương đã được sắp xếp thông thoáng hơn, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường từng bước được chấn chỉnh. Tuy nhiên, có một thực tế vẫn đang tồn tại, đó là tình trạng khi có lực lượng chức năng ra quân kiểm tra thì ngăn nắp gọn gàng, nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng thì đâu lại vào đấy. Hàng quán tiếp tục tràn xuống lòng đường, xe cộ dừng đỗ lộn xộn, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
0: Một điều này cho thấy việc lập lại trật tự đô thị sẽ khó có thể đạt được hiệu quả bền vững nếu như chỉ trông chờ vào sự kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác của mỗi người dân. Khi mỗi cá nhân hiểu được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn không gian chung, tự giác chấp hành

0: quy định, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường thì bộ mặt đô thị mới thực sự khang trang, văn minh và ổn định lâu dài.
1: Một buổi tuần tra địa bàn nhằm bảo đảm trật tự giao thông, trật tự đô thị của Công an phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội. Tại những khu vực từng là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, nơi tập trung đông hộ kinh doanh buôn bán, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm.
2: Thời gian qua thì Công an phường đã ra một số nghị quyết và kế hoạch để triển khai lực lượng cảnh sát trật tự phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tuần tra kiểm soát, nhắc nhở người, tuyên truyền nhắc nhở người dân và cho người dân ký cam kết là không vi phạm về lấn chiếm lòng đường hè phố để kinh doanh. Trong quá trình đấy thì Công an phường cũng đã lắp camera một sát các cái điểm nóng để kiểm tra có hình ảnh, cũng đã tuyên truyền nhắc nhở và xử phạt. Đối với những trường hợp vi phạm thì tổ cảnh sát trật tự Công an phường đã lập biên bản, thu giữ tang vật để ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm về lỗi lấn chiếm lòng đường hè phố để kinh doanh buôn bán. Trong thời gian qua là 409 trường hợp vi phạm về lỗi lấn chiếm lòng đường hè phố để kinh doanh buôn bán.
1: Nhiều biện pháp nghiệp vụ đã được thực hiện như trực tiếp nhắc nhở, phát loa tuyên truyền, yêu cầu người dân ký cam kết, xử phạt hành chính hay tịch thu tang vật đều được lực lượng chức năng phường Xuân Đỉnh áp dụng. Tuy nhiên không ít hộ kinh doanh cố tình vi phạm ngay khi lực lượng chức năng rời đi.
3: Chị ngồi đây là chị bán hàng chủ yếu là chị ở hết như này, xong rồi chị lại đi ship cho từng nhà và trong ngõ trong nhà, đem lên tận chung cư luôn. Chị không vào chợ, thuê cái đất lắm, bây giờ bọn chị không thuê được. Chị em đây buổi sáng chỉ có vài mớ rau ngồi đây, có một tí là chị về thôi.
4: Bây giờ mà thu hẹp vào xong rồi đẩy hết vào trong cửa hàng thì có phải có cửa hàng nào cũng to để mà đẩy được vào bên trong hết đâu. Còn buôn, còn bán, còn ngồi, ví dụ như các hàng ăn thì ngồi ăn uống ấy, thì đẩy hết vào trong nhà thì không ngồi được.
1: Vì khó khăn, vì lợi nhuận, vì những lợi ích cá nhân, nhiều lý do đã được đưa ra để biện minh cho hành vi vi phạm của mình. Nhưng bên cạnh những nhận thức chưa đúng, cũng có nhiều người đồng tình và ghi nhận những kết quả tích cực sau khi công tác lập lại trật tự vỉa hè của lực lượng chức năng phường Xuân Đỉnh được thực hiện.
5: Tôi cảm thấy lực lượng chức năng làm rất tốt và giành lại vỉa hè cho bà con. Qua lực lượng chức năng tuyên truyền thì chúng tôi cũng chấp hành làm theo cách làm của lực lượng chức năng. Chúng tôi cũng không bán hàng ra vỉa hè nữa.
6: Tôi cho rằng việc lập lại an ninh trật tự, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp. Tuy nhiên, theo tôi thì để duy trì được lâu dài thì rất cần sự kết hợp giữa việc xử lý nghiêm minh, tuyên truyền thường xuyên và rất cần đến sự chung tay đồng lòng của toàn thể bộ cộng đồng.
1: Trật tự đô thị rõ ràng không thể được duy trì bền vững bằng các biện pháp xử lý, mà cốt lõi vẫn nằm ở ý thức tự giác, sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của mỗi cá nhân. Khi người dân hiểu đúng, hành động đúng và chủ động nói không với việc lấn chiếm vỉa hè lòng đường, khi đó, những nỗ lực của lực lượng chức năng mới thật sự phát huy hiệu quả lâu dài, góp phần xây dựng một đô thị văn minh, an toàn và đáng sống.

0: Chi Dông im lặng chấp nhận hết sao?
1: Thực ra thì cô ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa.
0: Sao lại vậy?
1: Cô ấy đã bị sốc khi sinh.
0: Trời đất ơi, còn hên u thì sao?
1: Thằng bé đã làm phẫu thuật ghép tủy, quá trình hồi phục cũng rất tốt.
0: Ôi trời, vậy là may rồi, may.

0: quá rồi.
1: Chị Dân đã đến kỳ sinh, Hiên U cũng được tiến hành phẫu thuật. Gia đình ông Kim vô cùng vui mừng vì đã có cháu nối dõi. Đón xem tập 6 bộ phim Lời Hứa Tình Yêu 17:05 hôm nay.
2: Tiêu Hạc Dân, tôi biết rằng sự việc này có tác động rất lớn đến anh. Nhưng mà anh bình tĩnh một chút.
3: Thi Trịnh, tôi giết người rồi. Tôi giết người rồi.
2: Không trách anh. Thực sự không trách anh. Lúc mà tôi lấy cái nồi, tôi cũng đã nghĩ có thể mình cũng sẽ làm như vậy. Còn nữa, anh phải biết rằng cô ta mới là người làm nổ chiếc xe. Lúc cô ta cầm bơm mang lên xe, cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình rồi.
3: Tôi thà bị bơm đổ chết cũng không muốn giết người. Tôi không muốn giết người.
2: Tôi biết giờ có nói gì thì cũng đều rất tàn khốc. Nhưng mà anh cần phải sót lại tinh thần. Rất có thể cảnh sát sẽ tìm đến chúng ta đấy. Không còn thời gian đâu.
1: Trong vòng tuần hoàn lần này, vì để ngăn vụ nổ bom xảy ra, Hạc Vân đã vô tình giết người. Họ bị cảnh sát truy bắt giáo giết. Đón xem tập 9 bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.
4: Tôi là vợ anh Tưởng.
5: Chào chị.
4: Chào anh. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Các anh đi với tôi tới ngân hàng, tôi đưa trước 200.000. Hoặc là đi với tôi lấy trước 200.000 trở về, hoặc là cứ ngồi ở đây chờ đi. Chồng tôi đã không về nhà nhiều ngày rồi. Tôi cũng định sẽ đi báo cảnh sát.
5: Được. Vậy thì làm phiền chị Tưởng. Chúng tôi đi lấy một phần tiền về trước, ngày mai lại tới thăm. Cũng mong là ngày mai anh Tưởng đã về.
4: Mời đi trước.
5: Được. Làm phiền mọi người.
1: Nam Tôn rất đau lòng khi để an nhân chứng kiến cảnh gia đình nợ nần do bố mình gây ra. Đón xem tập 13 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt cho lực lượng công an nhân dân. Người thường xuyên tới thăm, động viên và có những lời dạy bảo sâu sắc, quý báu đối với lực lượng công an nhân dân trong công tác và chiến đấu. Nhằm tuyên truyền sâu rộng những lời huấn thị của Người tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhà xuất bản Công an nhân dân đã cho ra mắt rất nhiều đầu sách về Bác. Trong số đó, nổi bật là bộ 4 cuốn sách do nhà xuất bản Công an nhân dân cùng khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.
1: Nhân là 75 năm, Bác Hồ có 6 điều dạy công an nhân dân và 75 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc thì xuất phát từ cái ý nghĩa đó nhằm tuyên truyền tới cán bộ chiến sĩ công an và đông đảo quần chúng nhân dân thì chúng tôi phối hợp với khu di tích Phủ Chủ tịch tìm tư liệu và đặt các một số tác giả để xuất bản 4 cuốn sách này.

0: bộ 4 cuốn sách bao gồm 6 điều Bác Hồ dạy, di sản vô giá xây dựng lực lượng công an nhân dân, sáng mãi tinh thần thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân và sách ảnh Chuyện kể Bác Hồ với công an nhân dân. Để thực hiện bộ sách này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà xuất bản Công an nhân dân và các cán bộ nghiên cứu khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình biên soạn, biên tập để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối về mặt nội dung cũng như hình ảnh.
1: Trong quá trình thực hiện bộ sách này thì chúng tôi nhóm biên tập gặp những khó khăn nhất định, bởi vì chúng tôi không phải là dân chuyên viết và nghiên cứu sâu về lực lượng công an nhân dân. Thế nên là trong quá trình sưu tập các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an nhân dân đó, thì có những tư liệu nó từ nhiều nguồn khác nhau, nó không đồng nhất. Thứ hai là cũng chưa được chuẩn xác, chưa được rõ. Thế nên là chúng tôi lại phải đối chiếu nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Và đặc biệt là nhờ nhà xuất bản Công an nhân dân đã thẩm định và xác định lại cái nguồn tư liệu đó.
0: Bộ sách là nguồn tư liệu quý giá cho bạn đọc trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Với hình thức đẹp, nội dung hấp dẫn, bộ sách mang đến những câu chuyện kể, hồi ký về Bác Hồ với cán bộ chiến sĩ công an, những bài nói chuyện, bài viết Bác dạy công an nhân dân, và đặc biệt là các sự kiện lịch sử, quan điểm, định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân được trình bày theo hệ thống biên niên từ năm 1945 đến năm 1969. Trong bộ 4 cuốn sách nói trên, cuốn 6 điều Bác Hồ dạy, di sản vô giá xây dựng lực lượng công an nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được coi như kim chỉ nam của lực lượng công an nhân dân bởi trong đó bao hàm những nội dung chưa từng có từ trước tới nay.
2: Từ trước đến giờ thì chúng ta đều triển khai và hầu như là học thuộc, nhất là cán bộ chiến sĩ công an nhân dân thì ai cũng thuộc 6 điều Bác Hồ dạy. Thế nhưng để phân tích từng điều một, ý nghĩa sâu xa rồi là nó ra ứng dụng để vào cái thực tế công tác chiến đấu cho kể cả trong cuộc sống, thì đây là cuốn sách đầu tiên là phân tích tỉ mỉ kỹ lưỡng về 6 điều Bác Hồ dạy công an dân.
3: Chính từ cái việc mà nghiên cứu những cái lời Bác về thi đua yêu nước, về những cái gương người tốt việc tốt làm theo Bác Hồ để mà mình xuất bản được cuốn sách này, và hy vọng rằng sẽ cung cấp được những cái tư liệu để cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá được, chúng ta hiểu được cái tấm lòng của Bác Hồ đối với con người, trân trọng con người, và đặc biệt là cái chiến lược xây dựng con người xuất phát từ cái quan điểm của Bác là cái sức mạnh của đất nước chúng ta là phải bắt nguồn từ sức mạnh của toàn dân.
0: Bộ sách Bác Hồ với lực lượng công an nhân dân không chỉ là nguồn tư liệu quý mà còn là sự trân trọng đón nhận của lực lượng công an nhân dân đối với những di sản vô giá mà Bác đã để lại. Từ đó càng thêm thấm nhuần những điều Bác dạy, thêm quyết tâm phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: ma túy, cái chết trắng. Nếu len lỏi qua tuyến biên giới, từng con đường mòn, lối mở sẽ thành hiểm họa thường trực đối với an ninh trật tự và sự bình yên của nhân dân. Trên tuyến biên giới Tây Nam tỉnh Đồng Tháp, nơi tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy chưa bao giờ ngơi nghỉ. Trước diễn biến ngày càng tinh vi, manh động của các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, Công an tỉnh Đồng Tháp, lực lượng bộ đội biên phòng đã chủ động tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy vai trò nòng cốt của từng lực lượng, tạo nên lá chắn thép nơi tuyến đầu biên giới. Đỉnh điểm của sự phối hợp hiệu quả ấy là vào ngày 16 tháng 1 năm 2021, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 77 kg ma túy gồm heroin, methamphetamine, ketamine. Đây là một trong những vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng với số lượng lớn trên địa bàn tỉnh. Chiến công này không chỉ thể hiện bản lĩnh, sự mưu trí dũng cảm của cán bộ chiến sĩ hai lực lượng mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của công tác phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Tuy nhiên, một mắt xích quan trọng của đường dây ma túy xuyên quốc gia này đã kịp thời lẩn trốn. Sự biến mất của đối tượng đặt ra thách thức lớn đối với lực lượng chức năng trong hành trình truy bắt tội phạm đến cùng.
1: Khi mà cơ quan điều tra PC04 đã tiếp nhận cái vụ án ma túy này thì chỗ ban giám đốc rất là quan tâm và đã chỉ đạo một cách quyết liệt để ban lãnh đạo phòng cũng như các điều tra viên tập trung để điều tra cho nó rõ ràng, cụ thể và đúng quy trình và truy bắt, khởi tố, xử lý các đối tượng có liên quan. Thì trong đó thì có một cái đối tượng là tên Quân đã lẩn trốn và với quyết tâm là phải bắt được đối tượng Quân. Thì ban giám đốc đã chỉ đạo là PC04 Đồng Tháp phải tập trung là tham mưu và ra là quyết định truy nã. Và thực hiện cái quyết định truy nã này thì PC04 đã tham mưu cho ban giám đốc là mở cái chuyên án truy bắt cái đối tượng Quân này.
0: Theo đó, ngày 22 tháng 7 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Lê Thanh Quân, sinh năm 1990, ngụ phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, nay là phường Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 20 tháng 6 năm 2022, Công an tỉnh Đồng Tháp ban hành công văn số 1022 đề nghị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đăng ký truy nã quốc tế để xác minh truy bắt bị can. Với bản chất liều lĩnh, tinh vi và nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng nhanh chóng cắt đứt mọi mối liên lạc, thay đổi nơi ở, che giấu tung tích.
1: Ngay từ đầu thì đã xác định được đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, với số lượng ma túy rất lớn và có dấu hiệu là xuyên quốc gia. Vì vậy cho nên là ban chuyên án đã xác định đối tượng Quân này là đặc biệt nghiêm trọng. Thì trong quá trình xác minh truy bắt đối tượng này thì không phải là rất là dễ mà rất là nguy hiểm, rất là gian nan và khó khăn. Và đối tượng Quân này đã thay hình đổi dạng, đã thay đổi giấy tờ tùy thân và tìm mọi cách để trốn tránh. Và ban chuyên án cũng xác định là đối tượng khả năng là nó sẽ trốn ở nước ngoài. Và PC04 đã tham mưu ban đốc và báo cáo về cục C04 Bộ Công an là quyết ra quyết định là truy nã đối tượng này theo diện truy nã quốc tế.
0: Ngày 27 tháng 6 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Vi mức án tử hình và Đạt tù chung thân cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối với Quân đã bị truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, để lại một vết khuyết trong hồ sơ vụ án.
1: Trước cái khó khăn đó, thì ban giám đốc công an tỉnh đã quan tâm, động viên, chỉ đạo cùng với ban lãnh đạo phòng PC04 là phải quyết tâm bắt được bằng được cái đối tượng này. Nếu không bắt được thì cái nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm cũng như là thẩm thấu ma túy vào trên lãnh thổ đất nước Việt Nam cũng như Đồng Tháp rất là cao và nguy hiểm. Thì bằng sự quyết liệt và kiên quyết, kiên trì của lực lượng điều tra viên cũng như trinh sát thì lãnh đạo PC04 đã động viên và thường xuyên quan tâm và đồng hành cùng với lực lượng trinh sát cũng như điều tra viên trong quá trình điều tra vụ án cũng như là truy tìm, truy bắt và theo dõi và tìm mọi cách phải bắt được.
0: Với các trinh sát phòng chống ma túy, một đối tượng truy nã không thể tự nhiên biến mất. Từ những mối quan hệ cũ, thói quen sinh hoạt và cả những chi tiết rất nhỏ mà đối tượng vô tình để lộ, từng manh mối đã được các trinh sát âm thầm thu thập, đối chiếu. Thực hiện kế hoạch về việc mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, căn cứ kế hoạch về việc mở cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã. Ngày 12 tháng 8 năm 2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp xác lập chuyên án để đấu tranh truy bắt đối tượng truy nã đối với Lê Thanh Quân. Quá trình đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thông tin lẩn trốn của đối tượng.
2: Sau khi thành lập ban chuyên án mang bí số 825Q thì được ban giám đốc chỉ đạo sâu sát và sự quyết tâm quyết liệt của ban chuyên án cũng như là ban lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì phân công trinh sát làm 3 tổ để thường xuyên phối hợp với các lực lượng để xác minh truy bắt đối tượng Lê Thanh Quân. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm.
3: Trong cái thời gian mà xác minh để truy bắt cái đối tượng truy nã này chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì đây là cái đối tượng đã có tiền án và đã có cái thủ đoạn đối phó rất là tinh vi. Đặc biệt là cái đối tượng trong cái thời gian lẩn trốn là đối tượng có phẫu thuật thẩm mỹ để mà thay đổi cái nhận dạng về cái hình về của ngoại hình và sử dụng cái giấy tờ giả để thay đổi toàn bộ cái đặc điểm thông tin về nhân thân và có cái cách thức là đối phó với cái lực lượng truy bắt là có những cái thời gian là gần như là thông tin của đối tượng là không có.
0: Có thể nói, việc đối tượng phẫu thuật thẩm mỹ là một trong những thủ đoạn đối phó tinh vi của tội phạm. Khi khuôn mặt đã thay đổi gần như hoàn toàn, các trinh sát không thể chỉ dựa vào ảnh truy nã hay đặc điểm nhận dạng ban đầu. Lúc này, công tác nghiệp vụ được triển khai theo hướng tổng hợp, kết hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau. Từ rà soát lại toàn bộ các mối quan hệ xã hội của đối tượng, từ người thân bạn bè cũ cho đến những mối quan hệ phát sinh trong quá trình lẩn trốn. Mỗi chi tiết nhỏ, dù là thói quen sinh hoạt hay cách giao tiếp, đều có thể trở thành manh mối quan trọng.

là đối tượng cắt đứt mọi cái liên lạc với gia đình. Nhưng mà với cái sự mà quyết tâm kiên trì của cái lực lượng điều tra, quyết tâm bằng truy bắt bằng được cái đối tượng đặc biệt nguy hiểm để về quy án xử lý theo quy định pháp luật, thì chúng tôi nhận định rằng là chỉ cần sự kiên trì, thận trọng để mà đánh giá chứng cứ và sử dụng đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ, rà soát toàn bộ cái mối quan hệ của đối tượng để mà từ đó là có cái biện pháp xác minh truy bắt phù hợp. Những cái chi tiết mặc dù là nhỏ nhất nhưng mà chúng tôi không có thể bỏ qua. Nhưng mà khi tiến hành xác minh những cái thông tin về manh mối về đối tượng

0: thì chúng tôi phải thực hiện một cái cách thận trọng và kỹ mỹ, vì chúng tôi biết rằng là chỉ cần một cái lực lượng tiến hành một cái hoạt động xác minh mà có một cái sơ suất dù rất nhỏ mà để làm cho đối tượng đánh động đối tượng, thì đối tượng có thể lẩn trốn một cách sâu hơn và kỹ hơn và gây ra cái khó khăn cho cái lực lượng truy bắt.
1: Suốt nhiều năm liền, đối tượng sống trong vỏ bọc giả tạo, liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, sử dụng giấy tờ tùy thân không đúng sự thật, hòng trốn tránh sự truy lùng gắt gao của lực lượng công an và bộ đội biên phòng. Nhưng với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, các trinh sát vẫn âm thầm lần theo từng dấu vết nhỏ nhất còn sót lại. Bằng việc duy trì thu thập thông tin, đa soát mối quan hệ, đối chiếu dữ liệu nhân thân, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, hành trình truy tìm đối tượng cầm đầu vẫn được duy trì liên tục bền bỉ qua từng năm tháng.

0: khi có thông tin là cho thấy đối tượng là đang lẩn trốn ở thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi xác định đây là giai đoạn hết sức khó khăn. Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn rộng, dân cư là đông đúc, vì là có rất nhiều người từ các tỉnh thành đến đây là sinh sống và làm việc đó. Thì trong quá trình, trong môi trường như vậy thì một đối tượng mà nó đã thay đổi cái khuôn mặt và cái nhân thân thì rất là khó để mà xác định đối tượng là trong một cái khu vực đông dân cư như cái chung cư đó. Thì tuy nhiên với tinh thần là kiên trì bám sát đến cùng, khi đã có dấu hiệu là rõ ràng thì anh em trinh sát xác định là theo dõi xác minh từng chi tiết nhỏ nhất để truy bắt đối tượng.
1: Quá trình truy tìm tại thành phố Hồ Chí Minh, các mũi trinh sát chia nhỏ lực lượng bám sát từng khu vực nghi vấn, từ nơi ở tạm trú, chỗ làm việc cho đến những địa điểm đối tượng thường lui tới. Có những ngày, trinh sát chỉ di chuyển, quan sát, theo dõi từ xa, không có bất kỳ diễn biến nào. Thậm chí nhiều đêm, các trinh sát phải túc trực nhiều giờ liền chỉ để chờ đối tượng xuất hiện. Đối với các anh, đây là việc thường diễn ra trong quá trình đánh án, bởi chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng có thể khiến đối tượng phát hiện và bỏ trốn tiếp. Do đó, mỗi khi có một manh mối mới, dù rất nhỏ, các đơn vị đều nhanh chóng phối hợp xác minh, không để thông tin bị đứt quãng. Việc theo dõi phải hết sức kín đáo, không được để đối tượng cảm nhận rằng mình đang bị chú ý. Áp lực lớn nhất không phải là mệt, mà là phải giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối, bởi chỉ cần một khoảng cách mất tập trung, mọi công sức trước đó có thể trở nên vô nghĩa.

0: Điều khó nhất là đối tượng đã thay đổi gần như toàn bộ khuôn mặt so với ảnh truy nã lúc trước. Lúc này chúng tôi không còn nhìn người bằng khuôn mặt nữa. Tất cả đều di biến động được anh em ghi nhận, xác minh, đối chiếu từng chút một. Trong suốt quá trình xác minh truy bắt đối tượng, sự phối hợp với lực lượng công an bộ và công an thành phố Hồ Chí Minh cùng với công an địa phương là yếu tố hết sức quan trọng. Chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin, rà soát, xác minh, đối chiếu có liên quan. Mỗi khi có một manh mối mới, dù là rất nhỏ, các đơn vị đều nhanh chóng phối hợp xác minh, không để thông tin bị đứt quãng.
1: Có những giai đoạn đối tượng gần như cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc, không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Nhưng từ kinh nghiệm thực tế, các trinh sát hiểu rằng một người dù có thể thay đổi danh tính, ngoại hình thì vẫn phải sinh hoạt, làm việc, di chuyển trong xã hội. Chỉ cần kiên trì bám sát theo từng manh mối, đến một thời điểm nhất định, đối tượng sẽ buộc phải lộ diện và nhiệm vụ của trinh sát là luôn sẵn sàng khi thời cơ xuất hiện.
2: Trong quá trình bắt

0: Dữ thì cũng có những cái khó khăn, như khi đến đối tượng vừa phát hiện là nơi lẩn trốn của đối tượng ở một cái địa điểm là khu dân cư, rồi tiếp theo là phải giám sát lực lượng thì cũng khó khăn, là do mình là nơi địa phương khác thì cũng có sự là khó khăn là theo dõi, nhưng mà được cái sự quan tâm động viên của ban chuyên án thì lực lượng trinh sát là đã làm tốt cái trinh sát theo dõi bám sát đối tượng.
1: Có những đêm anh em trinh sát phải thức nhiều giờ liền để chờ đối tượng xuất hiện. Việc theo dõi phải hết sức kín đáo, không để đối tượng phát hiện. Áp lực lớn nhất không phải là mệt mỏi, mà là phải giữ được cái sự bình tĩnh, tỉnh táo tuyệt đối. Bởi chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, mọi công sức trước đó có thể là trở nên vô nghĩa. Đến khi các thông tin nghiệp vụ dần trùng khớp, anh em trinh sát mới có cơ sở khẳng định người mà chúng tôi đang theo dõi chính là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Thanh Quân.
2: Sau 4 năm lẩn trốn, dù đã khoác lên mình diện mạo mới, che giấu kỹ lưỡng quá khứ phạm tội, đối tượng vẫn không thể thoát khỏi pháp luật. Những chi tiết tưởng chừng đã bị xóa nhòa lại trở thành manh mối quan trọng giúp ban chuyên án từng bước bóc tách lớp vỏ ngụy trang tinh vi của đối tượng Lê Thanh Quân trong hành trình trốn truy nã.

0: Thì có cái thông tin là đối tượng là trốn về thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là cái quận, khu vực quận Bình Tân. Thì khi anh em là đã giám sát cái chỗ khu vực là có khả năng là đối tượng xuất hiện là 2 ngày liên tục đó, thì không phát hiện đối tượng thì được sự thống nhất của ban chuyên án là cho anh em là rút về. Nhưng mà khi mà vừa về tới Mỹ Tho là phát hiện là đối tượng tiếp tục có khả năng xuất hiện tại địa điểm cũ, thì anh em là chưa kịp là chuẩn bị gì hết là cũng quay về, là quay lại cái địa điểm tiếp tục giám sát, thì là từ đó mới lần ra cái dấu vết của đối tượng.
1: Đến khi các thông tin nghiệp vụ dần trùng khớp, các trinh sát đã có cơ sở khẳng định người mà ban chuyên án đang theo dõi chính là đối tượng truy nã Lê Thanh Quân. Thời điểm này, những thành viên tham gia trong ban chuyên án vừa căng thẳng vừa phải hết sức bình tĩnh. Các trinh sát hiểu rằng chỉ khi xây dựng được phương án bắt giữ thật chắc chắn thì mới có thể khép lại hành trình truy tìm kéo dài suốt nhiều năm. Ngày 24 tháng 8 năm 2025, khi xác định được chính xác nơi đối tượng xuất hiện, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch vây bắt. Phương án được đưa ra trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh, đồng thời bắt giữ đối tượng một cách nhanh gọn, bất ngờ. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng, đặc biệt là sự hỗ trợ thông tin từ tuyến biên giới trước đó, quá trình bắt giữ đã diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

0: Vì đây là đối tượng có tiền án tiền sự về ma túy, từng tham gia đường dây lớn nên mọi tình huống chống trả đều đã được đặt ra. Từng vị trí, từng hướng tiếp cận đều được tính toán kỹ. Khi bắt phải dứt khoát, nhanh gọn, không cho đối tượng có cơ hội phản ứng, chống trả trốn thoát.
1: Và khi đến thời điểm thích hợp thì lực lượng công an đã nhanh chóng áp sát, khống chế đối tượng bất ngờ, chính xác, an toàn. Đối tượng truy nã suốt nhiều năm chính thức đã bắt giữ, khép lại hành trình trốn chạy kéo dài của đối tượng truy nã Quân.
0: Điều quan trọng nhất là thêm một đối tượng nguy hiểm không còn ngoài xã hội, góp phần giữ vững bình yên cho người dân. Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến đường dây vận chuyển 77 kg ma túy không chỉ khép lại trọn vẹn một chuyên án lớn mà còn khẳng định

0: tinh thần quyết liệt, kiên trì của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đồng Tháp trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm về ma túy. Trên từng tuyến biên giới, từng địa bàn trọng điểm, những cán bộ chiến sĩ công an dân vẫn ngày đêm bám địa bàn, âm thầm lần theo từng manh mối, không để tội phạm có cơ hội ẩn mình ngoài vòng pháp luật. Chiến công hôm nay là kết quả của sự mưu trí, bản lĩnh về nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài ngành.
1: Ngay sau khi bắt giữ, các điều tra viên tiến hành đưa đối tượng về trụ sở để làm việc theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Quan điểm xuyên suốt của ban chuyên án là đấu tranh bằng chứng cứ, bằng lập luận nghiệp vụ. Trên cơ sở hồ sơ vụ án đã được củng cố từ trước, điều tra viên tập trung làm rõ vai trò hành vi cụ thể của đối tượng Lê Thanh Quân trong đường dây vận chuyển 77 kg ma túy.

0: Ngay khi bắt giữ đối tượng thì cái hoạt động lấy lời khai ban đầu thì đối tượng là không thừa nhận về cái thông tin nhân thân của mình, không thừa nhận về cái mối quan hệ gia đình, không thừa nhận cái mối quan hệ bạn bè và không thừa nhận gì về cái việc mà liên quan đến cái vụ án. Nhưng mà bằng cái sự kiên trì đấu tranh và cái các cái kế hoạch được tổng hợp từ các cái đơn vị chức năng và cái kết quả thực hiện của các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi lên cái kế hoạch ghi lời khai một cách thận trọng tỉ mỉ trên cái cơ sở là hồ sơ điều tra xử lý các đối tượng đã có từ trước và các cái chứng cứ khách quan được sử dụng làm chứng cứ trong cái hoạt động tố tụng hình sự để mà đấu tranh với đối tượng. Thì sau đó thì đối tượng thay đổi cái thái độ, đối tượng thừa nhận cái nhân thân của mình, thừa nhận cái việc mà lẩn trốn của mình, thừa nhận cái việc mà thay đổi cái nhân dạng của mình. Và sau đó thì đối tượng khai báo nhỏ giọt để nhằm cái làm giảm nhẹ cái hành vi phạm tội của mình trong cái vụ án.
1: Tuy nhiên, đối tượng ngoan cố, nhưng các điều tra viên hết sức bình tĩnh. Bởi đây là tâm lý thường gặp đối với các đối tượng truy nã lâu năm, đã có sự chuẩn bị trước về lời khai. Vì vậy, lực lượng điều tra kiên trì đấu tranh, từng bước đối chiếu lời khai của đối tượng với tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra trước đó. Công tác đấu tranh tập trung vào việc sử dụng hệ thống chứng cứ khách quan từ lời khai của các đối tượng đã bị bắt trước đó, kết quả giám định tang vật, dữ liệu liên lạc đến các tài liệu nghiệp vụ khác. Phân tích rõ cho đối tượng thấy tính logic chặt chẽ của hồ sơ vụ án, chỉ ra những mâu thuẫn trong lời khai của chính đối tượng. Khi đối tượng nhận thức được rằng không thể che giấu hành vi phạm tội, thì việc khai báo thành khẩn chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau quá trình đấu tranh kiên trì, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đúng với những tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập.
0: Qua cái công tác điều tra thì đến nay thì mặc dù đối tượng là chưa có thừa nhận đúng trung thực thành khẩn về cái hành vi phạm tội của mình, nhưng với các cái tài liệu khách quan khoa học được thu thập theo quy định của bộ luật tố tụng sự thì chúng tôi có đủ cơ sở, đủ căn cứ để kết luận và đề nghị truy tố bị can theo quy định của pháp luật về tội vận chuyển trái phép chất ma túy với vai trò là chủ mưu cầm đầu trong cái vụ án. Cái việc kết quả mà thành công trong cái vụ án này trước hết là cái thể hiện cái tính kiên trì, quyết tâm của lực lượng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp và cái sự phối hợp giữa các cái biện pháp điều tra trinh sát và điều tra tố tụng. Bên cạnh đó thì có sự phối hợp nhiệt tình của các đơn vị chức năng có liên quan, là đơn vị bộ đội biên phòng, là đơn vị cái tuyến đầu trong cái việc phát hiện cái đường dây tội phạm.

0: và đặc biệt là cái sự phối hợp nhiệt tình giữa các lực lượng công an địa phương ở các địa của các phường của thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc truy bắt đối tượng.
1: Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 2025, Lê Thanh Quân từng bị bắt khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị Tòa án Nhân dân quận 7 thành phố Hồ Chí Minh phạt án 7 năm tù và được giảm án chấp hành xong tháng 1 năm 2020. Sau khi ra tù, Quân học nghề tiêm thẩm mỹ filler. Trong thời gian này, bản thân tự tiêm chỉnh sửa khuôn mặt, sửa mắt và thẩm mỹ, nâng mũi trong thời gian ở Campuchia. Đến khoảng tháng 7 năm 2024, Quân phát hiện mình bị nhiễm HIV và tự mua thuốc điều trị. Thời điểm bị bắt, theo quyết định truy nã, đối tượng có biểu hiện loạn thần do sử dụng trái phép chất ma túy. Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến đường dây vận chuyển 77kg ma túy không chỉ khép lại trọn vẹn một chuyên án lớn mà còn khẳng định tinh thần quyết liệt kiên trì của ban chuyên án. Đó không chỉ là thành tích được ghi nhận bằng những con số, những bản án nghiêm minh mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của lực lượng công an tỉnh Đồng Tháp, quyết tâm giữ vững trận tuyến phòng chống ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, không để tội phạm ma túy có chỗ đứng trong xã hội.
2: Cái địa bàn Đồng Tháp thì xác định được cái đường biên giới rất là rộng, dài. Thì sự phức tạp các loại tội phạm nó thường xuyên và nguy cơ cao thì được sự chỉ đạo quan tâm của ban giám đốc thì cũng như là lãnh đạo bộ công an các cục nghiệp vụ thì phối hợp giữa các lực lượng rất là quan trọng mà đặc biệt là giữa công an tỉnh phối hợp với bộ đội biên phòng và hải quan hoặc là công an giữa các xã trên tuyến biên giới phối hợp với công an các xã địa phương bên nước bạn Campuchia thì như là tuyên truyền phòng chống tội phạm nè, rồi phối hợp để nâng cao cái chất lượng của hệ thống camera an ninh tại các tuyến đường, các ngõ sang biên giới hoặc là trong công tác phối hợp phòng chống buôn lậu cũng như là đấu tranh các tội phạm hình sự ma túy thì nói chung là sự phối hợp trong thời gian qua rất là nhịp nhàng và hiệu quả, bảo đảm được cái tình hình an ninh ổn định trên cái tuyến biên giới.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

Bao năm qua, tôi chưa từng có giấc mơ nào tốt đẹp tới như vậy. Trong giấc mơ, tôi nói với bản thân mình, đây là một điềm lành, đây chắc chắn là một điềm lành. Bệnh của con tôi có hy vọng rồi.

0: tránh đường, tránh đường.
1: À, cho qua chút đi.
2: Cho qua chút.
3: Bình Bình,
1: mau đi chuẩn bị đi.
0: Được rồi, người nhà không được vô trong.
3: Bình Bình.
1: Tôn Bình, nam, 6 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh, thông liên thức kèm theo bệnh van hai lá.
0: Chị tỉnh.
1: Từng khám ở bệnh viện chúng ta nhưng mà chưa phẫu thuật.
0: Phiền chị đợi bên ngoài.
3: Bình Bình.
1: 1, 2, 3. Nói ống thở oxy đi, chuẩn bị luồng ống khí quản.
3: Bình Bình.
4: Tình cảnh ngày nào tôi cũng nhìn thấy. Máu tươi, tim, nước mắt. Các chị, có lẽ nước mắt tôi từng thấy còn nhiều hơn máu. Có những gia đình khóc thét, có những người chỉ nghẹn ngào, có những người lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng mà điều tôi sợ nhất là những người nhà không khóc.
0: Chị ngồi xuống trước đã. Chị tỉnh. Chân chị không sao chứ? Hay nhờ bác sĩ kiểm tra thử.
5: Khu chờ người nhà bệnh nhân, phòng phẫu thuật, trung tâm cấp cứu.
1: Bác sĩ Nhíp, bệnh nhân là Tôn Bình, nam 6 tuổi, thuộc dự án Simon của anh. Một tiếng trước bé đột nhiên bị tức ngực, thở gấp, bây giờ đã cho thở oxy. Nhịp tim đang là 120 trên phút, huyết áp đo được là 80/50mg. Độ bão hòa oxy 95%, tần số thở 20 lần một phút. Tình hình tạm thời ổn định.
4: Người nhà bệnh nhân đâu?
0: Dạ đang ở ngoài.
4: Người nhà bệnh nhân đâu? Tình hình bệnh nhân đang không ổn. Lát nữa y tá sẽ đưa cô giấy báo cáo tình trạng nguy kịch. Cô cân nhắc xem có phẫu thuật hay không. Nhưng mà với tình trạng hiện tại, cho phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm. Cho nên là cô phải chuẩn bị sẵn tinh thần.
3: Xin hãy cứu nó, giúp tôi cứu nó đi.
4: Chúng tôi sẽ cố

0: Chị tỉnh. Bác sĩ Nhiếp, bác sĩ Nhiếp. Bình bình, bình bình nói là
1: vô lòng ra ngoài đợi. Mời chị ra ngoài đợi.
0: Chị tỉnh, qua đây với em. Chị tỉnh.
2: Dền ra ngân hàng, rút hết tiền trong thẻ của tụi mình ra. Bao nhiêu cũng được, cứ cầm qua đây trước đã.
0: Ừ.
2: Chị tỉnh. Giờ trạng thái của chị ấy rất tệ. Ừ. Được.

0: Gọi người nhà tụi mình vào đi.
1: Ừ.
0: Vì tôi muốn nói chuyện với cô ấy.
1: Người nhà Tôn Bình, bác sĩ nhiếp mời hai người vào trong. À, được, cảm ơn cô.
2: Cảm ơn.
0: Vào đi.
2: Bác sĩ.
0: Làm phiền cô, tôi muốn nói chuyện riêng với người nhà bệnh nhân.
2: Chị không sao
1: đâu. Để em đỡ ngoài nha.
2: Được.
0: Ngồi đi.

0: Tự cô cũng biết, bệnh của con cô kéo tới hôm nay càng lúc càng nguy hiểm. Nếu không làm phẫu thuật, bệnh tình sẽ phát triển càng nặng hơn. Giờ bé buộc phải nằm viện, tiền nằm viện và điều trị đều rất là cao. Cô có bao nhiêu tiền? Đủ cho bé nằm viện bao lâu chứ?
1: Chỉ có 100.000.
0: Không đủ tiền phẫu thuật.
1: Bác sĩ Nhiếp, anh cho tôi mượn một ít tiền có được không?
0: Tôi không thể cho mượn tiền được. Cô đi gom tiền đi. Muốn làm phẫu thuật hay là nằm viện đều cần đến tiền.

0: Nhà tôi không còn thứ gì đáng tiền nữa. Bạn bè xung quanh mà mượn được, tôi đã hỏi mượn hết rồi. Tôi thật sự không còn cách nào khác.
1: Về nằm viện trước đi. Cô đóng tiền cọc trước, sau này còn nhiều việc cần tới tiền lắm. Cô tự nghĩ cách đi.

0: Bác sĩ Nhiếp. Thực ra bác sĩ Nhiếp đang bận sao? Daisy, sao cô cũng ở đây vậy?
1: Tôi bác sĩ Nhiếp là bác sĩ điều trị của con trai tôi. Bệnh tình của nó không được tốt cho lắm. Được rồi, vậy tôi đi làm thủ tục nhập viện đây. Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.
2: Đi thông thả.
1: Dạ được, tôi đi nha.
0: Cô sao vậy? Có cần tôi giúp không?
1: Không sao đâu, tôi đi được.
0: Em đem đồ ăn cho anh nè. Ê, con trai Đàm Tĩnh giờ sao rồi? Hồi nãy em thấy cô ấy thiệt sự trạng thái vô cùng không tốt. Sao vậy? Anh mệt quá hay sao? Khó chịu sao?
2: Nè. Không sao. Anh đúng là mệt quá. Hay là em về trước đi.
0: Được rồi, vậy em qua thăm ba anh đã. Anh nhớ ăn cơm đó nha.
2: Được.

0: Bác thấy mùi vị sao? Có hợp khẩu vị bác không?
1: Quá tuyệt vời. Ngon lắm rồi. Ăn ăn một hồi lại thấy có hương vị cơm mẹ nấu. Thưa cầm mà, giờ bác nhìn con thật sự là càng nhìn càng thấy ưng đó. Cái thằng Vũ Thịnh này đúng là có phước. Hai đứa ở bên nhau sao rồi?
0: Dạ ổn.
1: Hai đứa có khi nào xích mích gì chưa? Để bác chỉ cho một chiêu được không?
0: Vậy để giờ con hỏi bác nha. Làm sao con mới sớm xử được ảnh đây?
1: Bác nói cái thằng này nghe là kiểu mặt lạnh đó. Mà món này nhân gì vậy? Không biểu cảm gì, vậy còn miệng thì cứng nhưng dễ mềm lòng lắm. Nè, nếu hai đứa có xích mích gì hay con cãi nhau với nó thì cãi không lại đâu hả? Tuyệt đối đừng cứng miệng với nó, còn mà cứng là nó còn cứng hơn hả? Phải tỏ ra yếu đuối, yếu đuối nghe. Phải yếu đuối bất chấp luôn.
2: Chấp cứu nội trú.
3: Alo cậu hả? Dạ con là Đàm Tĩnh đây. Dạ con vẫn ổn. Cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là con muốn hỏi cậu với mợ giờ sao rồi. Mợ nằm viện rồi sao? Dì, chắc tôi không đủ tiền trả tiền phẫu thuật cho Bình rồi. Cậu có thể cho tôi mượn thêm một ít được không?
4: Tiền vay lần trước cậu còn chưa trả mà.
3: Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng trả sớm.

0: tôi thật sự không còn cách nào khác.
1: Tôi biết mình đang trong thời gian thử việc, không có tư cách gì để đưa ra yêu cầu này hết.
0: Nhưng tôi vẫn muốn hỏi thử cô. Cô có thể cho tôi ứng trước một phần lương được không?
1: Daisy à, chuyện này thực sự xin lỗi cô. Công ty chưa bao giờ có tiền lệ này. Dù tôi có xin phép cấp trên thì tỷ lệ được phê duyệt cũng rất thấp.
0: Vậy hay là cứ thử xem sao.
2: Hay là vậy đi, tôi lấy tiền riêng cho cô mượn một phần được không? Cô còn thiếu bao nhiêu?
0: À, không cần, không cần đâu. Tôi... Nếu như cô muốn giúp tôi thì hỏi ứng lương giùm tôi đi.
2: Được, để tôi thử xem sao.
1: Được, cảm ơn cô.
2: Không có gì, cô đừng sốt ruột. Cô gái này đúng là tội nghiệp. Hơn nữa, càng hiểu cô ấy lại càng thấy... Anh tìm được cô ở đâu vậy?
3: Quan trọng lắm sao? Cháo này cực kỳ ngon. Tôi nghĩ lúc cô hầm cháo đã canh lửa rất kỹ, tay nghề tiến bộ rất nhiều. Nhưng tôi không cảm ơn đâu, tôi phải cảm ơn bác sĩ Nhiếp Vũ Thịnh. Chắc tôi chỉ hưởng sái anh ấy mà thôi, đúng không?
2: Đương nhiên là vậy rồi. Vậy lần sau ảnh tới thì anh tự cảm ơn đi.
3: Chắc chắn rồi.
2: Ăn nhiều lên đi.
3: Ăn hết luôn.
4: Anh rút hết tiền ra rồi chứ?
3: Rút hết tiền rồi. Anh cũng rút hết tiền tiết kiệm của anh rồi. Nhưng mà ít lắm.
4: Chị Tĩnh vẫn chưa quay lại, em thấy hơi lo. Chị ấy đi đâu mượn tiền được chứ?
3: Giờ em lo cũng vô ích thôi. Anh tin là chị Tĩnh sẽ có cách mà. Mình cứ chăm sóc Bình Bình cho tốt là được. Em đừng nghĩ nhiều quá.
4: Ừ,
5: tôi biết. Tôi không đợi ai hết, càng không đợi cô ấy. Tôi biết cuộc sống mình đang tiến về phía trước.
6: Bệnh viện Trường Phổ, phòng theo dõi.

0: Nếu chuẩn bị xong rồi thì
1: chủ
0: có
1: nhật
0: thể
1: phương
0: phẫu
1: anh
0: thuật
1: có điện
0: luôn.
1: thoại.
0: À, ai lại gọi điện lúc này chứ thiệt tình.
2: Chủ nhiệm, là em đi. Em có chuyện muốn nhờ thầy.
0: Chuyện gì vậy?
2: Bệnh nhân thuộc dự án Simon đã tái phát và nhập viện rồi. Người nhà vẫn chưa quyết định có nhận trợ cấp dự án hay là không. Em thấy tình hình của bệnh nhân không được ổn lắm, chắc không đợi được nữa. Bên hội từ thiện có thí điểm trợ cấp bệnh tim bẩm sinh của bệnh viện chúng ta, nhưng mà chỉ dành cho bệnh nhân hộ khẩu nông thôn.
3: Nhiếp Vũ Thịnh à, não cậu bị uống nước rồi hay sao vậy? Tôi chiều quá nên cậu hư rồi hả? Rõ ràng không đủ điều kiện xin cứu trợ mà cậu lại vội vàng gọi điện tới phòng phẫu thuật. Cậu cũng giỏi thiệt đó, có quan hệ gì với bệnh nhân mà cậu phải làm tới mức này chứ?
0: Nói cho cậu biết nha, đợi tôi làm xong ca phẫu thuật này tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Cậu cũng giỏi lắm đó.
1: Thanh toán hết một lần đúng không?
4: Phải.

0: Tôi có thể đóng tiền cọc 3 ngày trước được không? Còn 3 ngày tiếp theo thì mai mốt tôi đóng luôn.
1: Tôn Bình đúng không?
0: Đúng, mới nhập viện hôm qua.
1: Đã nộp viện phí rồi mà. Hệ thống hiển thị còn thiếu 50 ngàn.

Uống lộn thuốc hả? Bị ấm đầu hay sao? Đang phẫu thuật gấp, chuyện nhỏ như mũi vậy đợi thầy ra rồi nói không được hay sao? Đợi thầy xử anh đi.

0: Chào.
1: Chào người đẹp.
0: Tôi qua đó trước nha. Ê, bác sĩ Đổng, anh Vũ Thịnh đâu?
1: Mới ra ngoài rồi. Đi hướng bên kia.
0: Được rồi. Thịnh Tổng.
2: Alo.
0: Alo, Thịnh Tổng. Tôi là Đàm Tĩnh. Bây giờ anh đang ở đâu vậy?
3: Tôi hả? Mới ra ngoài đi dạo. Sao vậy?
2: Tìm tôi có việc gì?
0: Thịnh Tổng, tôi mới đi đóng viện phí cho con của tôi.
2: Cô không cần nói gì hết. Nếu là chuyện tiền nong thì không cần để tâm. Sức khỏe của con cô là quan trọng, đừng để lỡ dở nha.
0: Cảm ơn anh nhiều lắm.
2: Tôi hiểu mà, không sao.

0: Thịnh tổng, anh ngồi nghỉ một chút
1: không
0: đi.
1: Cần, không sao.
0: Anh mệt thì cứ về nghỉ ngơi đi, tôi lo được mà.
1: Không sao đâu.
2: Bác sĩ Nhiếp.
3: Xin chào. Bình Bình, con thấy sao rồi hả? Chỉ số bão hòa oxy là bao nhiêu? Tình hình tuần hoàn thế nào rồi?
2: Hiện tại độ bão hòa oxy của bệnh nhân là 85-90. Phân tích khí máu thấy oxy máu giảm nghiêm trọng, chân tay có thể tự vận động, thể lực tốt, có thể nói chuyện bình thường, nhưng trạng thái tinh thần khá kém, ngủ ly bì.
3: Bình Bình, nắm tay chú thử đi con. Mạnh lên một chút. Thể lực của con khôi phục khá tốt,

0: Tình hình bệnh nhân hiện giờ tương đối ổn định rồi, nhưng bệnh tình phức tạp. Kế hoạch bây giờ là cần phẫu thuật càng sớm thì càng tốt, nếu không có nguy cơ ngất xỉu bất cứ lúc nào.
1: À, được, cảm ơn bác sĩ.
2: Mẹ ơi.
1: Ừ. Sao con?
2: Con muốn về nhà.
1: Đợi sức khỏe của con hồi phục thì mới về nhà được. Con coi đi, bản thân của con là siêu nhân. Và cái này nữa, con phải có nhiều sức mạnh giống các bạn ấy, biết bay thì mới về nhà được, hiểu chưa? Cô Linh Tử cũng tới thăm con nè.
3: Đúng đó Bình Bình, đợi sức khỏe khôi phục rồi chúng ta về nhà, được không?
2: Mẹ ơi, chúng ta về nhà đi. Nằm viện tốn nhiều tiền lắm.

Bình Bình à, vấn đề mà con mới nói cứ để người lớn tụi chú giải quyết. Việc quan trọng nhất của con bây giờ là dưỡng bệnh cho tốt, chiến thắng bệnh tật. Nhìn kia, có siêu nhân đặt bên cạnh gối thì con cũng phải giống họ, khỏe như siêu nhân, phải bay lên được không?

0: cô được đó, có bản lĩnh lắm. Cuối cùng vẫn kiếm được tiền, vẫn có người chịu bỏ tiền ra cho cô.
1: Đúng, anh nói rất đúng.
0: Có bản lĩnh như vậy sao còn tới mượn tiền của tôi? Những năm qua tôi cũng đâu nợ gì cô. Được rồi, cứ vậy đi.

0: Nghe nè,
1: bác sĩ Nhiếp, à không, chủ nhiệm Nhiếp, viện trưởng Nhiếp, có phải là bây giờ cậu cũng không thèm nể mặt tôi có đúng không?
0: Thôi đủ rồi, có chuyện gì?
2: Cái gì mà có chuyện gì? Tóm lại cậu có tới buổi họp lớp thứ bảy này hay không?
0: Có những ai tới?
1: Tâm tư đó của cậu tôi đoán ra từ lâu rồi. Cậu muốn hỏi Đàm Tĩnh có tới hay không chứ gì?
2: Nếu cậu chịu tới, tôi sẽ không để cậu tới. Có điều, mọi người cũng đã nhiều năm không gặp Đàm Tĩnh rồi. Cứ hỏi gì cô ấy suốt. Hai người còn liên lạc không?
0: Tôi biết rồi. Lẽ tôi quay lại lịch trực rồi báo với cậu sao? À đúng rồi, tối hôm nay cậu có rảnh không?
1: Rảnh chứ, lúc nào mà không rảnh. Được đó, được lắm. Được lắm nha.
3: Dạ cẩn thận.
1: À vẫn còn ha, cảm ơn. Ăn, ăn đi. Không ăn hả?
0: Ăn đi. Nè.
1: Ờ không cần không
0: ngon
1: cần.
0: Thì ăn nhiều và ăn chút.
1: Bình thường tôi cũng hay kêu món này suốt, ăn suốt mà. Bác sĩ Nhiếp à, cậu kêu nhiều đồ ăn cho tôi vậy là đang muốn bịt miệng tôi hả? Không muốn hỏi gì nữa sao?
0: Cậu ăn đi, ăn xong rồi nói. Đâu có gì rồi.
1: Được, cứ làm như cũ đi, hỏi đi.
0: Đàm Tĩnh cô ấy sau đó ra sao? Ba cô ấy vẫn khỏe chứ?
1: Hóa ra cậu không biết gì hết hả?
0: Những năm qua tôi vẫn luôn cố né tránh. Người xung quanh tôi cũng sợ là tôi khó chịu, ngăn chặn mọi thứ về cô ấy. Cho nên tôi thật sự không biết gì.
1: Ba cô qua đời rồi.
0: Bệnh tim à?
1: Ba cô làm công trình mà, sau đó công trình gặp sự cố. Tôi cũng không biết tình hình cụ thể đâu. Tôi chỉ nghe người nhà nói thôi, chỉ nói chuyện đó, tôi cũng không hỏi nhiều.
0: Vậy cô ấy bây giờ cô ấy đã tốt nghiệp chưa? Sao cô ấy lại làm thêm ở tiệm bánh ngọt chứ?
1: Hả? Làm thêm ở tiệm bánh ngọt sao? Chuyện này tôi không biết. Tôi chỉ nghe nói là cô ấy bán nhà đi rồi. Sau khi bán nhà cũng không liên lạc với mọi người nữa. Rồi. Nhớ Tĩnh Tĩnh hả?

0: Ê, trời ơi, hồi đó Tịnh Tịnh đẹp như vậy ai mà không thích chứ. Tôi cũng thích mà, thiệt đó. Nhớ lại hồi đó đi, muốn có vóc dáng là có vóc dáng, muốn có nhan sắc thì có nhan sắc. Nếu để tôi nói, cô gái đẹp này á, đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. Ê, hả? Nếu cậu nhớ cô ấy thì cứ tới gặp đi, phải không? Nè, đi đâu vậy? Mà cô tới họp lớp không vậy?
1: Tôi có lẽ sao?
0: Phục vụ, thanh toán chưa vậy?

0: Này chị,
1: Cảm ơn em.
0: còn thiếu bao nhiêu nữa?
1: Tiền lần này đông, nếu như nằm viện có thể nằm nửa tháng. Phẫu thuật Simon trừ đi khoản trợ cấp chắc còn thiếu hơn 100.000, còn phẫu thuật thông thường thì còn thiếu nhiều hơn.
0: Hay là nhờ Thịnh tổng tiếp đi.
1: Nhờ kiểu gì đây, người ta đã giúp nhiều như vậy rồi.
0: Phẫu thuật Simon. Nhưng mà phẫu thuật này thật sự nhiều rủi ro tới vậy sao?

0: Dạ, alo.
1: Cho hỏi có phải Đàm Tĩnh không?
0: Ờ, đúng rồi, anh là ai vậy?
1: Tôi là thầy Liễu, chủ nhiệm phòng giáo vụ của em.
0: Ờ, là thầy Liễu sao? Ờ, em chào thầy Liễu.
1: Ngày mai có buổi họp lớp, đúng lúc tôi cũng đang có công việc ở đây. Đang nghĩ nếu em cũng tới dự được thì tốt quá.
0: Thật sự là hiện giờ em không đi được, vì nhà em có việc rất quan trọng. Đi đi.
1: Ờ, à, được, không ép buộc, không ép buộc mà. Tôi chỉ muốn gặp các em một lần. Sắp tới tôi phải ra nước ngoài sống một thời gian, cũng không biết sau này còn cơ hội gặp lại các em hay không.
0: Dạ được, vậy em đi. Dạ được, tạm biệt thầy.
2: Chị tranh thủ tới đó cho khuây khỏa.

0: Em cảm thấy giữa bạn gái và bạn thân vẫn có sự khác biệt. Nam nữ yêu nhau chỉ có thể cùng nhau ăn cơm, bạn thân thì cùng uống rượu được. Em không muốn để mất người bạn cùng uống rượu với em đâu. Em cứ thấy làm bạn gái anh còn không bằng làm bạn thân của anh. Trước đây chúng ta gì cũng nói được. Bây giờ nhìn anh đi. Không thèm nói với em câu nào. Nếu tiếp tục như vậy, yêu đương như vậy cũng chán lắm. Không làm người yêu nữa cũng được mà.
1: Được, tối hôm nay anh sẽ trò chuyện với cô bạn thân của anh.
0: Vậy mới đúng chứ. Em sẽ không tính sổ chuyện trước đó với anh đâu. Yên tâm, mạnh dạn mà nói.
1: Hôm nay anh gặp được một người bạn cũ. Nghe ngóng từ cô ấy. Anh không biết mình phải làm gì nữa. Anh quá thất vọng về bản thân.

0: đã từng nói rất rõ cho bản thân mình. Anh phải hạ được quyết tâm, không được lặp lại lỗi cũ. Nhưng mà anh lại hèn quá.
1: Giảm béo còn tăng cân lại được, huống hồ là chuyện hèn mọn này. Nhưng mà anh yên tâm, lặp lại chắc chắn không phải là trùng lặp. Hy vọng sẽ dần dần mất đi qua từng lần tự hủy như vậy. Hiểu chứ?

0: tại sao lại cho đàn tỉnh tiền?
1: Cùng là đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau, nên làm thôi.
0: Từ lúc nào mà anh trở thành người tốt, tâm địa lương thiện như vậy? Yêu cổ rồi sao?
1: Con người tôi có thể không phải một người tốt, nhưng mà tôi cũng có một điểm yếu, đó là không đành lòng nhìn mẹ quá con côi, chịu khổ. Còn chuyện có yêu hay không, cô biết rõ mà. Ngoài bản thân tôi ra, tôi sẽ không yêu bất cứ ai. À, càng huống chi việc bây giờ cô cần quan tâm nhất là Nhiếp Vũ Thịnh của cô, đúng không?

0: Bình Bình ơi, cô tới rồi đây.
1: Chị nói nè,
2: dạ
1: đây là chai thứ hai của hôm nay, lát còn một chai nữa. Còn nữa là túi sưởi này 40 phút phải thay nước một lần, em nhớ đừng đắp lên tay nha.
0: Cái này hôm qua chị đã nói với em rồi mà, chị cứ yên tâm đi, mau đi đi.
1: Hay là chị báo lại không đi nữa?
0: Chị mau đi đi, có em ở đây rồi, chị cứ yên tâm.
1: À, được được được. À, mẹ đi một chút nha.
0: Dạ. À đúng rồi, cái bánh kem này do Nguyên An làm đó, chị đem cho bạn học ăn thử.
1: À, được rồi.
0: Tất nhiên là có nhiệm vụ cho chị rồi. Đóng voucher này
1: À,
0: chị đem phát nha.
1: à được.
0: Ừ, quảng cáo cho tụi em với.
1: Ừ.
0: Tạm biệt mẹ đi con.
1: Nó giận chị rồi đó. Chị đi
0: Dạ,
1: nha.
0: đi đừng cẩn
1: Ừ.
0: thận.

0: Vậy thì anh tìm hiểu sơ qua, tới lúc họp chúng ta thảo luận tiếp. Anh cứ coi trước đi.
1: Ừ.

0: Rồi mọi người,
1: dạo này sao
0: vô đi.
1: rồi?
2: À, phải
1: tôi
2: phải
1: vậy thôi à?
3: Đúng rồi.
0: Lâu quá
1: thì đó, món
0: sao
1: món này cũng
2: ngon lắm.
3: Không nhiều rồi,
2: nhiều phải chắc phải là năm sau.
1: Vui thiệt á.
3: Nè nè nè nè đi. Cái này ngon đó.
4: À, cái này hơi cay.
3: Ừ,
4: không sao.
3: Ờ đúng rồi.
1: Món này đi.
3: Nhìn cậu mập ra đó.
1: Mình nhớ là cậu thích lắm. Ủa,
3: ngon quá. Này thì cũng vậy thôi.
2: Mình vừa sao rồi. Đồ kia. Nhớ lớn cho.
0: Sao lại
3: cũng vậy sao được không?
4: Đây.
1: Cũng được.
4: Lâu quá mới gặp lại.
3: Ổn là được rồi. Nè, vui rồi.
4: Ăn nhiều vô.
0: Cạn ly, cạn ly.
4: Đây, cạn cạn.
0: Cạn ly.
2: Mời mời mời mời.
1: Cạn nha.
2: Nè nè, bạn mình kia người ta uống rồi kìa.
0: Chúng ta uống rồi.
2: Cạn ly.
0: Cạn ly.
2: Thưa các quý ông quý bà, các bạn bè, các thầy cô, vì tình bạn của chúng ta.
1: Cạn ly.
2: Cạn ly. Cô học tiếng Anh ở chỗ nào vậy? Không có ổn chút nào. Nói người ta nghe không hiểu là thôi nha.
3: Sao? Thời gian đúng là trôi nhanh thiệt. Ai cũng thành danh hết rồi. Nhìn Đàm Tĩnh với Nhiếp Vũ Thịnh đi. Nghe nói yêu nhau từ hồi học đại học rồi, tới bây giờ vẫn còn bên nhau. Thầy cũng mừng cho mấy đứa.
1: Dạ không, thật ra
0: chuyện lâu lắm rồi thầy ơi.
1: Dạ, hai tụi em chia tay lâu rồi.

0: Sếp Nhiếp, xin chào. Đồng chí Quân còn nhớ chứ? Nạn nhân ở trong vụ tai nạn công trình của công ty chúng ta vào 7 năm trước. Dạ, đừng có sợ, hôm nay tôi không tới gây rối. À, vẫn là chuyện bồi thường thôi. À, còn đây là giấy chẩn đoán bệnh viện đã kê cho tôi. Và theo như quy định của nhà nước thì tôi thuộc dạng tai nạn lao động.
1: Anh đừng có chặn xe nha.
0: Không phải người quen, chúng tôi nói xong sẽ đi mà, có được không hả? Đi liền, đi liền, đi liền. Theo quy định của nhà nước thì đây thuộc dạng tai nạn lao động. Tôi bị tai nạn lao động, đừng có động vào tôi. Chuyện gì vậy? Buông ra, thả tôi ra. Nè, thả ra. Nhiếp đồng viện, Nhiếp đồng viện xuống đây. Nhiếp đồng viện, lại đây cho tôi. Ông đi thiệt đường con cái rồi. Ông sẽ gặp quả báo thôi.

0: Tháng 1 năm 1948, sau khi dự hội nghị công an toàn quốc lần thứ 2, đồng chí Hoàng Mai, giám đốc công an khu 12 đã viết thư kính gửi lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thư, đồng chí báo cáo với Bác về niềm tin, niềm tự hào, phấn khởi của quân và dân ta sau chiến thắng Thu Đông năm 1947. Đồng thời có nguyện vọng xin ý kiến chỉ đạo của Bác về nhiệm vụ, biện pháp công tác, nội dung giáo dục đạo đức, tác phong cho cán bộ chiến sĩ công an, tôn chỉ, mục đích và những việc làm của báo chí công an. Đáp ứng nguyện vọng đó, ngày 11 tháng 3 năm 1948, Bác Hồ đã có thư gửi giám đốc công an khu 12. Trong thư, Bác dạy: "Trên báo cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Trên tờ báo phải luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức, tư cách người công an cách mệnh là: đối với tự mình phải cần kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ. Đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc phải tận tụy. Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo."
1: 78 năm qua thì có thể nói là cái 6 điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mạng nó luôn luôn được xác định là cái kim chỉ nam cho cái nhận thức, cho tư duy và cho cái hành động của lực lượng công an nhân dân. Và 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân đến nay nó vẫn còn cái giá trị định hướng tư tưởng, lý luận chính trị rất là sâu sắc. Và có thể nói đây là một cái di sản tinh thần vô cùng quý giá đối với lực lượng công an nhân dân.
0: Những nội dung ngắn gọn xúc tích trong thư Bác Hồ gửi đồng chí giám đốc Sở Công an khu 12, nhất là 6 điều Bác dạy công an nhân dân, đã khái quát toàn diện hình ảnh người công an cách mạng với những phẩm chất đặc trưng rất đối bình dị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bức thư còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của Bác dành cho lực lượng công an nhân dân. Từ đó, những lời dạy quý báu của người được triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, trở thành một phong trào thi đua được phát động rộng rãi trong toàn lực lượng công an nhân dân. Phong trào thi đua học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.
1: Thông qua cái việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, thì lực lượng công an đã từng bước trưởng thành và đã trở thành một cái lực lượng công an ngày càng lớn mạnh, cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, và đặc biệt là giữ được cái đạo đức cách mạng, rồi nêu cao cái tinh thần trách nhiệm đối với công việc, và điều quan trọng là luôn luôn xây dựng được cái mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, và điều trên hết nữa đó là luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, trung thành với Tổ quốc, trung thành với cái sự nghiệp cách mạng và lý tưởng cách mạng của Đảng, và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước và nhân dân giao phó.
0: Từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương đã 3 lần thực hiện kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh với nhiều điểm thay đổi có tính lịch sử, đột phá. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Bộ Công an đã sắp xếp mô hình chuyển từ 4 cấp còn 3 cấp đối với công an địa phương, hoạt động theo phương châm tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở. Và từ ngày 1 tháng 7, cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, lực lượng công an nhân dân đã hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm đồng bộ với tiến trình sáp nhập đơn vị hành chính theo đúng yêu cầu tiến độ của Trung ương.
1: Chúng ta thấy rất rõ mà lực lượng công an chúng ta cũng đang hướng tới và thực hiện, đó chính là xây dựng cái mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn, gần gũi hơn đối với nhân dân thông qua cái phong trào ba nhất, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Thì cái gần dân nhất này, đây chính là một tiêu chí rất là quan trọng, là một thước đo rất quan trọng để mà đánh giá cái năng lực, cái hiệu quả cũng như hiệu năng của công tác công an hiện nay.
0: Thời gian qua, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đội ngũ cán bộ được cơ cấu hợp lý theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và tăng cường cho cơ sở, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, giảm thiểu phát sinh cơ chế phối hợp, giảm tầng lớp trung gian. Chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt, niềm tin của nhân dân được củng cố. Qua đó đảm bảo vững chắc an ninh trật tự, củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần tạo ra những đột phá mới của đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Hải Phòng tự hào 9 lần được Bác Hồ về thăm, người cũng quan tâm đặc biệt với 5 lần về thăm Hải Dương. Công an Hải Phòng Hải Dương vinh dự 14 lần được bảo vệ người. Về thăm Đảng bộ quân dân Hải Phòng Hải Dương, lần nào Bác cũng dành tình cảm đặc biệt cho lực lượng công an. Ra đời từ trong phong trào cách mạng và được Đảng, Bác Hồ trực tiếp giáo dục rèn luyện, lực lượng công an Hải Phòng đã không ngừng củng cố phát triển, xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Đối với địch phải cương quyết khôn khéo, lời dạy ấy được các cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự cụ thể hóa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và trong công tác xây dựng lực lượng. Tự học là học từ thực tiễn, học để mưu trí hơn, dũng cảm hơn. Mỗi chiến công của lực lượng cảnh sát hình sự Hải Phòng không chỉ là sự chấn áp mà là sự khẳng định vị thế của lực lượng thực thi pháp luật trên mảnh đất cảng anh hùng.
2: Đảng ủy Phòng Cảnh sát hình sự đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Trong đó thì lấy thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào ba nhất là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đây là một trong những cái tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại cán bộ theo tháng, theo quý, theo năm. Đồng thời chúng tôi cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ để xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát hình sự trong lòng nhân dân.
0: Đơn vị tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực sở trường, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Công tác nắm tình hình, chủ động rà soát, đánh giá lại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm được tăng cường. Song song với đó, lực lượng cảnh sát hình sự đẩy mạnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên như tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, v.v.
2: Việc thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là có ý nghĩa quyết định rất lớn đối với lực lượng cảnh sát hình sự. Bởi vì chúng tôi xác định có hai cái nhóm vấn đề chính. Cái thứ nhất đó là liên quan đến cái chất lượng cán bộ chiến sĩ. Thì từ đòi hỏi là phải có cái kỷ luật, kỷ cương đến liên quan đến đạo đức, lối sống và cái năng lực chuyên môn. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến quần chúng nhân dân. Thì chúng tôi xác định là nếu như mà quần chúng nhân dân ủng hộ, giúp đỡ thì lực lượng cảnh sát hình sự mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ.
0: Tự học, tự rèn không phải là những khẩu hiệu. Nó thể hiện trong từng quyết định phá án và cả những đêm trắng đấu trí với tội phạm. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hải Phòng là đơn vị chuyên trách nòng cốt trong tham mưu tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường trên địa bàn thành phố.
3: Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế đã nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết thống nhất để, với tinh thần đấu tranh là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Do đó trong quá trình đấu tranh vừa qua thì chúng tôi đã đạt được những cái kết quả rất lớn và được các cấp các ngành là cũng biểu dương khen ngợi.
0: Trên mặt trận không tin súng, các chiến sĩ cảnh sát kinh tế đối mặt với những loại tội phạm cổ côn trắng đầy ma mãnh. Tại đây điều rèn luyện khó nhất chính là đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính. Cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát kinh tế xác định tự học để không tụt hậu trước công nghệ tội phạm, tự rèn để trưởng thành về mọi mặt.
3: Việc triển khai thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt của lực lượng công an nói chung và trong đó có lực lượng cảnh sát kinh tế nói riêng, thì thấm nhuần và quán triệt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân thì Đảng ủy, lãnh đạo của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phát động cái phong trào học tập làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào khác của lực lượng công an. Gần đây nhất là cái phong trào thi đua ba nhất, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát kinh tế phải có cái bản lĩnh chính trị vững vàng. Cái thứ hai là phải tuyệt đối trung thành. Cái thứ ba là trong công tác phải mưu trí dũng cảm, và đặc biệt là mà Bác Hồ dạy là đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính. Và chúng tôi xác định là trách nhiệm của lực lượng công an là chúng tôi là sẵn sàng phục vụ nhân dân và lấy xây dựng cái đạo đức công vụ của người cán bộ công an nhân dân để phục vụ nhân dân.
0: Hải Phòng, thành phố cảng sầm uất với vị thế đô thị loại một cấp quốc gia và quy mô dân số lớn thứ tư cả nước. Nhịp đập hối hả của công nghiệp và đô thị hóa đã đặt ra những thách thức về an ninh trật tự. Công tác bảo đảm an toàn từ phòng cháy chữa cháy, giao thông trật tự đến bảo vệ môi trường được đặc biệt coi trọng. Trước bối cảnh đó, lực lượng công an Hải Phòng đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kiến tạo nên một tấm khiên an toàn vững chắc. Những văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được ban hành. Cùng với việc nhân rộng các mô hình an toàn đã lan tỏa ý thức phòng ngừa đến từng ngõ phố, từng khu công nghiệp. Nhờ công tác thường trực tiếp nhận thông tin và tổ chức chữa cháy, cứu nạn kịp thời, thành phố đã giữ vững được sự bình yên, không để gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào về người và tài sản ở cấp độ 4, cấp độ 5.
2: Đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là nền tảng tư tưởng, vừa là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý chí phục vụ nhân dân. Trong đó, cán bộ chiến sĩ giữ vững kỷ luật, tác phong chuẩn mực, không ngại khó khăn gian khổ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác cứu nạn cứu hộ. Chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, mệnh lệnh công tác, kiên định bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân và sự phát triển của đất nước, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ gần dân, vì nhân dân phục vụ.
0: Xác định nhiệm vụ trước hết là đảm bảo các điều kiện thường trực chiến đấu và ổn định tư tưởng, nêu cao tinh thần yêu ngành, mến nghề trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố chú trọng nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luôn quan tâm tổ chức nhiều buổi sinh hoạt học tập 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, 4 lời căn dặn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm tiêu chí phấn đấu, soi chiếu từng việc làm, hành động của mình.
4: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng với đặc thù là sông nước nhiều và thường xuyên là có những cái vụ mà cứu nạn cứu hộ, chính xác là những vụ đuối nước với những nạn nhân mà phải tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện đêm tối và trên sông rất là rộng, với tinh thần là nhanh nhất để giảm thiểu tối đa những cái thiệt hại cho nhân dân. Đồng thời phải với vai trò làm chỉ huy thì phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong tham gia nhiệm vụ.
5: Mọi cán bộ chiến sĩ là chúng tôi đều phải có cái, ngoài cái việc là phải có cái bài giảng huấn luyện riêng cho từng cái đội hình một. Ví dụ là tàu hàng thì chúng ta xử lý cái phương án như thế nào. Đấy, ngoài việc chữa cháy tàu thì liên quan các cái cảng, các container để bên trên đấy thì đội tàu này có thể là cái phương án là có thể tiếp cận như thế nào để trong quá trình để xử lý mọi cái tình huống. Mà khi cái lực lượng chữa cháy, cái cứu nạn cứu hộ và trên bờ mà chưa tiếp cận được thì đội tàu đã phải là người tiếp cận để xử lý cái đầu tiên.
0: Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình còn nhiều việc hơn. Trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong giai đoạn hiện nay, lực lượng công an Hải Phòng đã tham mưu với cấp ủy chính quyền nhiều giải pháp quan trọng đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
6: Tôi còn nhớ khi công tác ở tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tỉnh đã đảm đương cái khối lượng công việc rất là nhiều. Rất nhiều việc khó, có những việc nguy hiểm. Nhưng khi mà được giao thì các đồng chí đều rất trách nhiệm, cố gắng và luôn hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao. Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã đem lại cái môi trường ổn định cho sự phát triển, đem lại cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Phong trào thi đua ba nhất được Công an Hải Phòng triển khai với chủ đề kỷ luật nhất là nền tảng bảo đảm sức mạnh tổ chức, trung thành nhất là cốt lõi bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, gần dân nhất là thước đo, lấy dân là gốc và là trung tâm để phục vụ. góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân thành phố cảng anh hùng.
7: Đảng bộ, chính quyền và nhân thành phố thì luôn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tận tụy, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Và qua các thời kỳ trong mỗi giai đoạn cách mạng thì công an thành phố thì luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và công an thành phố thì đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự ổn định phát triển của thành phố.
0: Cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ, vì nhân dân mà phục vụ, và phương châm lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Trong suốt hành trình 10 năm qua, công an Hải Phòng đã miệt mài dệt nên câu chuyện nhân văn giữa đời thường. Vượt lên mọi thử thách, lực lượng công an Hải Phòng đã thực sự trở thành một biểu tượng. Đó là biểu tượng của lòng dũng cảm được hun đúc từ truyền thống anh hùng, của sự tận tụy được bồi đắp từ 6 điều Bác Hồ dạy và của ý chí tiên phong trong công cuộc xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
8: Toàn đảng bộ và lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt cái truyền thống vẻ vang của công an thành phố cảng anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương, bám sát cơ sở, nắm rất chắc tình hình và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, an ninh công an, an ninh các khu công nghiệp, cảng biển và các cái dự án trọng điểm của thành phố. Các đồng chí đã triển khai rất là đồng bộ và quyết liệt các mặt công tác của công an, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các cái tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là thu hút các cái nhà đầu tư về đầu tư kinh doanh tại thành phố.
9: Trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng trong nghị quyết đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Công an thành phố cũng đã xác định sẽ tập trung xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về công nghệ, kỷ luật nghiêm, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Phát huy truyền thống anh hùng hôm nay không chỉ là tiếp nối những chiến công trong quá khứ mà còn là năng lực thích ứng, đổi mới và trách nhiệm kiến tạo tương lai bình yên, an toàn và thịnh vượng cho thành phố Hải Phòng. Đó chính là cách để lực lượng công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xứng đáng với danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng trao tặng.
0: Đảng lựa chọn công an trong những người trung thành nhất với Đảng. Chỉ biết còn Đảng thì còn mình. Bằng những việc làm cụ thể, công an Hải Phòng đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn những gương điển hình tiên tiến, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng. 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

0: Tháng năm về, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 600, đơn vị cảnh vệ đầu tiên có vinh dự được Bác Hồ đặt tên. Nhớ đến người với tất cả lòng thành kính, biết bao sự thương nhớ, càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Bác. Ra đời từ những năm tháng kháng chiến gian khó, lực lượng cảnh vệ mang sứ mệnh đặc biệt bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các công trình trọng yếu quốc gia. Là đơn vị cảnh vệ đầu tiên được Bác Hồ đặt tên, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao đặt lên vai những người lính của trung đoàn. Một tên gọi giản dị nhưng chứa đựng sự tin tưởng và gửi gắm của Bác đối với lực lượng cảnh vệ. Năm 1954, trong bối cảnh Trung ương Đảng chuẩn bị về tiếp quản thủ đô, Trung đoàn 600 được thành lập với 3 tiểu đoàn, trong đó tiểu đoàn 11 là tiền thân của tiểu đoàn 1 Trung đoàn 600 hiện nay, có nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ và các cơ quan đầu não của thủ đô mới được giải phóng. Ngày 19 tháng 12 năm 1954, Bác chuyển về ở và làm việc trong Phủ Chủ tịch. Nhiệm vụ vũ trang bảo vệ Bác và khu Phủ Chủ tịch do tiểu đoàn 11 đảm nhiệm túc trực 24/7. Mọi chuyển động trong khu vực với nguyên tắc tuyệt mật, chính xác và tận tụy tuyệt đối. Năm 1959, lực lượng công an vũ trang được thành lập. Từ đây, Trung đoàn 600 chuyển sang Bộ Tư lệnh Công an vũ trang và điều chỉnh lại tổ chức biên chế, bỏ cấp tiểu đoàn thành và đại đội 1 và tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ và khu Phủ Chủ tịch.
1: Với nhiệm vụ của đại đội 1, chúng tôi rất vinh dự và tự hào được cấp tên giao nhiệm vụ bảo vệ nhà sàn Bác Hồ trong khu di tích tại Phủ Chủ tịch. Chúng tôi luôn luôn xem một giờ gác là một giờ chiến đấu, và trong quá trình công tác chúng tôi luôn luôn nêu cao vai trò trách nhiệm và đảm bảo an toàn an ninh tuyệt đối cho các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù Bác đã đi xa nhưng mà hình ảnh của Bác luôn luôn sống mãi trong trái tim của một người lính chúng tôi.
0: Từ khi thành lập đến nay, trải qua 2 cuộc chiến tranh và suốt thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Bác Hồ, khu Phủ Chủ tịch và các sự kiện quan trọng diễn ra trong khu Phủ Chủ tịch và tiêu binh danh dự tại nhà sàn Bác.
2: Nhiệm vụ của chúng tôi thì thực hiện nghi lễ tại nhà sàn Bác Hồ và đón tiếp khách, đồng bào tham quan, hướng dẫn cho đồng bào về khu di tích, đặc biệt là về nhà sàn Bác Hồ. Với nhiệm vụ thiêng liêng cao quý như thế này thì chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ và luôn cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Tiêu binh danh dự. Danh xưng không chỉ thể hiện vai trò nghi lễ mà còn là biểu tượng cho bản lĩnh, tác phong, phẩm chất cao quý của người lính cảnh vệ. Mỗi ngày, đúng giờ quy định, họ thực hiện nghi lễ tiêu binh, đứng gác tại các vị trí trọng yếu như nhà sàn Bác Hồ, Phủ Chủ tịch, ao cá, lối đi bộ của Bác, nơi đón tiếp hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước mỗi năm. Với Thượng úy Phan Trần Nghĩa, hơn cả một nhiệm vụ, đó là sự tiếp nối thiêng liêng.
2: Cái nhiệm vụ tiêu binh danh dự nhà sàn Bác Hồ là nhiệm vụ rất là đặc biệt, đòi hỏi về những cái tiêu chuẩn về ngoại hình, với lại phẩm chất, đạo đức, với lại bản lĩnh chính trị, cái tư thế lễ tiết tác phong phải nghiêm túc, chỉnh chu. Trong cái lời ăn tiếng nói thì phải là chuẩn mực. Đấy, bởi vì là hàng ngày thì tại nơi đây thì đón tiếp hàng nghìn du khách, với lại đồng bào cả nước đến tham quan.
1: Với nhiệm vụ tiêu binh danh dự nhà sàn Bác Hồ thì với cái tiêu chuẩn và nhiệm vụ của con người khi được và tuyển chọn vào thiêu binh danh dự nhà sàn rất là nghiêm khắc. Đấy, về từ cái hình dáng và dáng vóc của cán bộ chiến sĩ là phải rất là phải là tốt, về phẩm chất đạo đức rất là tốt và được đào tạo rất là cơ bản khi được tuyển chọn vào cái đội thiêu binh danh dự nhà sàn Bác Hồ. Và đây không phải là nhiệm vụ và đây là nhiệm vụ chính trị cao cả và thiêng liêng nhất đối với cán bộ chiến sĩ thiêu binh danh dự.
0: Đối với nhiều người, hình ảnh Bác Hồ phần lớn như những ý niệm được truyền tải qua các câu chuyện kể. Nhưng với các chiến sĩ tiểu đoàn 1, cuộc đời tấm gương Bác hiện diện gần gũi hàng ngày. Đồ đạc, kỷ vật của Bác trong ngôi nhà sàn, mỗi giây phút họ đang gìn giữ. Mỗi ngày đi làm nhiệm vụ, họ lại đi trên con đường 600, con đường bao quanh ao cá Bác Hồ do chính Bác đặt tên. Đi bên những vườn xoài, vườn cam, ao cá mà Bác và chiến sĩ tiểu đoàn cùng nuôi trồng chăm bón. Có lẽ không ai có một nhiệm vụ ấm áp, đẹp và vinh dự như các chiến sĩ tiểu đoàn 1, trung đoàn 600.
3: Dù Bác đã đi xa, nhưng khi chúng tôi làm nhiệm vụ ở đây thì chúng tôi luôn có cảm giác Bác vẫn luôn dẫn theo chúng tôi. À, vì thế nên chúng tôi luôn tự nhắc nhở bản thân là sẽ luôn luôn là rèn luyện và học tập để xứng đáng với điều 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân và cũng như trong lực lượng công an. Chúng tôi ở đây thì cũng là thay mặt cho Bác là tiếp đón những đoàn khách quốc tế và trong và ngoài nước để làm sao xứng đáng cho mặt của đất nước, mặt của công an nhân dân, mang lại những cái hình đẹp cho bạn bè quốc tế.
0: Không chỉ làm nhiệm vụ những nghi lễ thường nhật, đội thiêu binh danh dự còn đảm nhiệm các nghi thức trong các sự kiện quan trọng của quốc gia như đón nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao, các đoàn khách quốc tế. Với nhiệm vụ đặc biệt, với các chiến sĩ thiêu binh, nơi các anh đứng không chỉ là vị trí canh gác mà là vị trí danh dự, là sự hiện thân của lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu, người đã dành cả cuộc đời cho dân tộc. Và hình ảnh người chiến sĩ cảnh vệ là đại diện cho một nước Việt Nam hòa bình, kỷ cương và bản lĩnh.
2: Ngoài công việc ở đây ra thì tại đơn vị thì chúng tôi vẫn huấn luyện định kỳ theo hàng năm tất cả các môn bắn súng, võ thuật, điều lệnh, bơi lội.

0: thế hệ trẻ trong lực lượng công an nhân dân, chúng tôi còn rất là nhiều cơ hội để phấn đấu. Thì bản thân tôi luôn cố gắng học tập, trau dồi kiến thức để xây dựng đơn vị.
1: Với Trung đoàn 600 được Bác Hồ đặt tên, thì chúng tôi là cái thế hệ trẻ, thì luôn luôn là tiếp bước cái thế hệ cha anh đi trước. Và chúng tôi luôn luôn lấy đấy là niềm vinh dự và tự hào nhất để bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực mục tiêu bảo vệ và bảo vệ an ninh an toàn cho các đoàn khách, luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Chặng đường 70 năm lịch sử, Đại đội 1 Trung đoàn 600 luôn vinh dự và tự hào mỗi chiến công, mỗi kỷ niệm của cán bộ chiến sĩ trung đoàn gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Mỗi giai đoạn lịch sử trôi qua, cán bộ chiến sĩ trung đoàn lại thực hiện sứ mệnh của mình với phương châm hành động chỉ biết còn Đảng là còn mình. Trong mọi hoàn cảnh, dù thời chiến hay thời bình, dù khó khăn gian khổ đến đâu, cán bộ chiến sĩ luôn phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cảnh vệ, trung thành tuyệt đối, phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân.

0: giữa lòng miền Trung du xanh mướt của miền Bắc, Thái Nguyên hiện ra như một bức tranh sống động, nơi sương sớm vương trên từng tán lá, những luống chè uốn lượn như dải lụa. Những búp chè non khẽ vươn mình đón nắng, khởi đầu cho hành trình kỳ công của một đặc sản đã làm nên tên tuổi xứ chè, chè Thái Nguyên.
1: Thái Nguyên, vùng đất nổi tiếng với những đồi chè xanh bạt ngàn, thiên nhiên ở đây kỳ vĩ, hòa quyện với một nền văn hóa trà đặc sắc. Nơi đây không chỉ mang lại cho du khách vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ mà còn là trái tim của văn hóa trà Việt. Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi khám phá sâu hơn giá trị của văn hóa trà Việt cũng như sự tâm huyết của người dân ở đây dành cho từng tách trà.
0: Cây chè Thái Nguyên không chỉ lớn lên từ đất mà còn từ những giọt mồ hôi, sự tỉ mỉ và tình yêu của người trồng. Mỗi luống chè được vun trồng chăm sóc bằng phương pháp tự nhiên để giữ lại trọn vẹn hương vị tinh khiết nhất.
2: Chị Hậu ơi, em có một cái thắc mắc thế này. Sáng nay thì em thấy các cô đến từ khá là sớm để hái chè.
3: Vâng.
2: Vậy thì từ lúc mình trồng đến lúc chăm sóc thì mất khoảng bao nhiêu lâu để mình có thể hái được một búp chè?

Dạ được ạ. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn chị hái những cái sản phẩm chè mà hiện hợp tác xã chè đang có nhá. Thứ nhất là sản phẩm chè đinh, đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất. Đây ạ, chè đinh là mình hái một cái mầm nhọn duy nhất ở bên trên như này thôi ạ. Trong khoảng thời gian là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, khi mà nó chưa có ánh nắng mặt trời ấy, những cái ngọn giọt sương nó vẫn còn đọng ở trên ngọn chè này này, thì búp chè nó sẽ hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng nên là chất lượng của nó sẽ ngon nhất ạ. Và thứ hai là đến dòng sản phẩm chè tôm nõn mà các thành viên của hợp tác xã chè đang thu hoạch, đó là hái một đinh và một lá non như thế này thì gọi là chè tôm nõn ạ. Đấy, chị hái thử đi ạ, một đinh và một lá đấy, đúng rồi ạ. Vâng, đấy gọi

0: Sau khi mà mình thu hoạch sản phẩm chè đinh với chè tôm nõn xong ạ, thì ở phần dưới này nó sẽ có những cái lá non như này ạ. Nếu mà mình bỏ đi thì nó sẽ rất phí, nên hợp tác xã sẽ tận dụng những cái lá, phần lá non này để có thể làm bột trà xanh và bột để kết hợp làm kẹo lạc trà xanh ạ. Đây là hai sản phẩm rất là đặc biệt của hợp tác xã ạ.
1: Dạ vâng chị ơi, vậy thì quy trình sản xuất trà có phức tạp không ạ chị?
0: Hợp tác xã chè Hảo Đạt thì sản xuất theo một quy trình khép kín ạ, và có hai dòng sản phẩm, một là chè đinh sao tay truyền thống thì là sao theo kiểu truyền thống thủ công ạ, và thứ hai là sản xuất theo công nghệ hiện đại thì có một quy trình khép kín. Và bây giờ em sẽ mời chị về tham quan và trải nghiệm luôn cùng với em các quy trình sản xuất luôn ạ.
2: Từ búp chè tươi đến cánh chè khô là cả một quá trình chế biến đầy công phu. Từ khi hái xuống, những búp chè tươi được đưa ngay vào chế biến để giữ nguyên độ tươi và hương vị. Mỗi bước chế biến đều cần sự khéo léo và tinh tế để tạo nên những cánh chè xoăn tít, màu xanh ánh thép, thơm dịu mùi cốm, một đặc trưng không lẫn vào đâu được của chè Thái Nguyên. Nếu làm chè là nghệ thuật của đôi tay, nơi mồ hôi và kỹ thuật tạo nên từng cánh trà thơm, thì pha trà lại là nghệ thuật của tâm hồn. Ở đó, mỗi động tác đều đòi hỏi sự chậm rãi, chính xác và đầy trân trọng. Từ việc tráng ấm cho thật nóng, lấy lượng trà vừa đủ, đến cách rót nước nhẹ tay, như không làm sao động hương trà. Và ở đó, người pha trà gửi gắm sự tinh tế, tĩnh lặng và lòng hiếu khách trong từng chén trà.
3: Thực ra là mỗi loại chè khi mà pha thì sẽ cho hương vị riêng và cho người thưởng trà một cảm nhận riêng. Chè đinh thì sẽ cho màu nước xanh hơi ánh vàng, mùi hương rất là thơm và vị đượm. Mời Quỳnh thưởng thức. Chè đinh sẽ cho hương thơm mùi dậy mùi cốm non, và cái hương thơm này rất là mát, rất là tươi mới. Và khi mà mình nhấp một ngụm chè, mình sẽ cảm nhận được cái vị chát dịu, rất là êm, và sẽ thấy là ngọt hậu ở trong khoang miệng và trong cổ họng của mình. Mời bạn.
1: Đúng là khi mới uống thì có vị chát hơi dịu và nhẹ. Sau đấy thì em có cảm nhận được một vị ngọt ở trong khoang miệng ạ.
3: Và đối với truyền thống của hợp tác xã chè Hảo Đạt là khi mà mình thưởng thức trà thì mình sẽ thưởng thức thêm cái sản phẩm là kẹo lạc kẹo dồi vị trà xanh. Đây cũng chính là cái sản phẩm mà hợp tác xã tự làm. Mời Quỳnh thưởng.
2: Chè Thái không phải là thứ có thể uống vội. Một chén trà nhỏ, tưởng chừng đơn giản, lại chứa đựng cả một không gian tĩnh tại. Người thưởng trà không chỉ nếm vị chát dịu đầu lưỡi, ngọt hậu nơi cổ họng, mà còn thấm từng giây lặng im, từng cử chỉ chậm rãi. Bởi uống chè là để tìm lại sự an nhiên, là cách người Việt gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống qua bao thế hệ.

0: Không chỉ được biết đến là thủ phủ của trà Việt, Thái Nguyên còn là mảnh đất gìn giữ những giá trị tinh hoa của võ cổ truyền. Giữa không gian yên bình, nơi có những đồi chè xanh ngát, vẫn vang vọng tiếng hô luyện công rắn giỏi, nơi tinh thần thượng võ được truyền nối qua từng thế hệ. Võ thuật nơi đây không đơn thuần là kỹ năng chiến đấu, mà là một phần hồn cốt văn hóa, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân xứ trà.
1: Rất là tự hào là cái năm 2025 này thì phát triển võ đạo và trà đạo, hai cái này song song với nhau và đang được sự quan tâm rất là lớn mạnh phát triển giữa võ và trà. Đấy, thì bây giờ thì trong cuộc sống hiện đại hiện tại bây giờ ấy, sự phát triển rất là đồng đều. Thế thì

0: ngồi thưởng thức một ấm trà, nhâm nhi chén trà thế và bàn luận về võ. Đấy, thế cho nên là rất là tự hào là Thái Nguyên thì vừa có đặc sản là trà và lại vừa có sự quan tâm phát triển về võ. Cho nên hai cái đó là song song phát triển với nhau, không thể tách rời nhau được.
1: Giữa muôn nẻo đất nước, Thái Nguyên hiện lên vừa thanh vừa mạnh. Thanh trong hương trà mộc mạc, mạnh trong tinh thần thượng võ lưu truyền bao đời. Trà và võ, cả hai đều là biểu hiện của một nền văn hóa đậm đà bản sắc, nơi con người sống chan hòa với thiên nhiên, tôn trọng cội nguồn và nâng niu giá trị truyền thống. Một chén trà thơm đầu ngày, một buổi luyện võ khi nắng sớm vừa lên và một tâm hồn Việt luôn hướng về sự tinh tế, kiên cường và bền bỉ. Giữa nhịp sống hiện đại, Thái Nguyên vẫn giữ cho mình nét riêng, mộc mạc mà sâu lắng, bình dị mà đáng tự hào. Hương trà còn đọng mãi, nhịp võ vẫn ngân vang và câu chuyện văn hóa xứ Thái sẽ còn tiếp tục trên những triền đồi xanh, trong từng chén trà nhỏ và trong trái tim những con người yêu đất, yêu hồn Việt Nam.

với những cư dân ở đô thị nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các lực lượng tích cực tập luyện kỹ lưỡng sẵn sàng cho ngày hội thể thao của lực lượng Công an Nhân dân tổ chức tại Quảng Ninh. Diễn tập khẩn nguy an ninh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nâng cao năng lực ứng phó tình huống an ninh hàng không. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 đến 6 năm tù, buộc khắc phục 108 tỷ đồng. Các nước nỗ lực bảo hộ công dân liên quan tới hoạt động trên đoàn tàu viện trợ tới giải Gaza. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng nay, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở của lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Dự và chỉ đạo buổi lễ có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Vinh Phú có tổng diện tích 1,53 hectare, bao gồm 2 tòa, 1 tầng hầm, 14 tầng nổi với 392 căn hộ. Đây là công trình nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai cho cán bộ chiến sĩ đang công tác trên địa bàn tỉnh. Công an Nghệ An có quân số đông, nhiều trường hợp, nhất là cán bộ trẻ gặp khó khăn về nhà ở. Dự án được triển khai góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu nhà ở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Vinh Phú là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành công an, của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đối với đời sống cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân, minh chứng cho sự gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội, đồng thời cũng là việc làm cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang. Để bảo đảm chất lượng tiến độ dự án, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa mọi nguồn lực tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và tuân thủ tuyệt đối quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
0: Chiều nay, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính Tư pháp Bộ Công an, Tiểu ban Lý luận về Pháp luật bảo vệ an ninh trật tự và Cải cách tư pháp phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo khoa học hoàn thiện lý luận pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Công an Nhân dân.
2: Sau hơn 13 năm triển khai thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, phát hiện gần 74,8 triệu vụ việc vi phạm hành chính, trong đó xử phạt hơn 66 triệu vụ việc, chiếm 88,6%. Đối với lực lượng Công an Nhân dân, việc triển khai luật và các văn bản hướng dẫn thời gian qua cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo hành lang pháp lý quan trọng, phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thực tiễn công tác cho thấy hệ thống lý luận và các quy định pháp luật hiện hành vẫn còn bộc lộ một số khó khăn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Tại hội thảo, lãnh đạo Cục Pháp chế và Cải cách hành chính Tư pháp, trưởng Tiểu ban Lý luận Pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự và Cải cách Tư pháp Bộ Công an nhấn mạnh, việc sửa đổi toàn diện luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng phân định rõ thẩm quyền, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xử phạt, hoàn thiện cơ chế thi hành và cưỡng chế quyết định xử phạt, đồng thời bổ sung các biện pháp ngăn chặn, xử lý phù hợp hơn với thực tiễn. Các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã tham luận, tập trung phân tích thực tiễn triển khai pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Công an Nhân dân tại các địa phương, ở các lĩnh vực, làm rõ những vướng mắc bất cập từ cơ sở, đồng thời đề xuất một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hình thức xử phạt nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an chủ trì tổ chức diễn tập khẩn nguy an ninh đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp cấp cơ sở năm 2026 với tình huống đám đông người tụ tập gây rối tại nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
3: Cuộc diễn tập mang mật danh CD-152 có sự tham gia của hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và 22 phương tiện đến từ nhiều lực lượng, gồm Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng vụ hàng không miền Bắc, Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Công an sân bay, Cảnh sát giao thông, các hãng hàng không cùng nhiều đơn vị hoạt động tại sân bay Nội Bài. Theo kịch bản giả định, thời tiết xấu kéo dài khiến nhiều chuyến bay bị chậm, hủy chuyến. Tại khu vực quầy làm thủ tục của một hãng hàng không xuất hiện tình trạng hành khách chen lấn, mất trật tự. Lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng sự bức xúc của hành khách để kích động quay video, livestream trên mạng xã hội nhằm gây mất ổn định tình hình. Khi hãng hàng không thông báo hủy chuyến, nhóm đối tượng tiếp tục kích động đám đông, kéo đến khu vực kiểm tra an ninh, yêu cầu vào khu vực cách ly trái quy định. Tình huống nhanh chóng diễn biến phức tạp khi một số đối tượng có hành vi chống đối, ném đồ vật và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Khẩn nguy Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triển khai cơ chế chỉ huy, điều động lực lượng, phương tiện, khẩn trương xử lý tình huống. Các lực lượng phối hợp tổ chức bao vây, phong tỏa hiện trường, tuyên truyền, vận động, đồng thời khống chế, bắt giữ các đối tượng cầm đầu gây rối, bảo đảm an ninh an toàn khu vực.
4: Buổi diễn tập ngày hôm nay là một trong những cái hoạt động mang cái tính quy định của pháp luật, yêu cầu các cảng hàng không phải triển khai thực hiện theo hàng năm. Và đây cũng là một trong những yêu cầu của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Qua các buổi diễn tập như thế này thì cái ý nghĩa mang lại của cho lực lượng là rất lớn, trong đặc biệt trong cái công tác hiệp đồng xử lý các tình huống phát sinh về an ninh trật tự ở tại các cảng hàng không nói chung, cảng hàng không Nội Bài nói riêng.
3: Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, cuộc diễn tập đã đạt được mục tiêu đề ra, thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết liệt, khả năng hiệp đồng linh hoạt giữa các lực lượng chức năng trong xử lý các tình huống phức tạp liên quan đến an ninh trật tự và hoạt động xuất nhập cảnh.
5: Việc diễn tập này thì giúp cho lực lượng công an nói riêng và các lực lượng phục vụ mặt đất cũng như các công ty, cơ quan và các hãng hàng không nói chung ở trên địa bàn cảng hàng không là thêm kinh nghiệm thực tế, thực chiến để khi mà bước vào các cái sự việc mà nó là xảy ra có thật ở trên đời sống xã hội và trên thực tế thì không bối rối.
3: Kết quả diễn tập tiếp tục khẳng định năng lực sẵn sàng chiến đấu, khả năng ứng phó nhanh với các tình huống phức tạp về an ninh trật tự của lực lượng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, hành khách và các đối tác quốc tế đối với công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không của Việt Nam.
0: Trong không khí khẩn trương của những ngày hợp luyện cuối cùng chuẩn bị cho lễ khai mạc Hội thao quân sự võ thuật thể thao công an nhân dân năm 2026, thao trường tại Quảng Ninh trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi thu hút đông đảo người dân đến theo dõi cổ vũ. Từ các màn mô tô hộ tống, biểu diễn kỵ binh đến võ thuật khí công, tất cả đều được các lực lượng tập luyện kỹ lưỡng nhằm bảo đảm từng động tác chính xác đồng đều, không để xảy ra sai sót trong quá trình biểu diễn tại lễ khai mạc.
3: Đối với lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh, việc làm quen với điều kiện thời tiết, âm thanh và không gian mới là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Những chú ngựa lần đầu đến Quảng Ninh biểu diễn thường có tâm lý chưa ổn định, dễ bị tác động bởi tiếng động lớn và đông người. Vì vậy, các cán bộ chiến sĩ phải dành nhiều thời gian để huấn luyện, giúp ngựa thích nghi với môi trường thực tế.
6: Nếu như mà trong thực tiễn thì mình sẽ cố gắng hết sức. Thứ hai đó là mình phải tạo cho nó một phản xạ quen thuộc, rồi mình dùng hết cái mình bắt buộc cho nó phải làm quen với cái môi trường hiện đại để cho nó làm quen dần dần với điều kiện ngoại cảnh. Cảm thấy rất là tự hào khi là được là vinh dự, tự hào vinh dự là khi là được tham gia một cái chương trình lớn mà nó của lực lượng vũ trang mình.
3: Điểm nhấn đặc biệt trong chương trình khai mạc năm nay còn có sự tham gia biểu diễn của các học viên nước bạn Lào đang học tập tại Học viện An ninh Nhân dân. Dù khác biệt về ngôn ngữ và điều kiện tập luyện, các học viên vẫn nỗ lực để mang đến phần biểu diễn võ thuật ấn tượng.
7: Chúng tôi cố gắng nỗ lực hết sức và biểu diễn cho các cấp và công an và nhân dân được thưởng thức và xem chúng tôi được biểu diễn bài võ bá tám và công an nhân dân.
3: Không chỉ các cán bộ chiến sĩ háo hức chờ đợi ngày khai mạc, đông đảo người dân Quảng Ninh cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho hội thao năm nay. Nhiều người đã có mặt tại các buổi hợp luyện để tận mắt chứng kiến những màn biểu diễn công phu đẹp mắt của lực lượng công an nhân dân.
8: Các đồng chí đã dành rất nhiều công phu và có màn trình diễn rất là đẹp mắt. Và em rất là mong chờ và háo hức được đến ngày khai mạc.
9: Biểu diễn của các chú công an này thì xem cảm giác nó mãn nhãn hơn. Thấy rất là tự hào về các chú công an của Việt Nam.
10: Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định đây không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Ngay từ rất sớm thì công an tỉnh chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương để chuẩn bị tốt về các cơ sở vật chất, công tác hậu cần, y tế, thông tin tuyên truyền cũng như các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho hội thao.
1: Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Hội thao quân sự võ thuật Công an nhân dân năm 2026 cơ bản đã hoàn tất. Từ đội hình biểu diễn, phương tiện, kỹ thuật đến các phương án bảo đảm an ninh an toàn đều được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, sẵn sàng cho đêm khai mạc diễn ra vào tối 23 tháng 5 năm 2026 tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
0: Trong phần tiếp theo, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị Viện Kiểm sát đề nghị 5-6 năm tù, buộc khắc phục 108 tỷ đồng. Mỹ siết kiểm soát mạng lưới tiền điện tử có liên hệ với Iran nhằm cắt giảm các nguồn cung tài chính của Tehran. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình. Trước khi vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án đối với các bị cáo cụ thể như sau: Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế từ 5-6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế từ 12-13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; 20 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung của

0: y tế từ 8 đến 9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, từ 15 đến 16 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung của hai tội từ 23 đến 25 năm tù. Các bị cáo khác bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù đến 8 đến 9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí hoặc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị các bị can có liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát lãng phí theo mức độ sai phạm. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải khắc phục 108 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng hơn 304 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỷ đồng. Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án khởi tố 7 bị can về các tội rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động qua mạng xã hội và tiền điện tử USDT. Theo điều tra, vào đầu tháng 2 năm 2026, Lê Việt Trinh sinh năm 1999, trú tại tỉnh Ninh Bình, đã móc nối với một đối tượng điều hành casino tại Campuchia để chuyển đổi tiền thu lợi bất hợp pháp từ cờ bạc sang tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Trinh cùng với nhiều đối tượng khác đã mở hàng loạt các tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền bẩn. Sau khi tiền từ các vụ lừa đảo chuyển vào, nhóm này tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản trung gian rồi quy đổi sang USDT hoặc chuyển lại cho các đối tượng đứng sau. Cơ quan điều tra xác định đường dây này liên quan tới nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng như đầu tư online, mua bán hàng qua mạng với tổng số tiền đã rửa hơn 50 tỷ đồng. Riêng một phụ nữ ở Thái Nguyên đã bị lừa hơn 567 triệu đồng. Ngoài ra, công an còn phát hiện một số đối tượng trong đường dây tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ ở phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Với sự quyết liệt của công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, nhiều băng nhóm tội phạm liên tiếp đã bị triệt phá. Việc chủ động nhận diện sớm các loại tội phạm băng nhóm, đặc biệt là tội phạm có yếu tố nước ngoài và hoạt động theo băng nhóm đã giúp lực lượng công an thành phố đấu tranh đạt hiệu quả.
1: Đây là băng nhóm có yếu tố nước ngoài liên quan hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản bằng tiền điện tử, đòi nợ kiểu xã hội đen xuyên quốc gia gây xôn xao dư luận. Các đối tượng giam giữ con tin tại khu vực hiểm trở, thường xuyên đánh đập, dùng vũ khí uy hiếp tinh thần, ép nạn nhân chuyển tiền. Từ vụ án này, yêu cầu nhận diện đấu tranh với tội phạm băng nhóm xuyên quốc gia tiếp tục được đặt ra.
2: Phòng cảnh sát hình sự sẽ làm tốt cái công tác mà quản lý đối tượng, cũng như là phối hợp với các phòng nghiệp vụ, làm tốt công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, đặc biệt là các cái cơ sở mà do người nước ngoài lưu trú, cũng như công tác xuất nhập cảnh, để phòng ngừa tội phạm nói chung cũng như tội phạm có yếu tố nước ngoài và tội phạm có tổ chức, không để các cái băng nhóm tội phạm có tổ chức xem thành phố Hồ Chí Minh là một nơi để lưu trú cũng như một nơi để hoạt động phạm tội.
1: Cùng với đó, nhiều băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động tinh vi hơn. Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá 9 công ty mua bán nợ, khởi tố 54 bị can liên quan băng nhóm do Hồ Thành Được, tức Được Đất Bắc cầm đầu.
3: Các băng nhóm mới nó hình thành và nó biến tướng thành những cái phương thức thủ đoạn mới, cho nên là ban chỉ huy đội đã triển khai quán triệt đến cán bộ chiến sĩ, từng điều tra viên, từng chính xác các phương thức thủ đoạn hoạt động mới, để từ đó là thay đổi cái cách tiếp cận, cái cách giám sát và cái cách điều tra để đem lại hiệu quả cao nhất.
1: Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đợt tổng tấn công quy mô lớn nhằm làm sạch địa bàn, tập trung đấu tranh đồng bộ với tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, buôn lậu và các hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự. Quan điểm xuyên suốt là xử lý quyết liệt từ gốc, triệt phá toàn bộ đường dây, đối tượng cầm đầu và các điều kiện phát sinh tội phạm.
0: Kho điện máy tại xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy dữ dội, khói đen đã khiến cho hàng chục công nhân phải di rời tài sản. Vụ cháy này xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 5 trên đường dân sinh 10. Vào thời điểm trên, một số công nhân đang làm việc bên trong nhà xưởng thì bất ngờ phát hiện khói lửa bùng phát lên dữ dội từ khu vực chứa hàng hóa. hàng chục công nhân đã

0: nhanh chóng sử dụng các biện pháp chữa cháy tại chỗ bằng bình cứu hỏa mini. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai nhiều mũi vòi rồng phun nước áp lực cao từ nhiều hướng để cô lập đám cháy, ngăn không cho ngọn lửa cháy lan sang các khu dân cư lân cận. Sau hơn 30 phút, cảnh sát đã khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã làm phần lớn nhà xưởng bị đổ sập, nhiều tài sản linh kiện điện tử bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân của vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại về tài sản đang được thống kê làm rõ. Thưa quý vị và các đồng chí, giữa mùa cao điểm du lịch hè, những chiến sĩ làm công tác cứu nạn cứu hộ lại căng mình tập luyện trong môi trường, địa hình phức tạp nhằm nâng cao năng lực, chủ động ứng phó với các sự cố xảy ra. Nỗ lực này đang góp phần đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng. Bởi thực tế trước đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng đã giải cứu thành công nhiều trường hợp du khách gặp tai nạn khi tham gia vào các hoạt động du lịch tại đây.
1: Bán đảo Sơn Trà, nơi sở hữu vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Núi dốc, vách đá hiểm trở, xen kẽ nhiều bãi biển là khu vực du khách thường gặp tai nạn do bất cẩn và thiếu am hiểu về địa hình. Với tình huống giả định, một nhóm du khách bất ngờ gặp sự cố sạt lở, trượt chân, rơi xuống vách đá cao 7 mét, bất tỉnh và đa chấn thương. Nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã triển khai phương án tiếp cận. Từng thao tác được phối hợp thực hiện chặt chẽ, chính xác để đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
2: Tại những cái nơi đó là cái địa hình nó là khó khăn, dốc núi treo leo. Cái hợp với lại những cái khu vực đấy là để anh em tìm ra những cái vị trí cố định để thả người hoặc là khu vực để đặt các cái vị trí thì kéo cán lên đó rất là khó khăn. Do đó là anh em phải vừa nâng cao kỹ năng vừa phải tư duy sáng tạo để tạo ra những cái vị trí cố định cho nó thuận lợi, đảm bảo triển khai nhanh nhất và có thể là cứu người một cách an toàn.
3: Tìm kiếm điện thoại để kết nối.
1: Làm sao nhanh nhất để có thể cứu nạn nhân, đó là một thử thách lớn và cũng trở thành mục tiêu trong mỗi buổi tập luyện như thế này. Song song với công tác cứu hộ trên cạn, các chiến sĩ còn tiếp tục triển khai phương án tìm kiếm cứu người và sơ cấp cứu do đuối nước khi đang tắm biển. Một nhiệm vụ kép được triển khai đòi hỏi một cán bộ chiến sĩ phải có thể lực bền bỉ và kỹ năng thuần thục.
4: Tại bãi Trẹm thì ở vùng phía bắc của bãi biển của Đà Nẵng mình, thì ở phía bắc thì sóng rất là cao, thứ hai là do địa hình thực tế. Khi chúng tôi tiếp cận ở các cái địa hình khó khăn này, đòi hỏi là cán bộ chiến sĩ thì cũng phải là rất là thứ nhất là phải khỏe. Thứ hai là trong cái đội hình tập luyện này phải luôn đề cao cảnh giác và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người cho cán bộ chiến sĩ tập luyện khi tiếp cận dưới nước. Và khi tiếp cận ở dưới biển này thì do cái đội hình khó khăn nên là chúng tôi đảm bảo là phải phối hợp nhịp nhàng để làm sao mà tiếp cận được nạn nhân sớm nhất và đưa vào bờ an toàn.
1: Phương án diễn tập sát với thực tế sẽ giúp cán bộ chiến sĩ chủ động hơn khi tiếp cận hiện trường, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ. Đây cũng là cơ hội để đánh giá năng lực ứng phó của lực lượng làm nhiệm vụ, từ đó có thể xử lý các tình huống một cách hiệu quả.
5: Tình huống diễn tập ngày hôm nay là một trong mô phỏng những tình huống nó đã xảy ra trong thực tế. Và chúng tôi nghĩ là tình huống này chỉ là mô phỏng và nó còn đơn giản hơn rất nhiều so với lại thực tế xảy ra. Do đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chúng tôi thường xuyên tập luyện để nâng cao hơn nữa khả năng ứng phó của mình và có thể đáp ứng được yêu cầu thực tế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
1: Đà Nẵng đang vào mùa du lịch hè cao điểm. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân và du khách cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin về thời tiết, địa hình nơi cần tham quan và có biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân khi tham gia các hoạt động du lịch.
0: Tin quốc tế, Bộ Tư pháp Philippines cho biết đã ra lệnh bắt giữ thượng nghị sĩ Roland De La Rosa theo lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban hành. Ông De La Rosa hiện đối mặt với cáo buộc liên quan tới chiến dịch trấn áp ma túy được triển khai dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Theo Bộ trưởng Tư pháp, Cảnh sát Quốc gia Philippines và Cục Điều tra Quốc gia đã nhận được chỉ đạo thi hành lệnh bắt giữ của ICC đối với ông De La Rosa. Trước đó một ngày, Tòa án tối cao Philippines đã bác bỏ đề nghị ban hành

0: lệnh tạm thời ngăn chính quyền bắt giữ ông De La Rosa theo yêu cầu của ICC. Cũng trong ngày 20 tháng 5, luật sư đại diện của ông De La Rosa cho biết sẽ đề nghị Tòa án Tối cao Philippines xem xét lại quyết định bác đơn của thân chủ, đồng thời khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý hiện có theo quy định của pháp luật. Chính quyền Mỹ đang gia tăng các biện pháp kiểm soát hoạt động tiền điện tử liên quan tới Iran nhằm cắt giảm các nguồn tài chính của Tehran trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.
1: Theo đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đẩy mạnh theo dõi và phong tỏa các tài sản kỹ thuật số bị cho là liên hệ với Iran, trong bối cảnh Tehran tăng cường sử dụng các giao dịch dựa trên tiền điện tử Bitcoin để chuyển tiền ra ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Bộ Tài chính đã phong tỏa gần 500 triệu đô la Mỹ tài sản tiền điện tử liên hệ với Iran, trong đó riêng tháng trước đã có khoảng 344 triệu đô la Mỹ bị đóng băng. Tehran gần đây đã triển khai một nền tảng bảo hiểm kỹ thuật số dành cho các tàu hàng hoạt động qua eo biển Hormuz, với các khoản thanh toán được cho là thực hiện hoàn toàn bằng Bitcoin.
0: Trong bối cảnh các nhà hoạt động trên đoàn tàu viện trợ Global Sumut hướng tới giải Gaza bị lực lượng chức năng Israel bắt giữ, nhiều nước đang nỗ lực triển khai công tác bảo hộ công dân. Ngày 21 tháng 5, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã cử một số chuyến bay đến Israel để hồi hương các nhà hoạt động thuộc đoàn tàu cứu trợ Gaza. Theo Ngoại trưởng Hakan Fidan, Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch đưa công dân của nước này cùng với những người tham gia từ các quốc gia thứ ba đến Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các chuyến bay thuê bao đặc biệt. Trong khi đó, các nước châu Âu khác như là Ba Lan, Tây Ban Nha, Italia, Pháp và Bỉ đã triệu các đại diện ngoại giao của Israel tại các quốc gia này để phản đối hành động của Israel chặn tàu và giam giữ những người trên đoàn tàu cứu trợ Global Sumut hướng tới Gaza. Các nước này cho rằng hành động của Israel là không thể chấp nhận được và yêu cầu Israel trả tự do cho những nhà hoạt động đã bị bắt giữ. Riêng Tây Ban Nha, Ngoại trưởng Joe Manuel Albrades cho biết 44 công dân của nước này bị Israel bắt giữ sẽ rời khỏi Israel qua Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 21 tháng 5. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ đặc biệt quan ngại trước quyết định của Israel về việc thiết lập các cơ sở quân sự tại khuôn viên Caesarea của Cơ quan Cứu trợ và Hành động của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Đông Jerusalem. Đây là khu vực mà Israel đã kiểm soát từ tháng 1 năm nay.
1: Trong tuyên bố ngày 20 tháng 5, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Duzarek cho biết các biện pháp này được xem là mang tính leo thang và có thể ảnh hưởng đến tính bất khả xâm phạm của các cơ sở Liên Hợp Quốc. Theo ông, động thái trên cũng đặt ra thách thức đối với việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc duy trì hoạt động của UNRWA tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, trong đó có Đông Jerusalem. Liên Hợp Quốc cũng dẫn quan điểm của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ, theo đó một số hành động được coi là không phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuyên bố kêu gọi Israel hủy bỏ quyết định và bàn giao lại khuôn viên Caesarea cho Liên Hợp Quốc. UNRWA được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập vào năm 1949 để hỗ trợ những người tị nạn Palestine, là tổ chức chính cung cấp các dịch vụ nhân đạo tại Gaza, đồng thời hỗ trợ hàng triệu người tị nạn Palestine ở bờ Tây, Liban, Jordan và Syria.
0: Trong phần cuối sẽ là thông tin dự báo thời tiết.

xa hỡi mẹ, ai đã ru ngủ những dòng sông cùng êm á chạy về hướng đông, con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao

người đi khắp phương trời, luyện tôi ý chí lòng nuôi căm thù. Hồ Chí Minh ngày đêm xót thương dân tộc nô lệ vì đế quốc ra màn dày xeo đất nước mình. Hồ Hồ Chí Minh, Hồ Hồ Hồ Chí Minh. Rừng rực cháy, lửa cách mang lan tràn.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: Nè cô, đi chuẩn bị đi, tập quay chương trình nữa.
1: Quay chương trình?
0: Tối qua tôi vừa mới thống nhất với anh Roger chương trình đấu trường sinh tử để tìm kiếm nghệ sĩ mới cho công ty, nên hôm nay sẽ có buổi thông cáo báo chí đó.
1: Thông cáo báo chí để công khai tôi hả? Ui, có lớn quá hay không?
0: Không phải chỉ có một mình cô đâu, gọi là công bố người tham gia cuộc thi thì đúng hơn.

0: Bọn họ là đối thủ của cô đó.
1: Trời ơi, nhưng mà nhìn ai cũng chuyên nghiệp hết. Tôi phải đấu với những người này thật á hả?
0: Tôi đã từng nói rồi, giới nghệ sĩ chỉ có chỗ cho những ai đã sẵn sàng thôi. Tôi có thể hiểu được cho cô nếu như mà cô sợ hay là chưa có sẵn sàng đó.
1: Ê, sao tự nhiên anh lại nói vậy? Sao tôi lại chưa sẵn sàng được? Tôi đã từng nói với anh rồi mà đúng không? Là tôi luôn trong tư thế sẵn sàng.
0: Ừ.
2: A Cha muốn Lưu trở thành ứng viên cuộc thi ca sĩ theo đuổi ước mơ, nhưng cô thấy mình chưa đủ tự tin. Đón xem tập 21 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Cực kỳ ngưỡng mộ một người này.
4: Ai?
3: Người này không ai khác, chính là cậu Nhiếp Vũ Thịnh.
4: Tại sao vậy?
3: Tôi không ngưỡng mộ gì khác, tôi ngưỡng mộ tương lai cậu ấy đã theo đuổi Tỉnh Tỉnh thành công. Tôi nói cậu nghe.
5: Đi trò tướng.
3: Trời ơi, cậu chờ tôi nói xong rồi hãy uống. Năm xưa tôi dứt ruột hy sinh nhường Tỉnh Tỉnh của chúng ta, nữ thần tôi dành cho cậu. Cậu làm ăn sao không nắm chặt cơ hội, không biết trân trọng nhau phải không? Làm thế nào mà trở thành đáng tiếc anh không phải người bên em. Tới cuối cùng cậu còn hát hò nữa, sao lại trở thành bạn cùng bàn của cậu? Cuối cùng bị người khác khoác áo cưới lên vậy?
4: Bút mực ai cho, tẩy ai cho, có phải ông họa sĩ nè? Phải không Mã Lương?
0: Không thì tôi đã vẽ được cả tranh rồi.
4: Năm đó Đại Thịnh Quay biết bao nhiêu, có phải không? Vì Tỉnh Tỉnh mà đánh nhau với người khác luôn. Thầy à, em còn nhớ đó, bị thầy xử phạt
3: nữa
4: mà.
3: Đúng, hình như vậy đó. Hả?
4: Vụ nào?
5: À, tôi biết rồi. Cái vụ trả tiền phòng bia.
4: À, đúng rồi.
0: Tỉnh Tỉnh chúng ta dứt khoát từ chối thẳng thừng Dương Sao Băng phiên bản đương đại.
5: Dương Sao Băng?
3: Phải rồi. Tôi mời một ly ha.
5: Dạ mời thầy.
6: Mời thầy.
2: Trong bữa tiệc họp lớp, mọi người nhắc lại chuyện cũ khiến Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh trở nên lúng túng và gượng gạo. Đón xem tập 10 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Nếu như không phải chủ nợ của mẹ thì ai lại đến nổ súng ở nhà chúng ta chứ?
8: Mẹ nghĩ ra rồi. Cái cô Well Fan đó, vợ của ông Son Giót, còn dính líu đến chồng của người ta nên người ta mới ghen tuông và ra lệnh cho người đến nổ súng để hù dọa con đó. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có dính líu đến chồng của người ta nữa. Con thấy không, từ khi con dính líu tới nó, cuộc sống của con thảm hại hơn.
9: Hay là anh Phong Sa Thon hả chị Me? Vì đêm qua trên thấy cấp dưới của anh ấy có đem theo súng nữa. Không phải anh ấy là chủ khách sạn sao? Sao cấp dưới anh ấy phải đem theo súng chứ?
8: Đừng có mò môi móc lỗi của cậu Phong Sa Thon ra.
9: Mẹ không cho con nghi ngờ anh Phong Sa Thon thì chỉ có thể nghi ngờ mẹ thôi. Mẹ lại lén đi dây nợ rồi không thừa nhận nữa đúng không?
8: Lời con nói cũng đáng để suy nghĩ đó Chen à. Cậu Phong Sa Thon là chủ của chuỗi khách sạn trên thế giới đúng không? Vậy nên có nhiều đối thủ cạnh tranh, và cậu ấy cũng biết nên đàn em của cậu ấy phải đem súng theo người. Con không biết sao hả? Cậu ấy có kẻ thù quanh mình. Con ở cạnh cậu ấy làm gì?

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Kính thưa quý vị, những vali tiền mặt bí mật vượt biên từng là thủ đoạn phổ biến của tội phạm tài chính trước đây. Nhưng hiện nay, dòng tiền bất hợp pháp đang dịch chuyển sang hệ thống ngân hàng, pháp nhân doanh nghiệp, ví điện tử và nền tảng công nghệ số với quy mô lớn và tinh vi hơn nhiều. Đáng lo ngại, các giao dịch này không chỉ nhằm trốn thuế hay thanh toán trái phép, mà còn có dấu hiệu gắn với hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia, đánh bạc trực tuyến và tội phạm công nghệ cao. Thực tế đó đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác kiểm soát dòng tiền xuyên biên giới, phòng chống rửa tiền và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình hồ sơ vụ án ngay sau đây.
1: 4 cái đối tượng, từ giám đốc doanh nghiệp cho đến các kế toán và người giúp việc đã thường xuyên kết nối với 7 đối tượng người Trung Quốc thông qua cái hoạt động xuất khẩu hoa quả để vận chuyển tiền qua biên giới.
2: Số tiền là trên 2.700 tỷ đồng,
3: hưởng lợi khoảng gần 1 tỷ 2.
4: Việc thu thập tài liệu đối với cả các cái đối tượng ở nước ngoài thì gặp rất nhiều khó khăn.
2: Vụ án nó kéo dài từ 2016 đến 2024 với rất nhiều cái lệnh chuyển tiền.
3: Số tiền mà Vũ Thu Hoài đã thu lợi bất chính, Hoài tự sử dụng chi tiêu cá nhân, không chia cho Na, Huyền và Cương.
2: Về vấn đề này, chúng tôi sẽ xem xét đánh giá trong quá trình xét xử để lượng hình đối với các bị can có vai trò giúp sức.

Ngày 29 tháng 4 năm 2026, tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo đề nghị truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành cuối tháng 12 năm 2025, thì Vũ Thu Hoài, sinh năm 1988, cư trú tại đường Nguyễn Khắc Cần, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Thái Lạng Sơn. Triệu Thị Lan Na, sinh năm 1982, cư trú tại phố Mỹ Sơn 5, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp kế toán. Phạm Thị Thu Huyền, sinh năm 1985, chỗ ở tổ 4, khối 6, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp kế toán. Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1986, chỗ ở đường Trần Nhật Duật, khối Cửa Bắc, phường Lương Văn Chi, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp lao động tự do. Tại bản án số 16/2021/HSST ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, xử phạt

0: Nguyễn Thị Thương 24 tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bị cáo hiện được hoãn thi hành bản án 24 tháng tù do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Năm 2024, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn nắm được nhiều thông tin cho rằng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Thái Lạng Sơn, gọi tắt là công ty Việt Thái, có dấu hiệu hoạt động phi pháp. Thông tin truyền tai thì nhiều, song cụ thể như thế nào thì không nhiều người nắm được. Đây chính là lý do khiến các trinh sát chú ý và đặt quyết tâm phải chứng minh những thông tin trên. Nếu những thông tin đó xuất phát từ các đối thủ cạnh tranh nhằm hạ thấp uy tín của công ty Việt Thái, thì kết quả xác minh cũng là cách bảo vệ doanh nghiệp, trả lại công bằng cho công ty. Ngược lại, nếu kết quả xác minh có căn cứ, thì việc ngăn chặn, xử lý là điều cần thiết để xây dựng môi trường doanh nghiệp trong sạch, vững bền. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, công ty Việt Thái được thành lập từ năm 2013, có trụ sở tại đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, do Vũ Thu Hoài là đại diện pháp luật. Công ty Việt Thái hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Ngoài việc trực tiếp xuất nhập khẩu hàng hóa, công ty cũng làm dịch vụ xuất nhập khẩu cho các cá nhân, doanh nghiệp không có chức năng xuất nhập khẩu. Khi mới thành lập, công ty có hai kế toán, trong đó có Phạm Thị Thu Huyền là kế toán thuế. Trải qua nhiều lần thay đổi kế toán, đến tháng 5 năm 2018, công ty bổ nhiệm Triệu Thị Lan Na làm kế toán trưởng. Ngoài trụ sở chính đặt tại Lạng Sơn, công ty Việt Thái còn mở một văn phòng đại diện tại thành phố Hải Phòng.
1: Qua công tác nắm tình hình địa bàn thì phát hiện công ty xuất nhập khẩu Việt Thái thì có nhiều biểu hiện bất minh. Thì đã đưa vào cái diện để quản lý. Trong quá trình thu thập tài liệu thì phát hiện công ty có nhiều cái biểu hiện như là lợi dụng cái việc mà xuất nhập khẩu hàng hóa, việc thanh toán các hợp đồng mua bán quốc tế để lợi dụng cái việc đấy để vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Thì nhận thấy vụ việc có nhiều tính chất phức tạp, cần phải lập chuyên án để đấu tranh, thì đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo công an tỉnh để cho lập chuyên án đấu tranh nhằm xác định vai trò của các đối tượng chủ mưu cầm đầu và những đối tượng có liên quan trong vụ án.
0: Nhận định thủ đoạn vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới hiện nay đã chuyển dịch từ hình thức mang vác thủ công sang hệ thống ngân hàng, pháp nhân doanh nghiệp và công nghệ số với quy mô lớn hơn nhiều so với trước đây. Mục đích của hành vi này không chỉ dừng lại ở việc trốn thuế hay thanh toán riêng, mà hiện nay còn gắn liền với hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc luân chuyển dòng tiền từ hoạt động lừa đảo, đánh bạc trực tuyến.
2: Hậu quả đối với hoạt động này thì trước hết là các cái lượng tiền, nếu mà chúng ta làm mà không quản lý không tốt thì cái lượng tiền của Việt Nam sẽ vận chuyển ra nước ngoài và làm ảnh hưởng đến cái phát triển kinh tế của đất nước.
0: Hệ thống phân tích các tài liệu do trinh sát tập hợp báo cáo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn thấy rằng cần phải tập trung điều tra, chứng minh có hay không việc công ty Việt Thái lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Nếu có thì phải kịp thời ngăn chặn, triệt xóa, đồng thời xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng liên quan để cảnh báo, phòng ngừa chung. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với việc nắm thông tin từ các cơ quan như hải quan hay thuế, cơ quan điều tra bước đầu phác thảo được hoạt động của công ty Việt Thái như sau. Quá trình làm dịch vụ xuất nhập khẩu, có lô hàng các chủ hàng yêu cầu phải thanh toán, có lô hàng các chủ hàng đã tự thanh toán hoặc đối trừ công nợ giữa hai bên nên không yêu cầu công ty Việt Thái thanh toán. Với những hợp đồng không phải thanh toán, Vũ Thu Hoài yêu cầu các kế toán quản lý riêng để khi có đối tác bên Trung Quốc nhờ chuyển tiền sang các nước thì Hoài sẽ sử dụng số hồ sơ này để hợp thức hóa. Mỗi 1 triệu đô la Mỹ chuyển đi thành công, Hoài được hưởng 15 triệu đồng.
3: Hoài có các mối
2: quan hệ làm ăn với các đối tác Trung Quốc.

0: Trong cái quá trình xuất nhập khẩu nông sản thì là do các đối tác Trung Quốc, ngoài cái việc thanh toán ra thì Hoài, công ty của Hoài là làm cái dịch vụ xuất nhập khẩu công ty, nên công ty Hoài chỉ được nhận cái phí dịch vụ. Và trong cái quá trình đấy thì là khi các đối tác Trung Quốc người ta có nhu cầu chuyển tiền sang các nước khác thì đã nhờ Hoài là sử dụng những cái bộ hồ sơ xuất nhập khẩu đấy để thanh toán tiền sang các nước thứ ba không đúng như những cái hợp đồng đã ký kết với các đối tác trước đó. Đối tác Trung Quốc thì là phải chi tiền là cho Hoài là 15 triệu trên 1 triệu đô mỗi lần mà chuyển thành công.
1: Mặc dù xác định được hành vi của các đối tượng, nhưng để cụ thể hóa thành con số lại không đơn giản. Bởi vì song song với quá trình phù phép các bộ hồ sơ không hợp lệ và mục đích vận chuyển tiền trái phép qua biên giới, thì công ty Việt Thái vẫn hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật. Việc phân tách hai loại hồ sơ trong hơn 10 năm hoạt động của công ty Việt Thái đã lấy đi nhiều thời gian và tâm sức của các cán bộ điều tra.
2: Việc mà xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty Việt Thái thì là cái hoạt động mà diễn ra thường xuyên khi mà để khó khăn trong cái việc xác định hành vi phạm tội của đối tượng, thì nó xen lẫn giữa những cái hoạt động diễn ra bình thường của công ty, cho nên khi thu thập tài liệu là sẽ phải chọn lọc và chắt lọc đánh giá tài liệu đối với những cái bộ hồ sơ mà có cái dấu hiệu của cái việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
1: Mười hai tháng bộn bề giữa hàng nghìn bộ hồ sơ xuất nhập khẩu của công ty Việt Thái. Mục đích của cơ quan điều tra không đơn thuần chỉ chứng minh hành vi phạm tội, mà quan trọng hơn là rành mạch giữa đúng và sai của doanh nghiệp. Đây là điều kiện tiên quyết để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng và cũng là cách khiến họ tâm phục khẩu phục. Khi đó, việc giáo dục, cảm hóa người phạm tội mới có kết quả.

0: Số lượng mà công ty hồ sơ nhập khẩu của công ty thì khoảng là 5.000 tờ khai xuất nhập khẩu các loại. Nhưng mà để mà thực tế trong cái việc vận chuyển ấy thì cái số lượng nó cũng chỉ vài trăm bộ hồ sơ. Đấy, nên là chúng tôi cũng phải sàng lọc kỹ là bộ nào là công ty Việt Thái chuyển đúng, bộ nào công ty Việt Thái là lợi dụng cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để vận chuyển trái phép. Nên là cái số lượng đấy thì anh em cũng mất rất nhiều thời gian để sàng lọc, cả một quá trình phải gần 1 năm trời, tại vì nó rất nhiều tài liệu.
1: Sau gần 1 năm dày công phân loại, xác minh, thẩm định, cơ quan điều tra phát hiện có hơn 400 lệnh chuyển tiền tại 6 ngân hàng thương mại tại tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hải Phòng do công ty Việt Thái thực hiện để chuyển trái phép ra nước ngoài tổng số tiền hơn 2.700 tỷ đồng. Đặc biệt, cơ quan điều tra còn phát hiện, ngoài sử dụng những bộ hồ sơ không có chức năng thanh toán để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thì người đại diện công ty Việt Thái còn thông qua Nguyễn Thị Thường để mua lại hồ sơ xuất nhập khẩu của công ty cổ phần đầu tư phát triển châu Á NVL với giá 35 triệu đồng trên 1 triệu đô la Mỹ theo giá trị trên tờ khai hải quan để sử dụng vào việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Tổng cộng, Vũ Thu Hoài đã mua 200 bộ hồ sơ của công ty NVL. Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền Hoài đã làm thủ tục nhận thanh toán biên mậu từ Trung Quốc về thông qua hồ sơ của công ty NVL là 148 lần, với tổng số tiền là hơn 232 tỷ đồng. Hoài và Thương giao dịch được một thời gian, thì công ty NVL bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng điều tra. Sau đó, Thương cùng một số nhân viên của công ty NVL bị kết tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bản án có hiệu lực từ năm 2021, nhưng Nguyễn Thị Thương được hoãn thi hành án do nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Về phần Vũ Thu Hoài, do khai báo không biết những bộ hồ sơ của công ty NVL là giả, nên cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để truy tố Hoài trong vụ án này.
2: Thủ đoạn phạm tội của các bị can là sử dụng các bộ hồ sơ xuất nhập khẩu của công ty Việt Thái, cũng như mua các hồ sơ của các công ty khác mà có đặc điểm chung ở đây đó là các cái công ty này không có nghĩa vụ thanh toán quốc tế, nhưng các bị can đã tạo ra lập cái phụ lục hợp đồng mới để tạo ra nghĩa vụ thanh toán của các công ty để thực hiện việc chuyển tiền trái phép.
1: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vũ Thu Hoài dù nhanh chân thoát khỏi gọng kìm của công an thành phố Hải Phòng, nhưng lần này với số tài liệu, chứng cứ đã được thu thập đầy đủ, chi tiết, Hoài chắc chắn không thể chối bỏ hành vi của mình. Tháng 11 năm 2024, sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra quyết định giám sát di biến động của Vũ Thu Hoài và đồng phạm để bắt giữ khi thời cơ chín muồi.

đối tượng Nguyễn Thúy Hoài thì là giám đốc của công ty Việt Thái, còn chỗ Triệu Thị Lan Na thì là kế toán của công ty Việt Thái, Phạm Thị Thu Huyền cũng là kế toán của công ty Việt Thái, còn Nguyễn Thị Thương thì là người quen của Vũ Thu Hoài. Tuy nhiên là chỗ Thương thì là cũng là người cái giúp sức để sử dụng cái tài liệu giả mà Thương đã xuất bán cho Hoài để phục vụ cho cái việc vận chuyển tiền của Hoài.

0: tại cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ đã thu thập từ trước, kết hợp với các dữ liệu điện tử thu thập trong quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng và trụ sở công ty Việt Thái, thì Vũ Thu Hoài, Triệu Thị Lan Na, Phạm Thị Thu Huyền đã lần lượt cúi đầu thừa nhận hành vi. Riêng Nguyễn Thị Thương không thừa nhận hành vi với lý do không biết hành vi vận chuyển tiền của Hoài là trái pháp luật. Thương cho rằng mình là nạn nhân bị Hoài lợi dụng vào việc làm phi pháp. Vũ Thu Hoài khai nhận quá trình kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa có quen biết với một số đối tác ở Trung Quốc và được những người này nhờ chuyển tiền cho các đối tác của họ ở nhiều nước trên thế giới. Cứ mỗi 1 triệu đô la Mỹ được chuyển đi thành công, Hoài sẽ nhận được 15 triệu đồng. Nhận thấy công việc không phải bỏ nhiều công sức, lại có thể lợi dụng các kẽ hở khi mở tờ khai hải quan và chính sách từ các ngân hàng thương mại, nên Hoài đã nhận lời dù chưa trực tiếp gặp mặt, cũng không hay biết thân nhân lai lịch của các đối tác người nước ngoài. Hoài khai báo mọi thỏa thuận thực hiện qua tin nhắn WeChat, tiền thì từ nhiều khâu trung gian gửi về tài khoản của công ty Việt Thái để từ đây lại chuyển đi các nước khác.
1: Thu thập tài liệu về để đánh giá và để đấu tranh, dùng các cái lập luận, dùng các cái quy định của pháp luật để buộc đối tượng phải thừa nhận cái hành vi vi phạm của mình.
2: Tiền này là tiền qua các hoạt động xã hội đen. Đấy, và người ta muốn vận chuyển sang nước thứ ba. Đấy, và thông qua các cái công ty của Việt Nam thì để người ta vận chuyển. Thế thì người ta quá trình đấu tranh của bên Trung Quốc thì người ta đã phát hiện ra là các cái đối tượng phạm tội này, tội phạm này qua các hoạt động như là đánh bạc này, rồi là tham nhũng tham ô, thì các đối tượng này cũng đã kết hợp để vận chuyển sang nước thứ ba.
0: Quá trình thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Vũ Thu Hoài đã huy động vốn từ hàng chục người dân trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, những người này không biết Hoài dùng tiền của họ vào mục đích vi phạm pháp luật, nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự với những cá nhân này. Đối với số người nước ngoài thuê Vũ Thu Hoài chuyển tiền, Hoài chỉ cung cấp được số điện thoại của một người tên A Vương. Cơ quan điều tra đã yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự từ quốc gia mà A Vương là công dân. Đối với cán bộ, nhân viên 6 ngân hàng thương mại tại tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hải Phòng tiếp nhận, thực hiện việc chuyển tiền quốc tế cho Vũ Thu Hoài, nhưng không biết việc chuyển tiền qua biên giới của Hoài là trái phép, nên không có căn cứ để xem xét, xử lý.
3: Hành vi của Vũ Thu Hoài và các đồng phạm đã vi phạm vào khoản 3 điều 189 Bộ luật hình sự là vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các bị can sẽ phải đối diện với khung hình phạt là từ 5 năm đến 10 năm tù.
4: 3 bị can khác vẫn bị truy tố theo khoản 3 điều 189 Bộ luật hình sự. Bởi lẽ các bị can này đều tham gia giúp sức các công đoạn trong cái việc chuyển tổng số tiền là trái phép là trên 2.700 tỷ đồng thì đều cấu thành vào khoản 3 của điều luật. Việc áp dụng các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đối với các bị can trong vụ án thì quá trình điều tra chúng tôi đã xác định và khẳng định được, thứ nhất là đối với các bị can thành khẩn khai báo thì được áp dụng về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Thứ hai là đối với số tiền mà được trả công từ việc vận chuyển trái phép qua biên giới thì các bị can đã nộp lại với cơ quan chức năng, thì đây cũng là tình tiết giảm nhẹ để chúng tôi xem xét áp dụng đối với các bị can trong cái quá trình xét xử.
0: Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 29 tháng 4 năm 2026, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn giữ nguyên quan điểm truy tố. Luật sư bào chữa cho rằng, ngoài bị cáo Thương thì 3 bị cáo còn lại là Hoài, Na, Huyền lần đầu phạm tội. Đặc biệt bị cáo Na và Huyền chỉ làm công ăn lương, thực hiện các công việc do Hoài phân công, nhưng không được hưởng lợi từ số tiền 1,2 tỷ đồng. Vì vậy, đề nghị hội đồng xét xử xem xét một bản án thích hợp đối với bị cáo Na và Huyền. Dù ở quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thương còn quanh co chối tội, nhưng tại phiên tòa đã thừa nhận hành vi. Cả 4 bị cáo cho biết rất ân hận về việc đã gây ra. Riêng bị cáo Hoài chứng minh bản thân đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ nội dung vụ án, tự nguyện giao nộp 1,2 tỷ đồng đã thu lợi bất chính nên mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Thu Hoài 6,5 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 2 bị cáo Triệu Thị Lan Na và Phạm Thị Thu Huyền cùng nhận mức án 3 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thương bị xử phạt tiền trị giá 1 tỷ đồng. Qua vụ án này có thể thấy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đã rất kiên trì và chặt chẽ trong quá trình điều tra. Từ những thông tin ban đầu còn mơ hồ, các trinh sát đã chủ động xác minh, thu thập tài liệu và phối hợp với nhiều đơn vị như hải quan, ngân hàng, cơ quan thuế để làm rõ hoạt động của công ty Việt Thái. Điều đáng chú ý là, trong suốt quá trình điều tra, lực lượng chức năng không quy kết vội vàng mà tập trung làm rõ đâu là hoạt động kinh doanh hợp pháp, đâu là hồ sơ bị lợi dụng để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Hàng nghìn bộ hồ sơ xuất nhập khẩu đã được rà soát, đối chiếu trong gần một năm để bóc tách hơn 400 lệnh chuyển tiền với tổng số tiền hơn 2.700 tỷ đồng. Kết quả điều tra không chỉ làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo mà còn góp phần ngăn chặn việc lợi dụng doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Thành công của vụ án cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp đồng bộ và quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh với tội phạm kinh tế xuyên biên giới.
4: Trong suốt quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát trong việc thu thập tài liệu chứng cứ, đánh giá chứng cứ, chứng minh tội phạm. Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát thì thường xuyên trao đổi phối hợp trong cái quá trình kiểm sát điều tra.

0: đối với vụ án, thì Viện Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn cũng đã ban hành hai bản yêu cầu điều tra. Trên cơ sở đó thì điều tra viên và kiểm sát viên, cán bộ điều tra cũng đã có cái sự phối hợp tốt, chặt chẽ trong suốt quá trình thu thập chứng cứ, đảm bảo việc thực hiện đúng, đầy đủ, chính xác toàn bộ các nội dung yêu cầu điều tra. Với sự chủ động phối hợp tích cực với tinh thần trách nhiệm cao của lãnh đạo cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát, của điều tra viên và kiểm sát viên đã làm sáng tỏ sự thật vụ án, chứng minh được tính chất, mức độ phạm tội của từng bị can trong vụ án, đảm bảo việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
1: Vụ án kéo dài nhiều năm, liên quan đến lượng lớn giao dịch ngân hàng, hồ sơ xuất nhập khẩu và cả yếu tố nước ngoài đã cho thấy áp lực rất lớn đối với các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa công an, viện kiểm sát và tòa án, từng mắt xích trong vụ án đã được làm rõ thận trọng, đúng người, đúng hành vi. Việc đưa vụ án ra xét xử kịp thời không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, mà còn khẳng định quyết tâm của các cơ quan chức năng trong đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và xuất nhập khẩu. Thưa quý vị, bản án dành cho các bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là lời cảnh báo đối với những cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu để thực hiện các giao dịch trái pháp luật. Chỉ vì vụ lợi, các bị cáo đã phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật. Qua vụ án này, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần thận trọng trong quá trình ký kết, thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu, không cho thuê, cho mượn pháp nhân doanh nghiệp, tài khoản hay sử dụng hồ sơ, chứng từ không đúng quy định để phục vụ các giao dịch không rõ mục đích. Tới đây thì chương trình hồ sơ vụ án, bí mật phía sau doanh nghiệp cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng cách chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được

0: trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

0: đối với Trung tướng Nguyễn Văn Việt, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Mỗi chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy đều là một trận chiến sinh tử. Trên cương vị là một người chỉ huy, nhiệm vụ của ông không chỉ là truy bắt tội phạm, mà còn phải gánh vác trách nhiệm về an nguy của đồng đội, về cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Đến năm 2004, thì lúc này là Bộ cũng đã triển khai cái pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự sửa đổi, tức là các phòng đều có chức năng điều tra. Chính vì vậy thì tôi được giám đốc công an tỉnh Hà Tây, lúc này đã tách tỉnh Hòa Bình và Hà Tây, thì tôi được giám đốc công an tỉnh Hà Tây luân chuyển đề bạt là phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tức là lúc đó phiên hiệu là BC47 của công an tỉnh Hà Tây, và đồng thời cũng bổ nhiệm chức danh tư pháp là phó thủ trưởng cơ quan điều tra. Và một cái duyên nữa là không học ma túy mà lại sau này lại công tác ở lĩnh vực ma túy, là khi cái thời gian mà công tác ở đội trọng án phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Sơn Bình, thì lúc đó cái cung đường quốc lộ 6A các cái huyện như Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc, những cái địa bàn cũng trọng điểm ma túy thì lại cũng xảy ra cũng nhiều vụ trọng án. Và lúc đó thì tôi cũng chưa có gia đình, cũng được ưu tiên làm địa bàn rất là dài, thế và rất thạo cái tuyến đường này.
0: Hành trình công tác của Trung tướng Nguyễn Văn Việt trải dài từ công an tỉnh Hà Sơn Bình cũ cho đến công an thành phố Hà Nội, và tiếp đó là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, chặng dừng chân của ông trước khi nghỉ hưu. Trên hành trình đó, không ít lần ông và đồng đội đã phải đứng giữa làn danh sinh tử, đặc biệt là khi đối đầu với tội phạm ma túy. Trong những thời khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh như vậy, bốn lời thề thiêng liêng của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã trở thành kim chỉ nam, tiếp thêm sức mạnh cho ông và đồng đội tiếp tục kiên cường chiến đấu.
1: Tôi thì công tác 15 năm ở đội trọng án, khi sang đây thì có thể nói cũng không ngỡ ngàng lắm, bởi vì cái tội phạm hình sự, tội phạm ma túy có sự giao thoa. Tuy nhiên thì cái lĩnh vực nó cũng khác hẳn. Và cái dấu ấn, cái ấn tượng nhất là khi mà tôi trực tiếp chỉ huy bắt đối tượng Hàng Hà Nhà. Và tôi không nghĩ là, lúc đó tôi không nghĩ là nó phức tạp như vậy. Và khi mà

0: Tôi là phó phòng đấy, cùng với ba anh em nữa đi một chiếc ô tô và cũng chỉ có đem 4 khẩu súng ngắn. Trong cái điều kiện là chúng tôi chưa có ảnh, chưa biết mặt đối tượng và chỉ biết thông tin đây là đối tượng đã từng làm công an xã. Và khi lên trao đổi với công an tỉnh Hòa Bình thì đồng chí Bùi Văn Minh lúc đó là đại tá là trưởng phòng có đùa với tôi là ông Viện là chắc mới sang ma túy, điếc không sợ súng. Vào Bà Cò là trọng điểm ma túy mà các đồng chí không có một khẩu súng dài, không có áo giáp, không có chó nghiệp vụ, vào đây lướng ngay. Thì tốt nhất là điện về xin ý kiến. Sau đó tôi điện xin ý kiến thì lãnh đạo công an tỉnh Hà Tây có trao đổi với công an Hòa Bình, các đồng chí có hỗ trợ cho lực lượng cơ động, áo giáp và chó nghiệp vụ. Công an tỉnh bạn trao đổi vào đây thì đề phòng cắm trông này. Cái thứ hai là nếu như mà dân người ta biết vào bản bắt thì sẽ là bị bao vây. Thế chính vì vậy là chúng tôi cũng có giao cho lực lượng trinh sát đi nắm bắt tình hình. Và 3 giờ sáng thì tôi quyết định vào. Và cái việc bắt thành công an toàn. Và đặc biệt là khi mà người dân đến hiếu kỳ kéo đến rất đông thì trong đó tôi được biết là có em ruột của đối tượng Hàng Nhà là Hàng A Páo, lúc đó là phó bí thư thường trực đảng ủy xã. Thì tôi cũng yêu cầu anh Páo là tôi là chỉ huy ở đây và em trai anh vi phạm pháp luật, đề nghị anh giải thích cho bà con giãn ra và để cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ.
1: Cuộc vây bắt Hàng A Nhà vào năm 2004 không chỉ đáng nhớ đối với cá nhân Trung tướng Nguyễn Văn Viện, mà đây còn là một chuyên án khá đặc biệt của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Bởi Hàng A Nhà là một chùm ma túy đặc biệt nguy hiểm. Cuộc đối đầu với đối tượng này tuy căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng đã kết thúc mà không hề có một tiếng súng vang lên. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, tình hình tội phạm về ma túy cũng diễn biến ngày một phức tạp, hình thức phạm tội ngày càng tinh vi hơn. Điển hình là chuyên án 199D tại Khánh Hòa vào tháng 3 năm 2025. Với chuyên án này, tuy nhóm đối tượng không chống trả quyết liệt, nhưng quy mô và mức độ nguy hiểm của nó lại vô cùng khó lường. Nếu hàng tấn ketamin do nhóm đối tượng này sản xuất bị phát tán trong xã hội, thì hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng.
0: Đối với chuyên án 199D, đây là cái chuyên án do cái nhóm đối tượng người Đài Loan cấu kết với các đối tượng ở trong nước, đấy, lập nhà xưởng, đưa các trang thiết bị để sản xuất. Cái chuyên án này thì từ khi mà chúng tôi phát hiện manh nha cho đến khi khám phá là gần một năm. Đấy, thông tin từ phía Đài Loan trao đổi chỉ có nhóm đối tượng là vận chuyển một số lượng bình thủy tinh rất lớn. Thế và kinh nghiệm thì chúng tôi nhận định đây là cái nhóm đối tượng sẽ là sản xuất ma túy. Đối với chuyên án này thì có lẽ sau này khám phá xong thì các phóng viên nhìn những cái bình phản ứng, cái lò gọi là bình phản ứng, nhưng là như là sản xuất cái lò phản ứng hạt nhân, có thể nói là quy mô hiện đại, cũng là rất mới. Theo như mà các cái chuyên gia về khoa học và cả viện khoa học hình sự thì cái quy mô hơn cả cái chuyên án phối hợp với Lào, hơn rất nhiều so với cái chuyên án khám phá Kon Tum. Đây là công nghệ hiện đại. Cái thứ hai, sản xuất ra có lẽ là đây cũng là cái ketamin tinh khiết nhất từ trước này. Cái độ tinh khiết rất cao, gần như 100%.
1: Nhiều năm chiến đấu trên một trong những mặt trận cam go khốc liệt nhất hiện nay, không ít lần chứng kiến sự hy sinh, mất mát của đồng chí, đồng đội. Trung tướng Nguyễn Văn Viện hiểu rõ, càng gian khổ, hiểm nguy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy càng phải dấn thân, không toan tính thiệt hơn, phải đặt sự bình yên của đất nước lên trên lợi ích và nỗi lo cá nhân. Và ông cũng tin tưởng rằng toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng cũng hiểu rõ điều đó. Một khi nhận nhiệm vụ, họ nhất định sẽ giữ trọn lời thề, chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy.
0: Lãnh đạo bộ cũng xác định là tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Cái thứ hai là khung hình phạt rất cao. Cái thứ ba là cái việc chống trả rất quyết liệt. Đấy, đây là những cái khó khăn. Thế và về đây thì những cái kinh nghiệm thì có lẽ là một là mình phải rất là bản lĩnh, đấy, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà thậm chí phải lường trước những cái việc khó khăn vất vả, đấy, thậm chí có thể hy sinh đến tính mạng. Thế và cái thứ hai nữa là phải đam mê với nghề nghiệp, đam mê. Cái thứ ba nữa là phải biết lắng nghe, đấy, cái tâm tư, tình cảm, những cái đề xuất của cán bộ chiến sĩ. Ở đây phải lắng nghe cả những phản biện ngược chiều, tin anh em. Đấy, anh em là những người trực tiếp nhất thì người ta sẽ đưa ra những phương án và người chỉ huy quyết định những việc đó. Đấy, và ở đây thì cũng không nói trước được điều gì, bởi vì cái tội phạm ma túy manh động, đấy, thậm chí có những cái dẫn đến rủi ro, nhưng mà phải đặt vấn đề an toàn lên trên hết. Đấy, cái đấy là cái quan trọng nhất. Đối với cá nhân tôi thì giữ vai trò 5 năm là cục trưởng, đấy, chỉ đạo các chuyên án, thì có thể nói là có những đồng chí từ ngày thành lập đến đây, 28 năm ở đây, vẫn gắn bó, vẫn yêu nghề, vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ đêm hôm, đấy, đi truy bắt, đi tham gia, thì tôi đánh giá là tôi có thể nói tôi ghi nhận đánh giá rất cao về cái cống hiến dấn thân hy sinh. Và trong quá trình đấy tôi chưa thấy một đồng chí nào là khi phân công đi làm nhiệm vụ, đặc biệt là biết những chuyên án là sẽ chặn bắt hoặc là vào bắt những đối tượng là vũ khí, các đồng chí rất là nhận nhiệm vụ vui vẻ, phấn khởi. Và có lẽ như một cái duyên đến với nghề, các đồng chí rất say sưa. Tôi thì tôi rất tin là anh em cán bộ chiến sĩ ở đây, các đồng chí rất là vững tâm, có thể nói những chiến sĩ quả cảm, đấy, cũng mà dấn thân hy sinh bản thân để cái mặt trận phòng chống ma túy khắc nghiệt này cũng là mang cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho người dân.

0: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy, số máy 114.
1: Tất cả sau này là của con hết, con nhất định phải bảo vệ nó, Johnson à.

0: Chi Dông im lặng chấp nhận hết sao?
1: Thực ra thì cô ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa.
0: Sao lại vậy?
1: Cô ấy đã bị sốc khi sinh.
0: Trời đất ơi, còn hên u thì sao?
1: Thằng bé đã làm phẫu thuật ghép tủy, quá trình hồi phục cũng rất tốt.
0: Ôi trời, vậy là may rồi, may quá rồi.
2: Chi Dân đã đến kỳ sinh, Hiên U cũng được tiến hành phẫu thuật. Gia đình ông Kim vô cùng vui mừng vì đã có cháu nối dõi. Đón xem tập 6 bộ phim Lời Hứa Tình Yêu 17:05 hôm nay.
3: Tiêu Hạc Dân, tôi biết rằng sự việc này có tác động rất lớn đến anh, nhưng mà anh bình tĩnh một chút.
4: Thi Tịnh, tôi giết người rồi. Tôi giết người rồi.
3: Không trách anh, thực sự không trách anh. Lúc mà tôi lấy cái nồi, tôi cũng đã nghĩ có thể mình cũng sẽ làm như vậy. Còn nữa, anh phải biết rằng cô ta mới là người làm nổ chiếc xe. Lúc cô ta cầm bơm mang lên xe, cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình rồi.
4: Tôi thà bị bơm đổ chết cũng không muốn giết người. Tôi không muốn giết người.
3: Tôi biết giờ có nói gì thì cũng đều rất tàn khốc, nhưng mà anh cần phải sót lại tinh thần. Rất có thể cảnh sát sẽ tìm đến chúng ta đấy. Không còn thời gian đâu.
2: Trong vòng tuần hoàn lần này, vì để ngăn vụ nổ bom xảy ra, Hạc Vân đã vô tình giết người. Họ bị cảnh sát truy bắt giáo giết. Đón xem tập 9 bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.

0: Tôi là vợ anh Tưởng.
1: Chào chị.
0: À, chào anh. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Các anh đi với tôi tới ngân hàng, tôi đưa trước 200 ngàn. Hoặc là đi với tôi lấy trước 200 ngàn trở về, hoặc là cứ ngồi ở đây chờ đi. Chồng tôi đã không về nhà nhiều ngày rồi, tôi cũng định sẽ đi báo cảnh sát.
1: Được, vậy thì làm phiền chị Tưởng, chúng tôi đi lấy một phần tiền về trước, ngày mai lại tới thăm. Cũng mong là ngày mai anh Tưởng đã về.
0: Mời đi trước.
1: Được, làm phiền mọi người.
2: Nam Tôn rất đau lòng khi để An Nhân chứng kiến cảnh gia đình nợ nần do bố mình gây ra. Đón xem tập 13 bộ phim Năm Tháng Tươi Đẹp 22:40 hôm nay.

0: Namaste. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Hiểu Linh và Gia Linh. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài tập yoga đôi đơn giản để nhằm tăng cường sức khỏe và tăng cường cả khả năng kết nối. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tập với nhau nhé.
1: Hít vào, hai tay vươn cẳng.
0: Rồi thở ra từ từ. Mình sẽ ngả lưng về người bạn của mình này. Rồi thả lỏng hai đùi, thả lỏng hai cánh tay. Ở đây có thể hít thở đều, cảm nhận vùng căng giãn này, kéo giãn cột sống. 3, 2 và 1. Hít vào, nâng người lên, từ từ hai tay vươn lên. Rồi đổi bên nhá, thở từ từ úp dài người về phía trước. Người ở trên sẽ ngả lưng về sau, thả lỏng lưng, hai tay qua đầu, thư giãn hai vai, thư giãn phần cánh tay. Hít vào, nâng người lên, từ từ hai tay lên. Rồi thở ra, thả lỏng hai tay. Bây giờ mình xoay người đối diện lại nhau nhé. Duỗi thẳng hai chân về phía trước, chạm hai lòng bàn chân vào nhau, duỗi thẳng hai chân này. Hai tay đưa vươn dài về phía trước, nắm vào tay nhau này. Hít vào, nâng ngực lên. Thở ra từ từ, mình sẽ kéo bạn của mình này, cố gắng ép dần bụng chạm vào đùi. Vươn dài cánh tay ra, kéo giãn cột sống. Rồi hạ nhẹ trán về cẳng chân. Ở đây hít thở sâu. 3 2. Thả lỏng bắp tay. 1. Hít vào, nâng người lên. Rồi từ từ thở đổi bên. Vươn dài người về trước, cố gắng tập trung vào hơi thở, cảm nhận sự căng giãn ở kheo chân. 3 2 và 1. Hít vào, từ từ nâng người lên. Rồi bây giờ mình sẽ co hai gối lên này, nhích dần hai mông về gần nhau, lưng thẳng, nâng ngực lên nhé. Từ đây chúng ta chuẩn bị lên tư thế gọi cái thuyền này. Từ từ chân phải đá cao, ngực lên, lưng lên, căng giãn kheo chân. Và chân trái từ từ nâng lên. Rồi bây giờ vươn cao lồng ngực nhé. Hít thở đều đây. 3 2 và 1. Tháo dần hai tay, siết chặt cơ bụng này. Đưa hai tay vào giữa hai chân, nắm tiếp vào hai tay của nhau. Rồi mở rộng hai chân này. Bây giờ siết chặt cơ đùi, hạ hai chân xuống sàn. Hít vào, hai tay vươn cao, kéo cao lưng bụng. Thở, hạ tay phải nắm vào nhau, nắm vào cổ tay nhé. Vòng tay trái chống nhẹ về sau hông, hóp bụng lại, xoay vai, mở ngực, xoay cằm nhìn theo hướng vai. Rồi tay trái vươn cao lên, hít vào. Thở, nghiêng người sang phải, kéo căng lườn trái, cảm nhận sự căng giãn ở vai trái và lườn trái. 3. Hít thở đều. 2 và 1. Hít vào, nâng người lên, đổi tay, hai tay trái nắm vào cổ tay của nhau, tay phải vươn cao, hít sổ. Thở ra vặn xoắn nhớ, chống nhẹ tay phải về sau, xoay cằm, nâng ngực lên và mắt đánh về sau theo hướng vai phải. 3 2 1. Hít vào, tay phải vươn cao, kéo cao lưng bụng. Thở từ từ nghiêng nhẹ người về đùi trái, làm được từ từ hạ hai khuỷu tay trái chạm sàn, xoay cằm hướng lên. 3. Tập trung hít thở. 2 và 1. Hít vào, nâng người lên, hai tay bây giờ vươn cao. Thở ra, xoay người sang phải, hai tay nắm vào bàn chân phải, nâng ngực lên, hít sâu. Thở từ từ gập dần khuỷu tay, kéo nhẹ rốn về sau, ép bụng xuống, bụng chạm đùi, chán chạm chân, cố gắng ép nhẹ hai mông xuống sàn. Hít vào, hai tay vươn cao. Thở ra đổi bên, xoay người sang trái, hai tay nắm lấy bàn chân, kéo rốn sau này và thở từ từ ép bụng chạm đùi, chán kéo về chân, cảm nhận sự căng giãn ở kheo chân trái, cố gắng kéo giãn toàn bộ cột sống. Hít vào, đưa hai tay vươn cao. thở ra, thả lỏng hai tay, chụm hai lòng bàn chân, ngồi về tư thế cánh bướm. Hai tay nắm nhẹ vào hai chân, rồi nâng nhẹ hai đùi lên xuống, thả lỏng toàn bộ vùng khớp háng. Rồi hai tay đưa về phía trước, tay nọ nắm vào cổ tay kia, nâng ngực lên, hít sâu này, thở từ từ mình kéo nhẹ người bạn đối phương về phía trước. Đúng rồi, cố gắng giãn lưng giữ ở đây nhé. Hít thở đều, kiểm soát cơ bụng này, cảm nhận sự căng giãn ở vùng khớp háng. 3, 2 và 1, hít vào, nâng người lên, thở đổi bên nhé. Vươn dài người phía trước nào, kéo giãn lườn. Hít thở đều, nhấn hai đùi xuống, thả lỏng vai. 3, 2 và 1, hít vào, nâng người lên, rồi hai tay vươn cao. Thở ra từ từ thả lỏng hai tay, đóng nhẹ hai gối lại. Giờ ngồi bắt chéo hai chân, xoay người mình ngồi về phía trước. Vừa rồi là một bài tập yoga đơn giản và nhẹ nhàng, các bạn có thể luyện tập hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau. Namaste.

0: Thưa quý vị, âm nhạc, phim ảnh hay bất kỳ sản phẩm sáng tạo nào đều là kết quả của lao động trí tuệ. Thế nhưng, trên không gian mạng hiện nay, tình trạng nhận vơ, sao chép và đánh gậy bản quyền đang diễn ra ngày càng công khai, gây thiệt hại lớn cho người sáng tạo và làm méo mó môi trường văn hóa số. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Khuê là tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt. Nhiều năm sáng tác, ông hiểu rất rõ giá trị của lao động nghệ thuật và sự khắt khe để tạo ra một tác phẩm có sức sống với công chúng. Nhưng cũng như nhiều nghệ sĩ khác, nhạc sĩ Ngọc Khuê từng chứng kiến tác phẩm của mình bị sao chép, khai thác trái phép trên không gian mạng. Thậm chí có thời điểm, chính chủ sở hữu tác phẩm lại bị đánh gậy bản quyền khi sử dụng chính ca khúc do mình sáng tác.
1: Cách đây khoảng độ 3-4 năm gì đó, khi mà mình động đến cái tác phẩm của mình, mà nhớ là cái tác phẩm đấy là tác phẩm hoặc là của mình bỏ tiền ra thu thanh, mời ca sĩ phối khí thu

0: là có một ngày mình mới lần ra các cái tác phẩm đấy thì mình thấy rằng là đều đã bị đánh bản quyền. Tôi dở lại các cái trang trên cái trang YouTube của tôi cách đây hình như độ vài hơn một năm hay vài năm gì đó, tự nhiên thấy 37 cái tác phẩm mình bị đánh bản quyền, trong đó có rất nhiều tác phẩm do cái VH Media nhận bản quyền. Thì đấy là như thế, cho nên là thực ra tôi cũng thế thôi, và cũng rất giống rất nhiều nhạc sĩ đều bất bình về cái việc này.
1: Để tạo ra một sản phẩm âm nhạc, nghệ sĩ và ekip phải đầu tư thời gian, chất xám và chi phí rất lớn. Một bài hát chỉ vài phút trên sân khấu có thể là kết quả của nhiều tháng lao động nghệ thuật. Vậy nhưng, một nghịch lý đang tồn tại trên môi trường số, khi người sáng tạo phải đi chứng minh quyền sở hữu với chính tác phẩm của mình. Còn nhiều đối tượng lại tận dụng thuật toán và kẽ hở quản lý nền tảng để chiếm lượt xem, doanh thu và quyền khai thác nội dung. Tình trạng này diễn ra với tốc độ ngày càng lớn cùng sự bùng nổ của các nền tảng số.
0: Đạo nhạc, đạo văn, đạo thơ, đạo cái gì cũng thế, đều là trộm cắp. Và rõ ràng cái việc ấy nó còn nguy hiểm cho cả xã hội. Nó làm mất nhân phẩm của con người. Bởi vì anh không làm mà anh lại hưởng, anh lấy của người khác làm của mình, tức là ăn trộm, ăn mất cái sự công bằng xã hội, mất tất cả những cái nền văn minh của con người, của nhân loại, đặc biệt là đối với ở Việt Nam ta cũng đã xảy ra rất nhiều cái tình trạng như thế. Và ai chứ tôi cũng như nhiều người khác là phải nói là lên án rất mạnh mẽ cái việc này.
1: Không chỉ đánh cắp bản quyền tác giả các ca khúc thịnh hành, trắng trợn hơn, chúng còn đánh cắp bản quyền cả quốc ca của nước Việt Nam. Chắc hẳn chúng ta chưa quên trận đấu mở màn của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại AFF Cup năm 2021. Khi toàn đội cất vang lời hát quốc ca hào hùng, thì trên nền tảng số, bản Thu Tiến quân ca đã bị đánh bản quyền, buộc phải tắt tiếng khiến cả nước dậy sóng. BH Media, cái tên đã nổi lên từ thời điểm đó và lộng hành trên các nền tảng số suốt các năm về sau. Ngày 16 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự. Khởi tố nhiều bị can liên quan hoạt động khai thác nội dung số trên nền tảng mạng xã hội. Những hành vi ngang ngược, trắng trợn của BH Media, Lululola Entertainment, nhóm 1900 Group, Mây Sài Gòn, Trung tâm Giọng ca để đời đã được làm rõ. Với thủ đoạn cắt ghép, chỉnh sửa tốc độ, thay đổi tông nhạc, đăng ký dữ liệu âm thanh trên hệ thống quản lý nội dung số nhằm qua mặt thuật toán nhận diện bản quyền. Sau đó, khai thác doanh thu quảng cáo hoặc đánh gậy ngược chính chủ sở hữu tác phẩm. Nguyễn Hải Bình, Võ Văn Nam, Diệp Văn Lập và một số cá nhân khác đã bị bắt tạm giam.
2: Việc xâm phạm bản quyền tác giả thì là có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về các cái hành vi liên quan. Theo đó thì là với hình thức là phạt tiền này, là buộc phải dừng cái hành vi vi phạm hoặc là tiêu hủy các cái sản phẩm cũng như là các cái bài đăng mà vi phạm. Ngoài ra, nếu cái vi phạm đấy gây ra thiệt hại cho chủ sở hữu, tác giả hoặc doanh nghiệp thì sẽ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật dân sự. Đối với cả những cái hành vi vi phạm mà có cái tính chất và mức độ nghiêm trọng thì còn có thể bị xử lý hình sự về một trong hai tội danh. Thứ nhất là tội xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan quy định tại Điều 225 của Bộ luật hình sự, hoặc là tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định tại Điều 226 của Bộ luật hình sự, với cái khung hình phạt cao nhất của cả hai tội danh này là phạt tiền lên tới 1 tỷ đồng hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tù.
0: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt là cái sự vào cuộc của Bộ Công an thì nó rất kịp thời và ai cũng thấy thỏa đáng, ai cũng thấy hoan nghênh, và đặc biệt là đối với những người sáng tạo. Những người sáng tạo thì không còn gì bằng là khi cái tác phẩm của mình nó được trả lại đúng cho tác giả, nó làm cho xã hội trong sạch hơn, làm cho cái kỷ nguyên số này nó trong sạch hơn, minh bạch hơn và có lợi cho người dân, có lợi cho người, tức là hưởng thụ, và cho các tác giả, cho những người sáng tạo.
1: Nghị quyết 80

0: của Trung ương về phát triển văn hóa trong tình hình mới, đặt ra yêu cầu xây dựng nền công nghiệp văn hóa tiên tiến, chuyên nghiệp và giàu bản sắc. Một tác phẩm nghệ thuật có thể được tạo ra trong nhiều tháng, nhiều năm lao động sáng tạo, nhưng chỉ cần vài phút sao chép trái phép, toàn bộ giá trị và công sức của người sáng tạo sẽ bị chà đạp. Tôn trọng bản quyền chính là tuân thủ pháp luật, đó cũng là bảo vệ sự công bằng, bảo vệ sáng tạo và bảo vệ nền tảng văn hóa trên không gian số.
1: Đối với người sáng tạo và doanh nghiệp thì là cần phải đăng ký bảo hộ cái sản phẩm, tác phẩm của mình tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với cả nhà nước thì cần là ban hành ra các cái hành lang pháp lý vững chãi để quy định chặt chẽ về việc là quyền sở hữu trí tuệ và các cái xử phạt liên quan đến kẻ quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời là đối với các hành vi vi phạm thì xử lý thật nghiêm ngặt. Đối với cả người dân thì trước khi mà xử lý sử dụng các cái phần mềm cũng như là các cái sản phẩm sở hữu trí tuệ thì cần là kiểm tra rà soát về mặt nguồn gốc để sử dụng đúng mục đích và tạo ra cái văn hóa là tôn trọng chất xám cũng như là quyền sở hữu trí tuệ.
2: Những người mà đã sáng tạo nên tác phẩm là hoàn toàn có quyền. Cái quyền đấy là quyền cá nhân. Có thể người đó đã từng đăng ký với Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam hoặc là các cái tổ chức bảo vệ quyền tác giả khác, nhưng phải đăng ký tác phẩm bởi vì cái đó là của mình. Cái đó là của mình. Và có người bảo vệ, có người bảo vệ. Thì đấy, cái đấy cái chính là cái mà là rất hoan nghênh. Mặc dù có thể trong xã hội thì vẫn có thể có những người mà người ta chưa kịp làm hoặc là người ta không muốn làm bởi vì người ta cho rằng cái sáng tạo đó là của cá nhân thôi. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là có lẽ là cũng cần thiết, bởi vì cái đó là sáng tạo của tác giả, của mỗi người dân. Có những cái sáng tạo nào cần phải được bảo vệ.
0: Thưa quý vị, không gian mạng sẽ khó trở thành môi trường sáng tạo lành mạnh nếu hành vi nhận vơ, sao chép và trục lợi từ chất xám người khác tiếp tục bị xem nhẹ. Tôn trọng bản quyền là tuân thủ pháp luật, đồng thời là thước đo của ý thức văn hóa trong thời đại số. Chương trình An ninh với cuộc sống xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình An ninh ngày mới của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, trong bối cảnh cả nước đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng với yêu cầu đổi mới quản trị theo hướng dựa trên dữ liệu, công nghệ, kết quả đầu ra và trách nhiệm giải trình việc nghiên cứu thí điểm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa là yêu cầu cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn.
1: Xã phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới cần được xây dựng như một cộng đồng dân chủ, pháp quyền, kỷ cương, an toàn, xanh, số, mở, nhân văn, phát triển và hạnh phúc. Trong đó thì dân chủ phải trở thành nền tảng của niềm tin xã hội và sức mạnh cộng đồng. Pháp quyền phải gắn với minh bạch và quản trị phục vụ. Chuyển đổi số phải góp phần mở rộng dân chủ, nâng cao tính minh bạch và phục vụ người dân ngày một tốt hơn.
0: Và đồng thời mọi chính sách ở cấp cơ sở phải lấy con người làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng sống, củng cố, gắn kết cộng đồng và tạo điều kiện để người dân phát triển toàn diện. Và chúng tôi sẽ có những phân tích cụ thể về định hướng xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa với mục tiêu đổi mới quản trị đô thị theo hướng hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân ngày một tốt hơn ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ sẽ là những tin tức cập nhật đáng chú ý. Mở đầu là thông tin tại Hưng Yên. Thưa quý vị, Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 23 đối tượng liên quan tới đường dây phát lậu bóng đá và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Trong thời gian từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng loạt tiến hành triệu tập bắt giữ khám xét khẩn cấp và khởi tố bị can đối với 23 đối tượng tại các tỉnh, thành phố gồm Gia Lai, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội. Nhóm này điều hành nhiều website phát sóng trái phép các giải bóng đá quốc tế, đồng thời quảng cáo cho các trang cá độ bóng đá. Đường dây gắn với các bình luận viên quen thuộc trên mạng xã hội như Giàng A Phò, Giàng A Lử, Giàng A Lôi, Giàng A Báo, Giàng A Cay. Theo cơ quan điều tra, nguồn thu chính của nhóm đối tượng đến từ việc chèn quảng cáo cờ bạc trực tiếp trong lúc các trận đấu diễn ra để thu hút người chơi cá độ. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, toàn bộ hoạt động điều hành được thực hiện qua các ứng dụng nhắn tin bảo mật có tính năng tự xóa dữ liệu. Việc thanh toán trả lương được thực hiện bằng ví điện tử ẩn danh. Điều đáng chú ý, các đối tượng đang lên kế hoạch chuẩn bị xâm phạm bản quyền giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 thì bị cơ quan công an kịp thời phát hiện bắt giữ. Trong số các đối tượng bị khởi tố có nhiều người là sinh viên công nghệ thông tin mới ra trường.
1: Công an phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết đã đấu tranh thành công chuyên án bắt giữ Hồ Văn Thảo, 29 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an phường phát hiện trên địa bàn xảy ra một số vụ cậy phá cửa các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc và siêu thị tiện lợi để trộm cắp tài sản vào ban đêm. Qua giả soát, lực lượng công an xác định Hồ Văn Thảo là đối tượng nghi vấn nên tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh. Khoảng 2 giờ ngày 19 tháng 5, trong lúc đang mật phục, trinh sát phát hiện Thảo đang cậy cửa một nhà thuốc trên đường Khúc Hạo.

0: để đột nhập trộm cắp tài sản nên nhanh chóng khống chế và bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài nên đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn. Bước đầu, công an xác định từ cuối năm 2025 đến nay, Hồ Văn Thảo đã gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng.
1: Liên quan đến thông tin cảnh báo và thu hồi tự nguyện một số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi, nhãn hiệu A2 Platinum Premium USA tại thị trường Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 5, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế, Sở An toàn Thực phẩm và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm các tỉnh, thành phố đề nghị ra soát việc tự công bố và kiểm tra giám sát thị trường đối với sản phẩm trên, đồng thời gửi Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đề nghị ra soát việc kinh doanh sản phẩm này trên các sàn thương mại điện tử, và đến nay đã có thông tin kiểm tra rà soát các sản phẩm sữa công thức A2 tại Việt Nam.
2: Theo văn bản báo cáo về kết quả rà soát kiểm tra đối với sản phẩm trên của Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh Ninh Bình ngày 16 tháng 5 đến Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, Chi cục đã làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp kinh doanh và thương mại dịch vụ Sống Lành, nhà phân phối các sản phẩm sữa công thức A2 tại Việt Nam, để rà soát hoạt động nhập khẩu kinh doanh các sản phẩm liên quan. Căn cứ các hồ sơ tài liệu, Chi cục chưa phát hiện công ty nhập khẩu kinh doanh 3 lô sản phẩm thuộc diện thu hồi tự nguyện tại Hoa Kỳ nêu trên. Các sản phẩm sữa A2 hiện do công ty kinh doanh tại Việt Nam là dòng sản phẩm khác, được sản xuất dành cho thị trường Úc, New Zealand và không thuộc các lô sản phẩm bị cảnh báo tại Hoa Kỳ. Các sản phẩm sữa A2 do công ty phân phối tại Việt Nam được nhập khẩu chính ngạch, có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật, có hồ sơ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát mã lô và hệ thống phân phối rõ ràng. Kết quả kiểm nghiệm 8 mẫu sản phẩm sữa công thức đang lưu hành tại Việt Nam đến Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia Bộ Y tế cho thấy không phát hiện vi khuẩn sinh độc tố Cerulide và độc tố Cerulide có trong các sản phẩm được kiểm nghiệm.
0: Hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất, Công an xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các nhà tài trợ cùng với Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an xã Bản Lầu tổ chức chương trình trao tặng quà cho học sinh trên địa bàn. Bản Lầu là địa bàn vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, đời sống của một số bộ phận người dân và học sinh còn hạn chế. Theo đó thì chương trình đã trao tặng tổng số 4.448 suất quà là bánh kẹo cho học sinh tại 13 trường học, bao gồm các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã, với tổng giá trị trên 400 triệu đồng. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên khích lệ tinh thần các em học sinh vươn lên trong học tập và cuộc sống.
1: Thưa quý vị, lần đầu tiên có một trường công lập đạt chuẩn 5 sao theo hệ thống đánh giá QS Star, đó là trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội. Đằng sau chứng nhận này không chỉ là câu chuyện về thương hiệu hay thứ hạng, mà còn cho thấy những chuyển động mạnh mẽ của giáo dục Đại học Việt Nam trong hành trình nâng chuẩn đào tạo và hội nhập quốc tế.
0: Vâng, tuy nhiên thì vấn đề đặt ra là để những chuẩn mực quốc tế thực sự phát huy giá trị thì điều quan trọng không chỉ nằm ở các bảng xếp hạng mà còn ở khả năng chuyển hóa thành chất lượng đào tạo thực chất, năng lượng nghiên cứu và kỹ năng cạnh tranh của sinh viên sau tốt nghiệp.
3: Để đạt chuẩn 5 sao QS, cơ sở giáo dục đại học phải đáp ứng nhiều tiêu chí như chất lượng đào tạo, việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học, quốc tế hóa, cơ sở vật chất, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội, mức độ hài lòng của sinh viên, chuyển đổi số, phát triển bền vững. Những tiêu chí này cho thấy giáo dục đại học hiện nay không chỉ cạnh tranh về quy mô mà bằng chất lượng và khả năng hội nhập quốc tế. Trong lễ tốt nghiệp năm 2025, hơn 90% sinh viên của trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội đã có việc làm trước khi nhận bằng. Đây là tiêu chí để đánh giá đạt chuẩn 5 sao QS. Đây còn là yêu cầu quan trọng nhất với giáo dục đại học. Đào tạo phải gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.
4: Khi người ta phải hy sinh cơm áo gạo tiền cho con cái đi học đây, mà con cái đi học đây mà chuẩn đầu ra không tốt, không có chuẩn quốc tế, không đáp ứng được thị trường lao động, thất nghiệp hoặc là không trở thành những con người tử tế thì thực sự có lỗi với phụ huynh và có lỗi với Tổ quốc.
3: Nếu như bộ tiêu chí đánh giá QS, tỷ lệ việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp là một tiêu chí quan trọng, thì phía sau con số ấy là nhiều yếu tố khác, và từ chính những yếu tố đó, sinh viên sẽ là những người đưa ra bảng đánh giá rõ nhất cho chất lượng đào tạo thông qua mức độ hài lòng của mình.

0: chất lượng cơ sở vật chất và chất lượng chuyên môn của giáo viên rất là tốt.
1: Đội ngũ giảng dạy của trường em khá là chất lượng.
2: Ra trường đều có việc làm.
3: Sinh viên người ta cũng rất là muốn là các thầy cô có thể trao dành một chút thời gian để gọi là chia sẻ những cái gọi là dẫn dắt các em ấy ở ngoài cái lớp học của mình, thì cái việc dẫn dắt đấy thì cũng đòi hỏi một cái sự hy sinh của giảng viên. Tức là bản chất là nhiều khi là thời gian thì nó không phải cố định từ 8 giờ đến 5 giờ, mà rất nhiều khi câu hỏi nó đến cho cuối tuần chẳng hạn, đúng không? Đơn thuần nhiều khi chỉ là thầy ơi em nên làm việc gì chẳng hạn, hay là nghiên cứu khoa học thì em nên trích dẫn như thế nào.
4: Từ những giảng đường truyền thống, nhiều trường đại học đang chuyển mạnh sang mô hình đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và hội nhập quốc tế. Chuẩn hóa đào tạo, tăng hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ số đang trở thành hướng đi tất yếu của giáo dục đại học Việt Nam. Cuộc đua nâng chuẩn hôm nay cũng mở ra kỳ vọng về chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.
5: Xếp hạng 5 sao, nó là cột mốc, là sự đánh giá, sự ghi nhận cả một hành trình 30 năm, là những giá trị thực. Tri thức mới chúng ta tạo ra, chương trình đào tạo mới, sử dụng, tức là chúng ta có đội ngũ giảng viên, tri thức mới thực, chương trình thực, dạy tiếng Anh thật sự, kiểm định chất lượng quốc tế thực sự, giảng viên thực sự, sinh viên thực sự, ra trường việc làm thực sự.
4: Trường Quản trị và Kinh doanh là cơ sở giáo dục đại học thứ 3 được công nhận chuẩn 5 sao QS, trước đó là 2 cơ sở giáo dục đại học tư thục. Việc có thêm cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam tiếp cận các chuẩn quốc tế cho thấy giáo dục đại học đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Chuẩn 5 sao có thể là một cột mốc quan trọng, nhưng điều được kỳ vọng lớn hơn vẫn là chất lượng giáo dục thực chất, năng lực cạnh tranh của sinh viên và vị thế của giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.
6: Tin quốc tế, một nguồn tin quân sự Iran nói với hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti ngày 21 tháng 5 rằng Tehran đang sở hữu những loại vũ khí hiện đại chưa từng được sử dụng trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel. Nguồn tin cho biết là Iran đã tự sản xuất các loại vũ khí hiện đại mà cho đến nay chưa từng được sử dụng trong chiến trường và trên thực tế cũng chưa được thử nghiệm. RIA Novosti cho hay nguồn tin này đưa ra phát biểu khi đề cập tới mức độ sẵn sàng của Iran trước khả năng Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công. Theo nguồn tin, Tehran không thiếu các biện pháp và năng lực cần thiết để đẩy lùi các cuộc tấn công. Nguồn tin nhấn mạnh về trang thiết bị và năng lực phòng thủ, Iran không gặp bất kỳ sự thiếu hụt nào có thể ngăn cản nỗ lực bảo vệ đất nước, và lần này Iran không có ý định hành động một cách kiềm chế.
7: Vào ngày 21 tháng 5, Ukraine cho biết nước này đang tăng cường các biện pháp an ninh ở khu vực biên giới giáp Belarus. Theo cơ quan an ninh Ukraine, các đơn vị của cơ quan này và quân đội đang thực hiện một loạt các biện pháp an ninh tăng cường toàn diện tại các khu vực phía bắc của đất nước. Các biện pháp này bao gồm việc tăng cường kiểm tra và kiểm soát đối với cá nhân và tài sản, nhằm ngăn chặn bất kỳ rủi ro an ninh nào có thể xảy ra. Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Đức mới đây đã đề xuất trao cho Ukraine cơ chế thành viên liên kết của Liên minh châu Âu-EU nhằm đưa Kiev xích lại gần hơn với EU trong bối cảnh tiến trình gia nhập còn kéo dài. Nhà lãnh đạo Đức kỳ vọng đây sẽ là giải pháp chính trị giúp cho Ukraine giúp gắn kết, sớm gắn kết thực chất và ngay lập tức với các thể chế cốt lõi của EU mà không ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán gia nhập đang diễn ra.
6: Ngày 21 tháng 5, Nghị viện châu Âu cho biết các nhà lập pháp và các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU đã không đạt được thỏa thuận về kế hoạch cải cách di cư nhằm lập trung tâm trục xuất bên ngoài khối. Và theo đó, vòng đàm phán tiếp theo về vấn đề này dự kiến là sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới. Các nước thành viên và nghị sĩ EU đều nhất trí với nội dung cốt lõi trong kế hoạch siết chặt quy định di cư, hướng tới cải thiện hệ thống hồi hương và đẩy mạnh việc trục xuất người nhập cư trái phép. Tuy nhiên, những bất đồng về lộ trình triển khai đã ngăn cản hai bên đi đến thống nhất về thỏa thuận cuối cùng để triển khai gói cải cách. Trong một tuyên bố, Nghị viện châu Âu nêu rõ các bên đã thảo luận kỹ lưỡng và nhất trí tạm thời với tất cả các vấn đề chính trị còn tồn động, ngoại trừ điều 52 liên quan đến thời điểm bắt đầu áp dụng.
7: Còn trong ngày 20 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không tìm kiếm leo thang quân sự với Cuba sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo buộc đối với Đại tướng Raul Castro, nhà lãnh đạo cách mạng Cuba. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh tình hình sẽ không có sự leo thang và ông không nghĩ là cần thiết phải có. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ gửi thông điệp bằng tiếng Tây Ban Nha tới người dân Cuba, trong đó đề cập khả năng xây dựng một mối quan hệ mới.

0: giữa Washington và La Habana. Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz đã tiến vào vùng biển Caribe và mô tả đây là biểu tượng của năng lực sẵn sàng chiến đấu và hiện diện quân sự với tầm hoạt động và hỏa lực lớn.
1: Trong phần tiếp theo, mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa hướng tới đổi mới quản trị đô thị, lấy người dân làm trung tâm phát triển.
0: Đề xuất từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thu nhập trên 28,63 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
1: Thưa quý vị, hiện Hà Nội đang xem xét dự thảo đề án triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Nội dung này được triển khai ngay sau tại buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hà Nội khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở việc thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thủ đô.
0: Vậy những vấn đề gì đang được đặt ra để mô hình này đi vào thực tiễn, đảm bảo tính khả thi và cần được xây dựng trên những nội dung cốt lõi như thế nào? Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, khách mời trong chương trình Vấn đề và Chính sách ngày hôm nay sẽ có những chia sẻ cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển thủ đô trong giai đoạn mới, trong đó có gợi mở thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Theo gợi mở, mô hình có thể được triển khai tại một phường hoặc xã đang phát triển tốt hoặc xây dựng mới một đơn vị đô thị quy mô lớn khoảng 500.000 đến 1 triệu dân, đảm bảo đồng bộ từ hạ tầng kỹ thuật, giáo dục, y tế, giao thông đến đô thị thông minh, môi trường sống, an ninh trật tự và quản trị xã hội.
3: Đầu tiên thì trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, từ định hướng được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra đối với Hà Nội khi mà triển khai việc thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, thì theo ông mô hình này sẽ tạo ra những cái tác động thực tiễn như thế nào đối với lại là hoạt động quản trị đô thị và nông thôn trong cả nước trong thời gian tới ạ?
4: Lâu nay thì chúng ta chỉ nhấn mạnh đến cái quản lý xã hội. Nhưng một hai nhiệm kỳ gần đây thì chúng ta đã nghiên cứu cũng như thế giới là đề cao đến cái quản trị. Quản trị đây là quản trị mọi mặt, trong đó có quản trị xã hội và quản trị về mặt kinh tế. Đấy là cái đòi hỏi mà tức là không chỉ những cái xã phường làm thí điểm mà kể cả cả nước nói chung là phải nâng cao cái năng lực về quản trị xã hội. Đấy là cái mà chúng ta đang thiếu và yếu hiện nay, mà đòi hỏi trong cái nhiệm kỳ tới này của toàn đảng hệ thống trị phải nâng cao cái năng lực quản trị, nhất là ở địa phương. Bây giờ tôi nói thí dụ như quản lý về kinh tế thế nào, cái quản trị về mặt để cho quản trị như thế nào, vấn đề quản lý xã hội, không chỉ quản lý xã hội mà vấn đề về quản trị xã hội nó như thế nào. Nên cái vai trò quản trị là phải kiến tạo phát triển, tạo cái môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân là làm ăn phát triển.
3: Vâng, từ góc độ nghiên cứu của mình thì theo ông để có thể thiết kế xây dựng mô hình này thì cần dựa trên những trụ cột và bộ tiêu chí đánh giá như thế nào ạ?
4: Căn cứ vào đâu để xác định các tiêu chí là căn cứ vào 8 cái đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đã khẳng định, thì cụ thể hóa vào cái xã phường địa phương để đưa ra những cái bộ tiêu chí nó phù hợp. Hiện nay ở một số tỉnh thành phố, ví dụ như Hà Nội, thì tức là Hà Nội cũng bước đầu phác họa ra khoảng 54 tiêu chí, còn ở Lào Cai thì tức là xã Trấn Yên thì là 60 tiêu chí, nhưng mà phường Lào Cai thì tới 74 tiêu chí, để nói rằng tùy điều kiện của từng xã phường, của từng nơi để đưa ra những cái tiêu chí mà trên cơ sở là 8 cái đặc trưng như vậy. Tôi thí dụ như cái đặc trưng là có nhà nước pháp quyền sao nhỉ? Đấy đặc trưng của toàn quốc, nhưng mà ở địa phương thì không gọi là nhà nước pháp quyền mà đấy là có chính quyền. Chính hòa và kẻ nói rộng ra là hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Thế thì chính quyền phải đong đo đếm được chính quyền đó có vì dân không, có đem lại tức là thuận lợi cho dân, cho doanh nghiệp không. Đấy cũng là cái đo đếm được và cái mức độ mà như đảng ta đã khẳng định ấy, là cái hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể là

0: số là hài lòng của nhân dân, lấy cái hài lòng của nhân làm cái chỉ số để đánh giá cái phục vụ của chính quyền. Nên tôi cho rằng đến hôm nay, kể cả mặt lý luận thực tiễn, cái gì chúng ta cũng đưa ra được tiêu chí cụ thể.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ, vì sao có thể nói là một trong những yếu tố quan trọng nhất để làm nên sự thành công đối với lại là bài toán xây dựng mô hình này, đó chính là sự tham gia và sự cảm nhận của người dân ạ?
0: Cũng xuất phát từ cái quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu quyền hạn và lợi ích đều vì dân. Dân là chủ, dân làm chủ. Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Nên mục đích của chúng ta là phục sự nhân dân, thì phải lấy cái hài lòng của nhân dân làm cái thước đo để đánh giá tất cả các tiêu chí, nhất là cái tiêu chí, tôi nói thiếu thí dụ như cái tiêu chí về kinh tế chẳng, có đem lại hạnh phúc cho nhân dân không, thu nhập của nhân dân có cao không. Thì như chúng ta biết, năm 2025 thì bình quân thu nhập đầu người là 5.026 đô la, và dự kiến đến năm 2030 8.500 đô la. Đấy là của toàn quốc. Còn ngay cái nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển thủ đô trong cái kỷ nguyên mới thì đề ra mục tiêu rất cao, và đến năm 2065 thì bình quân thu nhập đầu người của người dân Hà Nội ít nhất là 95.000 đô la. Để thấy rằng tức là đấy là cái thước đo để cái tức là đem lại cái cuộc sống cho dân, hạnh phúc cho nhân dân.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những phân tích cụ thể vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông đã dành cho chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Tiếp theo sẽ là những chính sách mới đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi.
3: Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định một số điều về luật thuế thu nhập cá nhân, trong đó đề xuất cụ thể mức giảm trừ gia cảnh với khoản chi phí y tế giáo dục. Theo đó, người nộp thuế có thể được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng mỗi năm cho khoản chi y tế giáo dục đào tạo trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Các khoản này phải có hóa đơn chứng từ, trong đó khoản chi cho y tế phải có thêm bảng kê chi phí khám chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở theo quy định của Bộ Y tế. Theo phương án này, người nộp thuế có một người phụ thuộc và phát sinh các khoản chi phí y tế giáo dục đào tạo có thể được giảm trừ lên tới 307,3 triệu đồng mỗi năm, tức 28,63 triệu đồng mỗi tháng. Như vậy, người nộp thuế có thu nhập trên 28,63 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%. Từ ngày 1 tháng 6 tới, xăng E10 sẽ chính thức được triển khai trên toàn quốc. Để đáp ứng lộ trình này, Bộ Công Thương đang đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết riêng nhằm tháo gỡ hàng loạt vướng mắc về nguồn cung ethanol, hạ tầng phối trộn, cơ chế giá và thủ tục cấp phép cho doanh nghiệp. Theo Bộ Công Thương, việc triển khai xăng sinh học E10 hiện phụ thuộc vào 3 yếu tố chính gồm nguồn cung ethanol E100, năng lực phối trộn và hệ thống phân phối tới người tiêu dùng. Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ đề xuất cho phép doanh nghiệp thuê phòng thử nghiệm để đủ điều kiện cấp phép trạm phối trộn, đồng thời rút ngắn thời gian cấp phép hoạt động. Cơ quan này cũng kiến nghị sớm ban hành cơ chế tính giá cơ sở riêng cho xăng E10 nhằm phục vụ điều hành giá sau ngày 1 tháng 6. Bộ Tài chính vừa có công điện gửi các bộ ngành địa phương về việc tăng tốc xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát hoàn thiện đầy đủ các quy định thuộc thẩm quyền về quản lý sử dụng tài sản công, nhất là các quy định liên quan đến phân cấp quản lý, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô và máy móc thiết bị chuyên dùng. Đối với các cơ sở nhà đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý. Các trường hợp chưa có quyết định xử lý phải hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2026. Các cơ sở đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao phải hoàn tất bàn giao tiếp nhận trước ngày 30 tháng 5 năm 2026.
4: Và tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với mục điểm báo. Thưa quý vị, phải thống nhất nhận thức công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia, không chỉ là vấn đề nghiên cứu khoa học đơn thuần. Đó là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, chủ trì buổi làm việc cho ý kiến về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thông tin được đăng tải trên báo Lao động số ra sáng nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ phải đặt vấn đề phát triển công nghệ lượng tử trong tổng thể triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ không gian. Nếu tách rời các mục tiêu này, công nghệ lượng tử rất dễ trở thành chương trình nghiên cứu đắt đỏ nhưng ít chuyển hóa thành sức mạnh quốc gia. Phải có tư duy đúng, đi sau nhưng không đi chậm, không nóng vội nhưng cũng không được chần chừ, cần hết sức tránh tâm lý tự ti, tránh tư duy phong trào, chạy theo hình thức, đầu tư giàn trải, đặt mục tiêu vượt quá khả năng thực tế. Do đó phải lựa chọn đúng hướng đi phù hợp với điều kiện Việt Nam. Từng bước xây dựng năng lực thực chất của quốc gia trong những lĩnh vực có khả năng tham gia và làm chủ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị ưu tiên trước hết cho vấn đề an sinh và chủ quyền số quốc gia, bảo đảm chủ động từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lượng tử phải mạnh mẽ, chọn lọc và thực chất, phục vụ cho mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ của Việt Nam. Sau khi Hà Nội nghiên cứu thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, nhiều đối tượng chống đối đã lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, bóp méo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Các luận điệu này cố tình đánh tráo khái niệm đồng nhất mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa với cơ chế bao cấp cũ nhằm gây hiểu sai trong dư luận. Báo Công an Nhân dân đăng tải bài viết nhận diện luận điệu xuyên tạc chủ trương thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa. Thực chất, mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa mà Hà Nội đang nghiên cứu hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, minh bạch, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, một số đối tượng còn cố tình biến vấn đề quản trị thành đối đầu ý thức hệ, kích động tư tưởng vùng miền, phủ nhận thành tựu gần 40 năm đổi mới của đất nước. Thực tiễn cho thấy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng, nâng cao đời sống nhân dân và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Người dân cần tỉnh táo nhận diện các luận điệu sai trái xuyên tạc, đồng thời củng cố niềm tin vào đường lối đổi mới và sự phát triển bền vững của đất nước. Hà Nội đang bước vào giai đoạn quyết liệt xử lý các điểm nghẽn trật tự đô thị và giao thông bằng nhiều giải pháp đồng bộ, từ siết chặt quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường, đồng thời tăng cường tuần tra xử lý vi phạm đến ứng dụng công nghệ số, camera AI và hoàn thiện hạ tầng giao thông thông minh. Thông tin trên báo Đại Đoàn Kết số ra sáng nay. Đến cuối tháng 4 năm 2026, đã có hơn 33 xã phường trên địa bàn Hà Nội thành lập trung tâm điều hành giám sát phục vụ xử lý 5 điểm nghẽn đô thị thông qua hệ thống camera. Trong lĩnh vực giao thông, lực lượng chức năng duy trì phân luồng tại 16 điểm thường xuyên ùn tắc, kiểm tra xử lý nhiều công trình thi công vi phạm hạ tầng giao thông. Hệ thống camera AI phát hiện và gửi thông báo xử lý gần 3.500 trường hợp vi phạm. Những kết quả này không chỉ phản ánh sự tăng cường xử lý mà còn cho thấy sự thay đổi trong phương thức quản lý đô thị của Hà Nội, chuyển từ phụ thuộc vào lực lượng trực tiếp sang kết hợp chặt chẽ giữa con người và công nghệ. Và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, các hình thế gây mưa những ngày qua tại nhiều tỉnh thành trên cả nước có xu hướng suy yếu nên mưa giảm nhanh. Thay vào đó là vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên nhiệt độ tăng dần, nắng nóng xuất hiện trở lại. Cụ thể, ở miền Bắc, gió Đông Nam suy yếu, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển nên trời ít mưa, có nắng vào trưa chiều, nên nhiệt độ ngày tăng cao lên ngưỡng 32-35 độ, có nơi nắng nóng. Đến tối và đêm, nhiệt độ giảm thấp còn 25-28 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Từ ngày mai, nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ. Đối với các tỉnh thành miền Trung, dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây phát triển cộng với hiệu ứng gió phơn, vì thế tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến thành phố Đà Nẵng, cũng như khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Người dân đề phòng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn ở mức cao. Khu vực còn lại của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, nắng nóng xuất hiện cục bộ. Với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong ngày hôm nay, gió mùa Tây Nam có xu hướng suy yếu. Vì thế, ở khu vực Nam Bộ, mưa dông xuất hiện ở diện rải rác, còn vùng cao nguyên Trung Bộ chỉ có mưa vài nơi, tập trung nhiều vào chiều và tối, trong ngày trời nắng, nên nhiệt độ cao nhất ở khu vực Nam Bộ từ 33-35 độ, còn với khu vực cao nguyên Trung Bộ là 31-34 độ. Về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực cao nguyên Trung Bộ dao động trong khoảng 22-25 độ và 24-27 độ đối với khu vực Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, toàn Biển Đông, bao gồm hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, phổ biến mây thay đổi, có mưa vài nơi.

0: Tập trung ở phía Nam, gió thổi với cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
1: Thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.